ndoto ya kila mmoja kumpata yule atakayempenda kwa dhati na hatimaye kufunga pingo za maisha. Lakini msikilizaji, katika safari hii unaweza kukumbana na mengi. Maneno ya watu wale wenye wivu kutaka kukatisha ndoto yenu. Kikubwa, ziba masikio. Fahamu kwamba yaliyopita si ndwele, ganga yajayo. Ni Bob Rudala huyo akitoweka hivyo na wimbo uliobeba jina la Nimekuchagua Wewe. Hii yote ni katika kuhakikisha unapata burudani stahiki kabisa. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Muziki Line kupitia TBC Taifa, na bila shaka bado unaendelea kuburudika na orodha ya nyimbo ulizokwisha zisikiliza. Tukiendelea na burudani, sasa tupokee pole kutoka kwa Mboso ambaye anawapa pole wale wote wenye vijiba vya roho na penzi la watu wengine.

Binadamu tuna haiba za utofauti. Wengi hudhani marafiki siku zote huwa na nia njema, lakini kumbe kuna wengine ni viatu na si watu. Wakati ukimwambia mafanikio yako au mambo yako ukitegemea mwitiko mzuri kutoka kwake, kumbe ndani ya nafsi yake amejenga chuki kwa mafanikio yako. Msikilizaji, chunga sana mtu aliye karibu yako. Rafiki yako huyo anaweza kuwa adui yako wa siri. Nyota ndogo akitoweka hivyo na wimbo wake wa watu na viatu, akitoa funzo kubwa sana katika maisha. Hii ni burudani ya muziki laini hapa TBC Taifa, ikiendelea kusonga mbele.

mbali nawe wa kwake J Melody inatupeleka pwani ya burudani ya muziki laini, kwani muda unaelekea kututupa mkono. Nami nisingependa kwenda mbali nawe, lakini nachelea kusalia hapa kutaharibu mwenendo mzima wa vipindi vingine vinavyofuata. Shukrani kwa kuwa sehemu ya muziki laini leo. Mimi ni Farida Hamisi, tukutane tena wakati mwingine.

Haya, kila mmoja anatamani asamehewe, lakini moyo wa kusamehe unao? Unamsamehe leo mtu, kesho anarejea yale yale. Sasa mambo yanakwenda hivyo, mahusiano yanaendelea kuchanganya watu, lakini hatuyaachi. Msikilizaji, unaendelea kusalia hapa ndani ya TBC Taifa, na ninakwambia kwamba ifikapo saa 10 kamili pale ni chaguo lako. Basi hivyo usikose kutuma ujumbe wako. 07 ndio namba yetu, 0738336925, lakini baadaye utapiga 0733805392. Hiyo ndio namba ya kupiga, 0733805392, lakini ya ujumbe nimeshakutajia. Ujumbe ni 0738336925. Msikilizaji, endelea kuburudika na TBC Taifa.

Haya, msikilizaji, vitu hivyo umetoka kusikiliza hapo. Haya, huyu analivua pendo sasa naye anataka kuingia kabla ya kuruhusiwa. Lakini ni kibao ambacho msikilizaji ametoka kuomba hapa kupitia namba yetu ile ya ujumbe ni 0738336925 hapo basi. Mambo yanaendelea kuwa mazuri, lakini wakati huo msikilizaji, nyimbo hiyo ikiwa chini chini hivi kidogo kwa mbali, ukiwa unaipata kwa uzuri kabisa, basi unaweza vile vile ukachukua nafasi hiyo kupiga simu kupitia ile namba yetu ambayo nimekutajia hapo awali, 0733 8053 92, 0733 8053 92. Piga hapo simu sasa hivi, nipokee walau mbili tatu hivi, alafu mambo mengine yakae sawa, tukuachie hicho kibao cha chini kwa chini ambacho unakisikiliza hivi sasa. Haya, tuangalie fundi wangu mitambo.

Haya msikizaji, tu wakati huo tukipata kibao hicho tusome na tupitie zile ambazo umetutumia. Huyo anaitwa, anaomba wimbo wa Christian Bella, usilie. Mimi yeye ni Rashid Bakari Gocha Kilwa Kilindi Tanga, kwa anatokea pande hizo. Anaomba wimbo wa Mwasiti leo analivua pendo. Haya, huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa Moses Amon wa Ijaniji Nzega. Kwa anaomba nimpige wimbo wote wa Msondo Ngoma. Ni mwite kama Dennis Mahondole toka Mwanyu, nimpigie ngoma ya Alikiba Nakshi Nakshi. Waende rafiki zake wote ujumbe TBC ni darasa tosha kabisa. Huyu mwingine anaitwa Juma Kavela, nipo Itogowa Mgeta Mlimba. Naomba wimbo wa Mbaraka Mwishehe, tumerudi salama. Aha, tumcheki na mwingine hapa, Abdalla Kinoko wa Mvuti, anaomba Msondo Ngoma. Haya, wanaomba Msondo Ngoma. Nimuita kama Rico Lamara, anatokea Nungwi Zanzibar, na asema anatupata vizuri sana Kisheshe, na anawapa hai Arimote na Kisheshe na wengine wote ujumbe, nataka wimbo wa Master Ebo. Master Ebo yeye ni Masai bwana, anadumisha mila ile. Mimi ni Masai bwana, dumisha mila mila lombaki Tanzania ni Masai. Haya, tacheza hapa Hussein Muhammad mape wa chuo cha ualimu Vikindu, chaguo langu wimbo wa Mboso toka Nikupate Wewe wafikie Ali Mote, Thomas Wanyange na Saidi Ki Saidi Kongoni. Shukran sana Hassan Chindete wa Mapululu Lindi, nimpigie wimbo wa Les Wanyika Kasuku, waburudishe Wile Simba, Muhammad Rashid Walungi, Fikiri Dario ujumbe kumekucha, tubebe beseni lama jukumu beseni la majukumu. Huyu ni Kidevu Cheupe kutokea pande za Lindi Mapululu huko. Shukran sana Hassan Chindete, ndio ametufungia kwa ujumbe hapo. Tutasikiliza baadaye simu, lakini vile vile fundi mitambo wangu, vipi hapo, kuna simu zimekuja? Haya basi, kama simu bado tuape burudani kabisa.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyo kufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhaki.
1: Bismillahi rahmani rahim. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bimu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako, popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo wa kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri, atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
4: Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano kati yao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi, basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, ninawaalika kutafakari neno la Mungu. Injili ya leo inawaleta kwetu wanawali kumi waliokwenda kumlaki bwana harusi. Watano kati yao wanaitwa wapumbavu kwa sababu hawakujiandaa vyema kwa tukio la kumlaki bwana harusi. Hawakutulia maanani kazi waliopewa, walikuwa wazembe, walikosa uangalifu, hawakujipanga ipasavyo kwa lolote ambalo lingetukia njiani. Walibeba taa zao bila mafuta, na mbaya zaidi, walipoona bwana harusi anakawia wakalala usingizi. Ni ngumu kuelewa ni kwa namna gani hawa wanawali walitarajia kuziwasha taa zao. Wangeziwasha vipi taa zao bila mafuta? Jambo moja ni la hakika kwamba wanawali hawa hawakufahamu muda ambao bwana harusi angewasili. Usiku wa manane, wakiwa katikati ya usingizi, wanaamshwa na kelele zilizoashiria ujio wa bwana harusi. Lo, bahati mbaya iliyoje, hawana mafuta na hivyo wasingeweza kuziwasha taa zao. Kimbilio pekee lilikuwa kwa wanawali wenzao wenye busara waliojiandaa kikamilifu kumpokea bwana harusi wakiwa na taa na mafuta pamoja nao. Wanawali hawa ni wenye busara kwa kuwa walitilia maanani kazi waliopewa. Walikuwa waangalifu, walikuwa wenye kuaminika na walijipanga ipasavyo, na muda ulipofika walikuwa tayari. Kama wanenavyo wahenga, siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Ndivyo ilivyokuwa kwa wanawali hawa wapumbavu. Wanawali wenye busara walishindwa kuwapa mafuta kwa kuwa wasingeweza kuwatosha wote kwa pamoja. Waliwasisitiza wanawali wapumbavu wakiwaambia, afadhali shikeni njia muende kwa uzao mkajinunulie. Na walipokwenda kununua, bwana harusi akaja akaingia harusini na wale waliokuwa tayari. Wanawali wapumbavu waliporejea walikuta tayari wenzao wameshakuingia harusini na bwana harusi na milango imefungwa. Na hata walipojaribu kuomba, bwana harusi aliwajibu akiwaambia, siwajui ninyi. Wanawali hawa ni mfano wetu sisi wa Kristo, tunaomgojea bwana wetu Yesu Kristo kwa matumaini katika ujio wake wa pili. Na bwana harusi ndiye mwana wa Mungu, bwana wetu Yesu Kristo, na harusi ndio karamu ya uzima na heri ya milele mbinguni. Wanawali wapumbavu wanawakilisha wale wote ambao wanahesabiwa kati ya jamii ya waamini, lakini hawajibidiishi, hawajitumi kwa maneno na matendo mema kujiandaa kumpokea bwana wetu Yesu Kristo. Wametindikiwa matendo mema ya kimwili na kiroho, mfano kuwalisha wenye njaa, kuwavika walio uchi, kuwasaidia maskini, kuwafariji walio na huzuni na kukata tamaa na kadhalika. Na kwa sababu hii wanakataa mwaliko wa bwana wetu Yesu Kristo wa kuingia harusini pamoja naye. Mafuta katika Injili inawakilisha matendo mema. Kama wanawali wenye busara walivyokataa kuwapa mafuta wanawali wapumbavu, Kwa kuwa yasingewatosha wote kwa pamoja, ndivyo uhalisia ulivyo katika maisha yetu ya kila siku. Msaada wa wenzetu kuendea uzima wa milele mbinguni hautoshi peke yake. Kupata wokovu na kurithi heri ya uzima mbinguni yahitaji kwa kiasi kikubwa ushiriki wetu, bidii na majitoleo yetu. Matendo mema ya wenzetu sio tiketi ya sisi, wala sio tiketi ya sisi kufikia uzima wa milele. Ole wetu sisi ambao kama walivyofanya wanawali wapumbavu hatujiandai kwa ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ole wetu kwa kuwa atakuja siku tusiyoidhani wala saa tusiyojua, na hakika kwa matendo yetu tutazipoteza roho zetu. Lakini heri wale ambao taa zao zinawaka daima, wale ambao wanatimiza daima mapenzi ya Mungu Baba, kwa kuwa atakapofika kuwachukua atawakuta wakikesha wanamsubiri, na roho zao zitalisi ufalme wa mbingu.
3: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amewataka wazazi pamoja na walezi kuhakikisha watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 10 wanapatiwa chanjo ya polio ambayo inatolewa katika vituo mbalimbali kila kata. Senyamule amesema hayo katika uzinduzi wa awamu ya kwanza ya chanjo hiyo katika shule ya msingi Nkuhungu wilayani Dodoma, na kusisitiza kuwa chanjo hiyo ni muhimu kwa afya za watoto hasa wenye umri chini ya miaka 10. Watumishi wametakiwa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya uwekezaji ili kujenga uchumi imara na wa baadaye na kuepukana na changamoto za kifedha baada ya kustaafu. Hiyo ni kauli ya mwenyekiti wa mtandao wa uwezeshaji wanawake Tanzania, Taweni, Balozi Amina Salum Ali, baada ya kutembelea gereza la wilaya Njombe kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha, uwekezaji na matumizi ya nishati safi. Na idadi ya watu waliofariki katika mafuriko makubwa yaliyotokea na kuporomoka kwa barafu, mawe na udongo katika mpaka wa Nepal na Tibet imefikia 389, huku watu 1000 wakiwa hawajulikani walipo. Taarifa kutoka Kathmandu zinaeleza kuwa operesheni za uokoaji zinaendelea kwa kutumia helikopta pamoja na kuwafikishia chakula na vifaa vya dharura. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anakumbusha wakulima kulima kilimo bora kinachofuata kanuni za kilimo. Kulima kwa wakati na kulima mazao yanayostawi au yanayofaa sehemu husika. Leo anatolea mfano wakulima wa Nzega, Tabora.
1: Haiwezekani kwamba kila mahala Tanzania tutalima mahindi. Sehemu zingine hatuwezi kulima mahindi. Mikoa ya Tanzania yenye mahindi ni ambayo inafaa mahindi ni ile yenye mvua kubwa. Na mikoa yenye mvua kubwa Tanzania ni mikoa ya mpakani. Mpakani kote. Sehemu ya mpakani sio kwa nzuri sana, ni sehemu fulani za pwani si nzuri sana kwa mahindi. Alafu Mwanza ukiondoa Geita si nzuri sana. Lakini kiacha hizo, sehemu zingine zetu zote za mipakani zina mvua nzuri zinazofaa kwa mahindi. Mikoa yetu ya katikati si mizuri sana, haina mvua nzuri sana za zao kama mahindi. Ni Dodoma ndiyo ambayo inaeleweka zaidi na Singida inaeleweka zaidi. Lakini sehemu zile vile vile zinazopakana nayo, zinazopakana na hiyo Dodoma na Singida na Nzega kwa mashariki, inapakana na sehemu hizo, ni katikati. Kwa hiyo haina mvua kubwa sana kwa mashariki yake, mvua kubwa za kutosha kwa mahindi. Sasa sehemu zikiwa namna hiyo, basi tusiitike tukilio cha mahindi, basi pote tukalima mahindi. Nilikwenda nikakuta Usukuma wamelima sana mahindi. Bahati ilikuwa bahati mbaya, kwa sababu tumepiga kelele mahindi, mahindi, mahindi. Basi hata Usukuma wamelima mahindi, wamepanda mahindi, yamekauka, poteza kabisa nguvu. Sehemu hizo si za mahindi, sehemu hizo nyingi ni za mtama na mawele. Najua Waswahili siku hizi hawali ugali wa mtama, hawali mawele, lakini si kitu. Hata kama huli, kwani tumbaku tunakula? Unachotaka ni kwamba nguvu yako itoe matunda makubwa mahala pale. Sasa tunalima tumbaku, sio kila mlima tumbaku ananusa ugoro, wengine wanusi ugoro hata, lakini wanawalimia hao wanaoitaka. Basi nalima tumbaku, unawauzia hao wanaoitaka. Kadhalika haina maana kuhangaika na mahindi hapa, na unajua utapata mahindi kidogo sana au hutupati kabisa kama inatoka mtama. Hata kama unakula ugali unakula ni wasembe, vema, lakini lima mtama alafu uza, sababu nguvu yako itakupa itapata matunda mazuri zaidi. Kwa hiyo sehemu hizo nimewashauri kwamba walime mtama au mawele. Na Singida niliwaambia hivyo mwaka jana tulipokuwa Moshi na wamefanya. Nimetoka kule Singida siku hizi na wao watavuna vizuri sana mwaka, kwa sababu wamelima mawele na watavuna vizuri, kwa sababu ni mawele, mvua zao si kubwa sana, haziwezi mahindi. Mahindi yanataka mvua ndefu, alafu ni mabovu ya mvua, zikichelewa yanakauka. Mtama unavumilia, kwanza hautaki mvua nyingi sana na alafu unavumilia. Kwa hiyo nilifikiri sehemu zingine za Nzega zile tungeweza tuka, zile zinazokubali mahindi tulime mahindi, zile ambazo hazikubali mahindi tulime mtama. Alafu mpunga unakubali, kuna sehemu nyingi za Nzega mpunga unakubali, vyema, tulime. Sasa nilidhani habari ya kuchagua mazao tungeitilia mkazo, kwamba kwa kweli tunachagua mazao makusudi kabisa. Tusijilimie tu madhali tunasema mahindi basi nchi nzima inajaribu kupanda mahindi. Tunachagua kila mahala lile zao ambalo tunajua linawezekana mahala pale, na tunalitilia mkazo zao hilo, kwa sababu hapo ndilo linalofaa. Sasa nikishasema hivyo kwa Nzega, ndio nimesema hivyo kwa Tabora pia, kwamba hata Tabora lazima tuchague mazao yanayofaa. Tabora tunachagua, ziko sehemu zetu hizi za tumbaku, vema, na sehemu za tumbaku nyingi hasa hizi za magharibi zina mvua zake ni nzuri, wanalima tumbaku na wanalima mahindi ni nzuri. Mimi nasikitika sana kuona kwamba tunaacha karanga, si jambo jema. Mwaka jana tumepandisha bei ya karanga makusudi kabisa, kusudi kuwa kuwatia moyo wakulima kupanda karanga kwa wingi, kwa wingi. Lakini bado sikupita huko sikuona mashamba ya karanga. Oya, zinachanganywa changanywa na mahindi na nini. Zinatosha kwa kisambu, lakini hazitusaidii sana kwa mahitaji hasa tunayoyataka, mahitaji makubwa ya ya kisambu hicho cha huyo mwenyewe anayezilima, lakini na kisambu chetu cha watu wa mjini. Maana sisi watu wengine wa mjini kisambu chetu tu tunanunua karanga, ingawa tunajitahidi kulima, lakini bado sisi mjini tunanunua karanga. Maana japo tunamshawishi mfanyakazi alime, lakini mfanyakazi ni mfanyakazi, mfanyakazi si mkulima. Kwa hiyo mara nyingi wafanyakazi tutaendelea kununua. Na kwa hiyo nataka wakulima, mkulima alime kiasi cha kumtosha yeye mwenyewe, alafu ziada auze, na ziada hiyo itoshe wale ambao hawalimi. Sasa karanga nilizoziona hazitoshi. Sasa ningependa kuhimiza karanga vile vile katika sehemu ambazo zinaweza kustawi karanga na zilimwe vizuri. Ningependa kuwaomba wataalamu kwamba watutengenezee zile kanuni za kilimo, kupanda mapema. Sasa jambo hili la masharti nadhani tungelitilia mkazo sana na kuona tunavyoweza kulifanya hasa likakubalika, kwa sababu bila masharti hayo tutapoteza nguvu zetu sana. Sehemu nyingi nimepita wananung'unika juu ya mvua, lakini mahala pengine wananung'unika bure kabisa juu ya mvua. Mvua zinaanza mathalani, zinaanza mwezi wa Oktoba, zitaendelea Oktoba ile, zitaendelea Novemba, zitaendelea labda na Desemba. Sasa wewe upandi wakati ule, mwenzako anapanda wakati ule ule, yeye amejiandaa mapema, alafu zikinyesha tu anapanda, wewe ndio unaanza kulima. Vema, lima, alafu unakuja kupandia mvua za katikati kabisa, zitaotesha. Naota, alafu utapita utakuta mahindi yako mazuri, utamwita jirani sasa, ah, hawa jinga hawa wanasema eti mvua za kwanza ndio sawa sawa, tazama mahindi yangu mimi. Utamwonyesha mahindi yako. Lakini mema hayatafika, yatakwama hapo katikati. Lazima yatakwamia katikati. Mwenzako aliyepanda mapema yake hayakwami, yatafika. Sasa umefika katika sehemu zingine ukuta hivi, huyu hapa yake amekusha kwama, huyu hapa yake anavuna. Sehemu nyingi hivyo, hata sehemu za mvua nyingi nimepita Geita, nimekuta hivi mahindi, mwingine mahindi yake yamekomaa kabisa, mwingine huyu yamekwama. Sasa huyu ananung'unikia mvua, unamuuliza mbona mahindi yako, asema mvua bwana mkubwa. Ah, hii mvua gani? Mvua si ile ile. Hata Nzega tumepita mahala katika kijiji kimoja, nimesimama nimewauliza namna gani mahindi, abia mvua mbaya hapa lakini ameniambia kijijini pale pale yuko mwananchi mmoja amelima, amepanda eka 6 zote amelima safi, kwa sababu amepandia mvua za kwanza. Sasa wenzake wananung'unika, nasema mvua mbaya, kulima tumelima lakini mvua ndio haikutusaidia. Kwa hiyo kuwahi ni jambo la maana sana. Sasa masharti yake, masharti haya ni jambo la muhimu sana. Sasa nawaomba wataalamu, ningewaomba wataalamu, masharti haya watuandikie hasa. Anapewa masharti hasa kadi hivi, kana masharti anakaweka mfukoni. Panda mapema, na mapema yenyewe kila mahala inatajwa, maana mapema hii si sawasawa kila sehemu. Mapema mara ni mapema mwezi wa Septemba ndio mapema ya mara. Mapema ya sehemu zingine ni mwezi wa Oktoba. Mapema sehemu zingine ni mwezi wa Novemba nadhani. Alafu basi. Baada ya hapo umechelewa. Unapitana. Sasa mara ukipanda mapema ni Septemba. Ukipanda Oktoba umechelewa. Hayo yatakwama. Ukipanda Novemba yanakwama kabisa.
2: Tanzania bado tunalipuza sana.
1: Kilimo cha Tanzania wananchi ni kibaya kabisa. Hujaenda katika eneo lolote Tanzania ukafurahi na kilimo chake. Bado kilimo chetu ni cha ovyo ovyo. Jambo hili nadhani wataalamu wa Tanzania
3: mungesema lazima tufute hili, hatuwezi kuwa na kilimo cha ovyo ovyo.
4: Tunalima ovyo namna hii kwa nini?
3: Sasa moja ni kupanda mapema, pili ni kupanda kitaalamu. Kitu kama mahindi nimekwenda vijana wa prison hapo wamenionyesha, vijana wa prison hapo wametuonyesha mpunga wao. Wapanda vizuri sana. Najua ni kazi, lakini sasa si kazi.
5: Na naga kabisa wanajeshi kwa sababu wao wana discipline na. Na watakuwa na mashamba mazuri kwa sababu watatekeleza sheria. Hizi sheria ninazosema hizi mimi naga kabisa wanajeshi watafanya. Sasa kwa mfano wale waliopanda ni wa prison wale wanatekeleza. Na hakika kabisa hawa wa mirambo hawa watafanya. Watatimiza masharti. Na napenda penda mtimize. Onyesheni hawa kwamba hamjui bunduki tu. Unajua mimi mambo mengine vipi? Bunduki hailimi bwana. Onyesha Waswahili hawa kwamba mnaweza kupanda wakati wake na mnaweza kupanda kipimo kile kinachotakiwa. Na mahindi yenu ya karibu hapa, Waswahili tutakuwa tunakuja kuyaona. Tia mbolea. Mbolea zake zinatakiwa na vipimo. Vipimo vile vya mbolea inafaa vikatengenezwa vikawa vizuri vya kutumia.
0: Wasia huu wa baba wa taifa ameutoa September 3 mwaka 1975.

0: Hey, Marafiale, Bafikile we. Bafikile, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Eh bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wow.

0: Kuzalishwa kwa umeme wa megawati 2115 kupitia mradi wa bwawa la Julius Nyerere ni ishara ya ongezeko la kiwango kikubwa cha uwezo wa Tanzania kuzalisha na kusambaza nishati ya uhakika kwa wananchi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma, ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika katika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Ilikuwa Agosti 22 mwaka 2026.

0: Mikocheni B, narabaye Kinondoni, narabaye Magomeni Mapipa, Mwenge napajua, Ubungo napajua, Kizito Nyama napajua, Tabata napajua, Vingunguti napajua. Lakini sasa hivi kwa sababu ya maendeleo makubwa napotea kama narudi Dar es Salaam.
1: Hii ni Damka ya TBC Taifa.

0: Bwana, ndio hivyo tumedamka. Weekend special, Brenda Fassie akiwa na the big dudes, jamaa wakubwa
1: kabisa
0: kutoka kule Afrika Kusini, kwa Tata Madiba.
1: Mwisho wa wiki.
0: Wanasema kwamba Kigoma ni mwisho wa reli, lakini wengine wanasema Kigoma ni mwanzo wa reli. Ijumaa tuseme ni mwanzo wa weekend,
1: Weekend inamalizikia kwa utaratibu wetu ulivyo. Jumatatu ndio tunaanza majukumu yale ya pilika za hapa na pale, kuhakikisha kama ni mfanyakazi ofisini anakwenda ofisini. Ijumaa mara nyingi unakuta ofisi nyingi zinaanza kupunguza hata ule muda wa kazi. Inawezekana ikawa nusu siku au wengine wanamaliza mpaka jioni, lakini Jumamosi basi wanapumzika. Lakini Ijumaa kwa wafanyakazi wengi hasa wa ofisini, unakuta mara nyingi ndio anaona sasa ni muda wa kuelekea kupumzika, kwa maana ya mwisho wa wiki. Lakini kuna wengine Ijumaa sasa ndo kumekucha, Jumamosi kumekucha, Jumapili kumekucha. Inategemea tu unafanya kazi gani.
0: Jumatatu inakuwa ile wanasema Blue Monday. Unaona blue,
1: uchovu mwingi. Na wakati mwingine inawezekana kabisa umetumia ile Jumatatu, sasa ndo unaanza kujitafakari, hivi nimetumia nimemaliza ama vipi? Dakika 28 tangu ilipotimu saa 11 kamili ya asubuhi ama alfajiri ya leo, siku ya 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. 88 zimeongozana.
0: Tunakata maji.
1: Ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa 8. Kama uliona mwezi mgumu kidogo, basi ndio tunaumalizia kabisa. Lakini kama wewe unatamani uendelee kuwepo kwenye huu mwezi wa 8, jua tu lazima mwezi uishe, twende mwezi mwingine. Sijui umeamkaje msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa. Sisi tuko vizuri.
0: Tuko vizuri. Sabina, wengi inategemea na mtu. Mtwara kule anasema inategemea na mtu na mtu.
1: Tunatofautiana.
0: Kabisa, kwamba kuna wengine wanaweza kuona siku zinakimbia, ni wale wenye makataa, yani deadline kwa kimombo wanasema. Lakini kama hauna kitu cha
1: umejipanga vizuri,
0: unaona kama siku haziendi. Lakini kama una majukumu, unaona siku zinakimbia.
1: Na majukumu labda kama unaelekea kuona kama huyakamilishi hivi. Lakini wapo ambao mwishoni, yani wale wenye majukumu
0: zimamoto.
1: Zimamoto, lakini unakuta ndio anafanya vizuri. Jina langu ni Sabina Mpelo.
0: David Mayunga, naenda kwa jina hilo.
1: Kabisa. Mitamboni tunaye Nicholas Mwanyilu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Mbona uso kidogo kama vipi niko?
0: Sijui anajiandaa kwa
1: nimekosea.
0: Busara.
1: Anatafakari kuona namna ambavyo leo atatuacha tuishije mwisho wa juma pale kwenye nakuachaji, na ambapo tunakwenda na busara za fundi mitambo wetu. Tunaamini tutashiriki nawe vyema mwanzo mpaka tamati ya damka ya leo ya mwisho wa juma. Brenda Fassie ndivyo ambavyo ametufungulia kipindi chetu kwa siku ya leo. Punde tu tutakuja hapa na tunaamkaje.

0: Bwana, tunaamka kwa namna hii. Weekend hii au wiki juma hili limekuwa lenye
1: heka nyingi.
0: Heka nyingi. Wazungu wanasema productive. Limekuwa na ufanisi mkubwa sana.
1: Heka heka ambazo zina matokeo mazuri.
0: Naam.
1: Yote ni katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza taifa letu, tunajenga taifa letu na tunakuwa na nguvu moja katika kuhakikisha kwamba tunafika kule ambako tunatamani. Tumeyashuhudia mengi mema, lakini naamini yote ni kwa ajili ya maslahi mapana ya Watanzania.
0: Kabisa. Jambo baya huja kwa wema. Jambo jema huja kwa wema. Kwa hiyo tunashukuru kwa kila jambo.
1: Kabisa.
0: Katika safari kuna mabonde, milima, miteremko na miinuko. Yote hiyo ina faida katika kufika safari.
1: Tunaendelea kufuatilia ukizunguka katika mitandao mbalimbali ya kijamii, vyombo mbalimbali vya habari, mengi yanazungumzwa kuhusiana na yanayojiri na mengi ambayo yamejiri katika juma hili. Tukiwa tunatamatisha, tuyapitie machache tu kuona namna ambavyo tunaweza tukaenenda. Tumeshuhudia Chama cha Mapinduzi kikimteua Deogratius John Ndejembi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya nafasi hiyo kuwa wazi kufuatia
0: kujiuzulu kabisa hii.
1: Kuna kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Ni kijana lakini kijana ambaye anatajwa kuwa na uzoefu. Katika ujana wake, kijana machachari, kijana mchapakazi. Wengi wamekuwa na maoni yao tofauti na huwezi kuzuia. Kila mtu anasema lake, lakini tunaamini chama kimemuamini na kama atapitishwa basi ni Watanzania tu kuendelea kumuunga mkono katika kuhakikisha tunalifikisha taifa mahala ambako tunatamani kufika.
0: Kabisa. Udogo wa mtu au ukubwa haupimwi kwa umri, unapimwa kwa ufanisi.
1: Matokeo.
0: Na ofisi ya mtu sio jengo, ni kichwa.
1: Hatari, umezianza busara mapema, utamfilisi fundi mitambo hapo baadaye. Kwa hiyo damu changa pia imeendelea kuonekana kwamba inaaminika na tumeshuhudia wengi
0: tu usemi wa vijana ni taifa la leo sio kesho unadhihirika.
1: Ndio unadhihirika hivi sasa. Kwa hivyo vijana wameendelea kuaminiwa, ni jukumu lao sasa vijana kuendelea kuaminika pale ambapo wanaaminiwa. Pamoja na hayo pia tumeshuhudia mkeka
0: mkeka tunasema kata mti panda mti panga pangua.
1: Wakuu wa mikoa kuna baadhi wapya wameteuliwa, lakini kuna wengine wamehamishwa vituo vyao vya kazi na wengine kupanda nafasi. Inawezekana alikuwa katika nafasi fulani akapanda. Yote
0: kabisa
1: hayo yameshuhudiwa juma hili ambalo tunakwenda bila shaka kutamatisha mwezi huu wa 8.
0: Ulishawahi kucheza drafti? Unapanga kete zako vizuri ili zisimame vizuri. Ndivyo hivyo sasa.
1: Kwa hiyo ni wakati wa watu kupanga kete zao. Tunaambia kila nani sasa wazipange. Hao kwa mikoa walioteuliwa na wale ambao wamehamishwa vituo kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri.
0: Ndio hata msikilizaji pia anayetusikiliza kama amefanya jambo lake aliende vizuri, unabadilisha kete. Ili mambo yaweze kwenda sawa sawa.
1: Inawezekana ukapiga namba hii haipatikani, basi piga nyingine yenyewe itatufikia. Umetuma ujumbe haujafika, basi amua kupiga simu ili tuweze kukupata vizuri. Miongoni mtu wa uteuzi tukiutazama, David CP Salum Rashid Hamduni ambaye alikuwa katibu tawala mkoa wa Shinyanga, yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Alexander Pastori Mnyeti ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Stanislaus Harun Nyongo yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, na Jumanne Abdalla Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Wengine ni uhamisho. Tumewatazama wachache tu.
0: Na Martin Ruben Shigela amehamishwa kutoka mkoa wa Geita kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Manyara ambako alikuwa mwanadada au
1: mwanamama Queen Sendiga
0: ambaye ameenda mji Kasoro Bahari
1: Morogoro. Yote hayo ni mambo mema tu.
0: Naam. Saidi Mohamed Mtanda amehamishwa kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Mkoa jirani kabisa. Huu ni mkoa dada. Unajua Simiyu ilikuwa mkoa wa Mwanza.
1: Simiyu ilikuwa ni iko mkoa wa Mwanza.
0: Naam.
1: Sio Shinyanga?
0: Hapana.
1: Aha.
0: Simiyu Simiyu ni mkoa mpya ambao ulizaliwa
1: kutoka
0: mkoa wa Mwanza.
1: Kwa hivyo bado yuko kanda ya ziwa,
0: ambapo
1: hiyo
0: pia Geita ilikuwa mkoa wa Mwanza.
1: Kwa hiyo Mwanza ilikuwa kubwa. Kwa hivyo maendeleo yanavyozidi kuendelea, basi tunashuhudia mambo yakiwa namna yalivyo. Hivyo ni katika kuwatazama wachache, ama bado unajaribu kumalizia?
0: Orodha ni ndefu
1: mno, na mambo ni mengi.
0: Unajua mambo yako kidigitali, watu wameshaona tayari.
1: Tulikuwa tu ni katika kudonoa yale ambayo yamejiri wiki hii, lakini kubwa zaidi 27 ya kijani. TBC tunaendelea kutamba na kuhakikisha kwamba inaendelea kufana kila mwaka, na mambo ni mazuri kweli kweli.
0: Tunasimamia majukumu yetu katika kupasha habari umma, lakini tunasema kwamba katika habari sio kupasha tu habari, lakini kuleta suluhu katika jamii.
1: Kuwajibika pia. Kabisa. Tunaonesha mfano. Ambapo tumeshuhudia pia mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania Asha Dachi amesema kampeni ya 27 ya kijani chini ya shirika hilo inaendelea kupata mafanikio na kupiga hatua katika kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Hili ndio kubwa.
0: Tangu mwaka 2023 zaidi ya miti milioni 8 imepandwa. Kwa hivyo ni jambo la kujivunia. Na Sabina, mimi nimetembea huko nje, wanasema kutembea kwingi kuona mengi.
1: Na hivi karibuni tumetoka Uturuki.
0: Kabisa.
1: Hatuwezi kuacha kusema.
0: Ndivyo hivyo. Inshallah tunasema panapo majali watena tutazunguruka kwenda kuona mambo mengine.
1: Nijae usiniache. Tujalie ya huko kidogo. Katika kutembea tembea
0: tunashuhudia kupendezesha jiji si majengo tu, lakini pia kule kukijanisha mazingira inaleta mandhari nzuri machoni. Na hii inaweza kuwa

0: Na asili ya jiji la Dar es Salaam bwana, ukiwa unatoka nje ukija hapa utashuhudia vumbi kidogo, ni kwa sababu tu ya jiografia kwa mtazamo wangu mdogo, kwa sababu tupo ukanda wa pwani, mchanga mchanga ule, kwa hivyo tukipanda miti hivi kijani hivi
1: kwa maana majani inazuia
0: kabisa. Dar es Salaam inapendeza, kwa hivyo tunashuhudia juhudi za serikali katika kuboresha
1: na kabisa kuhakikisha mazingira yanakuwa salama na matumizi sasa ya nishati safi pia yanaenda sambamba, lakini kuhakikisha tunayatunza mazingira yetu kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. TBC hatuko nyuma, jana tumepanda miti na kupitia tukio hilo muhimu mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Bi Ashadachi hakuacha kutoa neno ambalo tunaishi nalo
0: kabisa.
1: Unaweka sawa
2: Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika matukio makubwa ya siku yake ya kuzaliwa, ambayo kwa hakika sisi tumeshiriki katika kampeni hii muhimu ya upandaji miti, na kampeni hii imefanikiwa kuwafikia Watanzania wengi na kuweka hamasa kubwa ya kuona umuhimu wa utekelezaji wa kampeni hii ya upandaji miti. Lakini tukisema kwamba ni nini hasa mpango wa TBC katika kuhakikisha kwamba 27 kijani inaendelea kudumu, tunasema kwamba kwa sasa, kwa sababu tumeshapanda miti katika maeneo mbalimbali, tuko katika zoezi maalum kabisa la kuhakikisha kwamba mikoa yote ambayo tumepita na kupanda miti, tunapita kuangalia muendelezo, kama ile miti ambayo tulipanda mingine imekufa, basi tunapanda nani katika maeneo hayo ambayo miti haikuweza kustawi. Kwa hiyo tutakwenda Dodoma, Morogoro, Simiu, Zanzibar, Kigoma, Ruvuma, Singida, na katika maeneo mengi ambayo kwa kushirikiana na TFS tutaweza kuendelea na zoezi hili.
1: Haya, kupanda miti ni jambo moja, kuitunza, kuilinda, kuhakikisha inakuwa ni jambo jingine. TBC itahakikisha tumepanda miti, tunahakikisha inaendelea kukua. Pale ambapo pengine imetokea sintofahamu, basi tunarejesha kuhakikisha kwamba tunaendelea kuipanda miti. Kupitia nambari ya 0738336925 utatutumia huko ujumbe mfupi wa maandishi, lakini hivi sasa Mwanyilo anatuunganisha nao kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. David, bila shaka
0: katika line ya kwanza. Hello.
1: Mwanyilo kakunja sura, watu bado wanabofia bofia ama bado wanasikilizia kwanza? Kuna wengine wameamkia kwenye mazoezi kuna mmoja huwa yuko kule Mbozi, huwa anaamka asubuhi kwanza anapiga tizi
0: hapo kwa redio chake pembeni,
1: na kiredio chake pembeni hapo unakuta anajiunga nasi kuhakikisha tunazungumza naye. Tunaendelea kusubiri simu yako, unamwamsha nani, lakini pia unatupa ujumbe gani Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa nane hii leo katika kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Wakati Mwanyilo anatuunganisha hapo,
0: kuna ujumbe mfupi hapa. Aha, anaitwa Anatori Mdau, anasema yupo Kaisho, anamdamsha kaka yake Deo Mkeme Asbion Tumaini wakiwa Chanya. Lakini ujumbe wake huyu anaitwa, anasema damka na TBC, inaitwa Samueli Jeremia au baba Aden, anasema yupo Biyungu Karagwe kwa mheshimiwa Bashungwa.
1: Haya.
0: Anasema anaipongeza chama tawala CCM kwa kuwa na rasilimali watu, hakika wanaona mbali, Mungu ailinde Tanzania, amina. Ujumbe mwingine kutoka kwake Amos Mayanzani wa Uyui Tabora, anasema kutoka Tabora Mabama.
1: Ndiyo.
0: Anasema damka fikiri.
1: Nisimtarajiwe huyo.
0: Fikiri Dario Emmanuel Ndala. Hachini Chidete anasema ujumbe vijana tukutane kazini. Ni
1: kubo.
0: Amos Mayanzani.
1: Asante sana kwa ujumbe wako, tuende kwenye afya maridhawa. Tukirejea bila shaka mambo ya simu yatakuwa yamekaa vizuri, tuweze kuungana nawe, tuweze kuzungumza mawili matatu.
3: Damka na afya maridhawa.
4: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaendelea kumsikia Dr.

0: Kandera, daktari bingwa kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, akitupa elimu kuhusiana na shambulio la moyo, ambapo awali tulimsikia akitueleza shambulio la moyo ni nini. Jana tulimsikia akitueleza nini kifanyike iwapo mtu amepata shambulio la moyo, na leo tutamsikia akitueleza kuhusiana na nini kinachangia na namna ya kuepuka shambulio la moyo.
1: Kwa mgonjwa mwenyewe, ukishajua kwamba inawezekana hapa nilipo na nimepata shambulio la moyo au nakaribia kupata shambulio la moyo, kitu cha kwanza kabisa ni kukimbia katika sehemu ya karibu ya kituo cha afya, ambapo anaweza kukupa huduma ya kwanza, first aid. Shambulio la moyo kama nilivyosema, linatokea kwa ghafla. Mishipa ambayo inapeleka damu kwenye moyo inakuwa imeziba. Sasa kuna vitu ambavyo vinapelekea hicho kitu kutokea. Ningependa ifahamike kwamba mishipa ya damu kuziba huwa haitokei ndani ya muda mfupi. Ni kitendo ambacho kinatokea kwa muda mrefu, na kwa kawaida inaanza ukisha kuzaliwa. Ile mishipa kuziba inaanza, lakini sasa ile speed ya mishipa kuziba itategemea na wewe unaishi katika maisha gani, au na lifestyle gani, au vitu gani vimekutokea hapa katikati. Mfano, kwa mtu ambaye kwa bahati mbaya atapata kisukari, maana yake uwezekano wa kufanya hiyo mishipa kaendelea kuziba na kuja kupata shambulio la moyo unakuwa ni mkubwa. Maana yake ni kwamba unakuwa na tatizo la sukari na unatakiwa kuhakikisha kwamba unatibiwa. Lakini vile vile tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya juu, inaweza kusababisha mishipa kuziba. Lakini vile vile aina ya vyakula ambavyo tunakula, tunashauri tusikule vyakula vyenye afya kwa mwili wetu, ambapo ukiwa ni pamoja na kuepuka vyakula ambavyo vina mafuta mengi, na tunashauriwa tufanye mazoezi. Vile vile tunashauri kuwa na lifestyle ambayo ni rafiki kwa afya yetu, mfano kuepuka matumizi ya sigara, tufanye mazoezi, lakini vile vile tuweze kucontrol uzito wetu, kuhakikisha kwamba tupo katika uzito ambao sio mbaya. Hivi ndio vitu ambavyo vinaweza kufanya wewe kidogo uwe mbali na uwezekano kupata shambulio la moyo. Ushauri ambao naweza nikatoa kwa jamii kuhusu shambulio la moyo, kama nilivyoelezea, ni vitu gani vinasababisha mtu aweze kupata shambulio la moyo, au vitu gani vinakufanya wewe uwe karibu na uwezekano kupata shambulio la moyo ambao nimevitaja. Kuna magonjwa, lakini vile vile na mtindo wa maisha ambao tunaishi. Kwa maana yake, ili tuweze kuepukana na ili tatizo ambalo linatupata, kwa hiyo tunashauri unapokuwa na tatizo la pressure, sukari na magonjwa mengine ambayo yanahusiana na moyo, ni vizuri tujitahidi kufanya matibabu na kufuata ushauri ambao unatolewa na wataalamu wa afya katika hayo magonjwa. Lakini vile vile kuhakikisha tunaishi katika lifestyle au mtindo wa maisha ambao ni rafiki kwa afya yetu, kupunguza matumizi ya vitu ambavyo ni hatarishi, mfano sigara, pombe, kufanya mazoezi kwa ajili ya afya zetu. Kwa bahati nzuri, kwa sasa hivi sekta ya afya kwenye upande wa magonjwa ya moyo kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tunashauri watu wafanye uchunguzi wa afya yao, kubaini kama wana tatizo lolote la moyo na kupima magonjwa kama ugonjwa wa sukari, pressure, ili kuweza kuzuia uwezekano wa kuja kupata magonjwa bila kujua.
0: Ni Dr. Baraka Ndera, daktari bingwa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, akitupa elimu kuhusiana na shambulio la moyo. Na leo tumehitimisha na nini kinachangia tatizo na shambulio la moyo na namna ya kuepuka. Sina shaka utakuwa umepata elimu ya kutosha kuhusiana na shambulio la moyo. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Jamka ya TBC Taifa. Kifurushi.
3: Nikukaribishe msikilizaji katika kifurushi cha leo kuitazama historia iliyolala pale katika kijiji cha Matema kilichopo wilaya ya Kyela mkoani Mbeya. Katika kijiji hicho vipo vivutio vingi vya kihistoria, lakini mojawapo ni pango linalobeba historia kubwa ambalo lilitumika kama njia ya siri katika vita ya kwanza ya dunia kwa mababu zetu kupita hapo kutoka Kyela kuelekea Makete. Mwenyeji wangu Yusko Mwaswalo ana mengi ya kutujuza kuhusiana na hili. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
4: Historia ni kwamba ili pango lilopo karibu na Ziwa Nyasa ndani ya mlima Livingstone. Vile vita vya kwanza vya dunia pia yalikuwa ni makambi makubwa sana ya wakoloni. Alafu pili ni kwamba hili pango lilitumika kwa watu kusafiria kwenda ngambo ya pili kwenda Makete. Wanapitia kwenye hili pango, maana ukienda upande wa pili kwenda vile ndio unaelekea Makete. Sasa nao walianza kuitumia hii barabara baada ya kuondoka wakoloni. Na baada ya muda fulani hili pango likashuka kwa ndani. Kwa hiyo basi babu zetu wale wenye tunasema kwamba wazee wa mila wakaanza kulitumia kijiji na kijiji, kwa mfano kuomba mvua. Kwa hiyo wakawa na litumia, na kwa ndani kuna viungu sio hela wameweka pale. Kwa hiyo limekuwa ni pango la kihistoria, limebaki kuwa hivyo.
3: Bila shaka msikilizaji utakuwa umefahamu mengi kuhusiana na pango hili lililotumika wakati wa vita ya kwanza ya dunia na mababu zetu kama njia ya siri kutoka Kiela kuelekea Makete. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.

0: furaha yangu ni wewe. Pale unapogundua lakini kwamba ndiye anayetengeneza hiyo furaha yako. Lakini kuna mwingine anakuambia furaha usisubiri utengenezewe na mtu, itengeneze mwenyewe.
1: Haitafutwi, inatengenezwa na wewe mwenyewe.
0: Wakati mwingine ukisubiri utasubiri sana.
1: Raha jipe mwenyewe.
0: Raha jipe mwenyewe. Alafu kuna tofauti kati ya raha na furaha. Harmonize huyo anatufikisha dakika ya 52 tangu ilipo timu saa 11 kamili asubuhi, ni kwa saa za Afrika ya Mashariki alfajiri. Tumedamka.
1: Tumedamka namna hiyo.
0: Jumaa ina mambo mengi.
1: Ina mambo mengi.
0: Ulikuwa unacheka hapo.
1: Nilikuwa na peruzi peruzi hapa mtandaoni. Unajua bwana siku hizi bwana wanasema ukiwa na msongo wa mawazo ni wewe mwenyewe.
0: Umeutaka mwenyewe.
1: Nilikuwa naangalia hapa kuna clip moja ya nje. Ni kama askari wamevaa wamevaa kiraia lakini wamebeba silaha. Alafu wanakaguliwa.
0: Wanakaguliwa na nani sasa?
1: na jamaa mmoja anawakagua kwa papasa nguo hivi, labda kama amebeba kitu. Lakini kwa nje amebeba
0: silaha
1: kubwa.
0: Kwa hiyo ile silaha inaachwa, anakaguliwa nini?
1: Hapo sasa ndio nimecheka.
0: Naye mkagua ni askari mwenyewe au ni raia anamkagua askari mwenye silaha? Na anamkagua nini? Kwa sababu silaha nayo na amemwacha amepita nayo.
1: Na haiangali.
0: Hatari. Dakika ya 53 tupite na wachache ambao wametutumia ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa upande wa simu utatusamehe kidogo kwa leo. Mambo hayajakaa sawa. Nicholas kae pambana, kajitahidi, kafanya kila namna. Na wakati mwingine tunasema siku hazifanani.
1: Kabisa.
0: Na wakati mwingine jitihada inawezekana isiwe matarajio yako. Kwa hivyo leo tusamehe, tunakusomea ujumbe wako mfupi wa maandishi.
1: Anasema damka, anaitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru. Damka Hamisi Mayanga, Hasani Chidete, Chindete, Alimote ujumbe. Mapendo daima.
0: Hakika ndio kitu cha msingi sana.
1: Jonas Kitomari wa Leguruki Arusha. Je, hiyo benki ni huko mjini au hata vijijini? Sijui anazungumza kuhusu nini. Mr. Boaz
0: changanya mafaili hapo.
1: Mr. Boaz Marwa Gimaiso wa Rungabure Serengeti.
0: Rungabure
1: hiyo. Rungabure. Rungabure. Tata, uko bana, wangamka salamu. Anasema damka kwa wageni wangu wakiwa safarini na Kehogu Masoya. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake huyu, anatoka wapi, Tarakea Rombo. Wa mke Ishami Kachala, Erasimi Siara, Makela wa Matikoni, Msangai, Medali wa Ubetu, Pita Marisanga na Jido Mboya, yeye anaitwa Kajola Salia.
0: Malizia na mwisho, wakati fundi mitambo akijiandaa kuja kuungana nasi hapa tupate busara zake, tumalize juma vizuri.
1: Anasema anaitwa Zura Laini akiwa Mtopwa Newala. Wadamke Hasani Chindete, Rashidi Warungi na Wile Simba, ujumbe tufanye kazi kwa bidii.
0: Asante sana Hasani, unasema kupiga simu kidogo mtandao unasumbua, ni kweli, na ndio maana tukakwambia kila linalowezekana lina wakati wake, na fundi mitambo hapa Mwanyilu kajitahidi kwa kila namna. Tukasema leo tutakutumia tu, tutasoma ujumbe wako. Asante sana kutoka huko Mapululu ukiwa Mshali Mote, akiwa Muheza Bombani Tanga, Wile Simba Fikiri Dalio, bila kumsahau Muhammad Rashid Warunge. Ujumbe, maisha ni kutafuta na sio kutafutana, ndivyo ambavyo anasema Hasani Chindete.
2: Nakuachaje?
0: Katia timu ndani ya nyumba, fundi mitambo engineer huyu Nicholas. Niseme Nicholas Nicolasi.
3: Yote sawa.
0: Unatuachaje leo? Maanake kidogo sura ilikuwa naiona mara inatabasamu mara inakunja mara inatabasamu. Yaani kama hali ya hewa.
3: Mitambo.
0: Ndiye?
3: Mitambo.
0: Tuambie.
3: Asante. Asante sana. Naitwa Nicholas Mwanyilu, fundi mitambo. Taaluma hii kidogo. Sio yangu, msikilizaji.
0: Hii haina maneno mengi.
3: Haina maneno
0: zaidi
3: mengi.
0: Vitendo.
3: Zaidi vitendo.
0: Lakini hilo moja linakuwa na maana kubwa mno.
3: Ndiyo, kabisa. Maisha ni kama broadcasting kwa maana ya mfumo wa utangazaji ambao msikilizaji anatusikiliza.
0: Mm-hmm.
3: Ubora wa anachokisikia signal quality ya TBC Taifa.
0: Mm.
3: Unategemea na matokeo na mawazo na misingi bora iliyowekwa au iliyoanzishwa.
0: Na
3: pamoja na ubora kila hatua na uhusiano. Unaopita njiani. Hii inaenda ujumbe kidogo unaendana na prosesi za kiufundi ambazo tunazifanya hapa TBC Taifa.
0: Aha.
3: Kwamba si ni kidada fundi.
0: Twende utakusema nini fundi?
3: Kwamba maisha ni kama mfumo wa utangazaji ndio mfumo wa utangazaji na maanisha broadcasting kwa ujumla. Unaona?
1: Naam.
3: Kwamba ubora wa matokeo yako nikilinganisha na process za ufundi hapa tunaita ubora wa signal quality au output. Umeona?
1: Ndio.
3: Inategemea na ubora wa matendo yako na mifumo bora uliyoiwe
0: kabisa. Kila kitu kinaandaliwa.
1: Uzuri wa chakula hutegemeana na mpishi wake.
0: Ndio. Ameandaaje?
3: Ameandaaje?
1: Katika mazingira yapi?
0: Kwa na katika maisha hivyo hivyo?
3: Na katika maisha hivyo hivyo. Sio kwenye ufundi tu. Kwa hata katika maisha hivyo hivyo. Ubora wa kila kitu ambacho ubora wa matokeo yako yanategemea na ubora wa input uliyoiweka.
1: Ni sawa na kusema kwamba juhudi zako za leo ni matokeo ya kesho.
0: Ya kesho. Kwa hiyo tunaweza vile vile tukazungumza hata mzazi ambaye amemlea katika malezi makuzi mazuri mtoto wake ndio anakuja kushuhudia ama tunakuja kuona matokeo mazuri katika maisha yake kwa watu wengine.
1: Mtoto mleavyo ndivyo akwavyo.
0: Anavyokuwa. Tuishi nayo
1: hiyo.
0: Umetuacha hivyo fundi.
3: Hivyo.
0: Kwa hiyo ubora wa kila kitu unategemea kimeandaliwa vipi. Asante sana Nicholas Mwanyilu na busara hizo kutoka kwako fundi mitambo engineer huyu makini kabisa. Tunaelekea tamati, jina langu mimi ni Sabina Mpelo.
1: David Mayunga yule wasikuzote.
0: Kolabo la nguvu.
1: Kolabo la nguvu, partner wa nguvu katika damka.
0: Katika kazi. Asante sana Nicholas Mwanyilu ambaye umewezesha kila kitu kwenda vizuri. Jux anakuambia si mimi.

0: Ni saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa. Tunajiunga na studio za TBC Taifa Mikocheni kusikiliza kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Na gazeti la habari leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo
4: habari. Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hii ilotokea Pamba. Kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

Idris Farkao. Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: 12 dakika ni ya 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Habari za asubuhi, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika safari ya asubuhi hii. Tuweze kusafiri pamoja mpaka pale 2 dakika 30 tukiwa pamoja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafahamu ama tunakufahamisha yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali, lakini ni vipi ambavyo tutashinda kwa siku ya leo. Yote tutayafahamu tukiwa pamoja hapa. Safari inaendelea, Khalid Gangana
1: Naam.
0: Nami ni Idris Abubakar, lakini alianza kule Sabina Mpelo kwa King D.
1: King D David Mayungo.
0: Bila shaka wako vizuri pia.
1: Ah, bila shaka. Simasikia kichakacheka.
2: Tuko vizuri sana.
0: Na amani.
3: Amani tele.
2: Imejaa tele. Hata ukitaka turuke tuje tuungane nanyi tunaweza.
0: Mbona mnaongea kinyonge hivi sasa?
3: Unajua ukikaribishwa sehemu usichangamke sana.
2: Usiwahi.
3: Msikilize mwenyeji wako.
2: Unaweza ukawahi kukosa. Sijui kwenu mmeamka vipi, maana sisi tumedamka.
0: Sisi tuko vizuri.
2: Au tumedamka wote nyinyi mkaja kuamkia huko?
0: Tumedamka wote. Ila sa tofauti ni muda ambao tumeingia hewani.
2: Tumetofautiana.
0: Nyinyi ndio mmesafisha njia.
3: Kwa hiyo matokeo yenu mazuri ni juhudi zetu.
0: Kabisa.
2: Kwa hiyo kumbe mnaendana tu na busara za fundi mitambo leo.
0: Kwa kweli. Ni nani wa leo?
2: Niklas
3: Mwanyilo. Nasema Niklas.
0: Safi. Safi.
2: Kwa hiyo yako vizuri.
1: Kazi yenu haitofautiana sana na ulinzi,
2: Sasa hizo kazi za watu. Gangana. Kazi za watu.
1: Ah, okay, sawa.
3: Misingi ya kazi ya ulinzi sisi hatuielewi.
2: Na kila mtu bwana.
3: Na eneo lake.
2: Na eneo lake la kazi. Na kazi mlionituma naendelea kuifanyia kazi.
0: Aha. Nasubiri mrejesho.
2: Wewe subiri mrejesho. Inawezekana ikawa chanya au hasi, ipokee lolote litakalokuja.
0: Matarajio.
2: Matarajio. Mpaka sasa hivi hapa sielewi. Bana sioni mwanga mbele. Mpaka
0: sasa hivi. Fanya unaweza iwe chanya tu. Kiwezekana ibibi mwenyewe.
2: Kiongozi mtozi, nimekusikia kwa utekelezaji.
1: Fanya mtafute Ral King.
2: Leo
1: tafuta Ral King.
3: Anasema vipi?
1: Yes, Ral King. Alianzia huko huko.
2: Afu akaja?
1: Akawa hewani.
2: Ngoja nifanye juhudi kuhakikisha kwamba tunafanikisha. Bila shaka mko vyema na mko tayari kabisa kuhakikisha mnalisukuma ili gurudumu.
1: Yes, tunajenga upande huu. Leo tunapandisha kozi mbili huko.
2: Na hakikisha unamwagilizia maji ili ziwe imara. Asubuhi njema kwenu.
0: Haya, kupitia nambari yetu ya 0675848479 unaweza ukasema nasi hapo, tuandikie ujumbe wako kuhusu kile ambacho utakuwa unakisikia hapa. Lakini kupitia YouTube na neno ni TBC online, tuandikie pia hapo nasi tutapata nafasi ya kuweza kudurusu kile ambacho utakuwa unazungumza nasi.
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Bodi mpya ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania, GST, imetakiwa kuhakikisha taasisi hiyo inakuwa nguzo muhimu ya Wizara ya Madini kwa kuimarisha utafiti na kutoa taarifa mpya zitakazosaidia kuongeza mapato ya taifa. Waziri wa Madini Anton Mavunde amesema hayo Dodoma katika hafla ya uzinduzi wa bodi hiyo, akisisitiza kuwa bila utafiti wa kutosha hakuna uchimbaji unaoweza kufanyika kwa ufanisi. Wajasiriamali wadogo na wakati mkoani Mtwara wameomba serikali kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za biashara, wakisema hatua hiyo itawezesha kufanya biashara katika mazingira bora, kupata masoko ya uhakika na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Wakizungumza katika wiki ya kongamano la viwanda vidogo, wajasiriamali hao wamesema ukosefu wa maeneo rasmi ya biashara unalazimisha kufanya shughuli zao katika mazingira sio rasmi. Na idadi ya watu waliofariki katika mafuriko makubwa yaliyotokana na kuporomoka kwa barafu, mawe na udongo katika mpaka wa Nepal na Tibet imefikia 389, huku watu 1000 wakiwa hawajulikani walipo. Taarifa kutoka Kathmandu zinaeleza kuwa operations za uokoaji zinaendelea kwa kutumia helikopta pamoja na kuwafikishia chakula na vifaa vya dharura. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC, ukweli na uhakika.

furaha zote za burudani. Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa

0: Nunua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu zake.

0: Hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari,
1: fukua.
0: Tuna yafukunywa yote.
1: Tutafukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
0: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
2: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
0: Moja kamili ya mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
1: Utasikia habari.

0: kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah rabbina ramina. Nimekula ugali mpaka jasho limefunuka.
2: Sasa ulikuwepo?
3: Utabiri wa hali ya hewa. Oh yeah, tuko safi kabisa. Mzee wangu amsikia Nyerere hapo. Kasema mzee alikuwa mbele ya muda sana.
4: Alikuwa na waza miaka ya mbele zaidi.
3: Na hapo wakati anatoa hiyo speech ya mambo ya kupanda miti.
4: Kupanda miti.
3: Taifa lilikuwa lina miti. Tena kutoshe.
4: Ndio. Ila tayari anaona huku mbele inaweza kutokea hili. Kuna ile moja pia anahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia.
3: Kitambo.
4: Anasema muda huo.
3: Na ameweka hapo. Hivi vipengele.
4: Hivi kipindi kile
3: serikali kuu. Iwezeshwe hizo mambo ma TFS manini ama mataasisi hayo. Endelea bwana. Hapo za mitaa ndio tunashuka sisi wenyewe. Kiongozi serikali ya mtaa pale mtauni, jamani tuweke eneo ama kajao tena kwa kijiji. Kijiji sasa tuna kieneo chetu pale ndio msitu wetu. Yule ule ndio uhai wenyewe. Ukipita ile papu mwenda zako kwa chanika yuko nasema kuna ubaridi fulani hivi unaona kama kuna hisi. Hapa pakoje hapa?
4: Nasikia tayari
3: alibadilika. Afu akashuka chini akasema kwenye kaya, yani kwenye familia. Kwamba baba jamani, na sisi kule bustani tuna bustani tupande miti na nini? Nikakumbuka bwana nilikuwa na mti wangu bwana.
4: Nyumbani.
3: Nyumbani kabisa. Tangu darasa la kwanza la pili nilipanda.
4: Ndio nilikuwa
3: na. Nikaenda nao ule mti baba mpaka form 3 mzee wangu.
4: Upo bado?
3: Ah, mwisho siku ndio likatwa, tibao likatwa. Kwa mkubwa sana kwa mbao, nikambele pale.
4: Ah, kwa likatwa mbao. Kubwa
3: sana likatwa ule mti. Ingakumbuka zile kwamba kila mtu na mti wake ama shule zile. Kila mwanafunzi awe na mti wake.
4: Wakati mti wako unakwenda ukatwa ilikwaje?
3: Niliumia. Lakini nikasema una haki, mkuu mkubwa sana. Yaani mkuu mkubwa sana.
4: Sasa jambo ni moja Khalid. Huo mti ulivokatwa. Ulipanda?
3: Ulipanda mwingine. Ulikuwa miti mingine
4: ulipanda mwenyewe.
3: Imepanda miti mingine.
4: Hapo sawa.
3: Anini katazungumzia tu ile utamaduni wa ushindani kwa mti wako, mti wake. Kwa hiyo anambia bana mbona mti wako umekufa? Yaani ule utunzaji.
4: Na kwa baadhi ya shule ndio wanachokifanya hicho. Mtoto anakuwa na
3: mti wake. Mti wangu shule upo.
4: Lazima angalie
3: ukaone maji. Hiyo moja kato kwa shule kwa mti wangu.
4: Ule upanda. Ukienda nenda kaangalie.
3: Sizani.
4: Ina kangalie.
3: Hiyo ni nzuri sana. Kila wanafunzi wakumbuka baadaye kule tulieka miti pale.
4: Ndio.
3: Na kwa unyama sana.
4: Tusizame kwenye utabiri wa hali ya hewa. Tunashindaje kwa siku ya leo? Au hali ni vile vile kama ilivyokuwa jana?
3: Mabadiliko kidogo yapo.
4: Ndio.
3: Hususan kwenye viwango vya joto. Lakini okay, katika hali hii ya mawingu na nini na nini? Maeneo yote nchini mawingu kiasi na vipindi vya jua. Okay. Maeneo yote nchini.
4: Sawa.
3: Lakini kuna angalizo pia. Vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na wimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mara na Mwanza pamoja na Simiyu. Kwenye viwango vya joto Arusha kilo nyuzi joto 25, kiwango cha juu cha joto cha chini ni 14, Dar es Salaam 30, cha juu cha chini ni 20, Dodoma 29, cha juu cha chini 15, Kigoma 31, cha juu 19, cha chini Mbeya 24, cha juu 11, cha chini Iringa 26, cha juu 12, cha chini Njombe 23, cha juu 9, cha chini Mwanza nyuzi joto 31, cha juu cha chini ni nyuzi joto 17, Tabora cha juu 31, chini ni 16, Tanga 30, cha juu 22, chini na Zanzibar vile vile 22, chini na cha juu ni 30. Kwa hiyo Tanga na Zanzibar maisha yao ni sawa kabisa katika viwango hivi vya nyuzi joto. Jua linachomoza 12:30 Zanzibar, tazama 12:22, wakati Tanga linachomoza 12:29, tazama 12:25 jioni ya leo. Pale Tabora jua linachomoza 12:54, tazama dakika 50, alafu Mwanza jua linachomoza 12:51, tazama saa 12:51 jioni ya leo. Wakati Njombe jua linachomoza 12:50 asubuhi ya leo, tazama 12:40 jioni. Iringa jua linachomoza 12:48, tazama 12:34 wakati Mbeya jua linachomoza saa 12:55, tazama saa 12:43 Kigoma jua linachomoza saa 1:06, tazama saa 1:02 jioni ya leo. Dodoma jua linachomoza 12:43, tazama 12:37 wakati Dar es Salaam jua linachomoza saa 12:30, tazama 12:22 na Arusha jua linachomoza saa 12:38, litazama saa 12:37. Unajua kuna ile kipindi ile tunazungumzia mbona mikoa mingine itaji kwenye ile hali ya hewa ikawa sasa inatajwa yote,
5: ndio
3: sasa kwa upande huu unapo huo viwango vya juu, na wengine mtu wa Shinyanga unajua anaweza kanuna, unajua
5: sema mbona mimi wanani
3: temwe bana mambo nayo angalie bwana, watu wavuma ikoje bana, jua jua linachomoza saa ngapi, mtu anataka kujua bwana saizi bibi amelala ama ni nini,
5: anahitaji ufahamu,
3: ndio.
5: Bwana sasa taarifa ikufikie kwamba Sabina Mpelo
3: amesimanya.
5: Sabina Mpelo juhudi zake ni kama
3: dumbia.
5: Hivi sijigonga mwamba tunasemaje sasa?
3: Ni dumbia.
5: Dumbia jana kagonga mwamba.
3: Amejitahidi.
5: Dumbia mtupu.
3: Jana amejitahidi.
5: Sabina Mpelo ni dumbia mtupu.
3: Pambane mtafute mtu usafi. Mtoto alikuwa jamaa hajaelewa ile ungesema Real King.
5: Hakukuelewa.
3: Hakuelewa. Hapo ndo nafungulia, tafuta mtu usafi. Pandisha Real King.
5: Uzuri ya mwenyewe hali anaisikia. Tunapozungumza hivi anasikia.
3: Juma ni bovu kwake.
5: Anasema mnalo wenyewe.
3: Tumerudisha mpira kwa Kibabage, amerudi. Nani chama amerudisha kwa Kibabage?
5: Kwa hiyo Sabina ni nani? Dumbia
3: mtupu.
5: Jana kagonga visela na eta. Ndio anachokifanya Sabina Mpelo sasa hivi.
3: Cheka jipi la boss.
6: Wafikra.
5: Tuko na Vodacom inatupa nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha aliyopo ndani ya Tanua Fikra kwa siku ya leo.
3: Ndio.
5: Tuhakikisha kwamba unayafahamu kwa utuo kabisa. Tunakuja kwanza kuyamulika kwa undani yote.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Haya, baadaye pia tutasoma kile ambacho utakuwa unatuandikia YouTube, anwani ni TBC online, lakini pia sema nasi kupitia nambari yetu ya 0675848478 9123. Khalidi, tunaondoka hivyo.
3: Sabo fikra. Labda hukufahamu.
2: Mhm.
3: Tukufahamishe jana kulifanyika uteuzi.
2: Ndio.
3: Ama ulisahau. Tuna kukumbusha vile vile.
2: Kilichofanyika.
3: Ndio.
2: Wanasema PDF ilitoka.
3: Wakuu wa mikoa na makatibu tawala. Wengine walibadilishwa kwenda huku na kule.
2: Wengine wakastaff.
3: Wengine wakastaff na wengine waka ahidiwa kupangiwa kazi nyingine. Sasema utapangiwa kazi nyingine. Ina maana ni ahadi.
2: Ahadi.
3: Ehe.
2: Ahadi ni deni lakini ila hili sio deni.
3: Sasa hiyo
2: sio deni. Hili sio deni. Hili sio deni.
3: Mbona sema kwa nini wewe ndo unapangua na kupangua?
2: Hapana.
3: Na kupanga. Mbona sema sio deni?
2: Pale anayepanga itakapo mpendeza kaona kuna sehemu nafaa kumsaidia atakuweka hapo kwa muda huo. Ila kama bado anafanya mchakato, wewe huna unachodai. Wewe inabidi ukafanye kazi uendelee kujenga huko upande mwingine ulipo.
3: Ile sentence imesemaje baba?
2: Eh?
3: Imesema sisi tutapangiwa kazi nyingine.
2: Haijasema tunakuahidi kukupangia.
3: Ah, sasa kama umesema utapangiwa kazi nyingine.
2: Ndio utapangiwa. Ila ni wakati gani? Subiri wakati ukifika.
3: Ah, unasikilizia mchongo.
2: Eh.
3: Mbona ukifika unaambia vipi mbona sipangiwi? Kwa time unaweza kusikilizia baba.
2: Unamuuliza nani? Unamuuliza nani?
3: Alo andika nani?
2: Kutia
3: waya kuzuluka. Bibi baba, mbona niliadiwa nitapangiwa kazi nyingine
2: hapo? Ndio utapangiwa. Tulia. Utapangiwa. Acha wakati ufike.
3: Basi bana, katika kuimarisha utendaji wa serikali, eneo lile la TAMISEMI naweza kusema kwa kiasi kikubwa sana. Wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa.
2: Ndio.
3: Kulikuwa na pangua kuweka safi nzuri. Ni kama Yanga Masimba inavyotoa huyu na weka Ndombiana, kwa nini? Ndio hivyo lilivyokuwa. Kwa hiyo ile pressure ya kwa mikoa sasa ime watu wana hema sasa ile. Okay, sasa tumepita.
2: Kwani kuna wakati
3: pressure ndio mpaka waziri mkuu mwenyewe anasema jamani fanyeni kazi msiogope msiwaze.
2: Sasa kwa nini roho zinakuwa zinadunda?
3: Sasa unajua unaweza kama mpanguliwa baba hapo sipo na nini? Alizo unajua sijua hani hakuna hii teuzi na nini inatokea muda wowote.
2: Ufahamu.
3: Lakini kuna kipindi unajua ni kama serikali mpya inapotoka inapoingia nyingine kuna hizo changes.
2: Ndio.
3: Kwa hiyo pale hivyo kuja wa mwili kwa changes yeye yafanyika bado. Watokana na hofu.
2: Sasa ukashangaa unaamka asubuhi na ukuta message zote zinakupa jamani pole vumilia.
3: Ama nakutana.
2: Ile ongea.
3: Shangani. Lakini ile nayo hiyo saa nyingine ya kuweka hii tutoe hiyo mentality hiyo. Hiyo ya kwamba ameshaingia basi atafanya kitu fulani. Ndio maana watu wanasikilizia kwamba nitakuwepo ama sitakuwepo. Wewe utendaji saa nyingine una shake hapo.
2: Wewe nadhani ni rahisi kuitoa hiyo mentality?
3: Ni ngumu.
2: Sasa je?
3: Ni ngumu.
2: Tuishi humo humo.
3: Basi poa. Jana Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uteguzi pamoja na mabadiliko kadhaa katika uhamisho. Mkuu wa mikoa Martin Ruben Shigela,
2: ngoja haya, jana amefanya uteuzi na uhamisho
3: sawa. Ruben Shigela amehamishwa kutoka Geita kwenda Manyara.
2: Ndio.
3: Saidi Mohamed Mtanda kutoka Mwanza kwenda Simiyu. Abubakari Musa Kunenge kutoka Pwani kwenda Songwe.
2: Ndio.
3: Na Beno Malisa kutoka Mbeya kwenda Tabora. Mtanda anachukua nafasi ya Ana Mringi Macha aliyestaafu. Kwa hiyo pia kuna watu wamestaafu, unaelewa?
2: Ndio.
3: Huku Kunenga akichukua nafasi ya Jabir Omar Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Umeelewa mzee wangu?
2: Ndio.
3: Aidha, Adam Kigoma Malima amehamishwa kutoka Morogoro kwenda Lindi akichukua
2: kuendelea.
3: Bakari Musa kunenga kutoka Pwani ameenda Sango.
2: Kwa Mtozi kuna mmoja amemruka eh?
3: Nani tena?
2: Nani kaenda Pwani?
3: Asasi si kuna wapi? Nafikiri ni Nyongo.
2: Nyongo. Yeah. Mm, Nyongo ndo kaenda hapo.
3: Kuna wapi kabisa?
2: Lakini pia Jumanne Abdallah Sagini ametolewa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya.
3: Kuna yule wa Mwanza naye.
2: Ndio, lakini CPA Salum Rashid Abduni yeye alikuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga ametolewa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza.
3: Unakumbuka Abduni alikutoka TAKUKURU?
2: Ndio.
3: Pindi iko. Kaenda kuwa katibu tawala huko, sasa amekwenda kuwa mkuu wa mkoa.
2: Lakini pale Geita ameenda Alexander Mnyeti.
3: Namkumbuka Mnyeti
2: vizuri kabisa ndugu yangu, vizuri kabisa. Kwa hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo Khalid Gangana. Uteuzi pamoja na uhamisho ambao umefanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na yote ni kwenye kuchagiza kuhakikisha shughuli zinafanyika vizuri kabisa.

0: kununua simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga *150**44*44#.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Bado sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha kwenye yote tuliyokuwa nayo. Bana, twende kwingine Khalid, na moja kwa moja ni kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima.
3: Tazama anasema nini.
4: Ameungana na harakati za msanii Dudu Baya.
2: Ah, Mambas
4: 24. YB Watch.
2: YB WB.
4: LWB. Kutoka Bahari Beach.
2: Kutoka Mambas 24.
4: Mambas.
2: Mzee wa keupe. Keupe ni nini?
4: Akadude fulani hivi.
2: Ndio kana kumchekesha.
4: Akala shida, akala shida. Mbona Fiji hiyo? Anambia matunda ya madini na nini hapo?
2: Unga hapo, chukua picha hiyo, waoneshe.
4: Chukua unga hiyo hapo. Kalanga hizi napenda kununua kalanga kule Tegeta Nyuki.
2: Anasema yeye ndio kipenzi cha majenzi.
4: Yes.
2: Anasema akienda kwenye show yeye majenzi wote ni wake.
4: Watu wake.
2: Wajima anasemaje? Waziri.
4: Pale kwenye pale nilipata sasa nikakumbuka hotuba ya Nyerere, mambo ya miti na nini, kupanda panda miti hapo. Sasa mzee wangu bwana, waziri anasema ameungana naye harakati zake kwa sababu si mbaya, ni katika mapambano ya kizazi hiki ambacho kina changamoto nyingi sana.
2: Kwenye harakati za Dudu Baya.
4: Eh, mambo ya maadili na nini na nini. Umeelewa bwana? Waziri Gwajima amesema Dudu Baya ni mtu mwenye kipaji, hivyo anapaswa kutumia vipaji vyake kufikisha ujumbe kwa jamii kwa lugha ambayo inayofaa.
2: Moja ya vitu ambavyo anasisitiza Dudu Baya na ndicho pia ambacho waziri amekuwa akizungumzia. Ana usemi wake ambao kila anapoenda anasema linda mgongo wako. Na anachokisema
4: ni usiguse. Usiguse. Don't touch.
2: Na waziri anasisitiza, anasema ujui adui anakuja wakati.
4: Yes,
2: kwa lazima uwe makini sana.
4: Yes, better watch your back, man.
5: Dudu Baya ana kipaji, lazima nikiri, yuko talented, anaweza akaongea na akashawishi. Na yeye alifika mara tu, lazima madhaifu tuambizane, akateleza. Yani akifika kwenye stage kama msanii, very good. Mimi pia namfuatilia sana, yani ni msanii wale walioibuka kile kipindi, tunacheza sana na sisi hapa. Hapa katikati sijui nini kilipita, akaanza sasa kuleta yale mambo ya matusi, anatukana. Hata si wengine tuliokuwa tunamwamini na kumfuatilia tunaona what is this. Watu wananyamaza, hawamwambii. Lakini kazi yake akiiweka vizuri, akaacha haya madhaifu mengine ya kuambatanisha na matusi mazito mazito. Yule kuna kitu Mungu kaweka ndani yake. Watu wabaya huwa hawawezi kumwambia mtu strength zake. Wanashabikia madhaifu yake kwa wakati huo, lakini wanampoteza. Hasa tuna watu wengi wenye vipaji vizuri. Labda hawaambiwi au wanafanya jeuri, lakini mimi nijimueleza ukweli kwamba bwana matusi basi. Achana nayo. Kwa hiyo ajirekebishe. Na nashukuru kwa kwenye SGR juzi wakati anakuja Dodoma kwenye tamasha la miaka 30 ya wasanii. Alikiri kwamba matusi yeye basi. Kwa hiyo tunamwangalia.
2: Kitokea jukumu anaweza kapewa. Kama anafanya vizuri, anasema waziri. Kama ni ubalozi ni anaweza kapewa. Anasaidia kuweka jamii vizuri.
4: Kizazi kimeharibika bana. Watu watu tena wamekuwa ni rahisi sana.
2: Ndio.
4: Watu wanapenda vitonga, vitonga vina changamoto yake mzee wangu.
2: Yubera wa?
4: Watch your back.

0: kuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Polio ni ugonjwa hatari unaotokana na kirusi cha polio kinachosababisha kupoza ghafla kwa viungo vya mwili, hususan mikono na miguu, au hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio ya matone ili kuimarisha kinga mwili kwa watoto wetu dhidi ya virusi vya polio. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 27 hadi 30 Agosti 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Wakati wa kampeni, chanjo hii inatolewa bila malipo kupitia vituo vyote vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Walengwa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki ama alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati huu wa kampeni. Mhakikishie mtoto wako afya bora, linda ndoto zake, mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kwa taarifa, elimu au shauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia Mpango wa Taifa wa Chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tunakuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779, mkurugenzi wa hija, au 0716474743, naibu mkurugenzi wa hija, na 0754750923, naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: Sweet.
1: Sweet.

0: 12 dakika 38 ni wakati sasa wa mkeka kufahamu walau kwa muhtasari kile kilichopo kwenye upande wa michezo. Baadaye saa 2 pale itakuja kusikika kwa utuo kabisa. Jen John yupo hapa tayari.
1: Naam.
0: Kwa vizuri.
1: Naam.
0: Kwa vizuri.
1: Niko poa mzima.
0: Shwari.
1: Niko poa. Mimi kajua katika mkeka.

0: inaonekana ni kama yani ni kama zawadi hivi ama ni nini?
1: Yani ukisema zawadi unamaanisha nini?
2: Unamaanisha yani mbona eleweki?
1: Yani unamaanisha nini?
0: Kupata hiyo. Maana unasema kama ni kitu fulani ambacho yani unaenda kumfanyaje? Ulivyomwambia nilihisi na wewe ume kama ni kitu ambacho kinasubiriwa hivi na watu wengi ama nini?
1: Hapana, yeye kaona mimi nafaa.
0: Unafaa wapi? Hapa ndo unafaa.
1: Tumika kwa
0: sehemu yako wewe, hapa ndo unafaa.
2: Jamani. Tena kazi katika mkeka huyu hapa. Mbona kama na wivu? Hapo hujatangaza
0: mtaona. Amna chamba wa wivu,
1: amna chamba wa wivu. Sisi kitu kimoja.
0: Amna chamba wa wivu.
1: Picha ulizopiga na mimi zitunze. Kanazo.
2: Hapo ndo wao. Ngoja nikwambie nani Idris. Hawa ukishateuliwa sasa. Utasikia nilikuwa nashinda naye huyu anaika kaleka picha sasa kaleka zamani
1: kwa shida zake.
0: Baki katika eneo lako. Cheza katika eneo lako. Mbona haizungumzi? Mbona haizungumzi kwa ukubwa huo mtu kuja TBC?
1: Eh?
2: George Rodriguez.
0: Mbona haizungumzi kwa ukubwa huo?
1: Inazungumzwa, inazungumzwa. Inafuatana. Inafuatana umekuja
0: katika eneo lako bana Idris. Nani atangaza? Nani angemtangaza bana?
2: Fulani
0: nini? Ah, mimi sitaki chukuliwe ile kama wale watu wanasubiria hivyo. Yaani kuna watu wanasubiria, yani kuna watu yani wamewekeza, yani kuna watu yani ah. Kuna watu wanapata taabu yani.
2: Yaani mbona kichwa cha dumbia?
0: Kuna watu wamewekeza, kuna watu wanapata taabu, kuna watu wanasikia na roga, sio ni nini yani hata.
1: Yaani kupata nafasi hizo.
0: Eh.
2: Yangala.
1: Sio naamini wanaweza kusaidia
0: kwenye sasa. Wapi bwana? Saidia hapo ulipo.
2: Ukateuliwa wewe hapo.
0: Nani atangaze sasa mimi nikiondoka?
2: Nani atangaze? Sio hapo hapo wengi.
0: Huko kwani huko wenyewe hawapo wengine.
2: Nina kaja mkeka moja kwa moja bwana. Ganga hapa bwana kama na povu vile linamtoka.
0: Tuondoke twende kwa dunia.
2: Kwenye mkeka bwana jana tumeshuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakirejea kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kumkanda Coastal Union goli moja kwa sifuri. Jana ilikuwa papatu papatu.
0: Kwa nini papatu papatu bwana?
2: Coastal Union walipaki basi.
1: Kwa jamaa kitu huwa anaongea jana ndo kapata majibu yake. Mambo ya dugu sijui nini? Ana dugu pale.
2: Pale mna sijui.
0: Dugu moja bana. Jana dugu moja watu hawachezi, watu wamepaki tu mno. Kuna mabeki wengine kabisa unaona miayusho mpige pasi ya yendi. Yaani kuna wengine kama unaona kabisa kuna usaliti unatokea.
2: Ngoja nikwambie ganga.
1: Timu kicheza nazo kufanya urafunguka
0: wa Coastal Union.
2: Simba huwezi kumlinganisha
1: na Coastal
2: Union.
1: Au cheze na Yanga ufunguke.
2: Usajili wa Coastal Union ukafananisha na usajili wa Simba.
0: Kwa nini mmekuja ligi kuu? Kwa nini mmekuja ligi kuu?
1: Kwa ligi kuu ni jambo moja.
2: Acha mpira nje.
1: Hapana.
2: Kuna timu ziko chini huko. Sio wote watakuwa
1: bwana, kuna kwanza na mwisho
2: vizuri. Lakini pia tukashuhudia mchezo mwingine ambao umepigwa jana, timu ya Mashujaa FC kikanda Kagera Sugar wanamkurukumbi. Wanamkurukumbi bwana walikuwa wanaongoza goli moja mpaka kipindi cha pili kinaanza. Mashujaa wakasawazisha, wakaongeza goli, wakapata penalty, wakakosa. Sasa najiuliza kwa Juma Kaseja.
1: Juma Kaseja ana kazi
2: kwenye ligi sana. Ana kazi ya kufanya. Kafungwa mechi tatu.
1: Daftara sita pia.
2: Mechi moja.
1: Geita alimkanda sita eh?
2: Alimkanda sita. Pale Bukombe pale. 6-2. Akatoka na Simba kafungwa 2-0.
0: Toa ngoma na ugali. Mbona kama Jumba linangushiwa Juma Kaseja? Mbona mwaka jana KMC wakati naharibu ilikuwa ni KMC? Sio kocha. Mbona sasa hivi ni kocha tena?
1: No.
2: Sasa anafundisha timu.
1: Aliangusha Jumba kwa Juma, amesema Juma Kaseja ana kazi ngumu.
2: Ana kazi ngumu. Sababu ndio
1: mwalimu.
2: Ndio mwenye timu.
0: John anachokisema. Kutajwa kwa Juma Kaseja. Sio tu John. Yaani wachambuzi wengi ukifuatilia ni kwa mbele Kagera Sugar ni kama Juma Kaseja. Mwaka jana KMC mbona alikuwa hatajwi kocha?
2: Inatajwa
1: Maximo. Maximo katajwa
2: sana bwana. Maximo bwana. Kwamba Maximo
0: kwa kiasi kikubwa kama inavyochukuliwa Jumba Juma.
2: Sasa Juma Kaseja katoka na timu League Championship, sawa?
1: Kupanda nayo.
2: Umepanda nayo ligi kuu. Unasajili wachezaji kama wa Championship. Lazima uje kimkakati kwamba hapa nenda ligi kuu, lazima niwe na wachezaji wa kushindana. Tulimsikia kocha wa Yanga.
0: Nani ilipanda timu mwaka jana? Ilikuwa ni Pamba ama ni Tabora? Ilikuwa baada ya kupanda ikatimua wote wale waliopandisha.
2: Pamba Jiji.
0: Ah, ilifanya nini?
2: Pamba Jiji.
1: Ndio ile ya Evans na Gogo. Ile funzo kwa wachezaji wa Tanzania. Ndio hiyo.
2: Pamba Jiji.
1: Pamba hiyo.
2: Timuani coach mechi na fundi wachezaji kaza upya. Alafu huku na huku papa karibu ishuke. Okamlela nani? Felix Vizio. Akaibakisha.
0: Mtihani sio.
1: Anasema kwa Juma Kaseja kuna kazi.
2: Juma Kaseja ana shughuli ya kufanya kwa sababu ukiangalia Mtibwa Sugar msimu uliopita walipanda, si ndio? Wakaja na

0: wao na usajili wao na ufahamu wao wako wapi sasa hivi. Mm. Wamerejea tena kule chini. Sasa Juma Kaseja alitumia nguvu kubwa kuipandisha timu ligi kuu. Mm. Anatakiwa tumie tena nguvu ya kuhakikisha timu inabaki ligi kuu.
1: Labda kuna makocha kwa ajili ya kupandisha timu tu. Hawezi kucheza ligi kuu.
0: Hai, leo bwana kuna mtanange mwingine, kuna michezo mitatu itapigwa katika viwanja vitatu tofauti. Mm. Felix Mizra na Fountain Gate yake atakuwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid huko jijini Arusha kuwakaribisha Mbeya City.
1: Okay.
0: Mm. Kachana na Mbeya City hapo kesho, leo jioni saa 10 jioni, lakini saa 12:30 katika dimba la Bukombe Geita Gold kule wanasema machinjioni nako. Mm. Wanawakaribisha Azam FC.
1: Bala.
0: Shughuli nyingine, uwanja unateleza tu.
2: Saa ngapi?
0: Saa 12:30.
2: Wapi? Bukombe.
0: Bukombe.
2: Kumbe kule una taa pia eh?
0: Hauna taa. Uwanja mpya ule ambao Yanga ndo alienda kuzindua siku hiyo na kufanya mazoezi, watu wakashangaa Yanga imeenda Swiji, hiyo nimerudi Dar es Salaam.
1: Okay. Safi sana. Watu wale nao enjoy, wafurahie sio.
2: Nzuri.
1: Ina maana game leo ni hizo tu, mbona kama
0: Young Africans.
1: Aha, okay, hapo sawa. Ya, ligi kweli hapo, kweli ligi ipo. E bana, Yanga anacheza nani?
0: Yanga wala anashuka dimbani dhidi ya Pamba Jiji. Nilimsikia msemaji wa Pamba Moses akitamba. Lakini jana kanishangaza kocha wa Yanga.
1: Msemaji.
2: Makoba.
1: Kama uwezi kutaja jina lake, wewe sema tupanda miti.
0: Kasema kuna jina moja lilisema, alisema ana jina lake fulani hivi kwa ki nikilikumbuka baadaye nitakuja nalo. Hilo ni rahisi sana kulitamka, alisema yeye. Akasema kama wanashindwa kuna jina
1: nitajua. Ah, kwa ajili yake.
0: Alisema hilo nimekuwa ni jepesi sana
1: kulitamka. Ah, okay, sasa. Bana, kwani mchezaji bora huwa ni lazima toke kwenye timu iliyoshinda?
0: Sio lazima, sio lakini tegemeana na
1: kwa sababu jana kilichotokea kwa Simba. Mm. Nikajua yule kipa. Mm. Wa
0: Coastal Union.
1: Kwa sababu baadaye niliona Barcelona alicheza na Athletic
0: Bilbao.
1: Yes, Bilbao. Mm. Walifungwa. Mm. Lakini kapigwa mbili tena. Mm-hmm. Lakini yule kipa aliyofungwa ndio amekuwa
0: mchezaji wa
2: mechi. Lakini pia hata Chilambo kazima sana.
1: Ah, yes. Yes.
0: Jana kocha goalkeeper wa Coastal Union ndio alibeba timu.
1: Na hata game wa Yanga pia yule dogo ile atajiuza sana. Yuko vizuri kipa wa Coastal.
2: Haya, baadaye jeni atarejea hapa.
0: Atarejea tena, lakini kuna usajili kule wa Chelsea, naona anamwinda goalkeeper wa Aston Villa.
1: Safi.
0: Medium. Atarejea.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
2: Sawa, tuondoke kwa dondoo za magazeti mzee wangu Gazeti la Mwananchi limeandika habari mbalimbali. Habari yake kuu ni Deo Ndejembi yapewa maua angalizo. Ni maoni ya wachambuzi wadau baada ya kupendekezwa CCM kwa uteuzi wa makamu rais. Familia yapiga maombi baada ya uteuzi. Maombi ya nguvu mzee wangu. Sinza, kutoka starehe hadi biashara kubwa. Imewekwa picha hapa frame.
3: Kutoka
2: Sinza, starehe hadi biashara kubwa.
3: Sinza hiyo.
2: Kunaanza fulani hivi kwa ukaria kwa fulani hivi Sinza.
3: Frame nyingi na nini? Zile frame unasema.
2: Kwa hiyo kuna nafikiri kuna tafakuri ya kutosha hapa mama makala kuhusiana na hiyo habari. Njia ya Nchimbi CCM, Jaji Warioba afichua, ndivyo ambavyo limeandika hivyo. Anasema nilipoona taarifa ya kujiuzulu nikampigia simu akanijulisha ni yake. Tukazungumza kama ameshapata uamuzi wa rais. Nimekaa hadi jioni hiyo Agosti 26 ndipo nikaona tamko la katibu mkuu kwamba chama kimemfukuza. Nikampigia simu haikupokelewa, nikapeleka ujumbe haukupokelewa. Huyo ni Jaji Warioba amesema hivyo.
3: Okay.
2: Habari nyingine ni Samia awapa kibarua Mnyeti, Sagini na Nyongo. Fikiri hii mambo ya ukuu wa mkoa, si ndio bwana? Mchuano wa Lissu na mawakili wa jamhuri ni moto. Katika kurasa tatu tukutana nao kwa undani zaidi. Hilo ni gazeti la Mwananchi mzee wangu.
3: Mwananchi ndio imeandika hivyo leo
2: Ndio.
3: Basi tuendelee kumulika magazeti mengine yameandika nini kwa siku ya leo. Khalid Gangana, moja kwa moja gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kipi kinachoandikwa huku? Gazeti linasomeka kwamba Ndejembi na mitihani mitatu muhimu kwake.
2: Ndio.
3: Wengi wasema ni turufu sahihi. Rais Samia CCM apongezwa, sasa ni nafasi muhimu kwake kudhirisha uwezo wa vijana wanapoaminiwa kwenye nafasi kubwa. Haya, utapata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini kwenye habari picha inaonekana waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akijibu maswali ya papo kwa papo kutoka kwa bunge jana bungeni. Ananukuliwa anasema Ndejembi ni kiongozi makini, ana uwezo. Utapata kwenye ukurasa wa 4. Waganga waomba uwakilishi bungeni. Hao ni waganga wa tiba asili, tiba mbadala. Wameangukia serikali wakitaka wawe na mwakilishi bungeni ambaye ni mtaalamu wa tiba hizo atakayeweza kuisemea sawa sekta hiyo bila kupotoshana. Kwamba tupate mmoja bungeni awepo wa kutusemea bila kupotosha. Mtaalamu wenzetu wa kutusemea bungeni. Si watu wanatusemea semea hawajui hivi vitu.
2: Kaka Lazaret upete, nimejoosha mikono juu. Nimekukubali kaka.
3: Kwamba
2: nimekukubali. Hayo mapendekezo yao. Nimekubali.
3: Utaipata kwenye ukurasa wa 4. Waganga wa tiba za asili na tiba mbadala. Wanataka serikali bana iangalie ile na mwakilishi ambaye ni mtaalamu wa eneo hilo awepo pale bungeni.
2: Kulikuwa na mwakilishi gani? Tuko tunazungumzia swala la, nafikiri ilikuwa ni ile dira taifa maendeleo kutegemea asilimia kubwa sekta binafsi. Kuna siku tulizungumza na mtaalamu mmoja kasema kuna haja
3: sekta binafsi imepewa 70%.
2: Yes, kuna haja sasa ya mtu kutoka sekta binafsi kuingia bungeni.
3: Sio tulikuwa na fungo ile.
2: Ile ni fungo ile. No, sio fungo. Yupo alikuwa mtaalamu mmoja tofauti na asili na fungo. Sasa kwa hiyo waganga nao wametaka nao.
3: Yani wanataka ili kuepusha upotoshaji wawe na mtu ambaye ni mtaalamu katika eneo lao, ambaye yeye anajua ABC za eneo hilo.
2: Wakatunge sheria zao kule.
3: Korogwe wahimizwa kuchangamkia chanjo, utapata kwenye ukurasa wa gazeti hili. Na nyingine nasomeka, tupo tayari kufanyia kazi changamoto za wawekezaji, anaonekana Profesa Kitila Mkumbo.
2: Okay.
3: Saradibi kuwapa mkopo waajiriwa nje nchi, utapata kwenye ukurasa wa saba. Lakini mlipuko wa Ebola umekwamisha Uganda, hali ni mbaya DRC, utapata kwenye ukurasa wa 19. Malaria inavyosumbua kutishia amani ya jamii, utapata kwenye ukurasa wa 11 gazeti la Majira.
2: Ah, hilo ni gazeti la Majira.
3: Ndio.
2: Nisome gazeti la Nipashe.
3: Mm-hmm.
2: Nipashe limeandika ngumu kumeza, mzee wangu.
3: Nini hiyo?
2: Uamuzi kumfukuza balozi Dr. Nchimbi CCM wagawa wadau, walimu waliomfundisha Ndejembi wazungumzia, waziri mkuu amtaja kwa sifa kuu tatu, wabunge wasema uteuzi wake ni hamasa kwa vijana.
3: Anasema ngumu
2: kumeza. Yes. Najua kile kilichotokea bungeni jana.
3: Mm.
2: Unaona kabisa basi ni mtelezo tu kwa Ndejembi. Kwa kupita bungeni, inaonekana ni mtelezo kwa sababu wabunge wengi
3: sana zinatolewa jana.
2: Kama mtu ajechangia kidogo ametia neno pale. Ndivyo ambavyo limeandika gazeti la Nipashe, ngumu kumeza, habari yake kuu kabisa. Lissu anasema nina mgogoro wa miaka 24 na IGP Wambura na DCI Kingai. Pia limeandika hivyo, miundombinu ya barabara za Dar inavyohujumiwa. Limeandika hapa na kuna picha ni kama uharibifu hivi. Yes, hii ni daraja lile pale la hapo la Kijazi hapo.
3: Okay.
2: Limeandika hivyo, punda milia amvamia na kumngata mtoto wa miaka mitatu.
3: Punda milia?
2: Hatari, punda milia huyo. Taasisi za umma China na Tanzania zafungua ukurasa wa ushirikiano. Ni gazeti la Nipashe. Unalo
3: gazeti la Habari Leo.
2: Ndio.
3: Lenye linaandika Mwigulu amsifu Ndejembi, utapata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tanzania EU kuimarisha biashara na wawekezaji, utaipata hapa ndani ya ukurasa wa 2. Bunge laongeza udhibiti sukari, mazao mchanganyiko, ipo kwenye ukurasa wa 7. Chalamila aje na jipya foleni da, ipo kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Samia hawateua Mnyeti, Nyongo, Sagini kuwa marasi, utaipata kwenye ukurasa 7 wa gazeti la Habari Leo.
2: Uhuru Leo ni Uhuru vijijini, wabunge wampongeza uteuzi wa Ndejembi, limeandika hivyo, sura mpya za chomozo uteuzi wa kuu wa mikoa na makatibu tawala. Katika ukurasa 4 utakutana nayo kwa ndani zaidi. Dr. Mwigulu anasema serikali imejipanga kuikabili El Nino, limeandika hivyo. Kibano wababaishaji biashara ya sukari, pia limeandika ukurasa mpya ushirikiano taasisi za umma za Tanzania na China.
3: Bakati shia rekodi Yanga, chama ashika usukani, utapata kwenye gazeti la Mwanasport. Madrid ya Mourinho usipime, ipo kwenye ukurasa wa 18. Hesabu nyingine kwa Yanga inasomeka hivyo, saa 3 kamili usiku leo game inachezwa Yanga dhidi ya Pamba, jiji feitoto anavyosubiriwa Azam FC, inaandika hivyo. Saa 1 kamili itakuwa ni taarifa ya habari
2: na tutasoma ujumbe wako.
3: Sawa.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande ya vivuli.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza kitu.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino. Wajasiriamali wadogo na wakati mkoani Mtwara wameomba serikali kutenga maeneo maalum ya biashara ili wapate masoko ya uhakika ya bidhaa zao. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko katika mpaka wa Nepal na Tibet imefikia watu 469 na wengine 1000 hawajulikani walipo. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Rais Dr. Samia amemteua Salum Rashid Hamduni, aliyekuwa katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga, kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, Alexander Mjeti kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Taarifa zaidi na Saumu Mavura.
2: Wengine ni Stanislaus Nyongo ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani. Jumanne Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Wakuu wa mikoa waliohamishwa ni Martin Shigela kutoka mkoa wa Geita kwenda mkoa wa Manyara, Saidi Mtanda kutoka mkoa wa Mwanza kwenda mkoa wa Simiyu. Mtanda anachukua nafasi ya Namringi Macha ambaye amestaafu. Abubakar Kunenge kutoka mkoa wa Pwani kwenda mkoa wa Songwe. Kunenge anachukua nafasi ya Jabir Omar Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Wengine ni Beno Malisa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda mkoa wa Tabora. Malisa anachukua nafasi ya Paul Chacha ambaye aliteuliwa kuwa katibu wa NEC, idara ya organization ya Chama cha Mapinduzi CCM. Adam Malima kutoka Morogoro kwenda Lindi. Malima anachukua nafasi ya Zainab Telak ambaye amestaafu. Queen Sendiga kutoka mkoa wa Manyara kwenda Morogoro. Rais amemteua Richard Kayombo kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani na kufanya uhamisho wa Balandia Elikana kutoka Mwanza kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Mbeya. Fatma Mganga kutoka Singida kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Mwanza. Pili Mnyema kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Shinyanga, na Rodrick Mpogolo kutoka Mbeya kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Singida. Uapisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye.
1: Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa. Dr. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa Bukoba Mjini Johnston Mutasingwa, aliyetaka kujua serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya barabara na makazi ya wananchi kulingana na tahadhari inayotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo wa El Nino. Aidha, Dr. Mwigulu amezielekeza TANROADS na TARURA kufanya ukaguzi wa barabara, madaraja, makalvati na mifereji ya maji ili kubaini maeneo yanayoweza kuathiriwa na mvua hizo na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu Nchemba amempongeza Deogratius Ndejembi kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Dodoma. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameitaka bodi mpya ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST kuhakikisha taasisi hiyo inaimarisha utafiti na kutoa taarifa mpya zitakazosaidia kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza jijini Dodoma katika hafla ya uzinduzi wa bodi hiyo, Waziri Mavunde amesema sekta ya madini ina mchango katika uchumi wa Tanzania, huku akisisitiza GST kufanya utafiti wa kutosha ili uchimbaji ufanyike kwa ufanisi. Amesema serikali imeendelea kuongeza rasilimali kwa sekta hiyo ikiwemo fedha za utafiti na kuitaka bodi hiyo kutumia fedha kwa malengo yaliyokusudiwa kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali nchini ili kuvumbua maeneo mapya yenye fursa za madini. Dar es Salaam. Kamati ya bajeti ya baraza la wakilishi imetoa wito kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF na mfuko wa bima wa afya Zanzibar ZHSF kuhakikisha wanatoa huduma bora za afya kwa wananchi. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wamesema hayo wakati wakizungumza baada ya kufanya ziara katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na taasisi ya mifupa Moi na kuona wagonjwa kutoka Zanzibar wakipata matibabu, na kueleza kuwa lengo la serikali za nchi zote mbili ni kuhakikisha hakuna mwananchi atakayekosa huduma za matibabu. Mkurugenzi wa mfuko wa bima ya afya Zanzibar Dr. Kheri Marwa amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar inatoa zaidi ya shilingi bilioni 6 kila mwezi kugharamia huduma za afya kwa wananchi wenye uhitaji, na kusisitiza wananchi kuendelea kujiunga na ZHSF ili kupata matibabu ya uhakika. Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini TPHA Profesa Joseph Ndunguru amesema mamlaka hiyo imefanikiwa kuwezesha ufunguzi na uwezeshaji wa masoko ya nje baada ya kudhibiti viuatilifu vinavyopunguza ubora wa bidhaa zinazotokana na mazao. Profesa Ndunguru amesema hayo Dodoma wakati akiwasilisha utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025-2026 na uelekeo mamlaka hiyo kwa mwaka 2026-2027, na kuongeza kuwa TPHA inafanya ukaguzi wa mazao yanayotokana na kuingia nchini ili kufikia masoko ya kimataifa na kuhakikisha yanakidhi matakwa ya afya mimea ya kimataifa. Ameongeza kuwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026 makampuni 8 kutoka nchini Tanzania yameruhusiwa kusafirisha parachichi kwenda nchini China, ikiwa ni baada ya kukidhi vigezo vya soko la kimataifa. Profesa Ndunguru amesema kuwa mamlaka hiyo imewezesha usajili wa makampuni zaidi ya 400 kutoka nchini Tanzania kusajiliwa katika mfumo wa forodha nchini China. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amewataka wazazi pamoja na walezi kuhakikisha watoto wote wenye umri wa chini ya miaka 10 wanapatiwa chanjo ya polio ambayo inatolewa katika vituo mbalimbali kila kata. Senyamule amesema hayo katika uzinduzi wa awamu ya kwanza ya chanjo hiyo katika shule ya msingi Nkuhungu wilayani Dodoma, na kusisitiza kuwa chanjo hiyo ni muhimu kwa afya za watoto hasa wenye umri chini ya miaka 10. Mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Thomas Rutachunzibwa amesema ni muhimu kuwapatia watoto chanjo hiyo ili kuimarisha kinga juu ya ugonjwa wa polio hata kama mtoto aliwahi kupatiwa chanjo hiyo awali. Mtwara. Ujasiriamali wadogo na wakati mkoani Mtwara umeomba serikali kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za biashara ili kuwezesha kufanya biashara katika mazingira bora, kupata masoko ya uhakika na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Wakizungumza katika wiki ya kongamano la viwanda vidogo, wajasiriamali hao wamesema ukosefu wa maeneo rasmi ya biashara unaolazimisha kufanya shughuli zao katika mazingira yasiyo rasmi na kukosa masoko ya uhakika na kuuza bidhaa kwa bei za chini. Aidha, wamesema kutengwa kwa maeneo rasmi kutawezesha kutambulika kisheria na kurahisisha upatikanaji wa mikopo kutoka taasisi za fedha pamoja na kuwapa fursa zaidi za kushiriki katika shughuli mbalimbali za kibiashara. Meneja wa shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO mkoa wa Mtwara Merina Mkuchu amesema SIDO inaendelea kushirikiana na halmashauri kutenga maeneo maalum kwa ajili ya ujasiriamali. Kathmandu. Idadi ya watu waliofariki katika mafuriko makubwa yaliyotokana na mvua kubwa kunyesha na kusababisha kuporomoka kwa barafu, mawe na udongo katika mpaka wa Nepal na Tibet imefikia 469, huku watu 1000 wakiwa hawajulikani walipo. Taarifa kutoka Kathmandu zinaeleza kuwa operesheni za uokoaji zinaendelea kwa kutumia helikopta pamoja na kuwafikishia chakula na vifaa. na muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino. Wajasiriamali wadogo na wakati mkoani Mtwara wameomba serikali kutenga maeneo maalum ya biashara ili wapate masoko ya uhakika ya bidhaa zao. Na idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko katika mpaka wa Nepal na Tibet imefikia watu 469 na wengine 1000 hawajulikani walipo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa. Ukweli.

0: tafakuri baada ya habari. Watoto wote walio na umri chini ya miaka 10 wanatakiwa kupata chanjo hiyo ili kujikinga na polio. Hivyo basi, wazazi na walezi kwa vitendo tuwajibike ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaipata haki yao hiyo ya chanjo ya polio kwa afya zao. Na kwa mujibu wa Wizara ya Afya, chanjo hiyo ambayo itatolewa bure ni kwa ajili ya watoto wote, yani hata wale ambao tayari walipata chanjo hiyo wakati uliopita ama siku za nyuma. Watoto wote walio na umri chini ya miaka 10 waende kupatiwa chanjo hiyo ili kujikinga na virusi vya polio ambavyo mara nyingi husababisha madhara ya kupooza kwa miguu, mikono na wakati mwingine hata kifo. Hatua hiyo ni katika uhalisia, chanjo daima ni bora kuliko tiba. Na chanjo hii pia ni chanzo cha afya bora ambao ni mtaji unaoshinda mitaji yote kwa uhai na ustawi wa watoto wetu na taifa kwa jumla. Hivyo basi, kwa pamoja na kwa vitendo, tuseme mtu ni afya.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
3: Polio ni ugonjwa hatari unaotokana na kirusi cha polio kinachosababisha kupoza ghafla kwa viungo vya mwili, hususan mikono na miguu, au hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio ya matone ili kuimarisha kinga mwili kwa watoto wetu dhidi ya virusi vya polio. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 27 hadi 30 Agosti 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Wakati wa kampeni, chanjo hii inatolewa bila malipo kupitia vituo vyote vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Walengwa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki ama alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati huu wa kampeni. Mhakikishie mtoto wako afya bora, linda ndoto zake, mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kwa taarifa, elimu au shauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
4: God have mercy on us.
5: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
6: Hivyoje hivyo?
5: Tunazidi kusifikisha zote tulizonazo.
7: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
5: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
6: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
5: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
6: Ya, ni hivyo. Wee, amkeni bwana, amkeni.
8: Kali kangana.
9: I just need a question. Utaniharibu kisaikolojia.
10: Anyway.
11: Idris Farkao. Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
12: Kasongo ye.
13: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchwao. Na hapa kikosi kazi kikaundwa.
14: I know concrete up to now.
13: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
15: Leo na mtu mwingine ni watoni si watoni.
13: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Poeza Paul Alphonse.
16: Bana mkuu mkoa ameuliza huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
17: Afu watu wajitikia.
13: katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na Utatu Mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Swau Mavura na Idris Abubakar.
8: Huyo bwana akapiga dabari.
10: Hatari kabisa.

0: kijanjoni akiteuliwa watajua
1: siku nini
0: Jelly Johnny
1: mwaka joka bara anasema alipoteza kitu akapata kitu, aliacha kitu akapata kitu lakini watajua tu,
0: watajua
1: sikupata
2: kijirudi tena
0: watajua. Bali nyimbo, kuna nyimbo za kutoa matumaini. Moja ni wimbo huo
1: kutoka kwa Click Master,
0: inakupa matumaini.
1: Click Master sasa hivi ana upepo fulani vya hatari ndugu,
0: upepo mkali sana, upepo mkali sana,
1: kipaji kipo lakini pia hata watu wanasema ile uniqueness.
0: Yes.
1: Ile upekee fulani hivi kwenye kuifanya kazi yako. Unatofautisha na watu wengine.
0: Bondi mwenyewe amekubali muziki. Juzi kati Mbosso anapiga na Stopia amekubali muziki wa Click Master.
1: Okay.
0: Yani yuko vizuri.
1: Ka appreciate.
0: Ndio hivyo. Mwingine alikuwa anasema, alikuwa anatoa tofauti wa. Kuna jamaa mmoja ana kipaji, alikuwa anajisifu kwamba ana kipaji na nini. Ila jamaa mwingine akaweka yule jamaa anajisifu na akamweka na huyu. Huyo akamfananisha kama janja, janja. Sishamsahau jina lake. Yaani yuko vizuri, anaimba sana.
1: Au ni Salu?
0: Yes.
1: Salu baada ya kuimba ile
0: version. Yes, yes, Salu. Akamchukua na huyo, akamwambia huyu mwenzako of course ana kipaji zaidi yako, lakini kuna vitu fulani, yani kuna ujanja ujanja hivi, kuna vitu fulani vinahitajika ni sasa hivi. Unajua tena udambu udambu na nini?
1: Bana kule kwenye YouTube Khaled
0: ndio
1: wametuandikia pia ujumbe. Lakini nianze na hii, pengine inaweza ikawa ya faraja zaidi kwako Khaled.
0: Aha.
1: Unaweza ukaamka una kitu lakini ukapata kitu. Upo hapo.
0: Ndio kujipa matumaini
1: yenyewe. Ukipata sijui atajua pia kama anavyoimba Click Master. Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza. Ujumbe wake unasema hivi. Khaled Gangana pamoja na Idrisa. Kwa kazi nzuri mnayoifanya hapo TBC Taifa. Anasema kuna zawadi zenu nimewaandalia. Ya mbuzi wanne. Je, watafikaje huko? Ndio swali lake.
0: Huyo jamaa yuko wapi?
1: Huyo kijiji cha Basanza hiki Kigoma baba.
0: Kigoma. Hiyo mbuzi unasafirishwa tu. Kama uwezi kutuma kwa WhatsApp utasafirishwa tu mbuzi. Vipi baba? Tupe kwa WhatsApp ama WhatsApp?
1: Ya WhatsApp itakuwa ni ile emoji ya goti.
0: Mbuzi. Mbuzi. Mbuzi unasafirishwa bana.
1: Huyo anamaanisha mbuzi mnyama.
0: Mbuzi wanasafirishwa bana.
1: Wanne shekhe wangu.
0: Wasafirishwe bana.
1: Sasa shekhe wangu, mtu aanze
0: kwanza. Hapo amekuwa amewataja ngapi kwanza? Zani ni mimi na nani na nani?
1: Mimi na wewe.
0: Tusafirishwe bana.
1: Sasa wanne, hem tupange Khaled. Au tuanze kufuga. Hem tupange mipango kabisa hapa yani. Tufuge au tunakula?
0: Baba njaa kali baba.
1: Tufuge.
0: Baba tule.
1: Tufuge.
0: Tule baba.
1: Kwa sababu unachohisi hapa anaweza akatuchanganyia hapa. Anaweza kaje kwa logic ya tugawane wawili wawili, jike na dume. Wawili watabaki.
0: Ngoja kwanza tutajua namna gani ya kucheza nayo.
1: Wakishafika.
0: Wakifika kwanza usipangie kitu ambacho.
1: Wakati huo Zengo Lutemba kutoka Momba Songo anasema wanatoa pole kwa polisi waliogongwa na gari. Nye madereva kaeni makidi. Anasema hivyo. Lakini mwingine Juma Semindu, tuko pamoja hadi tamati, yuko Yombo Vituka pale kwa Limboa. Lakini huyu Shua Boy ameuliza hayo matangazo ni ya kweli, ni yapi anayoulizia huyu? Yapi? Anaitwa Shua Boy, anaweza vitu vya kweli, nataka apate uhakika mtu Shua huyu. Shua Boy au Shua. Hassan Mlacha Kololeni Moshi Tanzania, asante asubuhi hii ya TBC Taifa. Nasema tumeamka pamoja, tunaenda sawa. Good morning. Natufuatilia kutoka pale Moshi Town.
0: Safi, safi, safi.
1: Lakini kutoka Karongo Kerwa, Simba Bingwa, tuko pamoja sana mpaka tamati. Ni DJ Kamchengo amesema hivyo katika ujumbe wake.
0: Simba Bingwa alipingika.
1: Mwalimu Kennedy mkazi wa Kagongwa Kahama anasema dumbia dumbia dumbia. Nakuita mara tatu. Naomba uwe unaweka kila mechi first 11. Unawekwa kila mechi first 11.
0: Anza dimu. Atapata nguvu. Atakaa sawa tu. Jamaa mmoja sema huko kwa kucheka dube, sasa amekuja huyo jamaa sasa tena namba zile zile 29. Sasa dube unafananisha na dumbia. Acha zako. Dube mashine bwana.
1: Namaliza na Jonathan kwa sasa. Anasema Yanga leo washa moto hadi wapinzani washangae.
0: No, wow. TBC safi sana, mlimba mzima tupo nanyi. Asante kwa habari kemkem. Yeye ni No Story Kinyele au Manga wa Mlimba Mgeta Ikule. Bana huku Mlimba tunasikilizwa na watu wengi sana, hata mshabiki mkubwa kabisa TBC Tony Blair anatusikiliza huko. Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, na wapongeza Tanzania walioamua kurudi nyumbani kutoka Afrika Kusini. Babake watu jana wamerudi. watu wamerudi. Mwingine sema bana kule kulikuwa na shida, mwingine sema hatutaki na nini. Kwa hiyo Tanzania wamerudi bana ambao walikuwa wameishi Afrika Kusini, ambao wameamua kuja kwa hiari, kurudi nyumbani kwa hiari. Kutoka Tarakia Rombo, Harid na Idris, ni Jumaa iliyotulivu. Hongera rais wa Tanzania kwa uhamisho wa makuu wa wakuu wa mikoa. Ujumbe vijana kazini, anaitwa Kajola Salia, ndio anavyosema hivyo.
1: Kajola Salia,
0: yes, anaitwa Kilikucha Kiliange, yupo kama
1: shapata mgambo mbuzi wa nne. Kajola pia katuma ujumbe huko, anasema mimi naandalia zawadi ya kuku. Mungu wabariki na wengine baba.
0: Natutega ama kweli kweli bwana. Eh, vipi bwana?
1: Mimi wanapewaga senene mla wengine.
0: Sasa kafunga ale. Alafu mchoyo.
1: Alafu giki.
0: Hata mbuzi akija tukichinja tunampa mkia sasa mimi hapa
1: mara. Ametumia ujumbe pia babu Ernest eh?
0: Anasemaje babu Ernest?
1: Ametumia ratiba pia hapa. Anasema leo ndo anamthibitisha makamu.
0: Hey, yes, baada ya maswali na majibu makamu anathibitishwa pale na bungeni pale.
1: Bana vipi?
0: Freshi.
1: Au tuondoke kwanza hivi? Tutarudi.
0: Tumalize.
1: Tutarudi.
0: Kweli?
1: Mwenyewe atatutoa.
0: Bora ngoma bado. Ngoma bado kabisa.
1: Kweli?
0: Watajua. Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
0: Nitapiketi
1: baba za. Shusha mzigo.
3: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
5: NMB Bank, karibu yako.
0: Watu wanalalamika Idris.
1: Vipi baba?
0: Shusha mzigo. Leo. Sindio bwana?
1: Wallet. Mambo ya lawi.
0: Chinza hiyo. Sikiliza. Mtozi.
1: Na mzigo
0: kwa ndani. Mtozi anagaa.
1: Levi Pride and Baila.
0: Bwana Idris.
1: Ndio ndugu.
0: Ni kweli wamekopa.
1: Ndio.
0: Kweli kabisa wamekopa. Wamekopa kwa sababu wanahitaji mawasiliano. Ndio maana wakakopa zile simu.
1: Aha. Mikopo ya simu ile.
0: Mikopo ya simu.
1: Kwa nyingi.
0: Wameshukuru sana wale kuja na hilo wazo. Sema wanalalamika waliokopa.
1: Watu wanasemaje?
0: Masharti yapungue.
1: Yapi?
0: Watu hawanywi chai baba.
1: Masharti gani?
0: Ratiba kunywa chai imebadilika kabisa.
1: Muda simepangiana vizuri.
0: Hii mambo ya kulipa kila siku 10,000 na ngapi bana, hii inaumiza bana. Kulipa kila siku?
1: Lipa yote sasa.
0: Sasa hii. Hiyo ni ngumu. Wape hata muda kidogo. Naomba ni hata at least kwa wiki ama kwa mwezi.
1: Kwani zile siku wanaorudisha kwa mwezi? Kuna nalo rudisha kwa wiki.
0: Hapo masharti ya siku. Watu hawanywi chai sasa, ratiba chai, mtu apigi chai miezi miwili mitatu tena.
1: Dawa ya deni nini?
0: Bana. Deni mingine yawe kama msaada bana.
1: Dawa ya deni nini Khalid? Yule mfanye biashara ndio.
0: Ni kweli bana.
1: Kisema uwe msaada, ina maana yeye familia yake
0: haitokuwa. Sasa watu siku hizi chai hawanywi. Chai hawanywi.
1: Kwa nini? Kwa nini usinywe chai? Kwa sababu unavyokwenda kuchukua simu ya mkopo unafahamu ndani ya muda fulani lazima
0: ni kweli. Ni kweli. Lakini sasa masharti ya kulipa kila siku ni kwa ngumu.
1: Sasa
0: kumbwa na.
1: Kwa mfano wewe
0: usiwe yani msaada, iwe kama ndikulipa lakini iwe msaada.
1: Alafu na huyo mfanyabiashara yeye atafanyaje?
0: Na masharti yabadilike.
1: Yeye faida atapata wapi?
0: Masharti yabadilike.
1: Alafu na usipolipa inajifunga. Huwezi kutumia.
0: Baba. Jamani, huyu jamani msaada mwingine bana, maskini mateso sana jamani.
1: Shida Idris. Usipolipa?
0: Chuma haifanyi kazi.

0: Rashid Ramadhani ni mtu mzima sasa, akiwa na miaka 53. Zaidi ya nusu ya maisha yake ameishi nje ya Tanzania, katika nchi ya Afrika Kusini. Alikacha kwa muda eneo lake alilozaliwa la Tandale jijini Dar es Salaam kwenda kutafuta maisha.
1: Vijana tunapenda kwenda kwenye nchi za watu kwenda kuangalia maisha. Kwa hiyo tukifika kule ndio tunakuwa tunazoeana na watu wa kule, tunafanya maisha yetu. Tumeshindwa, tumeamua turudi nyumbani.
0: Anasema miaka ya nyuma alipokuwa huko, walau alipata kidogo cha kugawana na familia yake aliyoiacha. Lakini baadaye mambo yalibadilika.
1: Nimeacha mtoto na mali nilizoacha ni mali ndogo, tusiwezi na mimi mwenyewe nikalia kwa mali nilizoacha pale.
0: Rashid sasa ameamua kurudi nchini kwa hiari, akisema walau apate kupumzika. Kunani?
1: Ukishaona wewe mgweni kule kule, basi unapigwa. Hamna kingine utachokipata. Kwa hiyo maisha ndio South Africa ni hapo, ni magumu kwa sasa hivi.
0: Lakini nyuma ya kile kinachoelezwa kwa hali tete ya kiusalama, simulizi zao zinaakisi hali ya kimaisha waliokuwa nayo huko ughaibuni. Jambo lililoibua maswali mengi, baadhi wakienda mbali wakihoji ulazima wa kwenda nje ya nchi kuzifukuzia fursa mbalimbali.
2: Unapokuwa katika eneo lako la kuzaliwa, unasema homeland, sema wewe umezaliwa, inakuwa na uwanda mpana sana kupata connection, kupata kazi. Sisi wote tunazungumza lugha yetu ambayo tumezaliwa na vitu kama hivyo. Kwa nadhani hakuna mantiki kusema kwamba au kusema kwamba garantii kila mtu akienda nje ya nchi atafanikiwa.
3: Kumbe ukienda huko nje kuna visa, sijui kuna elimu, unatakiwa uwe na ujuzi, uwe na nini na vitu vingine vingi vingi. Tofauti na sisi ambavyo unaweza ukaa Tanzania hapa, hivyo vitu ukavifanya kwa ukubwa kuliko ambavyo ukienda huko nje ukapata changamoto.
0: Idadi ya Watanzania waliohamia au wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora, imeongezeka kutoka takribani idadi ndogo miaka 1990 hadi kufikia zaidi ya Watanzania 327,000 hadi 400,000 ughaibuni. Wakati hayo ya kijiri, serikali imekuwa ikihimiza Watanzania waishio nje kuzisaidia familia zao, wakati huo huo wakifanya uwekezaji. Katika mkutano wake na umoja wa diaspora wanaoishi nchi za Nordic mwezi Februari 2024, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sehemu ya hotuba yake kando ya yote, iligusa haja ya mchango wao kupanda zaidi kutoka shilingi bilioni 1.4 mwaka 2022.
4: Na akiba nzuri utajiwekea kule nyumbani. Tuna mifuko UTT, tuna mabenki, tuna nini. Ukipata 10, kula 3, nyingine lipa mabili yenu huku, nyingine hata 1-2 weka akiba, jiwekee akiba. Hii itakuja kukufaa mbele huko. Hasa kama una watoto, jiwekee akiba.
0: Kwa sasa, ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini unaratibu zoezi la kuwarejesha nchini jumla ya Watanzania 669 waliojiandikisha kwa hiari. Balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana anasema idadi hii inajumuisha kundi lingine kubwa la Watanzania 300.
5: Tumeweza kupata watu 173 kutoka sehemu mbalimbali ndani ya jimbo hili la KwaZulu-Natal ambao wameondokea katika uwanja huo wa King Shaka uliopo katika mji wa Durban.

0: iweze kuwafanyia utaratibu wa usafiri waweze kurudi. Na mara baada ya hapo tunatarajia kwenda katika jimbo la Gauteng ambako Watanzania wanaoishi katika miji ya Pretoria na Johannesburg na wenyewe wataweza kupata nafasi.
1: Kwa sasa kuna zaidi ya Watanzania 400,000 wanaoishi, kusoma na kufanya kazi nje ya nchi. Marekani ikiongoza ikiwa na 22.3%, ikifuatiwa na Uingereza na nchi nyingine za Afrika. Ingawa kwa miaka mitatu idadi ya Watanzania imerekodiwa kupanda katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu.

0: Yeah, namna hiyo kikamilisha hivyo makala ya diaspora ikisikika hivyo kwenye tochi na inatupa nafasi ya kuelekea kwenye mtukati kwa ajili sasa ya kuweza kuyafanya mazungumzo zaidi ili pia wambo na tusikilize weze kunufaika na kile kilicho bora kabisa kutoka hapa ndani ya asubuhi hii ya TBC Taifa. Idris Abubakar nikiwa na Khalid Gangana na mara hii moja kwa moja tumulike ya sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya, Khalid, leo
1: ndio
0: tunakwenda kumulika chanjo ya polio. Bila shaka umeziona taarifa leo zikizungumzwa
1: kwenye
0: mitandao sehemu tofauti, chanjo ya polio na nini kwenye taarifa habari pia tumesikia
1: Manyara

miongoni mwa magonjwa ambayo yana dunia imefanikiwa kiasi kubwa sana kuzuia maambukizi ya polio katika maeneo tofauti. Ugonjwa ambao unasambaa

0: kukataa polio au kuushinda polio ni kukataa kula kinyesi cha binadamu. Yes, tukikataa kwa maana ya kwamba sasa tukatumia vyo bora, tukasafisha mazingira yetu, lakini pia watoto wakajengewa tabia ya kunawa mikono mara kwa mara. Kunawa mikono mara kwa mara kwa tafiti inaonyesha inapunguza maambukizi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanasababishwa na ulaji wa kinyesi cha binadamu kwa 50%. Kwa hiyo ni tabia moja ambayo ni njema kabisa ambayo tunatakiwa tuikazanie sana kwa watoto wetu.
1: Yaani kizazi kwenye kwa takwimu Tanzania tuna wagonjwa wa polio.
0: Kwa sasa hivi haijaripotiwa kwamba kuna wagonjwa wa polio.
1: Na ile ni kwa watoto tu, hata watu wazima wanaweza kupata?
0: Ya, tafiti zinaonyesha pia kuna watu wazima wanaweza wakapata, lakini ni mara chache sana. Sana. Yaani asilimia kubwa, yani kwa kiasi kubwa ni watoto ndio wanaathirika na maambukizi. Kuna muda mnaweza mkaona watu wana ulemavu, mtu mzima na ulemavu wa miguu, sio? Unaweza ukafuatilia historia ukaambia na jamaa alizaliwa mzima. Umeona? Lakini ghafla tu aliparalyze na akapata ulemavu. Ni hizo polio sometimes. Kwa kuna muda mtu ukipata maambukizi ya polio kuna hiyo athari ya kupooza kwa ghafla.
1: Okay.
0: Mtoto anapooza ghafla tu. Alafu anavyoenda mwisho wa siku pia anapata inaenda inaathiri misuli. Sababu ugonjwa wa polio vile virusi vinaenda kushambulia mishipa ya fahamu ambayo sana sana inayoshughulika na misuli.
1: Mhm. Muda gani baada ya kuzaliwa mtoto anaweza kupata maambukizi?
0: Chini ya miaka 15. Yaani mkozaliwa mpaka afikishe miaka 15.
1: Na muda gani anatakiwa aanze kupata chanjo?
0: Chanjo sasa nizungumzia chanjo. Chanjo naomba nizungumzie kwa ujumla wake. Chanjo ya polio ambayo ndo hii ambayo sasa tumekuja kuizungumzia hapa zaidi. Ni moja ya matibabu ambayo yanapatikana duniani. Kwa maana sasa ile tafsiri ya kinga ni bora kuliko tiba ndo inakuja kwenye ugonjwa kama huu wa polio. Polio bwana ina aina tatu ya chanjo ambazo mtoto anapata pindi tu anapozaliwa, tunaita at birth. Anapozaliwa tu anatakiwa apate matone mawili ya chanjo ya polio. Na baada ya kama wiki 10 anatakiwa apate tena nyingine. Anapata mara tatu kwa vipindi vitatu mpaka kufikia miezi mitatu au minne. Anapata chanjo mara nne. Kwa maana anapozaliwa tunasema ni dozi sifuri.

0: ndio baada ya kufaulu kwenye hilo kuonekana kwamba wagonjwa hakuna sasa wakahamia kwenye kuchukua sampuli kwenye mashimo ya maji ya taka, maji ya chooni yale, maji chafu, maji taka ya chooni. Wakati wanaendelea na hilo, kipindi cha karibuni Mwanza ikabainika moja ya sampuli ikasoma virus type 2 wa polio. Kwa hiyo na chanjo hiyo ya polio type 2 ilishatolewa kwenye mzunguko wa kawaida.
1: Okay.
0: Sasa ukiangalia kuna watoto hapa wana miaka 10 kuanzia 2016 mpaka mwaka huu. Hawajapata hiyo chanjo type 2. Na tumeona sasa virus imepatikana kwenye baadhi ya sampuli ambazo zimechukuliwa. Kwa hiyo ndio maana sasa imekuja hii kampeni ya chanjo ya polio. Hii ni mahususi kwa sababu hii type 2 ilivyotolewa kwenye mzunguko wa kawaida ikawekwa kuwa ni itolewe kwa sababu maalum, hasa kampeni kama hizi. Kwa hiyo mnafikia hatua mnakutana na kitu kama hiki, sampuli nasoma the virus kama huyu, then tunakuja na hiyo kampeni ya chanjo ya type 2.
1: Okay. Huyo ni Ali Ndambile ambaye ni afisa afya kutoka pale Kigamboni. Tunazungumza naye kuhusu umuhimu wa chanjo ya polio ambao kwa sasa inatolewa, pia ni kipindi cha siku 4 hivi, lakini pia ni ina mwendelezo, sio kwamba kimaliza hapo ndio inakuwa imekoma. Tunakuja kuyazungumza mengi, salia nasi hapo hapo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: NMB Bank ikiwa inatupa nguvu ya kuendelea kusema nawe katika saa yetu ya pili ya asubuhi hii, na sasa ni wakati wa mtu kati, ikiwa tunabakiza kipengele baadaye cha meza ya michezo. Bado tunazungumza na Ali Ndambile ambaye ni afisa afya kutoka pale Kigamboni. Sasa Ali, naam, wakati mnafanya yote haya, wapo wale wazazi ambao wanaamini kwamba mtoto akishapata chanjo mara ya kwanza inakuwa inajitosheleza. Ndio, yeah. Kwa jinsi ambavyo unazungumza hapo inaonyesha kwamba chanjo ya polio inaweza ikatolewa hata zaidi ya mara moja kwa mtoto.
3: Kabisa. Kabisa.
2: Kwa wazazi hawa sasa, kipi ambacho inabidi akielewe zaidi?
3: Naam, kuna hilo tatizo tumeliona baadhi ya maeneo pia wakati tumeanza kampeni jana. Unajua issue ni uelewa tu. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa mutation. Kisayansi, mutation. Mutation ni kitendo cha yule mdudu kujibadilisha kutokana na mazingira anayoishi, anabadilika. Umeona, akibadilika kuna namna nyingine sasa ya kuweza kumshambulia. Okay. Sasa type 2 ya virus wa polio ni mdudu ambaye amebadilika kwenye mazingira kutokana na mazingira. Sasa huyo lazima tunakuja na chanjo hiyo type 2. Ambayo sasa ukiangalia hii kampeni ya chanjo imelenga watoto kuanzia miaka 10 mpaka 0. Okay. Kwa maana ya kwamba watoto wote ambao kuanzia 2016 mpaka leo hawakupataga type 2, hawakupata hiyo chanjo ya type 2. Ndio leo hao tunakusudia kuwachanja ili nao wapate chanjo. Mimi na wewe tumepata katika mzungu wa kawaida. Tulipozaliwa katika kuwa mtiririko wa ule wa chanjo tulipata type 2. So wasiogope. Hili ni swala la kawaida, chanjo ya polio haina madhara kabisa duniani. Okay. Kwa haijaileta madhara duniani. Na imetolewa kwa muda mrefu sana. Yaani muda mrefu sana chanjo ya polio imekuwa ikitolewa. Na wanaelewa mama, wengi wanaelewa ambao wanapeleka toa clinic, wanaelewa. Sasa wana hofu tu kwa sababu ya unajua mtaani bwana madaktari wengi, manesi wengi, mola. Kwa hiyo wanakuwa na maneno mbalimbali wanapata, lakini kiukweli tuna haja kubwa sana ya kuilinda jamii yetu. Kwenye kitaalamu tuna kitu tunaita active immunity. Yaani jamii inakuwa na watu 80% na kuendelea wamepata chanjo fulani ya ugonjwa fulani. Ukifikia hatua hiyo, kiwango hicho, ina maana hiyo jamii haiwezi kuathirika na hayo maradhi. Hayo maradhi hawezi kutokea mlipuko wa ugonjwa katika hilo eneo, katika hiyo jamii. Ndio kitu ambacho tunakifanya sasa hivi. Tunafanya mass vaccination ya kuchanja watoto wengi sana. Ikiwezekana Mungu akitujalia tuwafikie watoto wote ambao hawakupata chanjo wale kuanzia 2016 mpaka leo. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi, na ni muhimu sana. Ugonjwa wa polio hauna dawa ya kusema kwamba unapewa upone. Tunachotibu zaidi, tunatibu kupunguza madhara yasitokee makubwa. Kwa sababu unaweza kutibiwa kupunguza usipate ulemavu, au katibiwa kupambana na ule kupooza kwa mwili, umeona, au mtu anaumwa kichwa ukampa dawa za kichwa akapoa. Ndio hivyo unatibu zile dalili zinazojitokeza baada ya kupata maambukizi.
2: Na maana ukifanya uzembe akiwa mdogo sasa hivi unatengeneza hatari kubwa.
3: Hatari unatengeneza, tukishindwa kuwachanja pengine tunaweza tukapata watoto wengi wenye ulemavu baadaye.
2: Okay. Tuzungumzie kwenye siku ya kwanza, kwenye uzinduzi wa chanjo, mwitikio wa jamii ukoje?
3: Mwitikio ni mkubwa sana. Ni mkubwa sana sana. Yaani mpaka tumeona kazi na kwa nyepesi. Kwa sababu unajua polio si chanjo ngeni. Yaani mimi, wewe, yani wote sisi tushapata hiyo chanjo. Kwa hiyo hata wazazi wengi wanaelewa.
2: Wanafahamu
3: ile. Wachache sana. Wachache sana ambao unajua sasa hivi mambo ni mengi. Yaani jinsi dunia inavyoenda, tulipofikia, maneno mengi yanazuka. Bwana anatoa chanjo, atakufanya hivi, atakutufanya hivi, lakini ukweli haupo hivyo. Kwa sababu unajua kinga ya mwanadamu, kinga ya mwili ni ziko za aina tatu. Ya kwanza utazaliwa nayo, tunasema kinga ya asili. Ya pili utaipata kutokana na mazingira unayoishi, kwa mfano au magonjwa unayougua, si ndio? Kwa mfano ukiumwa tetekuanga, ukipona mwili unatengeneza kinga yenyewe, upate tena maambukizi. Lakini kuna ya tatu, aina ya tatu lazima uipate kutokana na chanjo tunazopewa. Mimi na wewe tumechoma zaidi ya chanjo 13.
2: Ndio.
3: Paka leo.
2: Ndio.
3: Inawezekana ikawa zaidi ya chanjo 13. Tumechoma. Ndio maana paka leo unaona wewe upati maradhi mbalimbali. Upati maambukizi. Ni kwa sababu ya hizo chanjo ambazo mfanyaje? Ulipewa.
2: Ulizopatiwa.
3: Kwa hiyo sasa mimi ningewashauri sana wazazi, chanjo ya polio sio chanjo ngeni. Ni chanjo ambayo tumepewa tulipozaliwa siku ya kwanza, na tukapata mtiririko wa mara tatu mpaka tunafikia miezi sita. Kwa hiyo mimi na ningewashauri hilo wasiliweke akilini, maneno ya mtaani waachane nayo, wasikilize wataalamu wanasemaje. Una wasiwasi, fika kwenye vituo vya afya, utapewa maelezo ambayo yatakuridhisha. Kikubwa tujitahidi watoto wetu wote wapate chanjo.
2: Okay.
3: Tutakuwa salama zaidi.
2: Okay. Kwenye kipindi hiki ambacho ndo kampeni inafanyika kwa hizi siku nne, ambaye anasikiliza kwa sasa anatakiwa afanye nini? Lakini pia imezungumzwa pia ya gharama ile na nini, kwamba sasa hivi hamna gharama kwenye hizi siku nne. Eleza utaratibu ile walao ambaye anakusikiliza kwa sasa afahamu, inabidi atoke kwake aende sehemu gani kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mtoto wake anaipata chanjo.
3: Yes, chanjo sasa hivi na kampeni hii tunatoa chanjo kwa njia katika maeneo mawili au matatu. La kwanza tunatoa chanjo katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kienda hospitali za anati, vituo vya afya, unapata chanjo hii. Lakini pia tunapita nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba tunapita pia. Na hiyo iko serious sana. Kila nyumba lazima itembelewe.
2: Okay.
3: Lazima itembelewe. Hiyo kama nyumba yako haijatembelewa, watoto wako hajapata chanjo, usikae ukaridhika. Mwisho Jumapili chanjo hii kampeni itakuwa imekwisha kwa awamu hii ya kwanza kwa kwetu Dar es Salaam.
2: Na ni bure.
3: Ni bure kabisa, chanjo haijai kuchajiwa hela. Asije mtu akasema kwamba na usijui nini akumpe hela, hapana. Hii chanjo ni bure kabisa, na ndio hivyo, either uifuate kituoni au tukufuate ulipo. Na yote ambaye atakataa, sheria itachukua mkondo wake, na bila shaka, kwa sababu ni lazima watoto wote wapate chanjo. Lakini pia tuna kama jana asilimia kubwa tumeanza kwenye taasisi kama za shule. Watoto wengi wametembelewa shuleni jana, wamepata chanjo, umeona. Na nyumbani naamini tutapata pia wengine ambao ni wachache, labda wasiosoma, kwa wale wadogo kabisa. Lakini pia wengi ambao wame shuleni wameenda jana walifanikiwa kupata ile chanjo kwa mkoa wa Dar es Salaam.
2: Sawa, tunaelekea tamati hivyo mazungumzo yetu. Kabla ya kutamatisha hapa kwenda kwenye habari kwa fupi saa 2 kamili, wanakusikiliza kwenye maeneo tofauti. Yule mzazi ambaye alikuwa na zile fikra za kutompeleka mtoto kupata huduma hiyo, kupata chanjo, umeeleza hapo pia kwamba kisheria pia anakuwa anafanya makosa. Zungumza na Watanzania wape pia wito kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachangamkia huduma hii ambayo inatolewa hasa kwenye hizi siku nne za sasa, wakati kampeni ikiwa inafanyika tena hapa kwa Dar es Salaam, na watu wako Kigamboni hapo pia ulipo.
3: Naam. Mimi na shukuru Mungu kwa hii nafasi ya leo. Nitumie kwa hasa sana wazazi ambao tuna watoto wadogo kuanzia miaka 10 kushuka chini. Hii chanjo ni kwa ajili yao na ni kwa ajili ya usalama wa maisha yao. Tunachopambana hapa ni pamoja katika malezi, lakini katika kuhakikisha tunakuwa na vizazi venye afya nzuri ambapo vitaweza kuipeleka mbali nchi yetu, ambapo vitaweza kufikisha yale malengo ambayo sisi tunayaanzisha au tunayaendeleza, wao waje wakiwa na afya nzuri kabisa, washike vijiti basi. Sao. Na wafanye vizuri pengine kushinda sisi tuli.
4: Mafua sio dalili ya polio.
3: Hapana, mafua hapana.
2: Watakusema nini?
5: Anaogopa maambukizi. Baba shukrani sana.
3: Of course polio sio, polio haiambukizi kwa hewa.
4: Ah,
3: mama. Mafua ni kwa ni.
2: Aliachana huyo hamna kitu hapa.
5: Sawa sawa.
3: Hapo muuliza sio jingi waswahili wanasema.
2: Bana huyo ni Ali Ndambili ambaye tumezungumza naye hapa. Yeye ni afisa afya kutoka pale Kigamboni, na kubwa zaidi ni elimu kwako kuhusu umuhimu wa chanjo ya polio ambayo pia inatolewa, lakini kwa sasa ndani ya siku nne hizi ni kampeni maalumu ambayo inafanyika kuhakikisha kwamba huduma inafika katika sehemu zote. Asante sana kwa kushiriki nasi ndani ya asubuhi kwa siku ya leo.
3: Asante sana.
2: Haya, Khalid una mbili tatu, how to rejesha mpira. Yes, mpira.

0: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
2: NMB Bank, karibu yako.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Septemba au mwanzoni mwa Oktoba, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa. Dr. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa Bukoba Mjini Johnson Mutasingwa. Alitaka kujua serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya barabara na makazi ya wananchi kulingana na tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo wa El Nino. Waziri wa madini Anthony Mavunde ameitaka bodi mpya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST kuhakikisha taasisi hiyo inaimarisha utafiti na kutoa taarifa mpya zitakazosaidia kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza jijini Dodoma katika hafla ya uzinduzi wa bodi hiyo, Waziri Mavunde amesema sekta ya madini ina mchango katika uchumi wa Tanzania, huku akisisitiza GST kufanya utafiti wa kutosha ili uchimbaji ufanyike kwa ufanisi. Na kamati ya bajeti ya baraza la wawakilishi imetoa wito kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF na mfuko wa bima wa afya Zanzibar ZHSF kuhakikisha wanatoa huduma bora za afya kwa wananchi. Baadhi ya wajumbe wa kamati hiyo wamesema hayo wakati wakizungumza baada ya kufanya ziara katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na taasisi ya mifupa MOI na kuona wagonjwa kutoka Zanzibar wakipata matibabu, na kueleza kuwa lengo la serikali ni kuhakikisha hakuna mwananchi anayekosa huduma za matibabu. Mwisho wa habari kufupi.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

Abui. Mesa ya michezo.

0: atuende sajeni.
1: Ah, utakiwa unikaribishe. Sasa unataka kunikaribisha twende twende jamani, kweli?
2: Salamu na baraka
1: kwa mshahara. Hapo
2: muendelee na kazi. Haya, na mchezo.
1: Nakata meza ya michezo. Kwa ndio umenikaribisha.
2: Karibu jenjoni.
1: Ndio umenikaribisha. Acha uhuni. Umekuwa kama ganga na.
2: Haziwezi kuwa kama ganga na.
1: Ganga la muhuni.
2: Siwezi ganga la muhuni sana. Ndio maana hata wewe uteuzi hawezi kupata.
1: Atampa nani uteuzi? Unampa leo, kesho anatolewa.
2: Utajuta.
1: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni wakati wa meza ya michezo. Tuna mambo mengi ya kukupa, hususan ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Jana viwanja viwili vimewaka moto, lakini leo viwanja vitatu pia vitawaka moto. Aruna, karibu sana.
3: Ah, shukran.
1: Jana tumeshuhudia mnyama Simba akitakata mbele ya Coastal Union. Ganga nalikuwa nasema iti, oh, wale sijui nini, nikasema wamefanya nini? Oh, wale ni ndugu. Nani kasema ndugu? Simba anashinda goli moja kwa sifuri.
3: Simuloisha ya kutana game ngumu hata hivyo. Mkwakwani. Mabao mawili kwa moja kwenye mchezo ambao ulikuwa na hisia kali lakini kasi. Sasa jana haijawa game ya kasi, imekuwa game ya upande mmoja.
1: Ya kulinda.
3: Na, yes, na Coastal ametuonesha kitu kikubwa kwenye nidhamu ya kiulinzi. Nafikiri ni timu chache msimu ambazo tumeziona zinalinda kwa nidhamu kubwa na zinafaidika kama Coastal. Ni kosa moja tu ambalo amelifanya, kushindwa kufahamu nani ambaye anakuja muda ambao Aura anajiandaa kupiga ile cross. Ametoka mbali, yeye ni beki wa kati. Sio mpira wa kona, sio mpira wa foul. Ametoka beki wa kati nyuma mpaka anakuja kupiga kichwa kwenye mpira cross build up, maana yake hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa nje ya box kumfuatilia. Yaani wote mmejaa kwenye box, na ndio kitu ambacho kimeweza kuwapa faida.
1: Lakini Aruna, kuzuia sana, wewe utapata magoli saa ngapi? Utafunga saa ngapi wakati muda wote unataka kuzuia?
3: Mwalimu wa Atletico Madrid huwa anaamini wait for your time. Kama uwezi kushindana na hiyo timu kwa kupishana nayo, waache waje. Kuna muda watakuja sana, wote wacheza counter. Zitokea nafikiri mbili kipindi cha kwanza, bahati mbaya sana ikawa hapo slow. Nafikiri ni Kichuya yeye pamoja na Najim Musa ambao alikuwa anategemewa kuidrive team. Kwa namna ilikuwa slow sana. Kipindi cha pili, muda ambao wameingia watu ambao wanaweza kuidrive team kwa kasi, mtu kama Farid Musa kupata nafasi ya kufanya hizo counter attacks, kwa maana ndo kama Simba wakazidi zaidi kuwashambulia. Na ukitizama sababu alizofanya mwalimu Baka, ndo zikazidi kuwapa hali mbaya, sababu amzidi kuongeza washambuliaji kuliko wakabaji. Kwa unategemea wazidi kuwashambulia zaidi Coastal Union. Lakini kiujumla ulikuwa ni mchezo ambao Coastal wamefanya kila kitu. Simba wamepata ushindi, na wasiwasi kama watafurahia sana ushindi, kwa sababu wamedisplay madhaifu makubwa sana kwenye safu ya washambuliaji. Nafikiri mwalimu anampa nafasi ili aweze kujihakikishia na kujipa amani ya kwamba anaweza.
1: Dumbia walikuwa ni kama wanamtafutia goli, lakini si bahati goli lenyewe likashindwa kupatikana mbele yake.
3: Kipindi cha kwanza cross 9 5 zimemkuta yeye, ana on target kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili, makosa mengi, mahusiano mabovu kati yake na wachezaji wenzake, kina Abraham Morris. Nafikiri bado ana ile pressure. Unajua watu wengi wanazidi kumzungumzia bana Dumbia kama kama Shashaman. Dumbia kama Shauli ile, wengine Dumbia bado kuna kitu anahitaji kukiprove, kinampush. Unakiona, yani unamuona Dumbia, unaona kila akikosa mpira, hata akikosea pasi ni kama anasikitika, anungunika, ana pressure kujaribu kufanya vizuri. Bado anatafuta bao ambalo inawezekana ikamweka kwenye njia salama, lakini ni miongoni mwa watu ambao jana wamechelewesha Simba kupata ushindi wa hiyo bao moja kwa sababu ya vitu vingi ambavyo walikuwa navyo. Setup ni nyingi, uhitaji kugusa mara 4 mara 5 kwenye box za mpinzani, watu wapo wote kwenye eneo lao, unapata una shoot. Kwa jana anapata, anagusa mara nyingi, watu wanakuja kuondosha, na walikuwa wamejidhatiti kweli Coastal Union kuondosha mpira kwenye eneo lao. Lakini nafikiri baada ya mwalimu kurudi kwenye original plan kama alikuwa anatumia msimu uliopita, Elim Panzu, move yake ya kwanza tu inaonyesha huyo alisaili kusimama kama namba 9 ama 49 kama alivyoingia. Of course ni miongoni mwa watu ambao wamesumbua jana mpaka Simba anapata ushindi wa bao moja kwa sifuri.
1: Tuende kwenye timu ya Kagera Sugar ambao walikuwa ugenini dhidi ya Mashujaa FC katika dimba la Lake Tanganyika. Runa, Kagera Sugar wamepanda ligi msimu huu, lakini wameanza, tunasema wameanza vibaya ligi. Wameanza kufungwa na Simba goli 2-0, wakaja katoka sare na Singida Black Stars 1-1, wamoja kufungwa na Geita Gold goli 6-2, na jana wakutana na Mashujaa wanaongoza goli moja kipindi cha kwanza mpaka wanaingia kipindi cha pili goli linarudi na wanaongeza lingine Mashujaa. Juma Kaseja, Ganga alizungumza hapa, kwa nini kila mtu anamzungumzia Juma Kaseja? Mimi na Idrisa tukamwambia Juma Kaseja anazungumzwa kwa sababu yeye ndio kocha, yeye ndio ametoa timu chini championship na kuipandisha kwenye ligi kuu. Maana yake anajua ugumu wa championship, anajua ugumu wa ligi kuu. Yeye kacheza ligi kuu,
3: hata alikuwa nao Kagera. Kagera.
1: Na alikuwa nao Kagera.
3: Anashuka nao.
1: Anashuka nao. Kapanda nao. Mm. Nini kinamgarimu kashika nani Kaseja kwenye timu yake ya Kagera Sugar?
3: Kuna namna utasema ni ugumu wa ratiba. Kuna kitu nimekigundua, alocheza na Simba lazima acheze na Yanga, azitupita mechi nne yani. Kwa hiyo unaona ugumu ambao Kagera wamekuwa nao ndio ugumu huo huo Coastal Union wamekuwa nao. Unajua wana alama na mpaka sasa hivi. Ndio ugumu huo huo JKT wamekuwa nao. Kwa mujibu wa ratiba ilivyokuwa, bandika bandua, na sasa hivi tumeenda kwenye msimu huu ni kama hakuna timu ndogo, karibu kila timu inatumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Kila timu inajaribu kufaidika na yule ambao wanaamini wanaweza kumwini yeye. Kicho ni shangaza sana kwa Juma ni plan gani ilibadilika kwenye 2-1 dhidi ya Simba kwa usumbufu mkubwa, 2-0 dhidi ya Simba kwa usumbufu mkubwa, mpaka kuja kuwa 6-1 dhidi ya Geita. Nafikiri hapo ndio kwa kuna
1: pengine alitumia nguvu nyingi sana kwenye mechi.
3: No, sio kwa mabao 6. Yaani hapo ndo kukua kuna downfall kubwa sana. Yaani hapo ndo naona kuna kitu hakikuwa sawa kwa upande wa Kagera. Lakini jana hicho kizungumza yeye baada ya game ni pressure ambayo wachezaji wanao. Nafikiri ni matokeo ambayo wamekuwa nayo. Japo bado unazosielewa. Wao ndo walikuwa na uongozi wa 1-0 kwenye game ambayo walichokifanya na wakafaidika dakika 45 za kwanza ni kuvuruga mipango ya Mashujaa. Mashujaa unajua wanapenda kukaa na mpira, watulie na mpira. Jana walikuwa wanalazimika kugombania mpira. Jana walikuwa wanalazimika kutumia energy kubwa kuliko kujipanga vizuri kuona wanaweza kufaidika vipi. Na hata mwalimu wa Mashujaa baada ya game yeye anasema alivyoona hivyo kipindi cha pili ikabidi awakumbushe kwenda kuelekea kipindi cha pili wachezaji wake kwamba wametoka kufanyiwa comeback na Mbeya City na wao wanaweza kufanya comeback dhidi ya Kagera na wanahitaji kutulia wasipiganie mipira. Na yes, kwenye hilo eneo la kujipanga kuona watulie ndio sema ambayo imeweza kuwafaidisha dhidi ya Kagera Sugar. Bado wana nafasi Kagera Sugar mpaka sasa hivi. Timu ambayo amecheza nayo ilikuwa kwenye mzani mmoja na wao ilibidi washinde ni Geita. Wale wametoka nao chini. Hii ilikuwa ni bato ya tangu chini. Yaani bao 6 ni shangala pia moja ilikuwa alishangaa bao 6 kwa championship. Yes, kwa tofauti na hapo kuwa na Mashujaa away, nafikiri wengi tulikuwa tunategemea haiwezi kuwa mchezo mwepesi ukiwa like Tanganyika. Na baada ya hapo unaanza kuwatizamia atakuwa na nani. Nafikiri hapa mbele baada ya mechi mbili na hisi atakuwa na Africans. Kwa bado ni mchezo mwingine mgumu.
1: Anakutana na timu ngumu.
3: Inamchukua mtu round 6, round 7 timu za kawaida mid-table ndo aanze kukutana wao kwa wao ambao wanawezana kidogo. Msimu utakuwa mtu asipochanga karata zake vizuri. Unajua watu wanavyotizama Kagera pengine kwa kuwa amefungwa bao nyingi amepoteana. Coast hana hata point.
1: Coast hana point. Ana point. Ana point bwana.
3: Ametoka sare na nani?
1: Ametoka sare na TRI United.
3: Oh yes, sare yake na TRI.
1: TRI United.
3: Lakini kafungwa mabao mengi Coast. Mpaka sasa hivi tafsiri yake amefungwa mabao 7.
1: Mabao 7.
3: Ameruhusu mabao 7. Jana ameruhusu moja, kabla jana alikuwa ameruhusu mabao 6.
1: Lakini Kagera Sugar kafunga magoli 11.
3: Yale 6.
1: Yale 6. Haya, hiyo ni mechi ya Kagera Sugar na Mashujaa FC ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini leo mi viwanja vitatu leo. Young Africans yuko na Pamba Jiji katika uwanja wa KMC. Ukitazama Young Africans imeanza mpaka sasa na magoli 11.
3: Yes. Ni timu ambayo imefunga mabao mengi.
1: Imefunga magoli mengi na
3: imeruhusu machache.
1: Imeruhusu machache, mawili.
3: Yes.
1: Mawili. Leo nakutana na Pamba Jiji. Pamba Jiji msimu uliopita na yeye ilikuwa ni ya moto, ilikuwa inazuia sana. Kwa msimu huu lakini inaonekana iko tofauti kidogo. Pengine nafasi yao ya Pamba Jiji mbele ya Young Africans wataweza kuzuia. Tuliona Coastal Union ilizuia kipindi cha kwanza dakika za mwanzo. Mambo yakawa magumu. Kwa Pamba Jiji itakuwa.
3: Yeah, wanaweza kuzuia kama walivyozuia tu Coast jana. Hiyo ndio wataweza kuondoka na alama, ndo kazi kubwa. Francis Baraza anakutana na mtieni mkubwa mwalimu wa Pamba. Msimu uliisha alikuwa na timu nzuri, timu ambayo alijenga kwenye kila eneo ilikuwa na key player. Msimu uliisha alikuwa na mtu kama Mwashinga nyuma akicheza mara kadhaa kama central defender, mara kadhaa kama namba 6 kiungo, lakini alikuwa na mtu kama Kevin Nation alikuwa anafanya kazi kubwa sana akiwa katikati mwa kiwanja. Matthew Tegisi Momanyi na alikuwa anafanya kazi kubwa akiwa ni mshambuliaji. Hao wote watatu nilokutajia wote hawapo. Tegis yupo Singida Black Stars, Nation yupo Simba, na Mwashinga yupo Singida Black Stars. Sasa kwenye maeneo matatu hata goalkeeper wake naye Yona Amos yupo Singida Black Stars. Kwa hiyo kwenye kila eneo kuna key player mmoja ambaye ameondoka. Na ndo maeneo ambayo of course mpaka sasa hivi kiwatizama wana struggle kumpata naye atakuwa anasaidia kufunga.
1: Lakini waliondoka mapema, walishindwa kuziba nafasi hiyo.
3: Sio nyepesi. Kwani Fisto Maea ameondoka lini?
1: Muda mrefu.
3: Au Medi Kagere ameondoka lini?
1: Lakini Fisto nafasi yake ilishikwa na Mzize kama si kuumia.
3: Medi Kagere ameondoka lini? Medi. ndo hivi yupo Dumbia. Sasa umeona, yani kuna namna ni ngumu sana kupata replacement. Ni ngumu sana kupata replacement, na unawatizama Pamba ambao kwa bahati mbaya wanakutana Young Africans ambao ndo wapo kwenye right track, gari ndo limewaka. Yes, ushindi wa sidhani kama kuna game wamepata ushindi wa bao moja msimu huu, haipo hiyo game.
1: Ulianza na tatu na namna,
3: hata game ikiwa ngumu unaona Young Africans waweza kupata ushindi kuanzia mabao mawili, walau kuanzia mawili, na mpaka sasa hivi maana yake ni walau kuanzia matatu. Game ya Namungo ilikuwa ni ngumu kama ulitizama ule mchezo. Roblox alicheza na Mungu, alizuia sana, baadaye Young Africans wakuja kubadilika. Miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na faida ya kufunga mipira ya cross msimu huu ni Young Africans. Nafikiri kuna namna wanafaidika na msimu kama umetizama mabao mengi mpaka sasa yamepatikana kwa njia ya cross. Mengi sana.
1: Hata vichwa vya cross.
3: Mengi sana. Jana wakati anafungwa Kagera, mabao ya cross. Unachokuja ukigundua ni kuna sijui defensively walimu wanaelekeza nini wachezaji wao.
1: Kila sehemu kuna idara, kuna kocha yake.
3: Ya mwalimu set piece afanya kazi kubwa kwenye mchezo ulioisha. Nafikiri mabao mawili ambayo ametokana na kile alichokuwa anakifundisha yeye mazoezi.
1: Ndio maana alikuwa anampongeza sana.
3: Sana ile movement ya bao la Boka.
1: Aruna, tutarejea tena kwa sasa msikilizaji wa TBC. Bado uko nasi katika meza michezo, lakini kwa sasa tuende studio kwa ajili ya kupata maneno.
0: Kipyanga kikipulizwa, Mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni Mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA

0: Tumerejea tena msikilizaji wa TBC Taifa, kama kawaida ni meza michezo, nasi tungali tukikupa kitu roho inapenda nafsi inasubiri. Niko na Haruna hapa studio, lakini Julius ndio kaingia mitini. Tulikuwa tunaizungumzia Young Africans mbele
1: au Julius, ile taarifa imemmsikitisha.
0: Ipi tena?
1: Ya mikoa ambayo kidogo sababu naye amewakilishwa
0: na Kigoma hivyo.
1: Amewakilishwa tena, angeweka wilaya tu juu
0: hadi Uvinza. Haya, bado wakati Young Africans wakiwa katika dimba la KMC, Azam FC yuko ugenini, sehemu ambayo Kagera Sugar alichinjwa pale goli sita, anakutana na Geita Gold. Azam FC ijaanza kwa kushindwa ushindi mnono, ingawa wakati kwa TV ulisema ina bado iko nafasi nzuri. Nikazungumza kwamba kuna watu wanasema huenda kocha asifike sikukuu.
1: Unajua, kwa watu wengi watuifuatilia Azam, lakini kuna mabadiliko makubwa sana ya kikosi ndani ya Azam mpaka sasa hivi. Manake ambaye tulizoea kumuona kama namba 9 hayupo, Kitambala Bora ambaye anatumika ni false 9, kuna namna inatumika kama false 9. So unajua naye sio mzuri sana akisimama kama namba 9. Kipre amerejea, ndio Jibusi amerejea, lakini hao wote wanahitaji tena kuclick kwenye timu, sababu ni chini ya mwalimu mpya, chini ya timu mpya, vitu vingi vimebadilika. Kwa unaona ni Azam ambao nao wanajijenga, yani ni Azam ambao inavyojitafuta. Bahati mbaya watu wengi hawafuatilii, unajua sio Simba sio Yanga. Kwa watu wanachotegemea ni Faisal bado yupo, fulani bado yupo, Aishi bado yupo, kwa tunategemea timu endelee kucheza kama kinavyoni bado.
0: Aishi acheze, ana kadi nyekundu.
1: Yes, Aishi hayupo. Lakini bado ana mtu kama Foba Zuberi bench. Unajua kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya msimu uliisha, ndio kinakuja kumpa faida Ibenge Frole, kwamba alikuwa anawapa rotation, alikuwa anawapa muda wa kubadilika, anafanya zero rotation aswa langoni.
0: Kipa mmoja ambaye akiumia unaweza kuwaza na za vipi hapa.
1: Foba alikuwa anapata time, Manula anapata time, hata yule kijana mwingine ambaye alitoka Al Hilal na alikuwa anapata time. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo sasa hivi kwanza ni kama inajengwa upya, kwa kuna namna wana struggle, hata wale vijana ambao tunaona wanapata nafasi msimu uisha, msimu bado hujaona wanapata nafasi, kina Ugast bado, kina Mzee bado hujaona, kwa sababu ndo kwanza timu inahitaji ku click apate first 11 yake iko wapi, watu wake wa kwanza wako wapi, then ndo nyinyi mtakuja kama backup. Kwa hiyo ni timu ambayo bado inajitafuta. Bahati mbaya sana kwa mchezo wao wa kwanza walidrop alama mbili dhidi ya Polisi. Miltable team, timu ya kawaida, watu wanaiona hivyo, lakini imekuwa ni nzuri,
0: imekuwa ya moto
1: sana. Polisi chini ya Mbona Makato wanafanya kazi kubwa. Lakini nafikiri leo wanayo kazi kubwa nyingine. Unajua kinachowapa confidence Geita, mabao sita, wao ndio timu ya kwanza kufunga mabao mengi msimu huu, na walifanya pale pale wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo unaanza kufikiria na dhidi ya Azam ambayo watu wanaona amedrop alama dhidi ya Polisi, kwa anaweza kudrop vile vile dhidi yetu sisi, na imani Geita wanaiona hivyo. Na of course wapo kina Aubrey Chora, Chirwa, wapo kina Muhiru, experience ni kubwa sana kwenye kikosi cha Geita. Kina Kulandana, unaona wanaweza kabato na Azam.
0: Kabato na Azam. Yeah. Na kuna kitu, kuna mtu mmoja aliniuliza jana na mimi nikafikiria kweli kweli. Golikipa wa Simba Ayubu toka ameumia timu ya taifa, hajasikika, bado ni majeruhi.
1: Yeah, bado ni injury, tafsiri yake. Ayubu, Spare JR, Nangu wote. Nafikiri mtu ambaye amerejea kwa haraka, mpaka nimeshangaje na kumuona ni Kasali, sababu naweza ipata injury. Kwa hiyo nitegemea sio nzuri, lakini ikaanza kuwaza mbona kama inakuwa ni back to back sasa. Walinda wangu wa Simba kupata majeraha. Nakumbuka hata Pinpin mpaka anaondoka naye ilikuwa ni sababu ya injury. Yes. Kwa hiyo kuna kitu kama hakipo sawa.
0: Na wachezaji wanaumia kwenye hivi virabu vikubwa, Simba na Yanga, wanaumia na wanakaa muda mrefu sana
1: bila kurejea.
0: Inakuwa ni majeraha yale ya makali.
1: Proper treatment, nafikiri tumebadilika sasa hivi, sababu mchezaji nyama za paja miezi mitatu, miezi sita kawaida kukaa nje. Miili mitatu mpaka sita kulingana na ukubwa wa ugonjwa wenyewe. Kama ni goti vivyo hivyo, inakwenda muda mrefu hivyo. Kuna wengine wanaweza kukaa hata mwaka, uliona yao kuasi. Sasa timu nyingi pressure inapokuwa, watakuvumilia mpaka urudi. Pressure ndo inakuwa hivyo. Huko nyuma ilikuwa hivyo. Nafikiri ilianza kubadilika kwa Young Africans kwa miaka hivi karibuni, kama unakumbuka Mapinduzi Barama ile injury na bado akavumiliwa almost mwaka, Mapinduzi akarejea. Lakini imetokea tena kwa yao, umeona amevumiliwa, amerejea this time around, anamuuguza mtu kama Pako Mzuzu wa mda huo, Job ndo anajiandaa kurejea yeye na Mzizi Clement. Sasa bahati nzuri na kwa upande wa Young Africans ni replacements zipo. yanakiumia yao, Israel Mwenda ameperform vizuri msimu uliisha. Mzizi ameumia msimu jana, alikuwa na wana Depu, alikuwa na wana Prince Dube Mpumelelo. Pakoma ameumia, wamekuja kina Zakwani, kina Abed Kangwanda. Sasa kwa Simba ameumia Pinpin, kama uliona walivyo struggle, ikabidi watafute mbadala wa haraka, ndo kaja Kasari. Msimu huu aliumia tena Kasari. Ukaona Abel haraka anarejeshwa, lakini kama nafikiri hata Simba alikuwa na pressure, itakuwaje kama Kasari kichukua long time tena kurejea. Na kikubwa ni kikosi kipana, kisha kuwa nacho treatment itakuwa itaenda kwa usahihi. Yani wachezaji watapata treatment yao kwa sahihi. Huwa tunawarush, tulikuwa tunawaharakisha tu zamani kuwarejesha, na badala yake
0: unachoma sindano unaendelea
1: kuchoma. Yes, madhara yake ikawa anarejea baada ya wiki mbili kaumia jeraha lile lile, atakaa muda mrefu, mtamlazimisha kurejea hivyo hivyo, baadaye miaka miwili mitatu mchezaji fani majeraha alimpoteza, kumbe ninyi ndio mlikuwa mnamwaharakisha kumrejesha tena.
0: Haya, hao ni Azam FC. Mchezo mwingine, Fountain Gate wao wataumana na Mbeya City. Fountain Gate wako katika dimba la Sheikh Amri Abeid huko jijini Arusha. Fountain Gate Aruna yenyewe ipo nafasi, Fountain Gate ipo nafasi ya ngapi? Fountain Gate, sioni Fountain Gate hapa. Na wanacheza na Mbeya City. Mbeya City yenyewe iko nafasi ya sita. Sawa? Wakiwa na alama zao sita. Manake wameshinda michezo miwili.
1: Yes.
0: Wako ugenini sasa dhidi ya Fountain Gate ambayo yenyewe iko chini ya kocha Felix Minzio. Tunaiona vipi?
1: Fountain nafikiri ashapata alama msimu huu.
0: Yeah, wameshinda mechi moja.
1: Yes, nafikiri na
0: nafasi ya 10 nafikiri kama sijakosea. Sema hao waliandika hapo, wameandika Singida Black Stars, Singida Black Stars, nafikiri ndio Fountain.
1: Ndio Fountain. Na ni Fountain ambao wakati wa alama tatu Fountain, timu pekee ambayo haijasajili.
0: Yes, ina alama tatu.
1: Yes, timu pekee ambayo haijasajili msimu huu. Timu nyingine zilizosajili watu wengi zina alama moja, zina niko unaona.
0: Unaiona itabaki haijasajili, itasalia ligi kuu kweli kwa namna ambavyo ligi inakwenda, wachezaji wamesajiliwa wengi katika vilabu tofauti.
1: Mtibwa alisajili msimu uliisha, KMC alisajili kufikisha alama 10 msimu mzima.
0: Sasa unategemea na umesajili wapi? Umesajili wachezaji wa aina gani?
1: Hata Fountain huwa wasajili mbali sana. Nafikiri walichokifanya kabla hawajafungiwa wa kuleta intake ya watu wengi, unakumbuka wengi walikuwa wametoka Nigeria, nafikiri almost watu 10-8.
0: Kuna mchezaji mmoja wa Fountain Gate anaitwa nani, yuko kaenda TRA.
1: Yes, wamekuja wengi,
0: ni Burundi, si ni
1: wana wachezaji wenye asili ya Nigeria wengi. Yeye mama mwenye bleach alifanya kazi kubwa sana msimu uliisha. Na ya mimi naelewa kwa nini ana struggle hivi Fountain Gate, kwa sababu hiyo ya kufungiwa kusajili, lakini bado utawasifia Fountain Gate kwa sababu ya kile ambacho wanakifanya. Wamelazimika kurely ama kuegemea zaidi upande wa kutumia vijana, na kiukweli ndio sehemu ambayo inawafaidisha mpaka hivi sasa. Unaona namna ambavyo kila kijana anayepewa nafasi ana prove. Hata msimu uliisha alikuwa na vijana vile vile, ndo alikotoka Chugwe Boy ya Bushiri. Wametoka vijana wengi kila msimu almost. Fountain wamekuwa kipandisha vijana na wamekuwa kifaidika nao. Kwa hiyo msimu huu wanao wigo mpana, wanao ile dirisha kutumia vijana wengi sana kwa sababu ya bana ambao ameipata ya usajili, na wanajitahidi. Nafikiri ubora wa mwalimu Fred Felix Minziro amekuwa na ubora mkubwa sana wa kujua namna gani atumie vijana, wakati gani atumie vipi, ili waweze kufaidika. Game dhidi ya Singida uliona tough game, lakini waweza kuonesha mchezo mzuri. Dhidi ya Namungo uliona tough game, wameonyesha mchezo mzuri, na wana battle na watu ambao ni kama wao wamemaliza kila kitu, wameridhika mpaka wanakuja kwenye msimu. Tafsiri yake mtu kapewa anachokihitaji, amefanya signing anazozihitaji, wao hata moja hajafanya, wana rely kwenye timu ya vijana kama tulivyosema. Kwa bado utawadai, lakini utawaelewa na hata utawapongeza kwa kile ambacho amekifanya kufikia hivi sasa. Alama tatu soge tu jepesi, kuna watu hawana na wamesajili. Kuna mtu alikuwa TRA nafikiri.
0: Ni TRA?
1: Nafikiri alipata alama dhidi ya TRA kama kumbukumbu zitakuwa vizuri.
0: Haya, hilo ni ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa siku ya leo, na tumeshuhudia kwa jana. Nimeona hapa timu ya Manchester City kwenye Champions League.
1: Yes, jana draw imefanyika.
0: Imefanyika, nimeona.
1: Imefanyika draw ya Champions League ambayo
0: Manchester City, Aston Villa na itakutana na PSG.
1: Manchester City atakutana na Barcelona, PSG atakutana na Barcelona, Aston Villa atakutana na Barcelona, miongoni mwa timu kubwa ambazo unaweza kusema zitakutana na Barca. Zipo nyingine Como naye atakuwa kwenye maeneo hayo, lakini mda huo Real Madrid yeye atakutana na Arsenal. Hiyo itakuwa ni game ya pili, na Madrid atakuwa away.
0: Alafu kuna Bayern Munich.
1: Bayern na Manchester United, utaonea huruma wale.
0: Borussia Dortmund, unaonea huruma tena Manchester United?
1: Dhidi ya Bayern. naonea huruma
0: kwa nini?
1: Sababu Manchester United ya kwenye race yake timu kubwa ambazo anaweza kutana nazo ni Bayern ya Atletico Madrid. Nafikiri wakati Real Madrid ni Inter Milan na Arsenal na Roma kidogo. Na kwa Arsenal ndo kama hao Real Madrid na Atletico. Zipo timu nyingi, Liverpool naye ana watu wake. Nafikiri kwa namna ambavyo imepangwa mpaka hivi sasa.
0: Liverpool na Atletico Madrid.
1: Yes, yupo na Atletico Madrid.
0: Inter Milan.
1: Na Inter. Kwa namna ambavyo imepangwa. Game nyingi kubwa itakuwa ni kwa mwanzoni. Game 1 Madrid dhidi ya Inter, game 2 Madrid dhidi ya Arsenal, game 1 ya Barca dhidi ya Paris, game ya Barca dhidi ya Manchester City, Man U dhidi ya Bayern. Hizo ndo game kubwa ambazo watu wengi hawezekana
0: wanasubiri
1: kuziona. Lakini muda huo tushaanza kuona performance ya baadhi ya vilabu. Man City tumeona walivyo struggle dhidi ya Bournemouth, lakini Arsenal tumeona walivyokuwa na shining season, wameanza vizuri sana msimu. Timu kama Madrid umeona walivyo struggle kwenye mchezo wao miili, huku Barca wakijaribu kufanya kitu. Nafikiri hata jana wameshinda Barca mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Athletic Club Bilbao. Wapo kwenye njia sahihi. Rodri jana ametoka bench na amefanya kitu. Timu ni kubwa ile, unajua Barcelona.
0: Chelsea wanamhitaji, wanalipa pound milioni 7.5 kwa ajili ya goalkeeper wa Aston Villa, Emiliano Martinez.
1: Moja kwa moja anaenda kuchukua nafasi. Yule Sanchez ni tapeli.
0: Nitapeli. Unautani na Evans, sio?
1: No, ni usahi, hata yeye mwenyewe atakuwa anajua yule nitapeli. Simu uloisha, kuna alama nyingi sana amewapoka wenzie, yani kawaibia wenzie alama nyingi sana.
2: Hapa kipango kifupi ni
1: msimu dhidi ya Fulham kafanya vipi?
0: Abudo umeenda. Una shida gani na Dumbia?
2: Abudo umeenda.
0: Umeenda eh? Nakushukuru sana Gaga na Idris, sema lolote basi.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: Puri Saba. Polio ni ugonjwa hatari unaotokana na kirusi cha polio kinachosababisha kupoza ghafla kwa viungo vya mwili, hususan mikono na miguu, au hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio ya matone ili kuimarisha kinga mwili kwa watoto wetu dhidi ya virusi vya polio. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 27 hadi 30 Agosti 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Wakati wa kampeni, chanjo hii inatolewa bila malipo kupitia vituo vyote vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Walengwa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki ama alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati huu wa kampeni. Mhakikishie mtoto wako afya bora, linda ndoto zake, mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kwa taarifa, elimu au shauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
1: Kutoka moja kwa moja barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, hii ni TBC Taifa. Kwa upande wa muda ni saa 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Na punde tu umetoka kusikiliza kipindi cha asubuhi hii kilichokuwa kikiunguruma moja kwa moja kutoka Mikocheni, Dar es Salaam. Khalid Gangana na Idris Abubakari wamekuletea kipindi hicho pamoja na meza ya michezo ikihitimishwa na Jen John. Hapa studio ni mimi David Mayunga pamoja na Sabina Mpelo, mitamboni ni Nicholas Mwanyilu pamoja na timu yake hapo kwenye dawati la mitambo. Na muda huu sasa tunakupeleka kule Dodoma, makao makuu ya nchi, kusikiliza sikio letu bungeni na maswali na majibu.

0: Leo katika sikio letu bungeni nipo na Mheshimiwa Kunti Majala. Huyu ni mbunge kutoka jimbo la Chemba. Mimi ni Zaina Katongo, twende sote tuyajue yaliyopo kule Chemba. Mheshimiwa, karibu sana, habari za Chemba?
1: Salama salama, habari ya TBC?
0: TBC ni kwema sana, tunashukuru. Mheshimiwa, mara nyingi nimekuwa nikikusikia wewe ni champion wa stakabadhi ya gala, lakini unapokuwa ukizungumzia huwa unahitaji maboresho kadha wa kadha. Unapozungumzia stakabadhi ghalani, hasa hasa huwa unawaambia nini wananchi wa Chemba?
1: Ah, kwenye swala la stakabadhi ghalani, mfumo sio tatizo, lakini changamoto ambayo inawakuta wananchi wetu hususan mimi kwangu Chemba, kwa sababu kwanza mfumo huu ni mgeni. Wananchi wengi hawana uelewa nao. Sasa katika swala la ugeni na namna ulivyokuja, elimu haipo ya kutosha kwa maeneo machache. Kwa hiyo unakuta wengi na namna ambavyo bei za mazao sasa hizi zinavyocheza kulingana na soko la dunia na mambo mengine kadha wa kadha, imekuwa ikiona like sasa wananchi wanaona hii stakabadhi ghalani ndio imekuja kutuletea haya matatizo yote. Kumbe ni katika hali tu ya mabadiliko na ya mifumo, lakini pili pamoja na masoko ya mazao yetu tunayoyauza. Kwa mfano sisi ni wakulima wazuri wa mbaazi. Kwa hiyo soko letu la mbaazi, lakini ufuta pia tunalima. Haya mazao mawili pamoja na dengu zao la tatu ambalo tunaingia na tumeingiza kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, wanunuzi wake ni Wahindi. Kwa hiyo inategemea pia na nchi zingine kwa wakati huo kama zitakuwa zimepata amala. Kwa hiyo kutokana na hilo kumekuwa na mkanganyiko kidogo. Nchi zingine zikiwa na hayo mazao ya kutosha, unakuta kwetu bei inashuka. Nchi zile zikiwa hazijalima vizuri, hazina mazao ya kutosha, kwetu inapanda. Sasa kuwepo kwa stakabadhi ghalani, wananchi wengi wamekuwa wakiona kama vile ni sehemu ambayo mfumo huu umeenda kuwaumiza, lakini mfumo huu unakwenda kuwaunganisha na kuwa sauti ya mkulima. Kwamba mkulima wakiamua jambo lao like wafanya kazi, umoja wa wafanya kazi, umoja wa wafanya biashara. Kwa hiyo mfumo huu pia tuna mimi binafsi jimboni kwangu huwa nawaambia wananchi wangu kwamba tuone na sisi tupate fursa ya kuwa na umoja wa wakulima wa Chemba ambao tutakuwa tuna uwezo wa kufikia kilio chetu kwa pamoja. Tukilalamika swala la bei, tusimame is a Chemba wote kwa ujumla, wakulima wote wa Chemba, kwamba tunalalamika bei ni ndogo. Kama tunavyoona kwenye mazao ya kimkakati ya kitaifa, korosho, kahawa, mmekuwa mkishuhudia wabunge wenzangu wakisimama wakipigania. Kwa nini? Ni kwa sababu tu wamekubali mfumo na wameamua kuingia kwenye huo mfumo. Kwa wanaposimama wakiambia serikali kwamba tunahitaji mbolea, kwanza moja wanakuwa na takwimu sahihi ya zao lile wamelima kiasi gani, lakini pia mavuno yao wanavuna tani kiasi gani. Kwa wanaposema swala la mbolea, wanajua wanapeleka kwa wakulima wangapi ambao wamelima kwa kiwango gani, kwa maana ya ekari ngapi. Lakini pili, tukisema bei, wanakuwa na takwimu sahihi za uvunaji, tofauti na sisi Chemba jinsi tulivyo. Leo tukiulizwa Chemba mnataka mbolea, hatuwezi kusema tunahitaji mbolea kiasi gani, kwa sababu bado hatujaingia kwenye mfumo na kuweza kujua mahitaji yetu kama wakulima, kama umoja wetu wa wakulima. Kwa wananchi wangu wa Chemba, nimeendelea na uzuri, baada ya kumaliza bunge tu la budget, nimeweza kufanya ziara ya jimbo zima kwenye kata zangu zote 26 pamoja na vijiji vyake 114. Ni kweli kilio kikubwa, wananchi wangu walikuwa wanalalamika swala la stakabadhi ghalani, na changamoto wanayoomba ni swala zima la malipo, kutokulipwa kwa wakati, lakini pia na mjengeko wa bei, kwa maana ya bei kuwa chini. Lakini niliendelea kuwasii waendelee kupokea mfumo kwa hatua za sasa. Lazima tutapata hizo adha mbalimbali, lakini baada ya muda tunaamini mfumo utaimarika na tutaendelea. Mimi kama mbunge wao, mwakilishi wao, nitaendelea kupiga kelele, nitaendelea kuwasemea kuhakikisha kwamba serikali pia na sisi wanatuona kwa ajili ya kukuza bei. Lakini pili, wanapokuza bei, basi tuende kwenye malipo wakulima wanapolima, kwa sababu mkulima ule ndio mshahara wake, hana mshahara mwingine mahali popote. Kwa hiyo anapokwenda kulima, akivuna, akiuza, alipo kwa wakati ili akafanye mambo yake mengine.
0: Haya changamoto, malipo yatoke kwa wakati. Lakini kuna maeneo mengine wanasema wana shida pia ya maghala, kwamba maghala yalipo ni mbali na waliko wananchi. Chemba mkoje?
1: Na sisi ndio hatuna maghala kabisa. Yaani mpaka sasa tuna maghala mawili pale Chemba mjini, lakini tuna ghala jingine kata ya Mpendo. Tumejaribu ya ni wafanya biashara, actually tunawashukuru pia kwa maana ya sekta binafsi, wao tuliweza kuwaomba baada ya huu mfumo tukawaomba, tukatangaza hiyo fursa kama wilaya halmashauri, na tunashukuru tumepata hao wawekezaji ambao wameweza kutusaidia kujenga hayo magala. Kwa magala kwa kweli ni adha kubwa sana, kwa sababu wakulima wetu wako huko vijijini. Kwa hiyo hata haya mawili ambayo yamejengwa mjini bado yanatupa adha, kwa sababu lazima mkulima akatwe fedha ya usafiri ya kuleta mazao pale galani. Kwa hiyo bado inaendelea kumpunguzia kile kipato chake mkulima. Kwa hiyo kale kanauli ambako amechajua labda shilingi 50 kwenye kila kilo au 100 kwenye kila kilo moja, angebaki nayo kule kwenye kilo 100 na shilingi 1000 1100 inamsaidia pia kuendeleza kukuza uchumi. Kwa hiyo pia kwenye swala la magala bado tuko nyuma sana. Kwa hiyo pia tulishaandika maombi kama halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata sekta binafsi ambao wako tayari kuwekeza ndani ya wilaya yetu, lakini na sisi kama halmashauri na serikali kuu tumeshawaomba kupitia Wizara ya Kilimo kuona namna gani zile fursa zinazopatikana ndani ya Wizara ya Kilimo ujenzi wa magala basi na sisi waweze kutusogezea kwa wananchi wetu, moja watusaidie kupunguza umbali mrefu lakini gharama ya usafirishaji, na tatu upotevu wa mazao, sababu unaposafirisha pia kwa umbali mrefu mazao mengi unahamisha kufanya hiki, unadondosha punje moja moja paka uje ukafikishe huo mzigo, badala ya kuwa kilo 100 unaweza kutoa zimebakia kilo 70 au kilo 80. Kwa hiyo pia itatusaidia kupunguza upotevu wa mazao na hatimaye mkulima ataenda kuiona hiyo tija ya uwepo wa hiyo fursa ya kuwepo wa magala, lakini akitengenezewa mazingira ya ulipaji kwa wakati na bei mjenge kwa bei ukiboreshwa, tunaamini tutasimama vizuri na wananchi hawatakuwa tena na adha au na shida na mfumo wa stakabadhi za gala.
0: Kwa sasa kule Chemba ni mazao gani ambayo yanatumia mfumo huu?
1: Tuna mazao matatu, tuna mbaazi, dengu pamoja na ufuta. Yeah.
0: Haya, tukitoka kwenye stakabadhi galani, bado tubaki hapo hapo kwenye kilimo. Kilimo kwa kiasi kikubwa Chemba na wengine wengi waliopo hapa nchini ni kilimo cha kutegemea mvua. Mvua inyeshe, mvua ikiwa kubwa matatizo, ikiwa chache kilio. Mna mpango gani na kilimo cha umwagiliaji?
1: Kwa hatua za sasa kwenye upande wa kilimo cha umwagiliaji, kwanza moja mradi pekee ambao tuna utegemea sana kama Mwenyezi Mungu akijalia ukatekelezwa kwa wakati ni mradi wa bwawa la Farkwa ambao tumesaini mkataba tarehe 27 ya mwezi wa 6 2026. Kwa sasa hivi tunamsubiri tu mkandarasi aweze kuja sasa na hatimaye ili aweze kuanza kazi. Kwa hiyo bwawa lile likikamilika litatusaidia sana kwenda kwenye kilimo cha umwagiliaji. Lakini pili tunatarajia kuwa na mabwawa mengine madogo madogo. Kwa hiyo kuna bwawa ambalo liko Ndoroboni, lakini tuna bwawa jingine ambalo tunalitarajia lijengwe kata ya Babayu na maeneo kadhaa yako kama mabwawa madogo matano. Kwa hiyo hayo nayo yanaweza yakatusaidia kutoka kwenye kilimo cha mvua ya Mungu na kwenda kwenye kilimo sasa cha umwagiliaji, kwa maana moja ya kukusanya yale maji ambayo yanapotea pasipokuwa na sababu na kusababisha mafuriko, ya tuweze kuyakusanya na kuona namna gani tunayapeleka kwa ajili ya kutumia kwenye sekta ya kilimo. Kwa maana watu watalima mazao mbalimbali ya muda mrefu lakini na ya muda mfupi kwa maana ya mboga mboga, na tunaweza pia kulisha mpaka maeneo mengine ya nchi yetu. Na sisi Chemba kwa kweli kitu pekee ambacho tunakitarajia hata kwenye uchumi wa halmashauri yangu ni kilimo na mifugo. Kwa hiyo bila maji huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo mvua zikiwa ndogo tunapata adha, kwa maana kwamba tunakuwa na mavuno machache. Mvua pia zikizidi ni mafuriko. Kwa hiyo tunatamani safari sisi Chemba na katika utumishi wangu na Mungu akitujalia serikali namna inavyokwenda na ndoto zake za kwenda kuhakikisha kwamba tuna

0: Halmashauri zetu zinatofautiana na mapato kwa maana ukusanyaji. Kama nilivyosema kwamba sisi tunatumia mapato yetu ya ndani, tunategemea sana kilimo na mifugo. Kwa hiyo tunapokuwa na msimu ukiwa mzuri kama safari kidogo, tunashukuru Mungu, tofauti na mwaka jana mazao sio haba sana. Kwa hiyo angalau tunaweza kukusanya, lakini mahitaji nayo pia ni makubwa. Kwa hiyo unaona kwamba tunakimbilia kwenye mahitaji kwenda kukamilisha vitu vingine, labda madarasa, watoto, ukarabati, ujenzi wa vyoo, sijui kuna zahanati, kuna nini. Kwa hiyo tuna vitu vingine, barabara zimeharibika na nini, mambo ni mengi. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumejaribu kwenye mpango wetu tunao this year, kwa kipindi hiki cha mwaka huu 26-27, bajeti yetu ya mabwawa madogo madogo tulionayo, na sisi ni mabwawa ya kiasili ambao tunakuwa tulijaribu kutengeneza bajeti kama ya milioni 30 ambayo itakayokwenda kutusaidia kama tutaweza kufanikiwa, kwa maana ya kujiminimize kwenye matumizi yao mengine, tubakishie milioni 30 angalau tupate vile vifaa kwa ajili ya kwenda kuyafukua na kuyaongeza kina, ili yale maji yote tunayotarajia kuyakusanya yaweze kupata fursa ya kutuama na kuweza kutumika kwenye maeneo hayo.
1: Twende sasa katika mikopo 10% wanawake, vijana na wenye ulemavu. Halmashauri ya Chemba inafanya vizuri ama ndo ile kama zile halmashauri zingine ambazo zimetoa mikopo ikawa sadaka?
0: Tunashukuru Mungu. Huko nyuma kwa kweli ilikuwa ni wewe sana, mambo hayakuwa mazuri, lakini tunashukuru, niwashukuru sana kwa maana ya watumishi wetu halmashauri kupitia mkurugenzi wetu halmashauri yetu ya Chemba, lakini baraza letu la madiwani limeendelea kusimama na kusimamia mikopo inayokwenda inayaleta tija. Na safari kwetu tunamshukuru Mungu, paka sasa tunaweza tumetoa mikopo kama milioni 800 na yote inaenda vizuri. Kwa kufikia hatua paka unatoa mikopo kama karibia milioni 800 ni hutoi tu, lazima ujiridhishe, na baada ya kujiridhisha ndio unaendelea kutoa. Kwa hiyo tunashukuru wananchi wetu wameanza kuwa na ule uelewa, lakini pili wamejua fedha ile lengo na madhumuni kwamba niwezeshe ni kuwezeshe. Kwa hiyo akiwezeshwa yeye anatakiwa arejeshe ili mtu mwingine aweze kuwezeshwa pia, lakini na yeye aweze badala ya kuomba shilingi 100 kesho akija hatapewa shilingi 100 tena, atapewa shilingi 200. Kwa hiyo tunawashukuru wakopaji wetu kwa maana ya wanawake, wamekuwa ni watu ambao wameweza kuisimamia ile mikopo vizuri, hata vijana pia na watu wenye ulemavu. Huko nyuma pia elimu haikuwepo. Ndio maana watu ulikuwa wakisikia hizi za serikali za bure. Kwa hiyo siku hizi wanapelekewa kwanza elimu kabla hujampa ile fedha. Kwa hiyo wanapewa darasa, wanaambiwa nini cha kufanya, wanaanzisha wao wenyewe kwanza miradi yao, tunawaangalia ndani ya kipindi cha miezi 3-6, alafu baada ya hapo sasa tunaiona ile mwenendo wa biashara ama mradi walionao unavyokwenda, na baada ya hapo sasa tunaenda tunawapa fedha. Hii imetusaidia sana kupunguza mikopo chefchefu kwenye halmashauri yetu. Kwa hiyo ndio maana unaona tumeendelea kusogea na sasa hivi tunaendelea kuwasukuma. Wako bado wale ambao wenye hofu, na changamoto ni moja tu. Hata nilipokuwa kwenye ziara wanasema, "Mheshimiwa mbunge, mikopo Mama Samia, Mheshimiwa mbunge, mikopo ikoje, tunapataje?" Shida mtu anajua ule mkopo akipewa anaenda kuanzisha biashara. Kumbe hapana, mkopo unapewa kwa ajili ya kukuza biashara. Kwa kuuza tunakukuzia mtaji. Ulikuwa na shilingi
1: na wale wanasema, "Wewe nipe tu hela, mimi
0: nitajua cha kufanya." Ehe. Kama wakina mama unakopa anaambia, "Ehe, unataka kwenda kufanyia nini?" Kwa mfano hivyo kwenye ziara wakina, "Mheshimiwa, sisi tunakopa kufanya ndio tukae kwa sina kaa nawe. Haya, niambieni mama zangu. Mheshimiwa, sasa ile mikopo." Anambia, "Haya, bibi wewe una mkopo unataka kufanyia nini? Una biashara gani?" "Ukinipa ndo nitaanza." Unaambia, "Oho, hapo sasa umeshakosa mkopo kabla ya." "Kwa nini mheshimiwa?" Unaambia, "Hapana. Ule mkopo tunataka tukukute tayari wewe una biashara. Ukishakuwa na biashara tuione biashara yako. Ulianza mtaji na kiasi gani? Mpaka sasa hapa ulipo mtaji wako umeshakuwa kwa kiwango gani? Unatamani tukikupa kiasi gani inaweza ikakukidhi ile haja yako unayotamani?" Kwa sababu kwenye biashara unapoanzisha lazima ukawa unatamani labda uanzishe mtaji wa milioni 2, lakini ukawa huna ukapata shilingi milioni 1,200,000, bado unaitafuta 800,000 ili utimize ile ndoto yako ya kuwa na mtaji wako wa milioni 2 biashara yako iweze kwenda. Kwa hiyo ukimwambia anakuambia, "Kwa hiyo lazima niwe na biashara." Unamwambia, "Biashara gani sasa mheshimiwa mimi naweza nikafanye?" Sasa anakurudishia hilo swali, "Wewe biashara gani mimi unaweza kufanya mheshimiwa mbunge?" Unamwambia, "Sasa wewe hapa kijijini kwako, hebu niambie, unaweza kufanya nini? Unaweza kununua kuku, mnaweza mkaamua kufuga nyinyi vifaranga?" "Kwa hiyo lazima tuwe hivyo, lazima muwe kwenye vikundi, lakini kuku kila mmoja anaweza akawa na wakwake bandani kwake, lakini lazima tuwaone, tujue mmechukua mtaji wa kuku 200, mmegawana 50-50 na wote lazima, lakini tayari huko nyuma mlikuwa nao au mlikuwa mnataka sijui kushona. Sisi kule pia tunalima alizeti. kwa wingi. Kwa hiyo alizeti pia ni zao ambalo

0: Wakina mama wamejitokeza kwa wingi kulichangamkia, kwa maana ya kuchakata kutoka kwenye nafaka kwenda kwenye mafuta. Kwa wana zile mashine ndogo ndogo pia kwa ajili ya uchakataji wa mafuta, lakini wana mashudu yale yanayopatikana kwenye alizeti, wanayatumia pia kutengeneza sijui mishumaa, wanatengeneza sabuni, wanatengeneza. Kwa hiyo wamekuwa active, wanafanya vitu mbalimbali kulingana na mazingira yao. Kwa hiyo nikaona kwamba ili tuondoe hiyo mikopo chefchefu ni kuhakikisha tunawafikia wakina mama, tunawafikia vijana, lakini na watu wenye ulemavu. Pili, kuwaelimisha mazingira walionayo waweze kuyatumia kama fursa, ili yaweze kuwasaidia kuendelea kunufaika na mikopo hii ambayo ni fedha zao actual, kwa sababu sio za kwetu. Sasa ni mapato tunakusanya ndani ya halmashauri, tuna sheria na tutaka tutenge 10% ili tuwapatie wao. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, anaendelea vizuri na wanakwenda vizuri, kwa kweli wanatutia moyo, na unaona namna ambavyo na wao unaona wanaanza kuboresha. Hata ukifika mahali wanakupa hata zawadi, mheshimiwa mbunge, hii zawadi yako bwana, unapata mafuta. Na safari nilipata zawadi kwa kweli kwenye ziara, asante, wamenipa mafuta ya kula, wamenipa mahindi, wamenipa mbuzi, wamenipa kuku. Vyote hivyo kwa nini? Kwa sababu wamepata na wameshaweza kujiimarisha wao wenyewe kiuchumi. Kwa sababu mtu mpaka afikie hatua cha kukupa, akiwa hana hawezi kutoa. Lakini akiwa nacho ana uwezo wa kutoa, kwa sababu anaona hata nikitoa hiki nitakuwa nacho. Kwa hiyo wamekuwa waungwana, wameweza kutambua hata mchango wangu na kuweza kupata kutoa zawadi.
1: Na ukitizama na ukipewa ripoti hizo za halmashauri, vikundi vinaongezeka ama vilivyopo ndo vile vile ndo vinakuwa hivyo hivyo, hakuna vipya?
0: No, vipya ni vingi. Vipya ni vingi, na kwa sababu tumeanza mwaka uliopita na mpaka sasa, kwa hiyo tunaenda vikundi vipya ni vingi. Hao wanaomaliza ni wachache, ni vichache sana. Kwa hiyo tumekubaliana kama halmashauri, kwanza moja, huko nyuma ilikuwa ni kama unakuta ni kata mbili ziko hapo tu. Kila leo unasikia ukiuza kikundi ule mwingi ukienda una hapo hapo eneo hilo moja. Kwa hiyo tulivyoingia tukasema hapana, lazima tutawanye hizi fursa, watu wote waweze kujua kwamba ni fursa inapatikanaje na nani mnufaika. Kwa hiyo tumeendelea kuisambaza fursa, tunakata 26. Kwa hiyo kwenye kata zote unakuta kuna vikundi tayari vipo, na vipo ambavyo tayari vimeshapata mkopo, vingine viko kwenye michakato kwa ajili ya mafunzo, wengine wako wanaendelea na procedure mbalimbali. Kwa hiyo vikundi vipya kwa kweli vinaongezeka kwa wingi sana, na vikundi vinaongezeka vizuri, vina misimamo. Ukifika unasema yes, ni nyinyi, unasema mheshimiwa, ni sisi, ambia ongereni bwana. Kwa unaona ni watu ambao wanatamani kupiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na wanajitambua na wanatamani wakope, warejeshe, lakini pili waje wakope tena ili waweze kukua zaidi.
1: Wakati unazungumzia vikundi, mheshimiwa, umeitaja alizeti, soko lipo?
0: Soko ndio hilo, lina yumba yumba, linacheza cheza, lakini kwa kuwa la ndani sisi wenyewe lipo, lakini bei bado iko chini. Ndio maana kama utakuwa unanifuatilia hata bungeni, michango yangu Wizara ya Kilimo, nimekuwa nikililia sana ile fursa ambayo serikali iliamua kwamba mikoa mitatu, kwa maana mkoa wa Dodoma, Singida na Simiyu, tuweze kuwa ni gala la uzalishaji wa nafaka za mafuta kwa ajili ya kuweza kupunguza uagizaji wa mafuta ya kula kutoka nje. Na hoja yangu ilikuwa ni kuweza kufanya nini? Kuweza kuongeza kodi kwenye mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Tunashukuru this time budget yetu 26-27 walimeweza kufanyika hilo. Kwa hiyo tunaendelea sasa kumjenga mkulima, kwa sababu ukiondoa kodi, wale unawapa fursa ya kuendelea kuagiza. Kwa hiyo hawa wakulima huku chini wanakuwa hawapati chochote, na mwisho wa siku alizeti unakuta inauzwa kwa bei rahisi. Lakini hivyo walivyoongeza kodi this time, tunaamini alizeti itapanda, mkulima atanufaika nayo, kwa sababu itakuwa na bei nzuri na soko litapatikana. Kwa hiyo soko lake lipo, lakini bado halijasimama vizuri. Kwa hiyo tunajaribu msimu huu, kwa mfano sasa hivi tulikuwa tayari kwenye gunia la kilo 70 walikuwa wanauza shilingi 85, wengine 90. Kwa hiyo bado inacheza katika mazingira hayo, lakini mwaka jana mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 2 mwaka huu imeuzwa mpaka 150,000. Kwa hiyo tunaamini inaweza ikawa na mjengo mzuri huko mbele ya safari, kulingana na hiki serikali walichokifanya kwa ajili ya kuongeza kodi ya mafuta kutoka nje.
1: Hapo hapo kwenye alizeti kuna tatizo la mbegu. Tunasikia wakulima wakisema kwamba zipo mbegu ambazo hazitoi mafuta mengi, ziko mbegu ambazo zinapendwa na waharibifu kina ndege na wengine. Mbegu bora ya alizeti katika halmashauri yenu, au katika unavyozungumza na watu wa Wizara ya Kilimo, hatua ya kuwa na mbegu bora ya alizeti inafika wapi?
0: Kwenye mbegu nayo ni changamoto kidogo, sababu mbegu ambayo ni nzuri na mafuta, lakini pili na zaa vizuri. Kwa hiyo lakini sasa changamoto ni gharama yake ni kubwa. Kwa kweli mtu akilima hiyo hakosi inampeleka, inaenda, inampa mazao mazuri na faida nzuri. Kwa hiyo tuliomba serikali waweze kuona kuingia, hata kama ni mkataba waweke, hata kama ni ruzuku, ili iweze kutusaidia kwa wakulima wetu kupata hiyo mbegu ambayo ni nzuri itakayoleta tija kwa wakulima, lakini na kwa taifa pia. Kwa hiyo tunaendelea kuisukuma serikali waweze kuona ni namna gani wanaweza wanaweka ruzuku kwenye hiyo, basi tuone kupitia taasisi zetu za uzalishaji mbegu hususan hasa, waone namna gani wanafanya utafiti mzuri na kupata mbegu sahihi itakayoweza kuwasaidia wakulima wetu waweze kulima kwa tija, lakini pili na sisi kama taifa tuweze kuondokana na hiyo adha kubwa tulionayo ya kuagiza mafuta nje ya nchi. Kwa kwenye mbegu kwa kweli bado kuna changamoto kubwa, na sio mbegu ya alizeti tu, mazao mengi, hata ufuta hiyo, mbaazi, dengu, bado tuna changamoto ya mbegu hususan kwenye zile mbegu ambazo ni nzuri, gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo serikali ina jambo la kufanya, na sisi tutaendelea kuendelea kuishauri iweze kuona namna gani kwenye zile mbegu ambazo tunaamini ndizo bora, basi serikali iweze kuweka mkono wake kwa maana ya kutuwekea ruzuku ili wakulima wetu waweze kuzifikiwa na waweze kuzimudu pia kwa ajili ya kuzitumia.
1: Sasa hivi tuna mashine kwa ajili ya kukamua alizeti tupate mafuta ya alizeti, lakini tunazo mbegu zingine, ufuta, karanga. Sijaona jitihada za kukamua mafuta ya ufuta ama ya karanga. Sasa sijajua ni kwamba mashine hizo kwetu hazipo ama ni mapenzi ya sisi wananchi kwamba tunapenda alizeti.
0: Mashine sio tatizo kwa sababu hata za alizeti hazikuwepo. Baada ya kuonekana zao linatija, watu wengi ndo likaanza kulimwa kwa wingi, na hatimaye sasa mashine zinapatikana. Huko nyuma unakumbuka tulikuwa tunatumia mafuta ya karanga, lakini ni kama zao limepotea hivi. Na limepotea kwa nini? Limepotea kwa sababu ya mbegu. Mtu unatumia gharama kubwa kwenye kuzalisha, lakini ukija kwenye kipato, kipato chake kinakuwa kidogo. Kwa tunaona sasa hata zao la karanga ni kweli tunaenda kulipoteza, sababu ukiangalia hata namna ambavyo ulimaji wake sasa hivi umepungua sana tofauti, kwa sababu mkoa wa Dodoma ni mkoa pekee ambao ulikuwa unazalisha karanga kwa wingi sana. Kongwa, Mpwapwa ile, hata Bahi kidogo, Kondoa, sisi kuna zile karanga kubwa nyekundu zile ndio ambazo zilikuwa zinalimwa ukanda wa Kondoa ile yote mpaka Chemba huko, ambako zamani tulikuwa tunaitambua kama Kondoa Kusini. Kwa hiyo maeneo yote yalikuwa yanalima ile karanga kubwa. Sasa nadhani ni katika swala zima la bei, lakini pili ndicho kilichowakwamisha watu na kuwarudisha nyuma. Lakini pia nadhani uzalishaji wake pia, karanga zina kazi kidogo, hata kaufuta na kenyewe kana kazi kidogo kwenye uzalishaji. Kwa hiyo tofauti na alizeti, alizeti ni rahisi kuizalisha, kisha ipanda, ikisha nyanyuka, yeye yuko kule juu hana shida. Tofauti na ufuta, ukimwacha amekomaa wiki mbili, akiisha kauka, akikaukia pale unaenda kuvuta, kila kitu kimemwagikia chini. Kwa hiyo watu wanajaribu kuangalia hizo gharama za uzalishaji, lakini na kile anachokipata. Kwa hiyo ni jukumu la kwetu tu sisi kuona kama nchi, kama taifa, kuona namna gani tunaendelea kuhamasisha sasa zile mbegu za mafuta ziweze kuzalishwa kwa wingi, kiwemo hizo karanga, ufuta, lakini chikichi pia na mazao mengine ambayo yanaweza kutusaidia sisi kuendelea kuongeza mafuta. Zamani mimi nimesoma Mwanza pia, pamba, kulikuwa na mafuta ya pamba. Kwa mbegu ile ya pamba ilikuwa unatoa pamba, lakini ile mbegu yake ile ilikuwa inachakatwa, tunapata mafuta, na ilikuwa inatumika kwenye paka kujipaka na nini, ilikuwa inachakatwa vizuri. Lakini sasa hivi ukiangalia tena mafuta ya pamba hayapo. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya, watafiti wetu waendelee kutusaidia, lakini pili waendelee kutangaza na kuhamasisha wananchi wasiache hivyo vitu vya asili na hizo mbegu za mafuta, ili tuweze kuendelea kuzizalisha, lakini tuendelee kuongeza mafuta, tusitegemee sasa alizeti peke yake. Tuweze kutengeneza, kwa sababu na mafuta ya karanga yana ladha tofauti, mafuta ya alizeti yana ladha tofauti, mafuta ya ufuta nayo pia yana ladha tofauti. Kwa kila kimoja kina testi yake. Kwa hiyo tukiendelea kuzalisha na kuanza kuhamasisha pia upatikanaji wa hizo mashine zinapatikana SIDO, wako wanatengeneza, TEMDO wako wanatengeneza pale Arusha, wanazo. Kwa hiyo na taasisi zingine wako, jeshi pia tuliona JKT na wao walikuwa wanatengeneza pia hizo mashine. Kwa hiyo kuna taasisi kadhaa ambazo wanatengeneza hizo mashine. Kwa hiyo tunaamini mtu mmoja akianza, akionyesha, wengine wanaweza wanafuata kama ilivyokuwa huko nyuma. Sasa shida sasa hivi kila mmoja amekimbia kwenye alizeti. Kwa hiyo unakuta vitu vingine tumeviacha, tumevitelekeza, tumeviachana navyo kabisa. Kwa hiyo tunaamini tukianza tukiweza kuwekeza, mtu fulani akaamua yeye mimi niende, kwa sababu watu wa Tanzania wengi tunapenda kuona kuliko kusimuliwa au kudhubutu wewe mwenyewe kuanza. Sasa nenda bwana kaanze wewe, mimi hapana, hii siwezi. Kwa hiyo wewe ukienda ukianza ukifanikiwa sasa twende ukanifundisha sana mimi na mimi naiga hapo, lakini cha kwenda kudhubutu mwenyewe tumekuwa waoga sana. Tunaogopa vitu vingi. Kwa hiyo mimi ni wasii tu wa Tanzania wote kwa ujumla na wanachemba, kwa maana ya zao la alizeti, zao la karanga na ufuta ambao mazao haya yote tunayalima, tuongeze ulimaji. Lakini pili, tuweze kuanza kufikiria namna ya kuanza kutafuta hizo mashine zitakazo kutusaidia kuchakata, tuweze kupata hayo mazao ya tupate mafuta. Siku hizi tunaona hata tuna tenet butter za karanga tena nzuri kabisa, hata za ufuta zipo nzuri kabisa, lakini sasa zinaenda kwa kusuasua tofauti na zamani huko nyuma. Tulipata chakula sisi mafuta tulikuwa tuyajui. Twanga karanga yako unaweka kwenye mboga yako ya majani au mboga yoyote unaweka karanga. Siku hizi tena mambo ya karanga hatuli. Tumezoea mafuta alizeti Korea.
1: Kila mtu anasema alizeti,
0: alizeti. Yes. Kila mahali ukienda, yani ni zao ambalo ni jepesi. Kwa hiyo watu wamekimbilia ule uwepesi wake. Ile kutokana na mlolongo wake mrefu ndio maana watu wanaona kazi nyingi alafu faida kidogo. Kwa hiyo tunaamini tukitengeneza mazingira moja, tukapata pia mbegu nzuri, lakini pili tukatengeneza mazingira ya uzalishaji ambayo yatamrahisishia, na tatu tukaboresha bei yao, hata yao mafuta kuyatangaza na bidhaa tofauti tofauti zinazopatikana na zao hilo linaweza likatusaidia. Na alizeti wanakimbilia kwa nini? Nimekuambia hapo unapata mafuta, unapata mashudu ambao unatengeneza chakula cha mifugo na pamoja na ndege kwa maana ya kuku, lakini una mashudu hayo hayo wanatengeneza, wanapata sabuni, wanapata mishumaa, wanapata vitu vingi vingi. Kwa hiyo unaona lile zao moja linakuletea bidhaa zaidi ya 3 4 5. Kwa hiyo kwenye karanga utapata mafuta, tenet butter, labda sijui na kitu gani kingine sijafanya utafiti vizuri, lakini nafahamu hivyo vitu viwili. Kwa mtu anaanza kuangalia si bora niende huko, nikipata alizeti yangu hapa, nikipata mashudu, ni mashudu ya nikiachukua, nikiamua, nikatengeneza chakula cha kuku, naenda. Kwa hiyo unaona ni kile kitu, ni mzunguko ambao unakwenda kwa haraka zaidi.
1: Naam, ni Mheshimiwa Kunti Majala, mbunge wa Chemba, tunazungumza naye hapa, na alikuwa akieleza kuhusiana na masuala ya kilimo kule Chemba, hususan zao la alizeti, stakabadhi ghalani ameliongelea, na mambo ya mbegu na vitu kama hivyo. Majala huyo. Na sasa tupo ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kipindi cha maswali na majibu, na leo hii ni kikao cha tatu, mkutano wa nne. Sauti hiyo ya askari aliyebeba siwa akimuongoza naibu spika kuingia hapa ukumbini, na huyu ni Mheshimiwa Daniel Silo akiwa amefuatiwa na makatibu watatu. Ni msafara huo unaingia kwa ajili ya kikao hiki cha tatu. Nikwambie basi ambayo yatafanyika katika kikao cha leo. Baada tu ya naibu spika kufika pale mezani, kutakuwa na dua, kisha hati za kuwasilisha mezani, na itafuatiwa na kipindi cha maswali na majibu. Maswali yakikamilika, kitakachofuata ni kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utakumbuka ni tarehe 26 halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilitoa mapendekezo ya jina la makamu wa rais wa Tanzania. Basi leo bunge litathibitisha, na baada ya uthibitisho huo ni miswada ya sheria ya serikali. Tusikilize dua.
2: Ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanamshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo kujali kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi nchi yetu. Amen.
1: Amin. Dua imekamilika. Naibu spika anatoa salamu kwa waheshimiwa wa bunge. Tusikilize utaratibu wa leo.
2: Katibu,
3: hati za kuwasilisha mezani.
2: Hati za kuwasilisha mezani. waziri wa kilimo kwa niaba yake mheshimiwa naibu waziri wa kilimo mheshimiwa David Ernest Silinde.
3: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Kwa niaba ya waziri wa kilimo na kwa mujibu wa kanuni ya 102 kanuni ndogo ya kwanza A ya kanuni za kudumu za bunge ya mwaka 2025, naomba kuweka mezani maelezo ya waziri wa kilimo kuhusu mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mheshimiwa naibu spika, ninaomba kuwasilisha.
2: Asante sana. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, kwa niaba yake mheshimiwa Gati Chomete, mjumbe wa kamati, karibu.
4: Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge viwanda, biashara, kilimo na mifugo, naomba kuweka mezani maoni, ushauri wa kamati kuhusu mswada wa tasnia ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto ya mwaka 2026. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante sana. Katibu,
5: maswali.
2: Maswali, waheshimiwa bunge, tunaanza na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Emanuela Kaganda Mtatifikolo, mbunge wa Isimani, sasa ulize swali lake.
6: Mheshimiwa Mtatifikolo anauliza ni lini serikali itatenga fedha za kukamilisha ujenzi wa barabara ya Itunundu hadi Izazi yenye urefu wa kilomita 45. Swali hilo limeelekezwa TAMISEMI na ninamuona mheshimiwa naibu waziri akijibu swali hilo.
7: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Emanuela Kaganda Mtatifikolo, mbunge wa jimbo la Isman, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inatambua umuhimu wa barabara inayotoka Itunundu hadi Izazi ambayo ipo katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, jimbo la Isman. Barabara hiyo ni muunganiko wa barabara tatu ambazo ni Izazi Mboliboli kilomita 26, Bagawa sekondari Mboliboli kilomita 10, zinazosimamiwa na TARURA, na sehemu iliyobakia ipo katika barabara ya Iringa Pagawa inayosimamiwa na TANROADS Iringa yenye urefu wa kilomita 9. Mheshimiwa naibu spika, barabara hizi zote ni muhimu kwani ni tegemeo kubwa kwa wakazi wa tarafa ya Pagawa ambao uchumi wao unategemea sana kilimo cha zao la mpunga. Mbali na shughuli za kiuchumi, pia ni muhimu kwa mahitaji ya kijamii hususan sekta ya afya na elimu. Mheshimiwa naibu spika, serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kukamilisha barabara hizi ambapo mpaka sasa jumla ya kilomita 3.25 zimejengwa kwa kiwango cha lami na aidha kilomita 5.5 zinaendelea kujengwa ambapo wakandarasi wawili wapo eneo la mradi ambao ni NALCO Company Limited anajenga kilomita 2.5 kwa jumla ya fedha za Tanzania bilioni 1.68, na Chelsea Enterprises anajenga kilomita 2.42 kwa jumla ya shilingi bilioni 1.72, ambapo ikikamilika jumla ya kilomita 8.25 zitakuwa kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa naibu spika, serikali itaendelea kutenga fedha ili kuendelea kukamilisha barabara hiyo kulingana na uhitaji, kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Emanuela Kaganda, swali nyongeza.
5: Mheshimiwa naibu spika, ninashukuru sana serikali kwa majibu mazuri, lakini pia nawashukuru kwa kuendelea kutenga fedha. Mheshimiwa naibu spika, kwa kuwa serikali imeshatoa fedha zaidi ya bilioni 56 na hivi karibuni natarajia kupata bilioni 36 kwa ajili ya kuimarisha skimu za umwagiliaji kwenye bonde lile la Pawaga. Na kwa skimu moja ambayo tumeshapata bilioni 56, uzalishaji umeshaanza, ile skimu imeshakamilika na uzalishaji umeanza, na uzalishaji umekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Changamoto ni barabara hiyo ya kuweza kupeleka mazao sokoni. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba majibu ya serikali au ninauliza kwamba serikali haioni haja ya kuweza kumalizia barabara ile kwa wakati ili wananchi wetu wa bonde la Pawaga waweze kufikisha mazao yao sokoni kwa urahisi. Lakini pia Mheshimiwa naibu spika, ninaomba Mheshimiwa naibu waziri tuweze kuambatana kwenda Pawaga ili akaweze kuona kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali ya kusaidia uzalishaji wa mpunga kwenye bonde lile na changamoto kubwa ambayo wananchi wetu wanaipata katika kufikisha mazao yao sokoni kwa kukosekana kwa barabara hii. Asante sana.
8: Sana Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
7: Asante sana Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu maswali mawili madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Emmanuel Mtatifikolo, mbunge wa jimbo la Eastman kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge, amekuwa akifanya ufuatiliaji wa miradi mbalimbali katika jimbo la Eastman, na wana Eastman wahakikishie mmepata mwakilishi ambaye anawasemea nyakati zote hapa bungeni. Mheshimiwa naibu spika, serikali ina miradi mbalimbali katika tarafa hii, katika wananchi hawa Pawaga. Miradi mingi Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza kule ili kuongeza uzalishaji wa zao letu la mpunga. Na sisi kama TARURA hatuwezi kuwa kikwazo. Chini ya ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amekwishaelekeza fedha na amekwishaelekeza wataalamu kuhakikisha kwamba ujenzi wa kilomita 5.5 unaendelea mpaka sasa, wakandarasi wapo site, na kile kipande kingine ambacho kinabaki cha changarawe tunakirekebisha nyakati zote ili kiweze kupitia, na zile kilomita 9 ambazo ziko chini ya town road tunawasiliana na wenzetu wa ujenzi ili waweze kuzijenga na tupate muunganiko huo, na ili kuweza kuwarahisisha usafirishaji wa mazao katika jimbo letu hili la Eastman. Lakini swali la pili, Mheshimiwa naibu spika, tumekuwa tukifanya ziara, na ziara yangu ya kwanza nilianzia katika mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini. Nilifika katika mikoa hiyo, katika halmashauri za Iringa, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutakwenda baada ya bunge hili tukufu, tutaongozana mimi naye twende kwanza tukawatie moyo wananchi kuongeza uzalishaji, lakini kuhakikisha kwamba tunachagiza shughuli za maendeleo na kuhakikisha kwamba barabara hizi tunazifikia na kuelekeza ujenzi unaoendelea ufanyike kwa wakati na itoe huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
8: Asante Mheshimiwa Kakoso, swala nyongeza.
9: Asante Mheshimiwa naibu spika kunipa nafasi. Barabara ya Sibwesa Katuma ni barabara ambayo imeharibika baada ya mvua nyingi kunyesha. Ni lini serikali itaenda kukarabati hiyo barabara sambamba na kujenga madaraja ambayo yameharibika kwenye barabara hiyo?
8: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
7: Asante sana Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kakoso kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, tunakumbuka bunge lako tukufu lilituidhinishia budget na namna ya fedha ambazo tunaziongeza kule TARURA, na uwezekano wa fedha ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu jana alikuwa akijibu maswali hapa bungeni, alishukuru Wizara ya Fedha kuhakikisha kwamba zile fedha sasa haziendi hazina, zinakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Nimhakikishie Mheshimiwa Kakoso kwamba tunaendelea kuratibu barabara hizo na kuhakikisha kwamba tunazijenga na kurekebisha miundombinu ya madaraja ili endelee kutoa huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
8: Mheshimiwa Mara Mkisangi, swala nyongeza.
10: Asante sana Mheshimiwa naibu spika kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa napenda kuipongeza serikali kwa kutuletea miradi ya barabara za DMDP katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hususan katika jimbo langu la Temeke. Lakini barabara hizo mpaka sasa wakandarasi bado wanasuasua, au wengine maeneo mengine kama kata ya Kurasini wamemwaga vifusi sasa karibu ni mwaka mzima na hakuna kinachoendelea. Je, serikali mnatoa kauli gani kwa wakandarasi hao ambao mpaka sasa hivi wanasuasua kuendeleza barabara zetu?
8: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
7: Asante sana Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama alivyoliuliza. Mheshimiwa naibu spika, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa jinsi anavyopambania wananchi wa jimbo la Temeke, na Mheshimiwa naibu spika, kupitia bunge lako tukufu nimwelekeze meneja wa TARURA mkoa na kushirikiana na meneja wa TARURA wilaya wafike eneo la tukio kusisitiza wakandarasi wetu waendelee kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba barabara hizi wanazijenga kwa wakati na kusambaza vifusi ambazo vinaleta adha kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mbunge pamoja na wana jimbo la Temeke, niwahakikishie kwamba barabara hizi tutazirekebisha kwa wakati ili ziendelee kutoa huduma. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
8: Mheshimiwa Kakuru, Kakuru, swala nyongeza.
11: Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa nafasi. Swali nalokusudia kuuliza kwa serikali na karibia kufanana na Mheshimiwa Mariam Kisangi, ni kweli kwamba program za uendelezaji wa mji wa Dar es Salaam, hasa zile barabara zinazoendelezwa kwenye jimbo langu, barabara ya Kipati, barabara ya Kilimahewa barabara ya Masuliza, bado fidia haijakamilika na kwa hiyo wakandarasi wakati mwingine wanasuasua na kuleta visingizio. Je, Mheshimiwa Waziri na serikali mko tayari tutembelee miradi hii kwa pamoja ili tuweze kuweka msukumo na spidi iweze kuongezeka kwa vile tunatarajia mvua nyingi zinaweza zikaje hivi karibuni, tusipopiga jitihada mapema unaweza kusababisha hasara kubwa sana kwa serikali. Kwa hiyo napenda kuwaomba kama mtakuwa tayari tutembelee miradi hii. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana.
8: Naibu Waziri.
11: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge kwa swali na ombi la kutembelea miradi hii ili kuhakikisha kwamba inakamilishwa kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa tumesimama kidogo kutangaza tenda na kutangaza barabara hizi na kuzitengea fedha, lakini sasa tayari mifumo imeshafunguka, tumeruhusu fedha zishuke na kuanza kupeleka wakandarasi wetu ili waweze kuzirekebisha barabara hizi kwa wakati. Nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, tutatembelea miradi na barabara ambazo umezielekeza hapa ili tuweze kuamsha wakandarasi wetu na kuasisitiza ili waweze kuzijenga kwa wakati kuliko kupoteza zile fedha nyingi ambazo tumewekeza kwenye barabara hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
8: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara Ofisi ya Rais Utumishi wa Utawala Bora. Mheshimiwa Regina Henry Mkenze, Mbunge wa Viti Maalum, sasa uulize swali lake.
6: Serikali ina mpango gani wa kuwahamisha watumishi wenye ndoa zinazotambulika kisheria kukaa karibu na wenza wao? Swali hilo limeelekezwa Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora na linajibiwa na Naibu Waziri. Amefika tayari kutoa majibu.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Regina Henry Mkenze Mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, upangaji wa watumishi wa umma baada ya kuajiriwa uzingatia vigezo mbalimbali ikiwemo maslahi ya kifamilia, mahitaji ya kisekta, ujuzi wa utumishi na usawa wa ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutambua umuhimu wa watumishi wa umma kuishi pamoja na wenza wao kama msingi wa kuimarisha familia na kuongeza ufanisi wa kiutendaji, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuweka dirisha mahususi kwenye mfumo wa hii utendaji ambapo watumishi wa umma wanaomba kuhama kwa sababu nyingine ikiwemo kuwafuata wenza wao. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, watumishi 460 wakiwemo wanawake 281 na wanaume 179 walihamishwa sehemu mbalimbali ili kuungana na wenza wao wa ndoa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
8: Asante Mheshimiwa Regina Henry, swali la nyongeza.
5: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa maswali ya nyongeza. Nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri aliyotoa, lakini bado ninayo maswali mawili ya nyongeza. Ningependa kufahamu, ni kweli mfumo unaweza ukawajibu watu wanaoomba uhamisho kwamba nafasi zimejaa, lakini sisi kama binadamu tunazo changamoto mbalimbali za kibinadamu. Kuna watu ambao wana matatizo yasiyoweza kuzuilika, kwa mfano wagonjwa ambao wanahitaji kuwa karibu na hospitali ili kupatiwa matibabu kwa haraka na kwa ukaribu. Sasa wanapoingia kwenye mfumo alafu wakaambiwa hakuna nafasi, nafasi zimejaa, je, sisi kama serikali tunaweza kuwasaidiaje watu ambao wana changamoto kubwa kama hizo? Lakini swali langu la pili, wako waajili ambao wamekuwa wakiwakatalia waajiriwa wao wanapoomba uhamisho katika ngazi ya mwanzo kabisa ambapo wanatakiwa kuwajezia ili wao waendelee mbele na mfumo, lakini wanazuiliwa na waajiri wao. Sasa sisi napenda kufahamu serikali ina majibu gani kuhusiana na waajiri kama hao wanaowazuia waajiriwa wao. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
8: Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge kwa maswali yake mazuri ya nyongeza, lakini nipongeze kwa namna ambavyo ameendelea kuwasemea watumishi wa nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeweka mkakati na miongozo mbalimbali unaowezesha watumishi wa umma kuweza kuomba uhamisho ili kufuata wenza wao. Na katika mikakati hiyo ni pamoja na kuanzisha mifumo ya kielektronik, yani unaotambulika kama e-uhamisho, ambao unamwezesha mtumishi kuomba uhamisho au kuwasilisha ombi lake la uhamisho kwenye mfumo ili aweze kumfuata kumfuata mweza wake. Lakini pamoja na hayo, serikali imeendelea kutizama kwa karibu. Pamoja na kwamba mtumishi anapoingia kwenye mfumo, mfumo unaweza kumkatalia kwamba nafasi hakuna au hajatimiza vigezo. Kwa hiyo serikali kwa kuzingatia kauli ya Mheshimiwa Rais ya kusema kazi na utu, tumeendelea kuangalia kwa karibu watu wote ambao wana uhitaji maalumu hususan wagonjwa. Tumeendelea kuwapa nafasi hiyo ya uhamisho ili kuweza kuungana na wenza wao. Lakini kwa kipengele cha pili ambacho amesema Mheshimiwa mbunge kwamba wapo waajiri ambao kwa namna moja ama nyingine wanakataa kupitisha zile uhamisho. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutoa miongozo mbalimbali kwa waajiri wote nchini. Kwanza kuhakikisha kwamba wanatatua changamoto za watumishi kwa haraka, lakini kushughulikia masuala yanayohusu uhamisho kwa wepesi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Utumishi niendelee kuwakumbusha waajiri wote nchini kuhakikisha kwamba masuala yote ya kiutumishi yanashughulikiwa kwa wakati, hususan masuala yanayohusu uhamisho. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
8: Mheshimiwa Esther Bulaya, swali nyongeza.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru nami kunipa swali dogo la niongeza. Kwanza naipongeza serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara yenu kiongozwa na Waziri Ridhiwani kwa kazi nzuri ambazo mnafanya na matatizo ya watumishi yameanza kupungua. Lakini kumekuwa kuna changamoto pale watumishi wanapohamishwa kuchelewa kulipwa pesa zao za mizigo. Nini mkakati wa serikali kushughulikia matatizo ya watumishi?
8: Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu
5: mafupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Esther Bulaya kwa swali lake zuri, lakini kwa kuendelea kuwasemea watumishi, na mara zote tumeona namna ambavyo amesimama hapa na kusemea watumishi katika nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kauli ya serikali, kwanza uhamisho unapotolewa ni pale ambapo serikali imejiridhisha imetenga budget kwa ajili ya kuhamisha hao watumishi. Lakini wakati mwingine ni kweli uhamisho umetoka na mtumishi hajalipwa kwa wakati huo. Na serikali imeendelea kutoa miongozo mbalimbali kwa waajiri wote katika maeneo yote kuanzia halmashauri na kuendelea, kwamba kuhakikisha unapohamisha mtumishi lazima uwe umetenga bajeti ya kumlipa yule mtumishi pindi anapohama. Kwa hiyo kama mtumishi amehamishwa, tunapenda kuendelea kuwakumbusha waajiri wote kuhakikisha kwamba watumishi wote wanalipwa kwa haraka pale ambapo uhamisho umetolewa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
8: Asante Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwanaenzi Hassan Suluhu, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.
6: Vijana wangapi wamewezeshwa kupitia programu ya uwezeshaji kwa kipindi cha miaka mitano na matokeo yake katika kupunguza tatizo la ajira nchini? Swali hilo linajibiwa na waziri wa vijana Mheshimiwa Nanauka.
13: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwanaenzi Hassan Suluhu, mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha miaka mitano kuanzia Julai 2021 hadi Juni 2026, jumla ya vijana 1,373,433 wamewezeshwa kupitia programu mbalimbali zinazotekelezwa na serikali, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Uwezeshaji huo umehusisha mikopo na mitaji, mafunzo ya ujuzi, uanagenzi, internship na uzoefu kazini, pamoja na fursa katika sekta za kilimo, ufugaji, uvuvi biashara, viwanda vidogo, utalii, teknolojia, sanaa na uchumi wa kidijitali. Aidha, vijana wameunganishwa na ajira na zabuni za umma, masoko na huduma za ukuzaji biashara na ujasiriamali. Hatua hizi zimeongeza uwezo wa vijana kuajirika, kujiajiri, lakini pia kuanzisha biashara zao. Mheshimiwa Naibu Spika, takwimu hizi ni za awali na zinaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya programu kutoripotiwa kwa wakati, kwa kuwa hakukuwa na mfumo mmoja wa kitaifa wa kuratibu na kukusanya takwimu za wanufaika. Ili kukabiliana na changamoto hiyo, Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana imekamilisha hatua ya kwanza ya ujenzi wa mfumo wa kisasa wa uwezeshaji vijana, naendelea na hatua ya pili sambamba na kukamilisha mfumo wa kitaifa wa uratibu wa masuala ya vijana. Mifumo hiyo itaimarisha usajili wa wanufaika, ukusanyaji na uhakiki wa takwimu, lakini pia uratibu wa programu na ufuatiliaji wa matokeo ya uwezeshaji wa vijana nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
8: Asante Mheshimiwa Mwanaenzi Hassan Suluhu, swali la nyongeza.
14: Asante Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo mazuri ya serikali. Je, ni vijana wangapi kati ya hao ambao kwa sasa wana ajira ama wameweza kuanzisha shughuli endelevu za kujiajiri? Na ni upi mkakati wa serikali kwa vijana ambao kwa ambao hawajafanikiwa?
15: Mheshimiwa
16: Waziri.
13: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumpongeza Mheshimiwa Mwanaenzi kwa kuendelea kufuatilia masuala yanayohusiana na vijana na ustawi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha miaka mitano inayokuja tumeweka mkakati kama serikali kuzalisha ajira takriban milioni 8.5 na utekelezaji wa mpango huu umeanza mwezi Julai mwaka huu. Ningependa kumwomba Mheshimiwa Mbunge tutamletea taarifa za kimaandishi zinazoonyesha idadi ya vijana ambao wamepata ajira kutokana na uwezeshaji huu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
16: Mheshimiwa Festo Sanga, swali nyongeza.
17: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wa taifa letu wanapata fursa mbalimbali. Na moja kati ya fursa ambayo Mheshimiwa Rais alitoa ni kupitia bajeti iliyopita ya kwamba vijana au Watanzania watapewa grace period ya miezi 12 kabla hajaanzisha biashara. Kwa maana akianzisha biashara miezi 12 watafanya free, baadaye ndio wataanza kulipa kodi. Nataka kufahamu huo mkakati umeanza au bado?
16: Mheshimiwa Waziri, majibu.
13: Asante sana Mheshimiwa Speaker, nashukuru kwa swali zuri la Mheshimiwa Festo Sanga. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliahidi, eneo mojawapo ambalo aliwekea mkazo zaidi ni kutengeneza mazingira bora hasa katika uwezeshaji wa vijana. Na katika hilo yako mambo ambayo aliyasema yafanyike, mojawapo ilikuwa ni kutoa nafuu kwa vijana ambao wanaanza biashara ili kuwapa muda wa kukuzwa biashara zao. Na pamoja na swali uliouliza, lakini ningetangulia kusema kwamba eneo mojawapo ambalo alielekeza na tumeanza kulifanyia kazi ni vijana kupata grace period wanapopata mikopo inayotolewa na taasisi za serikali. Na katika hili wanapata miezi mitatu kwa biashara ambazo ni za kawaida, lakini biashara za usiana na kilimo na mifugo huwa tunawapa muda wote mpaka watakapokuwa wamefanya mavuno yao. Lakini sambamba na hilo tulipitisha hapa bungeni, na ningependa kutaarifu tu kwamba sheria imeanza kutekelezwa na vijana ambao wanaanzisha biashara kwa sasa wanapata unafuu wa mwaka mmoja bila kulipa kodi ili kuruhusu biashara zao zikue na waweze pia kujijenga kiuchumi zaidi. Asante sana Mheshimiwa.
16: Mheshimiwa Masiko, swali nyongeza.
18: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kuweza kunipatia fursa ya kuuliza swali. Pamoja na juhudi za serikali ambazo tunazipongeza za kuongeza ajira, nitaka kujua ni mikakati gani mahususi na ya kupimika ambayo serikali imeweka ili kuhakikisha kwamba vijana hasa waliomaliza vyuo na vyuo vikuu wanaweza kupata ujuzi, mitaji na masoko ili sasa waweze kubadili ujuzi walionao walioupata kwenye vyuo na vyuo vikuu kugeuza kuwa fursa za kiuchumi.
16: Mheshimiwa Waziri, majibu.
13: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Matiko kwa kuuliza swali hilo zuri na kuendelea kufuatilia pia ustawi wa vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali tuliweka mkakati katika uzalishaji wa ajira katika miaka mitano ijayo, asilimia 55.1 itatoka kwenye eneo la kilimo ambayo inajumlisha pia ufugaji, lakini pia inajumlisha mazao ya misitu. Lakini asilimia 32.7 tumesema yatatoka katika sekta ya SMEs, biashara ndogo pamoja na zakati. Na asilimia 12.3 itatoka katika sekta ambayo ni rasmi. Sasa katika kuhakikisha kwamba jambo linatekelezeka, sisi kama wizara tumetengeneza mpango maalum ambao unahusisha ufuatiliaji lakini pia tathmini. Sawasawa na maelekezo ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2030 ambao katika instrument ambazo Mheshimiwa Rais alizindua mojawapo ilikuwa ni eneo la ufuatiliaji. Na sisi kama wizara tayari tumeshatengeneza mpango wa ufuatiliaji ambao unaweza kuonyesha katika kila sekta. Eneo mojawapo ni vijana wanaomaliza vyuo vikuu. Kwa kushirikiana pia na Wizara ya Kazi, Ajira pamoja na Mahusiano, hasa katika kuandaa vijana kupitia program maalum, tunaendesha program za kuwasaidia kufanya, mojawapo ni kuangalia mahitaji ya halisi yaliyo katika soko la ajira, kwa maana wanahitaji nini. Kwa tunao mkataba maalum wa sekta binafsi na serikali ambao pia tunawapa nafasi ya kufanya mazoezi, lakini pia serikali inatenga fedha kila mwaka kuhakikisha kwamba vijana wanapata nafasi ya kwenda kufanya majaribio na wanalipwa na serikali wanapokuwa wanakwenda kama njia pia kuongezea ujuzi wao. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
16: Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Afya, na yuta Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa Welezo, sasa ulizo swali lake.
6: Je, serikali ina mpango gani wa kusambaza huduma zitolewazo na hospitali ya Ocean Road mikoani ili kupunguza msongamano katika hospitali hiyo iliyopo Dar es Salaam? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Afya na ninamuona Naibu Waziri Dr. Samizi akienda kujibu swali.
15: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya naomba kujibu swali la Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa Welezo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha huduma za matibabu ya saratani zinapatikana nchi nzima na kuwapunguzia umbali wananchi wa kufuata huduma, serikali inatekeleza ujenzi wa mradi wa matibabu ya saratani katika hospitali za kanda za Benjamin Mkapa, ambapo mradi umefikia 80% kwa gharama ya shilingi bilioni 28.9, na hospitali ya kanda ya Mbeya ambapo ujenzi umefikia 60% kwa gharama ya shilingi bilioni 10, na miradi hii inatarajiwa kukamilika Januari 2027. Aidha, serikali imetoa shilingi bilioni 5.3 kwa ajili ya ujenzi wa bankers za mashine za mionzi katika hospitali ya kanda ya KCMC na Bugando, ambapo huduma zimeshaanza na kufanya hospitali hizi kuwa na uwezo timilifu wa kutoa tiba ya mionzi na dawa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali pia imepiga hatua kubwa kwa kuviwezesha vituo vya kutolea huduma zaidi ya 1760 kuanzia ngazi ya zahanati hadi hospitali ya taifa kuchunguza na kutoa matibabu ya awali ya saratani ya mlango wa kizazi. Mheshimiwa Naibu Spika, anaomba kuwasilisha.
16: Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, swali la nyongeza.
19: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ambayo yamepata kutoka kwa serikali. Asante, naomba niongeze maswali mawili, na swali langu la kwanza ni kwamba serikali imetaja kwamba imeongeza huduma za saratani katika hospitali za kanda. Je, ni lini huduma hizi zitaanza kikamilifu Zanzibar ili kupunguza idadi ya watu ambao wanasubiri kufika Ocean Road? Na swali langu la pili, kwa kuwa serikali imeeleza kwamba imeekeza heavily katika hospitali za kanda, ningependa kujua serikali ina mkakati gani mahasusi ya kuweza kupima kujua huu msongamano na huduma za kusubiria watu kufika imepungua kwa idadi gani. Asante sana.
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
15: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze Mheshimiwa Mbunge Asma kwa kuendelea kuwapigania wananchi wa Tanzania, hasa wagonjwa wa ugonjwa huu wa saratani. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iliandaa andiko la uwekezaji wa huduma timilifu ikishirikiana na serikali ya Zanzibar na kupitia tume ya Atomi, na ilipanga kufanya uendelezo wa kufanya huduma timilifu Tanzania bara na Zanzibar, na hospitali ya Binguni Zanzibar nayo iko kwenye uendelezo wa kufanya huduma timilifu. Naomba niwahakishie Mheshimiwa Mbunge, ndani ya miaka miwili kwa maana ya kuanzia sasa, Zanzibar nayo itapata huduma timilifu ya mionzi, kwa sababu tunashirikiana katika kutoa huduma hizo. Na hata sasa wagonjwa ambao hawapati huduma timilifu wanapata huduma hizo katika hospitali yetu ya Ocean Road. Swali lake la pili, tayari serikali imeshaona manufaa ya kusambaza huduma hizi katika hospitali za mionzi za kanda, kwa sababu hapo awali wagonjwa hao walikuwa wanasubiri huduma za matibabu kwa wiki 16, lakini mpaka sasa hivi wagonjwa hao wanasubiri huduma za matibabu kwa wiki 7. Kwa kupungua muda wa kusubiri kuanza mionzi kutoka 16 mpaka 7, tayari uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 umeshaleta manufaa makubwa. Na hata hivyo wananchi, mwendo wa kufata huduma umepungua, kwa sababu wale wote waliokuwa nakuja Ocean Road wanapata huduma hizi Bugando, wanapata huduma hizi KCMC. Kwa hivyo sasa hawasafiri mwendo mrefu. Wale wanaokuja Ocean Road ni wale tu wanaohitaji huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Asante. Mheshimiwa wabunge, naomba tujadili mambo yetu kwa sauti ya chini ili waziri anapojibu asikike na muuliza swali pia asikike. Mheshimiwa Adonis Biteke, kwa swali la nyongeza.
20: Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, moja hapa changamoto kubwa ya wagonjwa wa kansa hasa wanaotoka vijijini ni kuwa na elimu ndogo ya uelewa kuhusu ugonjwa huo, lakini pia kumudu gharama za uchunguzi na matibabu. Je, serikali imejipanga vipi katika kuweza kuwezesha wananchi kielimu, lakini pia kuwezesha katika gharama za matibabu?
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
15: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli usiopingika kwamba Watanzania wote wanahitaji elimu ya kutosha kuhusiana na jinsi gani ya kujikinga na magonjwa haya ya saratani, lakini jinsi gani ya kutambua mapema. Na serikali inao mpango maalum wa kutoa elimu ya afya kupitia vyombo vya habari, kupitia peji zote za wizara, lakini na wataalamu katika ngazi ya msingi. Kama nilivyosema katika swali langu la awali, vituo 1760 katika ngazi ya msingi vina uwezo wa kugundua magonjwa haya na kutoa elimu. Kwa hivyo kupitia njia hiyo tunatoa elimu. Hata hivyo, serikali inayo utaratibu wa kufanya kliniki kwa maana ya mkoba outreach, ambazo hizi nazo hutumika kufanya elimu, na nyie mmekuwa mashuhuda hata katika matukio ya kawaida ya kitaifa tunaendelea kutoa elimu ya jinsi gani ya kutambua madhara haya ya saratani, ili wananchi waweze kutambua mapema, kwa sababu wakitambua mapema basi ugonjwa huu unatibika. Na vile vile tunaendelea kutoa elimu ya kujikinga, kwa sababu magonjwa haya pale ambapo tutachukua tahadhari ya yale mambo ya visababishi ambavyo vinakupelekea kuwa na uhatarishi wa kupata kansa, basi chansi ya kupata saratani na kuwa ndogo. Hivyo ni mkakati endelevu na serikali tumejipanga kuendelea kutoa elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Tarimba Gulam Abbas, mbunge wa Kinondoni, sasa aulize swali lake.
6: Anauliza, serikali inaweza kufanya majadiliano na serikali ya China kurahisisha upatikanaji wa visa kwa Watanzania wanaofuata bidhaa China? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na linapatiwa majibu.
21: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Abbas Gulam Tarimba, mbunge wa jimbo la Kinondoni, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekuwa ikifanya majadiliano ya mara kwa mara na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa visa hapa nchini kwa kutoa kipaumbele kwa wafanyabiashara kwa kuwapatia visa za muda mrefu zinazoruhusu kuingia China mara kwa mara, multiple entry visa. Mathalan, mwezi Julai 2026, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikutana na balozi wa China na kuwasilisha ombi kuhusu uwezekano wa kutoa visa za muda mrefu kwa Tanzania, hususan wafanyabiashara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali ya China ilifanyia kazi ombi la Mheshimiwa Rais na kuongeza idadi za visa zinazoruhusu wafanyabiashara kuingia mara kwa mara nchini China, na hivyo kupunguza hitaji la kuomba visa kila wanapotaka kusafiri kwenda nchini humo. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo, serikali ya China imeahidi kuanzisha kituo maalum cha maombi ya visa, China Visa Application Center, jijini Dar es Salaam, ili kuhudumia Watanzania kwa urahisi, tofauti na hivi sasa ambapo masuala ya visa yanafanywa kazi na ubalozi wa China pekee. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Mheshimiwa Tarimba Gulam Abbas, swala nyongeza.
22: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni shukuru na kuipongeza serikali kwa juhudi zake kuweza kuwasaidia Watanzania kuweza kuondokana na urasimu mkubwa ulioko katika ubalozi wa China. Kiukweli ndio wapo watu wanaopata visa za muda mrefu, lakini Watanzania wa kawaida wenye pasi za kawaida, sio hizi za kidiplomasia wala hizi za kiutumishi, hulazimika wengine kwenda usiku kupanga foleni kusubiri muda wa kuingia ubalozini. Na Watanzania hao ndio wanaotuletea bidhaa nyingi kutoka China, kiasi kwamba serikali inapata kodi kubwa kutokana na shughuli hii. Swali langu la nyongeza, Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa China wanapokuja Tanzania wanapata visa on arrival, wakifika pale Tanzania
0: mpakani wanagongewa, wao hawasoti kwao kuomba visa ya kuja Tanzania. Je, hauoni kwamba serikali inahitajika sasa kufanya mazungumzo na serikali ya China kuwa na mkataba reciprocal agreement, kwa maana Watanzania wanapofika China nao waweze kupata visa on arrival? Hili ni swali la kwanza. Swali langu la pili, ili kuweza kusubiri huo muda wa majadiliano, serikali haioni haja sasa ya kuongea na serikali ya China kupunguza urasimu wa mahitaji ya Mtanzania kupeleka kwenye ubalozi ili visa zile ziweze kupatikana na kufungua fursa zaidi kwa Watanzania kwenda kufanya biashara China?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza.
21: Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza kaka yangu Mheshimiwa Tarimba kwa kuuliza swali nzuri na kwa niaba ya sekta binafsi yote ya Tanzania. Ni kweli kabisa kwamba Tanzania na China tuna mahusiano mazuri sana ya kiundugu, lakini pia ya kibiashara. Hapa tulipo sasa hivi, kila mwaka thamani ya biashara kati ya China na Tanzania ni dola za Kimarekani bilioni 9, na bidhaa zinazouzwa hapa nchini Tanzania 28% zinatoka China. So nakuelewa vizuri concern yako Mheshimiwa Tarimba. Kuhusu swala la visa on arrival, ni kweli kabisa kwa sasa Watanzania ambao wana diplomatic passport kama nyinyi waheshimiwa wabunge, Watanzania ambao wana service passports, passporti za huduma, wao tu ndio wanaweza kupata visa on arrival in China. Lakini Watanzania wengi walio wengi wao lazima kwanza wa apply hapa nyumbani, wakipata hapa ndio wasafiri. Hii changamoto serikali ilikuwa imeshaiona tangu mwishoni mwaka jana, na Januari mwaka huu 2026 alipokuja mjumbe wa kamati kuu na waziri wa mambo ya nje wa China Mheshimiwa Wang Yi, serikali kupitia waziri wetu wa mambo ya nje Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo ilipeleka ombi lao rasmi kwamba sasa jamani, na sisi wa Tanzania ndugu zenu tuweze kupata visa zetu tukiwa tunafika hapo Shanghai au Beijing. Napenda kutaarifu bunge lako tukufu Mheshimiwa Naibu Spika kwamba hili ombi limepokelewa vizuri na ndugu zetu wa China, wanaendelea kulichakata, na kwa hatua ya awali wametuahidi haraka iwezekanavyo wataanzisha visa application center Dar es Salaam, lakini pia na mjini Zanzibar. Tumepokea na nimepokea sana kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri na wizara yetu kwamba tumepokea hii push ya kwako Mheshimiwa Mbunge, na tutaendelea kulifuatilia kwa ukaribu sana. Kuhusu swala la pili ambazo sasa jamani, wakati tunasubiri, kuna mikakati gani wizara mmefanya? Nashukuru sana kwa hili swali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara tumekuwa tunafanya majadiliano ya mara kwa mara na ndugu zetu balozini China, na tumekubaliana vitu vitatu. La kwanza tumekubaliana na wameshaanza kutekeleza ni kwamba waongeze ufanisi kwenye process ya visa. Wameshaongeza idadi ya staff kwenye visa section yao, na pia wameongezea muda wa kufanyia kazi. Walikuwa wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8, sasa hivi wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Moja. Mbili ni hili ambayo nimesema kwa jibu langu la msingi kwamba mamlaka mwenyewe Mheshimiwa Rais amewaomba balozi na serikali ya China kwamba jamani, hawa wafanya biashara ambao wanaenda mara kwa mara, mtu anaenda mara 4 mara 5, kwa nini aombe visa mara 4 mara 5 mara 6? Ni afadhali apewe multi entry visa, na hili ombi limeshakubaliwa na linafanywa kazi. La tatu, kaka yangu, my senior brother Mheshimiwa Tarimba, ni kwamba tumekubaliana na balozi na sisi wizara kwamba tutatoa elimu kwa umma kwamba jamani, hivi ndio vitu vinahitajika ukiwa unahitaji passport. Hiyo itapunguza ile nenda rudi, umesahau hiki. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia bunge lako tukufu na hawa wabunge wazito, naomba ni waelimishe au ni waombe wananchi wetu wa Tanzania kwamba tunaomba kwamba mkiwa mnaomba visa za China, mpeleke maombi yenu wiki tatu kabla ya siku ambayo unasafiri. Mkifanya hivyo, mimi nahakikishia kwamba mtakuwa mnapata visa zenu mapema bila kukosa safari zenu. Nashukuru, naomba kuwasilisha.
16: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Tunaendelea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Zakaria Paulo Isaai, mbunge wa Mbulu Mjini, sasa ulize swali lake.
6: Serikali ina mpango gani wa kujenga upya makazi ya askari polisi wilayani Mbulu kwa kuwa yaliyopo ni chakavu? Swali hilo linajibiwa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Patrobas Katambi. Namuona akielekea pale katika kinasa sauti tayari kumjibu Mheshimiwa Isai.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Zakaria Paulo Isaya, mbunge wa jimbo la Mburu Mjini, kama ifuatavyo.

0: Mpango utakuwa katika mpango huo na unategemewa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2027-2028. Asante mheshimiwa naibu.
1: Mheshimiwa Zakaria, swali la nyongeza.
2: Nakushukuru mheshimiwa naibu spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, kwa kuwa wilaya ya Mbulu ni wilaya kongwe nchini na kwa kuwa makazi ya askari katika wilaya hiyo ni chakavu sana, je, serikali iko tayari sasa kuweka kipaumbele katika mpango huu wa utekelezaji wa makazi ya askari nchini? Swali la pili, kwa kuwa tarafa ya Nambis na tarafa ya Daudi katika mji wa Mbulu na halmashauri ya mji wa Mbulu hakuna vituo vya polisi, je, mpango wa serikali ukoje kujenga vituo vya polisi katika tarafa hizo mbili?
1: Mheshimiwa Waziri, majibu.
0: Asante mheshimiwa naibu spika. Kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi, Jeshi la Polisi Tanzania linao mpango wa kujenga makazi ya askari, vituo vya polisi, lakini pia kukarabati maeneo ambayo nyumba zimechakaa. Sasa kwa mpango huo mheshimiwa naibu spika, kwa swali lake la msingi la kwanza katika wananchi wa Mbulu na maeneo mengine kwa Tanzania, mpaka sasa tumekwisha kujenga ofisi za daraja A 7, lakini pia daraja B 16 na daraja C 26, na maeneo mengi hapa nchini tumekwisha kuanza utaratibu huo kufanya ujenzi, na tumezingatia kuweza kufanya assessment na need assessment ya kila maeneo. Kwa katika huu mpango wa miaka mitano ambao tunao wa kuanzia mwaka 2026-27 mwaka wa fedha hadi mwaka 2030-31, tutakuwa tayari tumekwisha kufikia maeneo mengi. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi mheshimiwa mbunge kwamba hilo tutalizingatia na tutaendelea kuliwekea fedha kadri tutaendelea kuweka kwenye budget kadri ya upatikanaji wa fedha. Asante mheshimiwa spika.
1: Mheshimiwa Mohamed Abdulrahman Mwinyi, mbunge wa Chambani, sauli swali lake.
3: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Naomba sasa swali langu namba 34 lipate majibu ya serikali.
1: Mheshimiwa waziri, majibu.
0: Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu swali la mheshimiwa Mohamed Abdulrahman Mwinyi, mbunge wa jimbo la Chambani, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na majengo ya ofisi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya usajili na utambuzi katika wilaya za Tanzania bara na Zanzibar. Kutokana na umuhimu huo, serikali kupitia NIDA imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha uwepo wa majengo kwa ajili ya ofisi za usajili na utambuzi. Mikakati hiyo ni pamoja na kufanya mazungumzo na wadau wa maendeleo pamoja na kutenga fedha za ndani kupitia budget za NIDA ili kujenga ofisi za usajili na utambuzi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2027-2028, serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya ofisi za usajili na utambuzi, ikiwemo ofisi ya usajili ya wilaya ya Mkoani Kusini Pemba, na kulingana na upatikanaji wa fedha na vipaumbele vya mamlaka. Aidha, kukamilika kwa ujenzi wa ofisi hizo kutaboresha na kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za usajili na utambuzi kwa wananchi. Nakushukuru mheshimiwa naibu.
1: Mheshimiwa Mohamed, swali la nyongeza.
3: Asante sana mheshimiwa naibu spika kwa majibu ya serikali. Kwa kuwa ofisi ya NIDA ya wilaya ya Mkoani ni chumba kimoja tu na ni kidogo na hakina nafasi, na kwa kuwa halmashauri ya wilaya ya Mkoani ina jengo ambalo walikuwa wanatumia mahakama ya wilaya na sasa hivi wameondoka, je, serikali haioni haja ya kwenda kuazima jengo hilo ili wakuhamia kwa muda mpaka atakapojenga?
1: Mheshimiwa waziri, majibu.
0: Mheshimiwa naibu spika, kwa concern hiyo aliyoeleza mheshimiwa mbunge Mohamed Abdulrahman Mwinyi, naomba niseme kwamba nitatuma maafisa kule waweze kufanya assessment ya kila alichokisema ili tuweze kuona tunaweza kulitekeleza kwa namna gani ili wananchi waweze kupata huduma hiyo inayostahili. Asante mheshimiwa.
1: Asante sana mheshimiwa waziri kwa majibu ya maswali ya mheshimiwa bunge. Tunaenda wizara ya uchukuzi. Mheshimiwa, swali la mheshimiwa Mary Francis Masanja litaulizwa kwa niaba yake na mheshimiwa Regina Malima.
4: Ni lini ujenzi wa SGR Dodoma Mwanza utakamilika ili kurahisisha huduma ya usafiri mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Tabora na kanda ya Ziwa kwa ujumla? Swali hilo limeelekezwa wizara ya uchukuzi na naibu waziri anatoa majibu.
5: Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa uchukuzi napenda kujibu swali la mheshimiwa Mary Francis Masanja, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo.

0: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia shirika la reli Tanzania TRC imeendelea ujenzi na uendeshaji wa reli mpya ya SGR. Ujenzi wa reli ya SGR utekelezwa kwa awamu mbili ikihusisha kilomita 1219 za njia kuu kwa awamu ya kwanza kutoka Dar es Salaam Mwanza, na kilomita 1590 za awamu ya pili ikijumuisha Tabora Kigoma na kutoka Uvinza mpaka Msongati. Aidha, kukamilika kwa awamu hizi mbili za reli ya SGR kutaifanya Tanzania kuwa na mtandao wa jumla kilomita 2809 za reli ya kisasa SGR. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa standard gauge ya SGR nchini kipande cha 3, 4 na 5 unaendelea vizuri na upo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Aidha, serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kipande cha kutoka Makutupora Tabora hadi Isaka vinakamilika kwa wakati, ikiwemo kumruhusu mkandarasi kutoa baadhi ya kazi kwa wakandarasi wengine, yani subcontractors, pamoja na kuendelea kutafuta fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, inatarajiwa kwamba ifikapo mwaka 2030 ujenzi wa miundombinu ya SGR utakuwa umekamilika hadi Mwanza na kuanza uendeshaji.
1: Mheshimiwa Regina Malima, swali la nyongeza.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru kwa majibu mazuri ya serikali kutoka kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Sasa ninaomba nimuulize maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa serikali imefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuanzisha huduma za treni za SGR kwenye ruti za Dar es Salaam, Dodoma, na zimeonyesha mafanikio makubwa katika kurahisisha usafiri kwa wananchi, je, serikali haioni umuhimu wa kuanza kutoa huduma za SGR kwa vipande vipande, nikiwa na maana ya Dar es Salaam, Tabora, Tabora, Shinyanga, kabla ya kukamilika kwa ruti nzima ya Dodoma Mwanza, ili wananchi wa mkoa wa Tabora, Shinyanga na kanda ya Ziwa kwa ujumla waanze kunufaika na huduma hiyo mapema? Swali la pili, kwa kuwa ujenzi wa bandari kavu katika eneo la Usagara mkoani Mwanza ni muhimu katika kuimarisha usafiri wa mizigo, lakini pia kupunguza gharama za usafirishaji wa kuifanya usafirishaji na kuifanya Mwanza kuwa kitovu cha biashara katika kanda ya Ziwa, je, ni lini ujenzi huo utaanza rasmi? Asante.
1: Naibu Waziri, majibu.
0: Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza mheshimiwa mwenye swali ambaye ameuliza kwa niaba ya Mheshimiwa Mary Masanja na maswali yake yote mawili, lakini ndani ya maswali yake akiwa amejawa na shukrani ya kazi ambayo inaendelea kufanya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba anakwenda kutimiza ajenda ya kuifikisha reli ya kisasa katika mkoa wa Mwanza. La kwanza ameleta kama ushauri kwamba tusisubiri kama serikali mpaka tukamilishe vipande vyote ndio tuanze utekelezaji. Ushauri huo umepokelewa na tumekwishaanza kutekeleza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Tumeshaanza ujenzi kabla tujaingia Mwanza wala kabla tujaingia Kigoma. Kwa hiyo tunaupokea kwa mikono miwili ushauri huu mzuri ambao ameutoa mheshimiwa mbunge. Ametimiza jukumu lake la msingi kabisa, ambao bunge kazi yake pia ni kushauri serikali. La pili, anahitaji kufahamu bandari yetu ya Fela lini itaanza kujengwa, kwa sababu bandari hii ni muhimu. Pili, nalo ni swali zuri ambalo linajali tija ya usafirishaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda moja kwa moja mpaka Mwanza. Nimjulishe mheshimiwa mbunge kwamba serikali hii tayari imekwisha anza taratibu. Kwanza, kwa kutambua jambo hilo muhimu, imetenga eneo la Fela. Lakini pili, kwa kuzingatia umuhimu wake, hivi ninavyozungumza tumekwisha ajiri mkandarasi, na ni wiki iliyopita tu mheshimiwa waziri wa uchukuzi mheshimiwa Mbarawa ametoka kuwakumbusha wenzetu mamlaka ya bandari Tanzania kwamba anahitaji mkandarasi huyo akamilishe kazi mapema iwezekanavyo, ikiwezekana kabla Disemba, ili baada ya kukamilika kwa usanifu wa kina pamoja na upevuzi wa kinifu, ikiwezekana mwaka fedha ujao tuanze ujenzi mara moja, ili wana Mwanza na kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla wanufaike na mpango wa Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha kwamba anaendeleza bandari hii kavu ya Fela.
3: Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Maji, Mheshimiwa Pascal Lucas Mzandula. Je, ni lini serikali itaanza zoezi la kutoa maji Buzirayombo na kupeleka Chato Kusini? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa maji Engineer Kundo.
4: Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa maji, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Pascal Lucas Lutandula, mbunge wa jimbo la Chato Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kipaumbele cha serikali ni kuhakikisha inakamilisha utekelezaji wa miradi ya maji inaendelea ili ianze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi kabla ya kuanza ujenzi wa miradi mipya. Kwa sasa serikali inaendelea na utekelezaji wa jumla ya miradi mitatu katika wilaya ya Chato yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 41.3, ukiwemo mradi wa miji 28 wa Chato ambapo umefikia wastani wa 76% za utekelezaji na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Disemba 2026. Mheshimiwa Spika, kukamilika kwa mradi wa miji 28 wa Chato kutaiwezesha serikali kuanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa kutoa maji katika tenki lililopo mlima Katende Buzirayombo kwenda kata zote 9 za jimbo la Chato Kusini kwa gharama ya shilingi bilioni 22.1. Aidha, serikali imeanza utekelezaji wa mpango wa kufikisha huduma maji kwenye vijiji 1575 nchi nzima ambavyo havijafikiwa na huduma, vikiwemo vijiji vitatu vya Butobela, Kakora na Mabira vilivyopo katika jimbo la Chato Kusini.
5: Kwa niaba ya Mheshimiwa Lutandula.
6: Asante Mheshimiwa Spika. Nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya serikali. Nina maswali mawili. Swali la kwanza, je, ni lini wananchi wa Nyakasiku kata ya Buserere watapata maji ikiwa tanki la maji lipo kwenye maeneo yao na wao hawana maji? Swali la pili, ni upi mpango wa serikali kupeleka huduma ya maji safi katika mji mdogo wa Nyakayondwa wenye wakazi zaidi ya 70,000? Asante.
5: Mheshimiwa Waziri.
4: Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana na napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, swali la kwanza na la pili, ni dhamira ya serikali kwanza kabisa kuendelea kumalizia miradi iliyopo, lakini pia mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunaenda kukamilisha mradi wa vijiji 1575 ambapo tumevigawa katika awamu tano, na mwaka wa fedha 26-27 tunaanza na vijiji 314 na baadaye tutaendelea kufanya hivyo kwa kadiri itakavyokuwa inawezekana. Lakini lengo la serikali ya Chama cha Mapinduzi inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha vijiji vyote vilivyobaki 1575 viwe vimekamilika ifikapo 2030. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
5: Mheshimiwa Senga.
7: Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kwamba mvua mwaka huu zitaanza mapema, na kwa kuwa halmashauri ya mji wa Ifakara tuna mradi wa tuta la mto Lumemo ambalo limepasuka kutokana na mvua za mwaka jana, na Wizara ya Maji iliahidi kwamba itaziba eneo hilo haraka iwezekanavyo. Je, ni lini serikali itaziba mto Lumemo ulipokatika ili kuzuia athari za mafuriko katika mvua zijazo kwa wananchi wa jimbo la Kilombero?
5: Waziri.
4: Na kushukuru sana Mheshimiwa Spika, na nimshukuru sana Mheshimiwa Senga na kwa kazi kubwa anaoendelea kuifanya, lakini pia kubwa zaidi kuendelea kutupatia hali halisi ya mazingira yaliyopo katika jimbo lake. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, nipende kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa bonde wa Miruvu aende kuchukua hatua stahiki, kwa sababu hili ni chanzo cha uhakika cha maji ambao wananchi wanayategemea, na sisi hatutoruhusu chanzo hiki kipate changamoto hiyo. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tunaenda kulichukua kwa uzito stahiki, na ili kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaona kwamba maji yao hayapati changamoto na kuleta madhara katika mazingira yaliyozunguka pale. Asante sana Mheshimiwa Spika.
5: Mheshimiwa Alan Thomas.
8: Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza ni shukuru serikali kwa kutupatia gari jipya Ruasa Kakonko. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Lakini tuna mradi wa maji wa Kabare ambao umekwama kwa zaidi ya miaka mitatu, kwa sababu tayari kwenye bajeti ya makao imewekwa, ni ipi kauli ya serikali kuhakikisha mradi huo unajengwa ikiwa ni pamoja na ule wa Kihomoka kuchimba kisima? Asante.
4: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mvano kama ifuatavyo. Kwanza naomba nipokee pongezi kwa niaba ya serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ndiye anayewezesha kuhakikisha kwamba watendaji wetu wanapata vitendea kazi, na yeye amekuwa sauti ya wana Kakonko kuhakikisha kwamba watendaji wetu wanaweza kutekeleza majukumu yao kwa urahisi sana, na ndio maana Mheshimiwa Rais alinunua vitenda kazi na Kakonko mmepata, na kupongeza pia kwa hilo. Lakini Mheshimiwa Spika, kuhusiana na miradi ambayo inaendelea, tunayo miradi mingi, na bahati nzuri bunge lako tukufu limetusaidia sana kupitisha sheria ya tozo ya mafuta. Fedha hizo sasa zinakuja moja kwa moja, na tayari tumeshapokea awamu ya kwanza ya fedha na tumeshaanza kuwalipa wakandarasi, na tutaendelea kulipa awamu kwa awamu. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha miradi inayoendelea na miradi ambayo imekaa kwa muda mrefu kabla hatujaanza miradi mingine. Nimtoe hofu, mradi wake tunaenda kuupatia kipaumbele ili uweze kutekelezwa. Asante sana Mheshimiwa Spika.
5: Mheshimiwa Bulaya.
9: Mheshimiwa Spika, nakushukuru, nami niulize swali dogo la niongeze. Mheshimiwa Naibu Waziri, umekuja Bunda, umeona miradi ya takriban bilioni 14 imesimama, ukiwepo na mradi wa kimkakati wa kutoka Migungani kwenda Mlima Kaswaka 1.7 bilioni kwa ajili ya kuondoa upotevu wa maji. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wananchi wa Bunda wanapata maji safi na salama, na dhamira Daktari Samia Suluhu Hassan inatimia?
4: Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana, lakini nitumie fursa hii kumpongeza sana dadangu Esther Bulaya, na ni kweli kabisa nimeshafika Bunda, lakini pia katika kuzingatia mahitaji ya Bunda na kwa kuangalia tathmini tuliyoifanya, tukaamua kufanya na mabadiliko ya kiuongozi, lengo likiwa kuleta tija katika utendaji uliopo pale. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Bulaya anafahamu kulikuwa na bomba ambalo takriban kilomita 4.1 ambalo lilikuwa linaleta changamoto ya upotevu wa maji kwa asilimia kubwa, na hivi sasa serikali ilichukua hatua, bomba hilo tunaelekea hatua za mwisho kabisa kulikamilisha ili lisiwe tatizo tena katika kupoteza maji, ambayo ni uwekezaji mkubwa sana wa serikali, na Mheshimiwa Mbunge amekuwa sauti kubwa sana kwa wanabunda. Nimtoe hofu, na huu mradi ambao umebaki, sisi serikali tunaenda kuupatia kipaumbele kuhakikisha kwamba unakamilika, na lengo la kwanza ni kuzuia upotevu wa maji ambao ni sawasawa na uwekezaji mwingine, lakini wananchi wake wataweza kupata huduma ya maji safi na salama. Na naendelea kumpongeza, na sisi Wizara ya Maji chini ya Mheshimiwa Waziri Aweso tutakupa ushirikiano kuhakikisha kwamba changamoto zote zinatatuliwa ndani ya jimbo lako la Bunda mjini. Asante sana Mheshimiwa Spika.
5: Mheshimiwa Amos Maganga.
10: Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru sana kunipa hii nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, huko Sikonge tuna bwawa letu la Ulua ambalo linahudumia kata mbili, kata ya Kiloleli pamoja na kata ya Kipanga. Lakini bwawa hili ni la zamani na chujio lake limechakaa sana. Je, ni lini serikali sasa itatufungia chujio jipya?
5: Mheshimiwa Waziri.
4: Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge wa Sikonge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, chujio linapochakaa maana yake kwamba kuna madhara ya wananchi kupata maji ambayo sio salama. Na niombe nilipokee kwa niaba ya serikali, tutatuma wataalamu wetu kwenda kufanya tathmini ili tuone linahitaji nini, ili tuweze kupeleka fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalirekebisha ili liweze kuendelea kufanya kazi iliyokusudiwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
5: Waheshimiwa bunge, muda wetu umekwisha na maswali yamekwisha. Sasa ni wageni waliopo bungeni asubuhi hii.
3: Naam. unayetufuatilia kupitia Bunge Radio, kama ulivyomsikia Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, ambaye ametangaza hapa kwamba maswali yamekamilika na sasa ni matangazo ya kutambulisha wageni waliopo hapa ukumbini, wageni walokuja kujifunza, hao ni wanafunzi pamoja na wageni wengine wa viongozi kwa maana ya waheshimiwa bunge ama spika waliopo hapa ukumbini. Leo katika kikao hiki cha tatu baada ya maswali, kuna hoja ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio itakayofuata hapa, na hii ni kufuatia kujiuzuru kwa aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kupendekeza Ndejembi kuwa makamu wa rais. Sasa kwa mujibu wa katiba inabidi bunge lithibitishe jina hilo. Linathibitisha namna gani? Ni kwa kupiga kura, ndicho kitakachofuata hapa muda sio mrefu. Basi kwa kifupi tu nikupe nafasi wewe unayetufuatilia katika matangazo haya ya Bunge Radio, ujue kwanza umfahamu huyu Deogratias Ndejembi ni nani. Mpaka ana pendekezo na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, yeye alikuwa waziri wa madini, ni waziri wa madini na mbunge wa Chamwino. Jimbo la Chamwino lipo mkoani Dodoma. Kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia masuala haya ya bunge tangu zamani, hili ni lile jimbo lilokuwa likiitwa Chilonwa, ndo sasa likabadilishwa jina na kuwa jimbo la Chamwino. Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi amezaliwa tarehe 12 Julai mwaka
11: 1983.
3: Naam, kazaliwa mwaka 1983 akiwa mpaka sasa ana umri wa miaka 43. Na uteuzi wake unamfanya kuwa miongoni mwa makamu wa rais vijana zaidi katika historia ya Tanzania. Yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Ndejembi, ukisema kwamba ni msomi uko sahihi kabisa, ni miongoni mwa vijana ambao tunasema wamekwenda shule. Elimu yake inaonyesha kwamba amesoma na ni katika vijana waliosoma, maana elimu iko wazi kutoka elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya juu. Basi pasi na shaka ukisema ni msomi hujakosea. Safari yake ya kisiasa, Mheshimiwa Ndejembi amekulia ndani ya mfumo wa Chama cha Mapinduzi na kupanda ngazi mbalimbali hatua kwa hatua. Na katika hatua hizo alishawahi kuwa mkuu wa wilaya, amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa, na kabla ya kuingia wakati huo na mtoto Mheshimiwa wabunge wakiwa wanashangilia hapa, tusikilize kidogo tangazo la Mheshimiwa Spika.

열심히 와본 게

0: Maana ushangiliaji huu, furaha hii ni kama lile goli la chama tu. Wageni 20 wa Mheshimiwa Mohamed Makame, kikundi cha vijana Njombe kutoka jijini Magharibi Zanzibar.
1: Na Mheshimiwa Spika anaendelea kutambulisha wageni waliopo hapa ukumbini. Nilikuwa nakufahamisha kuhusiana na Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ambaye amependekezwa na Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa sasa kinachosubiriwa hapa muda si mrefu bunge lifanye kazi yake ya kikatiba ya kuthibitisha jina hilo. Mheshimiwa Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino mkoa wa Dodoma mwaka 2020, uchaguzi huu wa uliopita, na hapo ndo jimbo lilikuwa limebadilishwa jina, lakini kabla hapo ilikuwa Chilonwa, na yeye pia alishakuwa mbunge hapo katika jina hilo. Amefanya uhudumu, amehudumia kama naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI na ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Naam, tumsikilize Spika.
0: Mheshimiwa bunge, kama mnavyofahamu, tarehe 25 Agosti 2026 alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Marjon Chimbi alijiuzuru wadhifa wake huo kwa mujibu wa ibara 50 kifungu kidogo cha pili C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa bunge, ili kujaza nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 47(4)(c) ya katiba, tarehe 26 Agosti 26 Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa ikiongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilimteua aliyekuwa waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa ibara 48(2) ya katiba, makamu wa rais aliteuliwa kwa mujibu wa ibara 50 kifungu kidogo cha 4 ataapa kwa kushika madaraka yake baada ya uteuzi wake kuthibitishwa na bunge. Uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za bunge walio wengi. Waheshimiwa wabunge, leo tarehe 28 Agosti 2026 ndio siku maalum iliyopangwa kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Utaratibu wa zoezi zima utafafanuliwa na katibu wa bunge baada ya maelezo yangu. Hivyo naomba bunge wote kuwa tulivu na kufuata maelekezo ili zoezi letu liweze kufanyika kwa haraka na ufanisi. Nina uthibitisho wa barua ambayo nimeipata asubuhi hii kutoka kwa Mheshimiwa Rais, na namtaja rasmi.

Namtamka rasmi, namtamka rasmi jina lililoletwa ndani ya bunge leo la kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa barua hii iliyotoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Deogratius John Tejembi. Katibu, katibu, mbio hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, toa hoja.

Mheshimiwa Spika, ninakushukuru kwa kunipa fursa hii ili toe hoja ya kuliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo bunge lako tukufu limejulishwa, nafasi ya makamu wa rais iko wazi baada ya aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kupoteza sifa za kuwa makamu wa rais kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hali hiyo na kwa kuwa kutekeleza masharti ya ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemteua Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi ambao kwa mujibu wa katiba unapaswa kuthibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi kama ambavyo umekwisha kusema. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sifa za makamu wa rais zilizobainishwa katika ibara ya 47 kifungu kidogo cha 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi anatosha.

Sina shaka bunge lako tukufu litakubaliana nami kuwa kiti kimepata mtu sahihi wa kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu kwa mujibu wa katiba. Kitaaluma, Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi ana shahada ya uzamili katika masuala ya usimamizi wa biashara kutoka Chuo Kikuu cha Cambria nchini Uingereza, shahada katika masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha Lincoln nchini Uingereza, na ana stashahada ya juu katika usimamizi wa utawala kutoka katika taasisi ya kimataifa ya usimamizi wa utawala. Mheshimiwa Spika, nafasi ya makamu wa rais ni nafasi yenye dhamana kubwa katika uongozi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa katiba, ibara ya 47(1) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu masuala yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Aidha, atamsaidia rais kufuatilia utekelezaji wa siku hadi siku wa masuala ya muungano. Pia atafanya kazi zote atakazoagizwa na kutekeleza kazi za rais wakati rais hayuko kazini au yuko nje ya nchi. Aidha, kwa mujibu wa ibara ya 47(8), makamu wa rais hutekeleza madaraka yake chini ya uongozi na usimamizi wa rais na uwajibika kwake kuhusu mambo au shughuli atakazokabidhiwa na rais. Mheshimiwa Spika, majukumu hayo yanahitaji mtu mwenye uzoefu wa uongozi, uelewa mpana wa shughuli za serikali, uwezo wa kufanya kazi kwa karibu na rais na busara katika kushughulikia masuala ya kitaifa pamoja na uwezo wa kuratibu. Na kufuatilia utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali. Mheshimiwa Spika, Yohana 1:47, basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja, akanena habari zake, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kwa kuzingatia, pamoja na mambo mengine, uzoefu alioujenga katika uongozi wa kisiasa na katika nafasi mbalimbali serikalini. Mheshimiwa Spika, kadhalika Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi si mgeni katika uongozi wa umma na katika siasa za nchi yetu. Amekuwa akijihusisha na shughuli za Chama cha Mapinduzi kuanzia kwenye jumuiya kwa kipindi kirefu akiwa mjumbe wa Baraza Kuu. Amewahi kuwa miongoni mwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi kupitia Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, na mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, nafasi iliyompa fursa ya kuwakilisha wananchi na kushiriki moja kwa moja katika shughuli za bunge na katika utekelezaji wa sera za serikali. Aidha, kabla ya kuwa mbunge, Mheshimiwa Ndejembi alihudumu kama mkuu wa wilaya katika wilaya ya Kongwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge, Mheshimiwa Ndejembi ameendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kupewa majukumu mbalimbali ndani ya serikali. Amehudumu kwa nafasi ya naibu waziri, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, naibu waziri, ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na amehudumu kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira pamoja na vijana na watu wenye ulemavu. Amehudumu pia kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na kwa sasa alikuwa waziri wa nishati. Mheshimiwa Spika, katika kipindi ambacho amehudumu ndani ya serikali, Mheshimiwa Ndejembi
ameonesha uwezo wa kubeba majukumu mbalimbali na kufanya kazi katika sekta za mahitaji na changamoto zinazotofautiana. Uzoefu huo ni muhimu kwa makamu wa rais ambaye kwa nafasi yake atatakiwa kuwa tayari kumsaidia rais katika masuala mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutekeleza majukumu yote atakayoambiwa kwa mujibu wa katiba na atakayoagizwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, uteuzi huu pia unamleta mbele yetu kiongozi ambaye ana uzoefu wa kufanya kazi katika mihimili na ngazi mbalimbali za uongozi wa umma na uzoefu wa uwakilishi wa wananchi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi yake kama waziri wa nishati ni mjumbe wa baraza la mawaziri na amekuwa mjumbe wa baraza la mawaziri kwa zaidi ya miaka miwili mfululizo. Amefanya kazi katika wizara na ofisi zenye majukumu mtambuka na anauelewa wa masuala ya maendeleo na uchumi. Sifa na uzoefu huu vinamwezesha kuwa msaada kwa Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu mazito ya kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa msaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais katika kutimiza majukumu yake. Kwa kuzingatia majukumu ya kikatiba ya makamu wa rais niliyoyaeleza, pamoja na uzoefu wa kisiasa, kiutawala na kiutendaji, Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi anatosha. Serikali inaamini kuwa ana uwezo wa kutekeleza kwa uaminifu na kwa ufanisi majukumu ya nafasi ya makamu wa rais na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuendeleza shughuli za serikali na maendeleo ya taifa letu. Kutokana na wasifu huo, katika utumishi, elimu alionayo pamoja na uzoefu, Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi anao uzoefu mkubwa katika shughuli za serikali. Anatosha. Uzoefu huo unampa uelewa mpana wa mfumo wa serikali na mahitaji ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa msingi huo na kwa heshima na taadhima, ninaliomba bunge lako tukufu kwa mujibu wa ibara ya 54 kwa mujibu wa ibara ya 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kwa mujibu wa kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 2025, lithibitishe uteuzi uliofanywa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

0: Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba kutoa hoja.
1: Hoja hiyo imeungwa mkono, asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na hoja ikiungwa mkono lazima watu wachangie. Tuwape fursa wabunge, baadhi ya wabunge wachache kwa dakika tatu tatu nne muweze kuchangia hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hatimaye tutaingia katika hatua zinazofuata kwa mujibu wa kanuni na katiba ya nchi yetu. Namwita Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi.
2: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi angalau na mimi niweze kutoa neno kwenye pendekezo na hoja ambayo imetolewa mbele ya bunge lako tukufu na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kwanza nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa uongozi kwa taifa letu, lakini kwa kuendelea kuwaamini Watanzania mbalimbali katika nafasi, na kwa kipekee nafasi ambayo tunahitaji hapa ni pendekezo la makamu wa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Deogratius John Pancras Ndejembe. Mheshimiwa Spika, ndugu yetu Mheshimiwa Ndejembe, mimi ninamfahamu tangu alipokuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa. Alipokuwa wilaya ya Kongwa kulikuwa na matatizo ya migogoro ya wafugaji na wakulima katika wilaya ya Kiteto ambayo iko mkoa wa Manyara, lakini matatizo yale mara kwa mara yalikuwa yanaiathiri pia wilaya ya Kongwa. Kwa umahiri mkubwa, kwa maarifa makubwa, kwa umadhubuti wa kiongozi, aliweza kushirikiana na viongozi wenzake katika wilaya ya Kongwa kuhakikisha kwamba madhara yale hayakuleta athari katika wilaya ya Kongwa. Lakini baadaye akashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, na hatimaye wananchi wa jimbo la Chamwino wakamwamini na kuwa mbunge wao. Alivyokuja ndani ya bunge tumeendelea kuishi naye katika mazingira ambayo ameonyesha umahiri mkubwa katika uongozi, katika nafasi zote ambazo ameweza kuaminiwa na Mheshimiwa Rais. Na ameonyesha unyenyekevu, ameonyesha uchamungu, ameonyesha weledi na ameonyesha uwajibikaji. Nina imani kwamba bunge hili tukufu kwa heshima ya Rais, lakini kwa imani ambayo Mheshimiwa Rais amempa Mheshimiwa Deogratius Ndejembe, wabunge hawa tutakwenda kumthibitisha kwa asilimia 100 ya kura za ndio. Lakini Mheshimiwa Spika, kama tunavyofahamu kwa mujibu wa maandiko, mke mwema anatoka kwa Mungu, lakini mke bora kwa hapa Tanzania anatoka Tanga. Mimi Mheshimiwa Ndejembe ni mkwe wangu, ameoa Tanga. Wakati tunafungua ile barua, wakati wanakuja kuomba maombi ya kuwapatia mke, na mimi kugundua kwamba huyu amelelewa vizuri kwa maadili ya Chama cha Mapinduzi akiwa katika nafasi ya mjumbe wa baraza la umoja wa vijana, basi nikawasihi wazee wenzangu kule nyumbani kwamba mtoto wetu atakuwa katika mikono salama. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba wabunge tuungane mkono kuhakikisha kwamba kwanza tunampa Mheshimiwa Rais heshima kwa uteuzi huu ambao ameufanya, lakini pia tunampa imani ya kushirikiana na mwenzetu huyu katika jukumu hili kubwa na zito ambalo taifa linataraji kutoka kwake. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja.
1: Asante. Mheshimiwa Msukuma. Jiandae Mheshimiwa Nolo.
3: Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja ya Waziri Mkuu kuhusu makamu wa rais mteule. Mheshimiwa Spika, kweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini tunakipongeza pia na Chama cha Mapinduzi kuafiki na kukubaliana na pendekezo la Mheshimiwa Rais kumpitisha bwana Mheshimiwa Deo Ndejembe. Tumekuwa naye huko bungeni Mheshimiwa Spika, kwanza akiwa naibu waziri, waziri kamili, waziri amehama, na mara ya mwisho anateuliwa anatokea kwenye kamati ambayo mimi ni mjumbe kamati ya nishati. Mheshimiwa Spika, nikizungumza kwa niaba ya kamati yangu ya mwenyekiti Subira, tuna furaha kubwa sana kumtoa Deo, lakini tuna masikitiko sana kumpoteza kwenye kamati yetu. Na tunamuomba Mheshimiwa Rais anapotuteulia waziri mwingine afanane angalau na Deo kwa kweli. Mheshimiwa Spika, niombe niseme neno moja. Nimeamini maneno yanayosema ukifanya kazi kwa bidii cheo kinakutafuta chenyewe. Waheshimiwa wabunge, mimi nilikuwa na Deo na baadhi ya wajumbe wa kamati, tulikuwa safari kule Marekani. Wakati mheshimiwa anapokea message, tulikuwa ubalozini pale, ndio anatutambulisha akiwa amekaa mbele. Hebu pata picha anayewatambulisha na nyie ni wageni, alafu anaanza kudondosha machozi. Tunajiuliza kimetokea nini? Baada akasema nina mkutano mwingine, ndo akaondoka hivyo. Kwa hiyo kimetokea kile cheo haelewi, na hajawahi kumpiga shoti mtu, wote ni marafiki Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ungeruhusu watu wote wamzungumzie Deo, tungepiga kura saa 11. Hii inatupa picha nzuri sana. Tunawapenda na tunawaamini sana viongozi wetu. Tuamini katika tulivyo navyo. Hauwezi ukapata cheo kwa kumpiga shoti mwenzeo. Mheshimiwa Rais amefanya pendekezo la busara kubwa sana. Na hii inaonyesha picha. Jiaminini kwenye kazi mlizofanya, mlizopangiwa. Maana yake kikubwa kinachowafuata nyuma kitawafuata kwa bidii yenu, sio kwa kupiga shoti watu wengine. Nimesimama hapa mheshimiwa kuwashawishi wabunge wenzangu, kama ni baraka ambayo tumepata kwenye bunge hili, bunge letu, ni kumtoa bwana Deo. Na mheshimiwa Deo Ndejembe, kama nafasi aliyokuamini mheshimiwa rais, kwa umri wako, nimejaribu kuangalia viongozi waliokaa hicho kiti cha kwako, wewe ndo namba moja kwa umri mdogo. Na taifa hili tunakoelekea, ni la vijana, Gen Z. Sasa umepewa ukafungue milango. Tunahitaji kupata viongozi vijana wenye mawazo mepesi, wanaotumika, walio na nidhamu. Hatutegemei mheshimiwa spika, hatutegemei kwa mbunge mwenzetu Deo ambaye umetoka humu ukaanze tena mambo yaliyotufikisha hapa. Sisi kama wenzio tunakuomba kwa niaba ya taifa hili na bunge hili, nenda kamsaidie mama Samia, mheshimiwa rais wetu. Taifa tunakutegemea na tunamtegemea mama Samia. Hatuhitaji kumuona akiwa kwenye stress na uongozi, tunahitaji kuona maendeleo. Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kwa haya machache, niwaombe wajumbe wenzangu wa bunge, tupige kura kwa 100%, kwa sababu huu ni uzao wetu. Na mimi inaniaminisha kama ni veti nimefanyika. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Asante sana.
1: Asante sana. Mheshimiwa Nolo, jiandae Mheshimiwa Tawida.
4: Mheshimiwa Spika, na mimi nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumteua ndugu Deogratius John Louis Mtemi Ndejembi, John Louis Pancras Mtemi Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, ndugu Deogratius Ndejembi ni mtoto wa John Louis Pancras Ndejembi na mama yake ni Amina Sharif ambaye ni wakazi wa Moshi mtawa Mbuyuni. Mimi nimemfahamu Deogratius Ndejembi mwaka 1993 na mwaka 1994 nilipomaliza darasa la saba nikaenda kuishi kwa baba yangu mkubwa mzee Pancras Ndejembi, kwa tumeishi nyumba moja, yeye akiwa darasa la saba, yeye akiwa darasa la sita, mimi ndo nimemaliza darasa la saba. Na ndugu Deogratius Ndejembi, mimi katika ukoo ni ndugu yangu, ukoo wetu ni mkubwa, unaitwa ukoo wa Nyagundu, ni ukoo wa Kusila. Kwa ndugu Deogratius Ndejembi ni ndugu yangu wa damu. Kwa tumefahamiana tangu enzi hizo. Lakini kubwa, na niliseme hapa Mheshimiwa Spika, mwaka 1995 mimi na ndugu yangu Deogratius Ndejembi tulikuwa mnada wa zamani wa maili mbili. Tukasema sisi tupambane mpaka tuje kuwa viongozi. Hapo mimi niko darasa la saba, niko form 1, yeye yuko darasa la saba, na tukaweka kitu tukakiita Vision 1995. Namshukuru Mungu sikuwahi kuwaza kama vision ile itakuja kuwa pana kiasi hiki. Kwa hiyo ndugu Deogratius Ndejembi ni mjukuu wa Pancras Ndejembi ambaye amekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma tangu mwaka 1982 mpaka mwaka 2007. Lakini mzee Pancras Ndejembi aliwahi kuwa mkuu wa wilaya katika wilaya mbalimbali ikiwepo Moshi, Handeni na Ukerewe, Mwanza kule. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ndugu Ndejembi busara yake tangu akiwa mtoto. Na nataka niseme Mheshimiwa Rais ameweza kumpata mtu ambaye ana hekima kubwa katika umri wake. Lakini ni mtu mwenye upendo. Deogratius ni mtu mwenye upendo sana. Kutokana na busara hii kubwa alionayo, amekuwa na uwezo wa uhimilivu katika mawimbi mbalimbali ya siasa. Kwa hiyo tumepata kiongozi ambaye mimi naamini atamshauri Mheshimiwa Rais na kumsaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ndugu zangu wabunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie kiongozi ambaye rais amemteua, kazi iliyofanyika ni kubwa. Tumepata kiongozi safi ambaye ana moyo wa kutoa na huwezi kumtilia shaka hata chembe. Mimi nawaombeni nyote tumpe kula za kutosha zote, ili kuonyesha heshima hii ambayo Mheshimiwa Rais ametuamini. Mbunge mwenzetu ametoka katika bunge hili kupata nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nakushukuru, asante sana, naunga mkono wa hoja.
1: Mheshimiwa Tawida Galos, jiandae Mheshimiwa Agnesta.
5: Asante Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Mheshimiwa Spika, nimepata kigugumizi cha kumzungumza kakaangu Deo. Nimepata kigugumizi kwa sababu nina mambo mengi ambayo ninamfahamu na kumjua. Natafuta pa kuanzia, lakini nitaenda pale kakaangu alipopagusia kwenye swala la upendo. Tumshukuru Mheshimiwa Rais. Bado Mheshimiwa Rais anatuona kama vijana. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpenda rais wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulindia rais wetu, kumpa afya njema kuweza kulisaidia taifa hili. Mheshimiwa Spika, kakangu Deo ana upendo mkubwa. Mungu ameendelea kuweka maono ndani ya mheshimiwa rais kujua nani kwa wakati upi anaweza kumsaidia. Kaka yetu Deo ana upendo ambao mimi nikiendelea kuuelezea upendo ambao yeye anao naweza nikajisikia natoka macho.
1: Sasa mengine usiseme, zungumza tu ya siasa.
5: Upendo wake kwa taifa au kwa wenzie pia ni mkubwa. Mimi ninamkumbuka wakati tuko umoja wa vijana, alikuwa anafanya kazi ya kutuhudumia. Kila anapokwenda safari masomoni akirudi, jambo la kwanza alikuwa anahakikisha na kuwa na vijana wenzie karibu. Lakini kwa mfumo huo huo kukaa karibu, kuleta hata kile ambacho yeye anakipata huko anokokwenda, kuleta fikra mbadala wakati sisi tukiwa wenye viti wa mikoa, lakini vile vile tukiwa wajumbe wa baraza kuu. Mheshimiwa Spika, ndugu Deo, kaka yetu ambaye tunatarajia si muda mkubwa kumpatia kura zote za ndio, amekuwa ni mtu mwenye maono, amekuwa mtu mwenye kumtanguliza Mungu, amekuwa mtu mwenye kushika mikono wenzie, amekuwa mtu ambaye unaweza kumfikia kwa haraka, kitu ambacho kwa sasa baada ya muda mfupi nina uhakika nitakimisi kile neno dada Tao. Najua nitakimisi kutoka kwake. Lakini si hayo, naamini kuna wabunge wengi vijana wanamfahamu vya kutosha. Tuna mambo mengi ambayo tungeweza kumwelezea. Lakini kwenye hayo, wakati tunakwenda kumpa kura, tumpe neno dogo. Kafanye kazi ya kumsaidia mheshimiwa rais. Kafanye kazi ya kulisaidia taifa hili. Fanya kazi ya kuwashika mkono vijana wenzio. Usituangushe. Ukienda kufanya jambo lolote la kutuangusha, unaangusha vijana wenzio. Tumepokea kile ambacho ametuletea mheshimiwa rais kwa upendo, kwa furaha, na tunahakikisha tunaendelea kuwa na taifa hili na viongozi wetu. Mheshimiwa Spika, tunachokisema, tunaomba waheshimiwa bunge tumpe kura za ndio, na kura za ndio ambazo zitaenda kumpa heshima rais wetu, zitaenda kumpa nguvu na yeye za kuenda kumsaidia mheshimiwa rais. Asante mheshimiwa Spika kwa fursa hii ya kuweza kuchangia. Asante.
1: Asante
5: mheshimiwa. Naunga mkono hoja 100%.
1: Asante mheshimiwa Gnesta. Jiandae mheshimiwa Bashe, jiandae mheshimiwa Kingu.
6: Mheshimiwa Spika, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami asubuhi ya leo niweze kuchangia machache kuhusiana na hoja iliyo mezani, hoja ya mteule wetu kwa maana ya kaka yangu Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya kambi ya wachache walioko bungeni, naomba mheshimiwa Spika nimpongeze na kumshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo

0: ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Spika, kwa uchache kabisa niseme tumempata au tunakwenda kumpata makamu wa rais ambaye ana sifa na vigezo vyote vya kumsaidia mheshimiwa rais, lakini pia kuwasaidia wananchi wote kwa maana ya bara na Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kaka Ndejembi ni mtu ambaye tangia nimekuwa katika bunge hili lililopita na la sasa, niseme ni kiongozi mwenye upendo, ni kiongozi anayeunganisha zaidi badala ya kugawa. Na hata mimi kama mpinzani nadiriki kusema kwamba kaka Ndejembi hajawahi kabisa kuonyesha utofauti hata wa masuala ya vyama vya siasa. Zaidi sana amekuwa akituchukulia wote kwamba ni wana taifa moja, na hivyo nipende kumtakia kila laheri kakaangu Ndejembi, nikiamini kwamba ule upendo, mshikamano, kusaidiana sisi kwa sisi hakutaisha kwa vile unakwenda kuwa makamu wa rais, lakini sasa utakwenda kuzidisha na zaidi kwa sababu unakwenda kuishika nafasi kubwa, nafasi ya namba mbili ndani ya nchi yetu hii. Mheshimiwa Spika, kwa machache kabisa naomba niseme mimi mwenyewe nitakwenda kuipiga kura ya ndio kumdhibitisha kakaangu Ndejembi kwa makamu wa rais. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona, nikutakie kila laheri kakaangu Ndejembi, na usaendelea kukufanyia maombi kukuombea ili uende kuwa baraka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi.
1: Mheshimiwa bunge, ukikaa hapa unaona kila mtu. Nani anafurahi, nani kachukia, nani ana huzuni. Na mimi naandika wote wale naona. Leo cha ajabu, Sigrada Mligo kapiga makofi. Hii inaonyesha chaguo hili ni chaguo la Mungu kweli. Mheshimiwa Bashe, jiandae Mheshimiwa Kingu.
2: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia na kuunga mkono hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, jambo la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kufika siku ya leo. Lakini la pili, Mwenyezi Mungu hupitisha jamii kwenye nyakati mbalimbali kwa sababu maalum na kwa malengo maalum. Mwaka 2008 baada ya uchaguzi wa baraza kuu na mkutano mkuu wa umoja wa vijana uliofanyika Dodoma, miongoni mwa wajumbe wa baraza kuu walioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa baraza kuu alikuwa ni Mheshimiwa Deo Ndejembi. Mheshimiwa Njalu, Mheshimiwa John Nchimbi, Mheshimiwa January Makamba pamoja na mimi ndio tulioteuliwa na ndugu Hamadi Masauni kuwa wajumbe wa baraza kuu. Wengi wetu tunamfahamu Deo, na naamini kuwa jina la mzazi ndio limekwisha leo. Baada ya kura sasa sio mzazi, atakuwa na mamlaka makubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Lakini la pili, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuwaamini vijana wanaotokana na jumuiya ya umoja wa

Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Wabunge, pamoja na historia ya Mzende Njembi, lakini Deo ni zao la Chama cha Mapinduzi. Ni mtu aliyetokana na CCM na si aliyepitia CCM. Kwa hiyo anafahamu misingi ya chama hiki, anafahamu dhamana ya chama hiki iliyopewa, anafahamu wajibu wa chama hiki kwa taifa hili, na anafahamu na amelelewa kwa misingi ya kuheshimu viongozi na walio juu yake. Tumeishi naye leo zaidi ya miaka 16-17. Deo ndiye mjumbe mojawapo wachache ndani ya baraza kuu pande mbili.

0: ili zinapokuwa zinavutana, alikuwa na uwezo wa kukutana na pande zote na zote kumsikiliza. Ombi letu, hatuna wasiwasi juu ya uwezo wake. Hatuna wasiwasi juu ya tabia yake, kama alivyosema Msukuma, ya kutokupiga shoti wenzie. Hatuna mashaka juu ya nidhamu yake. Hatuna mashaka juu ya exposure yake. Ana historia ya private sector. Ninalo jambo moja ambalo nataka niliseme kwenye bunge hili. Mwaka 2015 Deo aligombea ubunge na kura zikapigwa. Nataka niongelee swala la uvumilivu, na ana matokeo yake mkononi. Akaja kunywa chai Dodoma hoteli yule pale. Matokeo yaliyotangazwa Chamwino sio yale alionayo mkononi. Na halmashauri kuu na kamati kuu ya chama ikamteua aliyetangazwa. Deo alikusanya mizigo, akasema alhamdulillah, narudi zangu, nasubiri maelekezo. Akakaa akasubiri, akaja akapata UDC. Mwenyezi Mungu humwandikia mtu kadari yake. Jambo moja la msingi, tumpe ushirikiano. Amepewa dhamana kwenye nyakati ngumu na tofauti na nyakati zingine zozote katika nchi yetu. Anahitaji kupewa moyo, anahitaji kupewa support, anahitaji kuombewa. Mheshimiwa Spika, kura hizi tutakazompa leo, ambazo mimi sina mashaka, kura hizi moja ni kumpelekea ujumbe Mheshimiwa Rais kwamba tumemkubalia ombi lake na kumhakikishia kwamba tutampa support msaidizi wake ili aweze kufanya naye kazi na kumpatia Mheshimiwa Rais. La mwisho, nataka niwaombe Watanzania. Taifa letu limetoka kwenye changamoto kubwa sana huko nyuma. Tuna taifa moja. Tuunganeni sote kuwaunga mkono viongozi wetu ili tuweze kukabiliana na changamoto zinazokabili taifa. Kila nyakati na kila nyakati Mwenyezi Mungu huwapatia viongozi wake. Tuwape support viongozi wetu ili tukabiliane na changamoto za taifa letu, tuweze kujenga taifa moja. Hatuna Tanzania hii. Leo Tanzania hii Mwenyezi Mungu ameandika kwamba rais ni Samia, makamu wake ni Deo Ndejembi kuanzia baada ya kuapishwa. Kwa Spika, sisi kama wabunge na bunge lako tukufu, hatuna mashaka na Deo. Tumeishi naye mtaani akiwa hasla, akiwa raia wa kawaida, akiwa anajitafuta, akiwa kwenye makampuni ya Telecom, akiwa mtaani, akiwa mjumbe wa baraza, akiwa anatamani ubunge wa Chamwino ameukosa, amekuwa DC, amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, na leo kadari ya Mwenyezi Mungu imeandika awe makamu wa rais wa nchi yetu. Hatuna mashaka naye. Tuunganeni sote kulijenga taifa hili, tushirikianeni, tusaidie viongozi wetu kurudisha umoja na mshikamano katika taifa hili. Tunahitaji taifa lililo moja. Mheshimiwa Spika, naunga mkono. Asante sana.
1: Asante Mheshimiwa Kingu.
2: Mheshimiwa Spika, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kutoka kwenye mizizi ya moyo wangu, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kutoa neno katika kumwelezea makamu wa rais mteule Kaima Deogratias Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa ninataka nilipe taarifa bunge lako tukufu na Watanzania wanaotufuatilia katika jambo hili leo asubuhi ya leo. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali 19:21 linasema, mnayo mipango mingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakikishie Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amelipa bunge lako heshima kubwa iliyotukuka. Kwanza, rais angeweza kumtoa makamu wa rais nje ya bunge hili na bado tungempitisha, lakini kitendo cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumwamini mbunge mwenzetu na kumteua kama makamu wetu wa rais linalithibitishia taifa letu beyond reason of doubt kwamba Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mnyenyekevu anayewapenda vijana wa taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Spika, uteuzi wa kaka yangu Deo Ndejembi hauwezi kuachwa bila kutambua na kuthamini commitment kubwa rais wetu alionayo na imani kubwa alionayo kwa vijana waliolelewa kwa malezi ya unyenyekevu, uadilifu, uzalendo, uchaji Mungu na kulipenda taifa kama alivyodhihirisha rais kwa kaka yangu Deo Ndejembi siku ya leo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kuwaambia Watanzania wanaotufuatilia na kutusikiliza kwamba taifa letu kwa uteuzi aliofanya rais, nchi yetu imepata kijana mwenye kaliba ya kuwapenda watu sana. Mheshimiwa Spika, taifa letu limepata kaliba ya vijana wanyenyekevu na wanaojishusha, vijana wakarimu na wapenda watu sana. Mheshimiwa Spika, ukiachilia mbali rekodi ya unyenyekevu, uzalendo na upendo wa makamu wa rais mteule, nataka Watanzania wajue Deo Ndejembi ni kijana mchapakazi mwenye commitment ya uzalendo kwa nchi yake. Mheshimiwa Spika, dunia ilipokuwa inapita kwenye misukosuko ya gharama za mafuta kupanda, ni kijana huyu Deo Ndejembi alisimamia serikali kuhakikisha shirika letu la TBDC linapata uhakika wa kupata mafuta katika taifa kwa kipindi chote ambacho dunia inapita katika misukosuko mingi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, ni kwa uzalendo huo wa kijana huyu ameweza hata kulingarisha taifa, uwezo wake wa kuliwakilisha taifa hata katika midani za kimataifa. Deo anapokuwa nje ya nchi, mnaona uwakilishi wake na utulivu wake, namna anavyoliwakilisha taifa letu. Na Mheshimiwa Spika, ninaomba nitamke neno hili, na wakati mwingine nikiwaambia humu watu mimi ni mtumishi wa Mungu, wengine wanafanya masiala. Nataka nikwambie Mheshimiwa Spika, miezi miwili iliyopita mimi Mungu alizungumza na mimi na nilimpigia simu Deo na nilimtumia message Deo Ndejembi yuko hapa. Nilimwambia kuna jambo Mungu anakwenda kukufanyia, nimefunuliwa na Mungu. Yuko shahidi, atatoa shahidi. Nilimtumia ujumbe. Na Deo, kama ninasema uongo utathibitisha. Nilimtumia ujumbe ya kwamba Mungu amezungumza na mimi, nimekuona unapanda kwenye red carpet. Mheshimiwa Spika, nataka nikuthibitishie uteuzi wa Deo Ndejembi kwa sababu mimi ni mpako mafuta wa Bwana, umetoka kwa Bwana mwenyewe. Nenda kamtumikie Mungu. Nafasi uliopewa kaka Deo imetoka kwenye moni ya jicho la Mungu mwenyewe. Rais Samia ametumiwa tu na Mungu kukuendozi wewe kuwa msaidizi wake. Na neno langu la mwisho kwako kaka yangu Deo Ndejembi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kama alivyosema kaka yangu Hussein Bashe,
0: Taifa letu limepita kwenye misukosuko mingi. Rais wetu ameonyesha utulivu mkubwa kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa moja. Mama huyu amepigwa mishale mingi, ameendelea kutulia na kuhakikisha anasimamia katiba na kuwatunza Watanzania. Rai yangu moja kwako Deo, nenda ukamfanye rais wetu apate utulivu. Nenda ukamfanye rais wetu awe na matumaini makubwa ya kutekeleza ahadi tulizozitoa kwenye kitabu cha ilani ya kuwatumikia Watanzania na kuwaletea maendeleo. Watanzania wanasubiri barabara, Watanzania wanasubiri maji, Watanzania wanasubiri umeme, Watanzania wanasubiri miundombinu. Nenda kamsaidie rais, na sisi wabunge wa Chama cha Mapinduzi tunakupa ahadi moja. Tutakuwa wanyenyekevu kwako na kwa rais na kwa waziri mkuu. Tutakuwa wanyenyekevu kwa nchi yetu, na ninataka nikwambie, narudia tena nilisema hapa, Rais Samia kwa mapenzi na kwa ulinzi wa Mungu wetu wa mbinguni, atamaliza kipindi chake salama, atalivusha taifa letu salama, na sisi wa Tanzania tutaendelea kumwombea rais wetu na kumtia moyo. Mungu mbariki rais wetu. Mungu libariki taifa letu. Mungu ongeza uzalendo kwa Watanzania. Tulipende taifa letu. Hatuna mama mwingine zaidi ya mama Tanzania. Mungu akubariki kaka yangu Deo Ndejembi. Neema ya Mungu iendelee kuwa na wewe. Wapigwa magoti na wapakwa mafuta wa Mungu, tutaendelea kumlilia Mungu katika uso wake, akutunze na kuimarisha serikali yetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Asante sana.
1: Waheshimiwa, tuna orodha ndefu kidogo na muda unakwenda, na Mheshimiwa Deo ana majukumu, akitoka hapa tu anaanza majukumu. Kwa hawa wengine niwaombe tupunguze kidogo muda kidogo, ili tuweze kwenda na zoezi lenyewe, ili tuweze kumkamilisha ili aende kwa majukumu mengine. Sasa namuita Mheshimiwa Ali Kingi. Ajiandae Mheshimiwa Mavunde, ajiandae Mheshimiwa Bibi, na ajiandae mwenyekiti wa Dodoma Mheshimiwa Simba Chewene. Atakuja Mheshimiwa Profesa Kabudi, atakuja Mheshimiwa Doto, na tutamalizia na Tony Jeno.
3: Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai katika siku ya leo kuja kushuhudia haya ambayo yatafanyika hapa leo. Mheshimiwa Spika, maana ya makamu ambavyo ilivyoelezwa kwenye katiba yetu ni msaidizi. Lakini maana ya makamu katizama katika kamusi ni mtu wa makamu. Maana mtu wa makamu ni kutoka miaka 35 mpaka miaka 60. Kwa hiyo ndugu yangu Deo, kwa mujibu wa sifa zake zilizoelezwa hapa, lakini pia kwa mujibu wa tafsiri ya makamo, huyu ni mtu sahihi katika hii nafasi ambayo yupo. Mheshimiwa Spika, kuna sifa nyingi sana zimetajwa. Mimi nimefanya naye kazi. Nimefanya naye kazi wakati uko katika ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Pale palikuwa pana taasisi hizi ambao ni mifuko ya hifadhi. Sote sisi mashahidi. Hivi sasa hivi mifuko ya hifadhi inafanya kazi vizuri, na kwa sababu ilipitia katika mikono yake. Tulibadilisha sheria tofauti. Tulitengeneza vitu tofauti tofauti, mpaka leo tunaweza mpaka wakaingia wa machinga katika mifuko ya hifadhi, ni kwa sababu ya jitihada zake hizo tuliziona. Niseme neno jingine ambalo ni muhimu sana katika nafasi ya makamu, maanake ni msaidizi kama ilivyoelezwa hapa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa sifa yake Deo, msikivu, mnyenyekevu, hajikwezi, ni mtu ambaye mwenye maono. Hii ndio sifa na tabia zake zilivyo, kwa maana hiyo itaendana na hiki cheo cha makamu. Mheshimiwa Deo namwamini kwa jambo moja, yeye atakuwa msaidizi. Mheshimiwa Deo ana uwezo na Ikulu anapajua pa kwenda kumshauri rais, ili tunamuelewa sote. Lakini Mheshimiwa Deo tunamuelewa kwamba ana uwezo wa kuchapa kazi katika majukumu ya kumsaidia Mheshimiwa rais. Nasema kitu kimoja, wakati uko katika wizara ya ardhi, ilikuwa ameanzisha mambo mengi sana pale, ambapo mpaka sasa hivi yanaendelezwa kwa ajili ya kuwasikiliza watu kwenye migogoro ya ardhi. Mimi mwenyewe shahidi na anafanyia kazi papo kwa hapo. Na wala huwezi kumpelekea kesi ya uongo labda kwa sababu wewe ni mbunge ukapata haki. Huwezi kupata haki kama una haki. Na atafuatilia na atalifanyia kazi kwa wakati ule ule na utapata jawabu. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wenzangu, tumeletewa jina sahihi lenye umri sahihi katika wakati sahihi. Na sisi tunachohitajika tufanye maamuzi sahihi. Na maamuzi sahihi ni kuthibitisha jina lake kwa kupiga kura ya 100%, ili kazi zetu na nchi yetu iende pahala pazuri. Nchi yetu inapita katika kipindi ambacho ni kizuri sana. Naweza tukasema ni kizuri, sio kibaya. Lakini tunapopata mtu mzuri wa kumshauri rais, tutakwenda vizuri zaidi. Kwa hiyo ili tuende vizuri zaidi, bunge hili lifanye mazuri leo ya kuthibitisha jina kwa 100%. Na kushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kufanya nafasi.
1: Mheshimiwa Mavunde, jiandae. Mheshimiwa Shabibi, jiandae. Mheshimiwa Simba Chawene.
4: Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi hii. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uteuzi wa Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi makamu wa rais mteule, ikiwa ni nafasi ya karibu kabisa ya usaidizi kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, miaka 43 iliyopita mkoa wa Dodoma katika viunga vya mitaa ya Uzunguni, kata ya Mbabala Chizomoche na kata ya Kikuyu, anasimama kijana wa Kitanzania kwa majina ya Deogratius John Pancras Ndejembi. Ameishi maisha ya kawaida ya ambao wameishi Watanzania wengi sana. Ameishi katika mazingira ambayo ingawa yalikuwa ni mazingira ya mjini, lakini kwa muda mrefu alijielekeza zaidi katika maisha kama yale ambayo watu wengi wakiyaishi vijijini. Eneo iliyopo hivi sasa mamlaka ya maji pale Duwasa ndo eneo lilikuwa la mwisho. Baada ya pale ulikuwepo msitu mkubwa sana kwenda mpaka katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Eneo lile lilijawa na wanyama mbalimbali wakiwemo digidigi. Miaka hiyo ya miaka ya 90, tukiwa na umri wa miaka 9 na 8, mimi nilikuwa na miaka 8, Mheshimiwa Deogratius akiwa na miaka 9, tulikuwa tunaongoza kundi la vijana wenzetu kwenda kutega mitego ya kukamata digidigi. Na mara zote tulikuwa tunaongozwa na mbwa ambao walikuwa pale katika eneo la Uzunguni, mbwa wakali, na mmoja alikuwa akifika kwa jina la Fox. Tulikuwa tukienda nao katika msitu ule, lakini digidigi alikuwa akipatikana kwa umri wetu, tulikuwa tunagawana wote nyama na kurudi nyumbani, kila mtu na safari yake. Mwaka 1992 kanisa la Mtakatifu Paulo la Msalaba jimbo kuu la Dodoma ilitupokea mimi na Mheshimiwa Deogratius Ndejembi tukiwa wasaidizi wa Altare, Altar Boys. Chini ya Askofu marehemu Matias Isuja na msaidizi wa paroko marehemu Askofu wa jimbo la Kondoa Bernardini Mfumbusa. Lakini tukaenda mafundisho wote pamoja ya kipaimara na komunio kanisa kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Nimepata nafasi ya kumfahamu Deogratias Ndejembi kabla hajawa na nafasi, mtu mwenye upendo, mwenye kujali watu, na ambaye mara zote aliwatanguliza wenzake mbele. Mheshimiwa Spika, kwa vijana wa Dodoma tuliokuwa hapa, Mheshimiwa Deo Ndejembi ndo alikuwa kijana wa kwanza kuwa na uwezo wa kuendesha trekta Massey Ferguson la mzee Ndejembi. Na alikuwa trekta lile likimaliza kilimo, alikuwa anatoka nalo kwa kificho kutoka kwa babu yake mzee Ndejembi, anakuja kutupitia mtaani, tunatembea nalo kwenye trekta yake akituendesha. Namfahamu kama mtu rahimu sana. Mwaka 2012 akiwa anatoka masomoni Uingereza, pale Dar es Salaam ipo nyumba iliyokuwa ikimilikiwa na mzee wake, baba yake mzee John Louis Pancras Ndejembi. Lakini Mheshimiwa Makamu Rais mteule aliopt kuja kukaa pamoja na mimi mtaa wa Kachube Kijitonyama, ambapo tumeishi naye kwa pamoja, na akaiacha nyumba yake pale Kamata, na tukaanza harakati ya kisiasa pamoja, mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Dodoma. Aliniambia ninatamani sana kufanya siasa ya UVCCM. Wakati huo ndani ya UVCCM kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana wa makundi mawili yanavutana. Nikamwambia Mheshimiwa Makamu Rais mteule, ndugu yangu Deo, najua wewe ni rafiki yangu, lakini huku nilipo mimi usije, nenda sehemu nyingine, lakini tubaki tunaheshimiana. Katika hali ya kawaida hii ilimfanya 2008 wakati akapata uteuzi wa kuwa mjumbe, na tukaendelea kuheshimiana sisi tukiwa wote tunavutana ndani ya UVCCM, upande wake yeye mwingine na sisi mwingine. Lakini tukapata bahati ya kupitishwa wote kugombea nafasi ya ujumbe halmashauri kuu ya taifa ya CCM kupitia kundi la vijana, na katika uchaguzi ule tukachaguliwa wote kwa pamoja, na yeye ndo alitembea Tanzania nzima kutuombea kura, mimi pamoja na Mheshimiwa Jerry Slaa tukateuliwa kuwa wajumbe halmashauri kuu ya taifa ya CCM kuwakilisha vijana. Tumeishi pamoja ndani ya UVCCM akiwa kiongozi mwenye mapenzi makubwa sana na watu. Na baadaye tukafikiri wote kwenda kugombea ubunge, na siku ya kuchukua fomu tulikwenda pamoja kuchukua fomu ya ubunge, wakati ofisi za wilaya ya Chamwino zikiwa pale ofisi ya Dodoma, tuliongozana kwa pamoja. Mwenyezi Mungu akajalia mchakato ukaenda kama alivyosema Mheshimiwa Bashe, na pale nilimheshimu sana ndugu yangu Deogratias Ndejembi. Alikuwa na matokeo yake kama alivyosema, katokea kilichotokea, lakini akanipigia simu kwamba ndugu yangu, mimi sijafanikiwa, nakutakia kila laheri, Mungu akuongoze. Mandhari wewe umekuwa mbunge, mimi nina amani kubwa sana, ngoja mimi nikaangalie maisha mengine. Huyu ndo Deogratias Ndejembi. Mheshimiwa Spika, kwa kuhitimisha, leo nasimama hapa kwa furaha kubwa sana juu ya maisha ya Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, na kazi nzuri ya siasa aliyoifanya mpaka leo kumfikisha hapa. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, nataka niwahakikishieni Mheshimiwa Deogratius Ndejembi hajawahi kubadilika, amebaki kuwa yule yule katika maisha yake yote. Tumpe imani, tumpigie kura za kutosha ili leo Mheshimiwa Rais aamini kabisa kwamba chaguo alifanya ni chaguo sahihi. Mheshimiwa wabunge, Walatini wanamsemo wanasema vox populi vox dei, sauti ya wengi ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Leo bunge hili limethibitisha kwa wingi wenu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo naunga hoja mkono. Asante
1: Mheshimiwa Shabibi. Jiandae Simba Cheweni, jiandae Mheshimiwa Kabudi, jiandae Mheshimiwa Miteko, jiandae mwanasheria mkuu.
5: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa hii nafasi mmoja ya kuwa changiaji. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwa fumbo. Fumbo aliyotuwekea hapa sisi tulikuwa tuna point wazee wazee tu. Mzee fulani, mzee fulani, sasa baadaye tukaja kuona akatokea Gen Z. Kwanza mimi nilivyoona kwenye mtandao nikajua hizi habari fake, nikampigia Lusinde, nikamwambia Lusinde, ni kweli au hii mtandao? Lusinde akambia kweli mjomba, akambia basi nimeamini sasa. Mimi labda tu niseme kwamba Deo mimi namfahamu muda mrefu toka akiwa mdogo, namfahamu sana sana, sio namfahamu kidogo. Deo alikuwa ni kama mdogo wangu, rafiki wa mdogo wangu mkubwa, na saa nyingine alikuwa anakuja Gairo anakaa hata mwezi mzima tuko naye pale, akitoka pale anakwenda kwenye mambo yake mengi mengi. Kama alivyosema ndugu yangu mafundi, alikuwa anapenda sana kuendesha matrekta, na pale kwetu palikuwa na matrekta, kwa hiyo alikuwa anagonga gonga, mara kagonga hichi mara kagonga hichi. Kwa hiyo akiwa mdogo namfahamu muda mrefu, na hata wakati anakwenda kugombea ubunge ndio tulikuwa washauri wake. Mimi nakumbuka alimpaga mamipira, nikamwambia wewe nenda kagawe gawe tu, huyo mbunge aliyoko hapo ataanza kukutukana, kwa hiyo atakuwa anakutangaza wewe, nenda tu. Kwa hiyo nataka kusema tu mimi nimesoma kwanza kuweka sawa. Kuna baadhi ya watu hata hawaelewi Deo ni kabila gani. Deo ni Mgogo. Kwa hiyo watu wanapoandika kwamba Deo katokea upande fulani upande fulani, Deo ni Mgogo, mama yake naye ni mtu wa Kilimanjaro. Lakini yeye Deo ni Mgogo. Na namfahamu Deo kuanzia kwa babu yake. Babu yake mzee Ndejembi alikuwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, lakini sio mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, alikuwa mwenyekiti wa wenye viti wote wa mikoa Tanzania bara. Alikuwa mwenyekiti wa wenye viti wote wa mikoa wa Tanzania bara. Cheo hiki ni kizuri sana, lakini nataka niseme tu na wengine ambayo mko huko mbele, lazima mheshimu mtu alioshika mpini. Alioshika mpini kashika mpini, huwezi ukashindana na mtu alioshika mpini. Ndugu zangu, tunawatakia mambo mazuri wote huko. Wewe ndugu yetu ambaye umeteuliwa kuwa makamu wa rais, tunajua kwamba uende ukamsaidia mama vizuri, mama afanye kazi bila pressure. Na mlioko nao nafasi za urais bado, subirini kwanza ili mama afanye kazi kwa nafasi. Hayo ndio ukweli. Tukisimama watu kama sisi lazima tunyoke kwenye ukweli. Twendeni tukamsaidie mama afanye kazi yake kwa nafasi, asifanye kazi huku anasikia la huyu, huku anasikia la yule, huku majungu haya. Na sisi wabunge kupigana shoti kama alivyosema Msukuma, tuache tusiwachanganye hawa watu. Mheshimiwa, leo ukawe kiunganishi kikubwa kati ya wananchi na serikali kwa kumsaidia mama, hiyo utakumbukwa na kila mtu. Msiende kule, tuna kazi ya kujadili, maki hapa kuna kipindi watu wanakaa hata bungeni hapa, sisi labda nyinyi mawaziri na Mheshimiwa Spika huna taarifa, lakini tukikaaga kule tunajadili habari ya urais, fulani atakuwa, fulani atakuwa. Ndio maana hata mimi wakati ule nikasema na mimi nimo, msiniache, kwa sababu nikaona kama urais ndio kila mtu anautaka, hata mimi nipo na naibu wangu hapa. Sasa vina basi bwana, nimechoka, nimeshakwisha. Kwa nawashukuru sana, asanteni sana.
1: Haya, waheshimiwa, mmesikia mihimili hiyo, na bunge kuna mhimili hapa. Mmesikia kuheshimu mihimili? Basi nafikiri mmenielewa. Mheshimiwa Simba Chaweni.
6: Mheshimiwa Spika, nimesimama na mimi kuunga mkono hoja iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ya kumpitisha mpendekezwa kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu, na kwa leo kwa mara ya mwisho kabla hujawa makamu nataka nikuite mdogo wangu Deo Ndejembi. Lakini baada ya hapa najua sitapata kibali hicho tena, wewe ni bosi na mkubwa wetu, hongera sana. Mheshimiwa Spika, Deo ni kijana wa umri huo uliosemwa wa miaka 43, lakini si kijana kwa uongozi. Kwa uongozi Deo ni mkubwa, ana uwezo mkubwa na ana uzoefu mkubwa. Akaanzia kwenye nafasi za chama, umoja wa vijana, mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, waziri, waziri, makamu wa rais. Imemchukua miaka 6 tu alipoingia mbungeni kufanya kufikia nafasi ya juu. Hii ni neema na ni ibada kwako. Uisali ibada hii kwa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amekufikisha hapa. Lakini pia utambue kwamba Mungu huyo amemtumia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kukufanya upate na uwekwe katika nafasi hii ambayo nimekuona toka tunakupokea asubuhi kwenye ndege pale, bado huaminiamini, bado uelewi. Sasa elewa kwamba wewe ndio unayekwenda kuwa makamu wa rais. Unapatikana wewe leo katika wakati sahihi na mazingira sahihi. Wewe ni kiongozi wa kizazi kipya, na rais ametumika na Mungu kuwapa suluhisho la tatizo la wakati na mazingira na aina ya kiongozi anayetakiwa. Wewe ni aina ya kiongozi unayetakiwa, kwa sababu umri wako unaakisi huko mbele kwamba ndio vijana mnaotakiwa kulitumikia taifa. Unakuwa makamu wa rais wa 13, unakuwa makamu wa rais wa 13, makamu wa rais mwenye umri mdogo kuliko wengine wote waliopita toka tupate uhuru. Udogo wako ni wa umri, lakini sio udogo wa uwezo wa uongozi. Ninakufahamu na rafiki yako mkubwa Mavunde amekuzungumzia. Mimi ninyi ni wadogo zangu, ninaposimama hapa ninajivunia, na hata wakati mwingine ninapandwa na furaha kiasi cha kupitiliza. Ninajiuliza, leo yule aliyekuja kwangu akiwa haelewi hata kama ubunge atapata, ndiye huyu leo ni makamu wa rais? Sitaki nifike kule mbali, lakini ruhusu niseme hili tu kwamba yule aliyokuwa hana hata hela ya mafuta ya kutia gari kumalizia kampeni akafika kwangu ukanitafuta mitaa ya Kaloleni, halafu tukakutana, nikakwambia mdogo wangu, nilicho nacho hiki, nenda, Mungu atakujalia. Leo unakwenda kuwa makamu wa rais. Mungu ni mkubwa, Mungu ni wa wote. Kila mja na kila mtu ana kilele chake katika mafanikio. Unaweza ukaanza kufikiria ndio umeanza, kumbe kilele chako ndio kimefika, na mwingine anayeanza kumbe kilele chake kiko juu yako. tumpende huyu kijana, tumsaidie, na rais ametupa zawadi sisi wabunge. Angeweza kumtoa makamu wa rais nje ya bunge hili. Lazima tumuoneshe imani aliyotupa mheshimiwa rais kwa kuhakikisha kwamba tunampa kura zote za ndio makamu wa rais mtarajiwa ndugu Deo Dejembe. Nataka niseme mimi nabaki na furaha yangu moyoni. Na niseme na nijumlishe, pengine Mungu hawezi, siwezi kujua maisha yangu yanaishia lini. Lakini wewe Deo Dejembe na Anthony Mavunde ambaye unaanza unamaliza form 6, baba yako alinikabidhi wewe. Leo ninasimama hapa, wewe ni waziri. Lakini alinikabidhi ukiwa umemaliza form 6 kwa nitafuta kule Vingunguti. Tukala wote ugali wa mchana. Leo mmekaa pamoja hapo, mwingine makamu wa rais na mwingine ni waziri. Hongereni wadogo zangu, hongereni sana wanangu, na mimi nitaendelea kuwapa support, na kwa sasa tutakusupport sana Deo ili usituangushe sisi wa mkoa wa Dodoma. Na mimi nimesimama hapa mheshimiwa spika kuongea kwa niaba ya bunge wenzangu wa mkoa wa Dodoma kama mwenyekiti wao, lakini kwa niaba ya Tanzania wa Dodoma tunaunga mkono hoja na tupe kura zote. Asante
1: mheshimiwa Kabudi, jiandae mheshimiwa Doto Biteko, jiandae mwanasheria mkuu.
7: Mheshimiwa spika, nami nichukue fursa hii kwanza kukushukuru wewe kunipa nafasi nami kuunga mkono hoja iliyotolewa na mheshimiwa waziri mkuu ya kumthibitisha. Na mimi leo ninamuita kwa mara ya mwisho kwa namna hiyo mwanangu Deo kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mungu rahimu kwa kuisoma Zaburi ya 136 aya ya kwanza na aya ya 4. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu. Na hakika leo Mungu wetu kwa kupitia mja wake mwema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemwona kijana Deogratius John Pancras Mtemi Dejembe kushika nafasi hii ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi wa mheshimiwa rais ambao hatuna budi kumshukuru ni uteuzi mwanana. Ni uteuzi mwanana kwa sababu nyakati hizi zinastahiki vijana wa aina ya Deogratius. Na Deogratius maana yake shukuruni Mungu. Majina hubeba watu. Deogratius maana yake mshukuruni Mungu. Na baba yako John, John maana yake ambao pia ndio jina langu, waliopendelewa na Mungu. Wewe mshukuru Mungu na umezaliwa na waliopendelewa na Mungu. Tunza hilo katika maisha yako yote. Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea mtu sahihi kwa wakati sahihi. Deogratius John Louis Pancras Temi Dejembe, unazo sifa zote za kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini unazo sifa za ziada za kufaa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya kuwa msaidizi wake. Narudia kwa mara ya mwisho kulitumia neno hili. Mwanangu Deo, tunza tabia ambayo umekuwa nayo maisha yako yote kabla Mungu hajakupa nafasi hii. Endelea kushika haya yafuatayo ambayo naomba ni yaseme kwako. Kiwa msaidizi wa rais, na kuomba uendelee kuwa na utii usiotiliwa mashaka. Uendelee kuwa na utii usiotiliwa mashaka. Uendelee kuwa mwadilifu na mwaminifu. Uendelee kuwa na mtu mwenye heshima na staha kwa mkubwa wako kama ilivyo tabia yako. Endelea kuridhika na kutunza ulichopewa. Na kama ilivyo kawaida yako, na ulizingatie. Endelea kuheshimu na kuzingatia kimo chako. Wewe unakwenda kuwa msaidizi wa rais. Mwanangu Deo, zingatia hilo. Pia endelea na tabia yako ambayo umekuwa nayo siku zote ya uvumilivu. Kila mtu ameisema hapa ya uvumilivu. Uvumilivu ambao wakati mwingine watu walidhani wewe ni dhaifu, kumbe ndio ilikuwa nguvu yako. Endelea kuwa mnyenyekevu ambao watu wengine wakati mwingine walidhani hujui chochote. Leo sifa zako zimesomwa na zimesema. Endelea kuwa mzalendo, tumikie nchi yako kwa moyo wako wote, saidie Mheshimiwa Rais kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Lakini leo wengi wamesema umepata bahati kubwa ya kulelewa na babu yako ambao tunamfahamu sisi, Mzee Deogratius, mzee Pancras Teminde Jembi, kutoka kijiji cha Zumoche. Labda niseme leo ndiko anakotoka Mheshimiwa Chinyele. Mheshimiwa Chinyele na Mheshimiwa Deo ni watu wa kijiji kimoja. Baba yako, rika ya baba zetu, walimu kutoka upande huo ambao wamefanya kazi kwa uaminifu akiwa mwalimu katika shule za kanisa Katoliki na baadaye katika shule za serikali na baadaye katika uongozi wa nchi. Lakini zaidi, malezi mazuri uliyopata kutoka kwa bibi yako Mdalalea Kasian Pemanje, mtoto wa katekista Kasian Pemanje wa kutoka Ngome, na ndio aliyekuvuvia roho ya upendo, roho ya huruma, roho ya staha, roho ya heshima. Na na hakika leo Mdalalea yu hai na leo umempa furaha kubwa, na Dr. Samia Suluhu Hassan leo umemuongezea mama yetu Mdalalea Kasian Pemanje miaka ya baraka kubwa kuona ukuu wa Mungu katika nyakati hizi. Mimi binafsi ninayo furaha kubwa sana na moyo wangu umejaa furaha na shangwe kwa uteuzi wako, na sasa privilege yangu inakwisha. Jana wenzako wananiambia kila siku, alikuwa anapita hapa anakuambia, mzee wangu ni mswanu, nani mtia mwanangu Deo ni mswanu. Leo imekwisha, wewe sio mwanangu tena kwa maana ya nafasi yako. Wewe sasa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenye kimo kikubwa kuliko changu, mwenye kimo kikubwa kuliko changu. Na mimi kwako sasa kimo changu ni kidogo, ni waziri katika serikali ninayetumika kwa ridhaa ya rais. Kwa hiyo kuanzia leo, ile lugha yangu ya zamani, mwanangu tushirikiane, imekwisha. Sasa niko tayari kupokea maelekezo na maagizo.

0: Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, mimi na mke wangu Amina, Dr. Amina leo alikutoa, tulikuwa tunamwita mwenetu. Ajabu ya Mungu, mimi jina langu la ubatizo ni John na baba yake ni John. Mimi mke wangu ni Amina na mama yake ni Amina. Kwa kwetu alikuwa ni mtoto, lakini kama nilivyosema leo, wewe sasa ni makamu wa rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa mila zetu mtoto anapopata ngazi hiyo anaanza kuwa baba yako, sio kwa maana ya kukuzaa, lakini baba yako kwa sababu amekuheshimisha. Asante sana kwa kuheshimisha. Baada ya jambo hili kutokea, na Kenneth Nolo yuko hapa, wazee wamenitumia ujumbe nikusomee, na nitausoma ujumbe huo alafu nitamaliza kwa aya ya Biblia. Na Mheshimiwa Spika, naomba ni usome ujumbe huo ambao Nolo ni shahidi, kwa lugha walionitumia. Konje limaga mwikonje anyionya ngundu uliwatemi wagona, kukuyo alimtemi Pancras, kusila alimtemi na wakukuzo wose wanolo kusila waliwatemi, alu agwe deo siulimtemi, wawa ikutu ya mtemi, wawa mtazi wa mtemi, taze maweso maswanu mtemi wesi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mtima wako wose, mlungu ya kulugute, mlungu ya kudime, na mlungu ya kumele mhojo zose.
1: Amen.
0: La wazuwali sunga miaka ni chibitirila. Wanasema tawi la mti bora kutoka katika mti bora. Nyie ni Wanyagundu, ninyi mna asili ya watemi waaminifu. Babu yako mzee Pancras alikuwa mtemi, Kusila alikuwa mtemi, na babu zako wote Nolo Kusila walikuwa watemi, lakini wewe leo sio mtemi, bali ni sikio la mtemi. Wewe leo ni msaidizi wa mtemi. Mpe mawazo mazuri na ushauri mzuri mtemi wa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa moyo wako wote. Mungu akubariki, Mungu akulinde na akujaze baraka zake zote.

0: maana haya yanatoka kwa wazee wako wote wa Bihawana, wa Bahi, wa Kikuyu, wa Maweni, wa Soria, kose haka Manyoni yote, Bahi yote, Dodoma vijijini yote, wazee wamenipa ujumbe huu. Some. Sasa nimalize na maneno kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya ya 12. Mtu yeyote asikudharau kwa kuwa wewe ni kijana, bali uwe kielelezo kizuri kwa waumini katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Nenda kama walivyosema wote, tunza nafasi uliyopewa. Msaidie Mheshimiwa Rais ili aweze kuliongoza taifa hili kama ambavyo Mwenyezi Mungu amempangia aliongoze. Mpe amani, mpe utulivu wa akili, lakini ujue kama nilivyosema wakati mmoja, yashikilie sana maneno ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo wakati wa kuwekwa wakfu Askofu Elinaza Sendoro wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Mashariki wa Pwani, maneno aliyomwambia msaidizi wa askofu wao, namuita Dean. Akasema mara nyingi msaidizi hukosea anapoona kila wakati mkubwa anampa mambo makubwa ayatatue. Ndio maana tunaona fahari katika uzee wetu kuwa pamoja na nyinyi vijana, na hasa vijana wenye heshima, vijana wenye adabu, vijana wenye kiasi, vijana wenye kujua ukomo wao, lakini vijana wanaothamini taifa lao, wanaoipenda nchi yao na wanaoheshimu viongozi wao. Basi ndugu zangu wabunge wote, Ado, mimi sio mwalimu wako tu, lakini pia sisemi hivi kwa nia mbaya, la hasha, hili ni jambo la kitaifa. Hili si jambo la vyama, hili ni jambo la kitaifa. Na niwaambieni ndugu zangu, hakuna taifa jingine kama alivyosema msemaji mmoja hapa tulionalo isipokuwa Tanzania. Yote haya ni 9-10 ni uimara, usalama, amani, umoja, mshikamano wa taifa hili la Tanzania, na hasa katika kipindi hiki cha tufani, misukosuko, ubarakala na mengi mengine. Hiki ndio kipindi cha sisi wa Tanzania kujua tukiivuruga hii Tanzania hatuna kwenda kwingine. Nakuja kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Juzi tu tumekwenda kushuhudia kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lile ni ziwa, that is a man made lake, na ni la pili kwa ukubwa barani Afrika. Na ndipo nilipomwona Deo amevaa nguo ya unyenyekevu kabisa, hakuvaa suti, amevaa shati lile lile waliovaa watumishi wa TANESCO, lile lile Sasa nikuambie mwanangu leo kwa mara ya mwisho, huo ulikuwa ndio mtihani wako na ukaufaulu kwa kuonyesha unyenyekevu wa hali ya juu siku ile, na leo tuko hapa. Basi waheshimiwa wabunge wote, tutoe kura za ndio 100%. Hizo zitambariki leo. Gracias John Pankas Ndejembi, zitampa nguvu, lakini pia zitampa amani kubwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tumemheshimu na tumethamini chaguo sahihi alilotuletea. Baada ya maelezo hayo, mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja.
1: Asante mheshimiwa Dr. Biteko.
2: Mheshimiwa Spika, kwanza nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia hoja ya mheshimiwa Waziri Mkuu ambayo ameitoa mbele yetu muda si mrefu. Mheshimiwa Spika, nikiri kwamba kwanza maneno aliyozungumza mtangulizi wangu Profesa Kabudi, mwanadamu yeyote ambaye anajua kusikiliza, ni maneno ambayo yanaweza kummove kila mmoja, na hasa yule tunayemzungumzia hii leo. Ninapata tabu sana kuyaharibu maneno yale, kwa sababu moja, yanahusia ndani mwake, lakini kwa mara ya kwanza Wagogo wamepata bahati ya lugha yao kusemwa bungeni. Tena kupitia waraka wa wazee wa Kigogo. Mheshimiwa Spika, bila kuharibu maneno hayo ya Profesa Kabudi, waziri wetu, naomba nichukue nafasi hii nimshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye yeye upanga majira na nyakati katika maisha ya wanadamu. Tunamshukuru Mungu sana, kwanza kwa zawadi ya uzima na afya, lakini kwa kufanya tukio hili tukiwa tunaona. Pili, namshukuru sana, na kama alivyosema wenzangu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumwona kijana mwenzetu ndani ya bunge hili ambaye wengi tumefanya naye kazi, akaona kuwa inafaa mteue yeye kuwa msaidizi wake wa karibu na

ilikuwa hivyo hivyo kama mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa nilikuwa kwenye kikao baada ya mheshimiwa rais kuleta lile jina. Chama cha Mapinduzi halmashauri kuu yake baada ya jina hili kutajwa hakuna hata mmoja aliyekaa, wote walisimama wakampongeza mheshimiwa rais kwa sababu ametuletea mtu sahihi. Mheshimiwa Spika, mwanadamu kwa asili hujulikana kwa namna tatu: ajijuavyo yeye, Mungu anavyomjua, na namna ambavyo wengine wanamjua. Hapa tunazungumzia namna moja ambavyo wanadamu wengine wanavyomjua Deogratius Doni Ndejembe, na wote hapo wamezungumza, na hasara ya kuzungumza mwishoni ni kwamba utarudia waliosema wenzio, lakini faida ni kwamba unaweza ukafanya uchambuzi wa yale waliosema wengine. Moja ya mambo ambayo mimi napata faida kama mzungumzaji wa mwishoni mwishoni ni kwamba yako mambo ambayo wote wanafanana katika kuyasema. Wanamzungumzia Deo kama mtu msikivu. Na mheshimiwa Spika, ukikaa na Deo Ndejembe ukazungumza naye unaweza ukajiona una akili sana. Ana uwezo wa kukusikiliza hata kama ana Mheshimiwa Spika, wote wanakiri Mheshimiwa Deo Ndejembe ni mtu mnyenyekevu anayekuwa rafiki wa kila mtu, na hayuko hivyo tu, hayuko hivyo bungeni, yuko hivyo kila mahali. Mimi nimepata bahati ya kufanya kazi naye akiwa waziri wa kurudi hata kwenda kwenye media kutangaza. Niliona yule mama anarudi anakuja kunishukuru mimi, nikamwambia yuko aliyefanya hiyo kazi, akasema nimemtafuta kijana mpole yule, amenisaidia jambo hili, nimehangaika nalo kwa muda wa mwaka mingi. Haya yanayosemwa ndani, Mheshimiwa Spika, wako maelfu na mamia ya Watanzania wangepata nafasi tulionayo humu ndani wangeyarudia kwa namna ile ile. Mheshimiwa Spika, nataka nikuhakishie kwamba tumepata kiongozi ambaye moja ya kazi kubwa anajua, kama alivyosema Profesa Kabudi, anajua kumheshimu aliye juu yake, anajua kuheshimu anaofanya kazi nao, anajua kuheshimu wale ambao wanamsaidia kazi. Nataka nikuombe Mheshimiwa Deo, na siko hapa kwa ajili ya kukupa wosia, mara zote watu tunaitana mwenecho kama wengine wanavyokuita majina mbalimbali, nataka nikuhakishie kuwa hilo jina linakufa kuanzia leo. Wewe ni kiongozi wetu, makamu wa rais wetu, lakini muhimu zaidi, msaidizi wa kwa sababu tu yana maslahi kwa nchi, nenda ukamsaidie. Na sisi waheshimiwa wabunge, pamoja na kura tutakazozitoa hapa ndani, niwaombe jambo jingine.

0: ambalo sikulisikia kwa wengi wakilisema. Tuna dini zetu, hatuna cha kufanya kwa ndugu yetu huyu. Wacha tumuombee Mungu amuimarishe. Kazi hii si kazi rahisi. Majaribu aliyokuwa anayapata akiwa waziri yanapanda kiwango, hata hayo majaribu yanakuwa ya level ya makamu wa rais. Mambo atakayokuwa anasikia, atasikia mambo makubwa zaidi. Wataibuka watu, kundi dogo la watu wanaoitwa vunja moyo. Kazi yao ni kuhakikisha kwamba ufanyi kazi yako na wafikiria wao. Hakuna maana mno utakavyosimama zaidi ya sala zetu. Tunakuomba wake. Niwapongeze sana walimu wake. Niwapongeze sana wale waliokuwa naye kazini. Wale waliokuwa mawaziri wake akiwa naibu waziri, wale waliokuwa wasaidizi wake kwenye maofisi yao, walilea mtu ambaye kila mzazi hapa nchini angetamani kuwa na mtoto wa namna ile. Wanachamwino wakati nimekwenda kwao kwenye mkutano ule, jambo ambalo mimi mwenyewe nimekuwa mbunge kwa muda sasa, niliona Dewa anatuzidi wengi. Alikuwa na uwezo katikati ya mkutano akakaa pembeni kuanza kusikiliza wananchi. Na mimi nilimwambia, mheshimiwa, katika utaratibu wako ulionao wa kusikiliza wananchi bila kuchoka, bila shaka Mungu ana kitu cha ziada ndani yako. Na leo kimethibitika kwamba Mungu ameamua wewe uwe makamu wa rais. Tuwaombe wanachamwino, muombeeni mtoto wenu. Najua mtatakiwa kutafuta mbunge mwingine. Tafuteni mbunge wa aina ya Deo ili aendelee kuwaunganisha wanachamwino mbaki kuwa kitu kimoja. Na sisi wabunge humu ndani ya bunge tutakumisi, lakini tutakuombea. Moja ambalo na kuhakikishia uwe na uhakika nalo ni kwamba kila mbunge aliyemo humu tukiwemo sisi wabunge ambao unatuacha leo, furaha yetu ni kukuona unafanikiwa. Furaha yetu ni kukuona una afya njema. Furaha yetu ni kukuona unamsaidia mheshimiwa rais ili nchi hii iweze kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, ni washawishi na kuwaomba, na kwa kweli mtoa hoja mheshimiwa waziri mkuu ameeleza vizuri. Deo anatosha. Hilo neno tu anatosha lilitosha kumwelezea. Tutoe kura zetu zote. Isitokee hata moja itakayoharibika ili tupeleke salamu duniani kwamba chaguo la Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya makamu wa rais ni chaguo sahihi, tunaliunga mkono na tuko tayari kushirikiana naye. Mheshimiwa Spika, naomba kuunga mkono hoja.
1: Asante.

0: Asanteni waheshimiwa, Mheshimiwa Attorney General, Mheshimiwa Hamza Said Johari.
1: Mheshimiwa Speaker, nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuchangia kwenye hoja iliyowasilishwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu hoja ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maono yake na kumteua Mheshimiwa Deogratius John Louis Pancras Mtemi Ndejembi kuwa makamu wa rais mteule, ambaye baada ya kuthibitishwa na bunge hili na baada ya kuapishwa na jaji mkuu kwa mujibu wa katiba ashike madaraka ya makamu wa rais. Tunamshukuru sana kwa maono yake haya. Mheshimiwa Ndejembi namfahamu, nimefanya naye kazi kama mwanasheria mkuu katika miradi mikubwa mikubwa mbalimbali ya taifa hili. Ni mtu mwenye uwezo mkubwa, weledi, nidhamu, utiifu. Lakini nikitaja watu ambao ninawafahamu wenye upendo na huruma, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi ni miongoni mwa watu wenye upendo. Mheshimiwa Spika, kufuatia aliyekuwa makamu wa rais kuwasilisha taarifa ya kujiuzulu na baadaye kupoteza wanachama wa chama cha siasa, zimeibuliwa hoja mbalimbali za kikatiba kuhusu wakati ambao kiti cha makamu wa rais kinakuwa wazi na utaratibu unaopaswa kutumika kujaza nafasi hiyo. Kama mwanasheria mkuu wa serikali, nina wajibu wa kutoa ufafanuzi wa kisheria. Kwa kuwa hoja hizo zinagusa katiba, ni vizuri tukaliweka jambo hili sawa, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na upotoshaji mkubwa. Hoja ya kwanza kwamba kiti cha makamu wa rais kiko wazi lini? Kufuatia barua ya aliyekuwa makamu wa rais aliyoiandika ikiweka tarehe rasmi, kwa maana effective date ni tarehe 4 Septemba, na Mheshimiwa Rais amekubali. Kwa hiyo kwa hali hiyo, tarehe rasmi itakuwa tarehe 4 Septemba kwa mujibu wa ibara ya 149(2). Kwa sababu ibara ya 149(2) inatambua kwamba mtu aliyetoa taarifa ya kujiuzulu, basi tarehe ya kujiuzulu itakuwa ni ile siku taarifa hiyo imepokelewa, au tarehe nyingine iliyotajwa kwenye barua hiyo, tarehe nyingine ya baadaye iliyotajwa kwenye barua hiyo. Kwa hiyo ndio senario. Kwa maana yake ni kwamba ataendelea kuwepo madarakani mpaka tarehe 4 Septemba 2026. Sasa tunakuja kusema kwamba kwa kuwa maisha yanaendelea, je, ni zuio yanapotokea mambo mengine ya kikatiba yanayomfanya apoteze sifa kwamba tunaendelea kusubiri tarehe hiyo? Ndio ufafanuzi nataka kuitoa. Ibara ya 50 kifungu kidogo, ibara ndogo ya 4 ambayo wengi ndio wamejikita kule. Kwanza cha msingi kuelewa ni ibara inayoweka utaratibu wa namna ya kujaza nafasi hiyo. Sasa kwa kuwa ibara hiyo ya 50 kifungu kidogo cha 4, na nitakisoma kwa sababu lazima tuelewe, ikitokea kwamba kiti cha makamu wa rais ki wazi kutokana na masharti yaliyomo katika ibara ndogo ya 3. Ibara ndogo ya 3 imejikita katika bunge kumuondoa makamu wa rais. Ibara ndogo ya 3, kifo au kujiuzulu, basi mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku zisizozidi 14 baada ya kushika madaraka yake, rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais, na uteuzi huo utathibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo wengi walijielekeza kwenye ibara hii kwa kuwa suala la kuvuliwa wanachama halijatajwa hapa, basi kiti hakiko wazi. Sisi wanasheria, kuna kitu kinaitwa principles of statutory and constitutional interpretation, yani ile misingi ya kutafsiri sheria. Moja ya msingi pamoja na misingi mingine ni msingi unaitwa the doctrine of harmonious construction, kwamba unapokuwa unatafsiri vifungu vya katiba na ukakutana na kifungu kinakutatiza ukiviangalia vingine, basi unatakiwa ufanye harmonious interpretation. Sasa kwa sababu ishu ni makamu wa rais, unataka kumjua huyo makamu wa rais ni nani na ana sifa gani, kwa hiyo unaachana na ibara hii, unabidi uende ukamfahamu sifa za makamu wa rais ni nani. Mara hizo ndio sifa za makamu wa rais. Inasema ibara ya 47 ibara ndogo ya 4, mtu hatateuliwa kugombea au kushika. Mara nilimsikia mpotoshaji mmoja anasema ibara hiyo inahusu wakati wa kugombea tu. Ha! Inasema kugombea au kushika. Aliyekuwa makamu wa rais aligombea. Mheshimiwa Deogratius Pancras Jembebe, yeye anakuja kushika. Kwa hivyo basi, mtu hatateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu, namba moja, raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia. Kwani hiki kipo kule? Si tumetaja tu ibara ya 3, kifo au kujiuzulu. Kwa hiyo kwa sababu hakijaandikwa kule, akichukua uraia wa kigeni, tunakuwa na makamu wa rais wa kutoka nje? Haiwezekani. Tunatafsiri vipi vifungu na sheria? Hiyo akishachukua uraia wa kigeni sio raia wa Tanzania, tayari hiyo sifa amepoteza. Lakini pili, ametimiza umri wa miaka 40. Tatu, ni mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. nne anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza wa wakilishi. Na tano, katika kipindi cha miaka mitano kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Kwa hiyo niseme tu kwamba upo uwezekano katika kipindi hicho kuelekea tarehe nne yakatokea mengine ambayo yakasababisha kiti hicho kuwa wazi kabla ya tarehe hiyo. Lakini kiti kinakuwa wazi kwenye mazingira gani? Hiyo ni muhimu sana tukaielewa. Kinakuwa wazi katika mazingira gani? Kwanza, muda wake utakapokwisha. Muda wa makamu wa rais ukiisha, kiti kiko wazi. Mbili, akifariki dunia akiwa katika madaraka. Likitokea hilo, kiti kiko wazi. Itakuwa wazi tu. Atakapoapishwa kuwa rais baada ya kiti cha rais kuwa wazi. Na hili limetokea. Kwani hili limeandikwa kule? Si wamesema kifo, kujiuzulu na masharti ya ibara ya kuondolewa. Kwa hiyo likitokea hili kwamba aliyekuwa makamu wa rais baada ya kifo cha mheshimiwa rais ameapishwa, hicho kiti kimeshakuwa wazi. Atakapotiwa hatiani kwa kosa la jinai linaloonyesha utovu wake wa uaminifu, atakapoapishwa rais mwingine kushika nafasi ya rais pamoja na makamu wake, atakapoondolewa madarakani baada ya kushtakiwa bungeni kwa mujibu wa masharti ya ibara ndogo ya tatu ya ibara hii, sasa hii ya mwisho, mnisikilize vizuri, atakapoacha kushika kiti cha makamu wa rais vinginevyo kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Mbona utaki kuwa unaandika katiba unaanza vitu unaweka moja inachukua mingine yote? Kwani si unaweza ukatokea ugonjwa aidha kimwili au kiakili? Hawezi tena, kwa sababu huko masharti ya katiba makamu wa rais ndio atakayemsaidia mheshimiwa rais kutekeleza majukumu yake. Sasa hawezi, anaumwa. Ndio hii H. Lakini H ndio inaenda kuyabeba yale yote, zile sifa zote, kwamba amesita kuwa raia wa Tanzania, labda ameondolewa wanachama na kadhalika. Kwa hiyo hii H, atakapoacha kushika kiti cha makamu wa rais vinginevyo kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, ikitokea hilo, hicho kiti kiwazi. Sasa kiwazi lini? Siku ya tarehe 26 mwezi huu wa 8 2026, taarifa imekuja kwamba aliyekuwa makamu wa rais amevuliwa wanachama. Kwa hiyo akivuliwa wanachama, hivi makamu wa rais ni nani? Nimewatafsiria. Hiyo sifa mojawapo hapo imeondolewa. Kwa mujibu wa nilivyokuwa namsikiliza yule wakili mmoja, yeye alisema kwamba sifa hizi ni kwa ajili tu ya kugombea. Kwa hiyo huyu anayekuja kushika azimuhusu. Yaani kwa tafsiri yake yeye anataka kusema kwamba mheshimiwa rais wakati anateua mtu akuja kushika asizingatie hizi, kwa sababu hizi ndio sifa, hakuna ibara nyingine iliyoweka sifa. Kwa hiyo asipozingatia hizi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tutakuja kuwa na makamu wa rais ana miaka 25 below 40, au tunakuja kuwa na rais kutoka nje ya nchi, Canada, ana uraia wa Canada. Hivi tunatafsiri vipi? Mimi nimeshangaa sana, wale mawakili wanatafsiri vipi mfumo? Yaani nchi hii iwe na makamu wa rais kutoka Sweden? Ndio maana tunasema ibara ya 54 na hii ya 47 lazima ziwe harmoniously construed and interpreted. vinginevyo unaweza ukapata shida. Lakini niseme kitu kimoja cha msingi, maana hii ibara si wanasema kwa sababu haijataja kuvuliwa wanachama, kwa hiyo kwa maana hiyo hii ibara ya 54 bunge ambalo linataka kufanya hii kazi leo inatoa tafsiri tofauti. Je, tumeshawahi kuitumia ibara hii kwa jambo au mazingira yoyote ambayo hayajatajwa? Na tumesema kifo, kujiuzuru na yale masharti ya ibara ya tatu ambayo ni bunge linapokuwa kumuondoa. Je, tumeshawahi? Tumeona kule kwamba moja ya masharti ambayo yatasababisha kiti cha rais kuwa wazi ni atakapoapishwa kuwa rais baada ya kiti cha rais kuwa wazi. Kwa hiyo ibara ile haijataja, imesema tu masharti ya ibara ya tatu ambayo bunge kuliokumuondoa au kifo au kujiuzuru. Sasa huyu mheshimiwa rais ameapi, huyu makamu ameapishwa amekuwa rais. Kwa hiyo kwa kuwa hajatajwa hapa, hicho kiti hakijawa wazi. Ndio tafsiri wanaojaribu kuiweka. Haiwezekani. What kind of statutory interpretation is this? Kwa hiyo siku ya Jumanne tarehe 30 Machi mwaka 2021 Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alileta jina la Mheshimiwa Philip Isidori Mpango ndani ya bunge hili kwa mujibu wa ibara hii hii wanaoijadili, na haijaandikwa hapa. Kama nilivyosema, ibara hii inaweka taratibu, yani bunge litamthibitishaje? Kwa alithibitishwa tarehe 30 Machi siku ya Jumanne mwaka 2021, na kesho yake siku ya tarehe 31 jaji mkuu wa nchi hii alimwapisha. Na ndio maana sisi tumeona kwamba somo hili la statutory interpretation ambalo tunalisoma kule kwenye legal method tulitoe kule tulisome mwaka mzima, kwa sababu ya changamoto hii naona tunahitaji kulipa muda zaidi ili tutafsiri vifungu vizuri, tupate muda zaidi, kwa sababu hii inapelekea hiyo hali kwamba unatafsiri kifungu na kupelekea kwenye absurdity. Kwa sababu kama unatafsiri kifungu kwenye mazingira hayo, tunaweza kuwa na mazingira hayo mengine, hatutakiwi tu create kiroja wakati unatafsiri, ila utafsiri ulete logic na mantiki. Kwa Mheshimiwa Spika, msingi wa kuwepo kwa hatua ya kuthibitishwa na bunge hili kwa mujibu wa ibara ya 47.2 na ibara ya 48.1, katika mazingira ya kawaida makamu wa rais anachaguliwa pamoja na rais katika uchaguzi mkuu na anaingia madarakani pamoja na rais, hakuna shida. Katika mazingira hayo tayari hakuna, tayari anakuwa amepata ridhaa ya wananchi kupitia uchaguzi kule. Lakini nafasi inapokuwa wazi katika kipindi mtu anayeteuliwa hajachaguliwa moja kwa moja na wananchi, ndio maana katiba imeweka uthibitisho wa bunge hili kwa wawakilishi wananchi wote, ili ridhaa hiyo itolewe na bunge kwa niaba yao. Kwa kifupi ni kwamba taarifa ya kujiuzulu ingeweza kusababisha nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Lakini kabla ya tarehe hiyo kufika, limetokea suala la kupoteza wanachama na imesababisha kupoteza sifa ya kushika kiti kwa mujibu wa ibara ya 47.4C ya katiba, lakini ikisoma pamoja na ibara ya 52H ile ambayo inayosema litakapotokea jambo lingine lolote kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba niliarifu bunge lako tukufu hakuna changamoto yoyote ya kikatiba. na kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunazingatia katiba katika maamuzi mbalimbali ambayo tunayoyafanya. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, ninaunga hoja iliyowasilishwa na Waziri Mkuu kwamba tumthibitishe wote kwa pamoja Mheshimiwa Deogratius John Louis Pancras Mtemi Ndejembi, ili baadaye hatua zinazoendelea aweze kuja kuwa makamu wa rais. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naunga mkono hoja.
0: Asante sana IG.

0: Asante kwa VAR. Umetupa elimu kubwa sana. Na sasa tunaendelea katibu.
1: Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha utaratibu wa uchaguzi. Mheshimiwa Spika, kama inavyoonekana kwenye orodha ya shughuli za leo, leo siku ya Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, Bunge la shughuli ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais kwa mujibu wa ibara ya 48, 2 na 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais umefanuliwa na kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 kama ifuatavyo. Kwanza, Spika ataliarifu Bunge kuhusu uteuzi wa makamu wa rais na kutaja jina la mbunge au mtu anayependekezwa na rais kuthibitishwa na Bunge kuwa makamu wa rais, hatua ambayo imeshafanyika kwa Spika kumtaja Mheshimiwa Deogratius John Pangas Ndejembi. Mbili, baada ya Spika kutaja jina la makamu wa rais anayependekezwa, atamwita waziri mkuu ili atoe hoja ya kuomba Bunge ithibitishe uteuzi huo. Jambo hili limeshafanyika na Mheshimiwa waziri mkuu ameshatoa hoja hiyo. Baada ya hapo, kwa idadi ambayo ataona inafaa, Spika ataruhusu wabunge kuchangia hoja iliyotolewa na waziri mkuu, na jambo hili limefanyika ambapo wabunge 13 walipata fursa ya kuchangia hoja. Nne, zoezi la kupiga kura litaanza ambapo kila mbunge atapewa karatasi moja kupiga kura ya ndio au hapana katika kisanduku husika. Tano, Spika atateua mawakala kwenda kusimamia zoezi la kuhesabu kura. Sita, baada ya kuhesabu kura kukamilika, katibu wa bunge atatangaza matokeo ya kura. Na mwisho, bunge litathibitisha uteuzi wa makamu wa rais kwa kuzingatia asilimia ya kura za bunge hilo wengi kwa mujibu wa ibara ya 50 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya, sasa naomba zoezi la kupiga kura kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais lianze rasmi.
0: Zoezi la kupiga kura liendelee. Wataalam, watendaji, maboksi kura.
2: Haya, kama ulivyosikia, utaratibu ndo huo wa upigaji kura, na ni kura ya kuthibitisha jina la makamu wa rais ambaye amependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, na huyu si mwingine ni Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi. Na nikitizama naona masanduku yameshaanza kuletwa. Kura inayopigwa hapa ni kura ya siri ambayo wingi wa kura ndio utakaothibitisha hili. Mwanasheria mkuu wa serikali ameeleza hapa kwa nini bunge lithibitishe jina hili. Ni kwa sababu wabunge ni wawakilishi wa wananchi, na kwa vile makamu wa rais anaingia kipindi hiki ambacho si kipindi cha uchaguzi, tofauti na ambavyo anapokuwa kwenye kipindi cha uchaguzi kwamba ni mgombea mwenza, atapigiwa kura sambamba na mgombea urais. Sasa hapa wananchi wanapata nafasi ya kumthibitisha ama kumpigia kura huyu makamu wa rais kupitia bunge, maana wabunge ndio wawakilishi wa mwananchi. Hivyo sasa ni wakati wabunge wanagaiwa karatasi zile kwa ajili ya kupiga kura ya kuthibitisha jina hilo. Tumewasikia waheshimiwa wabunge wakimzungumzia Mheshimiwa Ndejembi. Wote kwa wote waliozungumza wanasema ni mnyenyekevu, wanasema ni msikivu. Akitoa mfano Mheshimiwa Doto Biteko anasema ukizungumza na Mheshimiwa Ndejembi kama haupo makini sana unaweza ukajihisi wewe una akili sana, kwa sababu yeye atakusikiliza mpaka umalize. Yeye yupo tayari kusikiliza, sio wale ambao wanasikiliza ili wajibu. Ukiongea kabla hujamaliza ikashalidaka na kukupa majibu, kumbe ulichokuwa unazungumza ni kitu kingine. Haiko hivyo kwa Deo Ndejembi, yeye anakusikiliza, unamaliza, anakuambia nimekuelewa. Ukitoka hapo utajisifia kwamba umesema mengi, kumbe wakati mwingine huna hata ulichomweleza. Lakini yeye ni msikivu na ni mnyenyekevu na anapenda watu. Masanduku yameshafika pale mbele na karatasi zimegawanywa. Waheshimiwa wabunge wanaendelea na zoezi hili la kupiga kura. Ni kura ya siri, kura ya ndio ama hapana. Wamezungumza waheshimiwa wabunge hapa takribani 13 na wote wakimwelezea mheshimiwa Ndejembi wanavyomfahamu. Profesa Kabudi wengi tunamfahamu namna anavyozungumza. Yeye ni mtaalamu wa historia, ni mtaalamu wa vitabu kadha wa kadha, lakini leo pia katusomee hapa ujumbe kutoka kwa wazee wa Dodoma, maeneo ya Bahi kule ambako ndiko asili ya mheshimiwa Ndejembi. Bahi kule, Manyoni, wote wameleta huo ujumbe. Ni ujumbe ambao ukiusikiliza wakati unazungumzwa kwa lugha ya Kigogo, kwa anayeambua lugha ya Kigogo alikuwa anapata hisia zinakuja kwamba haya maneno ni mazito na ni maneno makubwa sana. Na baadaye profesa alitafsiri yale maneno, kwa hiyo wote tukawa tumeelewa kilichozungumzwa. Kwa kweli ni maneno mazito, na kwa sisi wa Swahili, watu unaweza kusema siyo ni watamaduni, kuna watu wako kwenye utamaduni sasa hivi kule Morogoro wanajua haya masuala ya tambiko na masuala kama haya. Yale maneno pia unaweza kusema mheshimiwa ametambikiwa. Yale maneno kutoka kwa wakubwa yamemtambikia, na tunajua wote kwamba kinywa cha mzee hakisemi uongo. Kwa hiyo ni heri unapopata baraka kutoka kwa wazee wako unakuwa umetoka vizuri. Ndio hilo nasikia mtu anasema nimeaga. Sasa kuaga sio kusema kwaherini kwaherini ukapewa mabegi, huku sasa ndo kuaga. Kapewa maneno na wazee wake, wamemwombea baraka, wamemwombea heri, na wamemsi aende kuwa msaidizi wa mheshimiwa rais, na wakimkumbusha kwamba yeye katoka katika jamii ya Watemi, kwa hiyo na yeye ni Mtemi. Kule anaenda kukutana na Mtemi mwingine, Mtemi mkuu, Chifu Hangaya, kwa hiyo afanye kazi kwa namna inavyopaswa kuwa. Bado zoezi la kupiga kura linaendelea na masanduku yanakusanywa hapo, wanakusanya makaratasi yale ya kupigia kura. Naona wanaendelea na zoezi hilo. Tunamzungumzia hapa mheshimiwa Deo Ndejembi ambaye ameteuliwa na chama chake, halmashauri ya Chama cha Mapinduzi, kuwa makamu wa rais, na hapa bunge linamthibitisha. Nchi yetu imeshashuhudia vipindi kadhaa ama awamu kadha wa kadha za makamu wa rais tangu kupata uhuru. Tumeshaona makamu wa rais wengi na kila mmoja akiwa na sifa yake. Sasa Dodoma imepata makamu wa rais mwingine tena. Katika mwaka 1990 mpaka 94 makamu wa rais wa kwanza mheshimiwa John Samuel Malecela alimetoka Dodoma akahudumu katika kipindi hicho. Sasa leo imekuja damu changa kabisa, Deo John Ndejembi anakuwa makamu wa rais. Na naona sasa ni hatua za uchaguzi, na naona na mashahidi tuseme ama mawakala wamekwisha simama pale tayari kuendelea na zoezi hili. Wakati huo waheshimiwa wabunge wakiwa wanamsalimia na kumpongeza mheshimiwa Ndejembi. Utakumbuka ameingia Dodoma leo asubuhi kutoka safarini, na kama alivyosema mheshimiwa Msukuma, wakiwa safarini ye mwenyewe alishangaa kusema lakini ndio mapenzi ya Mungu yatimizwe. Naam, tumsikilize speaker.
0: Mheshimiwa wabunge, wageni wengine wakiwepo bungeni hii, wageni wane, Mheshimiwa Halid Musa Nsekela, viongozi.
2: Naam, ni matangazo kuhusu wageni. Wakati huo zoezi la upigaji kura linaendelea. Mheshimiwa Deo Ndejembi anakuwa ni makamu wa rais kijana, ukiondoa makamu wa rais mzee hayati Rashid Kawawa, naye alikuwa kijana, alipata uteuzi huu akiwa kijana. Na mheshimiwa Deo naye ameingia katika kundi hilo la kuwa kijana. Naona shughuli bado inaendelea pale. wakiwa wanapongezana, wakiwa wanasalimiana na kukumbushana hili na lile. Wakati nakueleza pale awali, nilikwambia mheshimiwa Deo Ndejembi ni msomi na katika Chama cha Mapinduzi ameshafanya vitu vingi na ameshatumikia nyadhifa tofauti kutoka kule vijana mpaka kufikia hatua ya leo. Kwa hiyo huyu si mgeni katika shughuli hizi za siasa. Na alivyosema waziri mkuu kwamba anatosha. Anatosha kwa sababu gani? Anatosha kwa sababu ya uzoefu alionao kwenye chama, uzoefu alionao serikalini. Aya, tumsikilize Mheshimiwa Spika. Ameshatoa maelekezo kwamba kura zikusanywe, maboksi yote ya zimesha kusanywa sehemu moja na waheshimiwa wote wamesha kusanya, boksi linafungwa pale, kwamba hii ni kura ya siri na itaenda kuhesabiwa wakiwemo wale mashuhuda pale. Miongoni mwa mashuhuda namuona mheshimiwa Agnesta Lambert ambaye pia alipata nafasi ya kuzungumza. Naye kama wazungumzaji wengine alisema mheshimiwa Deogratius Ndejembi ni mtu mzuri, ni msikivu, ni mnyenyekevu. Na wote humu ndani kwa maana ya waheshimiwa wa bunge, kila mmoja ana jina lake kwa mheshimiwa Deogratius Ndejembi, yale majina ya upendo, majina ya furaha, majina ya kuwa karibu na wenzio. Kuna wanaomuita mzazi, kama alivyosema Profesa Kabudi, alikuwa anamuita mwanangu. Sasa hayo yote yametamatika leo, huyo ni makamu wa rais. Na punde tutapewa tarehe anaapishwa lini, basi akiapishwa mjue huyu ni makamu wa rais. Kinachotakiwa ni kumpa ushirikiano na kumuombea atimize majukumu yake. Haya, sanduku limeshafungwa na rakili ile ni nyeusi na iona tayari kabisa lipelekwe kwa ajili ya hesabu. Ushahidi mwingine nikimtizama namuona ni Agnes Hokororo huyu mheshimiwa. Haya, tayari. Maana mheshimiwa Agnesta anawakilisha kundi la walio wachache, mheshimiwa Hokororo anawakilisha kundi la wengi. Maana ndani kundi la wachache ni wale wa vyama vya upinzani, wengi ni Chama cha Mapinduzi. Tumsikilize Spika. Mheshimiwa Spika alichokuwa anakifanya ni kuwasihi wabunge sasa wamwachie nafasi mheshimiwa Ndejembi ili aendelee na ratiba zingine. Maana imekuwa kama wamefurahi sana hadi wanamzonga pale. Kwa hiyo inakuwa naam, waliopata nafasi ya kumpongeza basi ndio hivyo. Wabunge wanaambiwa wakaketi ili shughuli zingine ziweze kuendelea. Na shughuli zilizopo leo pamoja na hii ya kuthibitisha jina, kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna muswada wa sheria ya serikali. Sasa tunasubiri mwongozo tutakaopewa ili kuendelea na shughuli hizi. Namuona mheshimiwa Ndejembi akisalimiana na waziri mkuu mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Haya, hayo ndo ya wakati huu katika kikao hiki leo. Wakati mheshimiwa waziri mkuu akitoa hoja hapa bungeni, alisema kwamba nafasi ya makamu wa rais ni nafasi kubwa yenye dhamana kubwa, kwa maana makamu wa rais ni msaidizi wa mheshimiwa rais. Kwa hiyo nafasi hii inamtaka mtu mwenye uzoefu, inamtaka mtu mwenye nidhamu, inamtaka mtu anayejua kwamba ukiwa na kiongozi wako unastahili kwenda namna gani. Kama alivyosema mheshimiwa Profesa Kabudi kwamba ukiwa na kiongozi yule anaweza kaa nakupa majukumu mengi kiasi ukajiona kwamba ah, kumbe mimi naweza, sasa kuna sababu gani ya kuendelea kumsikiliza kiongozi? Hapana, kupewa majukumu mengi na kiongozi wako huko ni kukufanya wewe uwe kiongozi, lakini sio kwamba upoke madaraka ya kiongozi wako. Haiko hivyo, ndicho alichokuwa anasema Profesa Kabudi. Na wengi tunakosea hapo, kwamba kwa vile kiongozi anakutuma fanya hiki fanya kile fanya kile na mengine ni makubwa zaidi, unahisi kwamba wewe ni mtu muhimu sana, wewe ni mkubwa sana kuliko yule anayekutuma. Haipo hivyo katika uongozi.
0: Mheshimiwa, Mheshimiwa Bunge, mnakumbusha kwa ofisi ya Bunge imeandaa tamasha la michezo na burudani Bunge Bonanza kwa udhamini wa NMB ambayo itatarajiwa kufanyika kesho siku ya Jumamosi tarehe 28 Agosti 2026 katika viwanja vya shule ya sekondari John Merlin hapa Dodoma. Kauli mbiu Bonanza hiyo ni pamoja na AFCON 2027 Tanzania tupo tayari. Bonanza hii itawashirikisha waheshimiwa wabunge, watumishi wa ofisi ya Bunge, wizara, taasisi za umma, vyuo vikuu vilivyopo Dodoma na vilabu vya mazoezi Dodoma. Bonanza hii itatanguliwa na matembezi tukianza chuo cha mipango saa 12 asubuhi kuelekea uwanja John Merlin. Baadhi ya michezo ya ushindani na burudani itafanyika ni pamoja na mipira miguu, mipira ya pete, mipira kikapu, mipira ya wavu, mbio, kuvuta kamba, kukimbiza kuku, draft na hali kadhalika. Waheshimiwa bunge wote na watumishi wa bunge mnahimizwa kushiriki bonanza hili. Aidha, kufuatia shughuli za uapisho wa makamu wa rais mteule hapo kesho, bunge litawakilishwa na wajumbe wa kamati ya uongozi, kamati ya nishati na madini na wabunge wa mkoa wa Dodoma. Hivyo wabunge wengine wote tuhimize kushiriki bonanza hilo. Asanteni. Katibu,
3: miswada ya sheria ya serikali. Muswada wa sheria ya kufuta sheria tasnia ya pareto wa mwaka 2026 kusomwa mara ya pili.
0: Mheshimiwa Waziri.
2: Naam, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba katika orodha ya shughuli za leo, pamoja na hii ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna kazi nyingine ambayo ni miswada ya sheria ya serikali, na ni muswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya pareto ya mwaka 2026. Sasa ndo waziri wa kilimo amekwenda kuwasilisha muswada huu. Naamini baada ya hapo tutapata majibu ya uchaguzi ama kura hizi zilizopigwa za kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Sasa hivi ni wakati wa muswada na mheshimiwa waziri anawasilisha.
4: Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais. Naungana na wabunge wenzangu waliopata nafasi ya kuchangia hoja iliyowasilishwa hivi punde na mheshimiwa waziri mkuu hapa bungeni kwamba uteuzi wa mheshimiwa Ndejembi umezingatia uwezo na sifa zake za uongozi, rekodi yake nzuri ya uchapakazi, nidhamu na uadilifu wake. Sina mashaka kwamba kula zilizopigwa hivi punde na sisi wabunge zitatosha na chenji itabaki. Nami niungane na wenzangu kumwaahidi kutekeleza maelekezo ya viongozi wetu wote kwa sababu ndio wajibu wetu. Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu muswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya pareto wa mwaka 2026. Mheshimiwa Speaker, lengo la kufutwa kwa sheria hii ni kuendeleza juhudi za serikali za kupunguza gharama za uendeshaji kwa kuunganisha taasisi mbalimbali zinazotekeleza majukumu yanayofanana kwa lengo la kupunguza wingi wa taasisi za udhibiti kwa shughuli zinazofanana, kuimarisha uratibu, kuongeza ufanisi na kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Speaker, muswada huu umegawanyika katika sehemu mbili, ambapo sehemu ya kwanza inahusu masharti ya utangulizi ikijumuisha jina la muswada na fasiri ya misamiati mbalimbali inayotumika katika muswada. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya pili ya muswada inaweka masharti kuhusu kufutwa kwa sheria ya tasnia ya pareto pamoja na masuala ya mpito, ambapo majukumu, mali, madeni pamoja na watumishi wa bodi ya Pareto wanahamishiwa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Lengo la kufuta bodi ya Pareto ni kupunguza wingi wa taasisi za udhibiti kwa shughuli zinazofanana, kuimarisha uratibu, kuboresha usimamizi na udhibiti, kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma katika sekta ya kilimo yanakuwepo. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya, kwa mujibu wa kanuni ya 102 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2025, ninaomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 ujadiliwe na kupitishwa katika hatua za kusomwa kwa mara ya pili na hatimaye kuwa sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya naomba kutoa hoja.
0: Asante mwenyekiti. Hoja imeungwa mkono.
2: Naam, waziri wa kilimo ameshawasilisha. Sasa ni zamu ya mwenyekiti wa kamati ya bunge viwanda, biashara, kilimo na mifugo.
5: Sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na mimi nichukue nafasi hii kusema yafuatayo. Mheshimiwa Spika, tumekuwa na tukio kubwa muda mfupi uliopita la kupiga kura za kumuidhinisha makamu wa rais mteule. Na mimi nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumpongeza kwa kuteuliwa, kwa kushika nafasi hiyo, na ni matumaini yangu wabunge wote tutapiga kura za nyingi zote za kumthibitisha kwenye nafasi hiyo. Ni kijana ambaye anastahili na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uteuzi huo. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya bunge viwanda, biashara, kilimo na mifugo kuhusu mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 kwa mujibu wa kanuni ya 102 fasili ya 5 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la 2025. Mheshimiwa Spika, mswada wa sheria ya kufuta tasnia ya Pareto wa mwaka 2026 uliosomwa bungeni kwa mara ya kwanza katika mkutano wa tatu kikao cha 58 kwenye bunge la 13 tarehe 26 Juni 2026 kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 100 fasili ya kwanza ikisomwa pamoja na kanuni ya 139 fasili ya 14 na kifungu cha 7(1)(b) cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za bunge ulioelekeza mswada huu kwenye kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo ili ufanyiwe uchambuzi na kujadiliwa kwa kina, naomba kulijulisha bunge lako tukufu kwamba kamati imeuchambua na kujadili mswada huu kwa kuzingatia katiba, sheria mbalimbali pamoja na kanuni za kudumu za bunge. Namna uchambuzi na mswada ulivyofanyika. Mheshimiwa Spika, hatua za kufanya mswada huu zilianza kwa maandalizi mbalimbali ya kiutendaji yaliyofanywa na secretariat kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji bora wa shughuli za kamati. Maelezo ya uchambuzi wa mswada uliofanywa na kuwasilishwa kwenye kamati na secretariat ya bunge kwa mujibu wa kanuni ya 25 kanuni fasili ya 2(b) ya kanuni za kudumu za bunge. Hatua hii ilijenga msingi wa utekelezaji wa kazi za kamati kuhusiana na mswada huu. Mheshimiwa Spika, kamati ilikutana na serikali tarehe 11 Agosti 2026 ili kupokea maelezo ya Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongoro, mbunge, waziri wa kilimo, kuhusu maudhui, madhumuni na sababu za mswada huu. Baada ya kamati kupatiwa maelezo na serikali, wajumbe walipata fursa ya kuuliza maswali na kupata maelezo ya ufafanuzi katika ibara mbalimbali za mswada. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 100 fasili ya 2 ya kanuni za kudumu za bunge, kamati ilifanya mkutano na kusikiliza maoni ya wadau, public hearing, tarehe 12 na 13 August 2026 ili kupokea maoni yao kuhusu mswada huu. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru sana wadau wote waliotoa maoni yao kuboresha mswada huu akiwemo ndugu Daniel Kapusi, mkulima wa Pareto. Mheshimiwa Spika, baada ya hatua hiyo, wajumbe wa kamati walipata fursa tena ya kujadili maudhui ya mswada kwa kuzingatia hoja zilizotoka kutokana na maelezo ya uchambuzi, maoni pamoja na nyaraka mbalimbali kuhusiana na mswada huu. Mnamo tarehe 18 August 2026, kamati ilikutana tena na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ili kujadili kuhusu hoja zilizobainika na kwa kila ibara ya mswada. Mheshimiwa Spika, baada ya hatua hiyo, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 100 ya fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge, na kamati iliitaarifu ofisi ya spika kwamba imekamilisha uchambuzi wa mswada ili ujadiliwe bungeni. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, kamati ilichambua mswada wa sheria ya kufuta sheria tasnia ya Pareto wa mwaka 2026. Mswada huu umegawanyika katika sehemu mbili na unapendekeza kufuta sheria hii kwa madhumuni ya kuondoa mapungufu au dosari au kutatua changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa sheria hii kama zilivyoelezwa na mtoa hoja mbele ya kamati. Mheshimiwa Spika, sehemu ya kwanza ya mswada inayohusu masharti ya utangulizi inajumuisha ibara ya kwanza na inataja jina la sheria iliyokusudiwa kutungwa na ibara ya pili inayoeleza fasili ya maneno yaliyotumika katika sheria hii. Sehemu ya pili ya mswada inafuta sheria ya tasnia ya Pareto na masharti ya mpito. Mheshimiwa Spika, sehemu hii inahusu ibara ya tatu mpaka ya nane. Ibara ya tatu ya mswada inafuta sheria namba 1 ya tasnia ya Pareto ya mwaka 1997. Mheshimiwa Spika, sheria ya tasnia ya Pareto iliyofutwa ilitungwa mwaka 1997. Msingi wa kutungwa kwa sheria hii zilielezwa na waziri wa kilimo na ushirika wa wakati huo Mheshimiwa Daktari Aaron Bichiduo tarehe 28 Januari 1997. Naomba kunukuu. Mheshimiwa Spika, sababu kubwa ya mabadiliko haya yanatokana na maamuzi yetu huko nyuma ambayo yanazingatia kutekeleza sera za serikali ya kujiondoa kabisa katika shughuli zote za biashara ili kutoa nafasi nzuri kwa taasisi za watu binafsi kuendesha biashara hizi. Lakini pamoja na hilo, mswada unakusudia kuweka mazingira mazuri ya wakulima, wasindikaji, wenye viwanda, wauzaji na wanunuzi wa Pareto kwa bidhaa zake na kuweza kufanya shughuli zao bila kuingiliwa sana na serikali kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, na hivyo kuunda bodi ambayo itahusika zaidi na utoaji wa huduma muhimu kwa kuendeleza zao hili. Naishia nukuu yangu hapo. Taarifa inatokana na taarifa za rasmi za bunge tarehe 28 Januari 1977. Mheshimiwa Spika, pamoja na sababu zilizoelezwa hapo juu za utungwaji wa sheria, lakini bado inaonekana zao hili halikulimwa kwa wingi kama ilivyotarajiwa, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa wakulima wa Pareto nchi nzima wapo takriban 12,500 na tu. Bodi ilikuwa na wigo mdogo wa usimamizi kwa sababu takwimu zinaonyesha kuwa wakulima wa zao hili ni wachache ukilinganishwa na mazao mengine yanayosimamiwa na bodi mbalimbali nchini. Mathalan, zao la korosho lina takribani wakulima 500,000 na ekari zinazolimwa ni takribani 2,000,000. Zao la kahawa wakulima takribani 400,000 na ekari zinazolimwa ni 777,000. Tumbaku wakulima takribani 100,000 na 50,000 na ekari zinazolimwa ni ekari 297,000. Kahawa wakulima ni 450,000 na ekari zinazolimwa ni ekari 741,000. Na mkonge wa kulima ni 50,000, ekari zinazolimwa ni 124,000. Mheshimiwa Spika, kwa madhumuni ya kuongeza tija, kuboresha usimamizi wa udhibiti na kuhakikisha matumizi yenye tija ya rasilimali za umma, serikali inaona ifute bodi ya Pareto na kuhamishia majukumu yake kwenye mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Mheshimiwa Spika, pamoja na nia njema ya serikali, kamati inaonyesha wasiwasi juu ya kulipeleka zao hili COPRA kwa kuwa mamlaka hii inasimamia zaidi ya mazao 120. Hivyo kamati inaona ni vema kuweka mikakati mahususi ya namna bora ya kusimamia zao hili kutokana na upekee wake hata kama litahamishiwa kwenye mamlaka ya COPRA. Mheshimiwa Spika, marekebisho yanayopendekezwa katika sheria hii yanagusa mambo mengi. Miongoni mwa mambo hayo ni kuhamisha majukumu, mamlaka na kazi zilizokuwa zinatekelezwa na bodi ya Pareto kwenda katika mamlaka ya udhibiti wa mazao wa nafaka na mazao mchanganyiko. Aidha, mkataba, leseni, kibali, hati au nyaraka nyingine na nyaraka nyingine ya bodi ya Pareto itachukuliwa kuwa ni rejea ya mamlaka. Vile vile mali madeni ambayo yalitokana na bodi ya Pareto yatakuwa chini ya mamlaka ya COPRA. Mheshimiwa Spika, mambo mengine yaliyotokeza katika mswada huu ni kuweka masharti katika leseni, kibali, idhini, cheti, usajili, au ridhaa ambayo ilitolewa na bodi ya Pareto kuwa itaendelea kutumika katika kana kwamba imetolewa na mamlaka hii. Mashauri yoyote yaliyopo yataendelea kukamilishwa au kutekelezwa na mamlaka. Mheshimiwa Spika, jambo jingine ni kuweka masharti kuwa watumishi waliokuwa wa bodi ya Pareto wataendelea kuwa watumishi wa mamlaka. Aidha, mswada huu unampa waziri mamlaka ya kuchapisha katika gazeti la serikali kupitia notisi na kutangaza tarehe ambayo majukumu, mamlaka na kazi ambazo zinatekelezwa na

0: mazao mchanganyiko COPRA itakayoratibu ubora, masoko na maendeleo ya mnyororo wa thamani ya Pareto. Hii inatokana na ukweli kuwa zao la Pareto ni zao la kipekee. Ni zao la mkakati kwa Tanzania, na kwa kuzingatia mchango wake katika uchumi na nafasi muhimu ambayo Tanzania inaishikilia katika uzalishaji wa Pareto duniani. Tanzania inashikilia nafasi ya pili kwa uzalishaji baada ya Tasmania. Mheshimiwa Spika, bado kamati inaona ni muhimu kuendelea kulinda na kuendeleza na kuimarisha zao la Pareto nchini. Pili, serikali ihakikishe inalinda na kuhifadhi maslahi ya watumishi waliokuwa na bodi ya Pareto ambao wataendelea na ajira zao chini ya wakala wa udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Haki hiyo izingatie haki na stahiki zao za msingi na za kiutumishi. Tatu, serikali ihakikishe inatoa elimu na uelewa wa kutosha kwa wadau na walengwa wa mabadiliko haya ya sheria, hususan kuhusu kufutwa kwa bodi ya Pareto na majukumu yake kuhamishiwa kwenye mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Elimu hiyo itasaidia kuwawezesha wadau kuelewa mabadiliko hayo, majukumu ya taasisi zinazoathiri majukumu hayo, pamoja na taratibu na huduma watakazopaswa kuzifuata baada ya mabadiliko hayo, ili kuhakikisha utekelezaji wa sheria mpya unakuwa na ufanisi na haileti mkanganyiko kwa wadau. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, naomba kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa wajumbe wa kamati kwa kujadili na kuchambua mswada huu ili kuboresha maudhui yaliyomo katika marekebisho yanayopendekezwa. Kwa umuhimu wa mchango wao katika kushughulikia mswada huu, naomba niwatambue kama walivyoorodheshwa kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati napenda kumshukuru Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mbunge, waziri wa kilimo, na Mheshimiwa Daniel Ernest Silinde, naibu waziri wa kilimo, kwa ushirikiano mkubwa walioipa kamati na wanaoendelea kuipa kamati. Kwa sehemu kubwa umechangia kuwezesha kamati kutekeleza shughuli zake kikamilifu. Ninawashukuru pia watendaji wote wa Wizara ya Kilimo na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Kilimo wakiongozwa na katibu mkuu Godfrey Mweli akisaidiwa na manaibu katibu mkuu Profesa Peter Msofe na ndugu Engineer Athman Kindumlia. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee namshukuru mkatibu wa bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuwaongoza vyema watumishi wa ofisi ya bunge katika uratibu na usimamizi wa shughuli za kamati kwa ujumla hadi kukamilika kwa taarifa hii. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, kamati inalishauri bunge lako tukufu kujadili, kukubali na kupitisha mswada huu pamoja na jedwali la marekebisho kama lilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja.
1: Asante wajumbe, kabla sijamwita katibu ni watambulishe wajumbe wa baraza ya wakilishi 12 waliokuja kushiriki kwenye bonanza kutoka Zanzibar. Karibuni sana. Naomba Sergeant at Arms upige kengele, wajumbe wote rudi ndani.
2: Haya, mwenyekiti wa kamati ya bunge amewasilisha hapa maoni na ushauri wa kamati kuhusiana na muswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto ya mwaka 2026. Mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Deo Mwanyika amekusha wasilisha, na sasa Spika ameomba kengele ipigwe, wabunge wote warudi ndani humu kwa sababu kutakuwa na jambo kubwa la kusikia. Kwa hiyo wote warudi ndani wasikilize, na sina shaka ni kuhusiana na hili la kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo waheshimiwa wabunge punde tu wamepiga kura. Kwa hiyo nafikiri sasa hayawi yamekuwa, wanahitajika wabunge wote waingie ukumbini, na ninaisikia kengele ikiwa inaita kwamba warudi. wakati nazungumza

0: Za haya Mheshimiwa Deo Ndejembi ameshatoka humo ukumbini, na waheshimiwa wabunge baadhi wapo na wengine ndo hao wanapigiwa kengele warudi. Tulikuwa tunamsikiliza waziri mkuu wakati akimzungumzia Mheshimiwa Deo Ndejembi na akiwaomba wabunge wampigie kura ya ndio kuthibitisha huu uteuzi wake. Anasema Mheshimiwa Ndejembi ni mzoefu. Mheshimiwa Ndejembi yeye ana uelewa wa masuala ya maendeleo na uchumi. Kwa hiyo ana uzoefu wa kisiasa na wa serikali. Hivyo anatosha katika shughuli hii. Kengele bado inapigwa ili waheshimiwa bunge warudi ukumbini kuendelea na hili ambalo Mheshimiwa Spika anataka kulizungumza. Aha. Waheshimiwa bado wanasubiriwa waingie hapa ukumbini. Wazungumzaji waliomzungumzia Mheshimiwa Ndejembi ni pamoja na Mheshimiwa Hussein Bashe ambaye yeye alithibitisha unyenyekevu, utulivu alionao Mheshimiwa Ndejembi pamoja na wanasiasa alionao, akitolea mfano namna ambavyo 2015 kura hazikutosha, lakini kwake aliona zimetosha na akatangazwa mwingine. Hakukasirika, akamshukuru Mungu, basi akasubiri yajayo. Ndipo alipokaa kwa kutulia akapewa, akawa teuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa, na baadaye sasa akagombea tena 2020 akapata nafasi ya kuwa mbunge wa Chamwino, na mpaka tunazungumza yeye ni mbunge wa Chamwino, japo tunajua kwa mujibu wa katiba basi Chamwino wana jukumu la kutafuta mbunge mwingine, kama ambavyo amewasii Mheshimiwa Doto Biteko na Chamwino watafute mbunge ambaye atakuwa na sifa kama za Mheshimiwa Ndejembi.
1: Kura hapana, sifuri. Idadi ya kura halali ni 324. Hivyo napenda kutoa taarifa kuwa uteuzi wa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umethibitishwa na bunge kwa kura 324 sawa na 100%.

0: 趣味は
1: ないな。おやおやおや。クエリクエリクエリクエリサミア。
2: Haya, shangwe hizo. Shangwe za kumpongeza mheshimiwa Deo Ndejembi kutokana na matokeo yalotoka hapa. Kura za ndio 324 na jumla ya kura ilikuwa ni 324. Hivyo ameshinda kwa 100%. Amethibitishwa kwa 100%.
3: 50% ya wabunge wote kama inavyoelekezwa katika ibara ya 50 ibara ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
4: Asante. Mheshimiwa Bunge, kwa mujibu wa kanuni, katibu ndo anatangaza matokeo na ameshatangaza matokeo. Inawezekana wengine amkusikia au mmeshangaa. Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizobika 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0, kama alivyosema katibu. Kwa jumla la ushindi wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wetu ni 324, ni 100%. Jana mimi nilipata salamu kutoka kwa baadhi ya mabalozi wengi wa nchi ambao wako Tanzania, ambao wame, kwa kweli wameridhika na uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu, kama una maneno mali matatu baadaye tukuage, maana tumundano tutoka kuingia tena. Karibu.
2: Amealikwa Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwa ajili ya kuzungumza na Mheshimiwa Bunge. Kama spika alivyosema, hiyo ndio kwa heri humu ndani atakuwa ingii tena, watakuwa nakutana huko katika shughuli zingine.
5: Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniwezesha kuweza kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuweza kutoa shukrani zangu za dhati. Shukrani zangu za dhati zinaanza kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa imani aliyoionyesha kwangu, si tu katika uteuzi huu wa kuweza kuwa msaidizi wake namba moja kama makamu wake wa rais, lakini imani yake aliyoiweka kwangu kwa kuanza kuniteua kunipeleka ofisi ya rais TAMISEMI, kwa kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na watu wenye ulemavu, kwa kuniteua kwa waziri wake wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi, na mwisho kabisa kwa kuniteua kuwa waziri wa nishati. Ni imani kubwa sana Mheshimiwa Rais ameionyesha kwangu kuweza kunipa dhamana hii ya kuwa msaidizi wake, yani makamu wake. Mheshimiwa Spika, wamezungumza hapa wengi juu ya wanavyonifahamu, juu ya Mheshimiwa Rais kupenda kufanya kazi na vijana na kuwapatia dhamana. Lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa maana uteuzi wangu, majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Mheshimiwa Spika, imani ile ya Chama cha Mapinduzi walioionyesha wajumbe wa halmashauri kuu ni imani kubwa, lakini si imani kubwa kwa Deo Ndejembi peke yake. Ni imani ambayo inaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kinalea vijana, kinawaamini vijana na kuwapika vijana ili kuweza kushika dhamana mbalimbali katika taifa hili. Mimi nimekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimezaliwa CCM, nimekulia CCM, nimepata bahati ya kuhudumu kama kiongozi ndani ya CCM kuanzia Baraza Kuu la Umoja wa Vijana Taifa 2008 2012, na baadaye mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM nikiwakilisha vijana 2012 2017, na baadaye kuaminika katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwa mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili na kwenda kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais wa wana Njombe anapotoka Sigrada. Ameo ni chama kingine, wana Tunduru anapotoka rafiki yangu Ado Shaibu, ambao ni chama kingine kwa Mheshimiwa Singo. Na kuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake, na kuwa makamu wa rais wa Watanzania, wa vyama vyote, kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote. Mheshimiwa Spika, unyenyekevu mkubwa sana kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kiungo kwa Watanzania wote kama vile mapenzi yake yatavyotaka, kwa sababu nafanya kazi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kipekee nitoe shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Musa Azzan Zungu na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, wenye viti wa kamati za kudumu na bunge, bila ya kusahau wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani hizi Mheshimiwa Spika nazo zitoa kwako na bunge lako tukufu, si tu kwa sababu ya kura zote nilizozipata leo hapa ndani, lakini ni kwa sababu ya malezi ulionipatia wewe pamoja na bunge lako, kutokea kipindi naingia kuwa mbunge mwaka 2020. Na wabunge wenzangu, kwa namna tulivyoshirikiana katika mambo mbalimbali bila kuangalia vyama vyetu. Nimesimama hapa mara nyingi kujibu maswali kama naibu waziri. Nimesimama hapa kuwasilisha budget. Yote hiyo ni ndani ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Speaker, na ninakushukuru sana. Lakini kipekee nishukuru kwa kura zilizozaliwa ndani. Kwanza imeashiria ya kwamba mna imani na Daktari Samia Suluhu Hassan na uteuzi aliyoufanya. Pili, imeashiria kwamba mna imani na mimi, lakini si imani na mimi tu, imani hiyo imejengwa na kuzaa hiyo imani kwa kuishi nanyi kama wenzangu. Waswahili wanasema, Mheshimiwa Spika, ukikopeshwa utu lipa kwa utu, ukikopeshwa wema lipa kwa wema. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amenikopesha utu, amenikopesha wema, na nitamlipa kwa utu na wema kwa kuwa mtiifu kwake. Lakini bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, kwa kura nilizopata leo nimekopesha, na nitailipa imani hiyo kwa kutekeleza majukumu yangu kadri Mungu atavyonibariki, ili niweze kufikia yale malengo alionayo rais wangu na nyinyi wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati Mheshimiwa Spika kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa malezi yake. Kwa nikifanya chini yake kama waziri wake ambaye yeye ana dhamana ya kunisimamia kwa sababu ndio kiongozi wa serikali. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Na ninatarajia kuendelea kupata ushirikiano katika utekelezaji wa majukumu yangu. Lakini pia na imani ushirikiano utakuwa mkubwa na nchi mwenzangu vile vile. Mheshimiwa Spika, kwa nazungumza ya mwananchi nikamwona Spika kama anataka kuwasha mic, naona ni endelee Mheshimiwa Spika.
0: Maneno mengine tutayatoa kwenye Hansard.
5: Mheshimiwa Spika, niwashukuru mawaziri wote kwa namna ambavyo tumefanya kazi kwa pamoja, kwa umoja, kwa mshikamano, kushirikiana kama ndugu katika kuhakikisha tunamsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutimiza malengo alionayo kwa Watanzania. Niwashukuru waheshimiwa manaibu waziri wote kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao wakati wote. Lakini kipekee nimshukuru Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, naibu waziri wa nishati, kwa kazi ambayo anaifanya, lakini kwa usaidizi wake aliyokuwa akinipatia. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Makamba. Nikushukuru mwanasheria mkuu wa serikali, mara zote, hata usiku wa manane nilipokuwa nikikupigia kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali, umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunamsaidia rais wetu kuweza kufikia malengo yake. Lakini sio kama nimeweka mwisho kwamba si muhimu, lakini Mheshimiwa Spika, niwashukuru wananchi wa jimbo la Chamwino. Imani walionipa ya kuweza kuwatumikia kama mbunge wao kwa kipindi cha pili hichi ambacho Mheshimiwa Spika naenda kukihitimisha. Alizungumza Mheshimiwa Bashe, niliomba dhamana mara ya kwanza, sijasema mimi sigrad haya, lakini aliyosema Mheshimiwa Bashe yalipotokea, bado wanachamwino waliendelea kuwa na imani nami. Na hata niliporudi mara ya pili kwenda kuomba dhamana, imani ile ya wanachamwino ilithibitika hata baada ya kuwa nimechangiwa mafuta na Mheshimiwa Simbachawene. Lakini niseme hata Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwahi kunichangia katika kipindi hicho, na hata kipindi naachia ukuu wa wilaya, Mheshimiwa Mavunde naye alinipatia gari yake kwa ajili ya kampeni. Lakini walionyesha imani kubwa na kunichagua, na baada ya miaka mitano imani ile iliendelea, wakanichagua tena kuwa mbunge wao. Wanachamwino akiwemo kakaangu Livingstone Lusinde, mbunge pacha wa wilaya ya Chamwino, ni waahidi ya kwamba mimi bado ni mwana Chamwino. Na kwa sababu kigogo kimeongewa kwa mara ya kwanza bungeni na Profesa Kabudi, nitawaambia wanachamwino kwamba ane mkali ni limienyu. Mlechele manonje la nghani yoyose ilia ambayo mkusaka ni watata. Mheshimiwa Spika, nimezungumza maneno haya kwamba mimi bado ni mwana Chamwino. Kwa jambo lolote lile wasisite wakati wowote ule kunijulisha, na tutashirikiana kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, nawaomba tushikamane tuweze kuhakikisha Watanzania wanapata yale wanayoyahitaji, kwa maana Mheshimiwa Rais wetu ametoa fedha nyingi katika miradi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, wajibu wetu ni kusimamia kuhakikisha kwamba huduma zile zinafika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, ninashukuru tena kwa fursa hii ya kuweza kuzungumza mbele ya bunge lako tukufu na kuwaaga rasmi na kusema nitawakumbukeni sana. Asanteni sana kwa undugu tuliokuwa nao. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
4: Sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima na taadhima, na sisi tunashukuru kuwepo kwako kwa ushirikiano rutuba na ukarimu wako na ubinadamu wako ndani ya bunge hili. Kwa kweli sifa hii ni kubwa sana kwako, endelea nayo na Mungu atakusaidia kumsaidia rais kuendesha taifa letu. Sasa nakuruhusu uende kwenye majukumu mengine. Sio kwenye kiti.
2: Naam, ni makamu wa rais huyo amekwisha toa salamu zake kwa bunge akiwashukuru kwa namna alivyofanya nao kazi, kwa namna ambavyo aliishi nao, na amesema atapimwa sio kwa ujana wake, atapimwa kwa utii, uadilifu na kutekeleza yale atakayokuwa ametumwa na mamlaka. Kama ulivyomsikia Mheshimiwa Spika, kamruhusu sasa aendelee na ratiba zingine, na anawapa mikono waheshimiwa wabunge, anawashukuru, anawaaga, anawaambia asanteni, tutakutana katika maeneo mengine.
4: Waheshimiwa, tukae.
2: Mheshimiwa Ndejembi anaelekea nje sasa, na akiendelea kusalimiana na waheshimiwa bunge waliopo katika njia, na Hapa kilichokuwa kinaendelea kabla ya matokeo haya ilikuwa ni muswada wa sheria ya tasnia, sheria ya kufuta, muswada wa sheria wa kufuta tasnia ya sheria ya Pareto ya mwaka 2026. Sasa amekwisha toka na mjadala unaendelea, kwa maana ya kuwa waziri alishawasilisha na kamati, mwenyekiti wa kamati naye alishawasilisha.
0: Asanteni waheshimiwa wabunge, umeona urahimu wa makamu wa rais kaja pasi kwa shukuru wapinzani na ametaja jina la Sigrada, maana ndio anaongoza mapambano ya kura za ndio leo. Hongereni sana, hiyo ndio Tanzania anayetaka Mama Samia. Waheshimiwa, anaongeza muda mpaka tumalize shughuli yetu ya leo. Sasa tunaanza kuchangia Dr. Kabati.
2: Naam, sasa michango inaanza ya mjadala ule wa muswada wa sheria.
6: Kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia mswada ambao uko mbele yetu. Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kabla sijaanza mchango wangu, na mimi niendelee kuwapongeza wabunge wote ambao leo hii tumeweza kumpigia mteule wa makamu wa rais 100% kula zote za ndio. Hongereni sana wabunge wote ndani. Mheshimiwa Spika, pia niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Naibu Waziri wa Kilimo, Katibu Mkuu na watendaji wote kwa kutuletea huu mswada. Vile vile nimpongeza mwenyekiti wa kamati yetu.
7: Na msikilizaji wa TBC Taifa, saa 7:13 ulikuwa ukiendelea kusikiliza matangazo kutoka bungeni jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, ambako kulikuwa na zoezi la kumthibitisha Deogratias Ndejembe aliyekuwa waziri wa nishati kuwa makamu wa rais mteule. Na inafuatia baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumpendekeza kupitia vikao vya Chama cha Mapinduzi, ambapo kama sheria inavyodai lazima jina lipelekwe bungeni kwa ajili ya kuthibitishwa. Na umesikiliza mengi hapo yametajwa, lakini taarifa zaidi utaipata katika kipindi cha Kaifa kitachokujia muda si mrefu. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na Kulwa Mkwiji. Muda si mrefu kutoka sasa tutakuletea matangazo ya Kaifa. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi.

0: kweli na uhakika.
1: Saa 7 dakika 16 pale Dodoma Tanzania, sawia kabisa na saa 7 dakika 15 kusini mwa Afrika. Hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu, mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
2: Kulwa Mkwiji.
3: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu.
5: Rukukuye, piga kombora. Unasikia wakongomani wote wanatetemeka.
6: Itambe daima. Kaifa.
1: Mengi tumekuandalia, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026. Utasikia mengi na machache miongoni mwa hayo. Ni pamoja na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limethibitisha jina la Deogratius Ndejembi kuwa makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Kiongozi wa upinzani wa Zambia Brani Mondubile, ambaye alimaliza na katika nafasi ya pili katika uchaguzi wa rais mwezi huu, amejisalimisha leo kwa polisi.
1: Naam, kutoka Zambia sasa tunakwenda kule Mashariki ya Kati, ambako Marekani imetangaza rasmi itaongeza vikwazo vipya dhidi ya Iran kufuatia vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miezi mitano sasa. Na pia utasikia kuhusu taarifa ya kuongezeka kwa idadi ya vifo kule nchini Nepal na Tibet, ambako zaidi ya watu 489 nchini humo wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ghafla.
7: Na hayo ni baadhi ya tulionayo mchana huu. Unaweza kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Kwa niaba ya wote utakao wasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
1: Na mimi ni Ibrahim Kasongo. Shukrani sana kwa fundi mitambo Agnes Ngowi anayefanikisha matangazo haya kukufikia hapa ulipo, lakini pia unaweza kutufuatilia mbashara kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina la TBC Taifa. Karibu, na sasa tuanzie pale jijini Dodoma, ambako Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemthibitisha Deogratius Ndejembi kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndejembi amethibitishwa na bunge baada ya kupiga kura, ambapo wabunge 324 wamepiga kura na wote kumpa kura ya ndio, sawa na ushindi wa 100% ya kura zote zilizopigwa. Spika wa bunge Musa Azan Zungu amewasilisha matokeo hayo mapema hii leo.
8: Kwa kura zilizopigwa ni 324, kura zilizobika 0, idadi ya kura 324, kura za hapana 0, kama alivyosema katibu. Kwa jumla la ushindi wa mheshimiwa makamu wa rais wetu ni 324, ni 100%. Jana mimi nilipata salamu kutoka kwa baadhi ya mabalozi wengi wa nchi ambao wako Tanzania, ambao wame, kwa kweli wameridhika na uteuzi wa mheshimiwa rais. Kwa bunge leo tarehe 28 Agosti 2026 limethibitisha Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba. Hongera sana. Sasa karibu.
1: Akizungumza mara baada ya kuthibitishwa, makamu wa rais mteule Ndejembi amesema yuko tayari kufanya kazi kwa bidii.
9: Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa maana uteuzi wangu, majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake.
1: Naam, ni sauti yake Deogratias Ndejembe ambaye alikuwa ni waziri wa nishati hapa nchini Tanzania. Lakini hivi sasa tunavyozungumza ni makamu wa rais mteule ambaye jina lake tayari limethibitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa kinachosubiriwa kwa mkwiji ni kupanga tu tarehe ya kwenda kumwapisha na aanze majukumu yake. Lakini kulwa kumekuwa na taarifa nyingi hapa katikati tangu kutolewa kwa taarifa za kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Na hii ni kufuatia kuandika barua yake iliyotolewa katika ukurasa wake wa Instagram. Na baadaye taarifa hizo zilithibitishwa na mheshimiwa rais alikubali kupokea maombi ya kujiuzulu kwake. Kwa hiyo katiba inaruhusu kuendelea kwa shughuli nyingine ikiwepo kuteuliwa kwa mtu mwingine ambaye jina lake litakwenda kuthibitishwa katika bunge, ndio shughuli ambayo tumeishuhudia.
7: Kwa nuna Kasongo pia ukiangalia nafasi alizohudumu naibu waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa, amepita TAMISEMI, amepita wizara ya waziri wa wizara ya nishati ndio ambapo alipotoka. Kwa nuna anafaa kabisa, uzoefu upo na anastahili kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ukitaka kitu kingine kikwambie hicho unachosema kwa mkwiji ni kura hizo 324 asilimia 100 ya ushindi. Hii inakwambia kwamba hata wale ambao pengine wapo katika upande tofauti kwa maana ya chama wameweza kuafiki jina lake. Hii inakueleza kwamba hakika ni mtu ambaye amestahili kuwa hapo kwa maono ya rais ambaye anakwenda kumsaidia majukumu yake. Na katiba ya Tanzania kwa mkwiji inaeleza wazi kwamba makamu wa rais anakwenda kuwa msaidizi wa mheshimiwa rais akifuata maelekezo na akisaidia kile ambacho kiliahidiwa kwa wananchi kwa maana ya ilani ya uchaguzi. Endelea kufuatilia vyombo vyetu hapa, msikilizaji TBC Taifa, lakini pia katika mitandao yetu tutakuwa tukikupa taarifa nyinginezo nyingi kuhusiana na jambo hilo. Lakini tukisalia huko Dodoma, katika bunge la Tanzania, serikali ya Tanzania imesema imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa watumishi wanaohitaji kuhama kwenda kuwafuata wenzi wao wa ndoa katika mikoa mbalimbali. Mwenzangu Steven Mumbi ameandaa taarifa ifuatayo.
2: Katika kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma, akijibu swali la mbunge Regina Henry aliyetaka kujua serikali imechukua hatua gani kufanikisha watumishi kuhama, akijibu swali hilo, naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Korai amesema hatua mbalimbali zimechukuliwa.
10: Mheshimiwa naibu spika, upangaji wa watumishi wa umma baada ya kuajiriwa uzingatie vigezo mbalimbali ikiwemo maslahi ya kifamilia, mahitaji ya kisekta, ujuzi wa utumishi na usawa wa ajira. Serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuweka dirisha mahususi kwenye mfumo wa hii utendaji ambapo watumishi wa umma wanaomba kuhama kwa sababu nyingine ikiwemo kuwafuata wenza wao. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025 watumishi 460 wakiwemo wanawake 281 na wanaume 179 walihamishwa sehemu mbalimbali ili kuungana na wenza wao wa ndoa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
2: Swala la ugonjwa saratani nalo likagusiwa. Adolf Bitegeko akauliza swali kwa serikali.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, moja hapa changamoto kubwa ya wagonjwa wa kansa hasa wanaotoka vijijini ni kuwa na elimu ndogo ya uelewa kuhusu ugonjwa huo, lakini pia kumudu gharama za uchunguzi na matibabu. Je, serikali imejipanga vipi katika kuweza kuwezesha wananchi kielimu, lakini pia kuwezesha katika gharama za matibabu?
2: Naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi akatoa ufafanuzi.
12: Ni ukweli usiopingika kwamba Watanzania wote wanahitaji elimu ya kutosha kuhusiana na jinsi gani ya kujikinga na magonjwa haya ya saratani, lakini jinsi gani ya kutambua mapema. Na serikali inao mpango maalum wa kutoa elimu ya afya kupitia vyombo vya habari, kupitia peji zote za wizara, lakini na wataalamu katika ngazi ya msingi. Vituo 1760 katika ngazi ya msingi vina uwezo wa kugundua magonjwa haya na kutoa elimu. Kwa hivyo kupitia njia hiyo tunatoa elimu. Hata hivyo, serikali inayo utaratibu wa kufanya kliniki kwa maana ya MCOBA, outreach, ambazo hizi nazo hutumika kufanya elimu. Na nyie mmekuwa mashuhuda, hata katika matukio ya kawaida ya kitaifa, tunaendelea kutoa elimu ya jinsi gani ya kutambua madhara haya ya saratani, ili wananchi waweze kutambua mapema, kwa sababu wakitambua mapema basi ugonjwa huu unatibika.
2: Katika hatua nyingine, akijibu swali la mbunge wa Mbulu mjini Zakaria Paulo, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali ipo mbioni kurabati na kujenga nyumba za askari polisi nchini.
13: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kujenga na kufanya ukarabati wa nyumba za makazi ya askari polisi ili kuongeza ari ya kutoa huduma bora ya ulinzi na usalama kwa wananchi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali kupitia jeshi la polisi imeandaa mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya jeshi kwa kipindi cha miaka mitano 2026 mpaka 2031. Hivyo ujenzi wa nyumba za makazi ya askari polisi Mburu katika mpango utakuwa katika mpango huo na unategemewa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2027-2028.
2: Bunge la 13 linaendelea na mkutano wake wa 4 jijini Dodoma. Steven Mumbi, TBC.
7: Naam, tukitoka bungeni jijini Dodoma, na sasa tuangazie taarifa nyingine za kitaifa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewaasa wajumbe wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania kwa daraja la mazungumzo kati ya pande zinazokinzana, ikiwa ni utekelezaji wa falsafa ya foara za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amewaasa Watanzania kutokubali kugawanyika. Waziri ametoa kauli hiyo leo wakati akimwakilisha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kufungua mkutano mkuu maalum wa uchaguzi wa jumuiya wa viongozi jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania unaofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, ambapo amesisitiza swala la amani ndio kipaumbele cha kwanza cha serikali ya awamu ya sita.
14: Rais amehakikisha wakati wote taifa letu linaendelea kuwa salama, lakini katika hili tutakuwa wachoyo wa fadhila kama hatutashukuru sana jumuiya yetu hii ya maridhiano na amani Tanzania. Mmekuwa sehemu ya kuchochea amani ya taifa letu, lakini mmefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kila Mtanzania anafikiwa na ujumbe mwema wa kuhamasisha amani katika taifa letu. Na kuthamini nafasi ambayo jumuiya hii imekuwa ikitumika katika kujenga amani, mshikamano na maridhiano hapa nchini, kuhamasisha na kuunganisha watu katika maeneo mbalimbali, lakini pia kusimamia waumini wa dini ya Kiislamu na kuwaunganisha pamoja na waumini wa dini ya Kristo. Lakini migogoro mingine katika jumuiya za kidini katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini, na mmekuwa chombo muhimu katika kuungana na vyombo vingine vya dola na mamlaka za serikali katika kutatua migogoro ambayo pengine ingepelekea vifo. Isho la migogoro sio kumtafuta mshindi au mtu aliyeshindwa, bali ni kufanya wahusika wote wafikie suluhu itakayowezesha maisha kuendelea. Na huu ndio msingi wa falsafa nne za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Ni sauti ya Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
15: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
7: Naam, ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
16: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
7: Haya, tukitoka katika taarifa za kitaifa, na sasa tunaingia katika taarifa za kikanda, na tukianzia pale nchini Afrika ya Kusini. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ubaguzi wa rangi imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini.
1: Kamati hiyo imesema wahamiaji wamekuwa wakikabiliwa na vitendo vya uhalifu na ubaguzi wa kibaguzi. Kwa mujibu wa kamati hiyo, zaidi ya watu 50,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya makundi ya raia wa Afrika Kusini, huku zaidi ya watu 160,000 wakiondoka nchini humo tangu mwishoni mwa mwezi Mei. Imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuchunguza kikamilifu visa vya mauaji, uporaji, utekaji na kufukuzwa kwa wahamiaji. Pia imehimiza hatua za kushughulikia chanzo cha ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki nchini humo. Je, ni sababu zipi zinachochea kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, na kwa nini hali hii imekuwa ikijirudia? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari anaishi Johannesburg nchini Afrika Kusini.
16: Raia Afrika Kusini wanaamini kana kwamba bado kungali kumesalia raia wa kigeni ambao wanafanya shughuli au wakiendelea na biashara katika maeneo ambayo wao hawahitaji waendelee kuyafanya, wakiona kwamba serikali utekelezaji wake na utendaji wake wa kazi labda ni wataratibu sana. Ndio maana amekuwa kijirudia, na walizungumza kwamba watakuwa wakifanya kila Alhamisi maandamano madogo madogo ya makundi, na hicho kimekuwa kikionekana. Kuhusiana na masuala ya kwenda kuvamia maduka na maeneo mengine, hii limeonekana wengi ambao wanafanya haya sio watu ambao wako katika muundo huu. Hawa wanakuwa ni wahalifu tu ambao wana mawazo tofauti, na wao wanataka kujipatia kipato kwa njia zisizokuwa halali. Na utaona kwamba serikali sasa imeamua na kupitia Rais Cyril Matamela Ramaphosa, kauli yake hivi majuzi alielezea kana kwamba wale wote ambao wanafanya matukio ya kuleta hiyo swala zima la xenophobia lazima wachukuliwe hatua. Iwapo kutakuwa kuna vielelezo, vigezo, na pia kuna njia yoyote ile inayoonyesha moja kwa moja ushiriki wao katika kufanya matukio au kuandaa matukio ya namna hiyo, ni lazima wachukuliwe hatua. Yawezekana hili likawa ni sehemu ya pili ya kuweza kuangalia kuelekea kutatuzi wa tatizo hili.
17: Fortunatus, serikali inapaswa kuchukua hatua gani za haraka kukomesha vitendo vya ubaguzi na vurugu kwa wahamiaji?
16: Amekuwa akijitahidi sana na amekuwa akiwaelezea nini maana ya kuishi pamoja na watu wengine ili kushiriki katika keki hii ya taifa, ambayo ni keki inayohusisha si raia tu Afrika Kusini, pia raia wengine wa Afrika ambao walisaidia Afrika Kusini katika ukombozi barani Afrika. Lakini wengi katika maoni yao wanasema kuchelewa kwa serikali ya Afrika ya Kusini kuwaelezea umuhimu na umoja, mshikamano uliopo wa Afrika tangu Afrika Kusini ilipokuwa inakandamizwa na utawala dhalimu wa makaburu, hili ndio limepelekea raia wao kutoelewa na kutoona umuhimu wa kuwa na wenzao kutoka Afrika, kwamba historia haikuwa ikiwekwa wazi kwa Afrika ya Kusini, hivyo uelewa wao ni mdogo sana wa kuelewa namna gani au jinsi ipi Afrika ilishiriki katika ukombozi wa Afrika ya Kusini.
1: Naam, ni sauti yake Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji pale Afrika Kusini SABC. Na kule umesikia akizungumzia xenophobia. Hii ni ile tabia ya kuwa na hofu kwa wageni, kwa ufupi na kwa urahisi tunaweza kusema hivyo. Na Afrika Kusini wamekuwa wakilalamikiwa sana kule mkwiji kutokana na vitendo hivi vya kuwafukuza baadhi ya raia katika nchi zao, ambao wakisema hawana vibali maalum. Lakini wachambuzi wa mambo wamekuwa wakisema Afrika Kusini wanasahau kwamba ni hizi nchi za Afrika ambazo zilisaidia wao kupata uhuru. Ni miongoni mwa nchi za mwisho kabisa kupata uhuru mwaka 1994. Lakini wao hoja yao kubwa wanasema waingie nchini humo lakini kwa vibali maalum.
7: Na tumeona raia wengi sana wa mataifa ya Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya na Uganda, raia wake wamerejea. Unaweza ukawa na kibali ukaishi lakini ukawa na hofu kutokana na hali ya usalama.
1: Sawa sawa.
7: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, kiongozi wa upinzani wa Zambia Brani Mondubile ambaye alimaliza katika nafasi ya pili katika uchaguzi wa rais mwezi huu amejisalimisha leo kwa polisi. Anwar Jamal ametuandalia taarifa ifuatayo.
18: Mondubile alikuwa mafichoni kwa wiki mbili kufuatia agizo la kumtaka ajisalimishe kutokana na madai ya kuwa kitisho kwa usalama wa taifa. Shirika la habari la umma la Zambia ZNBC likimnukuu msemaji wa polisi Godfrey Chilabi limesema Mandubile alihojiwa na timu ya maafisa wa polisi pamoja na mgombea mwenza wake mbele ya mawakili hao. Mandubile alikwenda kutafuta hifadhi siku moja baada ya uchaguzi wa Agosti 13 katika shirika moja la kimataifa la haki za binadamu baada ya polisi kuvamia nyumbani kwake katika operesheni dhidi ya upinzani. Waziri wa zamani Mototwe Kafwaya alipigwa risasi na kuuawa wakati wa operesheni hiyo ambayo ilishuhudia watu 11 wakikamatwa. Polisi wanadai walihusika katika uasi au shughuli za wanamgambo. Mandubile ameyapinga madai hayo na kuyaita ya uongo. Rais Hakainde Hichilema alishinda katika uchaguzi huo na anatarajiwa kuapishwa kwa muhula wa pili wiki ijayo.
7: Naam, ni taarifa yake Anwar Jamal.
1: Naam, tukitoka huko nchini Zambia na sasa tukielekea katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tshisekedi amesema mashauriano yatafanyika kwa muda wa hadi miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Mambo gani muhimu yazingatiwe ili mazungumzo hayo yazae matunda yanayotarajiwa? Ruben Lukumbuka ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye mazungumzo na mwenzangu Steven Mumbi.
19: Kwanza ni kuhakikisha umoja wa kitaifa unarejeshwa, lakini vile vile kushirikishwa hata pia kwa wale ambao wanawataja kuwa wameshika silaha, wale waasi wa M23, na amekataa pia Rais Joseph Kabila ambaye ni rais mstaafu wa Kongo kushiriki mazungumzo hayo. Kwa hivyo yanayostahili kuzingatiwa ndiyo ambayo amekataa. Kwa hivyo hapo kwanza kabisa mwanzo kusema kwamba yanaweza kazaa matunda bila ya hao watu ambao wamewakataa kushiriki, mimi naona kwamba ni kama vile kupiga panga kwenye maji.
2: Ruben, tumeona rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya simu na rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame. Pengine unadhani hatua hiyo inaweza kusaidia kumaliza mvutano kati ya Tshisekedi na Kagame?
19: Nadhani ni hatua nzuri kabisa, na hili linawezekana, na si yeye tu, kwa sababu kuna tetesi za nyuma ya pazia kwamba rais wa Angola Joao Lourenco, rais wa Uturuki kuelezea yuko tayari kwamba anajiongeza kwa ile orodha ya viongozi wa dunia ambao waliona ama wameona kwamba njia pekee ya kufikia amani eneo la mashariki mwa DRC ni kuhakikisha kwamba Tshisekedi anakutana na mwenzake, ingawa hawatazungumza moja kwa moja, lakini akubali kuzungumza na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambaye hivi karibuni na mwenyewe alisema kwamba tatizo lake ni FDLR huko mashariki mwa DRC. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba hili linaweza kusaidia kuondoa mvutano uliopo kati ya Tshisekedi na Kagame wa Rwanda.
1: Naam, sauti yake Ruben Lukumbuka kwenye mahojiano na Steven Mumbi.
7: Kwingineko, China imewataka raia wake wanaoishi nchini Iswatini kuondoka mara moja, ikitaja kile ilichokiita hatari za kiusalama katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Taarifa zaidi na Latifa Ngubaro.
20: Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema kuwa ulaghai wa mtandaoni, kamari na uhalifu wa mtandao ni miongoni mwa changamoto zinazozua wasiwasi wa usalama kwa raia wao nchini Eswatini. Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini humo au kuhamia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, ikiwemo Afrika Kusini. Serikali ya Eswatini imepinga madai hayo ikisema hayana msingi na ni ya kusikitisha, ikisisitiza kuwa imefanya operesheni ya kupambana na michezo haramu ya kubahatisha na ulaghai wa mitandaoni. Haya yanajiri wakati huu ambapo Eswatini ikiendelea kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan, jambo ambalo China imekuwa ikipinga kwa muda mrefu.
7: Naam, ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
1: Naam, msikizaji, tunaendelea na taarifa za kikanda na sasa tukielekea kule Sudan. Jeshi la nchi hiyo limesema limezuia shambulio la kikosi cha Rapid Support Forces lililotaka kutekelezwa katika mji wa Al-Kel katika eneo la kusini mashariki mwa Blue Nile. Kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Blue Nile kumewafukuza maelfu ya raia kukimbia makazi yao kuelekea Idamazin na maeneo ya jirani. Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema takriban watu 13,970 wamekimbia Geysan na Kurmuk kutokana na mapigano hayo. Je, ni ipi hatima ya mgogoro huu? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Elfas Peter ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kitaifa lakini pia na kimataifa aliyepo hapa jijini Dar es Salaam. Taarifa yake Elias Peter ambayo imeandaliwa na Jennifer Mwidete inakujia hapa studio.
0: Ni kushindwa kwa upande wa serikali kuwepo na watu wanaounga mikono huo kuondoa wale vikosi vile ambao vinapigana zidi ya wananchi, lakini pia upande ule mwingine kupewa zaidi kipaumbele pia kupambana zidi ya wapiganaji pia wa serikali ili nao wae na maslahi ya moja kwa moja ndani ya Sudan hiyo hiyo. Hivyo ni moja ya changamoto kubwa ambao itaendelea kushuhudiwa Sudan kwa sababu kundi hili ambalo la upande wa serikali ya RSF pia wanaweza wengine wanahamahama kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lakini upande ule mwingine pia umeshindwa kuweka silaha chini, wanaweza pia kuhamahama, ambao ni jambo ambalo limekuwa linaathiri zaidi wananchi nchini Sudan.
21: Mm-hmm. Pengine nini hasa kifanyike ili kuwaweka hao pamoja kati ya kundi la RSF na SAF ili vita hiyo iweze kutamatika?
0: Tukumbuke kwanza kwamba makundi haya yanapewa pia nguvu kutoka nje. Mara kadhaa hapo nyuma tulishuhudia Umoja wa Falme za Kiarabu wanashutumiwa ni moja pia ya taifa au moja watu ambao wanaunga mkono pia. Saudi Arabia pia ni watu ambao wanashuhudia. Kwa hiyo upande kanda ule wa Middle East kuna mpango wa kuipa vipaumbele zaidi na kuendelea kuwashindikiza waendelee kupigana. Lakini upande kule wa magharibi pia kuna nafasi kubwa ambao wanapewa ufadhili wa moja kwa moja hawa makundi waendelee kupigana. Hivyo imekuwa ni struggle kubwa ya pande zote mbili kulingana na ufadhili ambao wa

0: mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye mazungumzo na Jennifer Mwidete.
1: Itambe daima. Kaifa.
0: Saa 7:43 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo.
2: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
0: Naam, vile vile fundi mitambo hapa ni Agnes Ngowi, na msimamizi wa matangazo haya Salo Baptista akiwa jirani kabisa. Na sasa tunaelekea kule Nepal, ambako kuna taarifa ya kusikitisha sana. Mafuriko makubwa katika mpaka wa Nepal na Tibet nchini China yamesababisha vifo vya watu 489 nchini humo na 5 katika eneo la Tibet nchini China, huku karibu watu 1000 bado wakiwa hawajulikani walipo katika nchi hizo mbili. Taarifa zaidi, mwenzangu Salo Baptista ameandaa ripoti kamili.
3: Maafa hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, ikiwemo madaraja zaidi ya 35 na takriban kilomita 40 za barabara. Maeneo kadhaa yamekatika kutokana na maji, matope na vifusi, hali inayokwamisha shughuli za uokoaji. Miongoni mwa watu wanaotafutwa ni mamia ya raia wa kigeni waliokuwa wakisafiri katika eneo hilo, wakiwamo watalii na mahujaji waliokuwa wakielekea maeneo ya ibada. Takwimu za waliopotea zinaweza kubadilika kadiri mamlaka zinavyopokea taarifa za watu waliopotea na waliopatikana. Wataalamu wanasema mafuriko hayo yamechochewa na kuporomoka kwa barafu na miamba katika eneo la milima ya Himalaya na kusababisha mafuriko makubwa ya ghafla. Wanasayansi pia wameonya kuwa ongezeko la joto duniani linaweza kuongeza kuyeyuka na kuyumba kwa barafu katika maeneo ya milima, ingawa uchunguzi wa kisayansi kuhusu tukio hili bado unaendelea. Mamlaka za Nepal na China zinaendelea na operesheni za uokoaji kwa kutumia wanajeshi, helikopta na vifaa vya dharura. Aidha, tahadhari imeendelea kutolewa kutokana na uwezekano wa mafuriko mengine katika maeneo yaliyo hatarini.
0: Na msikilizaji, taarifa yake Salome Baptista inatufikisha saa 7:45. Kulwa, kumekuwa na taarifa kila karibu baada ya saa
2: kabisa,
0: kutokana na kuongezeka kwa vifo, lakini pia kuongezeka kwa watu ambao wanashukiwa kuwa hawaonekani au wamepotea, kwa sababu maporomoko haya mafuriko yalitokana na barafu kuanguka kutoka kwenye milima ya Himalaya, na ilikuwa ni ghafla sana. Kwa hiyo watu walishindwa kujitetea na wengi wamefariki. Taarifa zitakuwa zikikujia pia kupitia TBC Taifa.
2: Naam, tukiendelea kuangazia habari za kimataifa, Marekani inatarajiwa kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran wakati wa mkutano wa mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu wa kundi la G20 utakaofanyika wiki ijayo huko North Carolina. Afisa mmoja wa Wizara ya Fedha ya Marekani amesema Washington inazitaka nchi wanachama kuzingatia kikamilifu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran, huku mvutano Mashariki ya Kati ukiendelea. Tafsiri kuongezeka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran ina maana gani? Martin Kikuli ni mchambuzi wa siasa na diplomasia.
4: Katika diplomasia tuna vitengo tofauti tofauti ambayo tunaweza tukaijadili diplomasia. Na tukizungumzia vikwazo vya kiuchumi, vinaangukia katika coercive diplomacy. Coercive diplomacy kama tool ambayo mataifa makubwa au mataifa yanaweza kutumia kuweka vikwazo vya kiuchumi katika benki, katika huduma za kifedha, ili kubadili tabia za nchi ambazo zinakuwa targeted. Balance of power na balance of threat ambayo inafanyika kwa Iran inamtaka Iran kuto kujihusisha kabisa na masuala mazima ya nuclear. Kwa hiyo unavyoona Iran anazuiwa kufanya shughuli zake na kuwa independent katika mlango bahari wa Hormuz, unavyoona Iran anashambuliwa kwa mabomu, hizi zote ni coercive diplomatic measures ambazo zinamtaka Iran kubadilisha mlengo wake, lakini kubadilisha tabia yake, hasa katika kile ambacho tunakiita silaha za nuclear. Sasa mkutano wa G20 unakwenda kufanya maamuzi gani? Unakwenda kufanya maamuzi ambayo utambana Iran kufanya shughuli zake. Kufanya shughuli zake, Iran ana washirika wengine ambao wanamsupport na wanafanya naye biashara ya moja kwa moja. Kwa hivyo uhalisia wa hizi sanction au vikwazo vya kiuchumi vinategemea zaidi mapokeo ya Iran, lakini pia washirika wake ambao wanaendelea kufanya naye biashara.
0: Haya, imekuwa ni mbinu kubwa ambao Marekani inatumia kuweka vikwazo.

0: vya kiuchumi kwa Iran.
1: Ndiyo.
0: Kwa sasa hivi katika hali walionayo, Iran itajibu vipi?
1: Katika mtazamo wa kuangalia vikwazo vya uchumi, tunaangalia vitu viwili. Tunaangalia uhalali wa kufanya kile kitendo, lakini pia tunaangalia uwezekano wa kile kitendo kufanyika. Kwa hivyo, hatuwezi kumsemea Iran, lakini kwa uwezo wake yeye ataangalia hayo mambo mawili.
2: Hata hivyo, mkutano huo unafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu madeni ya Marekani, ushuru mpya wa bidhaa uliowekwa na Rais Donald Trump, pamoja na athari za kiuchumi zinazosababishwa na vita vya Iran.
0: Tukitamatisha taarifa za kimataifa, Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC Tomoko Akane amekanusha tuhuma za Marekani dhidi ya mahakama hiyo na kuahidi kutetea kazi yake. Marekani imewawekea vikwazo Akane na mwanasheria mwandamizi wa ICC kutoka Senegal, Abdoulaye Seye, hatua inazuia mali zao zilizo chini ya mamlaka ya Marekani. Akane amesema madai kuwa ICC ni taasisi ya kisiasa na yenye ufisadi inayotumia vibaya sheria za kimataifa hayana ukweli.
3: Beikoku ga kanete kara ICC ga fuhai shita seijiteki soshiki de ari.
4: Hakuna ukweli kwa madai ya Marekani kwamba ICC imejaa rushwa kwa kusema inakiuka sheria za kimataifa kwa kuingilia uhuru wa nchi kujiamulia. Zaidi ya hayo, hakuna ukweli kuwa nimekuwa nikiingilia maamuzi yanayotolewa kama majaji na waendesha mashtaka waliowekwa vikwazo kabla yangu. Naweza kueleza kwa kumaanisha kuwa hakuna sababu ya kuwekwa vikwazo. Napenda watu wapuuze vikwazo dhidi ya ICC kwa kuwa haiathiri chochote ICC, isipokuwa kwa mgogoro utawala wa sheria. ICC haitarudi nyuma. Haki husimama penye nia ovu, lazima ishinde.
0: Naam, ni sauti yake Tomoko Akane kwenye taarifa ambayo ameitoa kukanusha madai hayo.
5: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Naam, changamoto kubwa zinazokabili muziki wa Bongo Flava ni pamoja na udhaifu wa mfumo wa kibiashara, ukosefu wa haki miliki thabiti na upungufu wa mitaji ya kuendesha studio na kazi za wasanii. Wasanii wachanga wanakumbwa na wimbi hilo na kushindwa kustahimili na kupotea kimuziki. Stefano Ibrahim Misigalo, maarufu Eddie Music, ni kijana mzaliwa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania. Katika exclusive ya Kaifa amezungumza na mwenzetu Steven Mumbi kuhusu safari yake ya muziki.
6: Hatuna presha, wanateseka wale, wanalia wao, si tumepiga bao. Hata kama pesa hatuna kama zao, ila fu-

0: kuchoka.
1: Hiki kibao kinaitwaje?
2: Hiki kibao kinaitwa bila kuchoka.
1: Bila kuchoka. Kwa nini bila kuchoka?
2: Bila kuchoka ni kwa na maana kwa wale mahasla wote wanao haso kupitia nguvu zao ili waweze kupata riziki, akiwa kijana, akiwa mama, akiwa baba, akiwa mzee. Hii nyimbo ni nzuri sana, lakini pia inatukumbusha kutokata tamaa katika pilika pilika tunazokutana siku zote kwenye maisha, kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana nikakita bila kuchoka.

0: Baada ya Mwanza, safari ya muziki ikaendelea. Ukaja jijini Dar es Salaam, ukarudia kibao chako cha mwanzo Atanipenda. Mambo yalikuwaje Dar es Salaam? Sasa umeingia katika jiji lenye pilika pilika nyingi.
1: Dar es Salaam bana. Kwanza nilikuwa nipo Mwanza, nilikuwa nipo na rafiki yangu tunaaso tukiwa tupo Mwanza. Lengo letu kuu ilikuwa ni kufanikiwa kimziki. Ya japokuwa kwamba ni story ndefu, lakini tulikuwa tupo Mwanza na rafiki yangu tukiamini kwamba tukija Dar es Salaam tutafanikiwa kimaisha. Naamini vijana wengi wanaamini hivyo ambao wako mkoani, wanaamini wakifika da ndio atafanikiwa kimaisha. Lakini ilikuwa ndio ndoto yetu sisi. Na
0: mlikuja Dar es Salaam mkiwa mna ndugu Dar es Salaam?
1: Da, kwa sababu tulikuwa tuna ndugu, lakini ndugu zetu hakuweza kutusupport kuja da. Tulichokifanya ni kwamba tulikubaliana mimi na rafiki yangu tuje kwa niaba ya kusajili line ili tupitie kusajili line tufanye mziki wetu. Lakini bahati mbaya kwamba kwenye kusajili line alikuwa anahitajika mtu mmoja tu ambaye ilikuwa ni mimi. Ah, rafiki yangu nambeba vipi? Ko rafiki yangu nikabidi nije naye bila bosi kujua, ila tulitafuta kama 30,000 ya nauli, tukaomba kwenye maroli, tukaingia kwenye maroli, tukaja paka Dar es Salaam.
0: Ah, ni hatari. Kwenye roli mkapanda kwenye roli au mlijificha huko nyuma ambako hawapakii watu?
1: Atuliongea na dereva tunaingia hapa kiasi bana kama ila maji tu mwanangu, sisi tufike Dar es Salaam kwa sababu ndio ilikuwa ndoto zetu, tunaamini kwamba tukifika da tutafanikiwa. Haya, hekaheka ikaja bana standi pale. Bosi anajua anakuja kumpokea mtu mmoja, anakutana na mtu mbili. Lakini tukafanikiwa, tukaenda kwenye chumba ambacho tulikuwa tunalala watu kama 10 hivi. Ya tunawasajili line. Da, ilikuwa changamoto. Palikuwa mna tafeni. Joto lilikuwa joto kweli. Yaani nafika stage mtu unajimwagia maji alafu ndo unalala. Lakini Mungu akabless, tukapambana. Tukawa tunapata vihelahela kwenye kazi zetu za line. Mwisho wa siku na sisi tukapanga chumba chetu, tukaanza maisha yetu hapo.
0: Haya, maisha jijini Dar es Salaam. Hapo sasa ndio mkarejea kibao chenu utanipenda. Baada ya utanipenda kuna kibao kilifuata.
1: Ya, kibao kilichofuata kinaitwa mapenzi.
0: Ya. Mapenzi kinaitwa mapenzi. Mapenzi, kwa nini mapenzi?
1: Ah, nilimwimbia mtu anayempenda mwenzake. Ndio nikakiita mapenzi. Yaani kinahusiana na mapenzi ambao wapo kwenye mahusiano.
0: Haya, kinakwenda vipi?
1: Kama samaki balini ama nahodha merini, yani penzi nalitetea, napigana vita na vile uko moyoni,

0: Aya, kuwa mkuji mina kwambiaga ndugu yangu, kipaji wewe unachokidharau, wengine wanakitumia ni fursa ndugu yangu.
1: Mimi nina kipaji bwana.
0: Sasa si ndo nakwambiaga wewe ukitumia kipaji chako?
1: Ninacho lakini nakitumia.
0: Kitumie babu, eh?
1: Wewe unacho.
0: Mimi ndo nakifanya kipaji changu hapa. Haya, tupitie ujumbe ambao ametutumia msikilizaji hapa walau wawili watatu.
1: Haya, nikimtazama na huyu anasema na huyu anaitwa Chaleti au Nyaitage kutoka Serengeti, anasema poleni waliopoteza wapendwa wao huko Nepal. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa anasema anaitwa Doto Konas Lubisa kutoka Salagi Maswa. Anasema anatupongeza TBC Taifa kwa kutoa taarifa mbalimbali za dunia lakini pia na taifa za kitaifa, anasema hivyo.
0: Haya, asante sana.
1: Huyu mwingine anasema anaitwa Tony kutoka Morogoro Mateteni, anasema asante sana TBC Taifa kwa habari za uhakika. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa Kasongo
0: wa
1: mwisho huyu. Huyu anasema hongera sana mheshimiwa makamu rais kwa kuteuliwa.
0: Haya, asante sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tunatamatisha. Asante kwa fundi mitambo Agnes Ngowi, Salome Baptista, lakini vile vile Jennifer Mwidete, Mariam, Salome, lakini na Mumbi na wengine wote ambao wamefanikisha kurusha matangazo haya. Na kuacha na wimbo wa Jux anakuambia si mimi. Burudika saa 8 kamili ni muhtasari.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa rais mteule Deogratias Ndejembi ameahidi kuwa atatekeleza majukumu yake kwa weledi na uadilifu mkubwa katika kumsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutekeleza malengo ya serikali. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya bunge kumthibitisha kwa kura 324 kwa makamu wa rais mteule, Ndejembi amewasihi Watanzania wawe na imani naye na wampime kwa utendaji wake wa kazi kwa kutumia vigezo vya ufanisi na sio umri wake kama kijana. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema ombi la Tanzania kutaka kupunguzwa kwa urasimu kwenye mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanyiwa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Naibu Waziri Milia amesema tayari China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa za kwenda nchini humo ambavyo vitakuwepo jijini Dar es Salaam na Zanzibar. Na waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Dr. Joel Nanauka amesema zaidi ya vijana milioni 1,300,000 wamewezeshwa kupitia programu mbalimbali zitakazotekelezwa na serikali, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kutoka mwezi Julai 2021 hadi Juni mwaka huu. Waziri Nanauka amesema uwezeshaji huo umehusisha mikopo na mitaji, mafunzo ya ujuzi, wanagenzi, uzoefu kazini, fursa katika sekta za kilimo, utalii, uvuvi, viwanda na biashara, teknolojia, sanaa na uchumi wa kidigitali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: ikae ndani yangu Tanzania, saa 8 na dakika 6 sasa kwa saa za Afrika Mashariki, tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku tatu kabla kuhitimisha mwezi wa 8 mwaka 2026. Umebaki mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, mwezi wa hesabu, miezi minne tukamilishe mwaka 2026. Msikilizaji wa TBC Taifa, tuanze kwa kukuomba radhi Mtanzania mwenzetu ambaye ni muumini wa dini ya Kiislamu. Mara zote inapofika siku ya Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 9 huwa unapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Tuwaenzi Ulama na kisha kipindi cha Madrasa. Tukuombe radhi, leo tuna kipindi mbashara kwa sababu maalum. Kwa hiyo tutaendelea kukupa fursa ya kufurahia vipindi hivi vya kiimani ambavyo vinatujenga kumjua Mwenyezi Mungu na kule tunakoelekea baada ya maisha haya katika dunia tunamoishi. Karibu sana katika kipindi maalum tukizungumzia kuelekea kuapishwa kwa makamu wa rais mteule hapo kesho panapo majaliwa. Lakini leo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likiwa limetimiza wajibu wake na sasa likielekea kutupatia makamu wa rais wa saba tangu uchaguzi mkuu wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, msikilizaji wa TBC Taifa, na hapa pia wakitupa nafasi ya kumfahamu makamu wa rais wa Tanzania toka mabadiliko ya sheria ambayo yalifanyika ili kuondoa nafasi ya makamu wawili wa rais, kwa sababu kulikuwa na makamu wa kwanza wa rais ambaye makamu wa kwanza wa rais kwa Tanzania wa kwanza kabisa kuishika nafasi hiyo alikuwa pia rais wa Zanzibar wa kwanza na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa kwanza, namzungumzia hayati Sheikh Abed Amani Karume ambaye alishika nafasi hiyo mpaka pale Mwenyezi Mungu alipoamua hatima yake mwaka 1972. Sasa hii ni baada ya mwaka 1994 bunge lilipitisha sheria namba 34 ya mwaka 1994 ikifanya mabadiliko ya 11 ya katiba. Sheria hiyo ilifanya mabadiliko mahususi kuhusu nafasi ya makamu wa rais pamoja na mambo mengine ya uwakilishi bungeni. Hapa ndipo ambapo mfumo wa makamu wawili ulipoachwa, badala yake kukawa na makamu wa kwanza na makamu wa pili, mfumo mpya ukapata makamu mmoja tu wa rais. Kwa hiyo nazungumzia badala ya makamu wawili, makamu wa kwanza na makamu wa pili, ule mfumo ambao tulianza nao toka mwaka 1964, hapa sasa tukawa na makamu mmoja tu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mengi amesemwa msikilizaji, hapa kwangu ni kukupa fursa wewe kupitia 0738336925, na kipekee nitafurahi sana nikisikia kutoka kwa vijana wa Kitanzania. Kijana mwenzetu miaka 43 ameaminiwa na rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda naye mpaka 2030 katika kipindi cha pili cha uongozi wake rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nini unazungumza katika majukumu yake baada ya kuapishwa panapo majaliwa? Yapi akijikita huko? Vijana watahisi hapa sasa tumefikiwa vya kutosha. Karibu sana tuyazungumze kupitia ujumbe mfupi. Lakini kabla kufika huko msikilizaji, tutawasikia pia wachambuzi mbalimbali ambao nitazungumza nao, watupitishe katika jicho la diplomasia, watupitishe katika jicho pia la kisiasa Tanzania. Tumepata kiongozi wa aina gani katika nafasi ya makamu wa rais na yapi yategemewe? Msikilize hapa kwa kifupi tu wakati akiwashukuru wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu leo ni siku ya mwisho kwake kuwepo bungeni. Baada hapa hawatakutana tena katika shughuli hizi za kila siku bungeni.
1: Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani zingine za kipekee nizipeleke kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi CCM, kwa maana uteuzi wangu majina yalijadiliwa kamati kuu, nikapendekezwa kamati kuu, jina likapelekwa NEC, wajumbe wa NEC wakaridhia niweze kuwa msaidizi namba moja wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Imani ile ya Chama cha Mapinduzi walioyonyesha wajumbe wa halmashauri kuu ni imani kubwa, lakini si imani kubwa kwa Deo Ndejembi peke yake. Ni imani ambayo inaonyesha namna gani Chama cha Mapinduzi kinalea vijana, kinawaamini vijana na kuwapika vijana ili kuweza kushika dhamana mbalimbali katika taifa hili. Mimi nimekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nimezaliwa CCM. Nimekulia CCM. Nimepata bahati ya kuhudumu kama kiongozi ndani ya CCM kuanzia Baraza Kuu la Umoja wa Vijana Taifa 2008 2012 na baadaye mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM nikiwakilisha vijana 2012 2017. Na baadaye kuaminika katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwa mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, na sasa leo nafasi niliyosimama hapa kushukuru kuthibitishwa na bunge hili na kwenda kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Spika, ninafahamu nafasi hii si ya mtu mmoja. Nafasi hii ni ya taifa letu. Nafasi hii ni ya Watanzania. Leo nakwenda kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama makamu wake. Ninakuwa ni makamu wa rais wa wana Njombe anapotoka Sigrada. Ambao ni chama kingine. Wana Tunduru anapotoka rafiki yangu Ado Shaibu. Ambao ni chama kingine. Kwa Mheshimiwa Singo, na kuwa makamu wa rais si wa wana CCM peke yake, na kuwa makamu wa rais wa Watanzania, wa vyama vyote, kama alivyo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan alivyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Watanzania wa vyama vyote.
0: Naam, nakwenda kuwa makamu wa rais wa vyama vyote na kamwe sitabagua yeyote. Hivyo ndivyo ambavyo anasema makamu wa rais mteule Mheshimiwa Deogratias John Louis Ndejembi. Na huyu mzaliwa wa pale Dodoma, kwa wale ambao pengine wanafikiri ni kutoka nje ya Dodoma na anaifahamu Dodoma vilivyo, akiwa amelelewa hapo na ameishi maisha hayo ya kawaida kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana nikupe fursa ya kufahamu zaidi maisha yake kupitia kwa rafiki yake wa karibu sana ambaye wamepita kwenye nyakati zote wakiwa pamoja, huyu mheshimiwa mbunge katika dhamana ya madini, Mheshimiwa Mavunde, ambaye hakika amemzungumza vyema. Kwa muktasari tu, halafu tuianze safari yetu hapa kwa kuzungumza na wachambuzi na wadau mbalimbali ambao wanamfahamu vilivyo.
2: Ameishi katika mazingira ambayo ingawa yalikuwa ni mazingira ya mjini, lakini kwa muda mrefu alijielekeza zaidi katika maisha kama yale ambayo watu wengi wakiyaishi vijijini. Eneo iliyopo hivi sasa mamlaka ya maji pale Duwasa ndo eneo lilikuwa la mwisho baada ya pale ulikuwepo msitu mkubwa sana kwenda mpaka katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Eneo lile lilijawa na wanyama mbalimbali wakiwemo digidigi. Miaka hiyo ya miaka ya 90 tukiwa na umri wa miaka 9 na 8, mimi nilikuwa na miaka 8, Mheshimiwa Dokta akiwa na miaka 9, tulikuwa tunaongoza kundi la vijana wenzetu kwenda kutega mitego ya kukamata digidigi. Na mara zote tulikuwa tunaongozwa na mbwa ambao walikuwa pale katika eneo la Uzunguni, mbwa wakali, na mmoja alikuwa akifahamika kwa jina la Fox. Tulikuwa tukienda nao katika msitu ule, lakini digidigi alikuwa akipatikana kwa umri wetu, tulikuwa tunagawana wote nyama na kurudi nyumbani kila mtu na safari yake. Mwaka 1992 kanisa la Mtakatifu Paulo la Msalaba jimbo kuu la Dodoma ilitupokea mimi na Mheshimiwa Dokta Ndejembi tukiwa wasaidizi wa altare, altar boys. Chini ya Askofu Marehemu Matias Isuja na msaidizi wa paroko marehemu Askofu wa jimbo la Kondoa Bernardini Mfumbusa. Lakini tukaenda mafundisho wote pamoja ya kipaimara na komunio kanisa kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Nimepata nafasi ya kumfahamu Dogratus Ndejembi kabla hajawa na nafasi, mtu mwenye upendo, mwenye kujali watu, na ambaye mara zote aliwatanguliza wenzake mbele. Mheshimiwa Spika, kwa vijana wa Dodoma tuliokuwa hapa, Deo Ndejembi, Mheshimiwa Deo Ndejembi ndo alikuwa kijana wa kwanza kuwa na uwezo wa kuendesha trekta Massey Ferguson la mzee Ndejembi. Na alikuwa trekta ile likimaliza kilimo alikuwa anatoka nalo kwa kificho kutoka kwa babu yake mzee Ndejembi, anakuja kutupitia mtaani tunatembea nayo kwenye trekta yake akituendesha. Namfahamu kama mtu rahimu sana. Mwaka 2012 akiwa anatoka masomoni Uingereza, pale Dar es Salaam ipo nyumba iliyokuwa ikimilikiwa na mzee wake, baba yake mzee John Louis Pankas Ndejembi. Lakini Mheshimiwa Makamu Rais mteule aliopt kuja kukaa pamoja na mimi mtaa wa Kachube Kijitonyama, ambapo tumeishi naye kwa pamoja, na akaiacha nyumba yake pale Kamata.
0: Na msikilizaji, huyu ni Mheshimiwa Waziri katika Wizara ya Madini, Mheshimiwa Mavunde, akieleza usoiba wake na makamu wa rais mteule na njia waliopita toka utoto wao. Na hakika kwa sisi ambao tumesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, hasa shule kuu ya uandishi wa habari SGMC pale maeneo haya Kijitonyama ndio maeneo ambayo tulikuwa tukishinda huko. Hiyo inakuonesha kwamba ni mtu ambaye aliamini katika watu wa karibu badala ya kujitenga. Saa 8:21 tuianze safari sasa ya kuzungumza na wachambuzi mbalimbali lakini wahadhiri kutoka vyuo vikuu mbalimbali. Pia tutoe nafasi hiyo umfahamu kwa kina kuanzia kwenye chama na hata katika nafasi ya kiutendaji. Lakini kikubwa tukitazama mwelekeo wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwaamini vijana wa Tanzania, miaka 43 pekee sasa amepewa jukumu la kuiongoza Tanzania katika nafasi ya raia nambari mbili. Nazungumzia baada ya mheshimiwa rais, msaidizi wake wa karibu kabisa ni makamu wa rais wa Tanzania, sasa amepewa dhamana hiyo. Tutasikia hapa wachambuzi na wadau mbalimbali wanasemaje kuhusu hiki ambacho kinaendelea sasa. Kwa sasa tunamtafuta Dr. Ahmed Sov, huyu ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya mkoa wa Kigoma kupitia Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa baraza la wazazi Kigoma, pia ni mjumbe pia wa mkutano mkuu wa wilaya pale Kigoma, ni mkufunzi wa chuo cha vyama sita, muunganiko wa vyama sita, nazungumzia chuo cha Mwalimu Nyerere pale Kibaha, kikitazamwa kama ni shule ya uongozi pia kwa hivi vyama sita na Watanzania wengine. Pia ni mhadhiri mwandamizi huyu kutoka chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere pale Kigamboni. Kwa sasa tunamtafuta kwenye line ya simu ili tuzungumze naye kufahamu kwa kina mwelekeo wa makamu wa rais mteule, lakini kuaminiwa kwa vijana pia kunatoa tafsiri gani na kipi kikifanyika vijana wataendelea kufanya vizuri zaidi Tanzania katika dira 2050, dira ambayo hakika inawalenga vijana. Kwa sasa nimempata hapa kwenye line ya simu Dr. Sovu. Habari za muda huu Dr.?
3: Njema sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, umekulia katika Chama cha Mapinduzi, umeshiriki katika shughuli mbalimbali za Chama cha Mapinduzi, lakini pia umepata nafasi ya kutoa mafunzo kwa watu mbalimbali, viongozi na hata wale ambao wanahitaji kujifunza kuhusu siasa. Natamani tufahamu katika jicho la siasa na hasa kwa vijana wa Afrika. Kwa sasa mheshimiwa Ndejembi ameaminiwa kuwa makamu wa rais, na sasa akiwa ni makamu wa rais mteule kabla ya kuapishwa, ina tafsiri gani kwa vijana wa Kitanzania?
3: Nashukuru sana. Kwa hakika kwa vijana wa Tanzania naweza kusema kwamba imekuwa fursa adhimu na aushi muhimu sana, hasa katika kuwaamini vijana katika nafasi kubwa kama ilivyo nafasi ya makamu wa rais. Leo mheshimiwa Deo Ndejembi makamu wa rais mteule amepewa wadhifa mkubwa ambao unatoa taswira kubwa na pana ya vijana kuaminika kwamba wanao uwezo wa kuongoza. Na nilikuwa ninasikia katika uchambuzi wa waheshimiwa wabunge, nimemsikia mheshimiwa Paramagamba Kabudi, mheshimiwa waziri, akimweleza kwamba ni furaha yake, ana furaha kwelikweli, hasa ya kuona vijana wakipewa nyadhifa kubwa huku wao kama watu wazima, wao kama wazee, wao wakiwa wanawaona na kushuhudia. Tafsiri yake ni kwamba tutapata fursa ya kuona vijana wana namna ambavyo wanaweza kusaidia kama mheshimiwa makamu wa rais kumsaidia mheshimiwa rais, lakini bado tuko na wazee ambao watakuwa na nafasi ya kuwashuhudia vijana katika nafasi kubwa na kuweza kuwaelekeza au na kushauriana nao katika mambo kadha kadha yanayohusu nchi yetu. Kwa hiyo kwa kweli vijana tunapata somo kubwa sana kutoka kwa mheshimiwa Ndejembi kwa kweli, kwa sababu ameweza utulivu wake, umahiri wake, umakini wake, uzalendo wake, upambanaji wake, uimara wake, utu wake, vimemuonyesha mheshimiwa rais kwamba ana uwezo wa kumwamini katika nafasi kubwa sana. Kwa hiyo hichi alichokifanya ni taswira pana, ni taswira kubwa ambayo vijana tuna mambo ya kujifunza kwa mheshimiwa makamu wa rais mteule mheshimiwa Deo John Ndejembi, kutokana na nafasi hii kwa kweli kubwa ambayo wameipata naweza kusema.
0: Naam, Dr. Sovu, lakini hili si jipya kwa sababu inanikumbusha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliaminiwa na Watanganyika kipindi hicho mwaka 1960 kwanza kuwa waziri mkuu kwenye serikali ya kikoloni akiwa na waziri kiongozi akiwa na miaka 38, baadaye waziri mkuu miaka 39, akaja kuwa rais mwaka 1962 akiwa na miaka 40 pekee. Mheshimiwa Ndejembi ana miaka 43, maana yake amemzidi miaka 3. Pengine hapa katikati kuna kupotea kulijitokeza ndio sababu vijana hawakuonekana sana.
3: Kwanza umekumbusha historia nzuri sana. Na mimi huwa kukumbusha vijana kwamba tunapomzungumza Mwalimu Nyerere hasa kwa ambao tumezaliwa tunamkuta mtu mzima na wengine wakumkuta wamekuta maelezo yake na historia yake, walianza harakati wakiwa vijana. Kina Mwalimu Nyerere kidogo kuna utofauti kwa sababu wao walikuwa wanaliunda wanaasisi taifa. Unaona, kwa hiyo kwa wali ukitaka kupata picha ya watu wazima, wao watu ule walikuwa vijana, tunasema kwa lugha huko kwetu wakaramusi, yani kidogo wakakamavu hivi, wabishi kidogo katika kuelekea kutengeneza nchi na kutengeneza utawala. Sasa wao manake walianza, na utakumbuka kwamba Mwalimu Nyerere anachukuliwa Pugu na wazee. Kumbuka wao pia ndio walikuwa vijana wasomi ambao wanachipukia.
0: Naam.
3: Wanachukuliwa na wazee kina Mshumikiate, kina The Christ Sachs na wengineo, wakiwaleta sasa katika vuguvugu la uhuru kwamba nyie ndio vijana na ndio wasomi. Sisi wazee tuna uchungu kweli, lakini taaluma zenyewe hatuna. Kuna mambo kidogo yatatubabaisha. Kwa hiyo akawaweka mbele. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba viongozi au vijana kuaminiwa sio jambo jipya. Jambo ambalo lilikuwepo tangu enzi. Lakini kwa hapa katikati usema kweli kuna baadhi ya vijana ambao waliweza kupewa walipatiwa madaraka makubwa. Lakini mambo kadha wa kadha hayakuwa sawa sawa. Wapo waliofanya vizuri na wapo ambao hawakufanya vizuri sana katika nafasi zao. Sasa tunaona taswira mpya ukiona ile dhamira ya Mheshimiwa Rais kwanza kuanzisha wizara mahususi ya vijana na kuwa na waziri ambaye ni kijana, naibu waziri kijana na watendaji kadhaa vijana, tayari tunaona kwamba bado anaibeba ile dhamira ya vijana kuonyesha kwamba nyie mna uwezo wa kufanya kazi na mimi, kufanya kazi ya taifa hili bila kujali umri wenu. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni mvuvumko mpya wa vijana kuzidi kuaminiwa katika nafasi za juu. Tunaona hata Mheshimiwa Waziri Mkuu tuliwahi kumchambua hapa katika TBC Taifa, tukasema kwamba hata yeye sio mtu mzima wa hivyo. Maana bado ni kundi lile la vijana, hata ukizingatia umri wa vijana wa sasa. Kwa hiyo unaona kwamba nafasi za juu vijana wametamala. Wamezishika. Ni nafasi muhimu sana ambayo kwao sasa wanatakiwa waendelee kuonyesha taswira tofauti ya kazi, taswira tofauti ya kutoa ushauri unaofaa kwa ajili ya kuendeleza taifa letu kupitia Mheshimiwa Rais, kuchapa kazi bila kuchoka, hata ukizingatia bado hawajawa na yale magonjwa mazito mazito, labda pressure, sukari, bado ni vijana, hata wanaweza wakakimbia ukimwangalia Mheshimiwa Dejeni. Ule vijana maana yake ni lazima utumike ipasavyo katika kulipigania, kulitengeneza taifa. Tunaona Mheshimiwa Dejeni anapanda hapo, ametoka kukamilisha kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao unazalisha takriban 2000 kama
0: 2115.
3: Maana ni kiwango kikubwa sana cha nishati ya umeme ambayo sasa inajenga msingi wa kuweza kuleta maendeleo. Kamilisha ile kwa hatua nzuri, Mheshimiwa Rais akazindua jambo ambalo lilianza tangu Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ukakamavu, uimara, uzalendo, kusimamia kazi ipasavyo kwa vijana kwa kweli wameionyesha. Sasa wanazidi kupandishwa juu zaidi ili kuzidi kuongeza hiyo ari na chachu ili taifa letu kwa kweli lizidi kusogea, kwa sababu tunataka taifa likimbie zaidi. Tanzania sasa tumejitahidi mambo mengi, tumejitahidi mambo ya miundombinu, tunaona masuala ya SGR itakwenda mpaka Kigoma, itakwenda mpaka Mwanza, na nyingine zitakuja upande huu. Inaonyesha dhahiri kwamba tunataka tukimbie kwa kasi. Kwa hiyo ni vijana hawa ambao wana mamlaka makubwa ndio watakuwa mstari wa mbele wakimsaidia Mheshimiwa Rais, ili ile vision yetu au dira ya 2050 na matarajio yake tufikie uchumi wa kiwango cha kati cha juu, naamini ataiongoza ili tuweze kufika huko.
0: Dr. tunapokamilisha hapa katika awamu hii ya kwanza kuzungumza nawe, tutapata nafasi kwenye vipindi vingine. Nini unamwambia kijana wa Kitanzania ambaye pengine si vizuri kutumia lugha hii, bado hajajitambua ama kutambua dhamana yake ama nafasi yake kwa nchi, na wakati mwingine amekuwa akiibagaza akiamini ya kwamba kuiumiza nchi basi ni kuwakomoa tu watu wengine na yeye si miongoni mwa watu hao? Tumemsikia leo Mheshimiwa Makamu wa Rais Mteule anazungumza kwa uchungu sana kwamba kuna mambo ambayo fedha zimepelekwa na Mheshimiwa Rais na wananchi wanahitaji matokeo, hebu tuwekeze huko nguvu.
3: Naam, kwa hakika mimi binafsi, nisitumie mimi binafsi, nitumie tu binafsi, na yeye usisema mimi na binafsi ni mambo yale yale. Binafsi nimepata bahati hivi karibuni tulikutana na Mheshimiwa Makamu wa Rais Mteule katika kongamano la kimataifa la Kiswahili nchini Ufaransa. Nikawa nimezungumza naye kwa takriban dakika kama 3-5. Nikamtoa namwambia nakutamani nisikie maoni yako kuhusu lugha ya Kiswahili, kwa sababu nakujua wewe upo kwenye mambo ya nishati, umekaa kule kwenye mambo ya ardhi, unaionaje vipi lugha ya Kiswahili? Kwa kweli kikao chetu cha dakika 3-5 nilibaini ni mtu mwenye maono makubwa sana katika mambo mbalimbali yanayohusu nchi. Kwa hiyo vijana ambao bado wanataka mambo ya kuigaiga, ni lazima, bahari yetu ni nchi yetu. Na wakati fulani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia kuiharibu Tanzania ni jambo jepesi sana, lakini kuitengeneza ikasimama sio jambo rahisi. Mimi na wewe ndugu mtangazaji, ndugu yangu Ashwile, tumeshuhudia wenzetu, vijana wenzetu waliotoka nchi ya Afrika Kusini wamerejeshwa hapa nyumbani.
0: Naam.
3: Ukiangalia taswira pale, kuna picha inakupa, wanaonyesha kabisa kwamba kwa kweli tumerudi Bongo na Bongo tumeishangaa. Sie Bongo ile ambayo waliondoka wengine miaka 90, wengine miaka 80, umeona, imekuwa ina tofauti kubwa sana. Kwa hiyo vijana, sisi vijana ndio tuna wajibu mkuu, kama tulivyodokeza mwanzo, Mwalimu Nyerere alikuwa kijana na Mzee Kambona walikuwa vijana, wapiganiaji wa uhuru walikuwa vijana, ndio walisimama wakasimama kwa taifa lao. Kwa hiyo vijana lazima tuwe na uzalendo. Nilikuwa kwenye safari hivi karibuni katika moja ya nchi jirani, singeomba nitaje, kijana mmoja akaiona barabara fulani, lakini akaanza kumsifia sana barabara ile. Nikamwambia pamoja na sifa unazotoa, punde tu kuna daraja tumetoka ndani ya nchi yetu, umeliona katika nchi hii, umeiona? Akasema ila kweli, na sisi tuna vitu ba. Kwa hiyo sasa nikawa namkumbusha kwamba sifa sio mbaya kutoa kama tunaona maendeleo kwa wenzetu, lakini lazima tuwe mstari wa mbele katika kutoa sifa njema na katika kutoa maoni pale ambapo kuna changamoto. Na hii nawashukuru sana viongozi, wamekuwa mstari wa mbele, na tayari tunamuona Mheshimiwa Makamu wa Rais Mteule akitaka kuelekeza nguvu sehemu ambapo kumepelekwa fedha za serikali, lakini mambo hayasogei.
0: Naam.
3: Hakuna matokeo. Hili ni jambo muhimu sana, tunaanza kumuona sasa anaibeba ile dira, ili tutakapofika, Mungu akitufikisha kama tutakuwa hai au watakaokuwapo 2050, tufikie nchi yetu hiyo kuna uchumi wa kati wa kiwango cha juu.
0: Dokta,
3: mwelekeo wa taifa wetu na vijana, kwa kweli tuna kazi kubwa ya kusaidia hili ili tuweze kufika huko. Kwa hiyo tupambaneni, tuwe wazalendo, tujifunze, tusiwe na haraka, tusiwe na tamaa. Tumeona historia ya Mheshimiwa leo alishindwa ubunge, akakata tamaa, akarejea tena akashinda, naibu waziri leo ni Makamu wa Rais Mteule. Kwa hiyo tunaweza kufikia ndoto zetu kwa kupitia misingi kama ambayo tunaona viongozi wetu hawa wamepitia.
0: Dokta, nakushukuru sana, na majukumu mema kuendelea kuwajenga vijana wa Kitanzania hasa katika eneo la uongozi.
3: Asante sana, shukrani sana.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mhadhiri mwandamizi huyo kutoka chuo cha kumbukumbu wa Mwalimu Nyerere, lakini anafunza pia chuo cha uongozi pale Kibaha. Anahudumu pia katika nafasi kadhaa ndani ya Chama cha Mapinduzi, akitupa picha halisi ya makamu wa rais mteule na kile ambacho vijana wa Tanzania wanapaswa kujifunza lakini kukitegemea kutoka sasa. Kwa sasa tunamtafuta Leonard Mubali, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa bara la Afrika, lakini mchambuzi pia wa masuala ya diplomasia. Tupate picha halisi kutoka kwake pia. Na kushukuru sana Grace ambaye unaniongoza hapa, fundi mitambo huyu, lakini asante pia kwa Agnes Ngoi, fundi mitambo ambaye alikuwa pamoja na Nicholas Mwanyiru, ambao wameelekea kujipumzisha sasa. Msikilizaji, tutakapompata tu tutazungumza naye kwa dakika hizi chache. Tupate wimbo kidogo, halafu nitarejea hapa tutakapoanza kuzungumza na Leonard Mubali. Sasa hivi narejea, msikilizaji usiondoke hapo ulipo.

0: Lameki Dito huyo kutoka mkoa wa Morogoro, lakini kutoka mkoa wa Kagera, asili yake ikiwa kule, amelelewa na Selemani Msindi Afande Sele, akimuonesha njia baada ya yeye pia kuoneshwa njia na profesa wa muziki wa hip hop Tanzania, akiwa ametengeneza njia hasa miaka ya kuja 2000 hivi, na mzungumzia Sugu, waweza kumuita hivyo ama Mr. 2. Ukitazama kwenye video yake mwaka 2001 akifanya tamasha yake kubwa kabisa hapa Dar es Salaam, aliyekuwa akifanya backup ama anayeimba nyuma yake ni Afande Sele pale, naye akawa ametengeneza kizazi chake. Kwa sasa Leonard Mubali yuko kwenye line ya simu hapa, tunazungumza naye. Mubali, habari za mchana?
1: Nzuri kabisa Swile, habari za hapo TBC Taifa? Salama
0: kabisa. Tunazungumza kuhusu makamu wa rais mteule ambaye hakika wanadodoma wanafurahia kwa sasa, wanapata makamu wa rais wa pili baada ya mzee Malechela, na akiandika historia pia kuwa makamu wa kwanza kijana wa rais hapa Tanzania. Manake kwenye urais huku tulikuwa na Nyerere ambaye alikuwa kijana kabisa, na sijui kama rekodi yake itakuja kuvunjwa. Hebu karibu tuzungumzie hapa na nafasi ya vijana kuendelea kuaminiwa katika uongozi.
1: Kama nilivyosema, wanadodoma wanafurahi, lakini vijana wote pia wanafurahi kwamba kizazi hiki kimeanza kuaminiwa. Utakumbuka zamani wakiaminiwa kina Dr. Salim Ahmed Salim.
0: Naam.
1: Wakiaminiwa hayati baba wa taifa mwenyewe Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo naweza kusema ni mtazamo mpya, na hasa ukizingatia tuko katika dunia ambayo ni ya vijana zaidi, baada ya kuwa na utandawazi na matumizi ya kimtandao. Sasa manake tunapata makamu wa rais ambaye siku moja unashangaa tu mkutano unaendelea Twitter na vijana wenzake, kwa maana ya Watanzania ambao ni warika hilo, lakini pia ni vijana ni wengi. Kwa hiyo wana mifumo ambayo wanapaswa kuhudumiwa kulingana na mizania ya mambo yanavyokwenda hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mwafaka, na tunapaswa kuwa na furaha kwanza ya hiyo umri. Lakini umri tu si kitu, lakini kupata mtu ambaye amekuwa na maarifa mengi ya kuaminiwa katika wadhifa huo akiwa na umri ambao wengi kidogo huwa hawaaminiwi kutokana na kuvutwa na mambo mengi ya rika.
0: Unafikiri nini hasa vijana wengine wanapaswa kujifunza hasa katika bara la Afrika, ambalo ukitazama miaka ya nyuma waliolijenga bara hili wengi walikuwa vijana vijana tu waliokuwa na uchungu wa bara la Afrika, lakini leo nakutana na kijana akikwambia bongo isivyo bahati, wao wanasema bongo bahati mbaya.
1: Jambo la kujifunza liko wazi. Utakumbuka wakati Afrika sasa wanapambania uhuru, vijana ndio walikuwa mstari wa mbele. Sasa ukisema bahati mbaya kuwa mahala fulani, ni sawa na kitanda ambacho unalala unasema mimi bahati mbaya kulalia hiki kitanda. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tutakuta siku ya kitandika, tutakuta siku yani ni chumba ni kichafu. Kwa hiyo fundisho hapo ni kwamba hapo tuchukulie kwamba uzalendo kwanza, kwa sababu unyumbani kama kijana lazima uonyeshe ile mchango wako pale nyumbani. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuweza kuona, na hiyo italeta, unajua nini, italeta mwamko mpya kuweza kuona taifa linahitaji nini. Kwa hiyo nguvu kazi ya vijana, badala ya kutoka nje ya bara la Afrika ama nje ya mipaka ya Tanzania, kila mtu atakuwa naweza kwamba kufa nikitulia, nikawa mstahimilivu, nikawa ni mtu mwenye maarifa bila papara, naweza kutazamwa pia. Utakumbuka kuna wakati walikuwa wanasema vijana ni taifa la kesho, na basi sasa vijana unaelekea kuwa taifa la leo.
0: Tumeshuhudia bara la Afrika limekuwa likiandamwa sana na mataifa ya magharibi, na kipekee wakitazama rasilimali za bara la Afrika ambazo hazijachukuliwa vya kutosha. Ukitazama hata Burkina Faso, Rais Ibrahim Traore amekumbana na mapinduzi ya kutosha, yote akipewa shinikizo la kuridhia wakubwa wana

0: vijana wengine, ili kusimama katika kweli na haki na usimamizi wa rasilimali za Afrika, na tatu kuweza kutoa elimu kwa kila kijana kwamba rasilimali za Afrika ni mali za sisi vijana wa Afrika, kuliko kusema kwamba labda rasilimali za Afrika zikishaenda huko ndo zitarudi zikunufaishe. Mfano mzuri ni kama kwako bwana Shule hapo, mtu aje kwako aseme hiki kiberiti moja nitoke nacho kwanza huko, nikiona kinawasha moto huko tarudisha tukoke hapa. Kwa hiyo elimu kubwa hapo ni kuhakikisha kwamba ifike wakati vijana waweze kuanza kutetea ile rasilimali za Afrika ili liwafae wa Afrika wenyewe, kuliko kutegemea kwamba kuna bwana huruma mwingine atatokea akutetewe katika rasilimali zako. Utakumbuka katika historia za maizo wakigundua dhahabu, unaona kuna wimbo mmoja sio kama uliwahi kusikia zamani Asili, wanasema wali tuletea shanga, unaona kwa hiyo wametuletea shanga wakachukua dhahabu. Kwa vijana lazima wajue kwamba hakuna mtu mwenye nia nzuri ambaye anaweza kawa eti na huruma sana na wewe. Wa kwanza wajihurumie wao kwa kuhurumia taifa, lakini papo hapo wawe mstari wa mbele vijana hawa, kama ilivyokuwa kwa na Mwalimu Nyerere, hayati baba wa taifa. Na sasa hivi inaweza kawa ni jaribio la kujaribu vijana, kama tulivyoona makamu wa rais wa sasa, kuona je wataweza ama bado kutakuwa na mambo ya kule. Mimi naamini kuna vijana wengine ambao wapo kama makamu wa rais, ni wengi tu ambao sasa kama wataaminiwa na taifa, akishaonyesha njia na wao wakamuunga mkono, nadhani mjadala utakuwa ni mmoja tu kwamba it is high time kwamba vijana nao wachukue nafasi. Lakini ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa utengemevu, unajua uwezi ukaenda shambani kama kuna agenda nyingine ya vurumai. Kwa hivyo hivi wakivichanganya waone kwamba milenge kwamba kuwe na umoja katika kile, lakini umoja huo misingi yake ama mafiga yake iwe katika uaminifu na kutumia maarifa, teknolojia, ugunduzi na vitu vingine, ili tuone nao vijana wanalipeleka taifa katika uwanda mwingine wa kidijitali.
1: Tumeshuhudia mara kadhaa akiwa kwenye mikutano ya kimataifa, mheshimiwa makamu wa rais mteule amekuwa na msimamo sana, hasa kwenye masuala ambayo yanainufaisha Tanzania. Tutegemee mwelekeo mpya wa diplomasia ya uchumi wa Tanzania kunufaika zaidi?
0: Yeye ni mmoja, lakini katika mzunguko ule tunaweza kusema atakuwa chachu mpya. Kwa sababu yeye mchango wake, filosofia yake, mtazamo yake kama itaungwa mkono pia na baadhi ya ule mzunguko mzima. Unajua hiyo ni si kazi ya mtu mmoja. Unaweza ukatoa wazo alafu lile wazo pia uone linapokelewa vipi. Kwa hiyo mimi natoa ushauri kwamba huo mtazamo ulio usema ambao amekuwa nao, ambao imekuwa ndio hulka yake, amekuwa na silika hiyo na mtazamo, ni wakati sasa wa kuunga mkono ili uweze kuwa na matokeo makubwa kidiplomasia na hata katika siasa za kimataifa, kuweza kuona kwamba wale vijana waliokwenda mpaka Umoja wa Mataifa huko mkutano wa UNO wakati huo, kina Mwalimu Nyerere, akina Dr. Salim wakati huo kupewa vyeo OAU wakati huo, wajua vijana kwamba imerudi, kuliko kubaki tuna ndoto moja kwamba ile kama nilivyosema kujiona kama wana bahati mbaya kwenda. Nchi zote tunaziona zimepiga hatua. China walikuwa masikini kuliko hata sisi. Lakini vijana wa huko wamekuwa na mchango mkubwa, kwanza kufanya kazi, mbili uaminifu na uadilifu. Mimi nadhani vijana wataendelea kuaminiwa kama tukisimama katika msingi huo, na watamuunga mkono pia mheshimiwa makamu wa rais mteule katika ile nia. Unajua unakuwa na nia, ukishakuwa na nia tunasema ule utashi, ukishapata utashi wa kisiasa, utashi wa kidiplomasia, unafaswa sasa ukishaungwa mkono watu, lile wazo linaweza kuleta matokeo. Mbona Mwalimu Nyerere aliota kuwa Tanzania iwe huru, akaungwa mkono, Tanzania ikawa huru. Kwa hiyo yote hayo katika mtazamo na usema ambao amekuwa kiuonyesha mwanzoni, uwe chachu na uungwe mkono ili tuweze kufikia kila anachokiota pia kama msaidizi wa rais.
1: Nakushukuru sana Leonard Mubali, tutapata nafasi katika vipindi vijavyo. Kwa sasa tukome hapa. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Ni msomi kutoka pale mkoa wa Morogoro, chuo cha Mzumbe pale akiwa amepata fursa pale ya kusomea masuala ya diplomasia chuo

kikuu Mzumbe pale, lakini amebobea pia katika masuala ya diplomasia na uongozi, lakini masuala pia uhusiano wa kimataifa, kituo pia cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim amepita hapo. Kwa hiyo anaifahamu diplomasia vilivyo na anafahamu uongozi kwa kusomea. Sasa namtafuta kwa sasa msikilizaji wa TBC Taifa, mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa, tupate pia mtazamo wake na namna ambavyo vyama vya siasa vimejipangaje kushirikiana naye makamu wa rais mteule kuipeleka mbele Tanzania. Kumbuka Tanzania ni yetu sote.

0: Elimu yetu, vipaji vyetu, vijana tuko tayari kuitumikia Tanzania, ndivyo ambavyo wanakuambia hapo Uzalendo Music Band. Ikiwa ni saa 8:51 sasa, kwenye line ya simu nazungumza na mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa hapa nchini, Mheshimiwa Juma Ali Hatibu. Habari za majukumu?
1: Ah, mzuri, habari za kazi?
0: Salama kabisa. Kwa dakika chache, hebu tuzungumze kuhusu nafasi ya vijana sasa kuaminiwa katika serikali ama katika nchi. Inatoa fursa kiasi gani kupeleka mbele nchi ya Tanzania?
1: Kwanza nachukua nafasi hii kumpongeza sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uteuzi wake kwa makamo wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kijana mzalendo, ni kijana msomi na ni kijana mchapakazi. Hii sasa inathibitisha kwamba Mheshimiwa Rais amewapa kipaumbele vijana. Hata ukiangalia baadhi ya mawaziri wengi ni vijana, na hii inatupa matumaini kwamba taifa sasa wanakabidhiwa vijana. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie vijana watumie fursa hii vizuri, na watumie muda wao wa kusoma kwa ajili ya kuja kuendeleza taifa hili, lakini sio kusoma tu, na kuweka uzalendo wa nchi mbele pamoja na kuzitunza rasilimali na miundombinu ya serikali. Kwa hivyo vijana sasa wafungue macho, vijana sasa wachukue dhamana, na vijana sasa kila inapofika wakati wa uchaguzi basi watumie fursa ya kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi, iwe ndani ya chama au kwenye bunge au kwenye udiwani. Mimi niseme tu nampongeza sana rais kwa uteuzi huu, na tumpe moyo mheshimiwa makamu wetu wa rais, na tumuombe ende kumsaidia mheshimiwa rais, ende kufanya kazi kwa kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Kwa hivyo mimi imani yangu kwamba Mwenyezi Mungu basi inshallah ampe wepesi katika kazi zake na katika kufanikisha yale malengo ya mheshimiwa rais pamoja na ahadi ambazo kwa zimeahidiwa kwa wananchi. Kwa hivyo ni jambo jema, ni jambo zuri na jambo la kutia moyo. Sasa vijana wanapewa dhamana kubwa. Katika historia hatujawahi kuwa na makamu wa rais kijana mdogo kama huyu. Kwa mujibu wa katiba amekidhi vigezo, kwa sababu na miaka 43, katiba inasema kuanzia miaka 40 mtu ana sifa ya Mtanzania ana sifa ya kugombea urais. Huyu ana 43. Kwa hivyo kakidhi vigezo na ana uwezo mkubwa, na hata ukiangalia CV yake inajitosheleza. Kwa hiyo mimi namuombea dua, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie heri na mafanikio, na tumesikia sifa zake ni nyingi. Si mtu mwenye kujiona, ni mtu mwenye kusikiliza watu, ni mtu mwenye ushirikiano na watu. Kwa hivyo mimi nadhani sasa taifa litasonga mbele. Ende akamshauri rais mambo mazuri, ende akamsaidie kazi rais kwa kujitolea na kumpa furaha rais na kumpa moyo rais vile vile. Tunahitaji sasa kazi hii iendelee, na hasa huko kuna kuendelea. Kwa hivyo tumtakia heri makamu wetu wa rais kijana, na vijana wamunge mkono kijana mwenzao, lakini na wao sasa wachukue fursa za kufanya kazi kwa bidii na kusoma kwa bidii. Lakini mwisho nataka niwaombe vijana wale wanaotumia mitandao ya kijamii, basi watumie mitandao hiyo vizuri kwa kupata fursa za masomo, lakini kwa kupata fursa za kiuchumi pia. Wasitumie mitandao vibaya kwa kuhamasisha chuki, kwa kutukana viongozi aidha wa chama au wa serikali. Turudi katika mila na utamaduni wetu sisi kama Watanzania, kwa kuwaenzi na kuwaheshimu viongozi wetu pamoja na wazee wetu. Kwa hivyo huo ndio wito wangu.
0: Na mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana, na tutapata nafasi katika vipindi vingine bila shaka.
1: Asante, nakushukuru sana.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mwenyekiti wa chama cha ADA TADEA ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa hapa nchini, Juma Ali Hatibu, nikizungumza naye kwa njia ya simu hapo, na wachambuzi pia Leonard Mubali ambaye nimezungumza naye kwa njia ya simu, bila kusahau Dr. Ahmed Sov, huyu pia ni mhadhiri kutoka pale chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kigamboni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Theonas Yasile Grace, namshukuru sana fundi mitambo ambaye amefanikisha haya yote. Endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vijavyo, utasikia vipindi maalum kuhusu makamu wa rais mteule, lakini atakapoapishwa pia utapata nafasi ya kusikia kipindi kuhusu msimamo wake, falsafa na kile ambacho anakiongeza katika serikali na atakachokiongeza kwa Tanzania. Tuko hapa kukutumikia, tuko hapa kwa ajili yako. Ni kuombe radhi ambaye umetuma ujumbe mfupi na sijapata nafasi ya kusoma kutokana na muda mfupi kweli wa kuzungumza hapa. Saa 9 kamili, muktasari wa habari. Vijana, nguzo ya nchi ya Tanzania, endeleeni kufanya hivyo kwa vitendo, kamwe msikatishwe tamaa. Na yeyote ambaye anadhani kwa kufanya hivyo eti ndio njia rahisi zaidi ya kuigawanya Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mfalme wa Norway Haraldi wa tano aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89 baada ya kulazwa hospitalini juma lililopita. Ikulu ya mfalme mjini Oslo imesema mfalme huyo alifariki dunia katika hospitali ya chuo kikuu cha Oslo baada ya kulazwa kutokana kusumbuliwa na ugonjwa wa damu na maambukizi. Makamu wa rais mteule wa Tanzania Deogratias Ndejembi ameahidi kuwa atatekeleza majukumu yake kwa weledi na uadilifu mkubwa ili kumsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutekeleza malengo ya serikali. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya bunge kumthibitisha kwa kura 324 kwa makamu wa rais mteule, Ndejembi amewasihi Watanzania wawe na imani naye na wampime utendaji wake wa kazi kwa kutumia vigezo vya ufanisi na sio umri wake kama kijana. Na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema ombi la Tanzania kutaka kupunguzwa kwa urasimu kwenye mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanywa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Milia amesema tayari China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa za kwenda nchini humo ambavyo vitakuwepo jijini Dar es Salaam na Zanzibar. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu usikilize kipindi chetu cha Kiislamu cha leo. Tumsikilize Mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar Zubair bin Ali akiwahutubia wajumbe katika semina ya uchaguzi mara tu baada ya kurudi kutoka safari ya Hija ya mwaka huu. Hivyo, kabla ya kumsikiliza Mufti, kwanza tupate Qur'an tukufu itakayosomwa na Al-Ustaz Muhammad Nasir. Karibu usikilize Qur'an.

قدمت لغد، واتقوا

أصحاب

0: شهادتي هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: نعم، huyo ni Al-Ustaz Muhammad Nasur Amran aliyetusomea Qur'ani kwa vizuri kabisa. Na sasa tumsikilize mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar Zubairi.
2: Kuandikwa, kuadhiriwa, kuaibishwa, kwa nini vitu vyote hivyo kuzuliwa vitakukuta? Salamu yamemkuta, ameambiwa majnun, ameambiwa kahin, ameambiwa sahir, yote mambo ukiona hayafai. Unaonaje katika mtaa, alafu tukasema jamani, huu mtaa tunakaa lakini hatukai kwa raha, huyu hapa mchawi, utakuwa na raha? Sasa Mtume salamu yamemkuta mambo kama hayo, jawabu unageuza tukibawa, ala, kumbe ukiwa na nafasi fulani au ukiwa mkubwa fulani wakuta na mambo kama haya, umeshajijibu. Kwa nini cha kufanya? Unamtazama tena Mtume, Mtume aliacha? Hapana, aliendelea kufanya na mpaka akaitumia, akawa na huruma zaidi. Kumbukeni kile kisa cha Jibril kushuka kule Taif, kisha akamwambia Mungu, Mungu wako nakutolea salamu, anasema hii milima ya Taif. Taif ni sehemu yenye milima mingi, jabali lolote nalotaka lije liwaangamize wa mabwana, ukiomba basi mara moja. Lakini tu wakati huo hafai kwa madamu, Zaid ibn Haritha hafai kwa madamu, akasema innama bu'ithtu rahmatan lilalamin, sikuja kwa ajili ya kuwapiza watu mimi hapa, mimi nimekuja kwa ajili, mimi ni rahma kwa viumbe wote, kwa viumbe wote. Kisha akasema inni la arju an yukhrij Allahu min aslabihim man yatawalla, inataraji hawa wanaonipiga na kunifanya mambo kama hayo. Mara Mtume kwa pale Taif walimshika, alafu wakamsukuma, alafu wakamburuza maili mbili kutoka mjini, walimtoa maili mbili nje ya mji, wanamburuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bado anasema mimi natarajia atatoa, hawa ndio watakuwa na kizazi ambacho kitakuja kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mpaka yule malaika Jibril akashangaa, kiumbe wa namna gani kapewa ofa, sema chochote tuangamize, kanyama zake ndio asema yeye ameletwa ni rahma, anatarajia wa kizazi chake ndio kitakacho kuja kunusuru dini. Kashindwa kuvumilia Jibril mpaka akasema sadaka man samaka raufa rahim, amesema kweli Mwenyezi Mungu ambaye amekuita wewe ni arrauf ni arrahim, mpole mno mwingi wa huruma. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Na hiyo pia sifa Mwenyezi Mungu anayo, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Kwa hiyo tusife moyo, tuendelee kukaza na tuendelee kufanya juhudi kuhakikisha kwamba tunawatumikia vizuri Waislamu, na mmoja wa kuwatumikia ni kusimamia uchaguzi vizuri na kuwa makini katika kusimamia uchaguzi na wala takukuwa na mamlaka ya kuteua na kupendekeza. Waangalie wanapendekeza nini, waangalie wanampendekeza nani, umwangalie yule mtu ana sifa gani, ana uwezo gani, anaweza kuleta msaada gani na mabadiliko gani katika baraza hayo. Lakini pia je, ni mtu wa sampuli gani, analifaa baraza? Huyu mtu analifaa baraza, atakuja kulifaa baraza, baraza ambalo kwa sasa linahitaji watu waliokuwa weledi, uwezo wa kuwaza, wa kufikiri, wa kubuni, wa kuleta maendeleo, wa kuleta uchumi, wa kusimamia dini. Ndio hamu na ndio haja tuliyokuwa nayo. Mtakutana na maneno kwenye semina ambayo yatazungumzwa sasa, kila mmoja kwa njia zake. Kama mliona katika ratiba, kuna baadhi ya mada zimeguswa hapa na nyingine hazijaguswa. zitazungumzwa kama makwata tunayoitarajia. Atakaye kuja hapa ushapanga azungumze nini? Bakwata tunayoitarajia ni ipi? Iweje? Watu wake ni wapi? Bakwata tunayo dhahiri, lakini mtaelezwa mambo mengi, mada ziko nyingi. Mtaelezwa matarajio ya uchaguzi. Kuna mada inaitwa matarajio ya uchaguzi. Mtaelezwa taratibu za uchaguzi, mtaambiwa kutakuwa na fomu za wagombea na utaratibu wa malipo, mtaagusiwa mabayo. Lakini kuna kanuni za uchaguzi, mtaambiwa. Kuna ile jumuiya ya kina mama ambao mwenyekiti wake mpaka sasa ni mama Shamim Kanga, yuko pale. Kanuni za JUWAKITA na JUVIKIBA, jumuiya ya vijana ile ambayo Sheikh Muharram Pembe alikuwa ndio mwenyekiti wake, lakini amejiuzulu kwa sababu alisimama. Jamani, wewe kijana, sasa hivi tunampa nafasi nyingine. Sasa naye mwenyewe ameamua kujiuzulu kutoa nafasi kwa vijana. Kaya haya ndio yanayotakiwa. Sisi tukutaka kumgusa, tumemwacha tu. Mi kijana ndio haya wa mi kijana ndio haya wa mpaka mwenyewe ikafika kaona haya, asema mimi sasa. Hii ndio ukweli wa baraza. Baraza ina watu wa kweli, watu waaminifu, watu weledi, wenye kujua wanakwenda wapi, wametoka wapi. Kanuni za JUWAKITA na jumuiya ya kina mama pia tutazungumzwa hapo, tagusiwa na mada nyingine nyingine za miguso miguso pia zitatolewa. Tuna Sheikh Mataka, tuna Sheikh Musa na tunao watu wengine. Niseme tu maneno ya kumalizia malizia kwamba hakuna uchaguzi mdogo, na mama yetu aduktura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu alitukumbusha kwamba jamani, hakuna uchaguzi mdogo. Kwa hiyo tuhakikishi kwamba tunaendesha mambo yetu na tunatoka katika uchaguzi huu kwa salama. Nadhani tunaelewana. Na wenye kusimamia kwa kufanya huu uchaguzi utoke kwa salama ni nyinyi, mashekhe wa mikoa ndio wasimamizi wa juu, makatibu ndio watendaji wakubwa kabisa katika kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri, na sisi huku juu tunatarajia kutoka kwenu. Nadhani tunaelewana. Alafu ningetarajia insha Allah taala nyinyi mlioko mrudi tena. Allahu Akbar, ili tuweze kuendesha ili jahazi tulionalo tuweze kuliendesha. Haja ni sisi tupate viongozi waadilifu wenye insaf. Insaf ni neno la Kiarabu, lakini maana yake ni kuchunga haki, ndio insaf. An insaf maana yake ni kuchunga haki, kupata watu ambao wanaweza kuchunga haki, viongozi ambao wanaweza kusimamia kwa ari, naweza kujitoa. Eleweka? Nadhani kuna hata katibu wa Tabora yupo, tulikuwa naye hija huyo. Nadhani aliona kazi tuliofanya kule kubwa, nyingine sio zangu kama mufti, lakini nilifanya kuhakikisha kwamba baraza hakupatikani kitu ambacho kitaigusa baraza kwa sifa mbaya. Na walillahi alhamd, kwa taarifa tu ya hija ambayo tunaweza kusema hapa, hija ilikuwa nzuri sana, haina mfano wake. Tunaweza kusema haijawahi kupatikana hija kama mwaka huu. Ilikuwa ni hija tamu nzuri tulioisimamia kwa mpangilio. Hata waratibu wetu wa bitha upande wa bara huku walipanga vizuri, kina Sheikh Musa na vijana wake wakina Tahiri, Sheikh Idi Hussein walipanga vizuri, mambo yalikuwa mazuri. Lakini hata mimi nilipewa gari maalum, gari maalum, gari kulikweli, hakuna mfano wake wa gari hapa. Nilipewa kana zunguka zunguka nalo huku wapi nikienda na nalo Arafa wapi sehemu zote na mjini walipopote tunapotaka kwenda. Nimeachana nalo nilipeleka uwanja wa Madina. Kasema eh gari naiacha hii. Na mimi nilikuwa nafanya vitu vile kuonyesha mfano yanavyotakiwa kiongozi kufanya. Sasa naombea Mungu Mwenyezi Mungu atuepushe na ibilisi na shetani rajim, tuweze kupita chaguzi zetu kwa salama na kwa amani, lakini tuwe na macho mawili katika kutazama kwetu, tuwe wajanja katika kuangalia kwetu, kwa sababu kuna watu wanataka kuingilia vile vile uchaguzi wetu. Sasa muwe na makini katika kuwapata viongozi ili tuweze kupata viongozi wazuri. Tukishawapata basi tufanye mkutano mkuu kwa ajili ya kuwathibitisha. Wakishathibitishwa warudi wafanye kazi vizuri kama tulivyowatarajia na kama tulivyo wachagua. Mwenyezi Mungu atupe taufiki.
3: Amin ya Rabb.
2: Na atupe sahali katika jambo letu kwa hotuba hii iliyoitoa fupi. Mwenyezi Mungu aturuzuku kila lile ambalo naliona lina maslaha na sisi katika uchaguzi wetu, lakini atukinge na shari ya kila mwenye shari. Amen. Na mwenye dhamiri mbaya Mwenyezi Mungu aivunje dhamiri yake. Amen. Na alitengeneze baraza dhidi ya maadui zake. Amen. Na Mwenyezi Mungu arudishe vitimbi vyao na hila zao juu ya shingo zao. Mwenyezi Mungu atufiche na macho ya maadui na wenye dhamiri mbaya na baraza ambao kazi yao ni kutaka kulichafua tu. Hakuna hata siku moja wamewahi kulizungumza vizuri. Mwenyezi Mungu watu hao tufiche nao kama ulivyoficha roho katika mwili. Lakini Mwenyezi Mungu tunakuomba tuimarishe kama ulivyoimarisha mbingu ukaisimamisha pasi na nguzo, na sisi kama baraza tusimamishe kwa kile kwa ile siri uliyotumia kuisimamisha mbingu pasi na nguzo. Lakini utuhifadhi na kutulinda kama ulivyohifadhi Qur'an kitabu chako kitukufu, na utupe baraka kama ulivyompa baraka mtume wako Muhammad, na utujalie utuondoshe utustiri aibu zetu, utusamehe madhambi yetu. Kama huwezi kutuitikia dua zetu kwa sababu ya madhambi yetu, tusamehe madhambi yetu ili utuweze kutuitikia dua zetu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Naam, huyo ni Mufti Sheikh Abubakar Zubeir akihutubia wajumbe watarajiwa wa mkoa na wilaya BAKWATA. Na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja na msimamizi wa kipindi ni Swaleh Makoye. Nami ni mtayarishaji wako Mbwana Mtaimbo Kisra. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته msikilizaji wa TBC Taifa, karibu usikilize kipindi chetu cha ibada swala Ijumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Muhammad Sadis, msikiti uliopo Kinondoni Muslim jijini Dar es Salaam. Azana imetolewa na al-Ustaz Abdul Jabari Maulid Msema, na hotuba zote mbili zimesomwa na al-Ustaz Athmani Zuberi wa jijini Dar es Salaam, na aliyoswalisha ibada hiyo ni Sheikh Ali Hamisi Ngeruko. Karibu usikilize.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.

قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله نشهد أنه عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأكملها وأزكى التحيات وأتمها وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه أما بعد أوصيكم عباد الله وإيايا بتقوى الله تعالى وطاعته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نوصيني وتكفوا إسلام كما ننبيوسي نفسي أنكتككم شاء الله سبحانه وتعالى watukufu wa Islam maana ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kutekeleza maamrisho yake na kukaa mbali na makatazo yake faida za kumcha Mwenyezi Mungu ni nyingi kidunia ndani ya kaburi na hata kesho watu watakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza Mwenyezi Mungu anasema wale watakaoishi maisha ya ucha Mungu watapata mahala pa kufuzu watukufu wa Islam twawiwa na kutoa shukrani nyingi kwa Mola wetu Jalla Fi'ula kwa kutuingiza ndani ya mwezi wa mfungo sita leo hii tukiwa ndani ya siku yake ya kwanza mwezi huo wa mfungo sita kaifala kwa nini tusitoe shukrani kwa Allah kwa kutuingiza ndani ya mwezi wa mfungo sita na hali ya kuwa mwezi wa mfungo sita ndio mwezi ambao kwamba amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watukufu wa Islam kwa mnasaba wa kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kwa heshima waliopewa waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam na mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubair bin Ali Mbwana kwamba wawe watu wa Dar es Salaam ndio wenyeji wa hadhara ya kitaifa ya maadhimisho ya mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatuna budi kuzungumza katika anwani ifuatayo kufaa kwa maulidi na faida zilizomo ndani yake kwamba kusoma maulid ni kitu kinachofaa kisheria lakini ndani yake mna faida zitakazopatikana nikikusudia kuwaweka wana Dar es Salaam mahala palipokuwa wazi ili waitumie fursa ya kumuadhimisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wote kwa nguvu zote kwa juhudi zote bila ya kuona kwamba jambo hilo ni mchezo na kupoteza nguvu zao bure kwa maana hakuna thawabu labda zitakazopatikana hakuna radhi za Mola ndani yake hakuna mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani yake hasha wakalla hasha wakalla nifuatilie kwa mukhtasari ndani ya dakika hizi chache ili uweze kuona nini kitakachopatikana nini kinachopatikana kwa watu kumuadhimisha kumswalia kumfurahikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watukufu wa Islam mshairi
Sheikh Muhammad al-Busiri anatufungulia maudhui, anasema abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Hapa anamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mazazi yake, asili yake, nasabu yake, na kwamba kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu kikubwa. Maneno haya al-Imamu al-Busiri ameyasema katika wakati wa maradhi yake, akimuomba Mwenyezi Mungu amuondoshee maradhi yake yaliyokuwa magumu, magumu yaliyowashinda madaktari bingwa. Amekosa dawa za kumtibu, akaona atabaruku na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaeleza maneno mengi, lakini alipofika katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema abana mauliduhu an tibi unsurihi, kimedhihirisha kizazi chake Mtume, kumedhihirisha kule kuzaliwa kwake Mtume, an tibi unsurihi, uzuri wa asili yake, uzuri wa chanzo chake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mzuri, ni mzuri asili yake, ni mzuri chanzo chake, ni wasafi wazazi wake wa kiumeni na wa kiukeni. Ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami, uzuri ulioje wa mwenye chanzo kizuri na mwenye mwisho mzuri. Mtume Muhammad ana chanzo kizuri na ana mwisho mzuri. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah, mimi nimezaliwa ndani ya ndoa ya halali na wala mimi sijatokana na zinaa. Hakuna mahala pabaya ambapo kimepitia kizazi changu, mazazi yangu yamepita mahala salama. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma masani min sifahi jahiliyati shay'un qattu min ladun adama ila an waladani abi wa ummi, sijaguswa mimi na tabia za kijahilia katika nasaba yangu na mdororo mzima wa kuzaliwa kwangu, kutokea Nabii Adam kilipoanzia kizazi ama vizazi vya watu wote mpaka nilipokuja kuzaliwa mimi na baba yangu na mama yangu. Watukufu wa Islamu, huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza yeye mwenyewe kule kuzaliwa kwake. Sasa tuitazame Qur'an inatuambia nini sisi Waislamu katika mnasaba wa kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna wajibu, tuna ruhusa, tuna kibali cha kushereheka? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na sisi katika 57 Yunus, anasema, anamtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleze, qul, sema ewe Muhammad kuwaambia umma wako, bifadhilillahi wa birahmatihi, kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na kwa rahma yake, fabidhalika falyafrahu, vitu hivyo wavifurahikie, huwa khairu mimma yajma'un, kufurahikia vitu hivyo, kuifurahikia fadhila ya Allah, kufurahikia rehma ya Allah ni jambo bora kuliko vile wanavyovikusanya watu katika watoto, katika mali, katika vyeo na katika vyote wanaviona vina thamani. Si kitu katika kumfurahikia, mbele ya kumfurahikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndiyo maelekezo ya Qur'an. Anaweza akaibuka mwenye kuuliza akasema kwamba rahma hapa ni nani? Mbona tunaambiwa kwamba rahma ni Uislamu? Amesema Ibn Abbas wa nahnu nahtarimuhu, sisi tunamheshimu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sisi tunaheshimu sahaba, sisi tunaheshimu ulama wa kisahaba, heshima iliyopitiliza sana. Lakini tunaambiwa katika manhaju tafsir fi ilmi usuli tafsir, darasani tumefundishwa katika utaratibu wa kuitafsiri Qur'an,
katika somo maalumu linaloelekeza namna ya kutafsiri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sheria zinazosimamia kutranslate kutafsiri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zinatuambia kwamba kwanza maneno ya Allah Qur'an itatafsiriwa na Qur'an yenyewe. Ndiyo nukta ya kwanza, ndiyo mahala pa kwanza. Tutakapokosa katika Qur'an tafsiri ya Qur'an, ndo tutakwenda katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tutakapokosa katika sunna za Mtume Muhammad, ndo tutakwenda katika ijtihadu ulama as-sahaba, kwamba masahaba ulama wa kusahaba wanasema nini katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Qur'an yatutafsiriaje rahma? Qur'ani imewacha kuitafsiri rahma? Tunaikuta Qur'ani yasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'ani yasema, yamwambia Mtume Muhammad, Allah anamwambia Mtume Muhammad, na hatukukutuma, hatukukupeleka wewe Muhammad isipokuwa mwishowe uende ukawe ni rehma kwa viumbe vyote. Mtume anaitwa rahma hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah amemuita mtume ni rahma, sisi hatuna haja tena kutafuta, achilia mbali maneno ya Ibn Abbas, hata maneno ya mtume mwenyewe hatuyatafuti tena, twayashika haya ya Allah, kwa sababu manhaju ilmi usuli tafsir, muongozo wa elimu ya kuitafsiri Qur'an, watuambia tubaki maneno ya Allah, tuyawache ya tafsiri maneno ya Allah, kwa sababu Allah ndo anayetangulizwa. Lakini watukufu wa Islam, tukienda katika sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumkuta yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innama ana rahmatun muhda, hata sivyo vinginevyo.

watukufu wa Islam, yeye mwenyewe Mtume Muhammad amewahi kufurahikia mazazi yake? Jawabu ni naam. Suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an siyam yawm al-ithnin, Mtume aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu. Faqal, Mtume akajibu alipoulizwa mbona Jumatatu wafunga, akasema dhaka yaumun ulidtu fi, hii ni siku niliyozaliwa ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafunga, anashangilia siku yake ya kuzaliwa. Wal hukmu yaduru ma'a al-illa wujudan wa adama. Hapa tunachokitazama ni fursa ya kushangilia, fursa ya kumfurahikia Mtume. Hatutazami namna na kaifia, kwa sababu kaifia Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuachilia. Fali yafrahu, Mwenyezi Mungu ametuambia tufurahike. Tufurahike vipi? Ni tutafakari namna ya kufurahika. Kuna itilaki katika elekezo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu Islam, dakika hizi ni chache, lakini nataka nimalize maneno haya kwa kueleza angalau moja ama mbili katika faida zinazopatikana kwa kumuadhimisha na kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, Thuwaiba al-Aslamia alikuwa ni mmoja katika watu vijakazi wa Abu Lahab. Thuwaiba al-Aslamia pia alibahatika kuwa ni katika watu waliobahatika kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya kuzaliwa kwake. Thuwaiba al-Aslamia alifanya kazi radhiallahu ta'ala anha kwenda kutoa taarifa kumpa mzee Abu Lahab kwamba mke wa marehemu ndugu yako Abdullah ibn Abdul Muttalib amejifungua mtoto, na mtoto huyo ni mtoto wa kiume. Abu Lahab alayhi laanatullah alipopewa taarifa na Thuwaiba kwamba mke wa marehemu ndugu yake Abdullah ibn Abdul Muttalib amejifungua mtoto na mtoto huyo ni mtoto wa kiume, alifurahika sana, na alimuona Thuwaiba naye amefurahika sana, na yeye Abu Lahab akamjazi, akamlipa Thuwaiba, akamwacha huru. Akamwacha huru, badala ya kuwa ni mtwana, ni mtumwa, ni kijakazi, sasa awe ni mungwana, kwa kushangilia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, watukufu wa Islam, Abu Lahab huyu ambaye ana laana ya Mwenyezi Mungu kwa kumsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameripotiwa kwamba anapata takhafifu ya adhabu ndani ya moto wa Jahannam, ndani ya moto wa Jahannam. Kila inapofika siku ya Jumatatu, yakiwa hayo ni malipo ya kushangilia kwake kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya yasimuliwa na ulama wakubwa, miongoni mwao ni al-Imam al-Bukhari na al-Imamu Nasiruddin al-Dimashqi. Yeye ndo anayesimulia, asema idha kana hadha kafira jadhamuhu bitabati yadahu wa fil jahimi mukhallada ata annahu yawm al-ithnain daima yukhaffaf anhu lis-sururi li ahmada fama dhannu bil bil abdi al-mu'min bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kama Abu Lahab mwenye laana ya Mwenyezi Mungu amethibitishwa kwamba anapata takhfifu ya adhabu siku ya Jumatatu kwa kushangilia mazazi ya Mtume Muhammad, je, mimi na wewe ambao ni waumini wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twamkubali na twampenda, tukimshangilia, tukimuadhimisha, tukimtangaza, kuna tutakachopoteza? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawz al-mustaghfirin wa ya najat at-ta'ibin. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad safat al-abrar wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad wa ashhadu anna sayyidina Muhammad ar-rasulullah sayyidus sanad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وآمركم بما أمرنا الله به من الصلاة والسلام على سيد الأنام، حيث قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز مخبرا وآمرا.

0: Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: نعم ulikuwa ukisikiliza ibada ya swala ya Ijumaa na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja na msimamizi wa kipindi ni Swalehe Makoye ni kweli mfungo sita umeandama mwezi alozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Maulidi kitaifa yatasoma usiku wa Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 8 2026. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa ni saa 9:56 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa basi tunaelekea pale mkoani Arusha kuweza kusikiliza matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya Fountain Gate na Mbeya City katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Na mtangazaji wetu pale ni Swalehe Mwikalo, sina shaka unanipata vizuri hapo Arusha.
3: Damu, asante sana Salome Baptista kutoka katika studio zetu za TBC Taifa zilizopo barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji katika matangazo moja kwa moja. Kalenda ikiendelea kusukuma ama kujisukuma katika muhimili wake. Leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 8 2026. Karibu katika kutaniko la burudani ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Mchezo nambari 27 Fountain Gate ukiwa ni mchezo wake wa kwanza akiwa katika uwanja wa nyumbani akiwaalika Mbeya City. Fountain Gate akiwa ameshinda mchezo mmoja mpaka hivi sasa, lakini kwa upande wa Mbeya City wakiwa wamepasua watu michezo miwili wakipoteza mchezo mmoja, kila mmoja leo hii akihitaji alama tatu. Jopo la waamuzi kiongozwa na Abdi Waji kutokea pale Tanga akienda kusimamia zile sheria 17 za kandanda. Jua nalo likiendelea kumulika katika utulivu wa hali ya juu katika dimba hili la Sheikh Amri Abedi hapa Kaluta. Mashabiki hawajitokeza katika mkono mkubwa upande wa mashariki, upande wa kaskazini ni kutupu, na hata vile vile pia upande wa kusini ni kutupu, magharibi wapo kiasi chake, baridi ni sehemu yake hapa Arusha. Bima Meru endelea kupuliza vilivyo kwa upande wa kaskazini, ni burudani ya namna yake. Mafundi mitambo hapa yupo Eli Naeke Matheru ama mwite Mama Afrika, lakini vile vile pia yupo Julian Makoe kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri kabisa. Nami ni Swale Mwikalo wadhamini. Kwanza tukirejea hapa nitakuja kukutajia vikosi vya timu zote mbili na burudani hii ya dakika 45 za kipindi cha kwanza.
4: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
5: Basi
4: karibu kwenye PMBet
5: Super
4: Royal Sports. Kila wiki
5: mtu anavuta kitita cha pesa
4: cha milioni 5,
5: na bado haijaishia hapo.
4: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
5: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
5: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
5: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia
5: Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
5: pmbet.co.tz
4: au piga
5: nyota
4: 149
5: nyota
4: 23
5: alama ya reli.
4: Kwa msaada wa haraka
5: piga simu namba
4: 0800
5: 71
4: 12
5: 22
4: mbili. Tunakaribisha sana PMBet.
6: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodi goodi.
7: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza

0: mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza

kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usa.

0: Digo TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Na uhakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mambo yakiwa tayari yameanza hapa, mashughuli tayari imeanza hapa, dakika tatu zikiwa tayari zimeondoka. Bado ni sifuri kwa sifuri. Nikutajie vikosi haraka haraka vya timu zote mbili, nikianza cha timu mwenyeji Fountain Gate. Ulini akisimama Rashid Ibrahim, lakini mbavu ya kulia ni Jackson Katanga Shiga, mbavu ya kushoto Obina Awara, katikati hapa ni Derek Mukombozi pamoja na Shabani Pandu, juu yao katika eneo la viungo ulinzi Shabani Mgunda pamoja na Ahmad Ramadhan, kulia akitokea Abdurazak Salum, kushoto ni Sadiki Ramadhan, juu kabisa washambuliaji wawili Hashim Kindemile pamoja na McDonald Obas, wakiwa katika safu ushambuliaji. Mwalimu ni Fredi Minziro akizihitaji alama tatu katika mchezo wa hii leo. Lakini kwa upande wa kikosi cha Mbeya City, ulini yupo Toba Kutisha, eneo la ulinzi amesimama vizuri Jim Son Mwanuke pamoja na Nasoro Salum Abdullah Dennis, lakini mbavu ya kushoto ni Yahya Mbegu, juu yao wakisimama wengine wa nne David Ambokile, Adili Buha, Omari Amisi, Bwani Tobias, lakini washambuliaji ni wawili Vitalis Mayanga pamoja na Hassan Haji. Mbeya City wakitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini kupeleka kusini, lakini kwa upande wa Fountain Gate wakitoa mashambulizi kutokea kusini kupeleka kaskazini, wakivalia uzi mweupe Fountain Gate, lakini kwa upande wa Mbeya City wakivalia uzi kila kiutazama huu ni kama rangi fulani hivi ya Mbeya City ya zambarau. Mwamuzi wa kati Abdi Waji amekamata ule mpira, nikwambie tu kwamba shukrani belele, shukrani tumbi tumbi. Karibu sana katika matangazo haya, wanaanza kukanyaga kandanda sasa hapa Fountain Gate, jaribu kushukunduka mbali kwenda nje, anajaribu kutokea mbali hapa Ahmed Ramadhan, kumtazama Tobias Kutisha kwamba upo, ni salamu gani ambazo alikuwa anataka kumsalimia mapema kabisa. Katika dakika tano ambazo zimeondoka mpaka hivi sasa, milango ya timu zote mbili bado ni migumu. Timu zote mbili zimeanza kucheza mchezo huko kuviziana, kila mmoja akimtazama mwenzake, anakujaje kujaje hapa, jaribu kuiondoa hapa Adili Buha, lakini kwao tena hapa cheza vizuri Abdullah Dennis, bado mpira hujakaa chini, unatolewa upande wa magharibi na watarusha vijana wa Salum Mayanga Mbeya City. Mpaka hivi sasa wakiwa na alama sita kibindoni, Mbeya City wakiitandika 2-0 Dodoma Jiji, lakini vile vile pia wakiokota alama tatu dhidi ya Mashujaa ya mchezo wa mwisho 2-1 wakiwa nyumbani pale dimba la Sokoine Mbeya, kupoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Geita. Mchezo yote wamecheza nyumbani, huu ndio mchezo wa kwanza kutoka nje ya nyumbani. Moja tuone shughuli itakuwaje ya Salum Mayanga, ameanza kwa mguu mzuri sana ligi kuu soka Tanzania bara. Msimu uliopita hali yao ilikuwa ni tete, ikawa lazimu kucheza playoff, ikapigwa pale dabi ya Mbeya dhidi ya Tanzania Prisons, wao wakasalia kujitetea. Mpira wa adhabu sasa utapigwa kuelekezwa kwa Fountain, pigaji ni Yahya Mbegu, mardada wake mzuri anajaribu kuweka ndani huku, lakini golikipa amekaa vizuri. Rashid Ibrahim alikwenda juu alafu akabuguzwa, mwamuzi amesema ya kwamba golikipa aheshimiwe ama golikipa alindwe. Asante sana ambao unaendelea kutumia pia Rungu Max gudi gudi, wembe ambao unakata huku na huku, naweza ukautumia leo kaweka kabatini alafu ukautumia tena, makali yako pale pale. Binawara kanyaga juu huku, jaribu kataliwa, bado Omale hajatulia. Ambo kile Dilbu hajaribu kuingia, lakini imeibwa sasa kwa Mark Donald. Katika nafasi mpira umekuwa ni mrefu sana kwake, moja kati ya nyota ambao wanapaswa kutazamwa. Mark Donald Obas, Nasr Salum, mashariki mwa uwanja sasa wanaanza kupanga mipango ya City. Adil Buha jaribu kuweka juu huku kwa Hassan Haji, mpira umekuwa ni mwingi, watarusha wao. Fontaine Shabani Pandu na goli kipa wake, lakini amechagua kuweka nje. Mianzo tena kwa Jimmy Mark Donald, wingilo la mchezo, anayekuwa chini na Abdi anasema ni tayari ni madhambi yametendeka. Nzuri sana Mark Donald katika umiliki wa kananda, kataka kuchukua mali mguuni mwake, basi lazima tu utamtendea madhambi. Mpira upo sasa kwa Fountain Gate, nyuma ya kandanda ni Obina Awara, jaribu kwa katika nafasi, lakini Mwanuke anakwenda kuingilia ule mpira na anawekwa chini. Watachukua tena umiliki wa kandanda, Bea City wakitokea mbali na nyumbani kuja kuzisaka alama tatu. Ni rahisi kiasi gani? Ni ngumu kiasi gani? Dakika 90 zitakuwa na majibu hapa katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid. Tobias Kutisha anajaribu kupiga mpira mrefu kujuu, naongezwa kichwa na Vitalis, bado kwenda juu kutenda madhambi hapa. Umekuwa hauna utulivu kwa pande zote mbili, siko upande wa Mbeya City sikilizaji, na siko upande pia wa Fountain. Anajaribu kwa Jackson, anajaribu zaidi kule, lakini mpira umekuwa ni mwingi, na ulipochagua kwenda umechagua kwenda nje. Mpira umekuwa ni mwingi, umepigwa mpaka umemwagika, mpira ule umekwenda nje. Haya, jaribu kutaka kuondoka hapa Mbeya City katikati, zunguka vizuri kabisa. Yaya Mbegu jaribu kwa chini, mpira umeenda nje ule. Mwamuzi wa kati Abdi amesema tayari ni goal kick na wako salama Fountain. Mpira ni wakati kati sasa hapa, jaribu kupambana Ahmed Ramadhan, pembeni sasa kwa Katanga Jackson, tupo katika njia na mali imefika sasa, bado punguzo wa kwanza wa pili imerejea tena kwake Katanga. Jaribu kuhamisha uwanja kumtafuta Obina Awara, mali imefika, nani mali naitaka, kwenda kuwekwa chini hapa. Obina Awara kwenda kukutana na David Ambokile, kamwambia kuna njia ya kupita, mpira wa adhabu utapigwa upande wa magharibi, na mwenye jukumu la kwenda kumwaga haya maua ni Obina Awara. Moja kati ya eneo nzuri kwa mguu wake, namna ambayo anatumia mguu wa kushoto, kamata imwaga vizuri, anatoka zungumza mengine. Obina Awara anajaribu kuijaza mpira mrefu, lakini hakuna mtu wa kumalizia, imerejea tena kwake Katanga, unapanga mipango, unaweka tena ndani huku, bado kwenda kuondoa Bwani Tobias, lakini anaambia kwamba walishajenga kibanda wachezaji wa Fountain Gate. Asante pia ambao anaendelea kutumia Rungu Medicated Soap, ni sabuni ambayo inaondoa harara chudusi, kiogea pia na kufanya kujiamini kama ambavyo pia anaitumia ndugu yangu hapa Makoe, sema inatumia Rungu Medicated Soap, lakini vile vile pia anatumia wembe wa Rungu Max Goody Goody kwa ajili ya kunyolea, sema yana shughuli yake ni kwenye kidevu. Haya, wanaondoka hapa Fountain Gate kwa nyumbani. Sasa inaondolewa ile mali na amshwa Abdallah Dennis juu kabisa hapa, imedondoka kwake Adili Buha, naiongezea mwendo magharibi tena huku, bado hujatulia katikati pale. Umar Amis anapokuwa ule mpira sasa, wanavuka msara katikati. Fountain Gate wanajaribu kuondoka mwendo wa kasi, kwa wali pembeni sasa, Katanga Jackson anaimwaga ndani kwa McDonald, kwenda kutolewa kwa kichwa, kazi nzuri ile ambayo imefanya Nasor Salum, naweka salama hapa. Mbeya City wanaendelea kupanga mipango wakiwa nyumbani. Mbegu mashariki kule, piga mpira mrefu kujuu, lakini kama ametupa kwenye virambo kile. Mwani Tobias weka katika mstari mzuri kwa Vitalis pembeni sasa, weko ndani kuku Mwani Tobias, goal kick, wanajaribu kucheza kutokea chini. Mbeya City wanapanga mipango, lakini eneo la mwisho ndio bado mambo hayajafunguka, ama bado mambo hajakuwa katika mstari wake. Dakika 14 zikiwa zimeondoka, sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa. Msikilizaji wa TBC Taifa, bado ngoma ni ngumu kwa pande zote mbili. Mechi ya kwanza wako nyumbani, Fountain hapa wanazihitaji alama tatu. Mchezo wa kwanza kwa upande wa Fountain Gate kikutana na Singida, kapoteza kwa goli tatu. Mechi ya pili wakapata ushindi sina shaka dhidi ya Mashujaa, lakini mchezo wa tatu wakapoteza mbele ya Namungo ni Juma Ramadhani Mgunda. Leo wako nyumbani hapa, wanatafakari kuona ya kwamba jambo litakuwa namna gani, jambo litakuwa ni jambo au la, ama kwao litakuwa ni jambo dungu dungu. Weko ndani sasa huku kwa Hassan Haji, bado wanatanambia City, pigo mrefu huku, kuna mpira ule nje, alitaka kumchungulia kwa mbali Vitalis Tobias Ramadhani Ibrahim, kumwona kwamba yupo sawasawa katika milingoti yake mitatu, huenda lingekuwa pia ni miongoni mwa magoli bora, lakini mpira umekwenda nje. Fountain mchezo wake wa pili huu, wa kwanza ni dhidi ya Mashujaa akiwa nyumbani, ameokota alama tatu, kwa huo ni wa pili akiwa nyumbani hapa. Ngoja tuone itakuwaje, atazipata tatu. Haya, Hassan Haji jaribu kwa katika nafasi, lakini wamekataa hapa. Fountain cheza nyuma tena hapa kwao, imezuiliwa tena hapa, zunguka vizuri Banuke katikati mwa dimba na Umar Amis pembeni sasa kwa Yahya Mbegu, duara katikati anamtafuta Vitalis, bado inapangwa mipango, naondoka hapa Mbeya City, bado inatupwa katika eneo la Hassan Haji, lakini kumpoja yake imekuwa si nzuri sana. Wakati huu sasa inarejeshwa kwa Tobias Kutisha, golikipa wa Mbeya City Tobi. Asante sana ambao pia wanabashiri kupitia PMBet, nikwambie tu ya kwamba ndinga zipo za kutosha. PMBet wanatoa magari kama njugu hivi, wao unasubiri nini? Bali na magari tu nikwambie tu kama unaweza pia kuwekeza ama kuweka mkeka wako kupitia PMBet, alafu mambo yakawa ni mazuri, kuondoka na mtonyo wa kutosha kama ambavyo pia mabingwa mbalimbali wanafanya hivyo, alafu anaondoka na mtonyo wa kutosha. Niambia mwikala bwana, PMBet imenipa mtonyo bwana. Leo pale Premier League, Crystal Palace atawaalika saa 4 kamili Manchester City. Unaweza pia kubashiri kupitia PMBet. Mpira wa dhahabu unapigwa hapa kuelekezwa kwa Fountain Gate, upande ikiwa ni mashariki mwadimba hili la Emre Bate. Sikilize msikilizaji, mwamuzi Abdi ameruhusu, jaribu kunyongwa ndani huku, cheza pale kule kipa, wanayo tena, bado wanaendelea kuwatafuta, lakini msako umegoma, ipo kwa McDonald na upichi wake kichwani, anaiweka mali katika nafasi huku, yuko wapi Kindemile? Wa kwanza anakuwa ni Tobias Kutisha, moja ndefu kwa Yaya Mbegu, anaisusa sasa pale kwa Hassan Haji, jaribu kumtafuta mwani Tobias ndani ya 18, kaa vizuri Radha Rashidi Ibrahim ambaye analiweka salama lango la Fountain Gate. Nakwambia pia La Liga ya Santander pale, Racing Santanderi, Santanderi ikipiga na Ajax, lakini Deportivo Alaves atakipiga na Villarreal. Lakini kwa upande wa Bundesliga pale Ujerumani, Bayern Munich atakipiga na Stuttgart. Unaweza pia kuweka hapo kupitia PMBet. Serie A Italia mambo pia atakuwa ni mazuri zaidi, AC Milan na Vizinia pale. Ligue 1 Ufaransa, Lille hiyo atakipiga na PSG, jaribu kuondoka sasa hapa Fontaine, anaekewa mali Ashim Kindemile, anafunga msara katikati hapa, punguza kwanza wa pili, anaekwa chini, mwamuzi anasema tayari Abdi ni madhambi, na ananufaika na mpira huu vijana wa Freddy Felix Minziro, akiwa amepewa jukumu la kuendelea kuinoa Fountain Gate, na kwake hana mashaka ya aina yoyote. Vijana wanaendelea kumpa matumaini makubwa kile ambacho anakifanya, matumizi mazuri wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Anaanzisha sasa kandanda, Shabani Mgunda, piga mpira mrefu kuju, Tobias Kutisha ni kama alikwenda juu alafu akawatisha hivi kwenda chini, yuko chini hapa golikipa Mbeya City, na mwamuzi wa kati Abdi amekwenda kumtazama. Asante sana pia wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe wako hapa, Mbungi unaionaje, dakika 90 zitakuwa ni za nani hapa? Uendelea kuniandikia pale katika ule ukurasa Swali Mwikalo Instagram, ujumbe wako nitauona pale Facebook Swali Mwikalo, ujumbe wako nitauona. Nimekita kambi hapa Arusha, Geneva of Africa, kwa burudani tu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Jaribu kupita Mwanuke ndani ya 18, Mwanuke yuko chini chini, lakini pia ule umekwenda kukataa, mwamuzi anasema ni goal kick, hili nalo limepita, hili nalo limepita. Halfan Ali, Radio Jamii pale Dodoma Tanzania, makao makuu, anasema bwana unavuma kutoke hapo Arusha vilivyo, vipi baridi? Ananiuliza, anaambia baridi lipo, ndio mahala pake hapa. Kuja Arusha bila baridi au kuja Arusha bila sweta, Halfan Ali, nategemea nini wewe? Lazima shughuli utakutana nayo, lakini pia lazima upate mwenyeji kutembeza tembeza hapa Arusha, lakini pia utakuwa unanielewa, upate mwenyeji Halfan Ali. Uko mali sasa pembeni huko na Fountain Gate, wanajaribu kubembeleza mwana hapa, lakini Yaya Mbegu anakwenda kusimama imara, anafunga mageti, anaambia kuna njia ya kupita hapa, katafute pa kupita kwingine, lakini sio upande wangu. Moja kati ya nyota ambao wamepita vilabu mbalimbali kadha wa kadha ligi kuu soka Tanzania bara, Yaya Mbegu bandadi wake katika mguu wake wa kushoto, ikiwa anafanya vizuri sana na uwezo pia kupiga kutokea mbali, unaweka mali chini sasa hapa Fountain Obinawara, weka maua juu kabisa huko kwa McDonald pass. Control yake ni mjarabu, ni safi kweli kweli. McDonald bado anapaka paka rangi katika, atajaribu kuingia hapa. Shaban Mgunda anaiachia mali pembeni, upendo kule, nani wa kwanza? Yeye Mbego amekuwa ni wa kwanza, amekonda kwa chini, mwamuzi anasema tayari ni madhambi na wananufaika vijana wa Salum Mayanga. Dakika ikiwa ni 23 ni 0-0 mpaka hivi sasa, bila bado hakuna mbabe, ni mmoja tu, ni rungu spray na ambayo inaua wadudu ambao wanaruka na kutambaa. Menda kunguni viroboto mba titiri, nenda kwa Mangi mwambie anahitaji rungu spray, basi jambo lako linakuwa ni jambo dungudungu, ama jambo linakuwa ni jambo. Au Fred Felix Minziro katari ya majeshi hapa na gomba, ni kama aelewi vijana wake kile ambacho anakifanya. Moja ekai, mbili ekai, tatu ekai, anawaambia vipi, ndivyo ambavyo naelekezana katika uwanja wa mazoezi. Wanasema hapana mwalimu, basi waambie nyie fanyeni vile ambavyo mimi naona iko sawa sawa. Katikati mwa dimba sasa unaikanyaga mali Mbeya City, inabatizwa pale kwa Abdulrazak Salum, na watarusha wao Mbeya City tena. Yaya Mbegu kwa David Ambokile, Mbegu tena anampunguza mtu, cheza chini sasa hapa na beki yake Abdallah Dennis, punguza wa kwanza Abdallah katikati, tafuta Hassan lakini amekataliwa, anazunguka vizuri Ahmed Ramadan, wakati sasa ni Mgunda Katanga, bado wanaigusa wao Fontain Jackson Katanga, Dheriki Mukombozi, Obina Wara cheza nyumbani sasa hapa. Fontain inapiga mpira mrefu kujuu, lakini tano nakwenda kuibwa Adili Buha, wanarithin tena position kwao Fountain Gate. Pigo mpira mrefu huku, lakini amekwenda kukata Abdallah Dennis, wanaurudisha tena katika umiliki wao. Fontaine short container pass, Shabani Pandu cheza na Shabani Mgunda, wakati ni Dhani Kimu Kombozi ajaribu kuondoka vizuri. Ahmed Ramadhan, wao tani moja safi, superb kweli kweli, lakini alichokifanya end product yake imekuwa ni poor. Naweka ubwabu, unaweka marage ya kutosha, alafu unakosa kuupa nyama ama samaki mzuri. Matokeo yake wanaona uzoea tu, awali ubwabu tushauzoea sisi, bobo marage kena kishinaki pale, tili nyama, tili samaki mkubwa. Jaribu kupambana hapa, lakini Adilibu amecheza vizuri pembeni sasa hapa. Abdallah Dennis, wanao mpira Mbeya City. Hassan Haji amekwenda kukata vizuri, Jackson Katanga wanabembeleza mwana hapa. Fontaine anachukua mtu hapa, kwa mtu chini Abdio Jihi, ni bado hajatoa kadi mpaka sasa hivi yoyote, kumuonyesha nyota yoyote wa timu yoyote hapa. Dakika ikiwa tayari ya 26 0-0 mpaka hivi sasa, mpira wa dhabu utapigwa upande ni kidogo wa mashariki mwa dimba hili, ni mbali kidogo na eneo la 18, ama ni mbali kabisa na semi cycle ama nusu mwezi. Mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Mbeya City. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, na mwago maji huko mrefu huko tayari kwenda nje bila kupingwa, hakuwa na mmaliziaji yoyote, ulitakiwa kuguswa tu alafu ambiwe kazi kwako. Tobias Kutisha ameachwa jukumu la kupiga mpira sasa nyuma kwake, Tobias Kutisha. Ismail Azizi Kada akisubiri katika maondefu, ni nyota ambaye simu iliyotamatika alikuwa akihudumu katika klabu ya Fountain Gate, lakini vile vile pia amepita pale JKT Tanzania na klabu nyingine kadha wa kadha. Mungu kichwa hapa mali hii. Adili Buha wanaochukua sasa hapa Fountain. Jaribu kondoka hapa, itupo pale kwa McDonald, ndio kwa McDonald. Anaambua hapana nei. Walishajenga kibanda. Lakini hata ambacho walichokifanya tukienda kuangalia katika VS video support, bado end product yake imekuwa sio nzuri sana. Shindo hata kuweka kambani kutuaminisha kwamba ilikuwa ni bao. Shabani Pandu kwa golikipa Rashid Ibrahim. Derek Mukombozi. Shabani Mgunda katika wachezaji wawili. Shabani Mgunda jaribu kuondoka, lakini mpira umepokwa sasa ni Mwanuke. Sogeza mbele pale, imekataliwa tena na Shabani Pandu. Anaiba tena Mwani Tobias. Ipo hapo kwa Mwanuke Mali. Kituo ni kwa Mwani Tobias. Mwani Tobias katika mduara katikati. Mwani cheza mtu nzuri sasa ya Gambegu. Anasukuma mbele kabisa, mbele ya kwa Vitalis Mayanga. Mashariki mwa uwanja sasa. Anakata uwanja kujaribu kuingia ndani vita. Nani Mali ameitaka, badilisha upande sasa kumtafuta Mwanuke, lakini mpira umekuwa mrefu. Meambaa umekwenda nje kule pasipojulikana. Utarushwa tena upande wa magharibi huku na vijana wa Fountain. Obina Wara meanza kwa golikipa wake Rashid Ibrahim. Awara again. Obina pira mrefu sasa kwa McDonald, umekwenda mwingi na umekwenda nje. Utarushwa upande wa magharibi. Miliki wa kandanda umerejea kwao. Vijana waambia City na nyuma ya kandanda yupo Jim Son Mwanuke. Jaribu kuanza tena hapa lakini umeibwa katikati ya Adil. Adil jaribu kuondoka. Adil tupa mali kwenye nafasi. Amekataliwa mtu na mbona unapiga kwa sasa ipatikane. Jaribu tena. Tajibu hapa Fountain. Sikiliza hivi msikilizaji, lakini Yaya Mbegu amesimama imara. Mbegu. Yaya Mbegu na mali. Jaribu kuivusha sasa kwa Vitalis. Zunguka vizuri sasa wao Mbeya City. Omar Amis anaiacha mali kwa Yaya Mbegu, tiririka upande kule kwa mashariki, lakini imekataliwa. Wanayo tena hapa Fountain, anaweka mtu chini. Tayari ni madhambi, bado ubao unaniambia ni sifuri kwa sifuri mpaka hivi sasa, dakika 30 zikiwa tayari zipo kipindi cha kwanza. Fountain Gate sifuri, Mbeya City sifuri. Nani wa kwanza atafanikiwa kucheka na nyavu za mwenzake? Ni kama ambavyo anasubiri kwa hamu na hamumu akoe hapa na mama Afrika kuona ni upande gani utaanza kucheka. Nikwambie tu kwamba kila ambacho kitatokea kikufurahisha upande mmoja kitanunisha upande wa pili. Bado kote kote si jambo dungu dungu wala si jambo aula, jambo nilipo kati kati. Tobias kutisha, sogeza mali juu huko kwenda kukataa tu kata kata. Bado mali hujatulia ama kandanda haijatulia, furaha mashabiki. McDonald jaribu kupambana hapa. Abdullah Dennis muzi anasema mpira ambao umekwenda nje upande wa magharibi utarushwa kuelekezwa kwao. Fountain hujatuone ni mpira wa kurushwa au mwamuzi litafsiri ni madhambi yametendeka, lakini pia yuko chini hapa, yupo chini nyota wa Mbeya City. Nami pia nikupe taarifa njema tu, ni McDonald nyota Fountain Gate. Nikupe taarifa njema tu kuhusiana na rungu na mabalaa yake, huenda ikawa na ifahamu tu rungu sabuni ama rungu medicated soap. Nikwambie tu pia kuna rungu Max wembe ambao unafanya mbalaa yake. Unaweza kutumia leo ukaweka kabatini, wiki ijayo ukautumia tena. Iwembe ambao unakata huku na huku na makali huku na huku, kama ambavyo pia shughuli anaifanya anautumia vizuri wembe wa Rungu Max. Mama Afrika anasema anautumia vizuri wembe wa Rungu Max. Mama Afrika Elinaike Materu anaambia bwana mkalo kama Elinaike atakoli na kusumbua wakati wa Mama Afrika. Ndivyo ambavyo Arusha pale nipata vizuri bwana, asante sana, uendelea kutumia tu Rungu Max kadri ambavyo unaona matunda yake na ubora wake, utakuwa mimi unanipa simulizi za wembe huo namna ambayo unautumia vizuri. Dakika ya 33, jicho ambalo mmetazamwa si jicho zuri sana kwa afya yangu. Ni mpira sasa ambao tapigwa adhabu kuelekezwa kwa Fountain Gate upande ni magharibi, na nyuma ya mpira Jimmy Mwanuke yabwa bunduki ndefu huku kidi mpira ule kwenda nje, na ni salama kwa Rashid Ibrahim. Mechi bado mpaka hivi sasa haijatupa bao lolote, dakika zikiwa zinaendelea kuondoka, lakini vile vile pia nakuona wewe ambao unaendelea kutuma ujumbe wako hapa, nitakuja kusoma baadaye kile ambacho umeniandikia hapa. Haya, bikuwa na steward, nitakuja kusoma ujumbe wako, nitakuja pia kusoma ujumbe wako Mare Mustafa hapa. Dakika ikiwa ni ya 34, bado ni 0-0 mpaka hivi sasa. Mpira utarushwa sasa upande wao Mbeya City kutokea magharibi. Shabiki wajitokeza kwa namba ndogo sana hii leo, tazama upande wa mashariki mwa dimba hili wanahesabika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hata 10 wafiki, kaskazini walau kwa kiasi chake wanafika 10, upande wa magharibi kwa ujumla wake anaweza kupata kama 50 hivi. Richard pia nitakuja kutazama ujumbe wako baadaye, lakini Mbeya City sasa wanakanyaga kandanda hapa nyuma kabisa hapa kwa Nasr Salum, wakati yupo kwa Abdullah Dennis pembeni, sasa kwa Adil Buha. Adil ajaribu kumwaga maua kwa Mwani Tobias, Mwani anakataliwa na Obina Awara. McDonald iko mali kwa Mwanuke. David Mbokile ameiacha kwa Mwani Tobias, na anayekuwa chini Mwani Tobias. Mpira mwingine wa adhabu sasa utapigwa kuelekezwa kwa Fountain Gate, dakika ikiwa ni ya 36 kipindi cha kwanza, na yuko chini pia mchezaji wa Fountain Gate. Madaktari wamekwenda kumtazama, lakini pia msaada wa Machela mwamuzi Abdi Wajihi ameambia mjueni mkamtazame vizuri zaidi nje. Nyuma ya kandanda yupo Jimson Mwanuke, yeye ndo ambaye amepewa jukumu la kwenda kuupiga mpira. Ni moja kati ya eneo nzuri, kama ataunyonga vile ambavyo unapaswa kunyongwa mpira. Alafu pale mbele Vitalis Mayanga akafanya balaa lake, Hassan Haji akafanya balaa lake, Mwani Tobias, David Ambokile ameruhusiwa hapa jaribu kunyonga, lakini bado pakuwa na mtu rebound ile, jaribu kutaka kuirejesha kama ilivyo, lakini imekataa Nasr Salum, panda juu kabisa mlinzi kwa upande wa Mbeya City, kataliwa mali sana kwa kichwa hapa. Panga mipango tena hapa Mbeya City, lakini tayari Katanga amezuia mipango nyuma kabisa. Jackson Katanga mpira mrefu, lakini kwanza amekuwa ni Yahaya Mbegu. Mabadiliko kwa upande wa Mbeya City. Amekiona na nakitaka Salum Mayanga, ngoja tuone nini ambacho anakwenda kuongeza katika eneo la mbele. Hassan Dirungo hususan katika kiungo, moja kati ya nyota ambao walishembwa sana akiwa na Simba, lakini majeraha yakamrudisha nyuma kwa kiasi kikubwa sana. HD Hassan Dirungo wanaiondosha nyumbani sasa hapa Fonti. Bado hujatulia, jaribu kutaka kuondoka Vitalis, pambana hapa Vitalis, yeye na Dirungo zinagonga 1-2. Omar Amis jaribu kuhamisha pembeni kwa Ambokile, lakini mpira umekuwa ni mwingi tayari. Vipimo vilikuwa tofauti na vile ambavyo ilipaswa iwe, lakini pia naona ameamishwa jezi nambari 55 Hassan Ali. Back Donald ameshindwa kuendelea kutokana na majeraha ambayo ameyapata. Nafasi yake imechukuliwa na Hassan Ali, zinaingia Hassan tu, ameingia Hassan Dirungo, wakati huo anaingia Hassan Ali. Kwa upande wao mechi imemkataa McDonald's, majeraha pia ameenda kumweka nje, na mwalimu imemlazimu kufanya hii, sio ya kiufundi, sababu ya lazima. Muda nao unazidi kuondoka, dakika ikiwa ni ya 40, bado ni 0-0 mpaka hivi sasa. Milango ya timu zote mbili hatujapata mabao mpaka hivi sasa, labda tuendelee kuwa na subra kwa sababu zipo 90, tuone zitatupa majibu gani. Wataanza mpira huu sasa ni Fountain Gate, mashariki mwa dimba hili la Sheikh Amri Abeid. Mpira wa adhabu ambao utapigwa kutokea mashariki ni mbali, lakini ukimiminwa lolote pia linaweza kutokea. Msikilizaji, msikilizaji anajaribu ya mbali huku, bado kuna mmaliziaji. Shughuli imekuwa ni gumu kwa timu zote mbili, kuna namna kama ambavyo wanajaribu kupush Mbeya City, lakini bado eneo la mwisho shughuli imekuwa ni ngumu katika kuifungua safu ya ulinzi ya Fountain. Bado katika eneo zuri, lakini ya mbegu unakwenda ni Ambokile, cheza na mbegu sasa hivi, lakini bado upo tena kwa Ambokile, anawacha ule mpira nyuma, yuko mbele Fountain Gate katika shambulizi, unajazwa mpira mrefu huku, kwa ni mrefu afu kawa ni mwingi, pitiliza usha tena Mbeya City. Dirungo anaweka mali sasa hapa kwa Vitalis Mayanga. Vitalis jaribu kunyonga chini chini, kuna nani kapita kule, pakuwa na mtu yoyote. Jackson Katanga alichokifanya ni kwa kujiamini, kajua kuna mtu, merejesha goalkeeper Rashid Ibrahim, alafu ameanza kupanga mipango tena. simu iliyopita ligi kuu soka Tanzania bara, kila mmoja ameokota alama tatu kwa mwenzake. Mbeya City ameokota tatu kwa Fountain, lakini vile vile pia Fountain ameokota tatu kwa upande wa Mbeya City. Leo tuone itakuwaje hapa. Nani ambaye tondoka na alama tatu ama watagawana alama? Mpira wa adhabu pia utapigwa kuelekezwa kwa Fountain Gate. Juma mpira yupo Dilunga. Jaribu sasa Dilunga, kutoka mbele, cheza vizuri kule kipa Rashid Ibrahim. Alichokifanya yeye ni kupaka mafuta tu. Mara ya mwisho ilikuwa ni September 18, 2025, Fountain Gate katika uwanja wake nyumbani, akipoteza kwa goli moja dhidi ya Mbeya City. Lakini pia mara ya mwisho ni Fountain ambayo iliimarika na ikaenda kuokota alama tatu pale pale uwani Sokoine Mbeya. Ilikuwa ni Machi 3, 2026, goli moja kwa sifuri, goli ambalo liliwekwa kambani na Sadiki Saidi.

0: na yoyote ile. Dakika mbili zikiwa zimeongezwa hapa ili kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza, 0-0. Ambokile anaambiwa tayari umetendewa madhambi. Mpira upo katikati sasa, Mwadimba Omar Amis pembeni sasa kwa Ambokile, jaribu kunyonga ndani huku kuna maliziaji Vitalis Mayanga na kuwa yuko mbali na ile eneo la semi-circle. Jackson Katanga anauhamisha nyumbani, unajibiwa mapigo na Abdallah Dennis katikati sasa, ilikuwa inajaribu kutupa katika nafasi wanayo tena Fontin, jaribu kunyonga huko anakimbia, lakini jitihada ambazo alikuwa anazifanya zimeshindwa kuzidi kudra. Sadiki Ramadhan pira sasa upo katika eneo lao Fontin na Rashid Ibrahim, hiyo ndo ambaye anaupiga mpira juu, kataliwa vizuri, dunda ya kwanza ya pili Obinawara. Shabani Pandu sogeza mali huko juu katikati, pambana hapa Sadiq anayekuwa chini na mwamuzi ametafsiri ni madhambi ambayo ametendewa Sadiq Ramadhan. Kumbuke kwamba huyu ndio mfungaji ambaye alioning'iniza mara ya mwisho Mbeya City wakiwa nyumbani, Sadiq Said Ramadhan, na yupo hii leo katika kuhakikisha kwamba kampeni ya kukusanya alama tatu akiwa nyumbani inakuwa ni kamili ama inakamilishwa na uwepo wake. Mpira wa adhabu huenda ukawa ni mpira wa kutenga wa mwisho kwao. Fontaine nyuma ya mpira yupo Hassan Ali, lakini amechwa Derek, cheza golikipa hapa Derek Mukombozi kona, ameanzishwa haraka haraka na yuko ndani, lakini amebatizwa na mwamuzi wa kati Abdulwajih. Anazikamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza kutokea hapa katika dimba la Sheikh Amri Abeid, ni 0-0 bila bila. Ulikuwa nami Swaleh Mwikalo, wadhamini kwanza, tutarejea hapo sibuki.
1: Mafisa wa mashiri wazao wa kusuka mikeka ni enu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako
1: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5,
2: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni
1: 6,645,300.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: *149
2: *23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba 0800
2: 71 12
1: 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie good.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: kweli na uhakika.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, ikiwa ni 0-0. Bado hakuna mbabe hapa, lakini vile vile pia nitakuja kupitia ujumbe wako ambao umeniandikia hapa. Makombe, tutazame kwanza dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa namna ambavyo umezitazama.
2: Ambapo mpira unachezeka zaidi hapo, na ndio maana timu zote mbili zinacheza, lakini bahati mbaya inakuja kutokea. Timu zote mbili zinacheza, lakini bahati mbaya inakuja kutokea Mwikalo ni kwamba bahati mbaya inakuja kutokea hapa ni kwamba mpira unakuwa sio hatarishi. Ukiangalia Fountain Gate wamefika golini mara kadhaa, lakini nafasi zote ambazo wamekuwa kitengeneza zinakuwa zinazuiliwa kutokana na idadi ya mabeki pia ambao wanakuepo nyuma kwenye eneo la Mbeya City. Mbeya City vile vile, mpaka tunakwenda dakika 45 hizi timu zimecheza zote vizuri, lakini umiliki wa mpira bado ni 50-50. Yani maana yake timu zote zimekuwa na umiliki sawa, lakini kona ambazo wamepiga Fountain ni kona moja, Mbeya City nao wamepiga kona moja. Lakini pia ukiangalia mashuti ambayo yamelenga lango, wote wamepiga shuti moja tu ambayo limelenga lango, Mbeya City pamoja na Fountain. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba mpira wamekuwa nao, lakini hatari hawajaweza kutengeneza timu zote mbili. Faida ambayo wanaweza kunufaika nazo timu zote mbili watakaporudi kipindi cha pili ni kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi ambazo wanakuwa wanazipata. Kila nafasi ambayo inakuwa inapatikana inatakiwa itumike kuhakikisha kwamba inakupa matokeo. Sijui ni kwa nini hakuna mmoja amefikiria, lakini kwa namna ambavyo wamebalance sasa hivi, ukiangalia Mbeya City na Fountain zote ni timu za daraja sawa. Kama umefuatilia msimu uliopita, Mbeya City walikuwa kwenye ile hatua ya kunusuru kushuka daraja, lakini pia Fountain walikuwa kwenye hatua hiyo hiyo. Ukiangalia pia kwenye hii michezo ambayo amekwisha kucheza mpaka sasa, Mbeya City michezo yake miwili, michezo yake minne ukiweka na huu hapa, ameshinda michezo miwili, kafungwa mchezo mmoja. Ukiangalia Fountain kwenye michezo mitatu ambayo amecheza, kashinda mmoja peke yake. Kwa hivyo unaona kabisa kwanza kimadaraja ni timu ambazo zinaendana, lakini pia kwa namna ambavyo amecheza mpaka hivi sasa, umiliki wa 50-50 ni timu ambazo pia zinaendana. Kwa kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ni kuhakikisha kwamba walimu wanapokuja kipindi cha pili kubadilisha namna ya uchezaji. Kwa mfano nilitarajia kumuona Fred Felix Minzilo baada ya McDonald Obase kuumia, mchezaji ambaye amekuja kuingia Hassan May, alitakiwa kuangalia namna ya kuchukua mchezaji mmoja amlete katikati, kuwe na idadi kubwa ya wachezaji katikati, kwa sababu ukiwa na central midfielder wawili na mwenzako wanao wawili, manake mnakuwa mna idadi sawa ya wachezaji, game inakuwa imebalance. Lakini ukiongeza mchezaji mmoja ukacheza 4-3-3 badala ya 4-4-2, manake pale eneo la katikati unakuwa na wachezaji watatu na mwenzako anakuwa na wachezaji wawili, itakuwa ni rahisi zaidi kwa Fountain kutawala mpira na kutengeneza nafasi ili waweze kupata matokeo.
1: Labda tuitazame kiufundi sasa. Fountain Gate ambao leo wako nyumbani, McDonald Obas amekwenda nje, nafasi yake imechukuliwa na Hassan Ali, lakini pale mbele pia kuna Hashim Kindemile. Nini ambacho wanapaswa wakiongeze Fountain Gate kuanzia katikati mpaka eneo la juu kuhakikisha kwamba wanaweza kupata bao katika mchezo leo?
2: Kitu ambacho Fountain wanaweza wakakifanya moja kwa moja mpaka hivi sasa ni kuongeza idadi ya wachezaji katika eneo lao la katikati. Ukiangalia pale katikati yupo Shabani Mgunda, mchezaji mdogo huyu ndo ametolewa kwenye timu ya vijana, lakini pia yupo na Ahmad Ramadan. Kwa upande kule wa Mbeya City wapo wachezaji ambao wana experience na exposure kubwa sana. Yupo Omar Hamis pale, lakini pia yupo Adil Bua. Ukiangalia namba 10 tayari wamekwisha kumuingiza Hassan Dilunga. Unaona kabisa kwenye ile eneo la katikati Mbeya City wanakuwa na wachezaji ambao wana experience kubwa kuliko Fountain. Fountain wanachoweza kufanya sasa hivi ni kushusha mchezaji mmoja aje kusaidizana na hawa viungo wake wawili walionao, ili waweze kuchukua mipira na kuifikisha mbele. Umewatazama wakiwa wanacheza, mbele kuna watu, nyuma kuna watu, lakini hakuna kinachoweza kuwaunganisha watu walioko mbele na walioko nyuma ili kuhakikisha kwamba mipira inafika mbele, wanatengeneza nafasi, wanapata matokeo.
1: Na mtarejea tena kwako hapo, ngoja pia tutazame ujumbe wa msikilizaji, kile ambacho ametutumia hapa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nimekuona hapa Chilampa Family Jucho la tatu kutokea Morogoro. Zumbe anasema pamoja na Felista Lucas akiwa Kinongle wanatakia Mbeya City ushindi wa goli tatu dhidi ya Fountain Gate. Lakini pia Richard Galila anasema kwa leo Fountain Gate dhidi ya Mbeya City, pamoja sana mtangazaji. Haya, asante sana. Lakini pia nimekuona hapa Stewart Manizo wa Yole Njia Panda Mbeya anasema tuko pamoja mwikalo mpaka tamati. Ali Mrangi Gigiri Mbresa mdau asiyechuja wamebeba vina Dar es Salaam anasema kaka Sule na kupata bila chenga, anasubiri dakika 90 tu kuona juli inakuwaje. Asante sana pia Ali Mrangi kutokea hapo Mabibo. Basi utansalimia pia kwa Mudi hapo, naye pia amekuwa akifuatilia matangazo haya moja kwa moja. Tutazame pia Mbeya City ambayo umeizungumza walau kwa kiasi chake katika michezo mitatu. Amepoteza mchezo mmoja akiwa nyumbani, ameshinda michezo miwili dhidi ya Dodoma Jiji, ameshinda dhidi ya Mashujaa. Leo mechi ya kwanza yupo ugenini. Nini kinapungua kwa Mbeya City katika mchezo wa leo? Amemtoa Hassan Aji, ameingizwa Hassan Dilunga. Nini mwalimu ambacho anakihitaji
2: mpaka hivi sasa? Pamoja na umiliki wa mpira kuwa 50-50, Mbeya City wanaonekana kuwa wamefika golini kwa Fountain zaidi ambavyo Fountain wamefika golini kwao, lakini kitu ambacho kinawakwamisha Mbeya City ni kwenye ile kupiga pasi za mwisho, kubadilisha zile pasi kuwa nafasi kisha magoli, au kubadilisha nafasi kuwa magoli. Ukiangalia Mbeya City wamepiga mashuti matano mpaka hivi sasa. Kati yao mashuti matano, manne yamekwenda nje lakini moja limelenga lango. Kwa tofauti na Fountain ambao wamepiga mashuti mawili peke yake. Sasa ukiwa una mashuti mengi ambayo hayajalenga lango, maana yake wewe hauko clinical unapofika golini kwa mpinzani. Mbeya City wanafika lakini hawatengenezi hatari ambayo inaweza ikawapa matokeo. Kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba nafasi wanazozipata wanazitumia ili kupata matokeo. Ukiangalia mchezo wa hizi timu mbili ni kama unaendana, lakini pia viwango vyao ni kama vinakaribiana. Kwa hivyo hawatopata nafasi nyingi zaidi watakapokuja kipindi cha pili. Kitu kinachoweza kuwaokoa ni kutumia kila nafasi wanayoipata kuibadili na kuwa goli. Namuona mwalimu amemuingiza Hassan Dilunga, hakuna mtu asiyejua uwezo wa Hassan Dilunga kwenye football, na nafikiri alichotaka kuongeza pia ni creativity kwenye ile final third ya Mbeya City, kuhakikisha kwamba wanatengeneza nafasi wapate matokeo. Wakirudi watengeneza nafasi vizuri, walenge goli sasa na wawe clinical. Wanaweza kupata matokeo na wakaondoka pengine na pointi moja ama tatu katika uwanja wa Shamla Bedi.
1: Alikuwa anajaribu kutazama pia hapa baadhi ya nyota ambao wako nje kwa upande wa Mbeya City. Yupo nje Oscar Mwajanga ambaye ni ingizo jipya, lakini vilevile pia yupo nje Ismail Azizi Kada. Vipi kwa nyota ambao labda tumewahi pia kuwashuhudia katika mechi ambazo zimechezwa na uwezo wao
2: mpaka hivi sasa? Kusema ukweli, katika ukiangalia miongoni mwa wachezaji wa Mbeya City ambao wanaisumbua zaidi Fountain, huwezi kuacha kumtaja Jimson Mwanuke. Hii ni kutokana na kwamba anawajua. Mchezaji mwingine ambaye anawajua Fountain lakini yuko Mbeya City hivi sasa ni pamoja na Ismail Aziz Kada. Sasa swala la yeye kuwa benchi, maana yake pengine mwalimu sijui ameona nini kwenye mazoezi, lakini aina ya mchezaji ambaye mimi natarajia akiingia anaweza katengeneza hatari zaidi kwenye lango la Fountain, kwa sababu anawajua lakini pia amecheza nao sana na anawaweza, na alikuwa ni miongoni mwa nyota waliokuwa nao katika msimu uliopita tegemezi. Kwa hivyo akienda anaweza kaongeza kitu na pengine ikawasaidia sana Mbeya City.
1: Bwana, haya, asante sana. Nitarejea tena kwako hapo Makoe, lakini jaribu pia kuwatazama nyota ambao wako nje kwa upande wa Fountain. Lamela Maneno Zuberi, Anak Mtambi, Machupa Juma Kapili, Gaston Alphonse, yupo Shomari pia Mponzi, Joseph Godwin, yupo Alois Chilongola, Ramadhani Juma Sefu, Ibrahim Ramadhani Ibrahim. Ni nyota ambao wanasubiri katika mbao ndefu kwa Fountain Gate. Kuna yote ambao wanamtazama hapo, huenda akiingia kuna kila ambacho anakwenda kukibadilisha kwa namna ambavyo unaifahamu Fountain Gate kwa hao ambao wako nje
2: mpaka hapa. Kwa wachezaji ambao wako ndani Fountain Gate wanatosha kabisa kumpatia matokeo kwenye mchezo kama huu, kwa sababu hao ni wachezaji ambao yuko nao muda wote na ni wachezaji ambao walikuwepo pia msimu uliopita. Naweza tu nikampendekeza labda mchezaji kama Shomari Mponzi akiingia, kuna kitu anaweza kaongeza ambacho kitawasaidia Fountain. Sijajua Fred Felix Mbinzilo anakuja na mpango gani katika kipindi cha pili, lakini natarajia anaweza akafikiria kuongeza ubunifu zaidi kwenye eneo lake la katikati, na kama atafanya hivyo anaweza akatengeneza nafasi nyingi na akapata matokeo kwenye mchezo wa leo. Swale.
1: Na anasema kaka Mwikalo ni Ambrose Msemwa akiwa hakika kila kala. Amesema sauti ipo juu kabisa. Anasikiliza TBC Taifa. Bwana Makoe tarejea hapa mara baada ya wadhamini timu wakati huu zinarejea uwanjani.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Yunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23#. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Na uhakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Dakika 45 za kipindi cha pili. Katika dimba hili la Sheikh Amri Abedi, tayari mwamuzi wa kati Abdi Wajihi kutokea pale Tanga amepuliza kipenga chake kuashiria kwamba mungi ianze katika mtazamo mwingine. Shukrani Belele, shukrani Tumbitumbi, shukrani Jamil. Msikilizaji wa TBC Taifa, utakuwa nami na Makoe mpaka tamati ya dakika 90 katika mbungi. Wakati wa Fountain Gate sasa wakitoa mashambulizi yao kutokea kaskazini upeleka kusini, kama ambavyo ilivyo kwa upande wa Mbeya City wakitoa mashambulizi kutokea kusini kupeleka upande wa kaskazini. Hakuna mabadiliko yote kipindi cha pili, labda kipi ambacho tukitarajie katika kipindi hichi cha pili, Makoe?
5: Mpaka hivi sasa swali tunachoweza kutarajia kwenye kipindi cha pili ni timu kuendelea kuattack zaidi malango ya wapinzani. Kama umeona kipindi cha kwanza walikuwa wanafika lakini hawana hatari, kwa hivyo sasa hivi tunavyoenda kipindi cha pili hapa, natarajia walimu wamekwisha kurekebisha na wamekwisha kuja kuangalia sasa namna ya kwenda kufika golini zaidi na kuweza kutengeneza nafasi na kupata matokeo. Swali,
4: unakanyaga kananda sasa hapa, vijana wa Mbeya City, lakini tayari mambo yanakuwa si mazuri, bado mpira hujatulia, bado mama Afrika, kuna namna kama ambavyo haijakaa vizuri katika utulivu ambao unahitajika. Ikikaa basi jambo litakuwa ni jambo zuri. Nadhani moja yekwe chini, alafu jambo so dakta. Mpira sasa upo kwa Rashid Ibrahim, golikipa wa Fountain Gate. Iyo ndo ambao anasukuma mpira mbele huku juu, lakini kuna nani anaongezewa kichwa hapa pande ambayo yupo Nasr Salum, katikati mwa dimba anajaribu kupambana hapa Mbeya City, lakini Fountain Gate najaribu kufosi bado kwenda juu hapa. Haya, mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Mbeya City, na golikipa Rashid Ibrahim ndio ambaye ameanza mpira mrefu huku. Cheza vizuri hapa Tobias Kutisha, amekuwa yeye wa kwanza na amenusuru lile ambalo lilipaswa kwenda kutokea, na amehakikisha kwamba lango lake linakuwa salama katika milingoti yake mitatu. Mungu kichwa huko na Derek Mkombozi, bado medunda ya kwanza, ya pili, ya tatu upo tena kwa Fountain. Kama wamekuja hivi kudhamiria, wanataka kitu hapa Fountain Gate. Pembeni sasa unasuswa ambapo yupo Sidiki Ramadhan, unawekwa nje na utarushwa upande wa magharibi. Anakwenda kurusha mpira sasa Sidiki Ramadhan, bado cheza kukonana Sadiki, anayekwa chini, mwamuzi tayari Abdi anasema ni mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Mbeya City, moja kati ya eneo zuri
5: sehemu wanaijua, huu uwanja wanaujua na wameshacheza hapa muda mrefu sana. Fountain pia ni wazuri kwenye mipira ya kutenga, sijui ni nani atakwenda kupiga ule mpira, lakini kwa eneo lile natarajia kwamba anaweza akauingiza ndani, na kama kutakuwa na forward makini pale katikati akipiga kichwa, lolote linaweza likatokea. Swalehe Mwikalo,
4: nyuma ya mpira amesogea pale Jackson Katanga, lakini vile vile pia yupo Abdurazak Salum. Katanga ameondoka, amemwachia jukumu Hassan Ali, yeye na Abdurazak Salum. Haya, sikiliza hii. Abdurazak anajaribu kuchonganisha lakini ukuta umezuia, amerejea tena kwake, anapiga mpira lakini umekuwa ni mrefu. Mpira umekuwa ni mwingi ule, umepita bila kupingwa, vile ambavyo umetegemea sivyo ambavyo vimefanyika.
5: Sijui ni kwa nini alichagua kufanya vile, kwa sababu hesabu zake zilikuwa tofauti kabisa na kile ambacho nilikuwa nakiona. Sehemu ambapo ukuta ulikuwa umekaa, nilitarajia angeweza kupiga mpira ule Hassan May kwa mguu wa kulia, aingize katikati watu wapige vichwa, lakini yeye aliyepiga alitaka kulenga goli, kitu ambacho nafasi ya yeye kuvuka pale ilikuwa ni ndogo sana, na hicho ambacho kimetokea, ukuta umeblock na baada ya ukuta kublock, maana yake mpira umekwenda nje, hamna hatari yoyote iliyokuwa kwa Mbeya City.
4: Kanyaga kandanda sasa, vijana wa Fountain Gate. Sukuma nyuma hapa kwa Rashid Ibrahim. Jerick waka juu huko lakini amekataliwa. Bado Abukile kwenda kumenyana lakini mpira umekwenda nje. Naona Makoe, hii shughuli imekuwa ni ngumu.
5: Shughuli ni ngumu kutokana na aina ya timu ambazo zinacheza Mwikalo. Hizi ni timu ambazo ni za daraja sawa. Ukiangalia Fountain na Mbeya City wote ni kama wale wale. Sasa namna ambavyo wamekuja pia leo, approach imekuwa ni sawa. Kwa ngoma lazima iwe ngumu. Hapa tutarajie uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja ndio kitu ambacho kinaweza kuamua mchezo.
4: Ni kipindi cha pili, dakika sita tayari zikiwa zimeondoka mpaka hivi sasa, bado ikiwa ni bila bila, sifuri kwa sifuri kwa jumla wa dakika, ikiwa ni dakika 52. Si Fountain Gate wala si Mbeya City, bado hakuna mbabe. Jaribu sasa kuwekwa juu huku ya Mbegu, control yake imekuwa ni nzuri. Sasa Abdullah Dennis yupo katika mduara katikati. Abdullah imerejesha tena kwake. Abdullah sogeza mbele huku, control yake imekuwa ni mujarabu. Abdullah anaisukuma moja ndefu kumtafuta kombo kile, lakini mchezo kwa kichwa bado na mbamba katika eneo nzuri, leta ile kombo chini hapa. Mwamuzi Abdoji anasema tuondoke, ganga mala. Jerick anasogeza mbele sasa huku, Fountain watajibu. Yaya Mbegu amesimama imara, eka katikati pale kwa Dilunga, Hassan Dilunga HD, eka pasi chonganishi kwa Umar Hamis, lakini bado umiliki unakuwa ni wa kwao. Naona tayari kama Oscar amenyanyuliwa huku pamoja na Ismail Azizi Kada, zile bunduki mbili ambazo tulizizungumza hapa naona ndizo ambazo imenyanyuliwa hivi sasa.
5: Mwikalo, waswahili husema kimfaacho mtu chake, na ukiangalia kwenye benchi la Mbeya City, hawa ni wachezaji ambao tulitarajia ni wachezaji makini zaidi, ambao wanaweza wakaingia na wakaleta chochote cha kuwasaidia Mbeya City, na ndio hawa hapa wanakwenda kuingia. Ngoja tuone wakija wataenda kuongeza nini, lakini kuna tukio hapa, mwamuzi naona anaangalia. Hebu jaribu kuliangalia pia wewe Mwikalo.
4: Naona ni lile tukio la Mbeya City kipindi wana shambulia lango la Fountain Gate, alafu kuna nyota kama kaminywa hivi kipindi majalo yanamwagwa, hilo ambalo wameomba hapa, na mwamuzi amekwenda kutazama katika video support ama FVS, football video support. Abdu Wajihi amekwenda kujiridhisha kuona vipi, ni penalty ama hakuna kitu. Mapigo ya mbio yanakwenda moyo kwa wale mashabiki wa Fountain Gate. Ni shura kwa Abdu Wajihi, anatazama kwa macho yake ya nyama kuona ni vipi na anakwenda kung'amua nini. Yeye ndo ambaye atakuja na maamuzi kutuambia kwamba ni penalty ama no penalty. David Ambokile, nafasi yake inachukuliwa na Ismail Azizi, lakini anatoka nje pia hapa Vitalis Mayanga, nafasi yake inachukuliwa na Oscar Mwajanga. Nini ambacho wanakwenda kukiongeza hawa nyota wawili mpaka hivi sasa? Oscar Mwajanga pamoja na Ismail Aziz.
5: Ismail Aziz kada ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri akiwa na mpira, ni mchezaji hatari akiwa kwenye nafasi ambayo mpira ukimfikia anaweza kafanya chochote. Lakini pia ukimwangalia Oscar, ni ingizo ambalo kwa Mbeya City hapa linaweza likawanufaisha. Na hii ni kutokana na uwezo wake mzuri wa kumiliki mpira, lakini uwezo wake mzuri pia wa kupiga pale anapopata nafasi. Mwikalo.
4: Rashid Ibrahim sasa anaweka mali pembeni. Wanaanza wao kupanga mipango. Fontaine Obina Wara, pira mrefu huko juu. Kuna nani? Hakuna mtu. Bado na mbamba katikati hapa, anaruka wili, bado unatua, bado unaruka kwenda kuweka chini kwa utulivu, composure kutosha. Derek Mkombozi kwa Shabani Pandu, lakini tayari yuko chini, yuko chini mchezaji wa Mbeya City, na madaktari wamekwenda kumtazama. Timu zote mbili bado zimekosa utulivu hususan katika eneo la mwisho.
5: Yes, nilikuambia mwanzoni hapa wakati tunajadili kuhusiana na huu mchezo kwenye half time kwamba huu mpira hatutarajii kwamba kutakuwa na nafasi nyingi sana ambazo timu zitapata kutokana na madaraja hizi timu zote mbili kuwa kama yanaendana. Sasa kama wataendelea kukosa utulivu, pengine mchezo ukamalizika kwa sare, kwa sababu kama hakuna nafasi nyingi maana yake ufiki golini sana. Kama ufiki golini sana, hutengenezi hatari za kutosha kukupa matokeo. Wanachotakiwa kufanya sio Mbeya City, sio Fountain, kuhakikisha kila nafasi wanayoipata wanajaribu kutengeneza kitu ili waweze kupata goli ama kupata set piece ili waweze kuitumia kutengeneza goli na mwisho timu ipate matokeo.
4: Dakika ikiwa ni ya 57. Asante sana pia ambao wanaendelea kuteleza na PMBet. Weka mkeka wako, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini vile vile pia PMBet unatoa ninga kama njugu, cha kufanya tu wewe cheza mara nyingi, bashiri mara nyingi kupitia PMBet, alafu utaingia katika ile draw kubwa ya kujishindia ndinga. Yawe mbegu sasa katikati kwa Mwani Tobias. Jaribu kuteleza Mwani Tobias, anakuwa chini hapo, mwamuzi anasema tayari ni madhambi. Jaribu kutaka kuondoka, mkuku mkuku hapo Mwani Tobias. Akaambia unapotaka kwenda si salama sana, utuweka hapa. Ndicho ambacho kimetokea, na nyuma ya kandanda sasa ndio Mbeya City. Abdallah Dennis jaribu kwa mpira mrefu huko, lakini amekwenda kukataa paka tanga. Yaya mbegu anawacha utoke, anakwenda kurusha ule mpira sasa upande wa magharibi kwa Ismail Aziz Kada. Ismail anaibabatiza ile mali, umetoka nje, unarusha tena wao. Yaya mbegu anaangalia nani wa kumpa, ni Mwani Tobias ama ni Aziz Kada. Jaribu kuanza hapa tena kwake, amerejeshewa, weka ndani, lakini hakuna mtu, na inakuwa ni goal kick salama kwa Fountain Gate. Mipango inapangwa na timu zote mbili, lakini ukamilifu wa kutimia mipango ndio imekuwa ni changamoto. Rashid Ibrahim, mpira upo kwake, na yeye ndo ambaye atachagua upeleke wapi, mashariki au magharibi, na upo juu katikati mwa dimba ile. Sheikh Amri Abeid unagongwa kwa kichwa, lakini bado na mbamba, wana retain position. Fountain Gate nyuma kabisa kwa Shabani Pandu. Obina Wara kanyaga mali wao sasa, jaribu kuwekwa pembeni hapa kwa Jackson Katanga, anayeongezea mwendo upande wa magharibi huku. Yaya mbegu amekataa, mbegu weka mbele kumtafuta Ismail Aziz Kada, anakutana na kizingiti cha Derek Mkombozi. Tupa mbele huku, kuna nani? Hakuna mtu. Wao ni wengi kwa idadi ya namba, Mbeya City kuliko Fountain Gate. Wanaanza taratibu kwa Mwanuke. Utuo ni wapi sasa? Kituo kinachofuata Mwanuke. Babatisa ile mali bado imerejea tena kwa Fountain. Watajibu shambulizi kwa namna gani huko? Mali kuna nafasi huko, jaribu kutaka kuondoka, mkuku mkuku na kumtu chini. Mwamuzi anasema tayari ni madhambi na anajisachi hapa. Abdoji, mwamuzi anajisachi. Nani anamuita? Anamwambia njoo, kadi ya njano. nitakwambia ni nani ambaye amekwenda kuingia katika kitabu cha mwamuzi, na inakuwa ni kadi ya njano ya kwanza ya mchezo, na ni mpira wa adhabu ambao utapigwa kuelekezwa kwao Mbeya City. Mpira wa adhabu utapigwa, anayepata kadi ya njano ni Abdallah Dennis, beki wa kati Abdallah Dennis, yeye ndo ameonyeshwa kadi ya njano. Mabadiliko yakifanyika kwa Fountain Gate, Abdulrazak Salum akienda nje, nafasi yake ikichukuliwa na jezi 49, si mwingine ni Joseph Godwin. Joseph Godwin, nini ambacho mwalimu amekiona kwa mabadiliko haya?
5: Mchezaji mdogo huyu, mchezaji ambaye ametolewa na amepandishwa kwenye timu ya wakubwa, nafikiri alikuwa bora sana kwenye kule alipokuwa, na ndio maana mwalimu akaamua kumpandisha, lakini anahitaji nafasi, anahitaji muda, kwa sababu akiwa na mpira anakuwa ni hatari sana. Amewekwa hapa kwa sababu anakuja kuingiza energy mpya, tutarajie kama atakuwa anapatiwa mipira mingi, pengine akatengeneza hatari, na pengine mashabiki wa Fountain wakamuona yule chuga boy kupitiwa kwa huyu Joseph.
4: Wenda akatengeneza mwingine hapa Bushiri. Kona wanaipata Fountain Gate. Ni mpira wa kona sasa kwa Fountain Gate. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, wanakwenda kutumia vipi huu mpira? Najeza moja ndefu ku kwenda mpira ule nje, alikwenda juu akaganda kwa sekunde takribani 15 hivi. Ni Derek Mkombozi, alafu ile mali imeenda nje.
5: Aliruka vizuri sana, mpira aliufikia, lakini sehemu ambapo aliupeleka haikuwa ni sehemu ambayo ni sahihi. Nafikiri Mwikalo, Mbeya City wanapaswa zaidi kuangalia madhambi ambayo wanakuwa wanawatengenezea Fountain. Wamewatengenezea set piece tatu tokea kipindi cha pili kimeanza, mbili zikiwa ni foul, moja ikiwa ni kona. Kama Fountain Gate watakuwa makini na hizi set piece ambazo wanazipata, wanaweza kunufaika na faida ambayo wanaipata kutokana na Mbeya City kushindwa kuwa makini katika eneo lao la ulinzi. Mwikalo,
4: wanaanza tena kupanga mipango hapa Fountain Gate, lakini imekataliwa na watarusha huu mpira. Mbeya City upande wa mashariki mwa dimba hili, Abdul Dennis Adil Buha pembeni, sasa Mwani Tobias tupa mayungu na nafasi ijazo moja ndefu ku Ismail Zizikana. Ule mpira ulikwenda kuongezwa mwendo kidogo tu ni Jackson Katanga, alikwenda kuparaza kwa utosi, alijua nyuma kuna mtu na ni Ismail Aziz,
5: wanamjua nafikiri, na ukimwachia na mpira eneo lile anaweza akakufanya chochote kibaya, na ndicho ambacho amefanya kutibua mpango. Wanakaa salama,
4: Derek anaondoa ndani ya 18. Ni kona alikuwa akimenyana na Oscar Mwajanga. Wanapata kona hapa Mbeya City, msikilizaji wa TBC Taifa, upande ni kaskazini magharibi, na ni moja kati ya eneo zuri. Yupo Oscar pale ndani, jazo kona ndefu ile, cheza vizuri hapa Fountain. Watajibu shambulizi ile ama inakwaje? Jaribu kuondoka hapa Sadiki Ramadhani tabereza mali chini sasa, juu kabisa kule, bado wanayo wao, jaribu kupush huku kwenda katelo katika njia. Shimkin Demile alikuwa anajaribu kutaka kuondoka, kupaka rangi mpira kazuliwa katika njia, rejesha tena umiliki kwao nyumbani hapa Pandu. Wanauondoa mpira, Derek Mkombozi anauongezea mwendo upande wa mashariki. Haya, bunge anako zuri sasa hapa Fountain. Badilisho uwanja huko pembeni kwa Hassan Ali, umefika Hassan Ali. jaribu kuchekecha Hassan Ali, bado upo tena kwao, lakini nimebatizwa ile mali watarusha tarusha wao mpira sasa. Fountain Gate, Jackson Katanga. Anaanza chini hapa Ismail Azizi Kanda na kwenda kuingilia Dilunga Oscar, mpira umekuwa ni mwingi na umekwenda nje. Oscar bado hatujaona zile cheche zake, lakini vile vile pia hata kwa Ismail wepo pia Dilunga mwani Tobias sana uongezea mwendo, bado kuna kitu natamani kuwa na zaidi kutoka kwao.
5: Nafikiri shida ambayo wako nayo Fountain Mbeya City pia wameanza kuionyesha, na ndio maana unashindwa kumuona mwani Tobias akifanikiwa kutulia mbele, kwa sababu anaona mipira haifiki mbele, anarudi nyuma kuangalia namna uwezekano yeye kupata mipira na kuwapasia wenzake. Oscar Mwajanga bado mipira ambayo amegusa sio mingi sana kuweza kumjaji kwa dakika ambazo amecheza. Same kwa Ismail Aziz Kada, mipira ambayo amegusa bado sio mingi sana kiasi cha yeye kumtosha kutengeneza hatari. Kama Mbeya City watafanyia kazi mipira kuifikisha mbele, pengine tukaona wananufaika na wachezaji ambao wameingia hivi sasa. Mwikalo
4: Hassan Dilunga kwa Ismail Aziz Kada, anamtafuta sasa Oscar Mwajanga. Oscar na mali Dilunga ndani ya 18 kwenda kukataliwa pale na Mboa. Hapana, bado wamerejea tena kwao Mbeya City. Fountain Gate umeibwa sasa. Adili Buha, Dilunga pembeni kwa Mwanuke, Jimmy Mwanuke nyonga ndani huko, lakini amekwenda kuondolewa na kazi nzuri Jerick Mkombozi. Wanarusha sasa haraka haraka wao Mbeya City. Mwanuke anajaza ndani, kuna nani hapa? Bado kuna mtu gizia mwendo ule, wanarejea tena kwao Fountain. Bado mpira hujatulia, jaribu kupambana pande zote mbili. Ismail Dilunga Mbegu cheza upande wa magharibi, tafuta tena hapa Dilunga, bali ipo kwa ya Mbegu katikati sasa, jaribu kuondoka pa Maremis. Yaya Mbegu ameachiwa, kitu kinachofuata ni Omari nabatiza ile mali na umekwenda nje, utarushwa. Mbegu anaanza kwa Dilunga, Hassan Dilunga, bado mali ipo kwa Adil. Ismail Aziz Kada ameacha kwa Mwanuke, Jimson Mwanuke jaribu kujaza mpira mrefu kwa kumtoa siku, bado na mbamba, lakini kipo amekuwa yeye ni mtu wa pili, Rashid Ibrahim. Kuna namna kama Fountain wanaanza kuwaachia Mbeya City kutengeneza mashambulizi kuanzia katikati kusogea kwao.
5: Yes, ukiangalia namna ambavyo Mbeya City wanacheza sasa hivi baada ya maingizo mapya, Dilunga kusogea chini pamoja na Mwani Tobias, wanaonekana kuimarika zaidi. Mpira wanao wao muda mrefu, lakini kuna kitu ambacho wamekigundua.
4: Kamati hapo hapo Oscar Mwajanga, Oscar nane 18, Oscar ni seti pale, Oscar kwa Ismail Azizi. Bado Jimmy nane 18, bado Jimmy. Ni kama na kigugumizi katika miguu yake. Ismail Kandari kumepatizwa kwa goal! Imekaa kambani lakini shuka kule limepanda juu. Shuka la kibendera mara mbili limepanda juu. Oscar Mwajanga alikwambia mipango ilikuwa inapangwa, si mipango mizuri.
5: Wakati tunazungumza hapa nilikuwa nakwambia kama kuna kitu umekigundua baada ya ingizo la Oscar Mwajanga, Mbeya City wameshaona wana strength ya mchezaji ambaye ana urefu lakini pia ana nguvu. Kitu ambacho wanakifanya ni kupiga cross nyingi ili aone kama anaweza kupata chochote na kuwapa matokeo. Kama litakuwa goli au kama halitokuwa goli, bado haitobadilisha uhalisia kwamba kama Fountain Gate wataendelea kuruhusu mipira ya cross kufika kwenye eneo lao, Oscar Mwajanga anaweza kuadhibu muda wowote kutokana na uwezo wake mguni, lakini uwezo mzuri alionao kwenye kichwa chake. Mwikalo,
4: haya ni shughuli hiyo, imeanza kuchangamka na ngoma inatazamwa kwenye VS video support kuangaliwa vipi imekaa kamani ama la. Oscar Mwajanga good combination playing Hassan Dilunga, Ismail Azizi Kada, lakini huwezi kuacha kumzungumzia Mwani Tobias. Ni kipande kimeenda juu, ana urefu wa fana usi ule kutakata. Mwani Tobias mamba huyu hapo, ana usi wa kung'aa, ndio usi wa kung'aa wewe. Jezi nambari 17 Mwani Tobias
5: huyu atakuwa anaogea rungu
4: kama usi wa usi wa nani, mama Afrika usi wake nao kutakata. Mama Afrika una usi wa kutakata, usi wa kung'aa. Pira umesimama hapa, msikilizaji wa TBC Taifa Football Video Support imekuwa ikiendelea kufanya kazi yake, na Abdwaji ameendelea kusubiri kuona atapewa majibu gani, kama ilikuwa ni offside kwa mujibu wa kibendera namba mbili Agrey Mbala kutokea pale Manyara, ama ni vipi? Bado jambo linaendelea kutazamwa, lakini ni kama Salum Mayanga amepatia katika zile sabu ambazo amezifanya mpaka hivi sasa.
5: Yes, maingizo ambayo amekuja nayo Salum Mayanga kuanzia wakati anaingia Hassan Dilunga kipindi cha kwanza, lakini ingizo jipya la Oscar Mwajanga pamoja na Ismail Aziz Kada, unaona kabisa amekuja kuleta tija. Mwani Tobias sasa anakuwa na uhuru zaidi kutokana na aina ya wachezaji ambao wako wanamsupport pale lile eneo lake la mbele. Anatengeneza nafasi nyingi na nafasi ambazo kama mpira utakuwa sio offside, wanaweza wakawa wameshaanza kunufaika nazo, lakini hata kama sio hii, wakiendelea kucheza hivi namna ambavyo wanapishana, pengine wakafanikiwa kupata goli.
4: Fourth official Jackson Samuel kutokea Arusha anasema kwamba no pen no goal kwa mujibu wa VS, kwamba ndio ilikuwa ni mpira ule alishautia mtu, lakini pia natakiwa mtazame sasa kwa jicho la wivu mkubwa kuliko ile Oscar. Na nilizungumza mwanzo kwa nini leo ameanzia nje, na amenijibu kwa vitendo. Juu kabisa sasa Fontin wanaendelea kupanga mipango yao, lakini bado mipango haijazaa matunda kwa pande zote mbili, ni sifuri kwa sifuri, dakika ikiwa ni ya 72. Bado milango ya timu zote mbili ni migumu, wanapigwa mpira mrefu kujuu sasa, na uacha upo katika mikono salama ya Rashid Ibrahim. Rashid Ibrahim anafunga lile jamvi juu kabisa, unakataliwa vizuri hapa, bado anambamba Mwani Tobias. Mwani haya, cheza mtu mzuri sasa, Isma kwa Mwanuke. Mwanuke anachokifanya ili kumwaga tu maji kundafungo kwenda kuondoa ile mpira, Derek Mkombozi. Ilikuwa ni Jackson Katanga wakati huo, na si Derek Mkombozi kwa nafasi ambayo yupo, ubali ambayo yupo na viatu vyake tu. Mimi niambia kwamba uliworejea kwenda ndani huko kwenda kukataa tena, wamekuwa kimwaga maji tu. Wanachokifanya sasa hivi Mbeya City, anakwenda chini mwenyewe Hassan Dilunga, na anaomba wanaondoka sasa hapa Fountain Gate, jaribu kupanga mipango Fountain Gate, bado anakusanya tu ile ile kwa chini, mwamuzi anasema hapana, yuko chini Isma Hassan Dilunga. Kama msuli umemkamata kwa sababu amekwenda mwenyewe chini, bado maji yameendelea kumwagwa sana lango la Fountain Gate.
5: Faida ya 442 ni kwamba unavyokuwa na washambuliaji wawili hapo katikati, maana yake ukipiga cross wanaweza wakanufaika na cross ambazo unapiga. Sasa faida ya 442 alafu ukiwa na wachezaji kama Oscar Mwajanga pamoja na Mwani Tobias ni kwamba ukipiga cross wale wanakuwa na faida ya kugusa zaidi mpira kuliko wachezaji wengine ambao wako nao uwanjani. Sasa Fountain Gate kitu ambacho wanatakiwa wahakikishe kwamba wanakifanya ni kwamba kama hawezi kucheza mipira ya cross inayopigwa kwenye lango lao, basi wahakikishe wanazuia zile cross zisipigwe kwenda kwenye lango lao, kwa sababu hatari zinazidi kutengenezwa, na kama unavyojua kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Kama tukiendelea kushuhudia cross nyingi hivi, Mbeya City wanaweza wakapata goli Swale.
4: Anaikwa nje kwa msaada wa Machela Hassan Dilunga, na pasina shaka msuli ulikuwa umemkamata, sidhani kama ataweza kuendelea hapa. Hassan Dilunga alikaa mwenyewe chini, na tayari nyota wawili wamenyanyuliwa kwa upande wa Mbeya City. tayari nyota wawili wamenyanyuliwa hapa na mpira unaendelea. Abdioji anasema mbungi na iendelee. Mpira sasa uko upande wa mashariki madimba hili la Shiambra Abeid. Mpira utapigwa kuelekezwa kwa Ombea City. Fontein wao wamepewa jukumu la kuipanga hii mipango na kuitimiza mipango. Waleko mpira mrefu kujuu, control imekuwa ni nzuri, anajaribu kuingia ndani ya 18 kuko kwa mpira mrefu huko. Umeamba ambao umepita ule bila kupingwa. Ule nyungu moja mrefu lakini namna ambavyo umewekwa haukuwa sahihi na hukumkuta mtu yoyote. Amechukua hapa Omar Amis. Pembeni sasa kwa Jimson. Anayo mali yeye mwanuke. Bado anatazama wapi mpira uweke. Katikati ameumbwa tena na Omar Amis. Omari Omi. Kanyaga mbele kabisa kumtafuta Mwani Tobias. Amekataliwa. Wamechukua tena mali kandanda hapa. Haya. Sadiki. Pembeni sasa Kobina Awara. Wanayo tena wao. Chekecha mtu hapa anazimisha kwa chini chini chini kuko. Kwenye kondolo ule mpira ule. He. Ilikuwa uta. Ina ukaya kwenye net. Lakini imekataa hii. Shabiki tole wake. Bado kuna kazi ambayo wanatakiwa ifanye. Na kwa namna ambavyo Fontein wanachokifanya anatumia dadi ndogo ya Mbeya City ili wao kuendelea kupush jezi nambari 29 24
0: kwa upande wa Mbeya City. Kuna kati mchezaji jezi nambari 24 Hassan Salim Huda na mchezaji jezi nambari 39 Bakari Swahili Anjo. Na mabadiliko mengine amekwenda nje mchezaji jezi nambari 17 Mali Utobias na mchezaji jezi nambari
4: mabadiliko ya mchezaji wa Willy Mwani Tobias akienda nje nafasi yake. Sikiliza kwanza hii lakini baada ya mabatizo Mwani Tobias amekwenda nje nafasi yake imechukuliwa na George Chota lakini vile vile pia Mwani Tobias amekwenda nje nafasi yake imechukuliwa hapa na Bakari Kanju. Mabadiliko ya wachezaji wengine ya wawili. Kuna nini ambacho mwalimu anakihitaji?
5: Ukiangalia Swale ni kama Mbeya City wamekwisha kuchukua mchezo. Sasa wamekuja kuleta watu ambao wana nguvu mpya kuhakikisha kwamba wanafanya kile kinachohitajika zaidi kwenye mchezo, kutengeneza nafasi na kupata magoli. Japo sasa wanatakiwa kuanza kuwa makini na mianya ambayo wanakuwa wanaacha wakati wanakwenda kushambulia. Umeona mara mbili tayari Fountain anafika golini kwake kwa counter attack lakini anashindwa kuwa makini. Unapofukuza mwizi ukiacha mlango wako wazi wanaweza wakarudi wakakuibia tena. Kwa hivyo Mbeya City akiwa anatakiwa kuwa makini zaidi na hicho kitu.
4: Dakika 78 anajaribu kuondoka hapa Fountain lakini bado amekataliwa na inakuwa ni goal kick. Faida kwake Tobias kutisha. Jaribu kutaka kuanzisha kuanzia nyuma sasa kwa Mbeya City. Wanaendelea kupanga mipango. Imekuwa katikati hapa kwa Omar Amis. Mchezo kukonana na Yahya Mbegu. Anauliza kituo kinachofuata ni wapi, weka mbele huku kwa Oscar Mwajanga lakini imekataliwa. Rejeshwa tena kwake Oscar Mwajanga. Anaambia kapambane wewe na Bakari Kanju. Wa kwanza anakuwa ni goalkeeper hapa Rashid Ibrahim anauondoa mpira. Na unatoka upande wa magharibi utarushwa sasa kuelekezwa kote na Fountain Gate na mrushaji ni Yahya Mbegu. Mbegu ndio amepewa jukumu la kwenda kurusha, anaambia sogeni na ileta huko huko. Anaanzisha chini hapa sasa. Yahya Mbegu. Mbegu na mali. Jaribu kunyonga kuingiza ndani kule lakini bado kwenda kukataliwa vizuri kabisa. Jackson Katanga anaongezea mwendo. Katikati gonga mpira kichwa bado hauna mwenyewe. Weka tena chini hapa Mbeya City jaribu kutaka kuondoka na kuja mkuki mkuki hapa nyuma sisi tunajaribu kuja mkuki mkuki mguzo wa watu lakini kwenda kuondoa ile mpira katika eneo la Jumane kule. Shabani Pandu Derek Mokombo Zubinawara. Amesimama imara kwa na Fountain Gate anachukua sasa mali kandanda. Anachukua miliki na punguzo mtu anajaribu kuondoka kwa Fountain Gate. Bado haya. Inayokuwa katika nafasi huko. Anajaribu kupiga shuti na kucheza mbele golikipa pale. Kazi yake ni nzuri kutukuka, anajaribu kutokea mbali hapa. Pasina shaka ni Joseph Godwin, lakini amekuwa ni salama. Jaribu kuingia sasa, Oscar Mojanga amlazimisha mtu. Oscar Mojanga bado ipo tena, jaribu kuinyonga kubadilisha uwanja. Jimson Mwanuke, Jimmy, oh, imekula mtambo wa panya, amerudi Jimmy Mwanuke, mjaribu kutokea mbali. Toba Rashid Ibrahim ulikuwa unautazama, angefanya nini? Anaambia wewe kacheze unapochezaga.
5: Kilichotokea hapa ni kama Fountain Gate walitaka kutishwa na kinyago ambacho wamechonga wenyewe. Nilikuambia Mwanuke anawajua, na ndicho ambacho anaweza ukifanya, kwamba anajua kabisa tayari kule kwenye eneo la upande wake wa kulia wameshawazidi. Anasogea katikati, anapata mpira, analenga goli. Wasipokuwa makini Fountain, tunaweza tukazungumza habari nyingine.
4: Kuna jambo analitaka Mbeya City, na mwendo wao ambao unakuja si mwendo tu na kinyonga, ni mwendo wa spidi mithili ya mwendo kasi kwa Oscar Mojanga, lakini inaguswa ile imekwenda nje, mwamuzi anasema ni kona. Kasi ambayo anakuja nayo sio kasi ya kawaida. Sasa Mbeya City ni kama muona tayari muda haupo pamoja nao. Salum Mayanga, mipango ambayo anaipanga bado haijatimia. Freddy Felix Minziro bado anaona vijana wake, jaribu kunyonga kwa Ismail Azizi Kadoku. Yuko chini hapa mchezaji wa Fountain Gate, na Abdio Jihi amepuliza kipenga chake, dakika ikiwa ni 81. Wanakuja kadri ambavyo wanaona wako sawa sawa. Mbeya City na mali ipo kwa Rashid Ibrahim, Rashidi Ibrahim piga mpira mrefu kujuu, gonga ngezia mwendo huku kwa Jimmy Mwanuke, lakini bado wanao tena wa Fountain, wanapigwa acrobatic, wanaondolewa kule nyuma. Kandanda umiliki sasa ni wao tena. Mbeya City cheza kwa mipango kukonana. Omar Hamis, Mwanuke, Ismail Azizi Kada ameongezea mwendo, anaiondoa ile. Shabani Pandu anazunguka mtu vizuri hapa, anapokumbana kwanza pili tatu, anajaribu kutupa katika njia, anakuwa nataka hesabu amewatengeneza yeye. Hey,
5: Mbeya City wanakuja lakini wanaacha namba
4: huyu mchezaji. Shule pevu kule kweli. Bado ni 0-0 mpaka hivi sasa. Na ingeenda kule anapochezea sijui ingekuaje. Na ndio kikosi ambacho kipo sasa hivi, tungetafutana hapa. Upande sasa Obina Awara jaribu kujaza ndani huku, lakini amesimama vizuri hapa. Vijana wa Salum Mayanga wanapanga tena mipango, lakini kama Fountain Gate wamezinduka hivi, wako nyumbani. Ereko Mali kwenye nafasi huko, jaribu kuingia mtu, lakini kwenda kukutana na kibaba hapa, Abdallah Dennis pembeni huko. Bakari Kanju cheza kwa Mwanuke katikati sasa hapa. Azizi Kada anaipiga moja ndefu huku kwa Oscar, lakini anaweza kusifu kazi ambayo amefanya Shimani Pandu upande wa mashariki. Anaendelea kuiweka salama ama kuweka salama lango lao la nyuma la ulinzi, Shimani Pandu na Derek Mkombozi. Mabadiliko tena kwa upande wa Fountain Gate, mwalimu Minziro kama anaona ipo haja sasa mabadiliko yafanyike. Jezi nambari 56 akiingia Alois epigo mali kuna mekaa ndani Oscar Mojanga. Oscar Mojanga hii inaitwa fumba na kufumbua. Anakwenda kudance anachokifanya hapa ni kupeleka minunu kwa mashabiki wa Fountain Gate, hawezi kuchekelea, wamenuna nunu. Oscar Mojanga anaitanguliza Mbeya City. Nilizungumza nikasema ya kwamba anatakiwa mchunge kile ambacho kimetokea, kimetafsiri ubora wake.
5: Hakuna msamiati sahihi unaweza ukatumia hapa tofauti na niliyokuambia. Maharage yanavyorukaruka ndivyo ambavyo anakaribia kuiva, nilikuambia Fountain Gate wanawaruhusu sana Mbeya City kuwafikia, na kama wanakosa umakini lolote linaweza likawatokea, na ndicho ambacho kimewatokea. Oscar Mwajanga, utulivu mkubwa, mchezaji mkubwa, muda mkubwa, eneo kubwa, anapata goli la kuwapa faida Mbeya City. Tuone kama Fountain Gate wanaweza kurudi mchezoni, ama tuone kama Mbeya City wanaweza kuhakikisha kwamba wanaendelea kupiga kichwani. Swalehe,
4: zimekuwa ni dakika za jioni sana, magharibi ya roho, ni ngumu sana hata kuku kumeza punje ya mtama. Dakika ikiwa ni ya 85, unaweza kuona ya kwamba wana kazi ya kufanya katika dakika ambazo zimesalia Fountain, lakini kwa namna ambavyo wamecheza ama wanaendelea kucheza, ngoma ni ngumu, shinikizo lilikuwa ni kubwa, pressure ya kuendelea kuwa push. Hii ndio ile inaitwa mtatua mtoi, mtatua mtoi, mtatua mtoi. Afu nakubali kutoa dakika

0: ukisikia ndo ile tunakuja kama mazombi. Ndivyo mbavyo wanakuja Mbeya City. Wanakuja kumwindwa kizombi. Alafu kama anaziba sura hivi anasema wasiwaoni. Unaweza kutazama ngifanye nini? Rashid Ibrahim wana dance afu wanachinja. Wenye wivu wajinyonge. Oscar Mwajanga bunduki ya kivita. Anakwenda kuimaliza mechi. Kwa tafsiri sasa unaweza kusema hivyo. Hii ni mbaya. Fantastic. Good moment kwake. Kali kuliko.
1: Nilikuambia Swale, Oscar ni mzuri mguni, Oscar ni mzuri kwenye kichwa chake. Oscar ni hatari akiwa kwenye eneo hatari, Oscar ni hatari akiwa na mpira. Alishika mpira mbali kabisa na goli la Fountain, lakini akampunguza mmoja, akamtazama Ibrahim Rashid parapanda, akaweka mpira kule juu ambako huwa anazoea kukaa popo na hakukuwa na nafasi kwa ajili yake. Fountain Gate wanaruhusu tena goli jingine, na mpaka kufikia hapa, hata kama ungekuwa ni yule paka mwenye leo saba, tayari anakwenda kukata roho zake za mwisho na pengine akapoteza mchezo huu Fountain Gate.
0: Sabu za mwalimu Salum Mayanga anaweza kusema kwamba zimelipo mpaka hivi sasa, na mwendo wao umekuwa ni mwendo mzuri sana ambao wameanza nao ligi kuu soka Tanzania bara. Kama watafanikiwa kuzichota alama tatu, amepasuka pale Sokoine Mbeya Dodoma Jiji 2-0, amepasuka Mashujaa 2-1. Wakati sasa kituo kinachofuata ni Fountain Gate. Watakubali kupasuka nyumbani ama itakuwaje? Ni mpira kona, msikilizaji wa TBC Taifa, anajeza moja ndani huko kwenda kuchezwa ule mpira na mbamba, bado wanaiondoa katika eneo lao. Wamedhamiria ubaya, Mbeya City wamedhamiria ubaya, wamemkaba mtu ukoni mithili ya tai ambayo imefungwa alafu imekosewa. Baada ya kuifunga imekuwa ni kama wamemnyonga hivi mtu. Hii ni mbaya kwelikweli kwao. Wamepoteza goli tatu mbele ya Singida Black Stars, wameshinda mbele ya Mashujaa, wakapoteza pale katika dimba la Majaliwa Stadium Ruangwa mbele ya Namungo vijana wa Juma Ramadhani Mgunda. Leo hii ni kibarua dhidi ya Salum Mayanga. Yaya Mbegu sasa anaweka kati pale kwa Ismail Azizi Kada. Wanacheza kwa kujog sasa. Ni kipoto kinaleta maudhi. Jimmy Mwanuke. Abdullah Dennis katikati kwa Ismail Azizi Kada. Jimmy Mwanuke Kada tena. Oh! Ah! Kama anawaambia ajiri wake wa zamani, mnaniona? Anawaambia yeye tunakuona. Mekuwaje mliniacha? Tulishindwana bwana tu. Haya. Ismail Azizi Kada msimu uliotamatika akikipiga Fountain Gate, lakini wakati huu sasa akiendelea kuwanyanyasa wajiri wake wa dhamani. Katikati mwa duara hapa anajaribu kuondoka Fountain. Mapambano yanaendelea hapa. Reko Mali kwenye nafasi. Anatafutwa hapa Hassan Ali, jeza ndani huko. Kwenda kuondolea ule mpira utarushwa. Hii imekuwa ni kazi ngumu. Dakika ikiwa ni ya 89 mpaka hivi sasa 2-0. 2-2, 89 zipo na tayari 90 zimeongezwa 6 za fidia kukamilika kwa dakika 90. Jezo mtungi ndani huku. Note ya mtu, 6 zimeongezwa.
1: 6 zimeongezwa, lakini Fountain pia wameongeza kuchangamka zaidi uwanjani. Na waona sasa wote wanajaribu kusogea juu kuona kama wanaweza kusekiwa walau alama moja kwenye mchezo wa leo. Sijui walikuwa wapi kucheza hivi toka zamani, lakini pengine tuone. Mpira ni mchezo ambao lolote linatokea muda wowote. Sijui ni nini ambacho kitatokea, lakini pengine kama wataendelea kufika hivi, hata kama wasipopata point wanaweza wakapata walau goli moja.
0: Ismail Azizi Kada sasa anaitupa kwa Oscar tena. Haya, anajaribu kufosi. Haya Oscar bado. Eko Kisigwato huko tafutwa ya Mbegu, atapambana naye vipi? Mbegu anakuwa kwanza, lakini bado anakwenda kuzidiwa hapa na weka mtu chini mwanguza sawa tari madhambi dhidi ya Ahmad Ramadhan. Adili Buha alikwenda kutoa mpira kinyonge sana. Katanga piga mpira mrefu kuelekezwa kwa Mbeya City. Wanacheza katika zile sita, bado na mbamba anadondoka pale, jaribu kuja, alizunguka kwanza.

0: za pili ya tatu, alafu akajaribu kujinyonga kwa eneo ambalo yupo Joseph Godwin, lakini mpira umekwenda kule pasipojulikana na unakuwa ni salama kwake Tobias Kutisha. Au anatisha pale golini huyo Tobias.
1: Ni ulinzi tu imara, safi ya ulinzi ya Mbeya City mpaka sasa ndio kitu ambacho kinawafanya Fountain pengine wanashindwa kutengeneza mashuti ambayo ni hatari kwa Tobias Kutisha, kwa sababu hajafikiwa sana. Kama umetazama mpaka hivi sasa tunavyoongea mimi na wewe, Swale Fountain, ukiangalia mashuti ambayo wamepiga kulenga lango la Mbeya City mpaka sasa hivi wamepiga mashuti matatu peke yake ambayo yamelenga lango, na ukiangalia hayakuwa hatarishi sana kuwafanya wao wapate goli. Ngoja tuone hizo dakika ambazo zimebaki.
0: Kuna namna kama Mbeya City wameamua kucheza kwa swaga. Kuna namna kama Mbeya City wanacheza kwa swaga sasa. So wamepata kila ambacho wanakitaka. Cheza kwa kujiamini sana. Goli mbili mbele ligi kuu soka Tanzania bara kurudishwa hapa. Hii EPL, English Premier League, ni ngumu kweli kweli. Huenda ikawa pia ni maajabu kutendeka katika dimba la Sheikh Amri Abeid. Tobias Kutisha ananyonga mpira mrefu kujuu, inakatolewa kwa kichwa Madu namba ambao ule mpira dunda ya kwanza, pili, tatu, naongezewa mwendo huko, ananyatia nyatia kwa mbali Oscar, lakini tare golikipa Rashidi Ibrahim wa kwanza na ametupa kwa Jackson Katanga. Inatupa mbele kwa mpira mrefu na Sadiki Ramadhani, ilikuwa naona namna gani anaweza kupata ule mpira, lakini tayari wanafika nao tena wao Fountain. Jackson uko nje, anaanza tena mbele hapa Sadiki Ramadhani. Katanga anajaribu kuweka ndani pale, bado kuna nani namba ambao ule mpira kwenda kutolewa nje, kona ni kona ambao wameipata hapa Fountain Gate, upande ni kusini magharibi mwa uwanja, ndipo ambapo kona hii inakwenda kunyongwa. Kona hii ndipo ambapo inakwenda kupigwa, anakwenda kupiga Hassan Ali mpira huu wa kona. Sikiliza hapa, haya, moja mbili tatu. Hassan mwamuzi Abdi Waji anambia mgoja, kama nimeitwa huku, kama kuna mtu amenawa. Abdi Waji anakwenda kuangalia, na mimi nikiutazama muda wangu hapa katika zile dakika sita ni kama zimesalia mbili hivi, sita, moja mbili, haya yote linaweza kutokea. Wasema zimesalia mbili, mashabiki wa Fountain wanakuangalia kwa jicho la kiroho mbaya, wanasema hey, vipi Mwikalo, hivyo ambavyo mpira ulivyo, mchezo ambao usipokuumiza utakufurahisha. Bado mwamuzi Abdi Wajihi anarejea sasa, na maamuzi gani? Pasina shaka ni mpira wa kona upigwe, anasema yeye kona ipigwe. Hassan Ali ajaribu kunyunyiza ile kona, uende kwa kona mwisho, bado namba ambao ile mpira watarusha tena wa Fountain Gate. Ajaribu kutafuta shuka, aliyekuwa tayari kumepambazuka. Itakuwa na faida gani shuka? Lakini kwa Arusha kwa baridi ina faida. Kwa Arusha sawa. Lakini kwa mji kama Dar es Salaam utafute shuka kumekucha, joto lake uliwezi. Sisi wa Dar es Salaam joto lake uliwezi. Weko mali sasa pembeni huku. Gusa hapa. Vizuri Omari. Anaeko mtu chini hapa. Man of the match. Haya, jezi nambari 6. Oscar Mwajanga. Man of the match, Oscar Mwajanga. Super sub.
1: Amekuwa bora sana kwenye mchezo wa leo, magoli yake mawili, lakini umahiri wake kwenye zile nafasi ambazo amezipata ndicho ambacho nafikiri kimemfanya amekuwa mchezaji bora kwenye mchezo. Hakuna mtu pengine angeweza kuwa bora kuliko yeye.
0: Kamati hapo hapo anajaribu kuondoka Mbeya City, uoneko kwenda kuondoa hii Son Katanga, na muamuzi wakati Abdi Waji kutokea Tanga katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid hapa Arusha anazimaliza dakika 90 kwa kipenga chake, kuashiria kwamba Mbeya City wameziokota alama tatu mbele ya Fountain Gate. Salum Mayanga. game plan yake imelipa, walau kwa dakika chache tu. Zilikuwa dakika 90 za namna gani?
1: Zilikuwa ni dakika 90 nzuri sana, timu zote mbili zikitupa mchezo mzuri sana. Salum Mayanga anakula pongezi za kwanza, na hii ni kutokana kwa kuelewa madhaifu ya Fountain Gate na yeye kuamua kuyatumia vizuri. Nashukuru kwa sababu timu mechi imeisha vizuri, lakini kiuhalisia Mbeya City wamekuwa bora zaidi kuliko Fountain Gate, na ndicho kitu ambacho kimewafanya wao wameweza kuibuka na ushindi. Swale.
0: Asante sana Eli Naeke Materu, Mama Afrika. Asante pia Julian Makoe kwa kazi yenu iliyotukuka. Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa. Shukrani Berele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamila. Hadi wakati mwingine, nami ni Saleh Mwikalo.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kitu

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Awali ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara ya mpira wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo katika uwanja wa Abed Kaluta Arusha, mchezo uliokutanisha Fountain Gate dhidi ya Mbeya City. Matokeo ni kwamba Mbeya City imeibuka na ushindi wa mabao mawili. Huko ilikuwa Swaleh Mwikalo. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida hapa TBC Taifa.
2: Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo. Kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo wakati huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu hutunzwa.
3: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Ndiyo. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa, hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu zake.

0: kupenda kuikoni wote
1: alafu tisa
2: unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia hasa wewe unahesabu vipi mzee eh yani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu kuhesabu unaanza 7, 8, 9 wewe unaanza 8, 9, 7
1: aturia wana utake kunitongojereri wana wewe unajua sababu kuliko mimi
2: huo sio utaratibu sasa huo sio utaratibu hebu nisikilize kwanza mimi 7, 8, 9
1: Ria wewe usirete rwambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9 Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki ni wacha. Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
5: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu. Akasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
4: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
6: Tabia yake imesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema usamaki mkunja kiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwaga na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, naweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
4: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
7: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inemjenga ile confidence. Bali sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe.
4: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema imetarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: Sisi sote ni ndugu na burudani hii ya muziki kutoka kwake Innocent Galinoma inakufikia wewe mkazi wa hapo Mlele Katavi kwa 87.9 pale Bunda Mara huko kwa 87.9, lakini pale Mbamba Bay Ruvuma huko kwa 89.7, lakini pale ni wala na Munga Mtwara kwa 101.9. Ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 11 na kualika katika kipindi hiki maalum.
1: Mrumba mlungu sana sana sana. Sio tu kwamba ngurumba kotia sijui chichi, lakini yanozeza mawaha sana. Mbeka hiyo. Lakini hakadatu mrumba sana sana sana mwaha wa isi hai Daktari Samia Suluhu Hassan. Yaonyesha wendo mwaha sana kwetu sese wanaidodo.
2: Lugha ya Kigogo ikitumiwa na Mgogo kwa wananchi wenzie waliofika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dodoma kumpokea. Akianza na lugha yake ya asili baada ya Tanzania kumuamini kuwa kijana wa kwanza kushika nafasi ya raia namba 2 wa Tanzania. Namzungumzia mheshimiwa Deogratius John Ndejembi ambaye aliondoka nchini Tanzania kwenda Marekani katika kikao cha mawaziri cha mpango wa teknolojia za atomiki zilizopewa leseni ya matumizi ya baharini Atlas. Uteuzi wa nafasi ya pili kwa ukubwa ukamkuta huko na sasa amerejea akiwa na majukumu tofauti. Mheshimiwa Ndejembi ni nani? Huyu ni mtoto wa Kitanzania aliyezaliwa Julai 12 mwaka 1983 jijini Dodoma. Mheshimiwa Waziri wa Madini Anton Mavunde, ambaye ni rafiki wa karibu wa Mheshimiwa Ndejembi, anaeleza.
3: Ameishi katika mazingira ambayo ingawa yalikuwa ni mazingira ya mjini, lakini kwa muda mrefu alijielekeza zaidi katika maisha kama yale ambayo watu wengi wakiaishi vijijini. Eneo iliyopo hivi sasa mamlaka ya maji pale Duwasa ndo eneo lilikuwa la mwisho. Baada ya pale ulikuwepo msitu mkubwa sana kwenda mpaka katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Eneo lile lilijawa na wanyama mbalimbali wakiwemo digidigi. Miaka hiyo ya miaka ya 90 tukiwa na umri wa miaka 9 na 8, mimi nilikuwa na miaka 8, Mheshimiwa Dogata akiwa na miaka 9, tulikuwa tunaongoza kundi la vijana wenzetu kwenda kutega mitego ya kukamata digidigi. Na mara zote tulikuwa tunaongozwa na mbwa ambao walikuwa pale katika eneo la Uzunguni, mbwa wakali, na mmoja alikuwa akifahamika kwa jina la Fox. Tulikuwa tukienda nao katika msitu ule, lakini digidigi alikuwa akipatikana kwa umri wetu, tulikuwa tunagawana wote nyama na kurudi nyumbani kila mtu na safari yake. Mwaka 1992 kanisa la Mtakatifu Paulo Msalaba jimbo kuu la Dodoma ilitupokea mimi na Mheshimiwa Dr. Ndejembi tukiwa wasaidizi wa altare, altar boys. Chini ya Askofu Malem Matias Isuja na msaidizi wa paroko marehemu Askofu wa jimbo la Kondoa Bernardini Mfumbusa. Lakini tukaenda mafundisho wote pamoja ya kipaimara na komunio kanisa kuu la Mtakatifu Paulo wa Msalaba. Nimepata nafasi ya kumfahamu Deogratias Ndejembi kabla hajawa na nafasi, mtu mwenye upendo, mwenye kujali watu, na ambaye mara zote aliwatanguliza wenzake mbele. Mheshimiwa Spika, kwa vijana wa Dodoma tuliokuwa hapa, Deonde Jembe, Mheshimiwa Deonde Jembe ndio alikuwa kijana wa kwanza kuwa na uwezo wa kuendesha trekta Massey Ferguson la mzee Deonde Jembe. Na alikuwa trekta ile likimaliza kilimo alikuwa anatoka nalo kwa kificho kutoka kwa babu yake mzee Deonde Jembe, anakuja kutupitia mtaani tunatembea nayo kwenye trekta yake tuendesha.
2: Nam, ni maisha ya utotoni ambayo yalimpitisha pia shule ya msingi Canon Andrea kati ya mwaka 1988 hadi mwaka 1995. Mwalimu Rose Joseph Isaka anamkumbuka vizuri kwani alimfundisha.
4: Huyu mheshimiwa Deonde Jembe nilimfundisha mimi nasari kabisa, kwa bado kwa mdogo kabisa. Nilimfundisha hapo na alikuwa mpole, mwenye nidhamu. Nilimfundisha yani kila kitu pale nasari, how to write numbers, tunafundisha colors, shapes, ABCs. Na alikuwa mwanafunzi mzuri sana, mcheshi, mwenye furaha wakati wote. Nimefurahi sana kusikia kuwa anaweza kuteuliwa. Nimefurahi sana kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi wangu. Yeye alikuwa anapenda sana kuchezea, kucheza mpira, kushare na wenzake. Alikuwa ni mtoto mzuri sana, yani alikuwa mpole, anapenda wenzake. Nimefurahi sana sana, ni mtoto mzuri sana kipindi hicho alikuwa. Kipindi hicho
2: Mwalimu Rose anasema alikuwa mtoto mzuri na mnyenyekevu mno, akiomba kila anachotaka kufanya.
4: Alikuwa anapenda sana labda kuomba anapotaka kwenda, labda anataka kwenda sehemu fulani, anataka kwenda malaki. Watoto wadogo, si unajua tunafundisha watoto wadogo kabisa, alikuwa na age ndogo, yeye bado watoto wadogo. Kwa hiyo alikuwa hayo atunampeleka, nataka kwenda wapi, anaomba, nataka kufanya hivi. Yani alikuwa anaomba aweze akafanya vitu bila kuomba. Kusema kweli, alikuwa na hana matukio yani mabaya mabaya ya kutisha, hapana.
2: Nini anakisema kwake kwa sasa?
4: Deonde Jembe, kwa mimi ninamuombea kwa Mungu sana. Ninamuombea kwa Mungu aendelee na jinsi alivyokuwa tokea udogo mpaka sasa hivi. Ninamwombea kwa Mungu sana, Mungu aweze kumbariki sana, aendelee na tabia yake ile ile, basi kusaidia watu wote kama alivyokuwa tokea utoto wake. Yes, ninatamani vile vile aweze kuja aone, aweze kututembelea na sisi kule tuliokuepo kule. Najua ni mtu mzuri, tunamwombea vile vile. Ninaomba wanafunzi wengine ambao bado wako hapa waige mfano wake wa Deonde Jembe, ambaye tulimfundisha tokea alivyokuwa mdogo mpaka sasa hivi anategemea kupata uteuzi. Vile vile sisi walimu pamoja na wanafunzi wote, naomba tuige mfano wake.
2: Shule ya sekondari Jamhuri na shule ya sekondari Kiguru Nyembe wanamfahamu vilivyo kwa elimu yake ya sekondari. Kabla ya elimu ya chuo huko nchini Uingereza, Merton College, na chuo kikuu cha Lincoln. Aliporejea alijiunga na rafiki yake wa karibu Mheshimiwa Mavunde kusaka njia kimaisha.
3: Namfahamu kama mtu rahimu sana. Mwaka 2012 akiwa anatoka masomoni Uingereza, pale Dar es Salaam ipo nyumba iliyokuwa ikimilikiwa na mzee wake, baba yake mzee John Louis Pankhurst Deonde Jembe. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais mteule aliopt kuja kukaa pamoja na mimi mtaa wa Kachube Kijitonyama, ambapo tumeishi naye kwa pamoja na akaiacha nyumba yake pale Kamata.
2: Kabla ya kufika nafasi za juu za uongozi, Julai 7 mwaka 2016, hayati Dr. John Pombe Magufuli alimteua Mheshimiwa Ndejembi kuwa mkuu wa wilaya Kongwa mkoani Dodoma. Mwaka 2020 ndipo alipopata nafasi ya kuwatumikia wanachamwino kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Ndejembi aliteuliwa kuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Kisha Februari 27 mwaka 2023, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akampa ridhaa ya kuwa naibu waziri wa ofisi ya rais, TAMISEMI. Kisha Februari 27 mwaka 2023, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akampa ridhaa ya kuwa naibu waziri ofisi ya rais, TAMISEMI. Kisha Februari 27 mwaka 2023, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akampa ridhaa ya kuwa naibu waziri ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Machi 31 mwaka 2024, Rais Dr. Samia alimpandisha kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Julai 21 mwaka 2024, aliteuliwa kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mnamo Novemba 17 mwaka 2025, Mheshimiwa Ndejembi aliteuliwa kuwa waziri wa nishati.
5: Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa, mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi. Sababu na yenyewe kuna changamoto, saa zingine utoaji wa mafuta kwenye madepo unakuwa na yenyewe wa taratibu. Kwa hiyo tuhakikishe mafuta yanapatikana. PDPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini. Na tusisubiri kwamba yako njiani, tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Kwa nini nasema hivi? Nimeangalia mwenendo duniani, kuna meli nyingine zinageuzwa zinapelekwa kwenye masoko ambayo hayana mafuta kwa sababu wanapata faida mara mbili mara tatu. Sasa watatuacha sisi kutokuwa na mafuta hapa. Sasa katika hili iundwe timu ya PDPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha tuna track meli hizi kwamba mzigo wote uliodhamiriwa kuja Tanzania unafika Tanzania kwa wakati.
2: Amepanda kwa haraka na uhakika kama anavyoelezewa na mwenyekiti wa wabunge mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa George Simba Chawene.
6: Leo ni kijana wa umri huo uliosemwa wa miaka 43, lakini si kijana kwa uongozi. Kwa uongozi leo ni mkubwa, ana uwezo mkubwa na ana uzoefu mkubwa. Akaanzia kwenye nafasi za chama, umoja wa vijana, mkuu wa wilaya, mbunge, naibu waziri, waziri, waziri, waziri, makamu wa rais. Imemchukua miaka 6 tu alipoingia bungeni kufikia nafasi ya juu. Hii ni neema na ni ibada kwako. Uisali ibada hii kwa kutambua kwamba ni Mungu ndiye amekufikisha hapa. Lakini pia utambue kwamba Mungu huyo amemtumia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kukufanya upate na uwekwe katika nafasi hii ambayo nimekuona toka tunakupokea asubuhi kwenye ndege pale, bado huaminiamini, bado uelewi. Sasa elewa kwamba wewe ndio unayekwenda kuwa makamu wa rais.
2: Hongera Dodoma kwa kutoa makamu wa rais wa pili tangu mfumo wa vyama vingi na tangu kuzaliwa Tanzania mwaka 1964. Namkumbuka mzee John Samuel Malichela aliyehudumu kati ya Novemba 9 mwaka 1990 hadi Desemba 5 mwaka 1994. Kwa sasa mheshimiwa Ndejembi anafikisha idadi ya makamu wa rais wa 16 tangu kuundwa kwa taifa la Tanzania mwaka 1990 mwaka 1964. Wachambuzi wa siasa wanasemaje? Dr. Ahmed Sovu kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere anamzungumzia.
7: Binafsi nimepata bahati hivi karibuni tulikutana na mheshimiwa makamu wa rais mteule katika kongamano la kimataifa la Kiswahili nchini Ufaransa. Nikawa nimezungumza naye kwa takriban dakika kama 3-5. Nikamtoa namwambia nakutamani nisikie maoni yako kuhusu lugha ya Kiswahili. Kwa sababu nakujua wewe upo kwenye mambo ya nishati, umekaa kule kwenye mambo ya ardhi, unaionaje vipi lugha ya Kiswahili? Kwa kweli kikao chetu cha dakika 3-5 nilibaini ni mtu mwenye maono makubwa sana katika mambo mbalimbali yanayohusu nchi. Kwa hiyo vijana ambao bado wanataka mambo ya kuigaiga, ni lazima, bahari yetu ni nchi yetu. Na wakati fulani mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia kuiharibu Tanzania ni jambo jepesi sana, lakini kuitengeneza ikasimama sio jambo rahisi. Mimi na wewe ndugu mtangazaji, ndugu yangu Ashwile, tumeshuhudia wenzetu vijana wenzetu waliotoka nchi ya Afrika Kusini wamerejeshwa hapa nyumbani.
8: Naam.
7: Ukiangalia taswira pale kuna picha inakupa, wanaonyesha kabisa kwamba kwa kweli tumerudi Bongo na Bongo tumeishangaa.
0: Msikilizaji, tunaomba radhi kukatisha kipindi hiki maalum. Hapo baadaye utapata wasaa wa kukisikia. Na ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 28, moja kwa moja tunakuletea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mechi kati ya Geita Gold dhidi ya Azam FC. Huko yuko Athman Kinyandu.
9: Nimekufuata vizuri kabisa Halidi Hudi kutoka studio zetu za barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa katika matangazo moja kwa moja mwendelezo wa ligi kuu. Huku kwetu ni jioni, jua laenda machweo, na sisi tuko tayari kukupa raha ya sikio, ikiwa ni mwendelezo mara baada ya kutoka pale Sheikh Amblebedi Arusha. Tuko Bukombe, kanda ya ziwa. Hivi leo vijana tumia Geita Gold mara baada ya kutoka kuwa na hamumu, raha kubwa moyoni, ushindi katika mchezo uliopita unawakaribisha Azam FC. Historia iwabebi sana wao, wakiwa hawajawahi kupata ushindi wowote kwenye michezo sita ambao wamecheza dhidi ya Azam FC. Leo inaweza ikawa ni kani na ngondo. Mimi na wewe tunasubiri. Jina langu ni Athumani Kinyandu, umekitwa kamati ya saa 72. Fundi mitambo wangu ni Jerimo Masanja kutoka mkoani Mwanza, wakati mchambuzi wangu ni Elias Kihondo. Timu zikiwa uwanjani hivi sasa, narejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini wetu.
10: Mafisa Bashiri,
11: wazee wa kusuka mikeka.
10: Ni yenu.
11: Unataka kuongeza nafasi yako
10: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
11: Basi
10: karibu kwenye PMBet
11: Super
10: Royal Sports. Kila wiki
11: mtu anavuta kitita cha pesa
10: cha milioni 5,
11: na bado haijaishia hapo.
10: Zawadi zinaweza kufika
11: hadi milioni
10: 6,645,300.
11: Hatujaishia hapo.
10: Sasa
11: ni muda wa kusuka mkeka wako,
10: uamini chaguo lako
11: na kushindania zawadi kubwa
10: kupitia Super Royal Sports.
11: Jiunge sasa kupitia
10: pmbet.co.tz
11: au piga
10: nyota 149
11: nyota 23
10: alama ya reli
11: kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBets.
8: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kitu

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Lamara, Rongo Max,
1: Goody Good, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Gongo katikati ya uwanja na control mpira kabisa, anapiga mpira upande wa magharibi wa uwanja, natoka nje huko, inakuwa na kurusha kuelekea upande wa timu ya Geita Gold. Dakika ya tatu inakwenda ya nne ya mchezo. Kipindi hiki cha kwanza hakuna bao si kwa Geita Gold, wenyeji wa mchezo huu, wala Azam FC. Kwenda kule kwa Rusaja, anakwenda mpira kule upande wa magharibi moja, Rusaja mwekina na penyeza pasi moja nzuri kabisa, kuna jaribu kuzunguka na mpira ule, wanapoteza sasa shughuli kwa wajaribu kwenda kwa tena, piga ndefu kwa kina, ubatizo mpira pale ule, bado inawekwa tena, kumuliwa na kwenda kumuliwa na kwenda kumuliwa na kwenda kumuliwa na kwenda na mpira kumuliwa na kwenda kwa magharibi moja, mwana anamzungusha mtu kule, mwana Amiri mwana kama anapiga pasi moja nzuri kabisa kwa Richardson, lakini mpira unatolewa nje, unakuwa ni wa kurusha. Goma imeanza kwa kasi kweli kweli, wakitoa mashambulizi yao kutoka kaskazini kupeleka kusini. Upa Azam FC kusini wako Geita Gold, wenyeji wa mchezo huu, wakivalia uzi wao rangi ya blue juu na chini. Azam FC wakivalia uzi wao rangi nyeupe juu na chini. Leo uwanja umefurika, watu wameitika wa Bukombe kuja kuishangilia timu yao katika dimba hili la halmashauri ya Bukombe mkoani Geita. Yuko chini mchezaji wa Geita Gold na Odhole, Yusuf Muhilu, na watu wa huduma ya kwanza wapo pale kwa ajili ya kumpa huduma mwanaume anainuka, anasema niko sawasawa kwa ajili ya kuendelea na shughuli. Walimzibua mtu sita hapa mechi iliyopita, Kagera Sugar ameanzishiwa mlinda mlango kule Zuberi Foba. Gonga kule anajaribu kutafuta kule, yuko na mali, anaangalia anze wapi, ngoma ile anaipiga huko, inakatwa tena kwa anaekewa huko, Idi Suleiman Dinado anajaribu kwenda kule kwa kasi, lakini anawekwa chini kule, mwamuzi anasema ni madhambi na fiki kile ipigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Himi Dibao Mkami imeshaanza kwa rakaraka, bado anarejeshwa tena, Mkami na control mpira kule, anaiwa kwake Idi Nado, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, unaondoshwa mpira ule, pana rejea tena upande wa magharibi wa uwanja, kunatoka nje, unakuwa na wakurusha, anakwenda kurusha Himedi Mau Mkami kwake pale Bunuru nyuma huko, Nura control mpira kule kwa bua kula kulia, Ori Kitanigi mlinzi huyo wa Ubelgiji, imekatwa mali kule akitafutwa huko, makoma kwake Ori tena, Himedi Mau Mkami na control mpira kule, Faisal Salum yuko nje, Idi Suleiman Nado kwake Lusajo Mwekeno upande wa magharibi mwa uwanja, katikati ya uwanja anajaribu kuzunguka huko, Adul Suleiman Sofu, Sofu kwake Himidi Bao Mkame na control mpira kwake Twalib Nuhu, anakwenda mpira anacheza katika dimba la katikati ya Azam FC, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko, lakini hakuna mtu huko, anafika mlinda mlango Frenki Faustina anaweka mpira katika imaya yake, ameanza sasa Ali Hamadi, gonga pasi moja nzuri akimtafuta Martin Kiki upande kule wa mashariki mwa uwanja, Kiki anakwenda kule, anaingiza mpira huko kwake Mwiro, anakwenda Mwiro, anakwenda Mwiro, anakwenda Mwiro, anakwenda Mwiro, anakwenda kule kwa Yeje Box, Mwiro anakwenda kwa Mwiro, anakwenda kwa Naiko chini kwa anapoteza mpira ule pale ule, ah, inapigwa tena ndefu kule, sasa nakimbia kule kwa kasi kule mlinzi ule Harun kwa mlinda mlango wake Frank, ana control mpira, gonga kula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu upande wa mashariki kule wa uwanja kule, wanaunasa Azam FC na ilivyokwenda hii, Nado Nado anakwenda kwa Nado, anakwenda kwa Naikata tena kule uwanja nzuri kabisa, kipa anakwenda kule, kipa anazungusha mtu kule, anakwenda kule, kipa juu anazunguka mpira huko, anarejesha tena huku, makoma na control mpira wake Idi Suleiman Nado kule, inatupa upande wa magharibi mwa uwanja kwa Kelusaje Mwekeka, anaingiza jikrosi kwa rogongo, mpira ule pia unatembea huku, unatoka nje, unakuwa na kurusha kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Mamba unapata raha hiyo kupitia Rungu spray, dawa tatu kiboko ya maumivu, Rungu medicated soap inakupa raha hiyo, unaoipata raha ya sikio, umeshawekwa tena ndani, wanazunguka kule, anakatwa mtama kule, waamuzi anasema nini, inuka mwanaume, hakuna mambo ya namna hiyo, kuna rais hivyo, leo ngoma itapigwa leo hapo bila shaka, kwenda Twalib Nuhu, ingiza jikosi kwa naubatiza tena huko, narudi tena Himidi Mau Mkami, ilarejeshwa tena huko kwake Henrik, anakontrol mpira kule, Sani kigonga kwake Makoma. Donald na control mpira kule. Donald Makoma ameikata kule Pasco Msindo upande wa mashariki mwa uwanja, anarejea tena kiungo huyo, jaribu kuzunguka huko, kipa anakwenda mpira kule, imewekwa tena kwake. Namna gani Makoma anaacha ngoma, anatoka nje kule, unakuwa na kurusha. Kikocha timu ya Azam FC Zuberi Foba golini namba mbili usaje mweke na tatu Pasco Msindo Eric Stanek pamoja na Twalibu Nuru, walinzi wa kati Donovan Makoma, Imidi Mao Mkame viungo wa kati, Kipe Junior nambari 10 Idi Suleiman Nado akitokea kulia, kushoto ni Abdul Suleiman Chofu, wakati Enoch Mulia yeye ni mshambuliaji wa mwisho. Hicho ndio kikosi cha timu ya Azam FC ambacho kimeanza leo, kwambia Faisal Salma amerejea leo, lakini ameanza akiwa nje. Kwa upande wa timu ya Geita Gold, Frankie Faustini golini, Martin Kili akitokea kulia, kushoto ni Dato Spita, Haruni Mohamed na Ali Hamadi, walinzi wa kati Abdalla Kulandana pamoja na Vincent Abubakari, viungo wa kati Omari Hamisi, Yusuf Mwihilu, Richardson Ngundia pamoja na Oble Cholo Chilwa, wakiwa na kazi ya kutengeneza na kushambulia eneo la mwisho. Kontoro kule Ali Hamadi anakwenda mpira kule, inakwenda close, inawekwa ndani kule, Juju wakitafuta Oble Cholo kwenda kwa Chilwa, kuna huyo mabata huko, wanapoteza nafasi hapa kwenye timu ya Geita Gold, ilipenyezwa ile cross ile ikamkuta mwana ambao Oble Cholo Chilwa akaiminya hivi, lakini mlinzi Twalibu Nuru anaondosha mpira ule pale ule, imekatwa tena huko Lusajo Mwaikenda ameshaikuwake Mulia anakwenda na mpira kule, ono kwenda kwenda huko, anapoteza mpira ule pale ule, unaondoshwa huku. Sasa leo ni kani na ngondo, ngondo haiwezekani, utafaidi uondo, usubiria hapo nyumbani na sikio lako liwe karibu. Anazunguka kwa mali ameza na control mpira kule, Dato Sikita anapoteza mpira ule pale ule, anakwenda Lusajo Mwaikenda anawekwa chini kule, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Elias shughuli
0: mechi ni ngumu sana, Azam wakiwa wanapeleka presha kwa Geita, wakati huo tunaona tena Mwilu anapata majeraha, hivyo anafanyiwa sabu. Kwa hiyo mechi imekuwa kidogo ngumu kwa Geita, japo wamekosa goli ambalo Obrey Chirwa ilikuwa ni kusukumiza tu mpira golini, lakini mpira wake ukawa ni mdogo, hivyo beki akaamua kuuondosha.
2: Mabadiliko hayo,
3: ametoka mchezaji wa jezi
2: Yusufu Mwihilu,
3: Yusufu Valentini Mwihilu, na ameingia mchezaji wa jezi namba
2: 33 mapema,
3: Kasim Mohamed Hassan.
2: Kasim Mohamed ameingia, Kasim Mohamed Alfani, jezi namba 33, wakati wanapata kona. Azam FC wameanza na changamoto hiyo mapema kabisa, dakika ya 11 na kwenda 12 ya mchezo. Wakati huo pia mlinda mlango ule wa Geita Gold Frankie Faustin yuko chini. Haya ni mabadiliko yasiyokuwa ya ufundi kwa Geita Gold. Yusuf Valentino Mwihilu amekwenda nje kwa majeraha. Kasim Mohamed ameingia, wakati huo wanaendelea kugangwa waamuzi ambao wamepata nafasi ya kuzihakikisha sheria 17 zinakwenda vizuri katika mchezo huu. Waamuzi ni Sadi Mrope, lakini line one Abdulazizi Ali, Frenki Chavala, line two na fourth official ni Shabani Musa. Hao ndio waamuzi wenye dhamana ya kuhakikisha sheria 17 za mchezo wa soka zinakwenda vizuri. Wakati huo mpira umesimama, niendelee kukumbusha habari njema, kuna zawadi kubwa zaidi zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000, na safari hii magari saba ya Jetua Dash yako yakiwa na 0 kilometa. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati ya kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz ili uwe miongoni mwa wanakwenda kuwekwa kona ndani kule. Anakwenda na gonga kule mlinda mlango, anaondosha mtu ule pale ule, bado shughuli ipo kwao. Inaingiza tena cross ndani kule, gonga kichwa mpole unatembea kunatoka nje na kuwa ni goal kick. Hayo ndo mambo ya pmbet, nao ni sehemu ya wadhamini ambao wanatupa nguvu ya kuhakikisha tunakupa raha iyasikie popote pale ulipo. Anajaribu kupambana kwa kasi huku, inakatwa upande wa mashariki mwa uwanja, anakwenda mara kwenda mpira kwa mara kwenda kwa mara kwenda kwa mara kwenda mpira kwa kwenda ngeza kwa tatu kwa kwa anajaribu kuzunguka kwa kwa, anaingia kule Richardson Ngondo nayo kwa chini kule, waamuzi anasema ilikuwa nyeupe sana hiyo, inuka mwanaume tondoke. Nianza kukutana nyuma, anakwenda kule Obra Cholo Cholo, anakwenda kule Mohamed, anakwenda kutoa mpira kule Kasim Mohamed, anaingiza ndani kwa lao, wanapoteza nafasi nyingine hapa bila timu ya Geita Gold. Richardson Ngondo ameshapenyeza tena huko, anajaribu kwenda kule kwa kasi, kipa anakwenda, kipa anakwenda kwa kipa anakwenda kwa kipa anazunga na mpira, kipa anakwenda mpira kule, poteza hapo namna gani huko, watu wanaondoka na mali ile. Ana control mpira Richardson Ngondo, gonga pasi huko nyuma, inawekwa kule kwa mlinzi yule Harun, akimtafuta kule Alamad, ana control mpira kule sasa, anachukua mpira katikati, anachukua mpira katikati ya uwanja, anapenegewa pasi, anarejeshiwa tena huko Vincent Ndii.

0: amebadilisha upande huko, lakini unajidua mpira ule kwa kichwa unaondoshwa huko. Haya, anapoteza mpira, anakwenda Richard, anakwenda kwa mpira wake Obla, chua chua, anakwenda kwa jela, anakwenda kwa jela, anakwenda na mpira kwa jela, anakwenda kule. Kasimu anaingiza jikrosi namna gani huko, anaondoshwa mpira kwa uzuri kabisa huko. Wanahamisha kipe, kipe anakwenda kule, kipe junior, kipe anakwenda kwa kipe, anakwenda kwa kipe, anakwenda kipe, anakwenda kipe, anakwenda kwa kwake Idi Nado, Nado anakwenda kwa Nado, na control mpira kwa Nado, anakwenda kwa anapeleka pasi, anapoteza nafasi ile pale, anafika kule. Ah, Ali Amadwe ananyang'anya mali ile pale, yuko tena huko. Dado zipita pita na control mpira kule kwa gola kela kushoto, anamrejesha mbinda mlango mlinzi kule Harun Mohamed. Katikati ya uwanja anachukua bawa kwake Harun Mohamed kwa mlinda mlango Faustin Frenki gonga gula kila kulia mpira mrefu upande wa mashariki mwa uwanja Martin Kigera tuweka Bernardi Mugera kwenda mpira kule. Anakwenda misa na kwenda mpira kwenda ingiza jikosi bwana, anakwenda kwa misa na kwenda mpira kule. Mimi nasema huo urushe uweke kwa lango la timu ya Azam FC. Naonaje watoto kama unacheza, unaonaje biti unatembea na biti na mimi hapo? Miongoni mwa wasanii ana control kule Harun Mohamed, anapiga mpira mrefu upande wa mashariki mwa uwanja akimtafuta Kasim Mohamed, akwenda mpira kule, Kasim anakwenda kule, unagonga nguzo, unarudi tena huko, jishuti la Kasim, mlinda mlango kule Zuber Ivoba alikuwa anashangaa tu, macho amemtoka huko. Mpira unatembea tena kule upande wa kaskazini mwa uwanja huo, kaskazini mashariki, unatoka mpira nje. Hawa Geita hawa Oble Cholo Chio anakwenda kwenda, uparake unang'ara, unataa hizi hapa. Jezi namba saba mgongoni, yupo na raha, naye ni miongoni mwa wachezaji wenye mabao mengi, mabao matatu naye Obre Cholo Chua, lakini yupo pia Abdul Suleiman Sopu, naye na mabao matatu mpaka hivi sasa. Na kontrol mpira kule sasa nyuma, Kistani anakwenda mali kule, piga mpira mrefu kule juu juu, uko na unasa Idi Suleiman Nado katikati ya uwanja. Nado anakwenda mpira kule, Nado anakwenda kule, Nado anaangalia mashariki mwa uwanja, bado anajaribu kuangalia kushoto na kulia. Idi Suleiman amerejesha Kargati huko, sasa anachukua mwenye lasta zake Donovan, anamrejeshea Kipre Junior Jona kontrol mpira kwake Idi Suleiman. Nado ameshavuka mstari wa katikati, Nado anakwenda kwa Nado, anakwenda Nado, msumbufu huyo Nado huyo, anawekwa chini kule Idi Suleiman Nado, mwamuzi anasema ni madhambi, na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Geita Gold. Dakika nakwenda ya 19 ya mchezo. Kama ndo kwanza wanaofuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la halmashauri ya Bukombe hapa mkoani Geita. Geita Gold wakiwa nyumbani dhidi ya Azam FC, hakuna mwenye thamani mpaka hivi sasa, wote wanaumia moyoni, hawajapata kitu, lipo wanalotafuta, wako na hamumu kweli kweli, wakiwa na hamuhamu kulitimiza lile ambalo limewafanya waje mpaka hivi sasa. Jua bado halijazama huku, kando kwanza zinawaka bado, jioni jioni, weka jishuti kule, mpaka unatembea na ubatizo unatoka nje kule, jishuti lile la Jimidi Mao Mkami kutoka nje moja kwa moja. Mianza sasa na control Abdalla kulandana katikati ya uwanja, Vincent Abubakar anachukua mpira kule, sasa anapoteza mtu ule pale, leo anaona Azam FC imepenyezwa moja nzuri kabisa, kwa juu ule tika kule, mlinda mlango anaugusha mpira ule pale, ule Frank Faustini unatoka nje, inakuwa ni kona, jishuti lile lilipigwa na Enoch, mlinda mlango anakwenda anagonga kwa mchezaji wa vidoro, anatoka nje, inakuwa ni kona, ichungwa kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Geita Gold. Leo nimekuambia hii ni ngondo na kani, ni ngondo ya barazani, ngondo ya uwanjani, wala sio chumbani. Shughuli ipo leo, inakwenda kuwekwa ndani kule, kama kijogo fika kule, mlinda mlango kule, tapia mpira pale ule, bado jaribu tena kupambana, Enoka anakwenda kule, imetoka nje. Umenusurika
1: wananusurika hapa Geita, baada ya mpira wa kona huo kupigwa na ukogonga mwamba, golikipa akafanikiwa kuutoa, lakini wamebaki salama Geita.
0: Haya, rungu spray dawa tatu, rungu medicated soap, rungu Maxi Good Good, miongoni mwa bidhaa bomba za rungu. Nenda kwenye duka lolote la Mangi, uliza nataka rungu medicated soap. Umemwona mke wa mwenyekiti ananawiri kweli kweli, mwenyekiti kanipa siri, anasema mke wake nyumbani anaogea, hiyo ni kweli nakwambia.

0: Ilo jambo sio la kuzungumza chumbani, nasema barazani na wewe usikie hadharani kwamba Rungu Medicated Soap ni sabuni bomba kabisa. Hiyo ukiogea uzeki. Jana kila siku ngozi nyororo. Mbona kwenda vizuri. Iliwekwa tena upande wa kitafuto Lucy Pasco Msindo, lakini ngoma imekuwa ngumu ile. Imekuwa na kishindo, ngoma imetembea imetoka nje upande wa mashariki wa uwanja, wanakwenda kurusha mpira huo. Jana wa timu ya Gita God misharusha mpira kule, miss. Rejesha tena huko mashariki mwa uwanja, nalimwa mtu mtama kule, mwamuzi anasema madhamu. Ndio inuka mwanaume. Gita God walifinywa kwenye mchezo mmoja, wakipotea kwenye ile michezo mitatu na Namungo goli moja kwa sifuri, wakishinda michezo miwili, wakishinda ugenini dhidi ya Mbeya City goli moja sifuri mchezo wa kwanza, lakini na hapa wakimtwanga Kagera Sugar goli sita kwa mbili. Wao wana ushindi kwenye michezo miwili, wana alama sita, nafasi ya tano kwenye msimamo wa ligi. Uzuma kule mlinda mlango Fausini, mpira mrefu kule juu, moja kwa moja kwa mlinda mlango mwenzie huku Zuberi Foba naye anaweka kwenye eneo lake mpira ule. Zuberi Foba, dakika 22 ya mchezo, kipindi cha kwanza hakuna bao, si kwa wenyeji Geita Gold wala Azam FC. Richardson Ngonja control mpira kwa uzuri kabisa, kwa anazunguka na mali ile, anakwenda kule Abdallah, gonga pande moja nzuri kabisa kwa upande wa magharibi wa uwanja. Datus Peter cross ndefu kule, moja kwa moja kwa mlinda mlango Zuberi Foba, anaweka mpira ule kwenye maya yake, na ameanza kwa haraka haraka control kule. Sasa Eric Panic anarejeshwa tena, kiungo ule Donovan Makoma, goma wake Talibu Nuru katikati ya uwanja. Imedi Mau Mkami, Mkami anakwenda na mpira kule, amepenyeza lakini haijapenya. Datus Peter pita na control mpira kule, Datus Peter anazunguka, anawekiwa tena huku ni Kasim ule Mohamed kwake Datus Peter, pita na control mpira kule, Datus Peter anadisha kwa mlinda mlango wake kule Faustin, Frank Faustin anaikata kule upande wa mashariki mwa uwanja kwa mlinzi wake ule Hamadi, anarejesha nyuma tena kwa Faustin huko, wanacheza nyuma jina timu ya Geita Gold. Gongo wako anakwenda mpira kule, sasa Datus Peter pita na control mpira kule, pita katikati ya uwanja, anajaribu kuchukua mali ile, jezi namba 26 mgongoni Omari, anawekiwa tena pasi moja nzuri kabisa kwa anajaribu kuzunguka kwa anakwenda kule Vincent, anakwenda mpira Vincent, anakwenda kwa Vincent, anakwenda kwa Vincent, anakwenda mpira kule, inapenya kwake Martin King kuingiza kwa ndani ya kwenye goli. Wambo watu watu, ngoma imetoka nje ile, watu wanasema ngoma inakuwa ni goal kick, inaenda kuanza kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Kuna zawadi kubwa zaidi zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Winning Plus ile ya PMBet, jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000, na safari hii magari saba ya Jetua Dash ikiwa ni 0 kilometa, yani unachuna ganda mwenyewe. Ini nafasi yako na kujaribu bahati yako uwe mmoja wa washindi wa PMBet Royal Winning Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz, mambo yanakuwa mazuri hapo. Hivi wewe upendi za kuchuna mwenyewe, za kuchuna mwenyewe kina raha. Twali Budura ameshafuka mchana katikati, Nuru anakwenda kwa Nuru, anakwenda kwa Nuru, anakwenda kule, ana control pale katikati ya uwanja kwa Donovan, ameshabadilisha upande kule, inakata tena huku upande wa mashariki wake, na muuza anasema dhambi hiyo, mpira upigwe wekea kwa lango la timu. Geita Gold bado mambo ni magumu kwa timu zote mbili. Karibu Nuru Donovan control mpira kule, sasa Faransa huyo Donovan kwenda mpira kule, anazunguka na mpira katikati ya uwanja, ameikata akimtafuta Eric Stanik, anakwenda na mali, bado wapo katika dimba la katikati ya Azam FC, anachukua Talibu Nuru upande wa magharibi wa uwanja, Talibu anakwenda kule, Talibu anakwenda mpira kule, Talibu Nuru anakwenda kule, anaingiza jikrosi kule, anatembea akitafutwa kule Idi Suleiman Nado, anakontrol mpira kule, Nado anakwenda kule, Nado kule upande wa mashariki, Nado ameweka nyuma pasi kwa Mtindo. Mtindo anakwenda mpira kule pasi, anakwenda kule pasi kwa Mtindo, anapeleka tena pasi moja nzuri kabisa kwa anakwenda Sopo, anakwenda kwa hatari kule. Anajiunga na mpira kule Sopo, anakwenda kule. Imeshaika hata tena kule. Inaingizwa jikrosi ndani huko, anajibiwa kule, anaondoshwa mpira ule. Narudi tena huko. Goma wa kichwa huko. Haya. Wanajaribu tena kupambana. Imeshakapa kule sasa upande wa mashariki wa uwanja Vita, anakwenda mpira kule sasa hatari kule. Inapenyezwa huko namna gani kule, mpira ukitafuta Oble Chole Chua. Pasi ya Martin inakuwa ngumu kufika. Toka mpira nje. Dakika inakwenda 27 kipindi hiki cha kwanza. Hakuna bao, si Geita Gold wala Azam FC. Anafanyiwa madhambi ili Suleiman Nado, na mwamuzi anasema mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Anakwenda kuanza pigo huru Himidi Mau Mkami kwake Idi Suleiman Nado. Nado anakwenda kumtafuta Enoki, anakwenda kunapoteza mpole pale namna gani kule Enoki Molia. Goma inakuwa ngumu. Dato Spita huko anajaribu kuzunguka kama feni huko. Anapoteza mpira shughuli kwa kule. Patika nafasi ile pale namna gani kule. Toka mpira nje ile pale. Hii chupu chupu na nusura tofauti yake nini? Au mambo yote harahara. Goma haijazama kambani ile. Mpira umetoka nje na kuwa ni kona ichongwa kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Geita Gold. Ilikuwa ni manusura, piga ngongoma ikarudi kabutuliwa tena ile. Lakini walizo na jigovya gova na gonga mpira unatoka nje kwenda kuwa ni kona. Wanakwenda kuchonga kona Azam Mungu sasa. Inaikuwa tena ngoma juu juu kule. Goma wakichwa mpole pale na Mahdi anaondosha mpole pale, bado wako nao Azam FC. Inatupwa tena huko, anakwenda kule sasa. Wako manaingiza cross ndani kona, urudisha hivyo hivyo mpira kutoka nje upande wa magharibi mwa uwanja huko. Mlinzi yule Harun Mohamed unakuwa unakurusha kona, kurusha mpira wa Donovan Makomba upande wa magharibi mwa uwanja. Donovan anaangalia kosho tena kule, amrushie nani mpira pale, ameshapenyeza akimtafuta kule Ono, kanakwenda kule, ameshaika dapata onyo zuri kabisa ile. Rado rado kwenda kule, amepiga ndefu kule upande wa mashariki mwa uwanja kwa Pasco. Pasco Sindo gonga kwa mpira mrefu juu huko, anakwenda kule upande wa mashariki mwa uwanja. Sio kwa kwenda kwenda ile dikosa na ubatika mpole, unarudi tena huko ili rado rado gonga, sio nakosea. Unakwenda Oble Chole Chua anasukumizwa kule. Mwamuzi anasema madhambi amefanya Oble Chole Chua. Majirani wanashangaa vipi? Mbona ikuwa hivyo hiyo? Lakini mwamuzi Sadim Mrope ameshasema hayo ni madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Rungu spray dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Lakini ipo pia dawa tatu kiboko ya maumivu. Unaona kuna sehemu kuna changamoto kidogo, nenda kwenye duka la Mangu ulizia dawa tatu. Mambo yanakwenda vizuri. Rungu Max Good Good. Mbona bidhaa kwa Rungu? Anaambiwa irudiwe tena yeye. Kwenda kaingilia mchezo Oble Chole Chua. Dakika inakwenda 30 kipindi hiki cha kwanza. Bao hakuna kwa timu zote mbili, si wenyeji Geita Gold wala Azam FC. Faisal Salum alifunga miongoni mwa mabao mawili ambayo walishinda katika mchezo wa mwisho Azam dhidi ya Geita Gold, goli mbili, moja akifunga Faisal Salum, goli lingine alifunga Mendoza Fuente. Himidi Mau Mkami mpira mrefu kule juu juu, lakini unagonga kwa kichwa kule na mlinzi ule Ali Hamadi, bado upo ndani, anajaribu kupambana na katwa mtu mtama kule. Mwamuzi anasema ni mpira huo wa faida kwa Geita Gold. Waanze ameanza Frank Faustini huko na Harun Dato Spita kwenda magharibi mwa uwanja, anarejesha kwa Harun tena, inagongwa pasi moja nzuri kabisa kwa mpira ule upande wa mashariki kule. Sasa anajaribu kwenda kule maji, anakwenda mpira kule maji, anakwenda kule ni yeye, anakwenda mpira kule ni gaji ni kwa sisi nyingine zinazopigwa hivi wote namna gani,
1: kosi ambayo imekuwa ni mbovu kulingana na kukosa utulivu. mpira unaonekana ni mzuri, lakini bado Geita wamekuwa na makosa mengi sana ambayo baadaye yanaweza yakawagharimu, hivyo inabidi kujirekebisha ili waweze kupata ushindi katika mechi hii ya leo.
0: Haya, kipi anakwenda wekwa chini kule, mwamuzi anasema ni madhambi. Mianza Idi Suleiman Nado anapoteza mpira pale, Obe Cholo Cholo Cholo anakwenda kuchora, anakwenda kuchora, anakwenda kuchora, anakwenda kuchora, kichuri bali kule toka mpira nje na kwa ni golki. Alijaribu mwenye Obre Cholo Cholo, alimchungulia mlinde mlango yule, wapi amekaa. Ikona ndugu yangu Alfa ni Ali, na ukifuatilia matangazo ya Vincent anazunguka na mpira kule, sasa ni Omar ule gonga mpira mrefu kule upande wa mashariki, lakini moja kwa moja mlinda mlango anauwai mpira ule pale. Zuberi jiunge sasa PMB.co.tz ili uwe miongoni mwa wale washindi wa Royal Winning Prize, ujichukulie ile jetua dash yenye 0 kilometa. Mbinga saba zinatoka, hakuna haja lilo na thamani, ubaki nalo mwenyewe nyumbani, nasi tunakupa barazani wewe kama wetu jirani. Gongo mpira uko na control, mpira kwa uzuri kabisa kwa Twali Bunura, anakwenda na mali, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule hatari bado kule, lakini inaachwa ngoma, anatoka mpira nje kule, inakuwa ni goal kick, anakwenda kuanza mlinda mlango Frank Faustin. Gongo mpira mrefu kwa juu juu, unajua kwa kisha kuna Obre Cholo Cholo, lakini unaondoshwa, kuna tembea pana magharibi mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na wakurusha mpango ile ya boli ya mwanzo, atuioni kama vile inapotea hivi, anakwenda kurusha mpira, ni Datus Peter, Datus Peter kwa Obre Cholo Cholo, anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi, mpira uliopigwa kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC. Datus Peter jaribu kuzunguka kwa Kasim, Kasim anakontrola mpira kwa Kasim, anakwenda Kasim, anakwenda Kasim, anakwenda mpira kwa Kasim, anakwenda kule Kasim, huyu Kasim anapoteza mpira ule pale ule, wanaunasa Azam FC. Imidi Mao Mkam Rusajo Mwekenda anakwenda mpira kule kwake Imidi Bao, tena Fali Bunuru gonga mpira na kontrola kwenye kifua, anashusha chini go Kipre Junior, inawekwa tena katikati ya uwanja, Donovan na control mpira, anapiga kule kwa mguu wake wa kulia kwake Idi Suleiman Nado, inarejeshwa tena huku kwa Enoch Henrik, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa huku kwake Milimao Mkami, Mkami anakwenda mpira kule Idi Suleiman Nado, nakatwa mtama, anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi, mpira upigwa kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Meanza tena huko Heroic Sani kena kontrol mpira kule Heroic kwa mlinzi mwenzio kwa Twali Bunuru, Twali Bunuru kwake Heroic Sani tena anakwenda mpira kule Heroic, ameshavuka mstari katikati, Heroic anakwenda kule, inarejeshwa tena huko, unazunguka mpira ule pale, anarejeshwa tena, anakwenda na mpira huko sasa, kipa anaweka na mali huko sasa, anakwenda kule Rusajo, anakwenda Rusajo, anakwenda pia Rusajo, anakwenda kule Rusajo, anakwenda kule, anaingiza cross kwa, lakini anafika kule mlinzi ile kwa uzuri kabisa kule Harun, anahamisha mpira ule pale ule, gonga mpira mrefu kwa sasa, imeshafika rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, rije na kona, offside. Offside. Obre Cholo Cholo offside, tusubiri kuona hiyo. Wameinuka kwa naomba benchi la ufundi la timu ya Geita Gold, wanasema ile FPS ifanye kazi. Alikwenda kule Richard Sengondia kwa yeye kwenye eneo lake lile, mchambuzi wangu hapa, hebu tuambie nini kimetokea kwenye eneo hili kiufundi.
2: ni viungo vya wa Azam wamechelewa kwenye matukio, hivyo kumruhusu Ngondia ambaye amepiga pasi elekezi kwenda kwa Kobrey Chirwa, na referee lazimeni akanyosha ni offside, hivyo kwa sababu haki ya mtu haitapotea kwa sababu FFS iko hapa uwanjani, hivyo naamini wataangalia, na unaona Geita wamelalamika kuiomba ili matokeo halali yaonekane kama ni kweli ni goli ama ni offside.
0: Haya, mwamuzi inaonekana na baki na msimamo wake kuwa ni offside. Amempa mpira ule mlinda mlango Zuberi Foba. Naona huku Richardson alikuja kuzungumza, kuna Zuberi Katula. Zuberi Katula anakwenda, Richard anaambia nenda kule uwanjani. Mmoja na photo official, ni kama vile imeisha hiyo. Anakwenda kule Himidi Mao Mkame, kwa katikati ya uwanja anakuwa mtoro Donovan, anakwenda na mpira kule Donovan Makoma, anakwenda na mpira kule, bado yuko na mali Donovan, chukua mpira kule sasa kwake Himidi Mao Mkame. Mkame katikati ya uwanja, Himidi Mao Mkame kwake Twalibu Nuru, kwake Himidi Mao Mkame. Mkame anakwenda na mpira kule kwake Donovan Makoma, anakwenda na mpira kule Donovan Makoma, na kontrol mpira huko sasa, anarejeshwa tena Donovan. Donovan anakwenda mali, Donovan anakwenda kule, Donovan anakwenda kule kwake pasi kwa Mtino, Mtino anakwenda kule, pasi anakwenda kule, ni Idi Suleiman Nado anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule, hatari bado yuko anajaribu kuzunguka huko, inawekwa kwanza kwa goal, tambia mtu anatoka mpira nje kwa anakuwa ni goal kick. Mishanga kwa anakwenda kule sasa, Oble Chulo Chua na Twalibu Nuru huku, lakini nafika kule mlinda mlango Zuberi Foba na gonga mpana ondosha za tano. Mianza tena huku, anapotezana maboya kule sasa, gonga pasa anajaribu kwenda kule, Vincent anapeneza pasi moja nzuri kabisa huku, nafika huku wanalalama Geita Gold kwamba wanachofanyiwa sio sawa. Huko chini mchezaji mmoja wa timu ya Azam FC wakati unapata nafasi ya kufanya shura, mpira ambao umesimama. Kuna zawadi kubwa zaidi zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win France, jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000, na safari hii magari saba ya ijetua dash yako 0 kilomita, yakiwa yanakusubiri wewe upate raha mwenyewe. Hii nafasi yako ya kujaribu bahati ya kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win France. Jiunge sasa kupitia PMBet.co.tz, wewe miongoni mwao. Rungu spray, dawa ya wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Rungu dedicated soap, Rungu max good good, miongoni mwa Wende kumbu huwe. Boli mesimama ile. Kama ndo kwanza wanafuatilia matangazo ini TBC Taifa ikinguruma moja kwa moja. FPS sasa imeitwa, kunaona mwamuzi anakuja. Bila shaka yes, ameitwa mwamuzi. Sadi Mrope yupo kwenye FPS. Sadi Mrope ameitwa huko, na amekwenda kuchungulia, bila shaka ni lile tukio ambao naambiwa chezeni mpira, chezeni mpira, hayo mambo yapo sasa hivi. Sasa hivi la chumbani haliwezi kujificha, laonekana hadharani. Muda utakapofika subirieni, mwishoni jambo litakamilika. Natunga mistari hapo hapo na wewe inakufika. Sadi Mrope yupo kule akiitazama, akiendelea kujiridhisha zaidi kwenye lile ambalo limetokea. Baadhi ya mashabiki wanasikitika hapa, wengine wamekunja mikono, roho ikiwaungua, wamekosa jambo nono lile waliotarajia. Sadi Mrope anarudi, anasema nini? Yatuambia chochote huyo, huyo anakwenda hii tukio gani sasa? Wote anasema anatuambia Sadi Mrope Sadi Mrope Hakuwa anaenda kuangalia tukio la bao, lile tukio la madhambi. Anaambia ilikuwa ni mgongano wa kawaida. Kwa hiyo acheni mpira udunda. Ah, ni cheke mie. Anagonga kwa na control mpira kwa Talibu Nuru, ameshagongwa tena hapa kwake. Himidi Mau Mkami, Mkami anakwenda kule, Mkami anakwenda kule, Himidi anakwenda kule, Himidi anakwenda kule, Himidi anakwenda na mpira kule, anapeleza pasi moja nzuri kabisa kwa Pasco. Rusajo anaingiza cross ndani kule. Unagongwa mpira ile pale ile bado. Unahamishwa kule, unoshwa na Geita Gold. Imeshafika huko Richard ana gongwa zao, naondoshwa huko. Haya, wako nao tena. Kipe mtenda pasi moja nzuri kabisa kule. Wana mashariki mwa uwanja kule. Idi Nado, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, Nado anakwanga bado anakwenda, Zuma anakwenda kule, pila kule. Hatari huko, naingizwa cross huko namna gani huko. Enoki anachelewa huko. Haya, Ogle Cholo Chilo, Chilo anakwenda kule, Chilo anakwenda kule, Chilo na mibavu. Nishaitupa tena huko, anaitiwa tena huko kwa Kikasimu huko, lakini mpira unaondoshwa ule. Haya, bado wako na Azam FC tena. Talibu Nuru. Pake Donovan Makomba anakwenda mpira kwa Donovan, anakwenda kwa Donovan, ameshapenyeza pasi moja nzuri kabisa huko sasa. Anajaribu kwenda kipi juu, yako anakwenda kwa pasi katali wende kwa. Anafika kule mlinda mlango Frank Faustin. Anaweka mpira katika maeneo yake. Dakika inakwenda ya 43. Kipindi hiki cha kwanza bao ni hakuna kwa timu zote mbili. Ni bao tena. Imeshagongwa ndefu huko juu juu mpira ule. Unatembea upande wa mashariki mwa uwanja, lakini unafika moja kwa moja huko kwa mlinda mlango, anarejeshwa huko Zuberi Foba. Foba mwa wake Lusajo mwekenda upande wa magharibi mwa uwanja. Lusajo anakwenda na mpira ule, mwa wake mtafuta huko Enoch Molia. Kwake Lusajo mwekenda tena, weka mpira nyuma huko, ukimtafuta Twalibu Nuru, mlinzi wa kati wa Azam FC. Twalibu Nuru, Twalibu anakuwa mali kwake Henrik Stanik. Henrik anakwenda mpira kule Mbelgiji, Henrik Stanik kwa Mfaransa. Makoma anachukua mpira, anarejeshwa tena huko Donovan. Donovan anakwenda mpira, Donovan anakwenda kwa Navilasa fulani hivi kwake Henrik Stanik. Stanik anachukua mpira kule, Henrik anapenyeza pasi moja nzuri kabisa, Donovan anakontrol mpira kule, ameitupa upande wa mashariki mwa uwanja huko, inarejeshwa tena katika na kwenda Idi Nado. Nado hatari huyo, Idi anakwenda kwa Idi, anakwenda kwa Idi, anakwenda mpira kwa anamzungusha mtu hapa Idi Sulemani Nado kwake Kipe Junior. Kipe anachukua mpira kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anapeta kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anakwenda kwa Kipe, anakwenda mpira kule, anaitupa kwake. Pasi kwa anaingiza Lusajo mwekeni namna gani huko, anaobatiza kosi na gongesha mwenyewe, mpira unatoka nje. Mungu anasema faida hiyo iwe kwa Geita Gold. Ana kontrol mpira kwa sasa nyuma. Mlinzi Harun Mohamed. Gonga kwa mlinda mlango wake Frank Faustin. Hapo nyuma bado. Frank Faustin. Tadi Mlopa anarudi tena. Anarudi kwenye FVS tena kwa mara nyingine. Kuna tukio lilitokea kwenye eneo lile ambalo lilimhusisha ni Pasco Mtindo, ile aliangushwa kwenye lile eneo kadri anakwenda kushambulia. Tuone itakwenda kuamua nini, vinginevyo inaweza ikawa Bresaka, inaweza ikawa tendo haramu.
1: Ni cross ambayo ameipiga Lusajo Mwaikenda na refari ameona kama inastahili kuangaliwa kwa sababu ule mpira umebaki na beki akaondosha. Hivyo anaenda kuangalia kama inastahili kuwa penalti.
0: Tone anarudi Sadi Mrope. Ni penalti. Muzi anaamua kuwa ni tendo haramu lilifanyika kwenye tukio lile.
1: Mwamuzi ameamua kuwa ni penalty ambayo ameenda kuiangalia kwenye FVS, hivyo amerudi kati na kuiweka ni penalty kwa upande wa Azam.
0: Ni mkwaju wa penalty. Mkwaju wa penalty wanapata Azam FC. Suleiman Nado ndiye ambaye yuko na mali, dakika 4 zikiwa zinaongezwa, ameacha kwa Akulu Suleiman Sopu, ameogopa Idi Nado, sema wewe usinitanie. Sopu ndiye ambaye anakwenda kupiga ule mkwaju wa penalti. Sasa ana mabao matatu, Akulu Suleiman Sopu ameshafunga mkwaju wa penalti msimu huu tayari. Akulu Suleiman Sopu na mlinda mlango Frank Postola, lego goal! Likiwa lenye kuganda, hasa la kuning'inia, hata liwe zuri tunda, kwa ulimi utajua. Azam FC, Azam FC wanapata goli, wanapata goli dakika 45 ya mchezo. Idi Suleiman, ni Akulu Suleiman Sopule anasukumiza msumari ule kwenye kamba na kuwatanguliza Azam FC. Tukiwa tunakwenda mwishoni mwishoni kwenye kipindi cha kwanza hiki, hata la kuning'inia itakuumiza hivyo hivyo, mwenyeji ndio anaumia hapa. Bao ni moja kwa Azam FC. Gongo wa mpira mrefu kule juu, moja kwa moja huko kwa mlinda mlango Zuberi Foba, anadunda mpira ule, gonga mpira mrefu kule juu juu huko, anajaribu kupambana kule mlinzi Al Hamada, lakini mpira unatoka nje kule, akiwa na faida yeye. Dakika 4 ziliongezwa kabla ya kumaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ali gonga wa Harun Mohamed na kontrol mpira kule, Harun akwenda mali huko upande wa magharibi wa uwanja, Datus Peter pia anakwenda mpira kule kwake, anapiga pasi imefika kule, mwamuzi anasema ni madhambi, ameshapenyezwa kwenda kwa haraka haraka, anakwenda Vincent anakwenda mpira kuna ipiga pembeni, kuna toka mpira nje, anakuwa na kurusha Martin Kigi, anakwenda kurusha mpira huo, atarusha huko alichie kule Ali kwa Martin Kigi, na yeye tena pasi obete na kwake, na anachukua mpira kule, anaek kule ndefu juu juu huko, sasa nafasi hiyo kwa jina timu ya Geita Gold, lakini mnaongoshwa mpira unatoka nje na kuwa ni kona, inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu. Oble Cholo Chua alishawatumikia Azam FC, kwa hiyo anacheza dhidi ya waajiri wake wa zamani, miongoni mwa wachezaji wenye historia kubwa na ligi ya Tanzania, Yanga, Azam FC, Kagera Sugar, Geita Gold, miongoni mwa timu ambazo imechezea Oble Cholo Chua. Kuna kuwekwa kona ndani kule, na kule kutoka nafasi ile pale, namna gani kuja na timu ya Geita Gold, shughuli kwao Idi Nado, lakini nafika kule Harun Vincent anaondosha mpira ile pale, ameshapiga tena Martin Kiki, anakwenda kwenda naika tena ndefu kujo juu, sasa yuko kwenda kutena timu ya hizi cross zao zinakuwa ndefu sana, mpira unatembea kunatoka nje huko, inakuwa ni goal kick. Yuko chini kwa timu mlinda mlango Zuberi Foba, rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa bila kusahau watatu kiboko ya maumivu, rungu medicated soap, sabuni bomba kabisa hiyo. Watu wewe watu oyoyo mziki huo tunataka kitu hiyo
2: jingine. Yes, kuna tukio jingine ambalo limetokea kwa haraka hivyo, refari ameitwa tena kwenye FVS kwenda kuangalia kama kuna chochote kitu ambacho wanaweza wakakipata Geita.
0: FVS jamani, inatuonesha mengi, Twaona yalo chumbani kwa sasa nje kwa wingi. Anarudi.
2: Wanapata penalty hapa. Geita goal. Kwa hiyo penalty ilionekana mlinda mlango wakati unapigwa mpira ule. Ni kama vile lipo lililo haramu alilifanya kwa mshambuliaji yule wa timu ya Geita Gold. Mkwaju wa penalty wanapata Geita. Hii ndio faida ya FPS. Anaambiwa Zuberi Foba kaa pale ulipokaa mwanzo. Nakwenda kupigwa mkwaju wa penalty. Unakwenda kupigwa mkwaju wa penalty ule. Chojo akimbia upo huku, anaambiwa achukua baba. Anaambiwa baba chukua wako wako. Oble Choro Chilwa ndiye ambaye anakwenda kupiga ule mkwaju wa penalty. Ameachiwa na ilikuwa ni sendiwe. Amekimbia. Haya, inakwenda kupigwa kwaje penalty huo. Oble Choro Chilwa parake unang'ana tai hivi jamani we. Oble Choro Chilwa. Chio na mkwaje penalty. Chio na Zuberi Foba.

0: Na kula fure shifuni sini makombo na ndaza. Na kula na jifahini na shiba ani na sanza. Na kula vili vyozi ningi utamu wa pitiliza. Nina kula vya jiko ni zili makombo na ndaza.
1: Oh yeah, cholo chilole. Anamlaza kule mlinda mlango Zuberi Foba na sukumiza mpira kule upande wake wa kushoto na kuwarejesha mchezoni hapa vijana wa timu ya Geita Gold. Bao ni moja kwa moja, tukimsubiri mwamuzi aseme kama zile alizoongeza zimeisha, na anasema dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Usiku ukiwa unaingia hapa giza lile, kila mmoja anaacha kimulimuli chake kuashiria kwamba mwanga umeonekana kwa mashabiki wa Geita Gold. Nami nisiendelee kuzirefusha lifti zangu za mdomo zaidi, narejesha studio ile maana wadhamini wetu kabla ya kurudi hapa kwa dakika fupi. Dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Waite! Mafisa wa mashiri! Wazao wa kusuka mikeka! Ni yenu! Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi! Karibu kwenye PMBet Super Royal Sports! Wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5 na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.

0: Rungu Max.
1: Kudigu DBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tuberejea tena kwa ajili ya kusoma ule ujumbe wako ambao umetutumia. We ambaye umeamua kuwa mjumbe wa nyumbani na mwenyekiti wakati huu. Mimi nikikupa raha ya sikio kutoka hapa Bukombe. Nimekuona Fande Mambondo Masasi Geita Ushindi. Unaitakia ushindi timu ya taifa. Anasema anaitwa Chilampa Family. Jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Wewe pamoja na Pesa Lukasi akiwa Kinolo Kinole. Unaitakia Azam FC ushindi wa goli tatu kwa moja dhidi ya Geita Gold. Na pia Pamba funga hao Yanga goli tatu kwa sifuri. Mwenyezi Mungu wasaidie Pamba Jiji. Kwa hiyo Chilama nataka na mimi nitikie amini. Kwa hiyo na mimi nishiriki kwenye maombi yako. Unasema unaitakia unaitwa Mayombe Manyenge wa Mpendo Chemba, unaitakia Azam FC ushindi. Unaitwa Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa soko kuu Mbekenyera Ruangwa, unaitakia kila laheri Geita Good. Anton Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya, hizo mbio za Azam na Simba kumfukuzia Yanga hakika watafika hoi bintaban pasi na kufikia. Aya, Ali Mrangi Gili Mresa mdau usiyechuja wa Mabibo Vina Dar es Salaam. Kaka Kinyandu, unanipata vizuri bila chenga. Haya, Doto Manyehe wa Mpendo Chemba, Azam FC ushindi. Wale ambao hamjapata bahati ya kuwasoma, basi mniwe radhi. Unasema unaitwa dada Mawanzo wa Ruangwa Lindi, unatakia ushindi Geita. Dada Mawanzo, dada Mawanzo, bila shaka nimesoma ujumbe wako na unajisikia raha hapo ulipo. Yule ambaye sijasoma ujumbe wake unisamee jamani, tuko pamoja. Lakini wapo mashabiki pia ambao walikuwa na hamu kubwa kushuhudia timu yao ya Geita Gold leo ikiibuka na ushindi. Tuwasikilize kwanza lile wanaoliomba kama sehemu ya dua yao kwenye mchezo wa leo.
3: Naitwa Delika Mhochi, ni mkazi wa Geita. Kuelekea mchezo wa leo wa Geita Gold dhidi ya Azam FC, ni mchezo ambao mimi nausubiri kwa hamu, mchezo ambao nautamani. Na advantage moja wapo ambao tuko nayo sisi wana Geita ni kwamba tuko nyumbani, lakini changamoto kubwa ni aina ya mpinzani ambaye tuko naye. Azam FC sio timu ya kitoto, ni timu ambayo ina uwezo mzuri. Lakini pia natamani kwa upande wa Azam, natamani leo kumuona Faisal Salum, ni mtu ambaye namshabikia, ni mtu ambaye namkubali. Uwanja kama unavyoona, uwanja wetu ni mzuri, umetupa fursa sisi kama wafanyakazi, sisi kama wakazi wa Geita tunafurahia, na kuna fursa mbalimbali, vijana wanafanya biashara. Kwa hiyo uwanja umetuletea fursa za kibiashara na fursa zingine ambazo zinatusaidia sisi kama wakazi kujikwamua kiuchumi.
4: Mimi kwa majina naitwa Elini John. Kwa upande wangu mimi naishabikia Geita Gold na natamani sana hii timu ishinde, kwa sababu wapo nyumbani. Kwa hiyo tunaamini kwamba wakiwa nyumbani hapa Geita, naamini watashinda vyema kabisa, wataipiga. Kwa hiyo na ipa pongezi na naamini itashinda kwa upande wangu.
5: Naitwa Donson Edward, natoka hapa mkoani Geita. Mchezo wa Azam dhidi ya Geita ni mchezo ambao kwanza unautazama sisi kama wana Geita, tunautazama kwa macho na masikio yetu yote, kwa sababu Geita mchezo uliopita ametoka kufanya vizuri, ushindi wa mabao 6 dhidi ya Kagera Sugar. Ni ushindi mnono na ni ushindi ambao unautazama umekwenda kuweka ari mpya na kwa wachezaji wa Geita lakini pia kwa mashabiki wa Geita. Azam ni timu bora, ni miongoni mwa timu bora hapa nchini Tanzania, lakini tunautazama ni mchezo ambao kwa vile sisi tuko nyumbani unatazama uwanja wetu unashawishi sisi kucheza mpira mzuri. Kwa hiyo Azam wategemee mchezo mgumu kutoka kwetu, na tunajua bado wanatengeneza kikosi chao. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, tunawaheshimu Azam, lakini inshallah Mwenyezi Mungu akisaidia tutaondoka na alama tatu muhimu.
0: Kwa majina naitwa Daudi. Nimetoka hapa Mwanza naelekea Geita kucheki mechi zidi ya Azam. Sisi kama wenyeji wa hii mechi mmoja kuangalia, kwanza kabisa nizungumzie uwanja. Kwanza kabisa tuna uwanja mzuri, kikosi kizuri, kama ile kuangalia mechi yetu ya kwanza tulivyoshinda, na matumaini hata mechi ya leo tunaweza tukapata matokeo mazuri zaidi. Japokuwa Azam sio mbovu, ni timu kubwa namba 3 Tanzania. Bila shaka kulingana kwa sisi tunaenda kushindana nayo vizuri tu.
6: Kwa jina naitwa Shimu Msafiri Mweta, nasafiri kutoka Mwanza kuja Geita hapa Bukombe kufuatilia game kati ya Azam FC na wenyeji wa hapa Geita. Of course ni timu mbili nzuri zinakutana. Ukimwangalia Azam iko nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi, ana alama 7, Geita ana alama 6. Geita ameshinda mchezo wake miwili, kapoteza moja. Azam FC amedraw mchezo mmoja, ameshinda miwili. Ni timu ambazo ziko kwenye form na wana makocha wazuri. Of course pia vikosi vyao sio vibaya sana. Ukitazama Azam msimu huu wamefanya reshuffle wa kikosi, wachezaji wao baadhi wamerejea walikuwa na adhabu ya red card, goalkeeper Foba Faisal. Kwa hiyo ni kocha wao leo amoya anaoenda mpaka kutumia, kama atamtumia Faisal nadhani timu itaongeza efficiency sana kwa eneo la mbele. Sababu tumeona dao mbili kama kuko kuna
2: kusani. Ni mashabiki wa timu ya Geita Gold wakiwa na matumaini makubwa na timu yao katika mchezo wa kivu leo. Kwa hivi sasa tunarejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini yetu kabla ya kurudi hapa kwa safari dakika 45 za kipindi cha pili.
7: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Amara, Rungu Max, Goody Goody.
1: Waite!
2: Mafisa wa mashiri!
1: Wazao wa kusuka mikeka!
2: Hii, ni enu!
1: Unataka kuongeza nafasi yako?
2: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi!
2: Karibu kwenye PMBet!
1: Super!
2: Royal Sports! Kila wiki,
1: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5
1: na bado haijaishia hapo!
2: Zawadi zinaweza kufika
1: hadi milioni
2: 6,645,000
1: na 300.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: kuamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia
2: Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: *149
1: *23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika, tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Nimekuona Gomba JR akiwa Msowelo. Nimesema sauti ipo juu sana. Umefungulia TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ukiendelea kupata raha bila shaka, nimesoma ujumbe wako bwana Gomba JR wa Msowelo. Unasema hivi sasa sauti ipo juu ukifuatilia matangazo kwa ufupi sana. Elias, nini kwa ujumla wake umekiona na nini unakitarajia kwa kipindi cha pili?
5: Hello. Leo ukiangalia mechi naona Geita leo anakosa huduma ya Yusufu Mwilu ambaye amekuwa ni mchezaji mzuri na muhimu kwenye timu yao. Hivyo leo wako chini sana kulingana na aina ya viungo walioanza nao leo, kwa sababu katikati pale yuko Kulandana pamoja na mwenzie Omari Hamisi ambao kidogo wameonekana kama kuzidiwa na kusababisha Vincent Abubakari pamoja na Ngondi ya kushuka chini zaidi na hivyo kumwacha mshambuliaji mmoja tu mbele ambaye ni Obrey Chora Chirwa. Mechi ilianza vizuri kwa Azam ambao walichukua mchezo na baadaye walifanikiwa kupata penati ambayo ilifungwa na Sopu ambaye anafikisha magoli 4. Baadaye Geita walicharuka na kufanikiwa nao kupata penati ambayo ilipigwa na mshambuliaji wao ambao mwenye magoli 3, Obrey Chora Chirwa, naye anafunga inakuwa na magoli 4. Kwa mchezo ulivyo bado unaonekana uko sawa, bado Azam anaendelea kupushi. Labda tusubiri kipindi cha pili ambacho watafanya mabadiliko, huko Azam wakionekana kuwa na faida ya wachezaji hatari zaidi ambao wako nje bado. Hususan ukimwangalia Faisal Salumu, yupo Zidane Sereri pamoja na kwa upande wa Geita bado wachezaji waliopo nje ambaye labda anaweza kuja kuongeza nguvu, kuna Vincent mwingine ambaye yuko nje ambaye ni zao la hapa hapa wilaya ya Bukombe kwenye uwanja huu.
4: Timu zinarejea uwanjani kwa ajili ya safari dakika 45 za kipindi cha pili. Geita Gold wakiwa kwanza, au tayari wamesharejea uwanjani. Naona shura kwa waamuzi wa mchezo huu lipo nalozungumza pale, sehemu ya ishara ya kuona kwamba namna gani wanakuwa tayari kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 za lawama, dakika 45 za lala salama. Hapa ndipo ambapo tunakwenda kumpata yule ambaye anaweza kuondoka na alama 3 za mchezo huu, au watagawana kama ilivyo hivi sasa, bao likiwa ni moja kwa moja. Mabao yote yakipatikana kwa njia mkwaju wa penalti, nimekuona unasema Azam piga hao wachimba.

0: nasema New Likonde 1 Lindi. New Likonde 1 Lindi, ukiwa unafuatilia matangazo haya, bila shaka mbunge wa Makonde, jumba wako nimepita nao, mheshimiwa mbunge wa Makonde.
1: Ladies and gentlemen,
0: mbunge wa Makonde,
1: kutazama kipindi cha pili, dakika 45 za kipindi cha pili.
0: Walindi. Kipindi cha pili ndicho ambacho kinasubiriwa na Kambara Mwezi, na kaona kakitokea upande wa mashariki huko kwa mbali hivi. Dimba limependeza si haba. Dakika 45 za kipindi cha pili ndio hivyo zinakwenda kuanza kama ilivyo ada, na mimi nipo hapa kukupa raha ya sikio. Migongo huko nyuma kwa mlinda mlango Frank Faustine, ameshaipiga panda magharibi mwa uwanja huko. Martin Gigi anagonga mpira kwa kichwa ule, wanapoteza, anafika kule kulandana bala na control mpira ule pale, anajaribu kupambana huko. Vincent kwake Mari, anakwenda kule Martin Kigi. Martin Kigi anakwenda kule na anaambiwa inuka tondoke. Amepewa uhalali wa madhambi, mpira ule upigwe kulegea lango la timu ya Azam FC. Wazua anajitahidi kusoma moja moja, anasema niite Stefano wa Manyehe wa Mpendo Chemba, anaitakia Azam FC ushindi pamoja na Pamba. Pamba anacheza saa tatu, baki hapo hapo. Baada ya shughuli huyu inayofuata ni ya Yanga na Pamba Jiji. Kwa hiyo leo ni bandika bandua, tumeanza saa 10 pale. Hiyo ndio raha ya kuwa na TBC, kuna haja ya kuwa pengine. Ana control kwa Donovan, inagongwa kumwamuzi, anasema madhambi, mpira uliopigwa kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC. Amefanyiwa madhambi Abdullah kulandana, anakwenda kutengwa mpira ule wa madhambi kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC. Sikiliza na msikilizaji wa TBC Taifa, anakwenda kupigwa mpira huo na mlinzi ule Ali, weka mpira ndani kule, umegonga kwa kichwa, unaondoshwa mpira ule pale, anatembea kule upande wa magharibi mwa uwanja, kwenda pasi, anakwenda kule mtiro, anakwenda mpira kule Lusajo Mwakenda, alikuwa ule ananyang'anywa mali leo. Unaona sasa tena huku sasa, yana timu ya Geita Gold inapenyeza pasi, anakwenda Vincent Abubakar Bisa, anakwenda mpira kwa, anapoteza mpira ule pale ule. Unaona sasa tena huku anakwenda Edinado Rado, anakwenda kule akimtafuta huko sasa, anakwenda kipe, anakwenda kwa kipe, anakwenda kipe, anakwenda kwa kipe, anakwenda kwa kipe, anakwenda mpira kule upande wa magharibi wa uwanja, kwa kipe juu, anachukua mpira kule sasa, ameikala katikati ya uwanja huko, anawekewa tena kipe na control mpira, kipe anakwenda kwa anapenya tena pasi moja nzuri kabisa huko, akoma anakwenda pale pokonywa mpira ule pale, anakwenda huko sasa. Haya, Lisa Alisorimana anaikata kule ndefu upande wa mashariki mwa uwanja, hakuna mtu kule. Mali anapotea, anaambiwa inuka mwanaume, acha mambo yako ya kulialia huko. Haya, Himidi Mau Mkami, Mkami anacho wake Lusajo Mwekenda upande wa mashariki mwa uwanja kule. Lusajo anakwenda kule, ameikata kule ndefu kule juu huko, na fanyiwa madhambi kule, waamuzi anasema mpira huo ni wa faida kwa Geita Gold. Upande wa mashariki mwa uwanja kule, anakwenda kurusha mpira, amesharusha kudato spita, mpira mrefu kule juu juu huko, inawekwa tena mali kwa sasa, hatari wana kwa nani kwa kule jecho cho kwa na haraka sana kule chilo, namna gani ku ngome natoka nje na kwa ni golikipa. Ziara nkie jambo lenye furaha machoni, ulifanye kwa mapambo ya taratibu jamani. Ana control mpira kwa Donovan, anakwenda mpira kule sasa, ameshapiga pasi akimtafuta Idi Suleiman Nado huko. Anaingia kwa Nado, anakwenda kwa Mbuka, kwa Nado, anakwenda kwa Nado, anakwenda kwa Nado, anakwenda kule. Anaambia umefanya madhambi wewe, tulia wewe. Acha hapo ngoma hiyo, wewe umefanya madhambi. Idi. Ngoma ile ipigwe kuelekea kwa lango la timu ya Azam. Ana control kule Ali. Ali Hamadi kwa mlinda mlango wake Frankie Faustin. Faustin anakontrol mpira kule sasa na itupa game tafuta go Harun Mohamed. Harun anakwenda mpira kule wako nyuma. Jina timu ya Geita Gold umeshapigwa mpira mrefu pande magharibi mwa uwanja huko. Lakini unaondoshwa mpira ule pale na Unasa Idinado ameshaikata huko na namna gani anachelewa kule. Anapoteza rhythm ile. Enoch Mori ambaye anatembea moja kwa moja kwa mlinda mlango kwa Frankie Faustin. Frankie Faustin yuko na mali kwenye himaya yake. Frank gonga kwa gula kala kulia mpira mrefu kule juju huko. Unajibiwa kwa kichwa kule na Henrik Stanik anaanguka chini. Mwamuzi anasema inuka, hakuna madhambi. Bado wako nao mali Azam FC yuko chini. Mwamuzi anasimamisha sasa. Wakati anasimamisha na mimi nakupa raha bila kuficha hiyo. Kuna zawadi kubwa zina kusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Na safari hii magari saba ya Jetua Dash yenye 0 kilometa yapo na kusubiri wewe. Vipi utaki kupata? Chukua hiyo hiyo ili nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa

0: Kwa mbili na mlango Zuberi Foba na ipopoa kama ilivyo huko bado. Wanayote naingiza jikrosi ndani kule. Lakini unaondoshwa mpira ule pale ule. Haya, wako na Azam. Himidi Bamuka ameshapeleza pasi Idi Nado. Huyu hatari huyo. Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule Nado. Idi Suleiman Nado anakwenda mbali kule. Amempa mtu kwenye mguu wake. Haya. Mwanzo amesimamisha boli. Yuko chini. Mkusha inuka. Kalb Nuri. Dakika ya 51. Bao ni moja kwa moja. Geita Gold moja, Azam FC moja. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya ni TBC Taifa. Ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la Almashauri. Wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Mchezo Faisal huyo, Faisal ananyemelea kuingia huko. Madhambi yamefanyika. Mwana Faisal Salmu kama anataka kuingia hivi. Bila shaka lipo nalolitanka, lipo nalotafuta. Faisal Salmu. Wanaotoka kuingia Fesa na Zidane Sereri pia. Jitu la mibio. Fesa Salum na Zidane Sereri. Inakwenda kupigwa free-kick hiyo, yuko Vizen Bakari nyuma ya mpira ule. Kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC upande wa magharibi wa uwanja huko. Hii itakuwa ni mechi yake ya kwanza Fesa. Mara baada ya kutumikia kifungu kile cha kadi kundu. Haya, nipata kwenye mchezo ule wa FA timu iliyopita. Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Jezi namba 10 anakwenda nje. Kipre Junior anaingia Faisal. Lakini striker pia anakwenda nje, jezi namba 20 bwana Enoch. Anaingia Zidane. Zidane.
1: Wanafanya mabadiliko.
0: Sereri.
1: Anacheka.
0: Jezi namba 7. Naingiza mpira ndani kwa oh, kichwa la timu kutoka nje inakuwa ni goal kick. Faisal Salum.
1: Mwania. Anaingia.
0: Kwa tafsiri hiyo kiufundi, Abdul Suleiman Sopu atakuwa na kazi ya kuhakikisha ngome inazama kwenye kamba pale juu. Wakati Zidane anakwenda kule upande wa kulia kwa Sopu. Dona vana control mpira kule katikati ya uwanja, ameshaikata pasi moja nzuri kabisa huko sasa. Anagusa mali yake ya kwanza hiyo. Merudi tena huku. Na kule Faisal sana kutontoro mpira anapenza pasi moja nzuri kabisa kule upande wa mashariki wa uwanja kule. Narudishwa tena huko. Gonga mpira nyuma. Stanik anakwenda kule, Henrik anakwenda kule, Stanik anachukua mpira kwa Stanik anakwenda kule. Amepoteza mpole pale ule sasa, anakwenda kwa Oble Chilo Chilo, anakwenda kule Chilo, anakwenda kule ikata ndefu kule sasa, anakwenda kule Richard Sorengo, anakwenda upande mashariki wa uwanja kule. Haya. Bado anajaribu kwenda kwa sasa vina timu ya Geita Gold kachuti kule. Piga kule moja kwa moja kwa mlinda mlango huko Zuberi Foba. Anaweka mpira kwa mama yake. Zuberi Foba. Haya. Anaweza huko. Nje ya pasi huko. Faisal ameshaikata kwa upande magharibi wa uwanja lakini pamoja nje huko. Nakuwa ni wakurusha kwa ni Zidane Sopu ule. Haya, dona vani kwa kia Sopu. Sopu anakwenda kule, Sopu anamtingisha mtu kule. Sopu anakwenda kule, kwake Idi Suleiman Nado. Nado anakwenda kule, imeyuko na Faisal alikuwa anabadilisha upande kule sasa, anajaribu kwenda kule sasa, anaingiza mpira ndani kule kale kule. Bado Sopu, ana mpira kule Sopu. Upande wa magharibi wa uwanja ika ndani kwa kichwa, mpira unaondoshwa huko. Unakwenda tena upande kule wa mashariki wa uwanja. Pasco, basi wanakwenda kule. Inapenya tena pasi moja nzuri kabisa huko. inaingia tena cross huko na tulogu la nje.

0: kwa nikono. Nikono ya usaji mwikenda ya. Wapo lipo nalo subiri lenye raha ya jioni walipata maudari wapambana uwanjani. Inakuwa kuchongwa kona ya kuelekea kwenye lango la timu ya Gator God. Gamando kwanza wanafuatilia matangazo ya NTBC Taifa ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la mashauri ya Bukombe. Hapa gate imewekwa kona ndani, ugongo wa mpira kunaondoshwa huko. Mchezo wa ligi kuu. Gator God wako nyumbani dhidi ya Azam FC, bao ni moja kwa moja. Dakika 56 anakwenda kule sasa, anajaribu kuzunguka huko. Pascal Msindo, gongo huko, dona bana kwenda mpira kule, anazunguka na mpira huko, Makoma anakwenda, Makoma anakwenda mpira kule kwake. Pascal Msindo basi anapitwa mtu huko. Alikuwa anataka kumvalisha mtu gauni ya shughuli hapa, maamuzi anasema ni madhambi, amefanyiwa obstruction na Vincent Abubakar, na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Gator God. Kadi ya njano anaonyeshwa Vincent Abubakar, ameshajipiga na Coastal Union. Mbona wachezaji wenye uzoefu pia na ligi. Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Rungu Spain ndio ambao anatupa nguvu ya kurefusha ripsi za mdomo, na wetu kupe raha popote pale ulipo, pamoja na Rungu Max. Kwa ujumla ni bidhaa zote za Rungu. Idi Suleiman amekata fupi kwa nakwenda kule, Donovan anaingiza jikrosi ndani kule, gongo wa kichwa unatoka nje, na kwa ni goal kick, alikwenda kusaidia kule bwana Henry Kistanik, lakini bicho lake lile alikulenga lango vizuri. Meshaanza kule mlinda mlango Frankie Faustino ameshapiga mpira mrefu huko, inatulizwa na Ole Chorojo, hatari offside. Ameotea, ameotea kaambiwa bwana, ameotea bwana Abala, ameotea bwana Duro. Gongo kule sasa, Lusajo Mwekenda ameshapiga mpira mrefu, anayotembea kule, anaubutua kule Zidane, mtu anaondoka nje kule, mwamuzi anasema ni kona, ichonga kuelekea kwenye lango la timu ya Gator God. Unakwenda kupigwa mpira wa kona huo ukitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu. Sikiliza hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, kwenda kuwekwa kona ndani kule, anaingiza kona ndefu kule, gongo kichwa, mpira unatoka nje, inakuwa ni goal kick. Donovan Makoma, kichwa chake kile hakikulenga lango vizuri. Naona huko wanainuka huko, ndio timu ya Gator God. Kwenda tena kule sasa, anajaribu kwenda kule sasa, Rusa anaingiza cross kwa yake, anafika na wabatiza mtu ule pale ule, anaanguka chini kule, ndio anaambia inuka, tondoka, imeshakata tena huko banda mashariki mwa uwanja bwana, anajaribu kupambana kule, lakini mtu anatolewa nje, anakuwa na kurusha, bado utulivu ni mdogo. Jezi namba 39 Fabrice Ngoyi wa Ngoyi, ndio unamwona yupo na maandalizi ya kuingia. Amerejeshwa mlinda mlango Faustin, gongo katikati ya uwanja, na jaribu kupambana Abdallah, ana kontrol mpira kwa hali, gonga mpira mrefu kule juu juu, sasa jaribu kwenda kule kwa kasi huko, lakini anazidiwa maarifa pale, mpira unaondoshwa kule, bado wako na Azam FC. Henry ana kontrol mpira kule stani, kigonga pasi akimtafuta Pascal Msindo, umeduliwa mpira mrefu kule juu juu, anajirisha kwa pesa, lakini anachelewa huko, anarudi tena Makoma, anatoa mpira nje kwa, unakuwa na kurusha kwa lango la timu ya Azam FC, lakini pia anaingia Abduli Shakur Amir, jezi namba 4. Badiliko hayo, jezi namba 26 anakwenda nje, anaingia jezi namba 4. Badiliko hayo kwa upande wa timu ya Gator God. lakini pia jezi namba 39 yupo, anaingia Vincent Abubakari, anakwenda nje. Na Abdul Shakur ameingia. Abdul Shakur lakini pia ameingia ameingia Fabrice Ngoi. Fabrice Ngoi nikipiga na Mungu msimu uliopita, jaribu kwenda sasa kule upande wa mashariki wa uwanja, kwa anakwenda mpira kule, Datus Peter anaingiza cross ndani kule, ndani kule, mpiga kule, poteza nafasi ile bado tena, jaribu kwenda huko, haya, inaingizwa cross huko. Bana mama salamu nyumbani na watu, siwezi kupiga simu nipo mbali na dunia. Jela wanatumikia wenyewe Geita Gold bwana. Nini kilitokea?
1: Ah, ni shambulizi la kushtukiza ambalo limefanywa na Geita na mchezaji aliyeingia sasa hivi ambaye amevaa jezi namba 4 anakosa utulivu na anapiga mpira ule nje.
0: Ishuti ile la bwana Abdul Shakur, mambo yamekuwa tofauti. Gonga tena huko sasa, subiri pasi Oble Cholo Chiwa, watu wananyakua kwenye mguu mali ile, anakwenda kule Idi Nado, Nado anakwenda kwenye Nado, anakwenda kwenye Nado, anakwenda kule kwake, anajaribu kuzunga na mpira face, anakwenda vipi wewe? Haya, imewekwa tena pasi moja nzuri kabisa kule Makoma, anaweka pasi kule upande wa mashariki, anazunga Idi Suleiman, Nado Nado anakwenda kwenye Nado, anakwenda kule, anaiomba huko Zidane Sele, lakini hajapelekewa kule alikotaka huko, inawekwa tena kule, gonga tena pasi moja nzuri kabisa huko, anazunga na mpira, anawekwa tena huko, anajaribu kupambana kule, Datus Peter anagonga mpira mrefu kule juju huko, wanaona sasa tena Azam FC, Himidi Mao Mkami, Mkami anakuwa na mpira kule, Himidi anakuwa na kule, Himidi anakuwa na mpira kule, Himidi Mao anakuwa anazunga na mpira kule, Himidi kule kwake Lusajo Mwekenda, anakuwa na mpira kule, Lusajo huko anazunga na mpira, Idi Suleiman Nado, Nado anakuwa anakuwa anaingiza jiji close ndani kule, offside Zidane Sele, mishanza kwa haraka haraka huko, Fabrice Ngoi ngo anakwenda kwa, anapoteza mpira pale, anakwenda sasa, anakwenda huko Pascal Msindo, hii ni kadi inahusika, mwamuzi anaonesha kadi, kadi ya njano inatoka. Hiyo hata mimi nimeiona mwanzoni nikajua na kuangua mtu kwa nyuma, hiyo ni kadi ya njano. Kimburuza mtu kwa nyuma ni kadi ya njano. Mefanya tendo haramu. Fabrice Ngoi ameingia na kadi ya njano. Dakika zikiwa zinaendelea kukimbia. Dakika 65 ya mchezo. Bao ni moja kwa moja. Geita Gold moja, Azam FC moja, anakwenda kupiga free kick hiyo. Azam FC. Idi Suleiman Nado yuko nyuma ya mpira ule. Idi Nado kwenda kuweka cross ndani kule, na anafika kule mlinda mlango Faustin Franki, anaweka mpira ule katika mbaya yake Franki Faustin. Rongo spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, wanatupa raha sisi hapa. Kwenda upande wa mashariki, mmoja anapambana kule, Pascal Rusajo Mwekenda na control mpira kwa uzuri kabisa huko sasa. Inatupwa huko kwenda kule Fesa, anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa namna gani huko, mambo hayakuwa mazuri, pasi ya Fesa ile nikataliwa moja kwa moja kwa mlinda mlango. Thank you Faustini Ngongo kule Oblechio na kichewa na rosa pale Donovan Makoma, anaambiwa inuka, jaribu kwenda sasa huko, inakatwa pasi moja nzuri huko, anajaribu kwenda kwa mashariki wa uwanja, anakwenda na mpira kwa kasi kule, Martin Kigiga anakwenda ngiza cross na kubatiza kiki tena, mara Kigiga anakwenda kule, Kigiga anakwenda kule, wala kule ngoma pro lepo na ondosho huko kwa uzuri kabisa, anatembea natoka nje huko, inakuwa ni kona ichongo kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC, piga ji cross ile Martin Kigi, anakwenda kuchonga kona hiyo. Dakika zinaendelea kukimbia, na wewe unatakiwa ukimbie kuwa mmoja wale washindi ambao watapata raha kupitia ile Royal Win Plus CPM Bet bwana. Mwenza anasema ni pigo huru, lipo lililofanyika alikuwa halali ndio linakwenda kutimika hivi sasa. Ni pigo huru nakwenda kuwekwa ndani kule kwa kitu kule toka mpira nje, inakuwa ni goal kick. Walijitahidi kweli kweli Abdallah, lakini kile chake akiwa kulenga lango sawa sawa. Gongo mpira mrefu kule juu juu, sasa anajaribu kwenda kule kwa kasi kule upande wa mashariki wa uwanja huko, ana selele inaingia ndani huko, na ubutua huko huo unatembea unatoka nje kule, nakuwa ni kona ichongo kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Hatuoni ile mipango ambayo ilionekana dakika zile za mwanzoni, watu kwa watu imekuwa ya jioni kwa wingi sana. Haya, weka juu kule, toka mpira tena kwani goli. Idi Fernando alijiandaa vizuri, lakini shuti yake ile hapana, alikuwa ni Kalbu Nuru ule. Gonga tena huko sasa na Faustin, gonga mpira mrefu kule juu juu, anapoteza mpira ule pale ule, kumidi mamu kama anaunasa, gonga kwa kwake Pasto Msina anaingiza cross ndani kule, hakuna mtu unaondoshwa. Menoata tena Idi Nado, Idi Nado. Anajichanganya wenyewe Azam FC. Haya. Merudisha tena huko na control mpira kwa uzuri kabisa. Idi Nado Nado anakwenda kule kachuri ndani kule. Pita kule mlinda mlango anagusa mpira ule pale ule. Faustin ule. Anaugusa kwa ncha za vidole mpira ule pale unatoka nje na kuwa ni kona. Ile ni fantastic. Yes, John unakumbuka wewe. Mimi nilikuwa tiko tiko na ingiza mpira kwenye kamba, sio vitu kama hivi, lakini vitu vyako hapo bila shaka na wewe ungepata mzuka hapa. Alikwenda juu kule Faustin, akagusa na ncha vidole ile mpira unatoka nje sentimita chache hivi, kama ingekuwa bao ilikuwa tamu sana. Fanya mabadiliko pia hapa Azam FC, jezi namba 27 anaingia, anakwenda nje anatoka jezi namba 4 Donovan Makoma, anakwenda nje Donovan Makoma, kwenda kuweka ndani kule, kugonga mpira kwa kichwa huko, unatembea upande wa magharibi wa uwanja huko, anakwenda kwenye kupambana ngoya, anakwenda kule ngoya, anakwenda mpira huko, anafika tena kuopea chola chola, piga mpira mrefu kule akimtafuta Richardson Ngondia, lakini moja kwa moja mlinda mlango Zuberi Foba anatokea mpira ule pale ule, anaweka kwenye mawe yake Hassan Mubiru, ndiye ambaye ameingia ndio timu ya Azam FC. Hassan Mubiru, jezi namba 27, mabadiliko ya Azam FC. Akitoka Donovan Makoma, kontrol mpira huko sasa. Henry Kistani anachukua mpira kule katikati ya uwanja, alikuwa ni Himidi Mau. Mubiru ule Hassan, Henry Kistani kisasa yuko na mali, akimtafuta huko Talibu Nuru, anachukua mpira, anapiga mpira mrefu sasa, kwa anakimbia kwa kati huko, inaingizwa cross ndani kule, kuna mtu huko unaondoshwa, anaunasa tena huko. Haya, Fesa na control kule sasa, anajaribu kwenda huko, anajaribu kuzunguka na mali kule, toka mpira nje, inakuwa ni goal kick. Shuti la Faisal Salumi alikuwa na matunda. Dakika ya 70 ya mchezo, bao ni moja kwa moja. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya, ni TBC Taifa, mchezo wa ligi kuu kati ya Geita Gold dhidi ya Azam FC, bao ni moja kwa moja. Kuna kurusha mpira wa Datos Peter upande wa mashariki mwa uwanja. Datos Peter anaangalia amri urushie nani mpira anarejeshiwa tena kule gonga mpira mrefu huko juju. Akitafuta Oblecho anapambana kuna walinzi wawili. Akiwa anasimama imara huko anaondosha mpira ule Pascal Msindo. Control mpira upande wa mashariki wa uwanja Twali Bunuru. Anajaribu kuzunguka huko Mubiru anapiga mpira mrefu kule juju huko. Lakini mpira unakuwa mrefu sana unatoka nje unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Kutogutwa ndio imekuwa nyingi sana. Ikimalizika hii inakuja ngoma ya Yanga na Pamba Jiji. Wewe kama nilivyokuambia mwendo wa raha tu. Raha ya sikio. Mbele na wako mwenzio. Rushwa mpira akafanywa mtu block obstruction Mabambi. Mapiga tena Singida ameshapiga Singida tena. Ah, nafasi hiyo sasa anajaribu kwenda kule sasa vina timu ya Etagod offside. Line 1 kibendera kiko juu huko. Kuna zawadi kubwa zaidi zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Winning Plans. Hii ni jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Na safari hii magari saba ya Jetua Dash yakiwa na 0 km pia yanatoka. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako na kuwa miongoni mwa washindi wa PMBet Royal Winning Plans. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. Wanapata kona Azam FC na kwenda kuchongwa kona ya kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Ikienda kuchongwa kona ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja huu. Kwenda kuweka kona ndani kule goma kichwa pula anapoteza nafasi hapa mlinda mlango yuko chini. Wakati huo mpira umetoka nje waamuzi anasema ni mpira wa faida kwa Geita Gold. Anaenda kuzungumza na Saji Mrope mlinzi mlinda mlango Tafsin anawaita watu wa huduma ya kwanza. Mimi nakumwambia bwana mimi goti langu hapa linauma, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Ndio watu wangu nikuwaita watu wa huduma ya kwanza waje hapa madaktari wa timu yako. Wanakwenda kwa ajili ya kumtibu mlinda mlango Frank Faustin. Kuna kugangwa gangwa pale Frank Faustin. Rungu spray dawa ina wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Bila kusahau dawa tatu kiboko ya maumivu, hizo zote ni moja ya bidhaa za Rungu. Nenda kwenye duka lote la Mangi ulizia, utapata kuambiwa faida yake. Nimekupa faida ya Rungu medicated soap, sabuni ile. Kiukweli inanipa raha hata mie. Kama jirani wanakuuliza bwana uzeeki kila siku mwenyekiti vipi? Mbia na siri yangu moyoni, ngoja niwaambie hadharani. Rungu medicated soap, sabuni bomba ambayo inanipa thamani ya ngozi. Ngozi yangu inakuwa nyororo. Wakati wa kipupu, lakini mimi nikiogea hiyo Rungu medicated soap wala huwezi kuona kama sijapaka mafuta. Hiyo ndio siri yake, inapunguza gharama pia . Sabio ukioga pia unanukia. Kama mwenzangu mimi hali yako ya duni, una kitu mfukoni, unatumia kubana bana bajeti hiyo, unamnunulia waifu kibao nyumbani. Naoga nanukia. Napunguza bajeti ya manukato na nini, perfume si nini, uwezo huna, utafanyaje? Nenda basi kwenye duka la Mangi ulizia hiyo Rungu medicated. Sio mambo anakwenda vizuri. Boli imesimama, mlinda mlango uko chini. Useme wewe mwenyekiti, mbona una nani una nini, tuambie kinachoendelea. Mpira umesimama, mlinda mlango Faustini Frank yuko chini. Ndugu anajiandaa kuinuka, amekwisha inuka. Lakini habari njema nyingine nakwambia, ile Jetua Dash mpya kabisa. Ya PMBet. Ipo na kusubiri wewe. Hauna haja ya kuendelea kuendesha baisikeli kila siku wakati wanzio unapata raha. Wengine wana pikipiki za mbao za miti. wakati mchongo na kupa wapo. Umeshagongwa mpira mrefu kule juju. Unajibiwa kwa kichwa kwa anaondosha mpira pale Himidi Bao Mkami. Anarudi tena huku. Rob anaondosha mpira pale na control yana. Haya wanakwenda. Jaribu kwenda kilo anakwenda kwa chini anakwenda kwa mikata tena pasi ndefu kwa naye anakwenda kwa kasi kwa sasa kike anakwenda kwa kike anakwenda kwa kamati kike anakwenda kike anakwenda kwa kadari kwa ndani kwa
2: wanapoteza nafasi wenyewe hapa Geita God namna gani wapewa nini jamani akupe nini mwenyezi akupe nini mwenyezi Geita God mpira unatembea kutoka nje upande wa mashariki wa uwanja kwa da ilikuwa ni kugusa cross ile ya Martin Kigile alifanya shambulizi la kujibu hapa.
0: Haya, kwenda kurusha kule sasa. Ana control mpira ule. Naodha. Rusajo anaingiza cross ndani kule juju unajibiwa kwa kichwa kwa anaondosha mbele pale Ali Hamadi. Kwa nakwenda wao sasa na control kwa katikati ya uwanja huku sasa anajaribu kwenda huku. Ara kwenda kule kwa kasi lakini imekuwa ngumu ile. Wanaondosha huku. Ndio ilikuwa ndogo. Haya. Idi Suleiman Nado. Nado anakwenda kwa Nado anakwenda kwa Nado anakontrol mpira kwa Idi Suleiman Nado. Ameikata kari kati ya uwanja anazunguka huko sasa. Hesal, tunyeza pasi moja nzuri kabisa. Huo uko na mali. Rudisho tena huko. Idi Suleiman Nado anakata mtambo pale mmoja anasema ni madhambi. Mpira upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Geita Gold. Nikwambieni ni wangu ulipo unisikie. Naona kwa macho yangu haya yote mie. Mpira una uchungu. Amewekwa chini Idi Suleiman Nado na kwenda kupigwa fiki kio kuelekea kwa lango la timu ya Geita Gold. Dakika zikiwa zinaendelea kukimbia hizo. Dakika 78 ya mchezo hiyo. Idi Suleiman Nado anakwenda kuikata ndani kule. Gomba kule kwa kichwa mpaka kutoka nje inakuwa ni goal kick. Anakwenda kutenga mpira mlinda mlango Frank Faustin. Gonga mpira mrefu kule juju kwenye lango kule timu ya Azam FC anajaribu kwenda kule kwa kasi Richardson lakini anafika kule mlinda mlango. Zuberi Foba naye anaweka mpira kwenye hima yake. Zuberi Foba ametambaliza mpira nawekwa kule mashariki mwa uwanja Lusajo. Control kwake Talib Nuru. Nuru anachukua mpira kule Nuru. Nuru anaangalia kushoto na kulia. Gonga huko nyuma tena. Kwa mlinda mlango wake. Anarejeshiwa tena Talib anakwenda mpira kwa Talib anakwenda kwa Talib anakwenda kwa Talib Nuru anakontrol mpira kwa Talib anakwenda ameshavuka mchana katikati Talib anakwenda kwa Talib anakwenda kwa Talib anakwenda kule. Ameikata kwake Idi Suleiman Nado. Badilisha tena upande kule. Alikuwa ni Sopu ile. Zidane sasa anakwenda mpira kule. Gonga tena huko. Anatishia Pei. Ana control mpira huko sasa anapenyeza tena pasi moja nzuri kabisa huko. Inawekwa tena huko kwake. Pasco Msindo. Pasco anakwenda kule. Pasco anakwenda kule. Pasco anakwenda kule. Wanatafuta kitu Azam. Inatupwa tena kule. Anakwenda. Imeni mwana ingiza mpira mrefu kule. Hakuna mtu huko. Anajaribu kupambana huko. Unatolewa mpira nje unakuwa na kurusha kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC. Rungu spray. Unatupa raha ukipuliza tu hiyo mbu sijui sisimizi siki na nani. Wote chumbani wanaondoka. Martin Kigi amekusha kurusha mpira pale sasa anapoteza na unasa tena huko pasi anakwenda pasi anakwenda kuna penyeza pasi kwake Idi Nado. Nado anakwenda amemtambuka mtu Idi Nado anakwenda Nado anakwenda Nado anakwenda kwa Nado. Poteza nafasi ya Azam FC. Inaingia na Pasco Msindo kuongoa tena kwa kichwa ku. Ana control Oble Cholo Cholo Cholo anakwenda kwa chini anakwenda kwa chini anakwenda kwa chini anakwenda. Anasukumizwa huko na Himidi Bao Mkami. Anaambiwa Himidi umefanya madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu yako. Kwa maana ya Azam FC. Dakika ya 80 ya mchezo bao ni moja kwa moja kama ndio kwanza unafuatilia matangazo haya. Hii ni TBC Taifa ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la mashauri ya Bukombe. Ali Hamadi ameshapiga mpira mrefu kule juju na gongo huko unaondoshwa na control tena katikati ya uwanja huko. Chakua anapoteza mpole pale, bado tena huko. Gongo tena huko ndio anajaribu kupambana huko. Martin anafika kule. Ali anaondosha na gongo atoka mpira nje huko. Dalili mabadiliko mengine hapa. Lili ya mabadiliko. Nishanda tena kule napenda tena pasi moja nzuri kabisa huko na wekewa huko. Oble chula chua nakwenda kule chua nakwenda penyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Richardson ngonde ngonde anakwenda kwa ngonde anakwenda na mpira kule upande wa magharibi wake. Oble chua Richardson ngonde ngonde anakwenda kwa ngonde anaingia kwa kwa. Ai unafika kwa ngonga toka mpira tena kwa ni kona. Kwenda kuchongwa kona ile. Unafanya mabadiliko pia. Jana wa timu ya Geita God kwa hiyo naona pale hiyo namba 24 yuko ndani kule mtu yule pale na gongo kwa kuna mtu 24 narudi tena huko nakwenda kwa ndani kwa toka mbele tena kwa ni goal kick mabadiliko mengine hayo. Jezi namba 10 anakwenda nje. Richardson Ngondia anaingia jezi namba 65. Ala jezi namba 9 anaingia na anaingia 39. Jezi namba 7 anakwenda nje kwa upande wa nne anaingia 25. Chini nne. Liko namba 9 banda timu ya Azam FC Abdul Suleiman Sopu nakwenda nje na faida ya mchezo namba 39. Pasi kwa mtu anakuwa na mtu anakuwa kwa mtu anakuwa na ngira cross ndani kuna tembea kule upande wa mashariki wa uwanja kuna mtu anatoka nje. Abdul Messi Sopu amekwenda nje ameingia Ashraf Kibeku. Ashraf Kibeku ndo ameingia ndani.
3: Kwenye jezi namba 39 Ashraf Shaban Kibeku. Upande wa Geita Kori. Na upande wa mabadiliko. Amechoka. Mchezaji mwenye jezi.
0: Ule Ichoro Chirwa.
3: Ule Ichoro Chirwa.
0: Amekwenda nje nafasi yake imechukua na jezi namba.
3: Micha Sota Tusimbia. Ameingia. Mchezaji mwenye jezi.
0: Jezi namba
3: 24. Moja. Mchezaji
0: mwenye jezi namba 24 Isa Marwa. Isa Marwa. Jezi namba 24. Lakini pia Richard Konmonde amekwenda nje na nafasi amechukuliwa na jezi namba 65 Vincent Alfred. Vincent Alfred ameingia jezi namba 65. Wakati mpira unatolewa nje inakuwa ni goal kick. Waanze mpira ule Geita God anakwenda kuanza mlinda mlango. Twenty Fosso ameshapiga mpira mrefu kule juu juu na jibiwa tena kwa kichwa kule na control katikati ya uwanja huku. Anaweka tena nafasi moja nzuri kabisa kwa anajaribu kuzunguka huku. Anarejeshiwa tena huku. Chakula anaweka nafasi upande huko wa magharibi wa uwanja. Anawekwa tena kule sasa. Inayuko tena katikati ya uwanja anapenyeza pasi moja nzuri kabisa kwa nafasi hiyo. Anapoteza mpira ule pale ule. Vincent ingizo jipya ule kijana mdogo Vincent. Alfred mpira na gongo anatoka nje kule. Inakuwa ni mpira wa faida kwa Geita God. Mmoja anasema madhambi yamefanyika na wanufaika na mpira huo. Haya. Pasco. Ni Karim Nuru akontrol mpira kwa sasa kwake Pasco Msindo. Pasco anakwenda kwa Pasco anakwenda kule. Idi Suleiman Nado. Idi. Anamtafuta pale Eric anakontrol mpira kwa uzuri kabisa huko stani kiko wake Twalib Nuru. Upande wa mashariki mwa uwanja Twalib anakwenda kwa ameshavuka mstari katikati. Mpiga pasi moja nzuri kabisa kule lakini anaunasa huko. Yanatimia Geita Gold imerejeshwa nyuma huko. Inagongwa ndefu huko juju upande wa magharibi mwa uwanja. Vincent anafanywa madhambi kule. Inakuwa ni free kick mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Anaenda kwa huduma ya kwanza kwa ajili ya kwenda kumpa matibabu. Atoa anasema
4: utoke na nini.
0: Dakika zinaendelea kukimbia, yuko chini Vincent Alfred. Dakika 97 tena jamani. Ulimu unafanya nini? Dakika 87 hiyo. Bao ni moja kwa moja. Geita Gold moja, Azam FC moja. Unaoisikia kwenye sikio lako ni TBC Taifa ikiunguruma moja kwa moja kutoka Bukombe mkoani Geita, mchezo wa ligi kuu inakwenda kutazama kwenye VS kule kuona kama lipo lilo la haramu linaweza likatimu hapa. Anakwenda kule mwamuzi na fourth official Saadi Mbofe. VS itakuwa ina kazi leo ya kuamua matendo yote. Tuone kama inaweza ikawa hii kwa tafsiri ya kwamba tendo lile kama nilo la haramu tusubiri. Metoka kadi ya njano. Metoka kadi ya njano kwa Pasco Msindo. Kionesha kadi ya njano alikuwa tendo haramu kwa kiwango hicho. Ni haramu lakini sio kwa kiwango hicho. Kwa hiyo ni kadi ya njano. VS imeamua kuwa ni kadi ya njano. Na inakwenda kupigwa free kick kuelekea kwa lango la timu ya Azam FC dakika 4. Nakwenda kuwa kwa free kick ndani kule, gonga mpole pale, gonga kichwa kule. Unatoka nje na kuwa ni goal kick. Haya. Meongeza moja imekuwa tano. Bila shaka. Ana control mpira kule nyuma, Imidi Mao anakwenda mpira kule sasa. Amemkatia ku Faisal Salmu Fei kwake Twalib Nuru. Nuru anakwenda mpira kwa Nuru, anakwenda kwa Nuru, anakwenda kwa Nuru, anakwenda mpira kwa Twalib Nuru. Dakika tano zikuwa zimeongezwa kabla ya kumaliza shughuli. Eric Stanik. Gonga mpira mzuri kabisa huko sasa. Anajaribu kupambana katikati ya uwanja huko. Hassan Mubiru amerejesha mpira tena nyuma huko na control. Henry Kistanik anakwenda mpira kule. Henry anakwenda na Mali. Anamtafuta kule upande wa mashariki mwa uwanja huko. Mlinzi mwenzie Twalib Nuru kwake Pasco Lusajo Mwaikenda ule. Anamrejeshia kwa Henry Kistanik katikati ya dimba. Imepenya kwake Idi Suleiman Nando. Anamiliki Mali ile. Anawekiwa tena kwa Henry Kistanik anakwenda na mpira kule sasa. Kwake Mubiru. Badilisha kule upande mashariki mwa uwanja Twalib Nuru kwake Pasco Msin. Lusajo Mwaikenda mwagana anakwenda mpira kule. Anarejeshwa Twalib Nuru. Nuru achukua mpira kule. Nuru anakwenda kule. Ameikata kwake Eric Stanik anacheza Azam FC anapenyeza na pasi moja nzuri kabisa huko. Ana control Twalib Nuru anapenyeza na pasi moja kwenye njia kule hatari. Kwa

0: dakika 90 ya mchezo. Imini Mkami mkongwe na upara kama wangu hivi, anaukuta mpira upande hivyo mashariki mwa uwanja na zagazaga, mara baada ya pasi taratibu hivi, pita huko tuonane, twende kwetu semane, unamkuta mpira kwenye eneo zuri, naweka mkwaju mlinda mlango Frank Faustina, anashangaa tu hivyo, anasema mlituma wenyewe nienda nikanunue ubane, mafusho yenyewe ndo kama hayo. Basi sifukishi, anaweka sawasawa Azam FC huko. Wakati huo hata vile vimulivimuli vimeanza kuzima kwenye dimba hili. Dakika za jioni, anaharibu shughuli ya ndoa bwana. Mwanamwali anafuta piko hapa. Inasemekana babu harusi hajalipa mahari inavyotakiwa. Shughuli hiyo.
1: Yes, baada ya Azam kufanya mabadiliko, wanaochukua mchezo na kuwafanya Geita warudi nyuma kwa ajili ya kuokoa, na inawashinda na kusababisha goli ambalo ni uzembe wa namna ya ukabaji ambao umetokea na kumruhusu Imidi Mao kupiga shuti ambalo linamshinda Frank Faustin.
0: Washaanza kuondoka wale walioalikwa kwenye harusi.

0: Ya zamani sio tam. Ya zamani sio tam. Ya zamani sio tam. Ichukua ya kisasa gari lilo muhimu. Bimbetu anakuambia usichukue vya zamani, vichukue vya kisasa venye kubwa zamani. Mwishoni utavipata. Mchezaji jezi namba 12 yule Martin Kigi. Martin Kigi anasema hatuondoki na deni, hasa tukiwa chumbani, kitanda cha kwetu wenyewe. Kwa nini walalio wageni? Anawarejesha mchezoni dakika za jioni hapa Geita Gold. Shangwa unazisikia, vigeregere vya majirani kwenye harusi ya nyumbani vina raha sana. Bila shaka jioni itakuwa njema, wanawasha taa, wameniziwa hapa nilipo. La jioni lina raha kweli kweli, na mwishoni faida wanaipata. Mpira ambao pengine walikuwa wajarejea sawa sawa, Azam FC kushangilia bao lao. Unamkuta Martin Kigi anasema wewe inaipiga auta moja hivi, mlinda mlango anashangaa ameshika kiuno. Ngoma imeanza. Inakwenda kuwekwa ndani kule juu ya lango kwa timu ya Geita Gold, inakwenda kutoka mpira na kwa ni goal kick.
1: Yes, ilikuwa ni faulu ambayo ilionekana haina madhara baada ya Azam kupata bao la pili, lakini faulu inapigwa, inatua kwa golikipa na iokoa, lakini mabeki wanazembea. Mpira unadunda na unakutana na Martin Kigi ambaye anapiga kwa mguu wa kushoto na kuandikia bao la usawazisha Geita Gold.
0: Kwenda kule upande wa mashariki mwa uwanja, anakwenda kasi, anakwenda kule akiwa anafanyiwa madhambi kule, waamuzi anasema, na mpira wa faida huo kwa Azam FC umetoka nje, ni wa kupiga ule. Haya, gongo mpira mrefu kujuju, watu wamechizika hapa, na dakika 90 za mchezo kuzinakamilika katika diwa la halmashauri ya Bukombe hapa mkoani Geita. Vijana wa timu ya Geita Gold wakiwa nyumbani ndio hivyo, wamelazimisha majirani pia kushiriki kwenye kikao cha barazani, wote wakigawana upande wa jambi, wakigawana alama moja moja kwenye mchezo kwa sare ya bao 2-2, miongoni mwa michezo ambayo ilikuwa ya kuvutia na yenye raha kwa namna yake. Burudani bila shaka umeipata ya sikio, na mimi nisio mwingi wa kurefusha lipsi za mdomo kwenye shughuli hii. Shughuli ikikamilika hivyo, kwa niaba ya fundi mitambo wangu hapa ambaye amehakikisha sauti unaisikia vizuri kabisa popote pale ulipo, engineer Jorimo Masanja kutoka mkoani Mwanza, mchambuzi wangu akiwa Elias Kihondo, jina langu ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72 hapo Bukombe mkoani Geita. Geita Gold 2 Azam FC 2, tunasubiri kuona namna ambavyo shughuli itakuwa kati ya Yanga dhidi ya Pamba Jiji. Nami nafumba lifti zangu za mdomo nikirudisha kwa kikomo hapo studio kwa ajili ya kuendelea na harakati nyingine.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

hizi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja ya mchezo wa mpira wa miguu ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo kati ya Geita Gold dhidi ya Azam, uwanja wa Bukombe mkoani Geita. Matokeo ni kwamba Geita Gold imepata mabao mawili na Azam FC imepata mabao mawili. Mtangazaji wetu huko alikuwa ni Afman Kinyando.
2: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono, na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi.

Naam, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Ni siku nyingine tena, ni juma lingine tena. Tunakutana kwenye kipindi chetu bora kabisa, kipindi pendwa cha Safari ya Mageuzi. Hapa tunajadili mambo mbalimbali, miradi mbalimbali, mafanikio ambayo yamefanyika katika serikali ya awamu ya sita. Kuna mengi ambayo yanakuwa nafanywa katika nchi, na bila shaka tunachukua nafasi hii kukusogezea baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vimefanyika. Na tulianza kipindi cha kwanza kabisa na mageuzi ambayo yamefanywa katika sekta ya elimu. Vipo vitu vingi vimefanyika kama ujenzi wa madarasa, ujenzi wa miundombinu mbalimbali, lakini kubwa zaidi ambalo limefanyika ni mabadiliko ya mtaala ambao unaruhusu sekta ya elimu kutoka katika elimu ya nadharia na kwenda katika elimu ya amali, yani elimu ya vitendo, jambo ambalo linawaandaa wanafunzi kwenda kujitegemea zaidi, kupata ujuzi ambao hata baadaye baada ya kumaliza wanaweza wakajiajiri, na wengine ambao wanaajiriwa wanakuwa wanafaa katika soko la ajira. Mimi ni Ibrahim Kasongo, mtangazaji kutoka hapa studio. Karibu sana, lakini pia usisite kushiriki nami kule kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la TBC Taifa pale Instagram, lakini pia katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Utapata vizuri kabisa. Karibu na usiondoke mpaka mwisho wa kipindi hiki.

0: msikilizaji, kama nilivyokuambia, bado tunaendelea kuangalia safari ya mageuzi iliyofanyika katika sekta ya elimu, na tumeanza kuangalia mbali katika mabadiliko ya mtaala, na tunaendelea pale ambapo tuliishia. Na sasa tuendelee na Dr. Annette Komba. Huyu ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania, TET, wengine wanaweza kusema TAI ukienda katika lugha ya Kiingereza. Dokta, unaweza ukatueleza ni kwa namna gani taasisi yako, lakini pia serikali kwa ujumla, imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba mnafanikisha hii dhana ya elimu ya amali, elimu kwa vitendo? Kwa sababu tunaamini kwamba mkisimama kama taasisi ya elimu peke yenu, au wakasimama kama VETA peke yao, au wizara ya elimu au walimu peke yao, hawawezi kufikisha ile hatua ambayo serikali kwa imekusudia.
1: Niseme utekelezaji wa mtaala huu unahusisha ushirikiano kwanza wa wadau mbalimbali ndani ya serikali, lakini pia ushirikiano na wadau wengine binafsi pamoja na wadau wa maendeleo. Ukisoma vizuri ile sera yetu ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 2023 inasisitiza sana ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kuitekeleza. Kwa hiyo nikianza ushirikiano kati ya taasisi ya elimu Tanzania na taasisi nyingine za umma, niseme ushirikiano uko karibu sana. Mafunzo tunayotoa, kwa mfano, taasisi ya elimu Tanzania inahusika na utekelezaji wa mtaala, ufundishaji darasani, mbinu za ufundishaji, lakini ikija upande wa upimaji, hiyo ni taasisi ya Baraza la Mitihani. Kwa hiyo ni lazima hizi taasisi mbili zishirikiane ili yule anayepima aweze kutumia mtaala ambao umeandaliwa na taasisi ya elimu Tanzania, lakini pia aweze kuwasiliana na taasisi, twende pamoja ni katika zile mbinu za upimaji. Kwa hiyo tunashirikiana kwa karibu sana. Tunashirikiana na Baraza la Mitihani, tunashirikiana na VETA. Kuhusu VETA kwa mfano, mtaala ulioboreshwa, tumechukua mtaala wa VETA, tumeuleta kwenye elimu ya sekondari ili sasa tuwatoe wanafunzi ambao wana ujuzi kama ule ambao wao wanapatikana kwenye VETA. Kwa hiyo napo hapo ushirikiano uko wa karibu sana. Kwa hiyo kifupi tu niseme ushirikiano wa taasisi ya Tanzania na taasisi zote za umma upo wa karibu sana. Na sasa kwa mfano sasa hivi tuna enda kushirikiana na UCSAF katika kuhakikisha kwamba miundo ya TEHAMA inaimarishwa shuleni, lakini shule zinakuwa connected na internet, kwa sababu kama taasisi ya elimu tumeandaa maudhui mengi sana ya kielektroniki, lakini kulikuwa na changamoto ya maudhui haya kufika shuleni. Sasa hivi tunaenda kushirikiana na UCSAF, tunataraji kukamilisha ushirikiano huo ambao utasaidia sasa kuziconnect shule vizuri na shule kuweza kutumia yale maudhui ya kidijitali. Nikija kwa wadau wa maendeleo, TET inashirikiana na wadau wengi sana wa maendeleo kuimarisha miundombinu ya shule. Kwa mfano tuna ushirikiano na wizara ya elimu ya nchini Korea. Kupitia ushirikiano huo tumeweza kupeleka vifaa mbalimbali vya TEHAMA kwenye shule, lakini pia tumeweza kuwapeleka walimu kwa mafunzo nchini Korea kuweza kujifunza namna ya kuchopeka matumizi ya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji. Tumeshirikiana na nchi ya China, wizara ya elimu ya China. Tumeshirikiana na wadau mbalimbali wa ndani ya nchi ambao naweza nikasema ni wadau wa maendeleo au sekta binafsi. Kwa mfano tunashirikiana na taasisi kama Room to Read, tunashirikiana na UNICEF. Sasa hivi tunashirikiana na UNICEF kuandaa niseme vitabu ambavyo ni jumuishi, vitabu vya ambavyo vitakaa kwenye maktaba mtandao, lakini tunavita ni jumuishi. Jumuishi maana yake ni kwamba vitaweza kutumiwa pia na wanafunzi wenye mahitaji maalum, wanafunzi wale wasioona, wanafunzi wenye uziwi, na wao wataweza kuvitumia vitabu kidijitali. Tunashirikiana na UNICEF kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa kweli taasisi ya elimu imekuwa mbele kushirikiana na wadau mbalimbali, na kwa nafasi hii niendelee kuwakaribisha wadau mbalimbali. Karibuni sana taasisi ya elimu Tanzania, karibuni, tuungane, tuunge mkono juhudi za dhati za serikali ya awamu ya sita katika kuimarisha elimu na kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yoyote ambaye anaachwa nyuma. Na nafikiri yote haya yametokea kutokana na uongozi mahiri wa rais wetu. Ameweza kuweka mazingira mazuri ya wadau mbalimbali kuweza kushirikiana na serikali.
0: Sawa sawa, naomba uzungumze na wanafunzi ambao wanakusikiliza Tanzania nzima, una wito gani kwao kuelekea mageuzi haya ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita, lakini pia na uwekezaji ambao unafanywa kwanza na wazazi wao wenyewe katika elimu, lakini pia na serikali?
1: Kwa nafasi ya kuongea na wanafunzi, kwa kweli ninaomba sana wanafunzi, kwa sababu elimu imemlenga mwenyewe mwanafunzi. Kama mwanafunzi hata jali, hata thamini, hata tulia kuhakikisha kwamba anajifunza, anakuwa na nidhamu na kufuatilia na ufundisho, hakika hakuna jambo litakalofanikiwa. Niseme kwamba wakati tukifanya tukipokea maoni kutoka kwa wadau, wadau wengi walilalamika kuhusu uzalendo na uadilifu wa watoto wetu. Kwa hiyo wakapendekeza tuanzishe masomo ambayo yatalenga kujenga uzalendo, yatalenga kuwajenga vijana wetu wawe waadilifu, wawe wazalendo, waipende nchi yao, waweze kuitetea nchi yao. Na kupitia maoni hayo tuliandaa somo linaloitwa Historia ya Tanzania na Maadili. Somo hili linafundishwa kwa Kiswahili kuanzia darasa la awali. Limelenga kuwajenga Watanzania wanaoifahamu Tanzania kwanza, wanaojua historia ya Tanzania ilitoka wapi, imefikaje hapa, nani alipambana kutufikisha hapa, wanaofahamu mila, desturi na tamaduni za Mtanzania, wanaoweza kusimama na kuitetea Tanzania. Kwa hiyo tumeanzisha somo hilo. Kwa hiyo ombi langu kwa wanafunzi, kwa kweli, ninawaomba wewe wazalendo, ninawaomba sasa hivi tuko ulimwengu wa kidijitali, viko vitu vingi sana. Taasisi ya Elimu Tanzania tumeandaa maudhui ya kujifunza ambayo yako kwenye mtandao. Ninaomba wanafunzi kuwa makini, wasiingie kwenye mitandao ambayo inaweza kuwapoteza wakaweza kupata tamaduni na desturi za nchi nyingine, na baadaye tukawa na kizazi ambacho kwa kweli pengine kila mtu atashangaa hichi kimetokea wapi. Lakini sisi kama taasisi tunajitahidi, hata vifaa tunavyovitoa huwa tunaviweka vikiwa na program ya kuweza kumzuia kwenda kwenye hizo website nyingine ambazo mwanafunzi anaweza kujifunza mambo ambayo sote hatutaraji. Kwa hiyo ombi langu kwao ni kuendelea kuwa wazalendo, kujifunza kwa jitihada zote. Tunasema kila jambo linawezekana ukiweka jitihada. Kwa hiyo mwalimu anaenda darasani anafundisha, lakini kama mwanafunzi asikilizi, mwanafunzi atafuti muda wa kujifunza mwenyewe, kwa kweli hatuwezi kufika. Kwa hiyo kuna jitihada binafsi ambayo lazima itoke kwa mwanafunzi mwenyewe. Mimi ni waombe wanafunzi tuiweke hiyo jitihada binafsi. Serikali imeshafanya la kwake, si ndio? Tumeshafanya mapitio ya mitaala, serikali inaboresha miundombinu, serikali inapeleka vifaa vya kufundisha na kujifunza, lakini kwa jitihada binafsi ya mwanafunzi, hiyo lazima iweke ili tuweze kufikia hili lengo.

0: Na msikilizaji, baada ya kumsikiliza Dr. Annette Komba, na sasa tuwasikilize walimu ambao bila shaka wao ndio wanatimiza majukumu ya moja kwa moja ya kutoa kile ambacho wanacho kwenye vichwa vyao, kwenye vitabu, kwa maana ya maarifa, na kuwapelekea ujuzi wanafunzi hawa. Wanatumia mbinu gani, lakini pia mitaala ambayo inatumika, kama kuna mabadiliko ambayo yamefanyika katika upimaji na vitu vingine vingi ambavyo wanatumia katika kuhakikisha kwamba wanawapelekea wanafunzi maarifa haya. Utawasikiliza walimu wa michezo, lakini pia walimu wanahusika na masuala ya upishi, lakini pia utamsikiliza mwalimu wa taaluma kutoka shule ya Kibasila.
1: Naitwa Madam Mafunda Sharifu. Nafundisha masomo ya food and human nutrition, ikiwepo pamoja na food production ambalo ni somo la amali. Hao wanafunzi tunawaandaa kwanza kuweza kujitegemea wenyewe binafsi bila kutegemea ajira, kwa sababu tayari wameshapata elimu ya vitendo. Wanajua jinsi gani ya kuandaa, mfano kama

0: Ni vitu vingi sana ambavyo tunavifundisha wakati tuko kwenye field na wanafunzi, vikiwemo hasa kwa sababu masomo yamegawanyika mara mbili. Kuna haya PE na sport study ambao sana sana zimebezi kwenye upande wa NECTA, zinabezi sana sana na theory. Lakini kwa upande mwingine tunashukuru serikali kwa sababu kwa sasa hivi kuna masomo ambayo asilimia kubwa yanabezi kwenye practical ambayo ni football performance na netball performance. Nikianza kwa upande wa football performance, tunabezi sana sana na kwenye field ambayo ni viwanjani. Sana sana kutokana na mtihani wao NECTA inataka 75% inatoka kwenye nini? Kwenye practical. Kwa sana sana tunapoingia kwenye field tuna material tofauti tofauti ambayo tumeletewa na NECTA, vikiwemo ni baadhi ya vitabu vya football performance ambavyo vipo, ambapo sana sana ndani vimeelezea drill tofauti tofauti za kumjenga mtoto akue fitness na mindset, lakini pia na yeye mwenyewe uwezo wake na kukuza kipaji chake katika football performance. Lakini vile vile kwa upande wa netball performance pia vitabu vipo vya form 1 na form 2 ambapo pia tunatumia kwa upande wa uwanjani hasa kufundisha sasa practical. Lakini pia kwa upande wa theory tuna sport study kwa upande wa form 1 na form 2 vipo, na pia form 5 na form 6 vipo. Kwa tunadili kwenye field zote, theory pia na practical. Lakini sasa tunawajenga wanafunzi watoke wakiwa na idea ya sport ambayo ni nadharia ya vitendo, lakini pia na ile ya darasani.
1: Ni kwa namna gani unashirikiana na wadau wengine kama kutoka taasisi nyingine za nje, kama timu za mpira kubwa, lakini na wataalamu wengine? Kwa namna yote mnashirikiana nao ili kupata material na kuwafundisha wanafunzi?
0: Ndio, tunashirikiana nao sana sana. Mfano nakumbuka mwaka jana na wanafunzi wa kidato cha pili kwa upande wa football performance na netball performance, tulipata trip, walienda na ni Benjamin Mkapa pamoja na BMT baraza la michezo. Tulienda pale kuangalia access tofauti tofauti za kimichezo na taarifa tofauti tofauti na nini wanataka kuwa katika career zao. Kwa hiyo tunashirikiana nao BMT, tunashirikiana na klabu mbalimbali pia, na pia tunaenda kwenye sosi tofauti tofauti za kimichezo ili wa kuwajengea mindset na wajue upana wa kile kitu ambacho wanakisoma, kwa sababu sasa hivi sport imekuwa ni kiwanda kimoja wapo ambacho kinakuwa ni sport kinaingiza na nini nyingi sana duniani, na kimekuwa ni marketable sana. Kwa hiyo tunashirikiana nao tofauti tofauti, lakini pia tunatoka nje ya shule tunatafuta competition, lakini pia tunakuwa na sport tu tofauti tofauti ili kuwajengea wayaishi maisha yao katika career yao.

0: jina naitwa Deusi Salvatore Kaheva, ni mwalimu wa taaluma na ni mwalimu wa kidato, mwalimu mlezi wa kidato cha 5 na cha 6. Lakini kimsingi kama ofisi ya taaluma tunahudumia wanafunzi wote kutoka kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Tumezunguka, tumeona baadhi ya taasisi ama masomo ambayo yanatolewa hapa shuleni, na kama alivyosema makamu mkuu, yupo katika mikondo miwili, ule wa jumla lakini na wa mali. Upimaji wa masomo haya kitaaluma unafanyikaje kwenye shule hii?
0: Kwanza kabla kuzungumzia upimaji, mkondo wa mali na mkondo wa kawaida ni mikondo miwili tofauti. Lakini mkondo wa kawaida una michepuo yake. Kwa shule yetu ya sekondari Kibasila tuna michepuo mitatu, ambayo ni mchepuo wa sayansi, sayansi ya jamii na biashara. Kwa hiyo ukijumlisha na mkondo wa amali, ambao pia ndani yake kuna amali ya ukarimu, amali ya ushoni na amali ya michezo, utagundua kuna mikondo kadha. Sasa uchaguzi wa namna gani wanafunzi waweza kusoma hiyo mikondo, pia huwa tunaufanya mwanzoni wanafunzi wanavyoripoti, wazazi wanavyoripoti kwa ajili ya kwanza kidato cha kwanza. Kama unavyofahamu, wanafunzi humaliza katika masomo ya kawaida. Kwa wakifika kidato cha kwanza, wanakuta huo mkondo wa amali na mkondo wa kawaida. Kwa hivyo natoa semina ndani ya wiki moja ya kuwapokea wanafunzi. Tunatoa semina kwa wazazi na wanafunzi wao juu ya faida na namna gani wanaweza kufanya uchaguzi wa mkondo upi mtoto anaweza kusoma kwa ajili ya manufaa yake ya baadaye. Kwa hivyo baada ya hapo, wazazi wakishafanya uchaguzi kushirikishana na wanafunzi ambao ni watoto wao, kimsingi wanaamua sasa kwamba lipi ni bora kwa ajili ya mwanafunzi kwa maisha yake ya baadaye. Lakini umezungumzia kuhusu upimaji. Upimaji kama ambapo wanafunzi wanasoma mikondo tofauti, hata upimaji uko hivyo hivyo, lakini usomaji wao una masomo ambayo ni ya jumla na masomo ambayo ni ya machaguo. Kwa hivyo utagundua kuna masomo ambayo wanafundishwa na walimu wa jumla kwa pamoja, lakini kuna masomo ambayo wanasoma wao peke yao. Kwa hivyo inapofika katika eneo la upimaji, ratiba yetu

0: kukidhi matakwa ya masomo yote. Kwa hiyo kama mwanafunzi anafanya masomo ya amali ama mkondo wa jumla, lakini ni mwanafunzi wa sayansi ama sayansi ya jamii, kwa masomo ambayo ni ya pamoja wanafanya mtihani pamoja, lakini kwa masomo ambayo ni ya amali wanafanya tofauti na wenzao.
1: Mpaka sasa, kwa maana ya performance na ufaulu wa wanafunzi katika ngazi zote, kwa maana mkondo wa jumla na wa amali, upoje katika mienendo yake?
0: Kimsingi swala la ufaulu tunamshukuru Mungu. Ujue si jitihada za uongozi wa shule peke yake, bali wanafunzi kujitoa kwa walimu katika ufundishaji, yote kwa ujumla ukiwashirikisha na wazazi ndio inaleta matokeo bora. Hatujivuni sana, lakini tunafanya vizuri, na hata baraza la mitihani limekuwa likitumia shule sekondari Kibasila kufanya sampling. Kwa ukiona unafanyiwa sample kwa ajili ya watu wengine, ni dalili ambayo kwamba unafanya vizuri.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi cha Safari ya Mageuzi. Na sasa ni saa 2 na dakika 54, tunaelekea katika uwanja wa KMC Complex kusikiliza matangazo mbashara ya mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo kati ya wenyeji Yanga wakiwaalika Pamba Jiji, na mwenzetu huko Nazareth Upete yupo tayari kabisa kwa simulizi ya dakika 90 za mchezo huu.
3: Asalamu alaykum, alhamdulillah rabbil alamin. Bila shaka mpo vizuri, jioni njema kwa ajili ya kuhakikisha mnapata kile kilicho bora kutoka kwenye shirika la utangazaji Tanzania TBC. Karibuni sana mabibi na mabwana pote pale mlipo kwenye simulizi ya dakika 90 bora kabisa. Tarajali ni kutajia vikosi vya timu zote mbili kabla sijaja kutaja kile ambacho tunataraji hapa. Ni mchezo kati ya Yanga Afrika dhidi ya wanakaweka mwana TP Lindanda, ambao golini leo anaanza Onesmo Gaspar akicheza kwenye milingoti mitatu, lakini kwenye safu ile ya ulinzi ama kwenye kikosi chao kile, bila shaka kwenye mfumo ule wa 4-4-2, leo Ibrahim Abraham atakuwa upande wa kushoto, Hassan Kibailo upande wa kulia, Abdullah Khair Sebo na Okorocha watakuwa wakicheza kama walinzi, wakati Ochieng na Joe Mande kwenye kiungo cha chini, wakati Zabona Mayombe wingi ya kulia, Saleh Karabaka wingi ya kushoto, Duangu na Deogratias Mafie Judika watakuwa wakimaliza pale juu. Deogratias Mafie alishawahi kwa dhuru Yanga Afrika kwa namna moja ama nyingine. Yanga wao golini kama kawaida, kanuni ya imani na Mkatoliki, Jigi Jiara kwenye milingoti mitatu, Bakari Mwamnyeto na Ibrahim Abdullah Hamad Baka ni walinzi wa kati, wakati upande wa kulia Atola Kwasi au na Mohamed Hussein, upande wa kushoto viungo wa chini atakuwa Freddy Duval Ngoma, na atakuwa kishirikiana vyema na Mudathiri Yahya kule juu, Albert Kangwanda, Peter Tayanda Shalulile, pamoja na atakuwa kimaliza vizuri Sheikh Ibrahima Thure. Dakika 45 za awali zinakwenda kuanza, maneno ya wadhamini wetu studio.
4: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
5: Basi
4: karibu kwenye PMBet
5: Super
4: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
6: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

hizi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Pinda mngavu kila mara. Rongo Max.
1: Goody Goody BC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Kabumbu imeanza katika uwanja wa KMC Complex. Asalamu alaykum mabibi na mabwana. Karibu sana Yanga Afrika ukitoa mashambulizi yao kaskazini kupeleka kusini, kinyume na Pamba Jiji ambao wamevalia jezi nyeupe juu mpaka chini. Yanga Afrika wakivalia jezi ya kijani juu mpaka chini. Michirizi ni ya rangi ya kijani kwa upande wa Pamba Jiji. Kwenda kule madafiri ya Haya Bas. Anagonga mpira moja mrefu nyuma huku. Bakari Mwamnyeto anaomba Jigiji, anamwambia lete hapa mali tucheze wote. Bila shaka upo buheri kabisa. Na bila shaka atakuwa na dakika 90 bora kabisa. Mafundi mitambo hapa yupo mzee Joseph Masanja Letupwisa, mzee wa Kigamboni, Kigambonino, lakini pia yupo Renatus Kamuntu, muntu ya watu, mzee wa Arsenal ya Bukoba. Dakika 45 za awali nitakuwa na Steven Mumbi pamoja na Julius Leonard Mtete, bila kusahau upande ule wa TBC Online yupo Ezekiel Simbeye, mtu mfupi kuliko wote TBC. Bila shaka tutakuwa na wakati mzuri na super driver Adam Kawalika, ndiye nimemwona hapa, lakini kwa mbali nimemwona afisa usafirishaji, sina uhakika kama ndio hivyo, transportation officer TO ama sivyo. Kwa kule sasa ataula kwa siao, cheza kule Fredi Ngoma, ataula kwa siao. Fredi Ngoma anakwenda kule, anasukumwa, mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, amefanya Idrisa Jomande, nyota wa Singida Black Stars anayecheza kwa mkopo hapa. Stop wa chile namna gani? Haya, dakika ya pili, mabao ni sifuri kwa Yanga, sifuri kwa Pamba Jiji. Mwamnyeto, ikiwa kwenye kumbukumbu zangu msimu huu ndio mechi ya kwanza Yanga kucheza saa 3 usiku. Julius Leonard Mtete,
3: kabisa upo sahihi, na ukitazama mandhari inavutia, kwa sababu hata mashabiki ambao wamejitokeza kwenye uwanja wa KMC ni wengi zaidi tofauti na mchezo uliopita dhidi ya Coastal Union.
2: Fredi Ngoma anagonga pasi moja nzuri ile, anakwenda kule Kangwanda, Albert Kangwanda anakwenda kule Kangwanda, anakwenda kule Kangwanda, anakwenda kule, anacheza vizuri sana hapa, anafanikiwa miliki vizuri sana. Fredi Ngoma cheza vizuri tu hapa, hata ula kwa siao. Fredi Ngoma muda anakwenda kule, Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule, anachukua mpira kule, Maxim pia Nzengeli. Nzengeli anakata pasi moja defu ile, anakwenda kule sasa, anachukua Zimbwe. Zimbwe anachukua mpira kule, Zimbwe anakwenda kule, anakata pasi ile kwa muda, Zimbwe anatanguliziwa ile, anakwenda kule, anacheza vizuri sana mtu huku. Mwamuzi anasema hakuna kitu. Gonga mpira moja mzuri huko, anaondoka sasa huko nyuma taratibu kabisa. Aha, cheza kichwa kile. Ameusukuma mbele. Alikuwa akijaribu kushambulia Dwangu, lakini hakukuwa na mwenyewe. Cheza vizuri tu Bakari Mwamnyeto. Miliki vizuri sana hapa Mudathria. Haya kwake Mwamnyeto ni Ngoma. Fredi Ngoma, nyota wa zamani kutoka pale kwenye ligi kuu nchini Morocco, Botola Pro League. Kwenda kule mwamuzi anasema twende. Hassan Kibailo. Kibailo anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huko, Zabona Mayombia. Mjanja mwingi wa maarifa, Zabona Mayombia anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule. Cheza kwa uzuri kabisa Zimbwe. Kata mpira moja mzuri sana kwa Ataula kwa si yao. Yao anakwenda kule yao. Anaondoka hapa nyuma kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anacheza na Bakari Mwamnyeto. Yanga wameanza heka heka yao. Peleka moto huko. Maxim pia. Gonga mpira moja mzuri huko kwa Ibrahim Abdullah Baka Ahmad. Cheza vizuri sana kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto anakwenda kule, Mwamnyeto anachukua mpira kule, Mwamnyeto anagonga pasi moja defu huko, anakwenda kule, anaondosha mpira ule, anakwenda kule Ngoma. Fredi sukuma mpira ule kwa Taula kwa Siao, anakata mpira moja mzuri huko kwa Ibrahim Abdullah Ahmad Baka. Baka anakwenda kule, anakata mpira ule kwa Maxi. Maxi anakwenda kule, aha. Maxi cheza vizuri sana Zimbwe. Takuharibu utaratibu hapa Maxi mpia Nzagali. Pasi moja nzuri sana ile, Albert Kangwanda. Kangwanda anacheza vizuri tu huku, anakwenda kule Kangwanda na usukuma mpira moja mzuri huku, lakini fika kule Kibailo, anasukuma mpira moja mzuri sana Zimbwe. Ibra Baka. Baka anakwenda kule, anasukuma mpira ule kwa Maxi. Maxi anakwenda kule, anamenya pasi moja nzuri huku, lakini anafika kule Ibra Baka. Maxi, Zimbwe, panda mashariki mwa uwanja. Yanga wanacheza. Maxi mpia Nzengeli. cheza vizuri Mudathiri. Mudathiri anapoteza pasi ile. Albert Kangwanda anakwenda kule, anacheza defender yule Emmanuel. Anaondosha mpira ule. Gonga vizuri huku tena Ibrabaka. Muda. Mudathiri anakwenda kule, Mudathiri anakwenda kule, anafinya Mudathiri anakwenda kule, anapoteza mpira ule. Cheza kule, muamuzi anasema hakuna kitu. Gonga mpira ule, Saleh Karabaka. Karabaka anakwenda kule, anasukuma mpira moja mrefu mbele huko, hakuna mtu. Wanapigwa tit for tat
3: kabisa. Ukiwa watazama namna ambavyo Yanga wanacheza, wameamua kukabia zaidi juu, lakini wakiwa na umiliki mzuri wa mchezo. Lakini ukiwatazama Pamba Jiji kwa namna ambavyo wanacheza, wameamua kuwa kucheza kwenye low block zaidi, wakiwasubiria Yanga waje kwenye eneo lao.
2: Cheza kule sasa, teleza huko, ataula kwa si yao peke yake, anakula kule Saleh Karabaka. Karabaka anakula kule, Karabaka anapiga jishoti la mbali huko na block vizuri kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto, na mpira ule unakwenda nje, utakuwa ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Bakari Mwamnyeto ali intercept vizuri sana, principle of last defender, touch every ball
3: kabisa, alihakikisha kwamba anakuwa ni mtu ambaye ameenda kuucheza mpira kwa usahihi zaidi.
2: Cheza mpira moja mrefu huko, anakwenda kule, anacheza Ibrabaka. Maxi anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huko, kwenda kule Zimbwe anachukua mpira kule Zimbwe, anakwenda kule, anagonga pasi ya nyuma. Yanga anacheza hapa, Jigijara anaiomba, anamwambia Baka lete hapa. Cheza kule Mwamnyeto. Mwamnyeto anasukuma mpira moja mzuri huku. Mwenzie Zuberi Foba leo kafanya jambo, kalizua. Fredi Ngoma. Muda. Cheza vizuri kwa Mwamnyeto. Mwamnyeto we kwenye deep freezer
3: kabisa. Nadhani Bakari amekuwa kwenye kiwango moja kizuri sana.
2: Cheza pasi moja nzuri sana, anakwenda kule Zimbwe, anakwenda kule Zimbwe, anachukua mpira kule Zimbwe. Zimbwe anasukuma mpira ule, Kangwanda. Albert Kangwanda anababatiza mpira ule, anakwenda kule Zabona Mayombia. Gonga mpira, hey, hey. Amegonga mpira moja mrefu sana huko. Bila shaka ni muendelezo tu wa kile ambacho tumekuwa tukiona kwenye michezo wanayocheza Yanga. Ujumbe mfupi niandikiwe kwenye ukurasa wa Instagram, takuja kusoma. Ile stopwatch ishapotea. Ananikwambia Juri. Dakika ya saba. Yenyewe ipo dakika ya pili. Ipo nyuma ya wakati. Gonga mpira moja mrefu huku, Kangwanda. Mwamuzi akifuata ile tumeisha. Atapiga nyongeza mara tatu hapo. Akifuata ile stopwatch tumeisha. Haya. Kwenda kule sasa, kurusha mpira ule, wameanza Yanga. Muda ataula kwa si yao, ingiza cross moja ndani huko, na kwenda kule Emmanuel anaondosha mpira ule. Cheza mpira moja mzuri huku, gonga mpira moja mzuri tena, Deogratias Mafia. Judika anakwenda kule, Judika anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huko, na kwenda kule Zabona Mayombia. Zabona anaondoka kule, Zabona anakwenda kule, Zabona anajitengenezea mpira ule. Pasi moja nzuri sana hapa katikati, cheza vizuri sana Ochieng'i ule, na kujaribu kutengeneza madhara, lakini haikuwa vile alivyokusudia. Gonga mpira moja mzuri huko, Deogratias Mafia Judika. Cheza kule kwa uzuri kabisa, mwamuzi anasema ulishatoka huo mpira. Saleh Karabaka Kikuya
3: kabisa. Safu ya ushambuliaji ya Pamba Jiji inaongozwa na Judika Mafia, mmoja wa wachezaji ambao wamefanya kazi nzuri na bora na kocha Francis Baraza kwa muda mrefu sana, toka akiwa Biashara United ya mkoani Mara.
2: Wanafahamiana parefu na pakubwa, yeye na Francis Baraza kwa muda mrefu wamekuwa pamoja
3: kabisa.
2: Jigi Jiara, gonga mpira moja mzuri huku kwa Mwamnyeto. Dakika ya nane na mabao bado ni sifuri kwa sifuri. Fanya madhambi hapa Ochieng. Tukawambia mje uwanjani, hamtaki, shauri yenu, kaeni huko. Jenia Kamuntu anashangaa.
3: Tamani kupanda juu ya meza.
2: Mzee Masanja anajifanya yuko biza na simu huku, jicho moja lipo kule. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule Maxi. Gonga mpira moja mzuri huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Jamani, kuna gari jipya uwanjani, wala msiwaze vingine. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Tukawa nasifia tu uumbaji ambao Mungu amewafanya viumbe wake wakaunda magari mapya. Gonga mpira moja mzuri huku, kama hujaelewa na hapo basi endelea kufuatilia tu mpira. Gonga mpira moja mzuri huku, anakwenda kule sasa, anaingia vizuri sana Albert Kangwanda. Kangwanda anasukuma pasi moja ndefu sana, ile kwa muda ilikuwa ni ndefu sana.
3: tutazama mabadiliko ambayo yamefanywa na kocha wa Yanga Makoba Ngwithi kwenye hasa eneo la kiungo.
2: Upo sahihi
3: kabisa. Unaweza ukasema kuna namna ambavyo amefanya rotation ambayo imekuwa ni nzuri kwa ajili ya kuwapa nafasi baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi. Lakini ukitazama leo hii namna ambavyo wanacheza, hawajawa kwenye lile shinikizo kubwa ambalo tumekuwa tukiliona kwenye michezo mitatu ya nyuma. Leo hii kidogo inaonekana kupoa, hata mashambulizi yao pia yameonekana kutokuwa na msisimko zaidi, hasa ile kasi ya ushambuliaji.
2: Cheza vizuri tu huko nyuma na kwenda kule sasa, naondoka na mpira ule Kibailo. Sukuma mpira moja mzuri hapa katikati. Fredi Ngoma, Maxi anakwenda kule. Maxi anakata mpira moja mzuri, Albert Kangwanda. Kangwanda kwake Muda. Muda anapenyeza pasi ile. Hakuna mtu. Cheza kule Albert Kangwanda. Ataula kwa si yao. Yao anakwenda kule, yao anakwenda kule. Yao anaondoka, yao anakwenda kule, yao ataula kwa si yao. Yao anakwenda kule. Pande ma karibu mwanja na kata cross nzuri Muda. Muda anakwenda kule Muda. Kudafiri yao, cheza kule kuzuri kabisa, goalkeeper anakwenda kupangusa mpira ule unakwenda nje.
3: Okay, mtazama namna ambavyo
2: yao Shekture alijaribu ku intercept mpira ule kufanya direct connection, T connection, ikashindikana
3: kabisa. Ukimtazama namna ambavyo Atola yao Kwasi anacheza, ni kama anakuja haji, lakini ndio wakati ambao anafanya movement. Lakini alimtazama vyema zaidi Mudathir Yahya ambaye alipiga shuti ambalo Munis aliugusa mpira kidogo tu, lakini ukashindwa kukonektiwa vyema na Ture.
2: Ngoja tuone mpira huo. Unaona hapa Copro France, Copro France akihakikisha jambo linakwenda vizuri kama inavyopaswa kuwa. Haya, kona ile ya Maxim pia Nzengeli, tutaona itakuwaje. Bila shaka moja kati ya vitu vya kusubiri ni hivyo. Maxim pia Nzengeli ingeza mtungi moja mrefu huku, unakatika na kwenda nje. Haya, bila shaka shughuli bado ni nzito. Haya, kwenda kule sasa, nagonga mpira moja mrefu huku, nakwenda kule kimbia kwa uzuri kabisa huku, mpira ule umeshindikana. Fredi Ngoma, Ibra Baka, Baka anakwenda kule, Baka anachukua mpira kule, anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huku, Mwamnyeto anaiomba, Mwamnyeto anakwenda kule, Mwamnyeto anakwenda kule, Ataula Kwasi yao amechukua mpira kuzuri kabisa, Ataula Kwasi yao, Bakari Mwamnyeto, Mwamnyeto anakata pasi ile kwa Ataula Kwasi yao, yao anakwenda kule, yao, yao anamwambia wenzie, njoni tucheze kwa muda. Mudathir Yahya, Mwamnyeto, sukuma mpira moja mrefu huku, unaweza ukaendelea kubashiri. Sasa stopwatch ipo sawa, imerukaruka wewe, sasa imerudi pahali pake. Dakika ya 12, mabao ni 0-0. Wewe ambaye unafuatilia mchezo huu, kuna michezo mingine ambayo inaendelea pale nchini Misri. Kipindi cha pili kinakwenda kwanza, Ahli wanaongoza bao 1-0 dhidi ya Z, na wote ni wawakilishi wa Misri kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Z wakienda kucheza na Azam FC ya Dar es Salaam, kama watafanikiwa kuvuka kwenye raundi ya awali wataenda kucheza na Azam FC, mchezo ambao utapigwa Cairo International na mwingine utachezwa wenda ni Chamanzi ama kwingineko. Anakwenda kule sasa Shekture
4: huyu baba
3: akili yake yote alikuwa ni kujaribu kukevu mpira,
2: ameenda kudumbia mpira ule, ameenda kudumbia mpira ule.
3: Inawezekana watu wakakuelewa kiwepesi zaidi kwa namna ambavyo umezungumza, mpira ambao alipaswa kuupiga sehemu ambayo watu wanafungia kamba za viatu, yeye akaenda kuupiga kwenye ugoko.
2: Haya, kwenda kule sasa Muda. Muda anakwenda kule, Muda anachukua mpira kule, Muda anakwenda kule, Muda anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Maxi. Maxi anasukuma mpira ule, Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, Kangwanda anachukua mpira kule, Kangwanda anakwenda kule, anazidiwa maarifa na chakula ile inakuwa ndogo. Saleh Karabaka Kikuya sukuma mpira ule, Deogratias Mafia Judika. Mafia anakwenda kule, cheza mzuri sana Mwamnyeto. Mwamnyeto, Mwamnyeto anasukuma mpira ule kwa Shalulile. Shalulile anakwenda kule, Shalulile anakwenda, anamfinya mtu Shalulile. Shalulile anasukuma mpira moja mrefu ndani huko, hakuna mtu anakwenda kule, anacheza defender yule, anaondosha mpira ule. Pana Alex,
3: moja ya kitu ambacho unaweza ukakipenda zaidi kutoka kwa Pamba, wanacheza kwa maeneo yao, nafasi zao, position yao imeonekana kuwa bora zaidi, lakini rotation kwenye eneo la ulinzi imekuwa ikiwalipa zaidi. Faria alikuwa ni Hassan Kibailo ambaye ilikuwa ni ngumu kumkuta akicheza kama beki wakati, lakini ameenda kuondosha mpira kwa haraka zaidi.
2: Ibra Baka, Baka na kuna kule, Baka na kuna kule, anasukuma mpira ule mudefender, na kuna kule mudefender, na kuna kule, anasukuma mpira ule kwa Kangwanda Albert. Kangwanda, Kangwanda anaingiza mpira dhaifu ule, wanaondosha huko, cheza kule Yanga, mwamuzi anasema wametoa nje. Ibra Baka naanza kubashiri pale PM Bet kwamba Ahali anashinda nyingi, basi ndo anashinda huko. Dakika 48 naongoza bao moja kwa sifuri. Ama ukasema labda wale ambao walibashiri Azamu ana sare alafu anasikilizia matokeo ya Yanga, basi muda wa kusikilizia ndio huu. Lakini wale ambao walibashiri labda kwamba Azamu hapa ashinde, basi wajaribu wakati mwingine. Uzuri wa PM Bet wanakupa manafasi kibao, chances kibao, lakini kuna multi bet bonus ama bonus mengine mengi sana ambayo yanaweza kukufanya ukatajirika ama ukaishikishua kama ambavyo wengine wamekuwa wakiishi kwa sababu ya PM Bet. Cheza kule ataula kwa si yao. Yao wanachukua mpira kule upande wa makaribu mwa uwanja. Sukuma mpira moja mzuri huko na kuna kule kwa uzuri kabisa, anaondoka Albert Kangwanda upande wa makaribu mwa uwanja, na kuna kule moda, na kuna kule moda, na kuna kule moda. Moda Zeria anaingiza mtongo moja mrefu ndani huko. Ture, Shek Ture. Maxi!

0: itacheza na Yanga uwe salama. Wanaatarisha usalama wa Pamba Jiji hapa. Alikimbia na mpira ule Mudathiri Yahya, akawa kama mwevi anayekwenda kunyakua kilicho chake, akapita na wa kwanza, akaenda kaachia krosi matata sana. Sheku Ibrahim akaenda kamsetia Maxim Pia Zengeli. Maxim Pia Zengeli anakwenda kukandika shoti zito sana hapa. Munisa alijaribu kwenda, lakini no way. Yanga moja, Pamba Jiji sufuri. Mafuriko yameanza. Besani litazuia ni swali la msingi hapa. Moja sufuri. Tawaka pia habibi
1: kabisa, unausifu ubora ambao ameuonyesha Mudathiri Yahya Bass kwa namna ambavyo alikuwa anateleza na mpira kwenye winga ya kulia, alafu akawa na utulivu mkubwa kupiga pasi ya crop cross moja ya chini chini ambayo ilikuwa ni nyepesi sana kwa Shatule, ambaye ameenda kuulisivu mpira vyema zaidi, akatulia nao, alafu akamtengea Maxim Pia Zengeli ambaye alikuwa kwenye eneo zuri zaidi, wala hakujiuliza mara mbili nini ambacho anapaswa kukifanya. Alipiga shule kick moja nzuri ya maana ambayo imeenda kumshinda golikipa Munis na mpira ukajaa kwenye neti.
0: Mlokole wa watu kashawa tuanga watu hapa. Anawafunga.
1: Hili linakuwa ni bao lake la pili msimu huu wa 2026-2027.
0: Kwa jamani hatari. Wanasema huwa anasali vibaya mno, lakini roho yake pengine inatakiwa kuripotiwa kwa Gwajima, kwa mama Gwajima, waziri Gwajima. Si ukatili wa kawaida. Ametwanga shuti kama nakoboa. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia inahitaji maarifa sana kuwatwanga
1: kabisa, na uzuri ni kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakihudumu kwenye nafasi nyingi sana ndani ya uwanja. Majukumu yake yamekuwa ni tofauti tofauti. Unaweza kumkuta anacheza kama kiungo namba 8, lakini namba 10 winga pia amekuwa akihudumu hapo. Kwa hiyo mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa zaidi, na wamekuwa ni wachezaji hatari sana kwenye kikosi cha Yanga. Energy yake ndani ya uwanja ndio ambayo imekuwa ikilipa zaidi kwa kiasi kikubwa, lakini uwezo wake mkubwa wa kusoma mchezo kwa haraka zaidi imekuwa ni silaha moja ambayo imekuwa ikiwachoma wapinzani wengi sana ndani ya dakika 90.
0: Wacha tuendelee kuona gonga pira moja mrefu kuna kwenda kule Max anachukua pira kule Mudathiri leo. Aha. Cheza kule Max anakwenda kule Max anagonga pira moja mrefu. Nimemwona hapa Abdul Ghafari Ali Chisano. Nimemwona Chisano hapa. Baadaye kuna kitu nitamuuliza. Aya, kwenda kule sasa. Ngoma anachukua mpira kule. Ngoma anakwenda kule. Mara nyingi tumekuwa tukimzungumza sana Mudathiri Yahya. Aya, kata pasi ile. Kwa sababu Chisano yupo hapa. Baadaye Chisano atakuja kutuambia. Tumekuwa tukimzungumza sana Mudathiri Yahya kuhusiana na hizi pasi anazozikata, hizi risk taking, na namna inavyobeba Yanga kwenye michezo yao. Shee Chisano yupo hapa, atakuja kutuambia kidogo baadaye. Haya, kwenda kule Albert Kangwanda. Kangwanda anachukua mpira kule Kangwanda, anakwenda kule Kangwanda, anakata mpira ule Shaluli ile. Shashaman. Gonga pasi moja nzuri huko. Anamwambia mwenzio ulitaka kunikomoa au? Pira. Atuula kwa si yao. Kwa kwa Shalulile. Shalulile anakwenda kule kwa Katoulo kwa si yao. Yao anakwenda kule yao. Yao anamwambia nzie mbona hamwendi? Muda. Muda anakwenda kule Muda. Sukuma mpira ule. Freddy Ngoma. Sukuma mpira ule kwa Zimbwe. Zimbwe anakata mpira ule kwa Max. Max anakwenda kule Monego goalkeeper. Monego goalkeeper. Kwenda kule sasa. Ingiza mtungi moja mrefu huko. Ture! Kichwa chake kinakwenda. Ala. Bwana mtu.
1: Kabisa, jaribio jingine ambalo analifanya, lakini imekuwa ni off target. Kuna nyakati ambazo ukiwatazama wachezaji wa Yanga namna ambavyo wana operate ndani ya uwanja, unaweza ukawa unajiuliza maswali mengi sana, lakini nadhani hivi vyote vinaanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Ukimtazama kwenye karatasi leo hii, Peter Shalulile anaonekana kutokea pembeni, lakini mara nyingi zaidi wakati Yanga wakiwa na umiliki wa mpira, yeye amekuwa akienda kusimama pale juu pamoja na Ture, na wakati huo eneo la pembeni amekuwa akimwacha Mudathiri Yahya ambaye amekuwa enda upande wa pembeni kwa ajili ya kupiga cross ama Mudathe ili kuingia cut.
2: Max Anado kwa mpira mmoja mzuri huko, Shalulile. Shalulile anaingiza mtungi moja mrefu Kuture. Anawaambia it was a matter of time. Lilikuwa ni swala la muda kuwanyang'anya kilicho chao hapa. Anaweka chuma. Pamba Jiji FC wanashangaa. Amepita katikati yao kama mkusanya maduhuri wa halmashauri na kwenda kuweka chuma kile ndani ya kamba. 2-0 Yanga wanatangulia. Sheikh Ibrahima anawaambia sasa yamekwisha. Kila mtu ameinuka kushangilia na anaenjoy kile kinachoonekana. Ni asubuhi tu ya leo tulikuwa tunazungumza sehemu kwamba pengine wenzao wananufaika sana. Hii hapa 2-0
1: kabisa. Ilikuwa ni swala la muda kwa namna ambavyo mabeki wa kati wa Pamba Jiji ambao wamekuwa wakicheza wamekuwa wako scattered sana. Sebo pamoja na Onyerechi wamekuwa si watu ambao wana uwezo wa kufanya marking mara nyingi zaidi, na ndio maana nilikuwa nazungumza hapa Nazari Tupete kabla ya kutangaza hili bao. Ukitazama Yanga wamekuwa wakinufaika zaidi na watu wawili, lakini macho ya wachezaji wa Pamba Jiji yamekuwa kwa Peter Shalulile na sio Tule, na Tule ametumia nafasi hii vizuri zaidi kuweza kuwaadhibu kwa sababu malengo yao mengi yamekuwa ni kwa Shalulile.
2: Kwenda kule sasa wanaingiza mtungi moja mrefu kwenda huko kwenda kule golikipa anacheza vizuri kabisa. Munisi Zabona Mayombe. Zabona anakwenda kule sasa. Kwenda mpira moja mrefu huko anakwenda kule sasa. Anacheza mpira kule kuzuri kabisa anakwenda kule Zabona Mayombe anakwenda kule anakata mpira moja mzuri mashari kama uwanja huko. Kwenda kule anakimbilia kule kuzuri kabisa. Dafri Yahya. Kwa kosi la mdomo. Haya.

0: Chez donc Zulu sana au max sana pour le max sana pour le max sana pour le max sana pour le max pour le max pour le max pour le max pour le max pour le max pour le max
1: kwenye sehemu ya kiungo kwa Pamba Jiji wana kazi kubwa sana ya kufanya kwa sababu Ochieng ndiye ambaye anacheza kama kiungo mkabaji, lakini Yanga wamekuwa kiflow kiwepesi sana, hakuna blocking yoyote ambayo ameifanya, lakini pia hata namna ambavyo mazungumzo yao baina yake yeye pamoja na Diomande Idris imeonekana kuwa iko chini sana, hakuna muunganiko mzuri kwa sababu Yanga wamekuwa likitumia eneo la katikati namna vile ambavyo wanataka, wamekuwa wakipita kiwepesi sana, lakini hata kwenye namna ambavyo wanajaribu kuichezesha timu yao kwenye hilo eneo imekuwa ni ngumu sana kwa upande wao.
0: Kwenda kule anagonga mpira moja mrefu huko na kuna kule sasa anacheza vizuri kabisa Jigi Diara anakamata mpira ule. Cheza kule sasa atola pasi yao. Yao na kuna kule yao. Yao anaondoka kwa kunyuma. Cheza vizuri sio? Mwamnyato anaambia nzee sogea sogea sogea sogea kule juu. Jigi Diara. Jigi anakuwa kule anataka kubadilisha uwanja hapa Yanga Afrika. Endelea kutumia bidhaa bora sana za rungu. Dakika 25 hizo. Yanga 2, Pamba 0. Endelea kutumia bidhaa bora za rungu. Rungu medicated soap, sabuni bora kwa ajili ya kiongozi yako, lakini kuna rungu spray nzuri sana ile kwa ajili ya kuua wadudu. Dathri haya anakwenda kwa Madathri. Dathri anaingiza mtungi mmoja mrefu huku anababatiza. Madathri leo anamwaga tu maji.
1: Kabisa, amekuwa na kiwango kimoja kizuri sana. Tokea mchezo umeanza hakuna pasi yoyote ambayo ameipoteza mpaka hivi sasa, na pasi zake zimekuwa za uhakika sana.
0: Kwenda kurusha mpira ule ataula kwa si yao. Cheza mpira ule Kangwanda, Albert Kangwanda kwenda mpira ule, muda anakwenda kule, muda cheza mpira ule anababatiza, unakwenda kurusha kuelekeza kwenye lango la Pamba Jiji. Wanajaribu kuendelea kusukuma hapa ili kutengeneza madhara, lakini haikuwa rahisi hivyo. Mwamuzi anasema sekunde hizo. Cheza mpira moja mrefu, anakwenda kule Mwamnyeto, anamtengea Ngoma. Ngoma anakwenda kule, Ngoma anacheza na Maxi. Maxi anakwenda kule Maxi. Cheza mpira ule ataula kwa si yao kwa Fredi Ngoma, alikuwa kwenye timu ile ya Olympique de Safi ya pale nchini Morocco ama El Maghribia, naweza kusema hivyo, Morocco ama El Maghribia. Kwenda kule sasa na gonga mpira ule Sale Karabaka Kikuya, gonga mpira ule anakwenda kurusha kuelekeza kwenye lango la Pamba Jiji. Rusha mpira moja mzuri huku, mwanzo anasema cheza Emmanuel yule Okorocho, cheza vizuri tu huku. Huyo ndo aliyekuwa analalamikiwa na timu ile ya Mlandege.
1: Kabisa, yeye pamoja na Opondo.
0: Cheza kule liwa mtama ule Sheikh Ibrahima Ture, ameliwa mtama. Pamba wawe makini, Pamba wawe makini. Kuna mwana Shalulila anapita kama umeme pale, na mimi sio mganga, lakini kuna muda itafika Yanga atafanya sabu, atabaki Shalulila mwenyewe pale juu.
1: Yes,
0: kwa uchezaji huu wa Pamba itakuwa shughuli. Mwamuzi Arajiga anasema no no no no, kama mlianza kabla hatujakubaliana, ndio mlianza kabla hatujakubaliana.
1: Na Pamba wanapaswa kuwa makini sana kwenye mipira hii ya set pieces, kwa sababu Coastal Union walikutana cha mtemakuni kwenye mchezo uliopita kwenye dimba hili hili la KMC Complex.
0: Albert Kangwanda yuko na Maxi, ingeza mtungi moja mrefu ndani huko na kwenda kule set kwa Mwamnyeto, lakini angekuwa ni ataula kwa si yao pale ingekuwa ni tofauti. Mwamnyeto ametupa mguu mpaka mwisho, lakini haikuwa rahisi kwenda kucheza mpira ule. Ameanza nyuma huko, ataula kwa si yao. Yao wanakwenda kule, yao yao wanakwenda kule, anachukua mpira kule. PMB tunaweza kujiunga nao kwa ku andika tu pmbet.co.tz kwenye website yao, ama ukapiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, na ukaweza kujiwekea mazingira mazuri ya wewe kuendelea kushinda mihela mingi ambayo inatolewa na PMBet.
2: kuna jackpots nyingi, lakini kuna aviator ambayo unaweza karusha kindege kilo kapaisha kindege wewe rubani, na ukaweza kuhakikisha mambo yanakwenda sawa bin sawia kama ambavyo inapaswa iwe. Basi bila shaka utakuwa na wakati mzuri kama utaendelea kupaisha ndege hiyo na kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana iwe. Kwenda kurusha mpira ule ataula kwa si yao. Cheza mpira huku mamnyeto jigi ijiara. Cheza kule mpira maja mzuri huku anaondosha defender ule. Lakini Maxi mwamuzi anasema amefanyiwa madhambi Ibrahim Baka. Kagratas Mafia Judika anamuuliza mwenzie, tunachezaje hivyo? Haya. Bado anajaribu kuondoka. Cheza kule mpira moja mrefu kwa Atola kwa si yao. Yao anakwenda kule yao. Yao anachukua mpira kule yao. Atola kwa si yao. Yao anakwenda kule yao. Anakwenda kule anachukua mpira ule Albert Kangwana anakwenda kule anamtengea pasi ile Atola kwa si yao. Chelewa mpira ule inakuwa ni kona.
1: Katika moja wa wachezaji ambao nadhani unapaswa kuzifanya zile half turn mara nyingi zaidi ni kwenda pale ambapo unaenda kumkabili Atola kwa si yao, kwa sababu ukienda kichwa kichwa kwa mahesabu mabovu utege wake kwanza unaweza kwa kudanganya, alafu ni moja wachezaji ambao wako sharp sana kwenye kuchezea mpira. Ball mastering kwake imelala.
2: Wacha tuendelee kuona huko. Al Ahly moja bila, dakika 62, Sufyan Benjirida ameingizwa uwanjani hivi sasa, nafasi ya Monsef Bakrov. Naweza kaendelea kubashiri pale PMB tunao kaendelea kujiweka mazingira mazuri ya kuendelea compete na watu wengine ambao wanaweka mzigo wao pale. Kwenda kucheza mpira ule mwamuzi anasema twende. Mwamuzi anasema twende. Ingiza mtungu moja mbele kundani huko, kuna kule cheza defender yule. Anakimbilia kule Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule. Albert Kangwanda anaingiza mtungu moja mbele kundani huko, anakwenda kule goalkeeper yule anakamata mpira ule. Shughuli hiyo
1: zikana pamba jiji, bado mahesabu yao hayajakaa vizuri mpaka hivi sasa. Namna ambavyo wanacheza, huoni timu ikicheza walau pasi tano mpaka sita, hasa wakiwa kwenye zoni yao, lakini pia hata kwenye eneo la kiungo hakuna kitu chochote ambacho ni bora zaidi ambacho wamekiproduce mpaka hivi sasa. Hakuna shuti lolote ambalo wamelipiga kwenye lango la Yanga mpaka hivi sasa kwenye dakika 32 ya mchezo.
2: Kwenda kule sasa na chukua mpira kule Ibra Baka. Maxi gonga pasi ya nyuma kwa Chiki Jara. Ahly huko chuma cha pili. Ahly huko wamepata bao la pili. Gonga mpira moja mrefu huko. Maxi. Maxi anakwenda kule. Maxi anaingiza mtungi moja mrefu ndani huko, anakwenda kule Emmanuel Okorocha. Anasukuma mpira ule. Bado Freddy Ngoma. Zimbwe. Zimbo anakwenda kule kwa Maxi. Maxi anakwenda kule Maxi. Anawaambia wenzie twende. Maxi anacheza na Fredi Ngoma. Fredi anakwenda kule Fredi. Bakari Mwamnyeto. Mwamnyeto anachukua mpira kule Mwamnyeto. Anasukuma mpira ule kwa Toa ule kwa si yao. Gonga mpira. Cheza kule anakwenda kule na intercept defender yule. Kwenda kule sasa. Babatiza mtu. Taher Mohamed ameongezea bao Al Ahly huko. Kwenda kule sasa, naondoka na mpira ule. Maxi pateza pasi ile, naondoka huko kwa uzuri kabisa. Mwamnyeto Fredi Ngoma sukuma mpira ule, ataula kwa si yao. Yao nakwenda kule, anaingiza mtungu moja mrefu ndani huko, nakwenda kule goalkeeper anakamata mpira ule. Cheza kule sasa, goalkeeper anakamata tena. Goalkeeper vipi?
1: Oh, Munis. Nadhani anapaswa kuongeza umakini zaidi kwa sababu alichukua mpira, aliudaka vizuri kabisa kwa haraka, alafu akaenda kuutoa sadaka kwa Maxi Mpia Nzengeli. Tulivu kwa pamba unakosekana. Lakini hii yote ni kwa namna ambavyo Yanga wanacheza. Pressing yao imekuwa ni ya ajabu sana, wachezaji wao wamekuwa wakikimbia kwenye nafasi na pasi zao nyingi wamekuwa wakizicheza kwenye nafasi na zimekuwa ni sahihi sana. Hata mipira cross ambao wamekuwa wakipiga imeonekana kuwa hatari zaidi kwa sababu wana watu ambao wanacheza sana mipira ya juu. Ukimtazama Ture, ukimtazama Peter Shalulile, lakini pia kuna nyakati ambazo kwenye mipira iliyokufa unamwona Bakari Nondo Bomnyeto pamoja na Ibrahim Baka wamekuwa wakiongezeka ndani ya 18. Kwa hiyo Pamba wana kila sababu ya kuhakikisha wanajilinda, lakini mpaka hivi sasa wako nyuma kwa bao mbili.
2: Haya. Bashiri pale PMBet kila wakati. Na pia unampa Bashiri pale PMBet. Jiwekei tu nafasi ya kushinda kirahisi hivi ama kikawaida tunajiwekea nafasi ya kushinda kirahisi, lakini pia ukishinda mapesa lukuki kama ambavyo unapaswa kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana. Kwenda kule sasa, nagonga mpira moja mrefu huku. Muda athiria haya. Muda anakwenda kule, muda anasukuma mpira ule kwa Fredi Ngoma. Ngoma kwa Maxi. Maxi anacheza na Ibra Baka. Baka anakwenda kule, Baka anakwenda kule, Baka anachukua mpira kule, Baka anakwenda kule, Baka anacheza na Fredi Ngoma. Ngoma anakwenda kule, Ngoma anachukua mpira kule kwa uzuri kwa sana kwenda kule sasa. Gonga mpira moja mzuri huko na kwenda kule Mwamieto. Anacheza mpira ule Kangwanda. Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule kwa Kayatola kwa si yao. Yao anakwenda kule, anasukuma mpira ule kwa Maxi. Maxi anacheza kule na Fredi Ngoma. Ngoma anakwenda kule, Ngoma anakwenda kule, Ngoma anachukua mpira kule, Ngoma. Ngoma anakwenda kule, anasukuma mpira ule, muda babatiza mpira ule na kwenda moja kwa moja kwa goalkeeper Steven Mumbi.
3: Asante sana Nazareth Upete, ikiwa tayari dakika ya 36 ya mchezo, Young Africans wakiwa mbele kwa goli mbili kwa bila dhidi ya Pamba, na tayari mpira wanao timu ya Pamba na wakiserereka nao kuelekea katika lango la timu ya Young Africans. Tayari Young Africans imeshakaba. Albert Kangwanda anapiga katikati kwa Mudathir Yahya. Mudathir Yahya anaangalia apiga wapi, pembeni huko mpira unaenda na unatoka. Mwamuzi Arajiga anasema hii ni foul, itapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Pamba, na anamwambia Kalabaka hii nini, tulia.
1: Sasa kwenye eneo la kiungo mkabaji unapaswa kufanya vitu kama vile kuhakikisha kwamba unacheza tactical foul ambazo zinaweza zikawa zina faida zaidi, kwa sababu kimtazama Mudathir Yahya kwenye mchezo wa leo amekuwa kiflow kiwepesi sana kwenye eneo la kiungo,
3: na pengine ni kutokana na Fredi Ngoma kukaa pale na kufanya mambo mazito. Tayari Young Africans wameshaanza mpira ule wa kutenga, anao Max Nzengeli. Max Nzengeli anapiga katikati huko, piga kule, anatoa bado upo pale. Shashaman anaosha pale. Ocheng anatoa mpira ule, tayari Young Africans wameuretain ule mpira, bado wanao tena. Ngoma anapiga huku kwake Bakari Nondo Mamnyeto. Mamnyeto anapiga katikati kwake Albert Kangwanda. Kangwanda tayari kaishapoteza, ondosha pale, mwamuzi anasema ni foul. Huyu ni Nater Gwangu, mchezaji raia wa kigeni huyu.
1: Alichokifanya Albert Kangwanda kuhakikisha kwamba lazima ustretch tu, utake usitake
3: kamlazimisha
1: kabisa, lakini amelizima shambulizi la Pamba, sababu ukitazama Pamba walikuwa wanaondoka, japo wamekuwa hawana kasi ya kutoka kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya pili ya Yanga kwa haraka zaidi, lakini hii yote inachagizwa na ubora wa Yanga kwa namna ambavyo wameonekana kuwa bora, pressing ambazo wamekuwa wakizifanya, lakini pia kuna baadhi ya matukio yameonekana kuwa sahihi zaidi.
3: Haya, Pamba anashambulia katika lango la Young Africans, napiga mpira ule juu kule, Mwamnyeto anaruka kichwa, Mohamed Hussein anarudisha kwake kipa Jigi Jiara. Jigi Jiara chapchap ameshaanza kwa Albert Kangwanda. Kangwanda anachekecha kwa Mudathir Yahya, piga tobo kule. Shashaman kwenye kibendera upande huu wa magharibi, katikati kule kwa Marcel, piga ule katikati kule. Shashaman piga Kangwanda, anatoka nje mpira ule. Ilikuwa ni jaribio lingine la muhimu kwa Young Africans
1: kabisa. Leo hii hutamsikia sana Peter Shalulile, lakini kuna baadhi ya nyakati ameonekana kuwa ni hatari zaidi, kwa sababu si bora sana kwenye mipira ya cross, lakini imekuwa ikimlazimu kupiga mipira ya chini chini kuhakikisha kwamba pasi zinawafikia wenzake kwa usahihi zaidi. Lakini target man kwenye mchezo wa leo amekuwa ni Sheikh Ibrahim Atule.
3: Haya, Maxi katikati kwake Sheikh Khetule, anapiga Maxi, anapiga kwake kule Albert Kangwanda. Kangwanda katika ndani ya 18. anaosha, wanaondoa pamba pira tena Young Africans huko nyuma kwake Baka, Baka kwake Mwamnyeto, Mwamnyeto anarudisha tena kwake Baka, piga katikati kule, anatembeza ile mali na usukuma kwake huko nyuma kwake Baka, Baka anapiga pembeni kwake yao kwasi kwake Baka tena katikati ya uwanja, msikilizaji, piga katikati, piga upande ule wa mashariki kwake Baka, Baka anaangalia piga wapi, anazunguka, anambia twende kule kwake Maxi Nzengeli, Nzengeli anapiga katikati kule, unaondoa naosha mpira ule Ngoma na retain ule mpira na anaupiga nyuma huku kwake Bakari Nondo Mwamnyeto, anasema mali bado wanayo. Si Nzengeli anazunguka maeneo yote kwake Mudathiri ndani ya 18 anaangalia piga, anapiga katikati kule, cheza kipa Munisi pale, Young Africans wanashambulia kama nyuki kwa Kachehe, piga leo toka ule, mwamuzi anasema kona. Pamba wanakuwa na wakati mgumu
1: kabisa na wamekuwa wakipata wakati mgumu zaidi. Nilizungumza mwanzo position ya wachezaji wao ndani ya box imeonekana kuwa mbovu sana, kwa sababu ukiwatazama Yanga wamekuwa wako slow, lakini wamekuwa na uhakika wa pasi ambazo wamekuwa wakizipiga, lakini pia nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza. Wao wamekuwa wakidili zaidi na mashimo ambayo yamekuwa yakionekana kuliko kumtazama mchezaji alipo. Kwa hiyo imekuwa ikiwarahisishia pia hata washambuliaji wa Yanga kuweza kucheza kwenye nafasi zaidi, kwa sababu wanafahamu nafasi ya mpira iko pale, sipaswi kusimama sehemu nilipo kusubiria mpira. Kwa hiyo Pamba Jiji ni kama wamekuwa wakijichanganya wao wenyewe kwenye eneo lao la mwisho la ulinzi.
3: Katika michezo minne waliocheza misimu miwili iliyopita, hakuna mchezo hata mmoja ambao Pamba alibahatika kushinda, na kipigo kikubwa zaidi kilikuwa ni ile, ilikuwa mwaka 2024, ilikuwa ni Oktoba 3 ambapo Young Africans ilitandika Pamba bao 4-0. Kwa hivyo leo subiri kuona mambo yatakwendaje. Mpaka sasa ni goli 2-0 Yanga wakiongoza, magoli yaliyopatikana mapema kabisa, dakika ya 17 Max Nzengeli akiingia kambani na dakika ya 23 Sheikh Toure naye akiingia kambani, na utaalamu wakwenda kumganga Albert Kangwanda pata majeraha ndani ya 18 katika piga ni kupiga ile, anatolewa nje kule akaendelea kugangwa kutibiwa. Waganga Kiswahili kwa Kiingereza utasema madaktari, doctors kwa Kiingereza, kutohoa utasema madaktari. Aya, tayari kona itakwenda kupigwa na anakwenda kupiga Maxi Nzengeli kutoka upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja huu wa KMC Complex hapa Mwenge jijini Dar es Salaam. Haya, mwamuzi anasemaje? Anasema mambo ya kushikana shikana ndani ya sita, sitaruhusu chochote kikitokea, mimi nitafanya maamuzi mengine. Haya, anakwenda kupiga Maxi, anapiga katikati huku, piga nje,
1: kitu ambacho kimeonekana mapema zaidi kwenye mpira wao uliokufa kona. Ilikuwa ni mpira wa kona ambao ulipigwa na Max, mpira ambao ulienda nje pia. Nadhani kuna nyakati wanapaswa kuzitendea haki hii mipira iliyokufa, kwa sababu hata kwenye mchezo dhidi ya Kosti, moja ya kitu ambacho kiliwaokoa zaidi ni kwenye mipira hii iliyokufa.
3: Na wana mwalimu maalum kwa mipira hii ya kutenga, unaweza kusema, na alikuwa akiongea na Mudathiri pale kwamba vipi, mbona ile umepiga ndivyo sivyo. Young Africans bado wanayo mali kwa wamemiliki kwa kiwango kikubwa, na iko nyuma huku kwake Baka. Baka anataka kusukuma na sukuma katikati huku kwake Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto anaangalia piga wapi kwake yao kwasi upande wa magharibi. Kwasi anaangalia piga wapi, anapiga tena nyuma huku, anasukuma nyuma ni katikati ya uwanja. Young Africans wanacheza zaidi katikati, na anaangalia piga wapi, anapiga mpira mrefu kwake yao kwasi anachekesha, anapiga kizunguzungu pale, lakini anapiga katikati, gonga, cheza kipa Munisi, anapangua ule mpira, unaondoka katika ile eneo. Mayombia na kamata ule mpira, nazunguka, lakini mwamuzi anasema hapana. Wakati Onesimo Munisi golikipa wa timu ya Pamba aliporuka juu, aliruka huko akakutana na Sheikh Toure kwa amejeruhiwa, naona ameamka, anashika kichwa. Daktari wanamwambia subirini, singie, subirini, tawaambia mje. Sasa anaamuru akatibiwe nje, si ndani ya uwanja, nje. wakati mpira ukiendelea. Wakati huo unamuona John Ocheng, Idris Diomande pamoja na Zabona Mayumbia wamefanya kikao cha dharura pale kujadili tunaanza vipi. Sasa tutakuwa ni mpira kudondosha na tayari umeshaanzisha kwake Zabona katikati ya uwanja, Zabona katikati ya msitu anachekesha, Zabona anapiga huku. Pamba wanajaribu kufanya kila linalowezekana lakini inashindikana. Haya katikati hapa yao kwasi kwake Albert Kangwanda kwake Maxi anapiga katikati kwake yao anapiga katikati huko anadaka Munisi. Namna yao anavyoserereka utafikiri ni upande huu. Haya zinaongezwa dakika tatu kukamilisha dakika 45 za kucheza. Pamba wanao mpira, Zabona Mayombia upande wa mashariki. Zabona Mayombia anaingia, Zabona anapiga shoti, anacheza hiyo kijana na ukosa unatoka, ilikuwa ni goal kick.
1: Jaribio la kwanza ambalo wamelifanya Pamba imewachukua mpaka kwenye dakika 45 za nyongeza, lakini alikuwa ni Zabona, mmoja wa wachezaji ambao leo hii hajaonekana kabisa kwa sababu timu yake mara nyingi zaidi imekuwa ikijilinda, kwa hiyo inahitaji kuona msaada wake zaidi kwenye majaribio kama haya, lakini bado unaweza ukaiona ni Pamba ambayo haipo kwenye ubora wake, hata ule nusu ya ubora wake kwenye michezo iliyopita bado hawajafikia.
3: Haya, Yanga Africans wanaondoka. Ocheng na Albert Kangwanda tayari timu ya Pamba wanao mpira kwake Mudathiri, mpoteza tena Mudathiri ameunasa iko katika kwake Ngoma anaangalia kwake Maxi anapiga outer Mudathiri Munisi anacheza tena, bado Yanga Africans wanang'ang'ana na mali hii, apiga mpira mbali unarudisha nyuma huku, bado katikati tena Ngoma ananyang'anywa na Idris anaondoka, Idris Diomando anaangushwa pale na Ngoma, mchezaji wa madhambi, na kadi ya njano ya kwanza inatoka kwake Fred Ngoma, mchezaji wa Young Africans. Ni kadi ya njano ya kwanza
1: kabisa, ilikuwa ni lazima iwe ni kadi ya njano kwa sababu tayari Pamba walikuwa wameshavuka nusu yao na walikuwa kwenye nusu ya pili ya Yanga. Ukitazama distance ya kutoka sehemu walipokuwa mpaka kufika kwenye D ilikuwa kama mita 15 tu hivi. Kini alichokifanya Ngoma ni kwenda kucheza ama kucheza foul na kuzima shambulizi la Pamba Jiji.
3: Haya, Yanga wanaondoka katikati ya uwanja kwake Maxi piga pembeni kule kwake Albert Kangwanda upande wa kusini mashariki anapiga cross, cheza shot, piga nje, cheza kwa kichwa, mpira umepigwa juu juu, piga kichwa na mpira unatoka nje.
1: Yawezekana mwalimu wao akawa anawakumbusha.

0: Maxi katikati ya uwanja, Albert Kangwanda katikati, Albert Kangwanda anaangalia pigi wapi, azunguka katikati kwake Maxi, Maxi kwake Ngoma, Ngoma na sukuma ile mali. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika, huku timu ya Young Africans ikiongoza kwa goli mbili kwa bila, goli la kwanza likipatikana kunako dakika ya 17 na Maxi Nzengera akipiga shuti kali, huku goli la pili likipachikwa na Sheke Toure dakika ya 23 ya mchezo. Young Africans 2 Pamba bila dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tukutane katika dakika 45 za kipindi cha pili. Rejesha studio kwa matangazo ya wadhamini.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwini.

0: Polisi Taifa, ukweli na uhakika.
1: Nam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekoma katika uwanja huu wa KMC Complex uliopo manispaa ya Kinondoni, katikati sinafika sana kama nikisema katikati ya jiji la Dar es Salaam, kama napatia basi niseme barabarani barabarani kwenye jiji la Dar es Salaam, makutano ya barabara za Mwenge kuelekea maeneo ya Ununio na maeneo yote ya kuingia jijini Dar es Salaam. Basi bila shaka hapa ni sehemu salama kabisa. Nipo na Julius Leonard Mtete, lakini pia nipo na Abdul Ghafari Ali Chisano, Chisano Junior, jina lake la NIDA linasomeka Abdul Ghafari Ali, lakini jina la kutafutia ugali anaitwa Chisano JR. Sivyo Julius?
2: Chisano Junior,
1: kiungo mshambuliaji wa TBC Warriors, ambaye kucheza kwake mara nyingi kunategemea zaidi

0: siku hiyo ameamkaje. Mpaka dua nyingi mchezaji wa kujiapiza. Wallahi usimuone hivi
1: mchezaji ambaye anacheza manukato akiwa ananukia nje.
0: Sawa. Chisano, tulikuwa tumezungumza sana kuhusiana na risk taking wanayofanya wachezaji wa Yanga hususan Mudathir Yahya. Pengine kitu gani ambacho kinawanufaisha zaidi kwenye mchezo kama huu ambao wanafanya risk taking ya kiwango cha juu?
2: Mudathir Upete amekuwa ni mchezaji ambaye ana muendelezo wa kukimbia zaidi ya eneo moja. Wachezaji wawili wa Yanga kwenye eneo la kiungo wagumu kuwakaba ni Muda na Maxi, kwa sababu wanakimbia kwenye eneo zaidi ya moja. Kwa hiyo ni ngumu hata kuwapa watu wawafanyie man marking, watembee nao, kwa sababu wanafanya mikimbio, timu yao iko na mpira, haina mpira, hawakai eneo moja ukakariri, wanacheza eneo moja. Na hata goli la kwanza ambalo limetokana na cross ya Mudathir, utakumbuka ni katika mazingira kama hayo, kafanya mikimbio kwenye eneo ambalo ulitarajia pengine angefanya winga, lakini kiungo ametoka, amepita kwenye njia, mpira kwenye njia, amemwekea mtu kwenye nafasi, amepata goli. Kwangu ni ngumu kuwadhibiti wachezaji kama Muda na Maxi kwa sababu ya aina ya mikimbio anayoifanya. Njia pekee ya kupunguza makali yao ni kujaribu kuziba mianya ya mipira isifike kwenye njia, na ndilo tatizo ambalo nimeliona kwa Pamba Jiji mpaka hivi sasa. Wanazuia kwa fofo tu, lakini muda mwingi unaona wanaacha mapengo kwenye njia ambazo mpira unaweza kupita, na ndio maana Young Africans wamekuwa kinufaika kwenye ujenzi wa mashambulizi.
0: Pengine Pamba Jiji, kwa namna walivyocheza, unaweza kutarajia chochote?
2: Kutaraji kama watabadilika kwa haraka kwenye mchezo haiwezekani, kwa sababu nimewatazama walivyocheza kipindi cha kwanza, huwaoni wakijaribu kuendana na mabadiliko ya mchezo ambao Yanga anayaleta. Yanga kila baada ya muda wanabadilika kwenye mkakati wa kushambulia, unaona Pamba Jiji wako vile vile. Nitakupa mfano, kwenye nafasi ambazo Pamba Jiji walipaswa kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza, golikipa wao amekuwa akipiga mipira yote anaipoteza, hawaanzishi mashambulizi kwa ufanisi. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa hakika ina wakati mgumu sana, na itarajia Yanga kipindi cha pili watakuja na mkakati wa kuiwa mechi mapema zaidi, kwa sababu wameona nafasi wanayo, wamepoteza umakini tu kwenye umaliziaji. Kwa hiyo mwalimu Francis Baraza wa Pamba Jiji, kitu pekee ambacho anapaswa sasa hivi kukiingiza kwenye timu ni kujaribu kuwarejesha wachezaji wake utulivu ambao utawasaidia kufanya maamuzi sahihi wanapokuwa na mpira na wanapokuwa hawana mpira.
0: Nikushukuru sana Abdul Ghafali Ali Chisano, uende ukaendelee kuangalia mpira na watu waliopo mpirani. Kila laheri, inawezekana mwakani tukala ubwabwa. Haya, asante sana Julius Leonard Mtete, tathmini yako kwenye 45 za kipindi cha kwanza.
3: Asante sana Nazareth Upete. Shughuli imekuwa ni ngumu kwa upande wa Pamba Jiji kwa namna ambavyo wanacheza kwenye mchezo huu. Ni wamezidiwa kwa kiasi kikubwa sana ndani ya uwanja. Huwezi ukawapa hata muda wa kusema kwamba hii ni Pamba ambayo kwenye mechi zao tatu walizopita wameonyesha ubora mkubwa, lakini kwenye mchezo wa leo wamepoteana kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza ni kwa kwenye mabadiliko ya formation ambayo mwalimu Francis Baraza ameifanya. Mara nyingi zaidi watu wengi wamemzoea akiingia kwenye mfumo wa 3-5-2, lakini leo hii amekuja kiutofauti zaidi, kwa sababu amekuja kwenye mfumo wa 4-4-2. Hivyo inawezekana kidogo hata kwenye uwanja wa mazoezi inawezekana maelekezo yalikuwa ni magumu zaidi kwa wachezaji kuweza kuyamaster kutokana na namna ambavyo wanacheza. Wamekuwa ni Pamba Jiji ambao ni wepesi, wanapitika kiwepesi sana kwenye eneo lao la kiungo ambao linaongozwa na Ochieng pamoja na Diomande. Hakuna mawasiliano hata namna ambavyo wanaweza kuzima mashambulizi ya Yanga, hasa kwa wachezaji ambao mara nyingi zaidi wameonekana kuwa bora na wamekuwa muhimili wa timu. Hapo utamzungumzia Max pia Nzengeli, utamzungumzia Mudathir Yahya kwenye eneo la kiungo, lakini pia utagusa ubora ambao amekuwa akionyesha Yahya Atola Kwasi yao kwenye upande huu wa kulia kama fullback, lakini mara nyingi zaidi amekuwa akionekana kwenye upande kama wing ya kulia, kwa sababu Peter Shalulile leo hii ukitazama kwenye makaratasi anacheza kama winga ya kulia, lakini mara nyingi zaidi amekuwa akiopti kwenda kusimama na Sheikh Ibrahim Ature kwenye eneo la juu. Kwa hiyo Yanga wamewazidi kwa kiasi kikubwa sana. Nadhani Pamba Jiji kama watafanya man to man marking, wanaweza kupunguza idadi ya mabao, lakini pia kujua position zao ndani ya uwanja inaweza ikawa ni bora zaidi. Lakini tofauti na hapo, wanaweza kukutana na dhahama zaidi kwenye kipindi cha pili na Nazareth Upete.
0: Asante sana Julius Leonard. Mtata 45 za kwanza zimekomea hapo, na kinachofuata sasa ni kipindi cha pili, lakini nakuja kusoma ujumbe ambao umeniandikia kwenye ukurasa wa Instagram wa Nazareth Upete. Niandikia pale maoni, nitakuja kuyasoma. Ukitakia heri timu yoyote kwenye mchezo huu, twende maneno adhamini wetu studio kwa ajili ya kuelekea kwenye kipindi cha pili.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Bronco Max. Goody goody.
1: Waite!
2: Mafisa wa mashiri.
1: Wazee wa kusuka mikeka.
2: Hii ni yenu.
1: Unataka kuongeza nafasi yako
2: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi
2: karibu kwenye PMBet
1: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
1: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
1: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika
1: hadi milioni
2: 6,645,300.
1: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz
2: au piga
1: *149*23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Mawere Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Grill Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Ifata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.sikenscr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Sikens Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Nam, karibu sana kwenye kipindi cha pili. Sasa nitumie ujumbe ambao anatumia muda huu kusoma ujumbe wengi ambao mmeniandikia. Baba Falazia kutoka Arusha anafuatilia mchezo huu kwa uzuri kabisa, Baba Falazia. Lakini pia anasema Simon Zakaria, Baba Falazia Arusha, ushindi kwa yoyote. Lakini mwingine ambaye ameandika hapa kutoka Temeke Studio, Kiongozi Miraboy, namna Yanga wanavyocheza anaiona Pamba ikiloa chapa chapa. Asante sana. Lakini mwingine ambaye ameandika hapa anasema Kabarim Fans, asante sana. Evans Muhando, asante sana kwa kufuatilia mchezo huu. Anasema alikuwa kwenye birthday ya babu yake mzee Muhando, ametimiza miaka 102. Mwenyezi Mungu amjalie heri zaidi na kudumu zaidi, na Mwenyezi Mungu pia akujalie nawe usikomee kwenye miaka 60 huko, dumu usogea huko. Asante sana Yusebi Fabiano kutoka kijiji cha Basanza, yupo pamoja na Chilampa family. Umeandika majina mengi kama umepotea. Asante Bamba Jiji, ushindi. Mwingine ambaye ameandika mabadiliko kama ikionyesha ishara ile. Kile kipindi cha pili kinakwenda kwanza hapa. Hamis Katonya wasaku njapanda, ndogo Yanga ushindi. Kipa yule, goalkeeper. Ngoja tuone goalkeeper ni yule amerejea. Onesmo yule amerejea. Asante sana wale wote ambao mnaendelea kuandika ujumbe. Alimdangi Girimresa Ebibo Vina, asante sana. Anton Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya, asante sana. Asante sana Paul Nyingo kutoka Houston nchini Marekani. Sophia Othman kutoka Tanga, asante sana kwa kufuatilia maelezo haya. Lakini pia asante sana Hussein Makusi, Alistedes William. Kabumbu imeanza kwenye kipindi cha pili. Karibuni sana mabibi na mabwana pote pale mlipo, endelea kusikiliza kama anavyofanya Harun Man Popat kutoka pale Nyanza Road Mwanza. Ushindi kwa Yanga Afrika, lakini pia kama anavyofanya Issa Jumanne Senior Drive wa Buganda pale Mwanza, na yeye anasema ushindi kwa Pamba Jiji, wanakaweka mwana TP Lindanda. Lakini pia kama anavyofanya Laweno Nsonda kutoka pale Makongoros, baba mzazi anasema ushindi kwa Yanga Afrika. Kwenda kufanyiwa madhambi hapa Idris Jiomande ama Idrisa Jiomande pale nchini Misri. Mchezo umemalizika, Al Ahly wakiendeleza kuwapa raha mashabiki wao wakishinda kwa bao 2-0. Lakini mchezo mwingine ambao umeanza sasa hivi ni Crystal Palace dhidi ya Manchester City, dakika ya 4, mabao ni 0-0. Kwa hiyo na wewe unaweza kaendelea kubashiri kwa mchezo pale PMBet na ukaendelea kujiwekea nafasi nzuri ya kushinda. Julius Leonard Mtete, kipindi cha pili hiki tunatarajia nini zaidi?
6: Nadhani kwa namna ambavyo Pamba umeingia na wanavyocheza kwenye sekunde hizi chache, tunaweza tukawaona Pamba ambao wamekuja kiutofauti zaidi, wakiamini bado wana uwezo wa kupishana na Yanga, lakini wanapaswa kuwa na nidhamu kubwa sana, kwa sababu Yanga wanapokuwa kwenye uwanja wao wa nyumbani wamekuwa na wanatoa dozi kubwa sana. Ni moja ya timu ambazo zimefunga mabao mengi mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wanapaswa kuwa makini zaidi.
5: Shule cheza mpira mmoja mzuri tu uko na kule sasa. Mtu anasema fanyao madhambi, lakini muamuzi anasema hapana. Na mkawachia faida Pamba Jiji kwenda kunufaika na mpira ule wa madhambi. Hakuna mabadiliko kwa timu zote mbili zaidi ya mabao ama zaidi ya magoli ya kufunga. Shule kienda pale, mchezaji mmoja amekaa chini, pana shaka ni Saleha Karabaka Kikuya. Miongoni mwa wachezaji ambao msimu uliopita walibeba kwenye mabega yao JKT Tanzania.
6: Sidhani kama anaweza akaendelea Saleha Karabaka.
5: Saleh Karabaka huenda akawa amemaliza mchezo wake. Saleh Karabaka huenda akawa amemaliza mchezo wake, sijui, lakini paswa kufanya kazi ya ziada. Dakika 48, mtu amenyanyuliwa huko jezi nambari 55 kama 35, Abdul Karim Idi anajiandaa kuingia, gonga mpira moja mrefu, mwamuzi anasema nyanyuka, cheza kule sasa, anakwenda kule, striker ile anagonga mpira moja mrefu huko, anapoteza zimbo, anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, wanapoteana hapa. Yanga Afrika gonga mpira mwingine mzuri hapa katikati. Fredy Ngoma. Ngoma anakwenda kule, anachukua mpira kule. Anakata mpira ule. Albert Kangwanda anaingiza mpira moja mrefu huko, anakwenda kule kuzuri kabisa. Alitaka kuingiza pasi moja matata sana. Ile ndo wanasema unakwepa lawama.
6: Alichokuwa anakifanya Diomande anafahamu yeye mwenyewe, ameondoka vizuri, amempita vizuri Albert, lakini amekuja kutoa pasi nje. Pamba wanapaswa kuongeza umakini zaidi kwenye kipindi hiki cha pili.
5: Shule kwenda kule sasa, nagonga mpira moja mrefu huko, kimbia kule sasa, shalu lile atoa kwa sio, anakata mpira moja mrefu huko, kipa anakamata.
6: Moja ya sehemu ambazo zinahitaji utulivu mkubwa zaidi, Peter Shalulile ameonekana kuwa bora zaidi, namna ambavyo ana receive mpira, namna ambavyo anautunza mpira, alafu namna ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwatengea wachezaji wenzake. Si mchoyo hata kidogo.
5: Shule ngoja tuendelee kuona ngoma hiyo.
6: Saleh Karabaka ameshindwa kuendelea kabisa.
5: Cheza kule Mwamnyeto anasukuma mpira ule kwa Zabona Mayonga, anakwenda kule Zabona, anachukua mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, donga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule, anapoteza mpira ule. Fredy Ngoma kwa anajaribu kuondoka huko nyuma, Zimbo anakwenda kule, Zimbo anachukua mpira kule sasa, Mwamnyeto amesha mpira moja mrefu huko, umefika kwenda kule, ataola kwa siao muda Mudathir Yahya kule kule anakata pass maji nzuri sana huko nyuma, tulivu ni wa kutosha, anawaambia wenzia sogeeni huko. Ibrahim Abdullah Habad Baka kwenda kule Ngoma, Fredi Ngoma anakwenda kule Ngoma, anachukua mpira kule Ngoma, anakwenda kule, anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Kangwanda, anapoteza mpira ule, alikuwa na mambo mengi. Pamba wanacheza dhidi ya Mawata player, wanaitwa hivyo siku hizi Mawata player. Wanakaba kama majinamizi, muda wote wapo golini kwako. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule Zabona Mayombia. Zabona anakwenda kule Zabona, anachukua mpira kule Zabona, anakwenda kule, anapoteza mpira ule, mwamuzi anasema jiangusha, anakwenda kule, atoa ule kwa Siao Maxi Nzengeli. Maxi anakwenda kule, Maxi gonga pasi moja nzuri huko Ibrahim Baka. Baka anakwenda kule, Baka anasukuma mpira moja mzuri huko kwa Fredi Ngoma, anakata pasi moja nzuri ile, anakwenda kule sasa, mwamuzi anasema twende, anakwenda kule Shalulile. Shalulile anakwenda kule, Shalulile anakwenda kule, Shalulile anasukuma mpira ule, Shalulile anakwenda kule, Shalulile anautenga mpira ule kwa Zimbwe. Zimbwe anaingiza cross moja ndani huko, anakwenda kule, Shalulile cheza kule kwa uzuri kabisa, defender yule anafika na ukoa mpira ule, bado mchezaji mmoja wa Yanga yupo chini. Muda anakwenda kule, muda anakwenda kule, muda, mwamuzi anasema kadi ya njano ameonyeshwa Ochieng.
7: Kabisa alichokifanya Ochieng yalikuwa ni madhambi ya wazi sana, kwa sababu hakwenda kucheza mpira, alienda kucheza mwili wa Fredi Ngoma. Yes, ni Fredi Ngoma ambaye yuko chini, alienda kukita kwenye kisigino. Hizi ni rafu ambazo kuna nyakati ni mtu unakuwa unajitakia, kwa sababu Yanga walikuwa kwenye zoni yao, wala hawakuwa kwenye zoni ya Pamba Jiji, lakini alichoenda kukifanya ni alikuwa amedhamiria kwa kiasi kikubwa.
5: Shule
7: na eneo ambalo anacheza mafuriko ni mengi sana, kwa sababu Yanga wamekuwa wakipita kwa wepesi sana kwenye eneo la kiungo.
5: Shule hiyo Ahmed Hussein Zimbwe, Ahmed Arajiga anakwenda kumtazama Fredi Ngoma, na inavyoonekana Fredi Ngoma pameuma pale, pale pameuma
7: kibuswa kwenye kidole gumba cha mguu kikanyagwa, lakini pia kwenye kisigino, kwenye enka. Hayo ni maeneo ambayo kama mchezaji lazima uyasikilizie kwa kiasi kikubwa.
5: Haya, Abdul Karim Idi yupo ndani ya uwanja. Abdul Karim Idi yupo ndani ya uwanja kama, yes, yule kule. Shalulile kosa nafasi ya wazi hapa
7: kabisa, lakini pia utausifu ubora wa Sebo, sababu ni mpira ambao ulikuwa ni wa ghafla zaidi, lakini pia namuona Upondo.
5: Haya, Ibrahim Abraham yule,
7: yeah,
5: Ibrahim Abraham wameanza nyuma huko Yanga, cheza kule kwa uzuri kabisa, kugoka kule Maxim pia Nzengeli. Maxi anakwenda kule, Maxi Velin Opondo ameingia, Velin Opondo ameingia, takwambia nani ambaye amekwenda nje. Cheza mpira moja mrefu huku, ruka kichwa hapa katikati, wamemtengea Kangwanda, nakwenda kule sasa Fredi Ngoma, sukuma mpira ule kwa Ibrahim Abdullah Baka. Baka anamwambia Nzimbo, twende kwao, twende Ibrahim Baka. Baka anakwenda kule, Baka anakata pasi moja nzuri sana ile kwa muda anakwenda kule, muda anafanyiwa madhambi, fanya tena madhambi Ochieng, sijui kwa nini anafanya hivyo Ochieng. Ana kadi ya njano Ochieng, anapaswa kujiangalia mno.
7: Unajua uchezaji wa Ochieng kwenye michezo mitatu iliyopita, mmoja wa wachezaji ambao nadhani wamekuwa wako wana physic moja nzuri sana, lakini namna ambavyo wanacheza ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakifika sana kwenye miili ya wapinzani. na unajua mpira wa kisasa hauhitaji kuwa na namba sita ambaye mara nyingi zaidi atafika kwenye miili ya watu. Tunahitaji watu ambao kidogo wana uwezo wa kusoma mchezo kwa haraka zaidi, lakini pia wana uwezo wa kuchezesha timu. Kama unapokonya mpira, basi unatumia maarifa makubwa zaidi badala ya kucheza foul.
5: Kwenda kule na tolo kwa siawa, anasukuma mpira ule kwa Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, Kangwanda anakata mpira moja mzuri sana ule, anakwenda kule mcheza kule goalkeeper. Mudathiri hakuwa anauona mpira ule
7: kabisa, sababu alikuwa analitazama lango na mpira umetoka nyuma yake.
5: Kwenda kuanza kule goalkeeper yule, ameanza na beki wake huko Emmanuel Okorocha, anagonga mpira moja mrefu huko. Ibra Baka anakwenda kule, anacheza mpira ule, ondoka hapa katikati. Idris Ajomande cheza kule sasa, kiba hilo kwake Zabona Mayombe. Zabona anakwenda kule, Zabona anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kurusha mpira ule, kiba hilo, anakwenda kurusha kule Emmanuel Okorocha. Nonyen rusha mpira moja mrefu huko, ni mchezaji ambaye wakati wa usajili wake kujiunga na Pamba, niliona waigizaji wengi wa nchini Tanzania maarufu kama Bongo Movie walimpongeza, wali sijui wana uhusiano gani. Sikukuta Kazamia Mnigeria huyo, unaweza kushangaa ni muigizaji alikotoka. Haya, kwenda kule sasa,
7: kuja kukupa story yake baadaye.
5: Cheza mpira moja mrefu huko, gonga kule kwa uzuri kabisa, achana na mambo ya usimamizi. Najua unachotaka kitetea.
7: Hapana.
5: Haya. Kwenda kule kwa uzuri kabisa, dakika 57. Yanga wanaongoza goli mbili kwa sifuri dhidi ya Pamba. Baka. Ibrahim Baka sijui alikuwa anawaza nini. Jigi Diara. Jigi. Ambianzie sogeni huko juu. Jigi Diara anakata mpira moja mrefu huko. Cheza kule Sheikh Ture, anakwenda kule. Chukua mpira kule Shalu lile. Shalila anakwenda kule, analiwa mtama ule, mwamuzi anasema twende. Kwenda kule Maxi Nzengeli. Nzengeli anatanguliza pasi moja defu huko, anakwenda kule sasa Fredi Ngoma. Cheza mpira ule vizuri kabisa. Deogratias Mafia Judika anaenda nje. Gonga mpira ule kwa Mwamnyeto. Mwamnyeto anasukuma mpira ule kwa Atola kwa Siao. Yao anakata mpira ule kwa Albert Kangwanda. Kangwanda anakwenda kule, Kangwanda anachukua mpira ule, anapoteza mpira ule. Kwenda kule sasa anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Ngoma anachukua mpira kule sasa. Tenga hapa nyuma Idris Jomande. Jomande anasukuma mpira moja mzuri kwa Ibrahim Abraham, anakwenda kule gonga mpira moja mrefu kabla hajapiga krosi. Washafika huku Yanga, nakwenda kublock mpira ule. Muda Ngoma cheza vizuri tu, Fredi Ngoma. Ngoma anakwenda kule, Ngoma anachukua mpira kule, Maxi. Maxi anakwenda kule, anasukuma mpira ule. Mudathiri anakwenda kule, anabebatiza mtu, mwamuzi anasema hakuna kitu. Maxi anakwenda kule, Maxi anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Shalulile, anachelewa mpira ule. Goalkeeper Muda anakwenda kule, anapoteza mpira ule. Ochieng sukuma mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa, mwamuzi anasema inukeni. Fredi Ngoma na mwenzie Ochieng kusha mpira moja mrefu huko, kwenda kule sasa, anachukua mpira kule Zabona Mayombe. Mayombe anakwenda kule, Mayombe anaingiza mpira moja mrefu huko, Baka anaondosha mpira ule, kwenda kule Kibailo. Kibailo anaingiza mtungu moja mrefu huko, anakwenda kule, anagonga kichwa kile. Jigi Jara anakamata mpira ule. Dakika 59, Ngoma bado ni 2-0.
7: Mabadiliko ambayo ameyafanya mwalimu Francis Baraza kidogo yanaleta nuru kwa upande wa Pamba Jiji kwa namna ambavyo wanacheza. Kimtazama Upondo baada ya kuingia kidogo, amekuja kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, lakini kwenye eneo la center back, lakini bado wanashindwa kukaa kwenye maeneo yao kwa utulivu zaidi.
5: Haya, kwenda kurusha mpira ule Mohamed Hussein Zimbwe, cheza mpira ule, zunguka kuzuri kabisa Zimbwe. Zimbwe anakuja kwa uzuri sana huku, gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Muda. Muda anakwenda kule, Muda anakwenda kule, Muda anakwenda kule, na mwamuzi anasema hakuna kitu. Kwenda kule Mwamnyeto, twanga mtu huko. Kwenda kule Ochieng, anakwenda kule Shalulile. Shalulile, kipa anacheza mpira ule.
7: Kama inawezekana mwalimu Francis Baraza kufanya sabu ya haraka zaidi kwa John Ochieng, basi anapaswa kuifanya kwa haraka zaidi, kwa sababu amekuwa akitumia nguvu kubwa sana sehemu ambayo inahitaji kuwa na matumizi sahihi ya akili. Lakini hii alikuwa amechoma yeye mwenyewe, kwa sababu mpira wa kuania na alikuwa tayari ameupata, lakini akaugawa kama sadaka kwa pasi ambayo alikuwa anaitoa. Lakini safu pia ya ulinzi, mpira ambao walienda wakajigofia gofia wakamkuta Peter Shalulili ambaye amefanya jaribio, lakini golikipa Munis ameokoa vyema.
5: ngoja tuone kona ile kambeba Shirima kona kona pale pia basi unajiwekea nafasi nzuri ya kushinda mihela kama ambavyo watu wanaendelea kubashiri na kujiwekea nafasi yale ya kushinda na kushinda na kushinda na kushinda tena. Selemani mwalimu anajiandaa kuingia, ingeza mtungi moja mrefu ndani huko. Selemani mwalimu anajiandaa kuingia hapa,
7: bila shaka inawezekana ugaji wa bao Ture. Yes,
5: atapona kwenye ile mwenge wa uruki kijiji, na hakuna hata siku moja Magimbi atatengeneza juisi, sioni. Cheza mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, ataola kwa si yao yao, anakwenda kule yao, anachukua mpira kule yao, anakwenda kule yao Chieng tena kwenda kule Zabona Mayonga, Zabona anachukua mpira kule Zabona, anakwenda kule Zabona, anakwenda kule Zabona, anakwenda kule anzunguka Zabona Mayonga, cheza vizuri tu huko Kiba kwenda kule sasa Ochieng sasa yeye mwenye akachoka. Ilikuwa ni swala la muda, ilikuwa ni either jitokee yeye ama asaidiwe na benchi la ufundi
7: kabisa. Inawezekana
5: Shafan Siwa
7: yes
5: anajiandaa kuingia kwenye hili, kama anapona yeye maana yake sasa mwalimu anajiandaa kucheza pungufu. Yanga nao wanajiandaa kuingiza watu hapa, na bwana mdogo yule kutoka timu ya under 20 anajiandaa kuingia hapa kwenda kule sasa, anachukua mpira moja mzuri huko na kwenda kule Ochieng, kwenda mpira moja mzuri huko na kwenda kule, pasi nzuri sana ile ya Ibrahim Abraham. Ibrahim anakwenda kule anaingiza, anataka kuingiza mtungi moja mrefu huko, ataola pasi yao, anafika kuzuia mpira ule ni kona,
7: licha kwamba amefaidika kwa kona, lakini first touch ya Ibrahim Abraham ilikuwa ni mbovu, kwa sababu alikuwa na nafasi kubwa sana ya kutuliza mpira vizuri na kupiga cross, lakini first touch ndio ambayo imekuja kumwangusha. Lakini si haba umekuja kupata kona.
5: Idrisa Jomande huko anaandaliwa Chuga na Selemani mwalimu, Chuga na Selemani mwalimu, mwamuzi anasema pigeni kwanza kona, ingiza kona moja ndefu sana ile, anakwenda kule na mpira ule unapita bila kupingwa, huko yupo Zimbwe na Emmanuel Okorocha, mpira ule umekatika umekwenda nje. Kwenda kurusha mpira ule Selemani mwalimu, Chuga pamoja na mwana mdogo yule Ibrahim Ture anaitwa nje, anaingia Selemani mwalimu, Selemani mwalimu anaingia, lakini pia Mudathiri Yahya ataula kwasi yao, ataula kwasi yao anaitwa pamoja na Albert Kangwanda, akwenda kuingia bwana mdogo yule kucheza kule kwa ni Kazimoto yule,
7: yes
5: Kazimoto mchezaji mzuri sana sana kutoka kwenye timu za vijana, Kazimoto anakwenda kucheza upande wa ataula kwasi yao. Yanga amefanya mabadiliko matatu, lakini Pamba Jiji Shafan Siwa anajiandaa kuingia kuchukua nafasi ya mtu ambaye sio Ochieng. Jezi namba 19 anajiandaa kutoka, mwamuzi anapangua pale, cheza kule sasa, anakwenda kule kuzuri kabisa Kazimoto, sukuma pasi moja nzuri sana kwake Chuga, Chuga anakwenda kule, Chuga anakwenda kule, Chuga anakwenda kule, Chuga Chuga anachukua mpira kule, Chuga Chuga anakata pasi ile kwa muda Mudathiri, anakwenda kule Mudathiri anasukuma, Shalulile, Shalulile cheza vizuri sana defender yule, wanakwenda kulala wawili wawili hapa
7: kabisa. Nadhani kuingia kwa Vere Opondo hasa akiwa anatumika kama beki wakati kumeongeza nguvu kubwa sana kwa upande wa Pamba Jiji, kwa sababu Opondo kimtazama ni ana uwezo wa kucheza tackling, kwa hiyo kuna kitu ambacho kimeongezeka na hata kujiamini kwa center back wawili Onyelech pamoja na Sebo kidogo kumewapa nafuu na kuwapunguzia kazi.
5: Azizi Ndabwile yupo pale nje akipasha muda, Maxi Maxi anaingiza mtungi moja mrefu huko, umekuwa mpira dhaifu, kwenda kule Zabona Mayombia, cheza pasi fyongo ile, Chuga yule, Chuga nakata pasi moja nzuri huko nyuma kwa Jigi Jara, Jigi anakwenda kule, Jigi. Jigi anachukua kule taratibu kabisa, ameamua kwanza na Maxim pia Nzengeli. Max anakwenda kule, Max. Anamwambia Fred Ngoma, njoo mpaka hapa. Shafan Siwa bado hajaingia.
7: Jezi namba 26 inaitwa.
5: Ah, basi. Anamwambia akipona hapa, ukisikia mtu anasema mtetezi wangu yu hai, ndo hao sasa. Ndo akina mtetezi wangu yu hai. Watu wanakwambia mbona huwa umwi umwi? Kumbe mtu alikata bima fulani hivi tangu utotoni. Bima za kumvalishwa kamba nyeusi hizo.
7: Ala kifurushi.
5: Tembea umetimia. Watu wanakwambia usimuone hivi. Mzima huyo. Cheza kule dakika 66. Mabao ni mawili kwa Yanga, 0 Pamba Jiji. Kwa udhamini mkubwa wa PMBet pamoja na Rungu, bidhaa bora sana za majumbani. Fikiria kuhusiana na Rungu, Rungu Medicated Soap. Sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako, lakini kuna Rungu spray. Dawa nzuri sana inayoua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Na usisahau pia kuna Rungu dawa tatu. Kiboko ile ya kutuliza maumivu ya mwili, mgongo na meno. Shafan Siwa anaambiwa chukua nafasi ya Ochieng. Ochieng yeye anaitwa, anajifanya haoni.
7: Kupa story kidogo Petra, ambao ulikuwa unaihoji kuhusiana na Okorocha. Okorocha wakati ametoka Nigeria alikuwa ni alikuja hapa Tanzania, na sehemu ambayo alikuwa anaonekana zaidi akifanya mazoezi kwenye viwanja vile vya GSM pale. Alikuwa anafanya sana mazoezi hapo, baadaye ndo akaja kupata timu akaelekea Zanzibar. Sasa huo ukaribu unakuja kwa sababu wasanii wengi sehemu yao kubwa ya kwenda kufanya mazoezi ni pale.
5: Niliona kina Lamata, sijui kina nani.
7: Familia.
5: Aya, kwenda kule sasa, anachukua mpira kule Chuga. Chuga anakwenda kule Chuga, anasukuma mpira moja mzuri huko Chuga, anakwenda kule Chuga, anakwenda kule Chuga. Chuga anachukua mpira kule. Anataka kuingia huko. Kazi moto. Kazi moto anakwenda kule, kazi moto anaingiza mpira ule, anababatiza ni kona. Inakwenda kupigwa kuelekezwa kwenye lango la Pamba Jiji. Dakika 67. Rungu bidhaa bora sana za majumbani zile, lakini pia Aziz Andabwile pamoja na Eric Mwejega wameambiwa warudi kuendelea kupasha. Wameambiwa warudi waendelea kupasha. Ingeza mtungu moja mrefu ndani huko na kule, kule anakamata kwa uzuri kabisa goalkeeper Munis. Kocha wa Pamba huko, kocha msaidizi yule anafoka muda wote anaongea. Kwenda kule wanacheza pasi nzuri tu hapa katikati, sukuma mpira moja mzuri tena, taku cheza kama ulivyo, gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Zabona Mayombe. Zabona anakata mpira moja mzuri huko, Ibra Baka anakwenda kule kwa Kazimbwe. Zimbo anapoteza mpira ule, anakwenda kule sasa, pasi ile nzuri sana ile, anakwenda kule anaingiza mpira moja mrefu huko ndani, anakimbilia kule Jigi Jiara. Jigi Jiara naambia wenzie twende twende twende, sukuma mpira ule kwake kazi moto, kwake Jigi tena. Jigi anakata mpira moja mzuri huku kwake Baka. Baka anakwenda kule Baka. Baka anafanyiwa madhambi hapa na striker yule, kipisi cha mtu, jezi nambari 27 Nathaniel Iga Ndwangu. Ndwangu
7: majina ni mengi.
5: Ndwangu.
7: Chasikia Iga.
5: Hapo lazima kwenye kuongea na yaka Ogo. Ama Oga.
7: Oga.
5: Wa Nigeria wapo dunia nzima. Na wanasema kienda sehemu hapo wa Nigeria. Ondoka hapo, utafutaji mdogo.
7: Lakini kwenye timu ya Pamba yupo Korocha. Bandia hiyo wa Nigeria na yeye.
5: Muda akafanywa mbaya huko. Kwenda kule defender, ile anacheza vizuri sana bwana mdogo ile kazi moto. Selemani Mwalimu Maxi kata mpira ule kwa Kazimbwe. Zimbo anasukuma mpira ule unakataliwa. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule ngia kule kwa uzuri kabisa, anapoteza mpira ule Zimbwe. Zimbo anakwenda kule, Zimbo anafanywa madhambi. Fanywa madhambi hapa Mohamed Hussein Zimbwe na Idrisa Jomande. Ibra Baka kwa Jigi Jiara. Dakika 70. bado scoreboard ipo kwa upande wa Yanga. Chuga Chuga nakona kule, Chuga nasukuma mpira moja mzuri huko nyuma kwenda kule Jigi Diara. Simu uliopita Chuga tuliambiwa na miaka 16.
7: Yes, kile kitazama kifuani
5: ndo nimeshtuka. Anakwenda kule Jomande, Jomande anakwenda kule, anacheza kule Ibra Baka, anaondosha mpira ule. Kazi moto, kazi moto, anakwenda kule kazi moto, kazi moto anacheza vizuri sana, sukuma mpira ule muda, gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Chuga, anakwenda kule Chuga, anakwenda kule Chuga, anachukua mpira kule Chuga, anakwenda kule Chuga, anakwenda kule kwa Kamuda, muda anakwenda kule, muda anakwenda kule, muda anachukua mpira kule, muda anakwenda kule, anakata pasi moja ndefu huko, salama na mwalimu, haikufika.
7: Sijajua kwa nini Mudathiri Yahya aliwaza kwa Selemani mwalimu wakati Peter Shalulile tayari alikuwa yuko free na mabeki wawili wakati wa Pamba Jiji, tayari macho yote walikuwa wameelekeza kwa Selemani mwalimu.
5: Golikipa ile wa Pamba anamwambia mzee, sogeeni kule juu, gonga pasi moja ndefu huko kwa Kibailo. Max anakwenda kule, anaocheza mpira ule utakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Yanga. Rusha mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Jomande, anaondoka huku nyuma taratibu kabisa kwenda kule golikipa yule, afanikiwa cheza kule sasa, gonga mpira ule Kibailo, ondoka hapa katikati, smooth transition wanafanya kwenda kule Zabona Mayombia. Baka namna alivyoingia ilikuwa ni ile anakupokea ulivo. Cheza kule na Mwamnyeto, Mwamnyeto anaondoka kule kwa uzuri kabisa, na gonga pasi moja nzuri ya chini chini huko Chuga, na usukuma mpira ule, muda anachelewa kwenda kule, anauania tena Chuga, anachelewa mpira ule, Mudathiri anakora kule, Mudathiri mwamuzi anasema hakuna kitu, gonga pasi ile hapa katikati, anaondoka kule kwa uzuri Zabona Mayombe yule alienda kumpiga kitobo kibaya sana hapa Fredi Ngoma, ikawa parakoto parakoto parakoto parakoto parakoto piata watu wale. Azizi Andabu yule anajiandaa kuchukua nafasi ya Fredi Ngoma.
7: Yeye ndo ile Kizanzibari wanakuambia kutufunga mmetufunga, hata chenga tusiwale.
5: Ah, wazi. Yeah. Steven Mumbi. Wakati Mumbi anaingia hapa, endelea kubashiri hapo na PMBet kwa kubashiri, piga nyota 149 nyota 23, kuna multibet bonus, lakini pia unaweza kaendelea kubashiri ili ushinde pesa ambayo itakusaidia kununua rungu, bidhaa za rungu pale nyumbani.
8: Asante sana Nazareth Upete, ikiwa dakika ya 73 ya mchezo bado Young Africans wako mbele kwa goli mbili kwa bila, na anatoka Fredi Ngoma, anaingia Andabwile kushika mikoba ya kiungo pale. Fredi Ngoma ni kama moto ulikata hivi, watu wanakuja kama moto
7: kabisa. Nadhani mabadiliko ambayo kwanza Pamba wameyafanya kwenye eneo la ulinzi, kuingia kwa Upondo imekuwa ikiwapa nafasi wao kucheza na mabeki watatu, hasa wakiwa wanatengeneza mashambulizi, wamerudi kwenye ule mfumo wao mama, lakini pia wameongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, kuwa na viungo watano ambao kidogo wamekuwa wakiwapa shida Yanga. Lakini hao viungo watano ukiwatazama namna ambavyo wanacheza, wamekuwa wako close sana, wapo karibu karibu, kwa hiyo wamekuwa wakimpa wakati mgumu sana Fredi Ngoma kuweza kuzuia mashambulizi ambayo wamekuwa wakiyafanya Pamba Jiji. Kwa hiyo inahitajika nguvu mpya, mtu ambaye kiasili ana uwezo wa kucheza kwenye hilo eneo kama kiungo mkabaji, na kuto kuwaruhusu Pamba kuweza kufika kiurahisi, kwa sababu kwenye kipindi hiki cha pili ukiwatazama Pamba Jiji wamekuwa wakifika kiwepesi sana kwenye lango la Yanga, lakini wamekuwa na safu mbovu ya ushambuliaji mpaka hivi sasa.
8: Haya, tayari timu ya Pamba wanamiliki mali na wako katika eneo la timu ya Yanga, ikipiga pasi penyezo huko nyuma, piga pembeni huko kwake Kibairo, Kibairo anapiga outa lakini nakataa. Selemani mwalimu, Selemani mwalimu anaangalia piga wapi kwake Chuga Boy, nazuia pale. Pamba katika lango la timu ya Pamba, anaosha huko Munisi, mpira juu juu, unapigwa mpira juu, unatua pale, unaweka kifuani lakini unatua kwake Idris, piga pembeni huko, zunguka katikati wa uwanja, siwa anazunguka pondo katikati kwake Kibairo, piga katikati huku kwake nani huyu, Nathanieli pembeni mwa uwanja kumtafuta Yunus, apiga katikati huku, Mwamnyeto anatoa pigwe mpira juu juu. Pamba tena wanaanza piga nyuma huko katikati mwa uwanja kwake Natanieli. Natanieli anaangushwa pale, mwamuzi Arajiga anasema mpira wa kutenga, mpira wa adhabu, anazungumza pale na Andabwile
9: kabisa. Licha kwamba Azizi Andabwile alicheza mpira, lakini alienda kugusa pia mwili wa Natanieli Ige.
8: Mpira wa kutenga sasa, Mayombia anakwenda pale kujadiliana, kijadili utapigwa vipi mpira huu. Idris Diomande naye anaungana na Mayombia pale, wanaamua wapigaje. Anapiga mpira mfupi unapigwa kwake Yunus, Yunus katikati, Maosho Mwamnyeto piga mbali. Mashabiki kule katika upande wa mashariki, mpira utatoka, umetoka, utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Yanga na kwenda kurusha. Wakati huo huo Yanga wanafanya mabadiliko. Wakati huo unaona pia Pamba, Riki Mwijage anaingia, anatoka Mudathiri Yahaya, endelea kuongeza nguvu mpya Young Africans ili kuwadhibiti Pamba watoke patupu wasipate hata goli moja. Nguvu mpya
9: kabisa kuingia kwa Riki Mwijage, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kucompose mechi kwenye eneo la kiungo, sababu ana uwezo pia wa kucheza kama inside number 10 nyuma striker, lakini ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo pia wa kutokea pembeni. Kwa hiyo nadhani kwa Yanga wanahitaji utulivu zaidi, kwa sababu kwenye hizi dakika 13 ambazo zimesalia wanapaswa kucheza kwa mahesabu makali sana, sababu chochote kinaweza kikatokea. Lakini bado kwa Pamba Jiji ni watu ambao wanajitafuta.
8: Haya, tayari Pamba Jiji anakwenda kurusha mpira ule, tayari ameshalusha kabwa pale Idris katikati mwa uwanja, anatoa baka Mwijage. Mwijage anaondoka, Mohamed Hussein, Mohamed Hussein, Mohamed Hussein anaangalia apige vipi, piga mpira mrefu katikati mwa uwanja, Shaurile, Shaurile anakwenda kukaba pale, Maxi anaondoka, Pamba anaondoka, piga mpira mrefu, wanazuia Young Africans na wanaondoka taratibu. Mwijage, Mwijage, Mwijage kwake Shashaman, Shalulile, Shalulile, Shalulile naangalia apige wapi, kwake Mohamed Hussein, Mohamed Hussein, Mohamed Hussein katikati. Mambo yanakuwa ni mazito na mpira unatoka, utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Yanga. Idris Diomande anazunguka kama pia anazunguka kule, anazunguka huku, Siwa naye anapambana kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Mabadiliko mengine kwa timu
9: kabisa
8: ya Pamba,
9: anaingia Frankie Matthew Kundo jezi namba 40 akitoka Iga Nathaniel pamoja na Ibrahim Abraham, lakini pia jezi namba 54 Henry Msabila Lutonja pata nafasi ya kuingia.
8: Ni mpira wa kutenga, mpira wa adhabu. Madhambi pale ametendewa Mwijage na tayari Young Africans umeshaanza mbia pole pole. Subirieni nipulize kipenga, mbona mna haraka vipi? Mnaongoza nyie.
9: Kati anaanzisha mpira Bakari Nondo Mwamnyeto, mpira ulikuwa unatembea, kamwambia hakuna hicho kitu, mpira ulikuwa lazima utulie.
8: Haya, Maxi, Maxi, Maxi anapenyeza kwake Chuga Boy, mwalimu, mwalimu, goal kick.
9: Jaribio la kwanza la Selemani Mwalimu Sele limekwenda nje, ilikuwa ni jaribio zuri ndani ya 18, pasi ambayo amewekewa na Max yeye, akasema hapa hakuna kitu kingine cha kufanya, lazima nijaribu.
8: Haya, tayari mpira umepigwa juu juu huku, Andabwila anapiga kichwa, naweka chini mali, anapiga kichwa Mayombia, Mayombia kwake Mohamed Hussein, Mohamed Hussein zuia pale Nzengeli pale katikati. Ni vita, ni vita ya kimchezo. Pamba, Pamba wanayo mali, angalia wafanye nini pembezoni mwa uwanja. Mayombia anarusha chapchapu, Idris Diomande anaangalia pige nini, anapiga mwamvuli mrefu kwa Salumu Mwalimu, anazunguka, anapiga chenga, anapiga tobo, anageuka Idris Diomande katikati kwake Siwa, tayari Young Africans umekamata. Mwijage, Mwijage na Chuga Boy. Haya, Pamba bado anayo mali, pige pembeni kule katikati mwa uwanja. Ehe, Abushiri kwa kimujage, Mujage anapiga pembeni huku, basi na nazuiwa hapa na Manyemu pembezoni mwa uwanja upande huu wa magharibi. Pamba anayo mali, Mayombia pembeni huku kumtafuta nani? Ni mwalimu anamzuia pale, na mwamuzi anasema hii ni mpira wa kutenga. Msikilizaji, mpira unapigwa kutoka katika eneo la kusini magharibi mwa uwanja huu wa KMC Complex. Mtayari Mayombi akishapiga nyuma huku kwa KMM, piga mpira pembeni huku, Mohamed Hussein anapiga kichwa, lakini si wanauzuia, anapiga cross katikati ndani ya 18. Daka Jigi Jara anza chapchapu wake Juma Bushiri, Chuga Boy, Juma Bushiri shindana mbio, Juma Bushiri shindwa pale, ubunifu
9: akili kubwa ambayo ameifanya Opondo ni kumpa mwili tu Chuga Boy ambaye alionekana kuwa anamzidi kasi, na ndicho kitu ambacho amefanikiwa kwenye hilo kwa sababu ameweza kuretain mpira kwenye position yake.
8: Haya, Pamba Jiji wanaendelea kumwaga upendo. Wanajaribu lakini mipira kama inakataa hivi na nagongana sana na Arajiga anasema hapana. Hebu tuangalie usalama wa mchezaji huyu. Dakika ya 82 ya mchezo, bado Young Africans wanatakata, wako mbele kwa goli mbili kwa bila. Unapigwa mpira mrefu, Jigi Jara anapiga huko kwa Selemani Mwalimu, mpira unamshinda na unatoka, utakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la timu ya Yanga, na tayari Moniem anakwenda kurusha mpira ule kwa katikati pale kwa Idris Diomande na Mujage Mshinda anapiga pasi huko nyuma kwake Opondo upande ule wa mashariki kwake Yunus anachekesha tayari. Mujage na mpira, Young Africans wameshaichukua mali, asukuma huku nyuma. Haya, piga huku kwake Bakari Nondo Mwamnyeto Bushiri, Chuga Boy, piga katikati kwake Mujage anaangalia kwake Maxi katikati kwake Selemani Mwalimu, piga shule toka kule Selemani Mwalimu, jaribio la pili hili
9: kabisa. Ukiwataja wachezaji ambao wamekuwa na ubunifu mkubwa sana kwenye eneo la kiungo, basi utamzungumza Maxim pia Nzengeli ambaye amekuwa hachezi kwenye nafasi moja ndani ya kiwanja, lakini nafasi ambayo ametengenezewa Selemani Mwalimu mpira wake umekuwa na nje maeneo kama yale, kama una matumizi sahihi ya mguu wa kushoto inaweza ikawa ni bora zaidi, lakini kwa mguu wa kulia huwa ni ngumu na inakuhitaji kutumia akili kubwa sana ya kuitafuta far post.
8: Haya, Kibahiro anapiga mpira ule unatoka nje na utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Pamba Jiji. Hawa ni wale Pamba aliyotamba miaka ya 90, wakashuka karejea upya na wakaitwa sasa Pamba Jiji, msimu wao wa tatu wakiwa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Haya, anarusha kwake Mujage anazunguka, namshinda siwa, anaambia ulimsukuma Mujage, ni madhambi, utapigwa kutoka katika eneo hili la magharibi mwa uwanja wa KMC. Na anakwenda kupiga nani? Mohamed Hussein Shabalala anapiga nyuma huku kwake Baka kwake Andabwile anapiga nyuma huku, anapiga viongoana Baka na clear asawazisha. Haya, kwake Maxi anapiga mpira mrefu, Selemani Mwalimu anaukosa, Chuga Boy dondosha mle, Selemani Mwalimu nipige
9: kabisa, ni kwenye namna ya kuongeza umakini zaidi kwenye ndani ya box, kwa sababu ukiwatazama Yanga walikuwa na idadi kubwa ya wachezaji ambao walikuwa nje ya 18, kwa hiyo walikuwa wanahitaji ku clear ule mpira mapema ambao ulikuwa ni
7: ulikuwa unawagonga wenyewe walinzi wa Pamba Jiji, lakini wamekuja kufanikiwa kupitia Okorocha.
8: Haya, Juma Bushiri ndio anakwenda kupiga kona hiyo, natoka katika upande huu wa kaskazini mashariki mwa uwanja, na tayari ameshatenga pale. Rudi nyuma tu watatu, huku mwamuzi akizungumza akiangalia
7: kabisa, nadhani anasikilizia kwenye FVS
8: sababu Selemani mwalimu alidondoshwa ndani ya 18 na anakwenda kutazama FVS inamwambia nini
7: kabisa.
8: Ngawaje baadaye aliamka, lakini mpira ule akawa tayari keshapoteza udhibiti, hawezi tena, ni katika papatu unaweza kusema. Timu ya Pamba kama matokeo yakisalia namna hii, watakuwa ni mchezo wao wa tano wanacheza na Yanga na hawafurukuti, hawambulii hata alama moja.
7: Yes, yapo maswali mengi ambayo unaweza ukawa unajiuliza, lakini pia licha kwamba mwalimu unaweza ukawa na game approach nzuri, lakini kuna nyakati quality ya wachezaji inaweza ikaamua. Kwa timu kubwa kama hizi ambazo kila msimu zenyewe zimekuwa zikifanya sajili za wachezaji top classic ambazo zimekuwa zikitua kwenye vilabu kama hivi Yanga, Simba na Azam, lakini kuna nyakati wachezaji wamekuwa wakipitia magumu na ndio maana umeona Yanga wamekuwa wanadominate sana mechi zao.
8: Haya, Rajiga ametoa maamuzi, anasema vile alivyoamua ndivyo, hakuna tena uwezo kusema ni penalty, maamuzi aliyoamua yalikuwa ni sahihi, kwa ngoma itaendelea kama alivyoamua pale awali. Jaga anapiga mpira ule unatoka, utakuwa ni wakurushwa kuelekea katika lango la Yanga. Haya, nirejeshe kijiti hiki kwake Nazareth Upete, ikiwa dakika ya 87 ya mchezo, Yanga 2 Pamba bila.
10: Asante sana Steven Mumbi. Hapa watu wanachoma tu chipsi ama wanakaanga, sina uhakika kama Kiswahili sasa ni kipi kati ya kuchoma na kukaanga.
11: Kuchoma, wanachoma chipsi kwa sababu kikaanga naziweka ndani ya mafuta,
10: lazima mafuta yasikike
11: zwe
10: sahi kabisa. Kwenda kwa anacheza mzee kama mtu anashangaa, tafikiri huwa hali siku tukamkuta jamaa mmoja anakula viazi hivyo vinavyoitwa chipsi. Tukamwambia kamanda, mbona tunakuamini sana? Akasema hivi hadi jeshini vipogo. Kwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, gonga mpira moja mzuri huko na kwenda kule, Ibrahim Baka anamsukumwa, mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, upigwe kuelekezwa kwenye lango la Pamba Jiji. Kwa hiyo akajitetea kwa kutaja jeshini, kwa sababu huwezi kusema
11: kwamba utakapoenda sio
10: utakapoenda, kuna sehemu utapunguza tu maneno. Unaweza kusema ukahisi kwamba una utani nao, wakakuuliza tulianza lini, hebu tukumbushe historia ya utani wetu. Gonga mpira moja mrefu huko Jiji Jara, kwenda kule Selemani mwalimu anachelewa, kwenda kule Nonyem Emmanuel amegongana na Selemani mwalimu. Nonyem Emmanuel, wanafanana staili yao ya nywele walivyoziweka kule mgongoni. Daktari Jumanne J4 anakimbia, anaambia mwamuzi, anamwambia njoni. Mchezaji wa Pamba alikuwa anazuia
7: wakati ambao madaktari wanaingia ndani ya uwanja. Okorocha yeye anawaambia hapana, msije, nendeni nje, game bado anahitaji.

0: Shushan promo di Mrefuku. Quando quelle salulile. Sesama. Salulile una quando quelle salulile. Salulile una quando quelle prole salulile. Salulile una quando quelle una poco in prole. Una sciaffanissima. Quando quelle invece da giovo video a pampa una potenza in prole. Salulile. Salulile una quando quelle una buca tizza più mamma zana sema di golpi. Ahmed Yaraji. Sema di golpi. Wameanza kwa rakaraka. Nunyem Emmanuel. Kocha mpira moja mrefuku. Kwenda kule na ruka kichwa Ibra Baka. Kwenda kule na sukuma mpira moja mrefuku. Gonga nyuma taratibu tu wanaondoka. Vijana wa Pamba Jiji. Sukuma mpira moja mzuri sana ule. Ameingia Lutonja bila shaka. Kabisa yupo ndani ya uwanja. Mwamuzi anasema aanze Yanga. Maxi. Max anakwenda kule anacheza na Azizi Andabwile. Anacheza pasi nzuri sana na Chuga. Azizi Andabwile tena. Mwachia Ibra Baka. Poteza mpira ule. Mamnyeto. Ibra Baka. Baka na sukuma mpira ule. Eric Mwijage. Mwijage na kura kula Mwijage na kura kula Mwijage na zunguka. Mwijage na kata pasi maji nzuri sana kwa Azizi Andabwile. Azizi na kura kula Azizi Andabwile anachukua mpira ule kwa Kizimbwe. Zimbo na kata pasi moja hapa katikati na potea. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule Azizi Andabwile. Azizi anakwenda kule anasukuma mpira moja mzuri huko na kwenda kule Maxi. Anacheza vizuri tu huko na kwenda kule anasukuma. Mwamuzi anasema twende Maxi. Max anakwenda kule Maxi. Max anakwenda kule Maxi. Chukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Mwamuzi anasema fanya madambi. Na Idrisa Jomande. Dakika 89.90. Kinachosubiriwa ni mwamuzi tu kujionyeshea bango lake pale. Tupo kwa dhamira mkubwa. Wa PMBet. Endelea kubashiri kila wakati. Chuga, Chuga na kuna kule Chuga. Chuga naingiza mpira moja mrefu chini chini huko. Hakuna mtu wanaokuwa Pamba Jiji. Cheza vizuri tu hapa. Nonye Emmanuel. Anakwenda kule Azizi Andabwile anamrukia mtu. Cheza kule anamrukia mtu. Wanaitwa madaktari wale kimbia mbio mbio kwa sababu kuna mwelekeo Azizi Andabwile. Kama amejigonga puani. Dakika zilizosalia ni za mwamuzi. Anawaambia tulieni. Daktari wa Pamba Jiji J4 huyo hapa. Yupo kwenye mpira tangu mwaka 1985 akifanya huduma hii ya daktari michezoni.
1: Napenda namna ambavyo anatembea.
0: Kila toleo la Pamba limemkuta yeye. Lakini pia timu ya Mbao walishawahi kumtumia kwenda pale kumtibia Kibailo. Anamfungulia maji. Ameenda kusimama mbele ya Kibabaga anataka kumwagia maji. Mwamuzi anamwambia njoo huko nje.
1: Mse fulani hivi ana mikogo mikogo mingi.
0: Mjanja mjanja sana. Jumanne J4. Haya. Tolewa nje huko Azizi Andabwile. Kwenda kucheza mpira ule. Goalkeeper yule Moshi. Kinachosubiriwa ni mwamuzi atasema ngapi. Cheza mpira moja mzuri tu. Mchezaji bora wa mchezo. Maxim pia Nzengeli tena. Maxim pia tena. Kwenda kule kwa uzuri kabisa anaingia kule sasa. Gonga mpira moja mzuri huko na kwenda kule Maxi. Anafanyiwa madhambi. Mwanza anasema ni mpira wa faida kwa Yanga. Shughuli ile ikielekea mwisho mwisho, dakika zile za kawaida zimekoma. Kwenda kucheza mpira ule Jigi Jara anawaambia wenzie twendeni. Mwamuzi atamhesabia. Anawaambia twendeni huku, twendeni huku. Jigi Jara anakata mpira moja mrefu huku. Cheza kule Kibailo anausogeza mbele. Nonye Emmanuel anaudufua mpira moja mrefu huku juu. Kuja huko mashabiki. Zimbwe ndiye mrushaji wa mpira ule. Cheza kule Isenda ile Abdallah Heri Sebo. Anafika kule na kucheza mpira ule uende nje. Wanakwenda kurusha Yanga. Zimbwe. Selemani mwalimu anasogea kwenda kuomba. Rusha kule Shalulile. Mpira wake.

0: yako umekwenda nje. Muda wote kabumbu itakuwa ikikoma. Yanga wanaongoza bao 2-0. Ziza Ndabwila ametiwa bandage hapa, amerudi uwanjani kwenda kucheza mpira ule. Gonga mpira moja mrefu huko. Ni kazi moto na Lutonja, kazi moto kwenda kula na chelewa. Tonja anafanikiwa mpira ule ni wa kurushwa kuelekeza kwenye lango La Pamba Jiji. Endelea kuwekea mazingira mazuri hapa ukitumia bidhaa bora za Rungu hapo nyumbani kwako, na kuhakikisha unatumia bidhaa bora sana za majumbani. Waje tuendelee kuona hapa nini ambacho kitatokea kwa sekunde kadhaa zilizosalia. Mwamuzi anamwambia twende, rusha mpira moja mrefu huko. Anakwenda kule sasa, nagonga mpira moja mzuri huko. Max cheza kule, Azizi Andabwile. Azizi Andabwile anasukuma mpira ule. Selemani Mwalimu cheza mpira ule, utakuwa ni wakurusha kuelekeza kwenye lango la Pamba Jiji. Ahmed Arajiga anamwambia kauka hivyo hivyo, kauka hivyo hivyo. Dakika 90 zimekomea hapo. Mchezo wa ligi kuu kandanda NBC Tanzania bara umekomea hapo. Yanga 2-0 Julius Leonard Mtiti.
1: Kabisa, ulikuwa ni mchezo mzuri wa kuvutia, mchezo ambao walikuwa ni Yanga ambao waliutawala vyema kwenye kipindi cha kwanza, lakini kwenye kipindi cha pili Pamba Jiji walikuja kurekebisha makosa yao baada ya kufanya mabadiliko ambayo wamekuja kuirudisha timu kwenye system mama ambayo tumezoea kuiona ya 3-5-2, lakini hawakuwa na bahati ya kuweka mpira kwenye net ama kupiga shoot on target kwenye kipindi hiki cha pili.
0: Sikumbuki, labda utaniweka sawa kama wamepiga on target, sikumbuki kwenye mchezo mzima, sina kumbukumbu hiyo. Nakumbuka tu off target ya Zabona Mayombe hapa.
1: Ye kabisa.
0: Na dakika 90 zimekomea hapo. Kwa niaba ya crew nzima ya TBC alikuwepo hapa Abdul Ghafali Ali Chisano, lakini alikuwepo hapa Julius Leonard Mtete. Mitandaoni huko anajiita King Julius.
1: Julius Mtete.
0: Umetoa ile king. Nilikuwa najiuliza king ufalme upo kwa nani? Ufalme hawezi kutokea Kigoma bwana. Haya, tulikuwa hapa na fundi mitambo Renato Skamuntu pamoja na Joseph Masanja le tupu sana, alikuwa na Steven Mumbi, super driver Adam Kawalika Kiprangoto. Ana kipara hicho kinaweza kumulika mpaka hapa uwanjani. Kipara kama karai la kuvulia dagaa. Wengine wengi ambao tulikuwa nao hapa, Abdul Ghafali Ali Chisano, mimi ni Nazareth Upeta. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yanga 2-0 wanakawekamo, wamewekwamo.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Bisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu ligi kuu ya NBC, ambapo Young Africans au Yanga wamepata bao mbili na Pamba Jiji hawakupata kitu. Mtangazaji wetu alikuwa na Zari Chupete na Steven Mumbi. Muda mfupi ujao utasikiliza taarifa ya habari ya saa 24.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyunge. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais mteule Deogratius Nejembi ameahidi kuwatumikia Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa. Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Zubiri Ali Maulid amesisitiza jukumu la wazazi kuwapa watoto wao malezi bora na maadili ili kujenga taifa imara. Serikali ya Tanzania imesema itaendeleza ushirikiano na Misri katika sekta za elimu, afya, kilimo na nishati ili kuharakisha maendeleo. Zaidi ya watu 500 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1000 hawajulikani walipo baada ya kutokea mafuriko nchini Nepal. Habari kamili. Dodoma. Makamu wa Rais mteule Deogratius Ndejembi ameahidi kuwatumikia Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa kwa kuwa jukumu lake ni kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha taifa linaendelea kupiga hatua za maendeleo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya bunge kumthibitisha kwa kupata kura 324 sawa na 100% kura zote, Ndejembi amesema atahakikisha anatumia nafasi hiyo kwa manufaa ya taifa. Kwa upande wake, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema uteuzi wa Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais kabla ya Septemba 4 mwaka huu haujavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Johari amesema baada ya Chama cha Mapinduzi CCM kumvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais, Dr. Emmanuel Nchimbi alishapoteza sifa ya kuendelea kushika nafasi hiyo na kuwa wazi na kutoa nafasi kwa rais kutumia mamlaka yake chini ya ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 bila kusubiri hadi Septemba 4. Mapema Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kwa kuzingatia historia ya Ndejembi kitaaluma na kiuongozi anatosha katika kumsaidia rais, jambo lililungwa mkono na wabunge wote. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Misri zimeendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, afya, kilimo, nishati, utalii, usafiri na uchukuzi pamoja na sekta nyingine ili kuharakisha maendeleo. Rais Dr. Samia amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri hapa nchini, Sherif Ismail, aliyefika Ikulu jijini Dar es Salaam kumwaga rasmi baada ya kumaliza muda wake wa utumishi. Kwa upande wake, Balozi Ismail amemshukuru Rais Dr. Samia, serikali na wananchi wa Tanzania kwa ushirikiano, msaada na ukarimu waliopata katika kipindi chote cha utumishi wake hapa nchini. Mwanza. Spika wa Bunge la Wawakilishi Zanzibar Zubiri Ali Maulid amesema wazazi wana jukumu la kuwapa watoto wao malezi bora na maadili ili wawe wazalendo katika kujenga taifa imara. Akizungumza wilayani Misungwi mkoani Mwanza wakati uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya wazazi kitaifa, Spika Zubiri Ali Maulid amesema malezi bora kwa watoto yatasaidia kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo na umoja. Pia Spika Zubiri Ali Maulid amesisitiza wazazi kuwa makini na matumizi ya teknolojia kwa watoto. Naye katibu wa jumuiya ya wazazi ya CCM Taifa Ali Happy amesema maadhimisho hayo yamefanyika kuanzia ngazi ya kata, wilaya na mkoa ili kutoa nafasi ya wazazi kushiriki. Lubumbashi. Serikali ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR zimekubaliana kuwarejesha wakimbizi wa DRC walioko Tanzania ambao wako tayari kurejea kwa hiari nchini mwao. Akizungumza jijini Lubumbashi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati akihutubia mkutano wa kamisheni ya pande tatu, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud amesema Tanzania itahakikisha inawarejesha wakimbizi wanaoamua kurejea nchini mwao kwa hiari kwa kuzingatia usalama, utu na heshima yao. Pia naibu waziri Ayub Mohamed Mahmud amesisitiza kuwa Tanzania haitawahamasisha wala kuwashawishi wakimbizi hao kurejea DRC. Amesema kwa wakimbizi ambao bado hawajawa tayari kurejea, serikali itaendelea kuwapa hifadhi na kuwahudumia katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma kwa kuzingatia rasilimali zilizopo. Hata hivyo, amewataka viongozi wa DRC kutembelea kambi ya Nyarugusu ili kukutana moja kwa moja na raia wao, kusikiliza mahitaji yao na kuwajengea hali ya kuwa sehemu ya taifa lao. Mbeya. Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Tiba Asili na Tiba Mbadala, Dr. Joseph Otieno, Amesema kati ya dawa 200 za binadamu zilizosajiliwa na baraza hilo, dawa 45 pekee zimekubaliwa kuingizwa kwenye mfumo rasmi wa matibabu hapa nchini. Kauli hiyo ameitoa mkoani Mbeya na kuongeza jitihada zinaendelea ili kuongeza idadi ya dawa hizo za binadamu kuingizwa kwenye mfumo wa matibabu ili kuondokana na utegemezi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya mifupa MOI Balozi Mpoki Ulisubisha amesema dawa za binadamu za tiba asili zitatumika baada ya kufanywa utafiti na kuidhinishwa na baraza hilo la taifa la tiba asili na tiba mbadala. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa binadamu NIMR, Profesa Said Abud, amesema wataendelea kuzifuatilia na kufanya utafiti wa dawa zote zinazogunduliwa na tiba za asili nchini ili kuboresha afya za Watanzania. Dodoma. Serikali imeweka utaratibu ambao unawezesha watumishi wa umma kuungana na wenza wao baada ya kuajiriwa katika mikoa tofauti nchini. Naibu Waziri Ofisi ya Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Regina Kware, amesema hatua hiyo ni msingi muhimu wa kuimarisha familia na kuongeza ufanisi kazini. Amesema watumishi wa umma wapatao 460 wakiwemo wanawake 281 na wanaume 179 walihamishwa kutoka vituo vyao vya kazi kwenda kuungana na wenza wao katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025. Ameongeza kuwa kupitia utumishi wa umma mtandao wa e-utumishi, serikali imefungua dirisha linalowezesha watumishi wa umma kuomba uhamisho ili kwenda kuungana na wenza wao. Katika hatua nyingine, ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora inaendelea kuwasihi waajiri, zikiwemo taasisi na mashirika ya umma, kuhakikisha inatenga bajeti kabla ya kutoa uhamisho kwa watumishi wa umma ili kuepuka usumbufu wa kuhama na kisha kusubiri malipo kwa muda mrefu. Tabora. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Urambo mkoani Tabora kimeagiza halmashauri wilaya hiyo kusimamia mwenendo mzima wa masoko ili kampuni zinazonunua zao la tumbaku ziwalipo wakulima fedha zao kwa wakati. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri Urambo, mwenyekiti wa CCM wilaya Urambo Musa Shaban ametoa wito huo wakati wa masoko ya zao la tumbaku yakiendelea katika maeneo mbalimbali mkoani Tabora. Amesema licha ya masoko kuendelea, bado zipo kampuni ambazo zinadaiwa madeni ya muda mrefu ya fedha za wakulima na ushuru wa halmashauri. Katika kikao hicho, madiwani wameahidi kulivalia njuga swala hilo ili kukomesha vitendo hivyo ambavyo vinaua morali ya uzalishaji wa wakulima kwa wakulima na hatimaye kudhoofisha uchumi wa nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema ombi la Tanzania kutaka kupunguzwa kwa urasimu kwenye mchakato wa maombi ya visa kwenda China linafanywa kazi. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Naibu Waziri Milia amesema tayari China imeahidi kufungua vituo vya kuombea visa za kwenda nchini humo ambavyo vitakuwepo jijini Dar es Salaam na Zanzibar. Naibu Waziri Milia amesema Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa sasa kumekuwa na malalamiko kutoka kwa Watanzania ambao wamekuwa wakisumbuka kuomba visa za kwenda China, ambapo huwalazimu baadhi yao kukesha katika ofisi za ubalozi wa China jijini Dar es Salaam. Kuhusu uhusiano wa kibiashara, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia amesema biashara kati ya China na Tanzania imefikia dola bilioni 9 za Kimarekani. Dodoma. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Dr. John Nanuka amesema zaidi ya vijana milioni 1.3 wamewezeshwa kupitia programu mbalimbali zinazotekelezwa na serikali, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo kutoka mwezi Julai mwaka 2021 hadi Juni mwaka huu. Waziri Nanuka amesema uwezeshaji huo umehusisha mikopo na mitaji, mafunzo ya ujuzi, wanagenzi, uzoefu kazini, fursa katika sekta za kilimo, utalii, uvuvi, viwanda na biashara, teknolojia, sanaa na uchumi wa kidigitali. Amesema vijana hao pia wamewezeshwa kupitia ajira na zabuni za umma, masoko, huduma za ukuzaji biashara na ujasiriamali, ambapo hatua hizo zimewaongezea vijana uzoefu katika uwezo wa ajira na kujiajiri pamoja na kuanzisha biashara zao wenyewe. Pia Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana inaendelea na ujenzi wa mfumo wa kisasa wa kitaifa, uratibu na ufuatiliaji wa utekelezaji wa programu za kuwezesha vijana kiuchumi na kijamii. Manyara. Watu wawili wame wakazi wa kijiji cha Dagailui kata ya Singido Niwiradhi msikilizaji, bado tunasalia mkoani Manyara. Watu wawili wakazi wa kijiji cha Dagailui kata ya Singido wilayani Babati mkoani Manyara wamefariki dunia kwa kujinyonga kwa nyakati tofauti katika visa vinavyofanana. Tukio la kwanza linamhusu Muhammad Abdullahi Mtuka ambaye amejua kwa kukosa shilingi 10,000 ya pango la nyumba, ambapo katika tukio la pili Petro Moya ambaye amejinyonga kwa kushindwa kulipa shilingi 6,000 ya ankara ya maji. Kwa mujibu wa baba mzazi wa Muhammad Abdullahi Mtuka, mzee Abdullahi Mtuka, kijana wake alifika nyumbani jioni ya Agosti 26 na kumweleza babake mzozo baina yake na mmiliki wa nyumba anayoishi kuhusu ada ya pango, na kumuomba baba yake shilingi 10,000 ili akalipe pango, lakini baba alimtaka kurejea nyumbani kulala kwa kuwa hana fedha za kumpatia. Katika tukio la pili lililotokea Agosti 22 mwaka huu, Petro Moya anadaiwa kujinyonga baada ya kutokea mvutano baina yake na mama yake mzazi kuhusu ankara ya maji ya shilingi 6,000. Khatum. Zaidi ya watu 500 wamefariki dunia na wengine zaidi 1,000 hawajulikani waliko baada ya kutokea mafuriko Khatumandu. Zaidi ya watu 500 wamefariki dunia na wengine zaidi 1,000 hawajulikani waliko baada ya kutokea mafuriko nchini Nepal. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, wafanyakazi wa uokoaji wameendelea na shughuli ya kuwatafuta mamia ya watu ambao bado hawajulikani waliko baada ya mafuriko hayo makubwa kutokea ghafla katika eneo la mpaka wa Nepal na China. Taarifa hizo zimesema awali shughuli hizo zilisitishwa kwa muda baada ya kina cha maji kuongezeka katika ziwa, na hivyo kusababisha hofu ya kutokea kwa mafuriko mengine. Mamlaka za Nepal zimesema tishio la kutokea kwa mafuriko kwa mara nyingine limepungua, lakini linaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu zaidi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais mteule Deogratius Ndejembi ameahidi kuwatumikia Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa. Spika wa baraza la wawakilishi Zanzibar Zuberi Ali Maulid amesisitiza jukumu la wazazi kuwapa watoto wao malezi bora na maadili ili kujenga taifa imara. Serikali ya Tanzania imesema itaendelea ushirikiano wake na Misri katika sekta za elimu, afya, kilimo na nishati ili kuharakisha maendeleo. Zaidi ya watu 500 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1,000 hawajulikani waliko baada ya kutokea mafuriko nchini Nepal. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule blaza, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.

0: msikilizaji, na kushukuru sana popote pale ulipo na kuendelea kuitegea sikio TBC Taifa. Uko na baba mzazi Dijaro Arungu, na tuko mpaka saa 6 kamili za usiku. Nilikwambia kwamba leo Ijumaa tutachelewa kuanza papaso ya TBC Taifa kwa sababu kulikuwa na mpira wa Yanga na mpira wa ligi kuu, na baada ya taarifa, baada hapo taarifa habari ikafuata, na sasa hivi ndio tumeanza. Sasa tuko mjengoni. Leo ni Ijumaa ya kipekee sana msikilizaji, Ijumaa ya kipekee kweli kweli. Ijumaa niseme ni Ijumaa ya nguvu. Kama nakumbuka ile Ijumaa kunakuwa na jackpot ya shilingi milioni 2, na hizi milioni 2 zinaenda kwa takriban watu 5, kila mmoja anaondoka na shilingi milioni 2. Kwa hapo ni shilingi milioni 10. Hii ni jackpot. Na unaingia kwenye jackpot hii wote waliocheza toka Jumamosi ya tarehe, na naongelea toka Jumamosi hadi inapofika saa 6 za usiku. Tumeelewana vizuri? Waliocheza Jumamosi, waliocheza Jumapili, waliocheza Jumatatu, waliocheza jana, watakaocheza muda huu naongea na wewe, kwenye hizi jackpot za milioni 2 wote wameingia. Wote. Kwa kama ulicheza, wewe ongeza tu speed kidogo ya kuweza kucheza muda huu. Mimi leo nakuruhusu cheza hata mara 5. Ingawa nakwambia cheza kidogo, cheza mara 2, cheza mara 1. Lakini kama unavyojua milioni 2 ni nyingi sana. Sio lazima. Kwa hiyo ni muhimu ukaongeza speed ya kuweza kucheza. Na ndio maana tuliwatumia pia ujumbe mfupi leo. Kama ulipata ule ujumbe mfupi, naomba uifanyie kazi, kwamba papaso ya baba mzazi Dijaro Arungu TBC Taifa leo ni siku ya milioni 2 kwa washindi 5, lakini kuna wengine wanaondoka na shilingi 200,000. Hiyo draw 200,000 ilishaisha. Kwa sasa hivi draw zangu ziko chache sana, ni za 300,000 na zinaenda kwa watu 20. Yaani draw ziko hivi, ziko chache. Niko na kuna draw 3 tu. Kuna draw shilingi 300,000. Watu 20 wanapata 300,000 muda huu, na mtu mmoja anapata 200,000 ya peke yake. Alafu kuna draw nyingine shilingi 300,000 kwa watu 20, na kuna mwingine anapata shilingi 200,000 ya peke yake. Alafu draw ya 3 ambayo nitajitahidi sana niichezeshe kabla ya, yani kati ya saa 5:50 na saa 5:55, ili nipate muda ya kuweza kuwapigia washindi simu. Kwa hii draw itatoa shilingi 300,000 kwa watu 20, lakini watu watatu wenyewe watatoka na shilingi 200,000. Kwa hiyo tumemaliza ile idadi ya watu 5 kupata shilingi 200,000 leo. Tumeelewana vizuri? Kwa kila draw nitakaochezesha lazima 200,000 tutoe. Ile draw ya mwisho 200,000 zitakuwa 3. Na imani tumeelewana msikilizaji, angalia muda, sasa ni saa 5:22. Na kingine, tuna bonus moja tu. Ni ya shilingi 50,000 na inaenda kwa watu 50. Ningetamani sana kama ningeanza nayo hii bonus. Na tunaenda kuanza nayo sasa hivi, hii bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50. Baada hapo sasa itafuata shilingi 300,000 kwa watu 20 pamoja na 1,000,000 kwa mshindi mmoja. Alafu itafuata tena nyingine ya namna hiyo, na ya mwisho itakuwa 300,000 kwa watu 20 na shilingi 3,000,000 kwa watu 3. Ukitaka kucheza ndugu yangu, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Leo msikilizaji, nitaongea taratibu sana. Kuna wengine wanasema Dijaro bwana, tumechemka tujapata pesa. Nauliza kwa sababu gani? Unaongea speed bwana. Unapotuelekeza namna kucheza, sisi tunakuwa tunashindwa kucheza. Sasa ndio maana leo naenda taratibu sana. Sasa hivi naenda kukuambia hatua kwa hatua. Alafu baada hapo naenda kutoa shilingi 150,000 hii ambayo itaenda kwa watu 50, ndio hii ni bonus. Baada hapo ndio tutaenda kwenye hizo 200,000, yaani 300,000. Unataka kucheza kwa leo, jitahidi uwe na angalau shilingi 5,000 kwenye simu yako. Ila kama una shilingi 1,000 bia jaribu tu, bahati yako, mnaki ni bahati nasibu. Haya, nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi weka shilingi 1,000. Na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa twende hatua kwa hatua. Wanaotumia Vodacom wanatumia mix bias, mitandao yote nitaelezea haraka haraka. Haya, na baada ya kuelezea sitosubiri muda, nitachezesha dola shilingi 50,000. Mara kile tuna muda mchache sana. Haya, unachezaji wa Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 radio okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu okay. Utachagua tena namba 4 alafu utaweka namba kampuni. Namba hiyo utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na mtandao Yas, uko na MixByas, uko na Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia 2, chagua namba 4, weka namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudia 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Halopesa, uko na Halotel, Halopesa, unataka uingie kwenye draw za milioni 2 pamoja na hizo milioni 5, pamoja na hizo 300,000, pamoja na bonus 50,000 muda huu, baada ya maelekezo ambayo nakwambia hapa. Bonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Chagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3, namba biashara, ingiza namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money mdau wangu, utabonyeza nyota 150 nyota 30 reli okay. Chagua namba 5 lipia 2, alafu ingiza namba biashara 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambiwa kuweka namba kampuni au namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Naanza na draw ya shilingi 50,000 kwa watu 50. Baada hapo itafuata shilingi 300,000 kwa watu 20, pamoja na milioni 2 kwa mshindi mmoja. Kazi kwako. Tumeelewana vizuri?
1: Papaso.
2: Papaso.
0: Tunapapasa.
1: Papaso kwa hewa na baba mzazi piga lungu. Tunapapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
0: Na sasa hivi nataka kupapasa kwa shilingi 50,000 hapa. Kama unaamini cheza, kama unaamini achia, unaamini wapige hela. Ni rahisi tu. Ni rahisi mno. Wewe sio lazima ucheze. Yule ambaye anaamini kwenye kushinda, basi huyo ndio acheze. Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada kuingia kwenye draw. Baada hapo msikizaji, tutaenda kwenye, nitakupa tu offer leo. Utume salamu kwa watu watatu, mboko zipo. Na hii ni awamu ya pili ya papaso. Tungana na papaso kuzungumkuti, lakini tuonyeshe upendo kwa napapaso. Leo ni siku milioni 2, basi itakuwa ni vema nikakupa ofa, tume tu salamu kwa watu watatu. Haya, naenda kuchezesha hii draw ya shilingi 50,000, na iende kwa watu 50. Hii ni bonus kwa wale ambao walikuwa naamini, wale ambao wamecheza. Nafasi ndio yenu hii. Unaweza kushinda hii shilingi 50,000 muda huu, lakini pia ukashangaa ukashinda shilingi 300,000 baadaye, au milioni 2 ya peke yako. Haya, nimechezesha hii tayari, hii draw ya shilingi 50,000. Napiga simu hapa. Ndege kupiga simu tafadhali pokea 0783 alafu 31, namba inaonyesha hapo, alafu 36, namba zake mbili za mwisho naomba usitaje hewani. 0783 31 36 26. Nikukumbusha tu kwamba kuna 15% ambayo inakatwa kwenye pesa yoyote ambayo utashinda leo. Kwa wale atakayeshinda milioni 2, utapata milioni 1,700,000. Tuwekane wazi. Huyu ambaye anashinda 50,000 sasa hivi, hii simu inakata. Naipiga tena. Ndugu yangu na bahati hivi, afu simu inakata. Naipiga tena. Yanabara laki, atapata 42,500.
3: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali.
0: Haina shida. Kama haipatikani kwa sababu washindi ni wengi. Wako 50, lazima moja nimpigie simu niongee naye. Ni lazima. Si 50, lazima tumpigie simu. Hata kama mdo naenda, utanisamehe ndugu zanguni. 07 huyu mwingine ni 0747 alafu 4588, namba za mwisho za chaneli ngapi? 0747 45 ni okay. Huyu tumpigie simu, kama atapatikana Sawa, tuongee naye. Kuna kupiga na simu. Huyu alipokea haraka sana. Hongera sana kwa kiambari yako ndugu yangu.
2: Salama za leo.
0: Nzuri, mimi ni Lijaro Arungu hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi ndugu yangu?
2: Naitwa Lutengano kutoka Kiela.
0: Kiela sehemu gani hapo bwana Lutengano?
2: Busokelo.
0: Na unaitwa Lutengano nani?
2: Mwamwembe.
0: Haya bwana, umeshinda shilingi 50,000 bonus 50,000 kwa watu 50 mda huu. Unaweza kuangalia kwenye simu yako bila kukata.
2: Hapo mama anatumia kiswaswadu hapa.
0: Baba umepata. Umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili tu hapo.
0: Umeshinda 50,000 lakini nakutoa shilingi 300,000 natoa 2,000,000 pia. Unaweza pia ukashinda ila cheza kistaarabu.
2: Sawa, nashukuru sana.
0: Hongera sana ndugu yangu. Salimia sana watu wa Kiela. Haya, hiyo bonus nilisema lazima niichezeshe na lazima nimpigie mshindi mmoja simu na awakilishe wengine wote. Sasa msikilizaji, dau langu ambalo nataka kuichezesha muda si mrefu ni shilingi 300,000 inaenda kwa watu 20. Alafu 1,000,000 inaenda kwa mshindi mmoja. Hiyo ni draw ambayo inafuata muda si mrefu. Kama unacheza, cheza muda huu, kalipe bili. Namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Leo tuko spidi kweli kweli msikizaji. Tuko spidi.
4: Nafikiria Jaro asipoingia kwa siku moja.

asante. Wamenuna. Jamaa alipiga jingo hii kitambo sana kipindi hicho enzi hizo. Haya, msikizaji anaenda kupokea simu kwa dakika tatu. Baada hapo nitoe shilingi 300,000 iende kwa watu 20 usiku huu na 2,000,000 iende kwa mshindi mmoja. Kumbuka na draw 3 za 300,000 kwa watu 20 na nina draw 3 za 2,000,000 kwa watu 5. Yaani mara yake milioni ile draw ya mwisho ndo 2,000,000 kwa washindi 3. Itakuwa ni kati ya 5:50 5 na dakika 50 hadi 5:55. Tumeelewa, lakini sasa hivi ni kwa kila draw unayochezesha mshindi mmoja 2,000,000 anapatikana. Kazi kwako, kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. Nitakuja pia kusoma ujumbe mfupi kwenye WhatsApp. Tumia namba za WhatsApp ni 0712 307 3332. Kwenye WhatsApp pekee 0712 307 3332. Nitumie pia ujumbe mfupi, nasoma huko. Asante sana kwa ndugu yangu huyu, anaitwa Thomas Odero. Anasikiliza papaso mdau, nashukuru sana. Asante sana. Haya, tunaanza pokea simu zetu kwenye line ya kwanza. Twende speedy kabla sijaenda kwenye drango shilingi 300,000 na 2,000,000 kwa mshindi mmoja. Kwenye line ya kwanza, msikizaji upo? Niko na Nasibu Musa upande wa mitambo. Agnes Nyolio, mamake Dijaro Harungu, najua anasikiza papaso mdau. Bosi wangu Madam Shida Masamba, na inajua mdau anasikiza papaso. Kwenye line ya simu, hello? Naona kuna changamoto kidogo kwenye line zangu. Basi mambo yakiwa sawa kule upande wa mitambo, basi nitaanza kupokea simu zangu. Ukitaka kucheza, cheza pesa, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaweka namba yako ya siri na utaingia kwenye draw. Sasa nakuweka wazi kwamba baada ya rekodi hii hapa ya Monaiz nita ujana, naenda kuchezesha draw shilingi 300,000 kwa watu 20 usiku huu na 2,000,000 kwa mshindi mmoja. Umeelewana eh? Hii ngoma ina dakika 3 lakini nitaikatisha. Utasikiza kwa dakika 2 tu.

0: Shiba kwa Konde Boy, rekodi inaitwa Ujana. China Boy anasikiza Papaso kutoka Tanga. China Boy ni mdau wa Dijaro Warungu wa kitambo sana, ni msanii pia. Ni mwana sarakasi pia, ni mkulima, ni mfanyabiashara. China Boy karibu sana TBC Taifa ndugu yangu. Kitambo sana ndugu yangu China Boy. Na kuchukua kwamba mdau unasikiza Papaso wa TBC Taifa. Msikilizaji, kwa sababu ya muda, naomba nichezeshe hii draw haraka haraka hapa. Anayepata laki tatu yake apate. Anayepata milioni mbili yake apate. Tumeelewana vizuri. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba ya kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Na hesabu hapa 1 2 3. Hawa ni washindi wa laki tatu. Hawa ni watu 20. Lakini vile vile kuna mshindi mmoja wa shilingi milioni mbili ndo naichezesha hapa pia. Naunganisha 1 2 3. Safi sana. Hongera kwa watu ambao wameshinda laki tatu. Leo ni Juma ya Maokoto. Nikiondoka hapa atakuwepo kamarada Mazigo Hassan. Atakuwepo pia Asosa. Haya, hongereni sana kwa watu ambao wameshinda. Nampigia moja tu simu awakilishe wengine. Hawa milioni mbili mbili. Huyo milioni mbili aliyoshinda. Milioni mbili nyingine nafuata dakika kama tano hivi kabla niseme kama dakika chache zijazo. Utapata milioni mbili nyingine kwa mshindi mmoja na wengine utapata shilingi laki tatu tatu. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, huyu namba zake ni 07 02. Namba gani? 0702. Alafu 8865. Namba za mwisho zitaji ngapi? Itakuwa ni mtandao wa yes au tumpigie simu huyu mdao aliondoka na shilingi milioni mbili usiku huu. Wale wa laki tatu pia nitawapigia. Ile kwa sababu ya muda tafanyaje? Ndugu zangu, ningekuwa mnapokea simu haraka. Huyu amepokea. Habari ya kwako ndugu? Habari yako?
1: Salama.
0: Dijaro Warungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Kelvin, niko pande za Ukonga.
0: Ukonga ni kubwa sehemu gani hapo bwana Kelvin?
1: Ukonga Banana.
0: Banana. Okay bwana, hongera sana. Katika ile jackpot ya wiki milioni mbili umeshinda usiku huu.
1: Wow, I say nashukuru.
0: Ni pesa ndefu sana. Umefanyaje mpaka unashinda dau kubwa namna hiyo?
1: Huwaga nacheza mara kwa mara.
0: Nataka nijue leo umecheza mara ngapi toka Papaso imeanza.
1: Leo nimecheza mara tatu.
0: Na umeshinda milioni mbili. E bwana, hongera sana, salimia sana hapo Banana Ukonga. I say. Sawa,
1: isiwe kuazima sana.
0: Jamani, ndio maana nasema hii ni bahati nasibu. Yeye yeah, amecheza mara tatu lakini amesema amekuwa akicheza mara kwa mara. Ila kwa leo amecheza mara tatu. Na ameshinda milioni mbili. Hongera sana kwake. Ukitaka kushinda na hiyo milioni mbili ndio inaufuata. Uwe na mtaji wa shilingi 1000. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw laki tatu kwa watu 20 na vile vile shilingi milioni mbili kwa mshindi mmoja. Draw inayofuata ni kama dakika tano tu zijazo ili tubakiwe na draw ya mwisho. Leo tunajua tulikuwa na muda mchache. Niambie kama mitambo iko poa huko upande wa simu ili tuendelee. Sasa hivi ananiambia Nasibu Musa, anasema mitambo iko vizuri. Kwa hiyo tupokee simu kwa muda huu. Tukirudi tuchezeshe dola laki tatu na hiyo shilingi milioni mbili. Kazi kwako, ongeza speed ndugu yangu. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line yangu ya simu.
2: Nakusikia.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Geita Katoro.
0: Haya, unaitwa nani kutoka Geita Katoro?
2: Unaongea na Renard William Nyongolesi.
0: Baba, tuma salamu kwa watu watatu, onyesha upendo kupitia Papaso TBC Taifa.
2: Natuma salamu kwa mamangu mzazi anaitwa Veronica Petro. Natuma salamu kwa mtu wa pili, natuma kwa bibi yangu mpendwa anaitwa Lorraine.
0: Bibi, nimemsahau jina.
2: Watatu natuma kwa mamangu mdogo anaitwa Mondesta Petro Masonga.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Yani siku nyingi sana naitafuta hiyo line siipati.
0: Leo umepata baba, leo ni siku milioni mbili. Cheza basi hata mara moja mara mbili.
2: Kwanza na fly, kwanza na fly kuongea na DJ Walungu siku nyingi sana. Yani sio najisikia raha.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Basi sasa.
0: Haya. Heshima kwa Lusajo Mwakabuku kutoka Mbarali anasikiza Papaso mdau. Heshima kwa Mama Ima kutoka Chanika Dar es Salaam pale mtaa Vikongoro. Alafu heshima zingine zimuendee huyu. Yeye anasema tu ana swali anataka kuuliza, ajiandika jina lake nani? Jamani, hizi namba ni kuniambia unasikiza Papaso ukiwa wapi. Huyu anaitwa Waziri Mwasa. Yeye ni mdau mpya wa Papaso, nashukuru sana. Huyu anaitwa Maige Mbona. Yeye yuko kule Nyamongo. Ana jina lingine la tatu ngumu sana. Huyu anaitwa Neema. Neema Mosha. Anasikiliza Papaso. Neema Mosha, hujasema uko wapi? Ila nashukuru kwamba uko na baba mzazi DJ Walungu. Unasikiliza Papaso. Nakushukuru sana Neema. Okay, alafu mdau mwingine ambaye yuko na mimi. Yeye anaitwa Victor Kabuka, naye pia anasema yuko na baba mzazi DJ Walungu. Kuna wale walioshinda pia laki tatu, ningependa nimpigie moja. Ila tu itakuwa nje ya muda jamani. Tutapigia wale ambao watashinda au mimi naofuata. Ukitaka kucheza kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, tupokee simu nyingine kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo, DJ Walungu.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari za Rorya huko Kianga Saga Busuwe Tarorya hapa ndugu yangu.
0: Sasa Rorya ndio nyumbani kwetu kabisa huko ndugu yangu. Nafurahi sana kupokea simu kutoka Rorya.
3: Yaani kabisa ndugu yangu, wanakuona tu kwenye screen za video tu ndugu yangu DJ Walungu.
0: Leo tumezungumza live ndugu yangu.
3: Kazi na mimi nafurahi sana. Yaani napiga tu simu mara moja tu hiyo inaanza pita nikaanza kujiuliza ni DJ hii kweli au ni ya nani ndugu yangu.
0: Hii leo umenipata live. Jina lako ni nani?
3: Mimi naitwa Hunda Bega ndugu yangu.
0: Haya baba, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
3: Zangu za kwanza ni kwako DJ Walungu.
0: Asante sana.
3: Ndugu yangu wa huku mkoa wa Mara wilaya Rorya huku.
0: Asante sana.
3: Ya pili nimfikie ndugu yangu anaitwa Magonya Bega akiwa maeneo ya hapo Dar es Salaam, maeneo ya Yombo. Na tatu nipende kuitumia salamu familia ya Mzee Bega Matagiri popote pale inaposikiliza TBC na DJ Walungu.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu, endelea kutegea sikio Papaso TBC Taifa.
3: Aisi, tuko pamoja sana. Dar es Salaam pema sana ndugu yangu.
0: Asante sana. Tupokee simu nyingine msikizaji kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, halo.
4: Halo.
0: Habari za wapi ndugu?
4: Bwana, habari za Walungu vijijini kujitana simu.
0: Karibu sana. Unaitwa nani?
4: Naitwa Shabani Salmu. Moja.
0: Najua Jumaa iko vizuri sana baba. Mwemeleka na watu watatu ndugu yangu.
4: Bwana, nashukuru kwa rafiki yangu ambaye alikuja kutoka Mpapula Kitwala. Wa pili namsalimia rafiki yangu Yesu Nguyambi kutoka Mkopo na Chunu. Wa tatu namsalimia rafiki yangu Kenya ambaye anapatikana Madangu kwa Lindi.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Na mimi nashukuru pia.
0: Asante sana. Msikilizaji, milioni mbili hipo mezani. Tumetoa milioni mbili ya kwanza, naenda kutoa milioni mbili ya pili, alafu mwisho utatoa milioni mbili ya tatu ambazo zitakuwa ziko tatu. Na kuna laki tatu tatu pia kwa watu 20. Kwa dau za leo ni kubwa sana. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Cheza kadiri ambavyo unaweza. Dau zinakusubiri hizi. Tumeelewana vizuri? Hizi dau kubwa zinakusubiri. Hii ni jackpot ya wiki ndugu yangu.
5: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
6: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: unaambiwa ucheze kiasi. Leo na mimi pia nasisitiza sana hilo. Ukicheza mara tano ni kiasi pia. Zidi mara tano ndugu yangu. Inatosha hata kama ni milioni 2, lakini hata mara 10 sawa. Mara 10 nako mtumie shilingi 10,000. Cheza, unaweza ukashinda. Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Naenda kuchezesha hii draw hivi punde. Na sitaki nikupe hata dakika moja ya kucheza, tayari unajua. Anashinda na ashinde. Hii ni draw ya itakuwa ni shilingi 300,000 kwa watu 20. Lakini pia itakuwa kuna draw nyingine ya milioni 1 kwa mshindi, kwa milioni 2 kwa mshindi mmoja. Haya, na hesabu hapa 1, 2, 3. Wow. Hawa huyu ni hawa ni washindi wa 300,000. Watu shini, naomba niwapigie simu kwanza kabla sijaenda kwenye ushindi wa milioni 2 kwa mshindi mmoja. Muda huo endelea kupambana, pambana hiyo milioni 2, kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba nataka 111, kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Napigia moja tu haraka haraka. Namba zake ni 0783 alafu 44 38, namba mbili za mwisho *1. Nipigie huyu mdau tuongee naye, atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Nakimbizana na muda ili toe zile milioni 2 zile tatu. Nimecheza nimesema nitachezesha kati ya saa ngapi? Saa 5:10 na saa 5:55. Lazima tutoe hizo pesa. Jamani, pokea simu basi. Tuko nje ya muda. Mshindi wa 300,000 huyo awakilisha wengine. Kazi ipo hapa. Hello, habari? Habari yako ndugu yangu? Nzuri tu. Mimi naitwa Dijaro Arungu. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Naitwa Asha Abdalla, niko Mabatini Mwanza.
0: Habari za hapo Mabatini Mwanza?
6: Nzuri.
0: Asante kwa kucheza cheza pesa, umeshinda shilingi 300,000 usiku huu, Asha Abdalla.
6: Ah, wow, jamani, nimefurahi kusikia hivyo.
0: Asante sana. Salimia sana watu wa Mabatini. Nimekuishi hapo Kilerua hapo Mabatini.
6: Sawa.
0: Asante sana.
6: Na mimi nashukuru sana jamani.
0: Umechezaje hadi umeshinda hiyo 300,000?
6: Nimecheza, nachezaga mara kwa mara, ile leo nimecheza kama mara 2 tu.
0: Yes, hongera. Na kuna milioni 2 hapo. Unaweza pia ukashinda. Cheza kistaarabu lakini.
6: Haya, sawa.
0: Asante sana. Kutoka Mabatini. Mabatini pale nimewahi kukaa pale Kileru. Kuna milima pale nyingi tu Kileru pale, lakini vile vile mitaa Kabengwe pale, Mabatini stand. Mwenyeji sana. Hongera sana kwake. Msikizaji, kuna huu mshindi wa milioni 2. Lazima nichezeshe mdau kabla tujaenda kwenye zile milioni 2, 3. Pamoja na ngapi? Milioni 300,000.

0: ni lazima. Lazima. Namba zake ndio hizi hapa 0715 alafu 3744 namba za mwisho sicheze ngapi. Sisemi ngapi. Sasa nikujuze nampigie simu marakaraka. Hizi dakika sasa ndio naenda kuchezesha ile draw ya mwisho kabisa ya milioni 3 ya milioni 2 kwa washindi wa 3 kila moja milioni 2. Hizi ni jackpot za wiki nzima kila Ijumaa tunazitoa. Alafu kuna 300,000 kwa watu 20. Unajua mshindi ambaye apokea simu mshindi milioni 2. Sijajua hilo. Na kikato ile 15% ya kodi ya serikali anapata milioni 1,700,000. Niko nje muda nafanya jambo. Msikizaji niko huyu ameshinda milioni 2 ese. Haya. Naweza nikairudisha hapa. Haya, msikizaji nimesema nipokee kwanza simu 3 tu. Baada hapo ndo tuende kwenye draw ya mwisho kabisa ya shilingi milioni 2 kwa watu 3 na hiyo shilingi 300,000 kwa watu 20. Ukitaka ucheze kalipe bili, namba kampuni inaeleweka ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya. Tupokee hizi simu 3 tu kwanza. Kwenye line ya kwanza. Kwenye habari za wapi? Habari za Ijumaa ndugu yangu.
1: Asante sana. Naongea na Abdul Karim Karume niko mkoa wa Kagera na yeye pia.
0: Habari za huko ndugu yangu.
1: Sasa tunamshukuru Mungu.
0: Haya baba, watu 3 wasalimie.
1: Mmoja atakuwa ya kwako huyo. Namba 2 atakuwa Aliru Khalid kwa maeneo ya Mkatojo. Watu na mwisho atakuwa wakili kwa maeneo ya Rushanji.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Haya, simu yangu nyingine ya pili. Tunakimbizana na muda ndugu yangu.
2: Halo.
0: Habari za wapi?
2: Habari za wilaya na Chingwea kwa Lindi.
0: Naitwa
2: Biasha bana.
0: Haya, watu 3 wasalimie.
2: Namsalimia mume wangu mpendwa Yasini Kalamishi. Pamoja na wifi yangu Mwajuma Alikalamwisi na mwanangu mpendwa Nurudini Sefu yuko Tanga.
0: Nashukuru sana. Haya msikilizaji, naomba nipokee simu moja ya mwisho alafu tumalizane na hizi draw zetu sasa. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Simu yangu ni ya mwisho.
3: Hello.
0: Habari ya kwako, changamka kidogo.
3: Nzuri, unaongea na Blaze kutoka Dar es Salaam Ilala.
0: Haya, tuma salamu kwa watu 3.
3: Salamu kwa mama wangu kipenzi akiwa Bukoba, baba yangu kipenzi akiwa Bukoba, tata na mke wako baba.
0: Nashukuru sana, asante sana.
3: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, sasa ndio tunaenda kwenye finali sasa. Tunaenda kwenye finali. Kuchezesha draw ya shilingi milioni 2 kwa watu 3. Kila moja ndoke na milioni 2. Zilikuwa 5, 2 tushatoa. Na baada hapo tutakuwa sina la ziada kwenye papaso. Lakini nikujuza tu kwamba wiki hii tunaenda kumaliza mwezi kibabe sana. Kuna draw za kuanzia saa 6 usiku hadi kesho ni saa 24. Badala ya 200,000 kila baada ya saa 1 kwa watu 20, sasa hivi ni 300,000. Kila baada saa 1 kwa watu 30. Inaanza saa 6 usiku, saa 7, saa 8, kesho saa 12 asubuhi, saa 6 mchana, hivyo saa 24. Cheza hiyo pesa na kuhusu. Lakini pia Jumamosi na Jumapili papaso haipo, lakini ule muda wa papaso utumie vizuri. Kuna zile 200,000 kila baada ya 20 zinaenda hewani kama kawaida. Kuna zile 500,000 pia zipo hewani kama kawaida. Kwa hiyo kazi kwako. Na kumbuka wote ambao mnacheza mnaingia kwenye jackpot ya Ijumaa ya wiki ijayo. Tutatoa hivi hivi shilingi milioni 2 kwa watu 5. Kwa hiyo kazi kwako. Kwa sababu naenda kuchezesha draw yangu ya mwisho hii, alafu mimi nitakuaga baada ya kumpigia mshindi mmoja simu. Kama nitapata muda basi mshindi wa 300,000 nitampigia na milioni 1 pia nitampigia. Ukitaka kucheza, cheza muda huu, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naenda kuchezesha sasa hivi kwa sababu niko nje ya muda.

0: Huyu bibi anaitwa Linda. Hii rekodi amefanya cover. Ilikuwa ni ngoma ya Diamond Platnumz, inaitwa Ineka. Kwa hiyo hapa ni cover. Msikilizaji, niko nje ya muda, muda si mrefu kamarada Mbazigu Hassan atakuwa hapa mjengoni na vile vile atakuwa na Asosa. Naomba nichezeshe dola 300,000. 1, 2, 3. Watu 20 shilingi 300,000. Tasa dola yetu ya mwisho ni milioni 2 kwa washindi watatu. Hii ni dau kubwa sana. Tutacheza galipe mbili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1. Kiasi weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Heshima kwa dereva mkoa wa Kiponza. Haya, 1, 2, 3. Jamani, niko nje ya muda ise. Wow. Huyu namba zake ni 0652 alafu 684 alafu 2. Namba zingine mbili za mwisho sizitaji hewani. Kama hatopokea kwa wakati, sijui itakuwaje. Manake saa 6 kamili kuna habari kwa ufupi. Nakuomba nikiondoka studio endelea kucheza ndugu yangu. Ingia kwenye hizi jackpot kubwa. Na hizo 300,000 kila baada ya dakika 60, kila baada ya saa 1 usizikose. Hizo ni saa 24. Mtu ameshinda milioni 2 anapokea simu. Pokea basi. Nataka kupokea, tuachane naye. Wako wawili, wako watatu. Hebu ngoja nijaribu wa pili. Ila niko nje ya muda. Mdango aniruhusu. Huyu namba zake pigia parakaraka 0715 mwisho ni 44. Nitaongea naye kwa sekunde ise. Kwa sekunde 2 tu au 3. Huyu wa milioni 2 huyu naye. Ni simu jamani, mambo gani hayo? Halo?
1: Halo.
0: Ndugu yangu, niko nje ya muda. Nimekupa sekunde si 2 si 3. Naitwa Dijara Warungu, hapa ni TBC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Naitwa Lomnya Kimengadie, kinakaa huko Mkoranga.
0: Bwana, umeshinda shilingi milioni 2 usiku. Hongera sana. Sana sana sana.
1: Roho imepasuka. Milioni
0: 2 umeshinda, lakini ambaye anaingia kwenye simu yako ni milioni 1,700,000. Asante ndugu yangu, wewe ni Masai?
1: Ni Masai na
0: kaka. Hongera sana ndugu yangu kwa ushindi huo mkubwa. Angalia kwenye simu yako na tayari mzigo umeingia. Asante sana.
1: Naona 0 imeongozana ndugu yangu.
0: Asante sana. 0 imeongozana. Jamani, ningependa sana niongee na huyo Masai kwa kirefu, lakini niko nje ya muda. Tunakutana Jumatatu Mungu akipenda kwenye papaso. Kwa niaba ya fundi mitambo anaitwa Nasibu Musa, mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Kamarada Mbazigu Hassan ndio yuko mjengoni. Atakuwa na Asosa. Asante sana.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais mteule Deogratias Ndejembi ameahidi kuwatumikia Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa, kwani jukumu lake ni kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha taifa linaendelea kupiga hatua za maendeleo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma mara baada ya bunge kumthibitisha kwa kura 324 sawa na 100% ya kura zote, Ndejembi amesema atahakikisha anatumia nafasi hiyo kwa manufaa ya taifa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania na Misri zimeendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta za biashara na uwekezaji, elimu, afya, kilimo, nishati, utalii, usafiri na uchukuzi, pamoja na sekta nyingine ili kuhakikisha maendeleo, kuharakisha maendeleo. Rais Dr. Samia amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri nchini, Sherif Ismail, aliyefika Ikulu jijini Dar es Salaam kumuaga rasmi baada ya kumaliza muda wake wa utumishi. Na spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Zuberi Ali Maulid, amesema wazazi wana jukumu la kuwapa watoto wao malezi bora na maadili mema ili wawe na uzalendo katika kujenga taifa imara. Akizungumza wilayani Misungwi mkoani Mwanza wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya wazazi kitaifa, spika Zuberi Ali Maulid amesema malezi bora kwa watoto yatasaidia kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo na umoja. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari neno la Mungu kama ambavyo litaletwa kwetu na mtheolojia Ayubu Ngalupela kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Ruvuma, usharika wa Msamala. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
4: Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema. Umetupa siku nyingine njema ya baraka kwetu katika maisha yetu. Tunakualika uanze nasi tena siku ya leo. Baraka zako zitangulie katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo na kushukuru. Amen. Neno la Mungu ambalo napenda tafakari pamoja siku ya leo ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 mstari ule wa kwanza. Neno nasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekusukia. Wapendwa wa Mungu, kila siku katika maisha yetu tunapoamka tunaona jua. Jua linapokucha tunapaswa kutambua kwamba Mungu ametupa nafasi nyingine katika maisha yetu ya kuishi, kumtumikia na kutimiza kusudi lake. Kuna watu ambao jana tulikuwa nao pamoja lakini leo hawapo. Kwa hiyo kufikia siku nyingine si jambo dogo, ni neema ya Mungu na nafasi mpya katika maisha yetu. Neno Mungu inatuambia ondoka au inuka uangaze. Mungu hataki tubaki katika hali ya kukata tamaa kwa sababu yaliyotokea jana. Anataka tuinuke na kuangaza katika siku mpya aliyotupa. Neno inuka au ondoka ina maana usibaki chini kwa sababu ya jana. Badala yake ondoka katika hali iliyokuwa inakuzuia kusonga mbele. Huenda jana ulilia, ulikataliwa, ulipoteza kitu, ulifanya makosa au mambo hayakwenda kama ulivyotarajia, lakini jana imepita, leo Mungu amekupa nafasi nyingine. Usiruhusu kushindwa kwa jana kukuzuie kuamini ushindi wa leo. Biblia inasema katika Mika sura ile ya 7 mstari wa 8, usifurahi juu yangu e adui yangu, nijapokuwa nimeanguka nitasimama tena. Hivyo kuanguka si mwisho wa maisha, mwisho ni pale unapokataa kuinuka. Kuangaze maisha yako yawe baraka kwa wengine. Mungu hakukuamsha leo kwa ajili yako peke yako. Amekuamsha katika siku hii nyingine kwa ajili yako, lakini pia na kwa ajili ya wengine, manake uwe nuru kwa watu wengine. Kisoma katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 14, neno Mungu linasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ukiwa kazini, nyumbani, ukiwa kanisani na katika jamii, tambua kwamba unapaswa kuona jamii inapaswa kuona upendo kutoka kwako, uvumilivu, uaminifu na imani yako katika Yesu Kristo kupitia maisha yako. Lakini siku mpya ni nafasi mpya kutoka kwa Mungu. Unapofikia siku nyingine, tambua kuwa Mungu anakusudi kwako. Kama umeamka leo, kuna sababu Mungu amekupa siku hii. Labda jana ulikuwa na huzuni, lakini leo unaweza kupata faraja. Jana ulikuwa umevunjika moyo, lakini leo Mungu anaweza kukupa nguvu. Jana uliona mwisho, lakini leo Mungu anaweza kukuonyesha mwanzo mpya. Kisoma katika Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 hadi 23, anasema, ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Mpendwa, usiingie siku mpya ukiwa umebeba mzigo wa jana bila kumkabidhi Mungu. Usikae chini, inuka. Usifiche nuru ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Angaza, usikubali jana iamue kesho yako. Anza tena. Leo Mungu anakuambia, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Umetupa siku nyingine mpya katika maisha yetu, ambayo imebeba tumaini na jipya katika maisha yetu. Japokuwa tumepitia katika huzuni, lakini tunaona ushindi mpya kwa siku mpya, kwa sababu katika siku hii imebeba matumaini mapya kwenye maisha yetu. Tusaidie tukatembee katika ushindi katika maisha yetu, tukatembee katika hali ya matumaini pasipo kata tamaa, ili tuweze kutimiza makusudi yako na mapenzi yako Mungu wetu. Tunaomba yote kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
3: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mtheolojia Ayubu Ngalupela kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Diocese ya Ruvuma, usharika wa Msamala. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha dua ya usiku, nyanyua mikono yako hapo ulipo, mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na moyo mkunjufu, kisha tuingie kwenye maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلام سلمنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kusikia maneno haya ya dua, ni vizuri ukaitikia amin. Kwani amin ni sehemu katika dua inaweza kukusababisha wewe yale yote yaliyokuwa moyoni mwako Mwenyezi Mungu akayachukua kupitia amin. Na ndio maana utaona watu wengi leo katika maeneo ya ibada na sehemu za maombi ikiombwa dua, yule muombaji anaomba dua na yule anayesikiliza anaitikia amin. Ile amin ni kama funguo au kishawishi cha wewe kuweza kufanikiwa yale yote yaliyokuwa moyoni mwako. Hivyo basi itikia amin, amin, amin. E Mwenyezi Mungu, ipokee dua yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua hii ya usiku, baada ya kuitikia dua hii, napenda nikupe mbinu ya wewe kufanya kazi kwenye maisha yako mpaka ifikie wakati pale unapofanya kazi watu waridhike na wewe na ikiwezekana upewe zawadi. Kuna watu wengi leo wanafanya kazi, inawezekana hata wewe unayenisikiliza huwa unafanya kazi, lakini wewe ni mmoja kati ya watu wanaolaumiwa sana. Sasa ukitaka wewe ufanye kazi na usilaumiwe, chukua siri hii. Siri ya kufanya kazi upate sifa duniani na akhera ni wewe antaamala amalan li ajli mardhati rabbik. Fanya kazi yoyote, usiangalie matokeo kwa binadamu au kwa kiumbe chochote. Ingawaje hiyo kazi inaweza kuwa ni ya binadamu au kazi hiyo ni ya bosi wako au ya sehemu unapoishi, lakini kila unachokifanya tegemea malipo kwa Mungu. Ukifanya hivyo utajikuta una hamasa kubwa sana ya kufanya kazi. Unaweza kumuona mzee kikongwe ameshika nazi ya mbegu, anachimba, anafukua sehemu, anaiweka ile nazi ili yote. Nazi ili iweze kuota na kustawi huenda zaidi ya miaka 10 au 15 au 7 au 8. Ukimuuliza kikongwe yule, lengo la wewe kupanda nazi hii ni nini? Anakuambia, watakaokula nitanufaika mimi. Ukifanya kazi kwa ajili ya kutafuta usifiwe na Mwenyezi Mungu, upendwe na Mwenyezi Mungu, hautoangalia maslahi yale yanayorudi kwako wewe kama binadamu. Kwa kichocheo kikubwa cha wewe kufanya kazi kwa bidii si mshahara, si zawadi, sio motisha yoyote ile, bali ni wewe kufanya kazi kwa kutaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kupitia kazi hiyo. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kukupa siri hii, mimi nafunga maneno yangu na kuombea sana Mwenyezi Mungu akuondoshe kila aina ya shida na ufaulu hapa duniani na kesho akhira. Mimi ninayeomba dua hii naitwa Imam Jumaa Farjallah Khalid wa Masjid Salam Daru Salam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
7: Haikuwa rahisi.
6: Simulizi zitakazogusa hisia
7: na
6: sauti zitakazochochea tafakuri.
7: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
6: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
8: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
6: Sauti zitakazochochea tafakuri.
8: Useme mimi bwana nina
6: basi, jiandae kuvishwa joho la thamani. Kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni hapa TBC.

Karibu sana sana msikilizaji wa TBC Taifa, ni mkesha wa henga, ndivyo tunavyofungua pazia letu leo hii. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, kwa kuchagua TBC Taifa kuwa ndio radio yako. Tunakuletea burudani kutoka barabara ya Nyerere, jirani na daraja la juu la Mfugale. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, mitamboni Nasib Musa, na mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa yupo hapa. Tutakwenda na wewe mpaka pale tutakapokuaga. Tukumbuka tu kwamba mawasiliano yetu ya ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925. Na simu yetu ya moja kwa moja ni 0733 80 53 92, 0733 80 53 92, na nyingine ni 0733 80 53 93. Karibu sana, tumshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena siku ya leo baada ya kuagana wiki iliyopita. Na kama kawaida tutakuwa katika taratibu wetu ule ule wa nyimbo zetu za hapa nyumbani na nyimbo za kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu uwe nasi, pia tunaweza tukakupa na nyimbo nyingine kutoka Kenya. Wapo akina Daud Kabaka, wapo akina John Mwale, wapo wengi tu. Tutakupa burudani, unaweza kucheza twist hata usiku ukaenda vizuri tu na mkesha wa henga. Karibu sana. Na hebu tukupe kitu kingine hapa wakati tunaweka mambo yetu sawa. Twende hapa tusikilize kazi hii yake Lovi Longomba.

Lovi Longomba, familia Longomba hiyo, katika wimbo wake Kaibego anazungumzia masuala ya starehe. Unapokwenda na mwenzako basi lazima ujiheshimu. Baada ya kutoka toka mara umetoka mara yule nilisoma naye, mtu atapata mashaka kwamba mimi narudi nyumbani. Haya. Haya, tunakwenda kwenye utaratibu wetu baada ya kukupa kibao kile cha Maria Nyerere cha Andala Kasheba akiwa anapuliza anapiga gitaa lake lile akisaidiana na Babu Sea. Basi tunakwenda kwenye habari yetu ya kukupa tafsiri ya wimbo wetu wa leo. Na wimbo wetu wa leo atakueleza Papa Chimu hapa baada ya kukupa kiashirio cha Feruzi Kamile. Hiki ndio kiashirio chetu ambacho tunakuwa nacho wakati wote tunapokuletea burudani hii. Hapa ni TBC Taifa, barabara ya Nyerere jirani na daraja juu la Mfugale. Tuanze na kiashirio chetu kwanza, alafu tutakwenda hapo.

0: Rafiki mpenzi, fikiria kwanzia uliponichukua mimi, uliniona mimi mwanamke anayekufaa ili uishi na mimi. Kumbe ulikuja tu kunidanganya kwa ajili ujue mwili utupu wangu. Mapenzi kweli ni kitu kibaya. Nimejitoa mzima mzima kwako, na habari zimeenea mjini mzima eti utanioa. Nimeharibu njia zangu zote ambazo zimezidi hata za kwako. Koko mpenzi, fikiria ujue baba umeenda, umeniacha na hamu. Unirudie mimi hata usingizini katika ndoto. Jambo limejulikana hivi, nitaficha namna gani? Mji mzima umenitia macho. Huwa naambiwa mimi, leo nimesikia moyoni kitu wanachoitaga mapenzi. Ujue tena baba, umeniacha na ujauzito. Nitakaa na mimi, nitakaa na nani mimi nyumbani? Ujue baba, umeenda umeniacha na hamu. Unirudie hata usingizini katika ndoto. Jambo limejulikana mji mzima, nitajificha namna gani? Mji mzima wanajua. Huwa naambiwa mimi, leo nimesikia moyoni kitu wanachoitaga mapenzi. Ujue tena baba, umeniacha na ujauzito. Nitakaa na nani mimi nyumbani? Huyo ni Tabulei. Koko anamwambia asema, ujue baba, umeenda umeniacha na ujauzito. Unirudie, nirudie mimi hata katika ndoto. Na jambo lenyewe limejulikana hivi, itajificha namna gani? Mpenzi, fikiria, sio mimi nayesema, ni yule msichana aliyekaa na mzee Tabu Rushuru. Ujue baba, umeenda umeniacha na hamu. Unirudie mimi hata katika ndoto. Jambo limejulikana hivi, nitaficha namna gani? Mji mzima umenitia macho. Huwa naambiwa, leo nimesikia moyoni kitu wanachoitaga mapenzi. Ujue tena baba, umeniacha na ujauzito. Nitakaa na nani mimi nyumbani? Mpenzi Koko, mpenzi Koko, mpenzi fikiria. Tendo ni kamusi yetu.
1: Ndiyo.
0: Umona kingai mwasi akokina yo. Umona kingai mwasi akokina yo. Uliona mimi mwanamke anayekufaa. Uyaki poya kokosa ngai. Uyaki poya kokosa ngai. Ulikuja ili unidanganye. Na mipesi mobimba. Nimejitoa mzima mzima. Nakulia tena, omona kingai mwasi akokina yo. Omona kingai mwasi akokina yo. Uliniona mimi mwanamke anayekufaa. Uyaki mpoya kokosa ngai. Uyaki mpoya kokosa ngai. Ulikuja ili unidanganye mimi, au ulikuja kwa ajili ya kunidanganya? Na mipesi mobimba. Nimejitoa mzima mzima. Pone unasukia wabandiku babo ningo. Zambe abenisamini. Kwa hiyo namalizia hapa, Mungu awabariki.
1: Amina. Amina, amina. Asante sana kwa tafsiri. Msikilizaji unasikiliza TBC Taifa na ni mkesha wa Henga. Tumekupa tafsiri ya wimbo wetu huo. Bila shaka utakuwa umeutafakari. Tutakupigia tena. Fundi atakupa tena hicho kibao cha Dikoko ili ukisikilize tena vizuri. Fundi tumpe msikilizaji wetu habari hiyo, alafu tutakwenda kwenye masafa yetu yale mengine.

Na msikilizaji, ni bao hicho ambacho tumekupigia tena ili kukupa hiyo burudani. Bila shaka utakuwa umepata burudani ya kutosha. Tunaendelea kukuletea nyimbo mbalimbali kama nilivyokueleza, kutoka hapa nyumbani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, halikadhalika maeneo mengine ambako nyimbo hizi zimepigwa katika bendi mbalimbali. Twende twende kwa Dar es Salaam International wakituambia ubaya wa jirani. Nimeleta ubaya gani hapa? Hebu tusikilize.

0: matcha.
1: Naam, ni kazi hiyo yake Marijani mwana wa Rajabu akiwa na Dar es Salaam International. Lakini tukupe kidogo kuhusiana na Marijani, alikuwa ni nani? Inawezekana msikilizaji wetu anayetusikiliza sasa hivi akawa anajiuliza huyu ni nani? Alikuwa wapi? Alifanya kazi hiyo wakati gani? Marijani Rajab, kwa maelezo ambayo tunayo na ukiangalia kwenye mitandao mbalimbali unaweza kupata taarifa hizi, ni kwamba yeye alizaliwa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1955 na alifariki tarehe 23 mwezi wa 3 1995. Alikuwa ni mwanamuziki maarufu katika miondoko ya muziki wa dansi kutoka hapa nyumbani Tanzania. Alikuwa kwa kweli ni mmoja kati ya watu wenye uwezo mkubwa wa kutunga. Mashairi yake ni yale yaliyopangwa vizuri. Nakumbuka wimbo Mwanameka, kama sijasahau, muda kidogo umepita, lakini baraza la mitihani wakati huo liliwahi kuweka huo wimbo katika mitihani yake ya Kiswahili, na hapo ndipo ilipobainika kwamba mchango wake ni mkubwa. Na fasihi basi ndio kazi hiyo iliyowafanya wakae na kutunga nyimbo hizo kwa umahiri mkubwa sana. Kama nilivyokueleza, mwaka wake wa kuzaliwa ni huo na mwaka wa kufariki ni huo. Lakini alizaliwa Kariakoo, Dar es Salaam. Hapa utakumbuka kwa wale wakazi wa Dar es Salaam watakumbuka alikuwa mtaa wa Lindi pale, alikuwa Lindi huyo. Alikuwa akiishi maeneo hayo ya Kariakoo. Na asili yake, kwa maelezo tunayopata hapa, asili yake ni Kigoma hapa Tanzania, na amefanya kazi ya muziki kwa muda mrefu. Hasa alivuma katika miaka ile 1970 mpaka 95. Muda huu ni muda ambao alikuwa akifanya kazi yake ya muziki kwa umahiri mkubwa sana. Lakini tutakueleza hatua kwa hatua umfahamu vizuri Marijani na baadhi ya nyimbo zake ambazo alikuwa akizitunga mwenyewe na watu ambao amekuwa akishirikiana nao katika kazi hii. Tutakueleza hatua kwa hatua. Tumekupa kwanza kibao hicho cha ubaya wa jirani, na ukiasikiliza mashairi hayo utaangalia katika maisha ya kila siku haya mambo yapo, kutoka nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kadiri tunavyoishi kumekuwa na masuala hayo ya chokochoko zinaanzishwa tu. Yeye anasema hata kama anakunywa uji wa chenga, hata kama anakula kuku kwa biriani, hayo yote jirani anakuhusu. Alipokuwa akipata changamoto za maisha, ulimcheka, ulimpuuza, ulimdharau. Sasa nyota yake imewaka, unaanza kuwa na kinyongo. Amezungumza hayo katika wimbo huu, bila shaka utakuwa umesikia. Na mimi wanaeleza wahenga, tunapokuwa katika siku yetu hii, basi nyimbo hizi tuwe tunazisikiliza kwa makini na tuwe tunatoa mchango kutoka hapa. Lakini ile habari tuko pamoja si nzuri. Na wewe una mambo uliyoyapitia, unaweza kutupa uzoefu wako utakapokuwa na muda ule wa ama kuandika kwenye ujumbe mfupi ama kwenye kupiga simu za moja kwa moja. Huo ni wimbo unaoitwa Ubaya wa Jirani, na kwa hakika inatia huruma inapokuwa na mzongazonga sana jirani yako na familia yake, wakati wao hawakufanyia yote mabaya, wewe tu ndio kila saa umekaa ukiwazungumza vibaya. Akipita mtoto wake unamsema vibaya. Jamani, mambo haya hayana msingi wote ule wa kujenga umoja na mshikamano wetu. Tuache hayo, tuache kabisa. Lakini tuende kwenye kazi nyingine ya Marijani. Tuende kwenye kazi nyingine ya Marijani na tusikilize kibao hiki hapa kinachoitwa Salama. Tutakueleza kidogo mawili matatu kuhusiana na wimbo huu.

salama huo akiwa na Safari Trippers wakati huo. Labda tukueleze kwa kifupi tu, hapo tutaendelea na masuala haya siku nyingine. Lakini kwa maelezo tulionayo hapa, siku nyingine tutampata nimewe kuongea na Ramadhani Kasonda ambaye alikuwa kwa karibu sana na Marijani. Asema kuna katika wimbo huu salama, anasema kuna maeneo fulani ambapo ile honi ya treni ile basi iliingizwa katika wimbo huu. Kuna sehemu hapo, hebu tutaitafuta, hebu tuende nayo pole pole chini kwa chini, alafu tutakwambia kama ndio hapo. Lakini tukuonyesha jinsi walivyokuwa wabunifu wana muziki hawa, walivyokuwa mahiri katika kazi zao. Kwa hiyo Marijani, takueleza hiyo sehemu ikifika, takueleza. Marijani ameshirikiana vizuri sana na baadhi ya wanamuziki, kwa mfano David Musa ambaye alikuwa mmoja kati ya viongozi wa bendi, alikadhalika kina Jumanne Uvuruge, Ali Rajab, ameshirikiana nao vizuri tu katika kazi ya muziki. Lakini anasema kama tulivyoeleza historia iliyoanzia huko mwaka 1955 alipozaliwa Kariakoo, nasemekana mama yake Marijani alikuwa ni mama wa nyumbani tu na baba yake alikuwa anafanya shughuli za uchapishaji. Lakini maisha yake ya utoto, nasema alikuwa ya kawaida, alikuwa akipenda sana uimbaji wa Tabu Ley. Unaona mambo haya, Pasco Tabu, Tabu Ley. Na mwimbaji mmoja wa Gine, sorry, Kandia, sema alisoma shule ya msingi, wakati huo alisoma shule ya msingi alikuwa pia akisoma madrasa. Na mwaka 1970 akiwa bado shuleni, anasema umri wa miaka 15 hivi alijiunga na bendi iliyokuwa inaitwa STC. Ilikuwa ni State Trading Company, ilikuwa ni kampuni ya serikali hizi katika masuala ya, ilikuwa ni maduka haya, ukisema STC unakwenda kupata bidhaa mbali mbali. Kwa hiyo alijiunga na bendi hiyo na akiwa chini ya piga gitaa maarufu wakati huo Rafael Sabuni. Kabla ya hapo bendi hii ilikuwa ikijulikana kama The Jets. Haya, tunaambiwa pia katika bendi hii Marijani alifanikiwa kutoka nje ya Tanzania kwa mara ya kwanza, ambapo alikwenda Nairobi na kurekodi nyimbo zilizotoka katika lebo ya Philips. Jambo la mwanafunzi kusafiri na bendi lileta changamoto kwa kiasi fulani. Unajua tena mtu anatakiwa uwe shule bwana, lakini haya yote yalikuwa yanatokana na mapenzi yake. Wengine wameishia hapo kama kina Mbaraka, walisoma endelea na muziki, mwisho akaona huko kwingine mimi naacha. Kwa hiyo yasema aliachishwa kazi mwaka 72 akajiunga na Safari Trippers hiyo ya David Musa, ambayo kwa wakati huo ilikuwa inapiga zaidi nyimbo za hoteli na za kukopi, na muimbaji wao kiongozi wakati huo alikuwa Ali Rajab. Utakumbuka katika baadhi ya nyimbo Marijani ameimba pamoja na Ali Rajab, ameimba mshirikiana sana. Haya, nitaka nikupe. Haya, wimbo huo salama, kama nilivyokueleza, kuna sehemu ambayo alikwenda juu sana pale, yo leli yo. Ramadhani Kasonda anasema hiyo ilikuwa ni treni, wakati huo wamesimama relini wakiwa wanapiga soga, basi treni imetoka hapa Shauri Moyo hapa, wanapaita Darajani, treni imefika hapo. Sasa wao kwa maeneo ya Kamata, treni inapiga honi hapo, kaona kizaazaa hiki. Lakini walichukua ile hali ya mshtuko, basi akaweka katika wimbo. Mambo ya sanaa haya. Lakini tukupe kibao kingine cha Marijani, alafu tutaendelea tena siku nyingine Mungu akijalia. Lakini tuangalie kazi hii hapa katika masuala ya siasa. Wanamuziki wetu wamepiga nyimbo za kawaida hizi, uchumi, siasa, mambo ya kijamii, walichangia sana. Kwa hiyo kuna wimbo wake unaitwa Mapambano Yanaendelea, akiwa na Dar es Salaam International. Hebu tusikie huu wimbo, fuatilia vizuri mashairi haya, umuone alivyokuwa akitambaa hapa. Tunapopiga nyimbo hizi za Marijani, kama mdau wake mkubwa anayemfahamu yupo hewani saa hizi, nafikiri hana la kusema. Hemedi Kivuyo, napenda sana Marijani, sema huyu ni mwalimu
huyu majina mengi amempa katika uwezo mkubwa aliokuwa nao katika upeo wake wa kutunga nyimbo mbalimbali zilizokuwa na maana, zilizokuwa na mvuto, zilizokuwa zikitoa ujumbe ambao kwa hakika ukiupata unasema kwamba ujumbe huu sasa. Tusikilize wimbo huo Mapambano Yanaendelea. Unasikiliza Mkesha wa Henga na utakuwa na mchango wako kwenye simu za moja kwa moja. Tutajaliwa leo tutaungana kwenye simu za moja kwa moja. Kilete ujumbe wako kwenye 0738336925 kama una maswali, hoja mbalimbali, basi zilete hapa tuchangie na wengine wanaotusikiliza watusaidie kuzifafanua. Haya, tusikilize Mapambano Yanaendelea. Tusikilize huu wimbo tuone alivyoingia katika nyanja za siasa Marijani akizungumzia hayo masuala ya mapambano.

0: Ni kibao hicho mapambano yanaendelea, ni Dar es Salaam International, Marijani huyo anakueleza hayo na nafasi yake ya kupata elimu, maana alisoma katika shule ya sekondari Tambaza, lakini elimu yake aliitumia vizuri, alionyesha uzalendo na kwa wimbo kama huu ameonyesha dhahiri kwamba alikuwa ameshiba, alikuwa na mapenzi na taifa lake na alikuwa na mapenzi na nchi mbalimbali zinazoonewa katika bara letu la Afrika na sehemu nyingine duniani. Utakumbuka mataja kina Voster hapa, na ameeleza habari ya makaburu, ubaguzi wa rangi ulikuwa kiwango cha juu sana Afrika Kusini, wakati ile Mandela na wenzake wengine walikuwa wamefungwa katika kisiwa cha Robben wakiwa wanatumikia kifungo hicho, lakini wakati huo wana harakati kama hawa kina Marijani na bendi zetu za hapa walitunga vibao mbalimbali katika kisha kwamba wanasukuma hayo masuala ya mapinduzi katika nchi hizo. Kwa hiyo uzalendo aliyokuwa nao, umesikia anazungumzia hapa makaburu, wanatesa watu huko. Baba wa taifa alisema kama utapakana na nchi ambayo ipo katika vita, halafu wewe ukasema mimi si tunaendelea na shughuli zetu, utakuwa unajidanganya tu. Utakuwa unajidanganya kwa sababu lazima utapokea wakimbizi, lazima utashambuliwa wakati fulani katika sehemu ya mpaka wako. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba mnapambana na kuweka wigo mpana zaidi kuhakikisha kwamba nchi inakuwa kwenye amani na utulivu. Kwa hiyo wanamuziki hawa kama Marijani alifanya kazi hiyo kwenye kibao chake mapambano yanaendelea, na alisema yote wanayoyafanya makaburu na wengine wote katika uonevu wanajidanganya tu, hakuna atakachofanikiwa. Na kweli hatimaye Nelson Mandela na wenzake akina Ahmed Kathrada, akina Elias Moswaledi, akina Wilton Mkwai hatimaye waliachiwa huru na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Na hatimaye Nelson Mandela akatokea kuwa sasa kiongozi rais wa nchi hiyo, na ziara yake ya kwanza kabisa alikuja hapa Tanzania. Msikilizaji, tunakupa haya namna fulani ya kushirikishana. Tunajua na wewe unayo mengi zaidi ya haya ninayoyasema hapa, utatuambia tukipata wakati wa kuzungumza kwenye wasaa wetu ule wa kikao cha mkesho wa henga. Tutakukaribisha sana, lakini tuangalie ujumbe wa mwenzetu amesema. Hakika ndugu Mbazigwa, historia fupi ya marehemu Marijani inanitoa machozi sana, kwani tungo alizotuachia hapo studio zina ujumbe usiochuja milele katika maisha ya muziki. Mimi namkumbuka sana wakati akiwa akipiga katika ule ukumbi ule wa, hebu tuangalie mbele huko ameendelea, sema ukumbi wa FFU Ukonga jijini Dar es Salaam. Amemalizia kusema Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema amlaze mahali pema peponi, amin. Anasema ni mimi Haidari Mustafa, au jina jingine anafahamika kwa jina maarufu King Muchacho, huyu ni wa Kigogo kule, anasema Turiani, Kigogo Turiani. Tunakushukuru sana kwa ujumbe wako huu, umeeleza mambo mazuri haya. Kama nilivyosema, kuandika tuko pamoja tu haitoshi, tupe picha fulani ili tuweze kupata unachokisikia. Butondo Masunga kutoka Lindi anasema kwa kweli kaka, mambo ya ujirani ni kuvumiliana, mkisikiliza ya watu basi si vizuri. Ametueleza kutokana na wimbo wa ubaya wa jirani wenzetu, ametueleza hayo. Hakika Marijani alikuwa na kipaji cha kuwa nyimbo zake zote zilikuwa na mafundisho tangu aondoke wapi, Moro mjini hapa. Nakumbuka alikuwa hapa jumba, sikuelewa vizuri. Andikeni vizuri kidogo, msichanganye herufi. Kwa nini wasanii wa zamani wamekufa akiwa maskini wakati nyimbo zao zilikuwa zinaelimisha? Ni mjomba wa wote wa Chitekete Newala. Hatueleze sasa maskini gani ninazungumzia wewe bwana. Mtu amekufa, kila mmoja alikuwa na uwezo wa kipato chake. Ya kipindi ambacho watu walikuwa wakiingia kwenye muziki, kwa mfano Juma Zawayai alikuwa na dajazi, anasema watu wanaingia kwa shilingi tatu. Shilingi tatu watu wanapanga foleni, inataka kukaribia kilomita moja wakiingia kwenye ukumbi wa Tanzania Legend pale barabara Morogoro. Sasa shilingi tatu wakati huo ilikuwa ni pesa nyingi, pesa ndefu sana. Kwa hiyo habari ya umaskini lazima ulinganishe muda na wakati ulinganishe hayo kwanza. Kwa hiyo kizungumza tu hivi inawezekana si sawa sawa. Lakini kama una wazo jingine unaweza kutueleza. Hakika wakati ule miaka ya sabini Marijani alifanya kazi yake barabara, aliweza kutoa burudani na kuelimisha pia kupitia muziki wake Bai Juma Kuyava wa Makambako Njombe. Tunakushukuru bwana Kuyava. Kesho wahenga ndio huu, sema hivi kamarada, John Jambele yuko wapi? Aha. Haya, amesikia bila shaka nikizungumzia habari ya Marijani. Nimemaliza tu Ramadhani Kasonda, sijui naye atakuwa anatusikiliza sasa hivi. John Jambele bwana yuko Dodoma, na John Jambele bendi alizohudumu Marijani ni bendi za ndugu yake Jambele. Mzee ndiye BMA. Marijani alikuwa akizungumzwa sana na Jambele. Na Jambele alikuwa karibu sana na yeye. Na siku akija kutoka Dodoma, basi nilimwambia aje tuwasiliane. Huyu bwana amemkumbuka. Yuko Dodoma. Anazungumzia pia na Jimmy Chika, ameeleza watu wengi tu hapa. Haya, wengine hatuwezi kuanza kuelezea hapa. Lazima tupate uhakika kwanza. Tunahitaji mchango wao wa uchambuzi wa muziki wa dansi Bami wa Sungura Kilimahewa na Chingwa ya Lindi. Sawa bana. Wengine wako kwenye maeneo mengine yameshachukuliwa, sio rahisi tena kuwaleta hapa katika orodha uliyoiandika hapa. Naitwa Kidevu Kakambazigu, wa Mungu awape maisha marefu yenye baraka, kipindi chenu ni shule kwa jamii. Haya, tunapokea ujumbe wako, ujumbe mfupi hapa. Kwa kweli wasanii wa zamani walikuwa vizuri tofauti na wasanii wa sasa. Ni mimi Simon Gerewai wa Uyole Mbeya. Haya, haya ni maoni yako. Kwa sababu wasanii tulionao pia vijana ndio wakati wao, na wenyewe wanaimba nyimbo zao hizi, labda kama kuna masaisho tuwasaishe, lakini wanatupa burudani kwenye mikutano mbalimbali. Unawaona viongozi wakubwa wa kitaifa wakiwa nao, basi dhahiri ni kwamba tuwaunge mkono. Ni kizazi cha sasa cha vijana wetu, tuwasaidie. Kakambazigu, tupo na wewe hadi mwisho. Hatulali, tunasikiliza stori za jabali wa muziki. Naitwa Isa, natokea Kisaki Station. Marijani, kwa maelezo sasa, wakati ukawa tukizungumza na John Jambele. John Jambele anasema pale nyumbani kwao pale mtaa wa Lindi pale, walikuwa pia wanapangisha watu kama kawaida, tunapata chochote kutoka kwa wapangaji. Sasa kazi iliyoleta changamoto iliyojitokeza ilikuwa ni watoto sasa wa mwenye nyumba. Watoto wa mwenye nyumba sasa walikuwa, unajua tena watoto wanaweza kuwa wanakimbizana, watoto wanaweza kuwa wanajificha. Si ajabu kwaona wanacheza kombolela ndani ya nyumba humo humo, wanabutua, nakimbia huko na huko. Sasa akikimbia huko akitoka ndani ndani mle, akitoka ndani mlango anapigamizwa ile. Jamani, mbona kawa kazi? Mama yake Marijani akasema, jamani watoto, mbona mnataka kutuletea hasara? Milango gharama hii, madirisha haya na nini? Sasa inasemekana yeye Marijani ali jambo hilo lilimuudhi sana. Lilimuudhi sana, lakini hakusema mengi. Alimuonea huruma mama yake wakati analalamikia kuhusu hali hiyo. Sasa yeye aliamua tu kukaa na bendi yake, akasema, jamani hebu tutengeneze mambo hapa. Inawezekana ujumbe huu kafika. Basi wakatengeneza wimbo. Wimbo huo ulikuwa unazungumzia hali ile ya uharibifu katika nyumba ile. Na kwa maelezo yalikuwa anaeleza John Jambele, anasema ilibidi atunge wimbo, na ulipokwenda hewani wale wapangaji walihama. Waliona sasa hii tena hatari, tuondoke jamani. Wimbo wenyewe unaitwa Sokomoko Ndani ya Nyumba. Labda tuupige na huo hapa usikilize, Sokomoko Ndani ya Nyumba. Sasa wasanii walifanya kazi zao kwa umakini mkubwa sana. Hawakutaka kutumia nguvu, misuli, kutunisha msuli. Wao walikuwa wanaingia tu studio, wanatoa ujumbe wao. Utakumbuka pia nitakugusia kidogo kuhusu wasanii wanapotupa taarifa za kina Juma za Wayai. Kwa mfano anasema kuna mama mmoja, yeye alikuwa ameolewa. Sasa mumewe sasa, ilibidi sasa aanze kukengeuka, kutoka huku anakwenda huku, anakwenda kule na nini. Akaenda kuambia Dajazi, jamani mimi naona mnisaidie hapa. Basi walipiga wimbo, na vile wimbo ulikuwa ni shule kubwa sana katika familia. Yule mama alikwenda pale, alifurahi sana, amefunga pesa zake kwenye upande wa kanga ule, wasa wengine wanasema wanaita kipete, umefunga pale, basi akamwaga zile pesa jukwani pale, watu wakanyang'anyia pale. Juma za wayaya sio aliambulia senti 5 sijui. Lakini ilikuwa noti pale ya shilingi 10 kama sio shilingi 10, nafikiri ilikuwa shilingi 10 kama alivyoza za wayaya. Shilingi 10. Sio 10,000, shilingi 10. Ila nani Mike Onoki akasema hiyo noti nipe mimi. Akachukua noti ile, kinajua za wayaya kaambulia senti 5 na nini? Sijui senti 50, basi maisha ni yao. Kwa hiyo Marijani aliingia na kibao hiki kutokana na ule uharibifu wa ndani ya nyumba yao pale Kariakoo.
1: Nimekuwaje vipi na bwana?

Basi wapangaji wenyewe walifunga virago. Hao wakahama. Sanaa bwana, sanaa ni mali kweli kweli. Kwa hiyo walihama kwa maelezo ya John Jambele. Lakini tutamtafuta mwenzetu mwingine Ramadhani Kasonda tuzungumze naye. Alikuwa karibu sana na Marijani. Alikuwa karibu naye sana. Sasa wakati huu nataka nikupigie kidogo kibao kingine hiki, kiacha hiki cha sokomoko ndani ya nyumba. Lakini kuna kibao ambacho alikipiga akieleza masuala haya. Sisi tunazungumza kutokana na yale maudhui tunayoyapata, lakini baadhi ya wachambuzi wanakuambia hapa bana kulikuwa na kijembe, sijui huyu alikuwa anaambiwa hivi. Lakini kuna wimbo wanamwambia mwana rudi uowe. Sasa sisi tuzungumze kutokana na ujumbe tunaoupata kwenye muziki huo, na hakika utaona kabisa anazungumza habari hiyo ya ndoa. Lakini atakwambia bana kilikuwa kijembe hicho, kilikuwa hivi. Sasa tusikilize hapa wakati utakao tunaangalia namna ya kumpata Ramadhani Kasonda. Tutampigia kwa simu yetu hapa studio tuzungumze naye mawili matatu. Kidogo tusikilize kwanza mwana rudi wewe, alafu sikiliza Marijani anavyofanya utetezi wake kutokana na maandalizi ambayo hayajakamilika. Utaamini kabisa kwamba hayo ya vijembe vya nini na nini labda ni mambo mengine, lakini hasa maudhui utayapata moja kwa moja kutokana na wimbo wenyewe. Maana rudi uowe.

narudi uoe, maana rudi uoe ndio kazi hii iliyokuwa inakwenda hewani sasa hivi. Msikilizaji, umesikia, anakuambia kwanza hana chumba cha kulala na bado hana hajapata kazi, anaishi kwa rafiki. Sasa unaoa katika mazingira aina gani? Kwa hiyo tunasema tu kwamba ujumbe huu unaeleweka, na yeye anajitetea mbele ya wazazi kwamba jamani, sio kwamba ninakataa, lakini mazingira haya mimi nikipata, nikimpata mwenza tukae vizuri. Sasa wimbo ule niliokupigia wa Salama ule ambao ni wa Safari Trippers, ule ni wimbo uliorekodiwa katika studio za Radio Tanzania Dar es Salaam wakati ule tarehe mosi Desemba 1976. Na wimbo wa Salama, kwa mujibu wa kumbukumbu zetu za hapa tulizonazo, ni wimbo ambao ulikuwa na wahusika wafuatao. Kama nilivyokueleza pale mwanzoni, David Musa alikuwa ni kiongozi, lakini kulikuwa na Mbwana Mponda alikuwa akipiga gitaa la solo, lakini alikuwepo mwingine Benny Petit, huyu alikuwa akipiga gitaa la rhythm, Benny Petit, na mwingine alikuwa Christian Kazinduki pamoja na Rajab Risasi, hao walikuwa kwenye upande wa gitaa zito lile la bass, lakini Sydney Bandawe alikuwa kwenye tumba, huyu ngoma zile, piga tumba zile. Alafu kwenye trumpet alikuwa Zito Albert, alikuwa Beto Juma na Juma Zawayai. Lakini alikuwepo pia kwenye saxophone alikuwepo Joseph, na kwenye kwenye drums alikuwa Habib Gefast au maarufu Habibu Jeff, na Ali Rajab na Marijani Rajab walikuwa kwenye safu ya waimbaji. Ali Rajab na Marijani ni kwamba wako mbele za haki. Lakini baadhi ya wengine hapa, na Christian Kazinduki pia amefariki. Ni orodha hiyo, lakini tunakupa tu. Habibu Jeff ya yupo katika bendi ya Mlimani akiwa bado anapiga drums. Na tangu amekwenda Mlimani hajaondoka pale, Habibu yuko pale bado mpaka leo hii. Kwa hiyo tulikuwa tunakueleza angalau kwa kifupi ili uweze kufahamu kazi iliyofanywa na bendi ya Safari Trippers, na huo ni moja kati ya nyimbo hizo alizotunga Marijani au wakiwa na Dainta.

0: Naam kaka, naam kaka.
1: Hey, katika mkesho wa henga bana kulala mwiko.
0: Ah, na huwa hawalali.
1: Hey, najua nakosa sana makamanda tu.
0: Naam, muda wote.
1: Ninaye fundi mitambo hapa, namuelezea habari ya marijani, naona anaangaza huku na huku, sijui. Tukieleza 1955 kazaliwa marijani, nikitupa swali kwa fundi kweli anaweza kukimbia kabisa. Lakini nipo na pia na mwenzangu Papa Chimanga Kalala Sosa, niko naye hapa. Fundi mitambo wangu ni Nasib Musa. Sasa tueleze, nilikuwa tunazungumzia hapa marijani ambaye alizaliwa Machi 1955 na kufariki mwaka 95. Wewe umefanya naye kazi. Hebu tueleze na nyimbo mbili tatu hivi. Na ule wimbo wa salama utueleze kidogo pia, ile honi ya treni ile. Karibu Kasonda, karibu sana.
0: Asante sana, asante sana.
1: Ndio, ndio.
0: Ni kweli bwana, Marijani alizaliwa mwaka 1954 nafikiri, pale kuna kama typing error ilikosewa pale.
1: Akili kwenye kumbukumbu nyingi sana wameandika, hata kule kwenye kaburi lake waliandika hivyo 55.
0: Akili ya 54. Unajua tena makosa yale yalitokea kwa sababu aliyekuwa anasimamia alikuwa ni mtoto.
1: Ndio.
0: Wakati huo umri wake Rajabu ulikuwa mdogo, kwa hiyo akaa kama mtu anaongozwa hivi.
1: Sasa
0: pale ikaa ndio yale makosa yakaa ametokea, lakini ndio inabidi tuyaache hivyo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ni kweli, na ni mtoto wa pili katika kwa upande wa baba. Na kwa upande wa baba ni wa pili, na maana kuna kaka yake na Marijani mwenyewe. Lakini kama unavyojua hivyo kwa desturi, aliolewa baada ya kifo cha mzee Rajabu, akaolewa sehemu na kwa kazaa mtoto mwingine mmoja. Kwa hiyo
1: nani huyo?
0: Marijani.
1: Ndio.
0: Ina maana kwa baba yake wako wawili, yeye na kaka yake. Na kwa mama wako wawili, yeye na mdogo wake.
1: Ndio, ndio.
0: Ina maana mzee Rajabu alipofariki, mama akaolewa sehemu nyingine na kwa akapata mtoto mmoja.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa hiyo hiyo ndio uzao wa Marijani. Ina maana wengi wanajua kwamba Marijani yuko yake. Marijani sasa katika mtiririko wake wako watatu: Marijani na kaka yake kwa upande wa baba, Marijani na mdogo wake kwa upande wa mama.
1: Huyu kaka yake yuko hai?
0: Hapana, kaka yake alifariki.
1: Ndiyo.
0: Ila huyu mdogo wake yupo hai.
1: Ndio.
0: Mashambani. Yuko hai, yupo.
1: Naam. Tueleze ulivyomfahamu Marijani katika utunzi wa nyimbo zake. Nimepiga hapa wimbo wa Sokomoko ndani ya nyumba. Tuliwahi kuelezwa wakati ule tulikuwa naongea na John ya mbele, anasema watoto walikuwa watundu, gonga gonga madirisha milango. Hebu tueleze kidogo na wewe unavyokumbuka hii habari.
0: Bana, hii habari ninayokumbuka ni kwamba unajua kawaida ya wasanii.
1: Ndio.
0: Wasanii wote nafikiri kieleza hivyo, unajua kila mtu ana kipaji chake.
1: Naam.
0: Kwa maana unawakuta kuna watu labda mafundi seremala, lazima fundi seremala ukienda kwake utakuta vipande vya mbao vingi.
1: Ndio,
0: Ukienda kwa fundi viatu lazima utakuta pana viatu pale vibovu vingi.
1: Ndio, ndio.
0: Ukienda kwa fundi gereji maspana mavyuma ni kawaida.
1: Sawa kabisa.
0: Sasa na kwa hao wasanii
1: ndio
0: Marijani. Kwa hiyo kwenye swala la hata watunzi.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo anaweza akasimama akaangalia kitu akaamua kukitengeneza kinakuwa wimbo.
1: Ndiyo.
0: Na akaona matukio akaamua kuyafanya wimbo, na kwa Marijani kufanya matukio nayo, yani jambo analoliona kulifanya wimbo kwake ilikuwa ni rahisi zaidi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kuliko kutengeneza wimbo kwa hisia.
1: Sasa
0: pale kwake kwenye nyumba yao pale kulikuwa na wapangaji, upande walikuwa naishi wenyewe, upande walikuwa naishi wapangaji.
1: Ndiyo.
0: Waliitengeneza kiaina fulani hivi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa wale wapangaji ndio kama unavyojua wapangaji wanakuwa na watoto wana mara amebamiza milango mara nini. Sasa yale maneno yule mama wakiongea anagombana na wale wapangaji wake, basi Marijani ndio akatengeneza wimbo huo wa Sokomoko ndani ya nyumba. Umeona bwana. Na sio huo tu, na katika tungo zake karibu nyingi.
1: Ndio.
0: Asilimia kubwa inazo ni jambo ambalo yeye akili

0: sana, basi anakaa analiandika, baadaye analiweka, basi lini atalitoa. Ukifanya kuwa wimbo, alikuwa anajua yeye kwamba ngoja nilitoe niliandika, lakini alikuwa ni mtu ambaye kila akiliona jambo akiamua, basi anaamua kulifanya wimbo. Kwake alikuwa anaona ni rahisi zaidi kufanya jambo ambalo unaliona au linakuhusu kuliko lile la kutoa kichwa.
1: Ndio.
0: Kichwani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo Marijani alikuwa ni mtu wa hivyo, na hata unaweza ukaangalia katika nyimbo zake nyingi, ukiangalia ambazo zime amezifanya kuwa nyimbo tayari tunazozisikia.
1: Ndio.
0: Ni chache kuliko alizoziacha. Kama alikuwa akiliona jambo, basi anaweza akaandika hivi akalipaki kwenye kwenye nani yake, ana jambo analiandika analipaki kwenye nani yake. Kwa hiyo lini sasa alitoe, anachukua anaamua kulipangilia kwamba hapa sauti iweje, mipangilio iweje, liwe katika hali gani ya huzuni, ya sikitiko, kutegemeana na jinsi alivyoliona lile tukio lilivyokuwa.
1: Ndio, ndio.
0: Kama lilikuwa la kufoka, atafoka. Kama lilikuwa la kuchekesha, atachekesha. Kama lilikuwa la mahaba, yaani jinsi lilivyo lile tukio ndivyo naye atakavyolifanya, atakavyoliimba.
1: Sawa, sawa.
0: Ehe, ndio alikuwa mtu wa hivyo.
1: Na ndio. Naendelea, endelea Kasonda.
0: Hapo umeniambia kuhusu wimbo wa Salama.
1: Salama ndio.
0: Bado ni vile vile kwamba ni matukio ambayo wanakuwa wana anayoyaona ndio anayafanya.
1: Ndio.
0: Dansi kipindi cha Safari Trippers walikuwa wanapiga dansi hapa Lerwe Club hapo.
1: Gerezani pale.
0: Gerezani pale Lerwe Club. Sasa wakiwa wameongozana na wenzake Kasimu Mponda na Jumanne Ufurugi.
1: Ndio.
0: Sasa wakiwa wanatembea wameongozana na wenzao akiwemo na huyu Salama.
1: Ndio, ndio.
0: Hapa penye nini mwendo kasi kamata hapa.
1: Ndio.
0: Palikuwa na stati ya Msimbazi na hii Nyerere Road hapa kati.
1: Ndio, ndio.
0: Palikuwa kama pana chakachaka fulani hivi wakati huo watu wanakumbuka. Palikuwa na sheli iliyovunjwa, palikuwa na choo cha umma.
1: Sawa sawa.
0: Hapa kati wakati wamefika hapo wamesimama.
1: Ndio.
0: Wanaongea wanaelekea huko Railway Club.
1: Ndio.
0: Sasa wakati wanaongea treni ikawa inapita inakuja inaingia stesheni. Unakumbuka zile treni za kuni?
1: Ndio, ndio.
0: Sasa wakati huo inakuja inavuka huko Shauri Moyo iingie stesheni.
1: Ndio, ndio.
0: Sasa wakati wako pale wanaongea, ile ikapiga honi.
1: Ndio.
0: Sasa piga honi pale, kwa hiyo wakakurupuka pale, wakati kila mmoja akafuata njia yake. Wakawa hawakuonana, lakini ikumbuke hii nyimbo ya Salama hata sasa nafikiri atakuwa shahidi yangu vizuri hapo. Ukisikiliza melodi yake ni nyimbo ya Tabulei. Nafikiri inaitwa Zahale, kitu kama Zahale, Zahale, kitu kama Zahale hivi. Ambao Safari Trippers walikuwa wanapiga kama classical.
1: Aha.
0: Mziki wa ala, ehe. Hiyo melodi yake. Sasa ukule wakawa wanapiga kama classical. Sasa baada ya tukio lile pale,
1: ndio
0: Marijani ndio akaenda kutengeneza ule wimbo kuitia maneno sasa ya yale ya Salama yale unavyoyaona. Na ndio maana unakuta pale anaimba Salama, lakini kuna kipande anasema kama hiyo honi ile, anapo kama hiyo honi anafuatisha ule mlio wa ile treni ya kuni.
1: Ndio.
0: Ina maana pale kwa sisi wasikilizaji unaona kama labda amefanya, lakini kwa wenyewe walikuwa wanajua alikuwa anafikisha ujumbe kwa maana ipi.
1: Sawa sawa.
0: Kuwakumbusha kwamba kama Mponda na Jumanne Vuruge kujua kwamba jamani, mnakumbuka siku ile ile honi ilipotukurupusha kule. Kwa hiyo iko hivyo, lakini hasa ukisikiliza melody ni ile ya Tabulei. Nafikiri sasa atakuelezea vizuri.
1: Ndio.
0: Nyimbo hapa imenitoka kidogo ni ya Tabulei.
1: Na wimbo uliotaja Wanzale ni wa Tabulei Roshero.
0: Sasa wewe ukitaka kunini isikilize Nzale, isikilize aina ile, lakini wakati ule wao walikuwa wanaipiga kama Glasgow wanaikopi.
1: Aha.
0: Walichofanya wao wakabadili.
1: Na tulikuwa tunajaribu, tulikuwa tunaangalia historia yake hapa. Imeelezwa kwamba alikuwa anapenda sana nyimbo za Tabu Ley.
0: Ndio. Na ni kweli.
1: Ndio.
0: Ni kwenye maktaba yake Marijani, nyimbo za watu wawili zilikuwa zimejaa kuliko za wote za Tabu Ley.
1: Ndio.
0: Na Pepe Kale.
1: Aha.
0: Za Tabu Ley na Pepe Kale, yani nyimbo za Tabu Ley na Pepe Kale, yani kanda zile na santuri alikuwa nazo nyingi.
1: Ndio, ndio.
0: Kuliko za wanamuziki wengine. Na sijajua ni kwa nini, ni moja kati ya wanamuziki ambao Marijani alikuwa anamkubali.
1: Ndio.
0: Tabu Ley.
1: Mm-hmm.
0: Na Tabu Ley alikuwa anamkubali sana, na karibu ukiangalia nyimbo nyingi tu ambazo unaweza kaangalia. Unajua usanii ulivo.
1: Ndio.
0: Usikopi, alikuwa na imani kwamba usikopi asilimia mia, japo lilivyo utachukua labda wimbo hapa asosa alichukua promotion, unachukua kakipande ka promotion.
1: Mm.
0: Utakurudi huku unakuja kwa nguza na unachukua labda wimbo mwingine labda wasea.
1: Mm.
0: Unakwenda unachukua kakipande unakwenda kwa Remi unachukua labda kipande fulani, unapokuja na wewe tayari unakuwa umepata wimbo mwingine.
1: Sawa sawa.
0: Umeona bwana, unakuwa umepanda, ndio usanii.
1: Hmm.
0: Hataki ukopi wimbo kwa asilimia mia, ndio maana unaweza kukuta mbali ya huo wa tunasema salama. Ndio wimbo wa Baba Ana. Unaona bwana, wimbo wa Baba Ana kuna kipande, najua kazi nyingi zimekuzonga, uko uliko nako ni mbali sana baba. Sasa hili ukiangalia bado huyo asota atatuweka sawa.
1: Mm.
0: Kuna wimbo unaitwa Watabulei huyo.
1: Ngoja
0: ukija bae, ngoja ukija hapo utalani Watabulei. Bado utakuja wimbo kama ile pamoja na kwamba Mkuki Moyoni.
1: Ndio.
0: Jamani jana hata alipokuwa Safa Trippers watuzi wimbo wote wakitunga.
1: Mm.
0: Yeye anaichukua ndio anakwenda kuitengenezea muziki. Melodi hapa ikaeje, sauti anauleta pale ukiwa tayari kesha ukamilisha.
1: Aha.
0: Hata ile Mkuki Moyoni ukija ukichukua utaiangalia, akachukua kwa Tabu Ley. Umeona ukija hiyo na kuambia makambo mibale kitu kama hicho,
1: makambo mibale aha.
0: Ndio hilo utakuta kuna kakipande ka ule wimbo wa Baba Ana. Na Marijani alikuwa na kawaida moja, anaposikia wimbo ambao yeye unakuwa umemgusa tungo zake.
1: Ndio.
0: Ya kwanza mawili atasema huu wimbo kauchukua wapi? Yaani baadhi ya vipande kachukua kwa nani?
1: Mhm.
0: Ehe, ndio, yani ilikuwa hivyo, kama hajauchukua huko basi mwisho wa siku atamsifia. Hiki hapa katengeneza, yani katengeneza ubunifu wake.
1: Mhm.
0: Lakini huwa hapa kachukua wapi? Nitakupa mfano mmoja alipotoa Generation wimbo ule wa VIP.
1: Ndio.
0: Umeona bwana, mwaka ule alipotoa VIP Marijani alikutana Generation na Beno Villa. Ai bwana, hii sijui imetoka wapi. Yaani imechukua wapi? Anauliza hivyo. Lakini vinginevyo yeye kwa utundu wake anakuwa anajua kwamba hapa kachukua kwa fulani na kwa fulani.
1: Mm.
0: Wametengeneza. Si kwa nia mbaya, lakini ndio anasema ndio usanii.
1: Aha.
0: Chukua asilimia mia. Wewe kama wimbo huu utaimbwa kwa basi ule wimbo ule ugeuze, kama wimbo utakuwa umeenda vile ulivyoimba kawaida, wewe ugeuze kwa kutoa nyuma kurudisha, kama unarudisha reverse utapata sauti nyingine na ni kitu kingine.
1: Aha.
0: Unaona bwana, hivyo ndivyo alivyokuwa anafanya Marijani. Ila ukiangalia nyimbo nyingi ambazo ukiangalia hata yeye, ili ufanye kitu kizuri lazima uchukue kwa fulani kwa fulani kwa fulani, na unapata njia yako mpya.
1: Sawa sawa.
0: La msingi tu ile kuangalia wimbo wako una maudhui gani.
1: Sawa.
0: Ni wa furaha.
1: Naam.
0: Kama ni wa furaha, imba na wewe kwa furaha.
1: Naam.
0: Kama ni wa masikitiko, basi onyesha na wewe ni masikitiko.
1: Sawa sawa. Basi Kasonda.
0: Naam, naam.
1: Mambo ya marijani hatuwezi kuyamaliza leo.
0: Hatuwezi kuyamaliza.
1: Tutaishia hapa, tutaangalia Mungu atakapotujalia uhai wiki ijayo. Tunaweza kuwa na kipengele kingine cha kuzungumza.
0: Sawa sawa.
1: Mambo ambayo alikuwa akiyafanya na jinsi alivyoishi na wanamuziki wenzake.
0: Ni kweli.
1: Tutatuelezea. Kwa hiyo tutakuta
0: tena hapo kabla hujaenda.
1: Ndio.
0: Ukija kwa vipengele hivyo, ukiondoa kwa tabu ile alikuwa anachukua huko.
1: Ndiyo.
0: Na wanamuziki wengine.
1: Ndio.
0: Lakini ukija kwenye nyimbo mfano nyimbo ya Masudi.
1: Ndio.
0: Kama kwamba katengeneza, lakini hebu iangalie nyimbo ya Mbaraka. Mbona? Kuna nyimbo ya Mbaraka ambayo inasema kwamba imekuja tena imetoka. Kuna nyimbo ambayo yeye penye pale utakuja utachukua Masudi amekuwa jambazi. Ukikutana na ye usiku mpitie mbali. Unaona bwana? Kwa sasa Mbaraka kwa upande wa sio Mbaraka Morogoro jazi.
1: Ndio.
0: Kwa upande wa wananchi na serikali kitu kama kuna wimbo wa Mbaraka wa mjaa wa Morogoro jazi. Mwaka huu tuliona uwe na baraka njema. Kwa upande wa wananchi na sijui umeona hapo.
1: Umeona kwenda kwenye sawa.
0: Yani ndio alikuwa mtu hivyo. Yeye hapo nilikuwa nakuongezea kujaribu kuangalia namna gani. Ndani wengi wamefanya hivyo, lakini kwa kitu tunamzungumzia Marijani, basi tunakwenda kwa Marijani. Kwa hiyo Marijani alikuwa ni mtu wa namna hiyo wa kutengeneza. Tena alikuwa akifanya anapotengeneza nyimbo, anajifungia ndani hata kama mtu atakuja. Mkeo anakuwa standby pale sebuleni. Ili unapokuja ukigonga basi utaongea naye tena na kuambia uongee kwa taratibu. Kwa sababu jamaa huko anatengeneza anapangilia nyimbo yake mpaka amalize.
1: Basi haya yote Kasonda, usimalize utamu wa mchuzi.
0: Tuombe Mungu kaka.
1: Tuombe Mungu.
0: Njema msalimie Papa Jimu.
1: Anakusikiliza, akusikia sana.
0: Nakumbuka mara mwisho tulikutana Magomeni pale.
1: Sawa.
0: Da Modern. Asante sana.
1: Asante sana. Asante, kila la heri.
0: Asante sana.
1: Haya. Na msikilizaji wa TBC Taifa, tulikuwa tunaongea na Ramadhani Kasonda na amekupa mengi bila shaka kuhusu Marijani mwana wa Rajabu alikuwaje. Amezungumza hapa kimuelezea Papa Chim kwamba naye atakuwa bila shaka ataelezea jinsi ya uwezo wa kutunga, kuchukua vipande, unaunga hapa unachukua zile vionjo fulani unaviunganisha. Naam, tunakushukuru sana. Hebu tupige wimbo wa Nzale ambaye alisema unafanana na ule wa Salama. Tupige, tunao hapa wimbo wa Tabulei. Msikilizaji wangu, tunaendelea. Muda mfupi ujao utapokea simu za moja kwa moja. 0733 80 53 92 na nyingine 93. Nitakueleza. Ngoja kwanza tupige Nzale hapa, tuende nao hapa. Mitamboni yuko Nasibu Musa. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan na mwenzangu ni Papa Chimanga Kalala Asosa. Tusikilize Nzale, na wewe ulivyosikiliza Salama utapata ile picha aliyokuwa anazungumzia Ramadhani Kasonda.

0: Naam, ni kibao hicho Nzale cha Tabu Ley Pascal Tabu. Na siku ingine tutamzungumzia Pascal Tabu naye umfahamu. Alianzia wapi? Tutaangalia taarifa ziko nyingi sasa hivi, dunia imekuwa kama kijiji tu. Naam, tupokee simu sasa tuzungumze nawe msikilizaji wetu hapo ulipo. Utueleze ulichopata, ulichosikia na mchango wako. Kama wana muziki au tunawazungumza, kuna unaofahamu, basi utatuambia. Halo.
1: Halo, mbaliwe habari bani.
0: Salama, nani mwenzetu, uko wapi?
1: Bwana, naitu mstamatiku.
0: Ndiyo.
1: Nipo kijichi Dar es Salaam.
0: Karibu sana, karibu.
1: Ya ni mchesha wa henga bwana Silali.
0: Ndiyo.
1: Ni mtunzi wa mziki wa zamani huo wenye mahali mzigo nitafikia.
0: Ndiyo.
1: Nikijisikia nakumbuka miaka ya 80 hadi 90.
0: Aha, ulikuwa wapi?
1: Ulikuwa Tarimu huko Msoma.
0: Aha.
1: Sasa mzee wangu ni mambo mbaya alikuwa anafaidisha, alikuwa na vitrele vile vya vipande vile. Alaka mziki hiyo sasa. Yeye kila mziki kinakava size. Sasa alikuwa kiimbo tafsiri anatunga yeye. Sasa tukizikumbuka na matunda ya Istanbul mbele ya haki. Ase, napenda miziki ya nyuma sana, na inanivutia sana. Nimependa story ya nani huyo
0: Marijani.
1: Salama, nikitembea nasikia waniita.
0: Ndio, Marijani huyo na Salama.
1: Marijani, anaimba kwa lugha ya Kitanda.
0: Ndio, ndio.
1: Sasa huo wimbo nikitembea nasikia waniita. Nikilala nasikia na kuota. Sasa ndio kuna habari za ujana kutoka kwa vijana. Nikatokea kuupenda mpaka leo.
0: Aha.
1: Sasa nina miaka 55, unaona?
0: Sawa sawa.
1: Kwa nikiusikia na nakumbuka nyuma. Kimiri nimejaribu kulifanya kibahatisha kwenye kibishire leo.
0: Ndio.
1: Na kuambia Silali mpaka saa 10 kitu ndio na kesho nacho.
0: Aha.
1: Mimi ni mpenzi wa muziki wa Kongo.
0: Ndio.
1: Muziki wa Marijani.
0: Ndio.
1: Muziki wa watu hao wa Irene Tranka Talmasi.
0: Naam.
1: Muziki wa mzuri sana.
0: Na wimbo huu wa
1: sana wale waliva watoto wamekuja juu. Wanadai nyumba yao. Hiyo nyumba kujisikia kwa
0: washirika hao.
1: Washirika Tanzania sasa ranja tanja pia. Sasa nikipiga muziki huo na huo leo.
0: Ndio.
1: Bado nataka kunyagira muziki wetu wa asili.
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Mpaka nasema hii baraza la sanaa nao pitia mambo ya kanuni.
0: Ndiyo.
1: Kwa mziki maridika, umekuwa na matusi. Kutuka wimba, uko kusikiliza mbele watoto wako, mziki gani wajabu wajabu. Nikawa nasema, lile baraza ya kutatimi uwindo za watani utu wa sasa.
0: Ndiyo.
1: Huenda limechukuliwa na vijana hao wa kisasa, nasema vizazi 2000. Hakijui maadi, nasema hasa wale wakijua wabaji pale wazee, ukija wambia, tu, hii hapana. Hawandoa kabisa, kama una namna nyingine kuweza kufunga ikawa na kaleta mtu katika kusikiliza kwenye jamii tukafundisha pasipo matusi.
0: Ndio.
1: Hiyo tutaendelea hewani. Sasa mpaka leo tunakuja mtindo mbaya na serikali tunalia maji kimaji. Na bahati mbaya zaidi cha leo kinatembea kinaunda mapenzi. Akitoka magovini hapo anakuja mazesi tayari kishapata utungo huyu mapenzi. Alitoka leo kwa ndaka ngoma mboto ameshapata utungo huyu mapenzi.
0: Sawa.
1: Sasa nikasema tungepata watu kama wewe ambao wanatigania haki za maji.
0: Ndio.
1: Kwa kweli wewe tungeendelea kubaki kwenye ardhi ile ile kina Maria jina jambo na mbona ulikuwa kinyumba. Kina mfondo. Au kuna sikimbo ngoma ukae hao. Hata mzee nani huyu Baraka Mshe.
0: Ndio, ndio.
1: Na sasa ni kwa sababu bangu yule mdogo wako kambadika jina wakua na mwita Baraka Mshe. Kwa sababu nyuma za Baraka Mshe alikuwa kiziimba mwanzo mwisho.
0: Aha.
1: Kwa mtaani wakabadika hini alikiza Baraka Mshe. Baraka Mshe anajiba likiza kwa mabuzatua kanda mwaka kusimila mziki hiyo kanda hiyo mtoto hiyo kijana mbeba kwa hiyo ni ya kafisa kwa nani kinda.
0: Sawa. Basi bana, ndio mkesha wa henga huo.
1: Mkesha wa henga unanivutia sana. Sasa nikipima mziki wa sasa hivi Mbasigwa, ukweli mziki wa kwetu unaharibika, sio mpaka nikuwa nataka kumsana ujuza siku moja mzee moja ifanaye maeneo ya Tazara Kasimari kwa tunazungumza habari za safari yao habari za mziki wa Marijani Rajabu.
0: Ndio
1: nikataka kujua siri, nikauliza swali moja bana, Marijani Rajabu asikate mtu wapi? Akana ni Marijani Rajabu ni mtu wa Kigoma. Akanako Kigoma zungumza hapa wasema mezariyo kazi shauri boyo hapo na nini.
0: Ni mtu wa
1: Kigoma, ujio tu wa sigati wapi?
0: Ni mtu wa Kigoma, ni kweli
1: mtu wa Kigoma?
0: Ndio
1: ana kipaji cha hatari, kuna kipaji cha hatari
0: sana.
1: Na kuna siku nikasema wewe nitakutafuta.
0: Ndio.
1: Lakini sasa kwa sababu za msingi za kiweza maji pokea simu ya mtu ambaye unaiko ngaya ni ngumu. Na kupata aini ya kipindi hiki halijaitafuta karibu mwaka.
0: Ni kweli,
1: yaani kupata aini ni kazi kweli kweli. Nikata tamaa kwa nasikiliza tu nasikiliza tu nasikiliza tu.
0: Sawa sawa.
1: Nilikosa laini, mama itaka tuongea, hata labda ziwezekana namba yangu hiyo usichukue.
0: Wewe namba yangu unayo?
1: Ni sio namba yangu, siku moja Jumamosi moja
0: unayo?
1: Ninayo. Kuna mambo ya kijamii, wewe ni mtu wa jamii pia, kuna mambo fulani ya kijamii.
0: Basi tutatafutana.
1: Nitakipenda nikishirikishe hili
0: haya
1: kulifanya. Lakini nakushukuru sana.
0: Karibu sana, asante sana.
1: Bwana, kabla ya toka studio umempigia wimbo wa nani huyo uliopandia? Watoto wamekuja juu.
0: Sawa, tutaangalia. Tutaangalia.
1: Nakushukuru sana.
0: Asante sana, asante. Haya, tupate simu nyingine. Naam, asante. Fundi, tumeongea kwa kirefu na bwana ametupa story ndefu. Hello? Tumpate mwingine hapa. Lakini sasa kwenye swala hili tazungumza kidogo. Halo. Karibu, nani mwenzetu?
2: Mimi naitwa Idi Luksi, ninatokea Zilio Mapula katika wilaya hii ya Mbalali.
0: Idi Muksin.
2: Naam.
0: Karibu sana Idi.
2: Nashukuru mzee Mbazigwa. Mimi sina mengi zaidi isipokuwa historia ya Marijani imenipeleka mbali sana.
0: Ndio.
2: Kiasi ambacho kuna kitu nimefika nimekumbuka, kuna wimbo fulani sifikii kwa sasa hivi.
0: Ndio.
2: Kuna wimbo mmoja aliyoitunga na kuimba.
0: Ndio.
2: Unaitwa Chakubanga.
0: Ndio.
2: Ni katika maktaba zenu unaweza ukapatikana, ni naomba nimsikie.
0: Chakubanga kama alirekodi, basi si unajua tena hapa ndio penyewe hapa.
2: Ndio.
0: Tutautafuta. Ambao maudhui yake alikuwa anazungumzia nini kama unakumbuka vizuri?
2: Maudhui yake alikuwa akizungumza ni kwamba kuna kijana alipata nafasi ya kutoka kwenda kusoma nje. Baada ya kurudi hakutaka kufikia nyumbani, akafikia kwa marafiki zake.
0: Ndio.
2: Sasa mama mzazi akawa amepata taarifa kama kijana wake amerudi.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo akawa anamtafuta. Bahati nzuri akawa amekwenda kwa
0: ndio
2: akakuta.
0: Aha.
2: Lakini Chakubanga huyo akafika kumkana mama, anamwambia rafiki yake kwamba muulize huyo mama anasemaje, anataka nini.
0: Ndio.
2: Mama kajaribu kujielekeza pale, anasema hapana, labda amepotea. Mama katoka pale analia.
0: Sawa bwana, nashukuru, asante sana.
2: Asante mzee.
0: Haya, asante. Naam, nazungumzia habari hiyo, wimbo huo nazungumzia bwana Chakubanga, anasema mimi sijui nini. Halo. Naam, karibu.
3: Asante bwana Bazija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatu. Karibu sana.
3: Asante sana bwana.
0: Naam.
3: Mimi bwana nimependa sana kipindi hiki.
0: Ndio.
3: Ila nimechelewa kufungua redio nifanye mambo yangu hapa. Sasa kwa kuwa nafahamu kwamba leo hiki kipindi kipo.
0: Ndio.
3: Nakipenda sana. Ukweli ninamuunga mkono huyu bwana.
0: Ndio.
3: Unajua kuna wimbo nilirekodi.
0: Ndio.
3: Huwa kusema kwamba watoto wamekuja juu.
0: Ndio.
3: Sasa nikajikuta wamepigwa tofauti. Sijui alikuwa ni nani, Kalala, Hamza Kalala.
0: Ndio.
3: Hivi alirudia.
0: Ndio.
3: Sababu mimi kwa nataka ule asilia wenyewe.
0: Ndio.
3: Kwamba watoto wamekuja juu wanadai nyumba yao.
0: Sawa.
3: Sasa huo wimbo ukweli, hata mimi namuunga mkono bwana, kama kuna uwezekano, ingawa hiki kipindi sio cha kuomba nyimbo.
0: Ndio.
3: Nilikuwa napenda sana sana sana kama utapigwa mimi ni urekodi kupitia simu yangu. Yani mimi nina miaka 54.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo nyimbo za zamani kidogo zipo kichwani.
0: Aha. Ah, tunakushukuru na wewe kwa mchango wako.
3: Nashukuru sana. Yaani wewe wimbo bwana mimi naupenda sana sana.
0: Kuna mambo yaliyotokea huko kwako yanafanana na wimbo huo?
3: Yalitokea hapa kwa jirani yangu.
0: Ah, watoto wanadai nyumba yao.
3: Watoto wanadai nyumba yao, yaani kama wamemuona.
0: Walipewa?
3: Yaani sikutambua kwamba hiyo kesi ilikwisha vipi, kwa sababu nilipata dharura mimi nikaondoka.
0: Ndio, ndio.
3: Lakini yule baba aliamua tu kuondoka kwamba bora nikishe.
0: Sawa, sawa.
3: Nilisikia tu kwamba yule baba alishaondoka, akawaachia watoto hiyo nyumba. Wamesahau hata usia wa baba yao, wakawa na vurugu, si unajua vijana wa sasa.
0: Ndio, ndio.
3: Sawa.
0: Tumekupata.
3: Ndio sana. Ndio.
0: Haya, asante sana, asante.
3: Asante sana bwana, mimi niko Sikonge na kutakieni kazi njema.
0: Haya, asante. Haya, Nasibu, tupokee simu nyingine, ndio kikao chetu cha wahenga hiki. Halo?
4: Halo, halo.
0: Karibu.
4: Asante, habari za kazi?
0: Njema, njema, nani mwenzetu?
4: Hapa naitwa Kitaze Nisakaa, natoka Chunya Mbeya huku.
0: Habari za Chunya, karibu kwenye mkesha wa wahenga.
4: Asante, nashukuru sana kumzungumzia Marijani, nimefurahi sana kwa sababu kuna wimbo msikilizaji leo kitoka sasa na kuzungumzia huyo mwana acha ujinga.
0: Aha.
4: Ule wimbo mimi nimeupenda sana kwa sababu vijana wa sasa hivi
0: ndio
4: wanatunga nyimbo kwa kuibuka tu, lakini Marijani kwa kweli nyimbo zao zilikuwa na future.
0: Ndio, ndio.
4: Yaani zina yaliopo yajayo na mengine mengine, kwa sababu ukiangalia kuanzia Mwanameka hakuna sehemu ambacho hakugusa Marijani.
0: Ndio.
4: Kuanzia ndoa za utotoni, tamaa, mzee wa uzegeni, tamaa, si vitu vingi sana. Amezungumzia vile vilivyopo. Kwa hiyo nilipozungumzia Marijani kwa kweli hata usingizi umeniishia.
0: Aha.
4: Na mimi naomba kwamba hiyo historia ya Marijani naipenda sana. Hata Jambele aliwahi zungumzia, ndio sio huko nyuma, huko nyuma huko.
0: Sawa sawa sawa sawa.
4: Kwa kweli mmenifurahisha sana, ila ujumbe wangu tu ni achenda hii, naomba tu papa hapa afijibu kitabu vipi. Asante na shukuru.
0: Atakujibu mwenyewe bwana.
4: Asante.
0: Apache mko na swali, kitabu vipi? Nauliza mdau huyo.
5: Tuombe uhai tu.
0: Tuombe uhai, umemsikia papa Chim? Fikia atakuwa alishaondoka hewani. Halo? Halo? Atakuwa anatusikia bila shaka. Tuombe uhai, kitabu kitapatikana. Halo?
6: Habari.
0: Salama, habari ya kwako?
6: Salama, vipi hali zako?
0: Salama, karibu sana.
6: Sana bwana, hiki kipindi kilichokuwepo.
0: Ndio.
6: Mimi mwaga nani.
0: Hiki kipindi hiki.
6: Tirari kabisa.
0: Mhm.
6: Yaani bwana, mimi nakumbuka zamani sana.
0: Wapi?
6: Magomeni, Kagera, Mikoroshini.
0: Sawa sawa. Aha. Tupe kidogo.
6: Kumbuka Mariani.
0: Tupe. Ndio.
6: Kwenye Rwanda.
0: Ndio, ndio.
6: Kuna baa moja inaitwa Omeri Bar.
0: Unazungumzia kule kwa Biti Kahenga?
6: Kwa Biti Kahenga.
0: Omeri Bar, sasa maarufu ile.
6: Ndio.
0: Iko kule. Ndio.
6: Kule ndio kuzaliwa Masudi. Sawa.
0: Ndio.
6: Sasa Marijani alikuta mkuja kupiga pale.
0: Masudi yule, yule Masudi yale wimbo na Marijani. Ndio, ndio. Aha.
6: Yule Masudi alikuwa mwizi hatari kipindi kile vitandaa vya kichwani.
0: Kwa pukwapo.
6: Vitandaa vya igo.
0: Kwa pukwapo.
6: Kwa pukwapo.
0: Aha.
6: Sasa huyu Marijani.
0: Ndio.
6: Alitoka nje kabla ya kupiga, sasa anatembea tembea.
0: Ndio.
6: Asema yule Masudi alimuona na saa kataka kumkwapua.
0: Ndio.
6: Sasa ile saa aliikosa yule.
0: Ndio.
6: Sasa mimi kipindi kile nakumbuka sana hizo nyimbo zikipigwa, alafu yule mama aliopita yule.
0: Ndio.
6: Huyu bwana alienda kuuliza pale, anamtaka John Smith, anamtaka cha kubanga.
0: Sawa.
6: Yule mwenye cha kubanga akajani akasema ati hapa hamna cha kubanga. Hapa yupo John Smith. Afu nakumbuka.
0: Naam.
6: Kipindi kile cha mauda ya njano yale, ndio pale nyuma pale mbele ya Migo.
0: Naam, sawa sawa.
6: Na jamaa yangu alidandia, alinyoka meno, lakini kafa sasa hivi uko mbele yake.
0: Mungu amrehemu.
6: Alafu kuna babangu alikuwa anaendesha kile kiuda kidogo. Nileva yeye, kondakta yeye.
0: Aha. Na alikuwa na mashine yake ya kukata tiketi kabisa.
6: Hapo kwenye shingo hapa anekaga hapa.
0: Kile kidogo kama sasa hivi kinataka kufanana kama kikosta au kihaisi hivi.
6: Ndio kile kidogo yeye kondakta yeye.
0: Sawa kabisa, sawa kabisa.
6: Na kuna kipindi fulani kulikuwa na ya magari ya kunyonya maji machafu.
0: Ndio.
6: Wale ya rangi kama nyekundu, si wale.
0: Ndio.
6: Hata ilitoka kunyonya huko.
0: Ndio.
6: Kuna mjomba wangu mmoja akadandia sasa lile. Baada ya kudandia, kashika lile la kukwamulia lile koki lile. Sasa tukatoka pale, tukaenda nyumbani, tukaenda kuenda kumsemea.
0: Alishika pale kwenye koki pale.
6: Lile koki kadandia lile pale likakwanyuka, basi mambo yote yamemwagikia.
0: Lilikwanyuka lile, bwana. Ilikuwa mtihani huo bwana.
6: Mtihani kule, basi tukaenda kuongea nyumbani. Akula wewe wiki nzima kaikiwa kwenye kifua tu wewe. Wewe wiki nzima anaikiwa kwenye kifua anakula. Na tukatoka hapo kipindi hicho tukawa tunaenda feri kikivuka bure pale.
0: Mlimnyanya paa bwana, mkawa mnamwekea chakula kwenye kifuu.
6: Tumemnyanya paa.
0: Jamani.
6: Ile ile. Alafu nyingine.
0: Ndio.
6: Tukawa tunavuka pale feri kivuko bure kile enzi Magogoni.
0: Ndio, sawa sawa.
6: Huko juu kulikuwa na wazungu, kuna watu wanauza madafu.
0: Ndio.
6: Hapa tunamvivia mzungu kama maji, sasa tunakwangua nyama ndani tunakula.
0: Dafu lile.
6: Lila ndani ile ndo tunakula. Kipindi hiyo. Asa hili nyama ndani inauzwa.
0: Kwa kabla hajalitupa lile, unakuwa umeshalichukua pale kwake, unamuomba.
6: Kabla hajalitupa tu tunakuwa tushachukua lile.
0: Unamalizia.
6: Alafu kingine.
0: Ndio.
6: Tunaenda kule apoti zamani, mwendo uwanja mkongwe ule.
0: Huko uwanja wa taifa.
6: Terminal 1.
0: Kule.
6: Ndio. Na kumbukaga tukua tunapanda hadi hizi tunaangalia ndege bure tu.
0: Bwana.
6: Sasa wanakataza.
0: Ndio.
6: Hiyo ni ndege sasa hivi.
0: Kwa ajili ya usalama na nini, unaweza ukatokea changamoto na mtu mwingine anza akapanda kule akaondoka na kitu kingine kule.
6: Ndio hiyo.
0: Ndio.
6: La mwisho kabisa.
0: Naam.
6: Tunakotaga picha zile za mpira zile zinabandika kwenye madaftari, kwenye buku hivi. Ndio hivyo ndugu yangu.
0: Wewe bwana umenikumbusha mbali sana bwana. Kumbuka mbali sana, ukinunua pipi ile ndani unapata picha ya wacheza mpira.
5: Ndio, ndio.
0: Unabandika kwenye daftari pale.
5: Ndio, ndio.
0: Ah, kina wachezaji
5: wote hapo mfanya kazi.
0: Ndio.
5: Ndio.
0: Ah. Bwana wewe muhenga kweli bwana.
5: Mimi muhenga. Sasa
0: ulikuwa unakwenda kwenye kumbi gani kwenye muziki wapi?
5: Ah, mimi nikupotende kwenye muziki. Mimi nikutafuatilia tu chokola kipindi hicho.
0: Haya bwana.
5: Sema mzee wangu ndio kumpiga muziki.
0: Nani huyo?
5: Yeye alikuwa anapigia kilo jazi.
0: Alikuwa anaitwa nani?
5: Yeye alikuwa anaitwa Rashidi Upinda, alikuwa anapiga manyanga yale.
0: Ah, alikuwa Kilwa.
5: Kilwa jazi.
0: Basi bwana, tutakumbuka wimbo mmoja wa Kilwa wa siku za nyuma huko.
5: Sawa sawa ndugu yangu. Sawa sawa.
0: Au tuupige ni wewe. Wewe ni wewe.
5: Sasa au nateka cheka chiwa leo.
0: Haya bwana.
5: Haya.
0: Asante sana, tunakushukuru.
5: Haya, naondoka.
0: Amina, asante. Jamani, ni kikao cha mkesha wa wahenga, ndio kikao chetu hiki, tunapeana uzoefu. Sasa kuna watu wengine nasema mimi kwa nini sipati line? Sasa mimi nafanyaje? Mimi sipati line kwa nini bana Bazigwa? Mimi napiga simu sana. Jamani, mimi nafanyaje? Haya, huyu kuna mwingine yuko kwenye line hapa. Halo? Halo? Halo?
7: Halo.
0: Naam, karibu.
7: Asante sana.
0: Nani mwenzetu?
7: Habari za siku.
0: Salama, nani mwenzetu?
7: Unaongea na Flip jamaa Moshi Ndoni hapa nipo. Kule kwa Kianze Ng'ondo kule. Naa umeshanikumbuka.
0: Ah, kule Kinondoni shamba.
7: Shamba.
0: Ni nani umesema?
7: Naitwa Flip jamaa Moshi. Wewe wa kanisa jeu huko huko.
0: Na ukumbuka bwana. Karibu sana kwenye mkesha wa wahenga.
7: Ah, asante sana. Mimi na mambo mawili makubwa sana.
0: Ndio.
7: Moja, ya kusikia story ya Marejani kasome wapi mziki, na nilikuwa nasikia maongezi yake anavyoongea masuala ya mziki, anaonekana ana elimu kubwa sana, yani elimu ya darasani ya kiufundi ya muziki.
0: Ndio.
7: Lakini ya kusikia kwamba kafundishwa na nani mziki au alisomea wapi au mwalimu wake nani wa kimziki, ya kusikia hiyo story. Sio zake nyingi sana nazisikia, lakini hiyo ya kusikia hiyo moja.
0: Sawa.
7: Pili, kuna bendi ya Tanzania Stars.
0: Ndio.
7: Sio hii ya kina Ed Shaggy.
0: Ndio.
7: Ile kama kina Ed Shaggy ile ya miaka 82 kwa 80. Kitu kama hicho 82 83 kwa.
0: Ndio.
7: Kuna wimbo mmoja unaitwa Leani umepiga kama Madha Ege. Na wimbo mwingine unapiga siku kama mazi ya Rupa sio nini?
0: Ndio.
7: Lakini nakumbuka memory yake wimbo ambao umepiga kama Madha Ege.
0: Ndio.
7: Unaitwa Leani.
0: Ndio.
7: Una baadhi ya vipande. Ukijifanya bubu makubwa wajitakia. Yaani sikia hii. Umeona? Ukijifanya bubu makubwa wajitakia. Ya kusikia ukipigwa. Naona watu au watangazaji kama wameusahau, kwa sababu wanapiga sana nyimbo za kina Ed Shaggy hizi za juzi juzi tu hizi. Sasa hizo ningependa kidogo umfanye utafiti, mtafute mtukumbushie hizo.
0: Unasema ni
7: unashaurika kabisa.
0: Unasema ni Tanzania Stars.
7: Tanzania Stars hiyo ya zamani.
0: Sawa sawa.
7: Kabla hawajaingia kina Ed Shaggy, kwa sababu Tanzania Stars ukisema Tanzania Stars tu watu hawajaingia kina Ed Shaggy. Tanzania ya zamani kabla hawajaingia, kuna wimbo mmoja unaitwa Leani, umepiga kama azi ya reggae. Nakumbuka wabotezi wa bank kwenye kilichomesikatu kile, kukua kuna nyimbo mbili. Iyo Leani, iyo mazi ya reggae.
0: Ndiyo.
7: Ukijifanya bubu makubwa wajitakia. Na mgini wabotezi kile mazi ya rumba, si mazi gani. Iyo uwa mgini amesha usahau. Kini ya Leani, pende na katasina wabani service ya usahau bado.
0: Basi Tanzania Stars tutawatafuta kwenye maktaba yetu, Mungu akipenda wiki ijayo tutakuambia.
7: Aya, asante sana. Ana mwingine ndio siku nyingine, kwa sababu kuna na mengi sana nasema sasa hivi nimesahau sawa. Ndio nikikumbuka. Nitakupata namba yako, mimi naona ninayo.
0: Basi vizuri bana, tutakumbushana.
7: Aya, asante sana, kazi njema hapo.
0: Asante, tunakushukuru, asante sana.
7: Aya.
0: Naam, kikao namna hii kinapendeza, mkesha wa henga. Halo? Halo? Ah. Kwa kuwaje bana, line ilikuwa amepata na nataka kuponyoka. Halo.
8: Oh, halo.
0: Naam, karibu. Nani mwenzetu?
8: Asante sana. Langu jina naitwa Mr. Johnny Leonardi kutoka pande za Kiangala, Lindi, Tanzania.
0: Karibu sana kwenye mkesha wa Henga.
8: Asante sana. Kwanza nitaanza na huyo huyo na ni Marijani Rajabu kwa ujumbe ambao anaupenda na nini anautoa kwenye wimbo moja ambao aliimba atuhusia kwa watoto. Ule wimbo wako ahusia kwa watoto.
0: Usia, sawa.
8: Usia kwa wazazi sio wimbo naupenda sana.
0: Mhm.
8: Maana ujumbe wako ukisikiliza hata kama ulikuwa na kiburi lazima utanyoka.
0: Aha.
8: Ndiye.
0: Sawa sawa.
8: Wimbo mwingine ni ule wa Mwanameka.
0: Mwanameka.
8: Ule wa Pati Madiani na Jaa.
0: Ndio ndio.
8: Sikiliza yani hisia zinakuja. Hata kama uko na kijana wa miaka 26.
0: Naam.
8: Lazima utasikiliza na utachukua ujumbe ambao utakufundisha maji ambao ni mazuri kabisa.
0: Mhm, sawa sawa.
8: Ndio. Sasa sitakuwa na mengi.
0: Ndio.
8: Tendezo tanisikia usia wazazi na Wanameka.
0: Ndio.
8: Waburudisha wana TBC wote wanaosikiliza saa hizi usiku wa Wahenga.
0: Aha. Bwana sisi na sisi tunakushukuru sana sana kabisa.
8: Tuko pamoja.
0: Haya, asante asante. Naam, kikao kinaendelea. Kesha wa Henga huo. Halo? Halo? Yani mtu wakia wamepata line na rupi kaja ikachomoka. Na jinsi mambo yalivyo magumu haya naweza sijui akafanyaje sijui jamani baadaye. Jamani mtu wapate. Halo? Naona sasa tupumzika tupate burudani. Halo? Hakuna mwingine hapo? Nakupata nakupata karibu.
9: Asante asante asante kwa Hassan kwa mwenye papasi na nkala la soso kwa mwenye kundiye kwa mchambo mjambo.
0: Salama, karibu sana mchango wako.
9: Asante, kwanza kwa faida usikilizaji na ito sema nkala mkwenye njele. Mchango wangu leo ni wahuzuni tu kumpoteza mdao mwanzeta julikanae kwa jina ya Kamimu. Kamimu ni mkazi wa Magulusi, lakini sijui bahati Mwenyezi Mungu au bahati Mungu akampenda zaidi tangu tarehe 10 ya mwezi huu. Hili limethibitishwa na binti yake pamoja na mke wake.
0: Tupe namba ya simu ya binti yake.
9: Asante, hii utaipata muda sio mrefu. Tena yote hata mke wake yeye vitakupatia.
0: Alikuwa ni nani yeye?
9: Yeye ni Muhenga yeye. Kwa maana tupa muda mrefu. Katika wewe ndio itaja basi Mwenyezi Mungu akampenda zaidi.
0: Basi tupate ushahidi wa familia yake.
9: Basi wewe una shida mtakapokuwa hiyo ni wale tu namba ya kupitia hizo namba. Wewe unipigie namba gani?
0: Wewe tumie tu kama namba yangu unayo nipe tutafanya hata wiki ijayo tunaweza tukazungumza.
9: Basi nitakupa line zote mbili ya mke wake na namba ya mwenye marehemu maana anayo.
0: Wewe tuma tu. Hiyo tumemaliza, hiyo tumemaliza wewe nitumie.
9: Asante asante. Sasa nikijukia upande wa ya zamani.
0: Ndio.
9: Nakumbuka juma lililopita nilikumbuka nilisimulia simulizi ya radio ambayo ilipasuliwa housing kwa panga.
0: Ndio.
9: Kwa hiyo hayakuwa mazuri kwa sababu kama unavyoelewa mambo haya na rahisi sasa, lakini zamani radio labda thamani yake tulinganisha na TV. Sasa ile radio ilinunuliwa na baba huyo kwa mjoto wake. Na toa kwa udogo watoto wenye familia zao. Ikawa na azimana, wakitumia huyu naenda kwa mkubwa, wakitumia mkubwa naenda kwa mdogo. Sasa ukapata maamuzi ya kuuza ile redio bila ridhaa ya baba yao.
0: Ndio.
9: Badala ya kumuomba, wao wakatumia kufanya yale kwa siri, wakaamua kuiuza, wakatangaza kuibiwa. Walipoulizwa kuibiwa kweli imeibiwa, wakathibitisha kwamba kweli tumeibiwa, lakini haikuwa kweli.
0: Ndio.
9: Basi kwa wanaoamini ushirikina, wakaenda kwenye kwa mganga kufanya zindiko, wale wote walizulika, walifuatana katika kifo cha yaani kuumwa huyu kufa na siku ya pili ya tatu kufa mwingine. Kwa hiyo hao ndio mwisho wa story ya redio hii.
0: Aha. Sawa bana, tunakushukuru.
9: Asante.
0: Naam. Halo? Halo? Nafikiri sasa Nasibu tupumzike tupate burudani, wakati tumeongea kwa muda wa kutosha. Lakini na mimi nieleze tu kwamba juzi hapa tulikwenda makaburi ya Kisutu. Nilishuhudia pale, nilikuwa pale. Tumekwenda kumzika mwenzetu anaitwa Hussein Mustafa Songa Mbele. Na huyu kwa historia tunaambiwa baba yake ambaye naye ni marehemu mzee Mustafa Songa Mbele alikuwa ndio mkuu wa wilaya wa kwanza katika nchi yetu hii, yani tukisema Tanganyika, yeye baada ya koloni wakati ule ndio yeye alianza kuwa mkuu wa wilaya. Hai, tumemzika bwana Hussein, na niwakumbushe tu kisa alichowahi kutuambia kwenye mkesha wa wahenga, sababu tunapenda kuwa na mifano hai. Kwa maana nimesema tupate uhakika wa huyu tunayeambiwa ili tuzungumze na familia yake. Sasa amewahi kutueleza wakati wa hayo yake bwana Hussein kwamba yeye alikuwa na kaka yake wakitoka kwenda kwenye muziki, wanamchukua mdogo wao. Walikuwa wanamchukua kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa sawasawa na funguo ya mlango. Walikuwa wakitoka wanatoka naye kwenda kwenye muziki, wakirudi nyumbani pale kwenye mlango kulikuwa kuna kitobo hivi ambacho mkono yule mtoto yule mdogo wao ulikuwa ni mkono mwembamba kulinganisha na wao. Kwa hiyo ukiingiza mkono unaiguta unaikuta ile komeo. Kwa hiyo unafungua kwa ukiwa nje, sasa unaingiza mkono unafungua. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa hiyo komeo inafungwa, wakitoka yule kijana anafunga, wakirudi sasa anafungua. Aliwahi kutupa hiyo habari hiyo ya kijana huyo aliyekuwa ni mdogo wao aliyekuwa akiondoka, lakini madhumuni ya kuondoka naye sio kwamba alikuwa yule naye anapenda muziki, isipokuwa tu alikuwa yeye ndio sasa kama funguo ya mlango. Amefariki, tumemzika makaburi ya Kisutu. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mfanyie wepesi huko mbele ya safari, wote tunakwenda huko kwake Subhana wa Taala. Ndio maisha yetu, akiishia hapo basi tunakwenda huko kwake na tutende mema, mwisho wetu wa mwema pia. Naam, sasa tuende tupate burudani. Tunawashukuru sana wahenga, mmechangia kiasi cha kutosha. Na mimi nieleze sasa hapa. Namba ninayohitaji ya 0733 338 336925 ya ujumbe mfupi ni kishikwambi ambacho ninacho hapa, ni namba ya studio hii. Lakini kuna watu wanatuma ujumbe kwenye simu yangu ya mkononi kwa sababu namba yangu wanaifahamu. Naomba ukituma kwenye simu yangu ujumbe nitausoma baadaye, nimeshafika nyumbani nimepumzika, ndio nitasoma ujumbe na nitakujibu. Habari za huko, salama salama. Lakini tuma kwenye kishikwambi 0703833695. Na hata hiyo kupiga uliopiga tunakutajia ndani ya studio hapa kama ambavyo wengine wameongea. Kwa hiyo tuendelee kuwasiliana kwa njia hiyo. Tupate burudani alafu tutarudi hapo kwenye shughuli yetu kama kawaida. Na tunakwenda kwa orkestra lipualipua, wanatuambia kizenge zenge, kizenge zenge, kizenge zenge.